0: E PNL-ul integru și reformator pe care îl tot clamează Ilie Bolojan, a scris pe Facebook președintele PSD Iași, Bogdan Cojocaru. În replică, liderul PNL Iași îl acuză pe socialdemocrat de ipocrizie și spune că îl așteaptă și pe Sorin Grindanu să dea explicații în fața DNA. Nu pot să nu remarc valul de ipocrizie la PSD Iași. Încă aștept chemarea la DNA a lui Sorin Grindanu în cazul țepelor Nordis, a cutiilor de pantofi pline cu sute de mii de euro, dar mai ales pentru probabilul act de trădare cu privire la ingerințe străine în dărâmarea guvernului Bolojan, a declarat Alexandru Muraru. Tot dinspre PNL, Raluca Turcan critică chemarea lui Bolojan la DNA și informațiile pe surse apărute încă de aseară despre audiere. Ciprian Ciucu spune că astfel de episoade se întâmplă des în politică.
1: Ilie Bolojan, așa cum îl cunosc, este un om care nu are niciun fel de probleme de integritate. Faptul că e prin bal la DNA, na, se mai întâmplă în politică foarte des.
0: Aur reia și în cazul lui Bolojan retorica folosită pentru Călin Georgescu și acuză că dosarul ar fi instrumentat politic.
2: N-are nevoie de sprijin de la noi. Este vorba de exprimarea unei îngrijorări și anume legată de faptul că anumite dosare pot fi utilizate în scop politic, pot fi instrumentate în mod politic. Această poziție trebuie văzută și în contextul celor întâmplate cu Călin Georgescu.
0: Liderii USR și UDMR nu au avut deocamdată nicio reacție.
3: Suntem în așteptarea verdictului care poate schimba soarta finanțelor țării. România se află în această seară dacă economia ajunge sau nu la categoria junk. Una dintre cele mai mari agenții de rating Standard & Poor's publică în scurt timp raportul privind ratingul suveran de țară. Deși Ministerul Finanțelor se bazează pe cifre, scandalul de pe scena politică nu ne trage în jos. Cu detalii vine Amalia Dobre.
4: Bun găsit! România așteaptă o decizie crucială în ceea ce privește economia. Chiar dacă Fitch și Moody's au decis să mențină ratingul suveran al țării, neînțelegerile dintre politicieni cântăresc greu în decizie experților internaționali care vor dovezi concrete că România poate menține economia în frâu. Și votul negativ din Parlament primit de guvernul Mureșan poate influența decizia agenției. După discuțiile cu cei de la S&P, chiar ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că riscul de retrogradare este mare. Însă, acesta este optimist în ceea ce privește cifrele, mai ales dacă ne uităm la deficitul bugetar. Deficitul a coborât la 2,89% din PIB după primele 8 luni, însă, din nou, criza politică ridică mari semne de întrebare. Agenția vrea să știe dacă țara noastră poate continua tăierea deficitului și în următorii ani și dacă va avea un buget credibil pentru anul 2027. Pe de altă parte, o retrogradare ar însemna credite mai scumpe, deprecierea leului, dar și noi scumpiri la raft.
3: Între timp, în plină criză politică, leul își continuă prăbușirea. Euro a atins astăzi un nou record istoric, 5,34 de bani. Iar într-o economie care importă foarte multe lucruri, de la combustibil și medicamente până la telefoane și mașini, un euro mai scump ajunge mai devreme sau mai târziu și în prețurile pe care le plătim. Cezare Ascutar ne aduce mai multe date.
5: Bun găsit! Vedem o decădere a leului care afectează încrederea investitorilor străini în viitorul României. Euro a ajuns la un nivel record de 5,34 de bani. Ieri BNR avea cursul de 1 euro la 5,27 de bani, dar am văzut momente pe piața interbancară când 1 euro era la 5,35 de bani. La această casă de schimb valutar, astăzi euro se vinde cu 5,39 de bani. Recordul vine în ziua în care agenția de rating Standard & Poor's trebuie să decidă și dacă România rămâne pe ultima treaptă recomandată investițiilor. De asemenea, avem parte și de o criză politică și încă nu avem un guvern. De altfel, acest curs istoric agravează toate tranzacțiile pe care le fac românii, fie că e vorba de imobiliare, de chirii sau de mașini. Un apartament care se vinde cu 100.000 de euro costă astăzi cu 7.000 de lei mai mult decât ieri. Iar mărfurile ar putea să se scumpească și ele în condițiile în care comercianții cumpără în special bunuri de pe bursă sau din piața internațională în euro.
3: Procurorii analizează noi probe în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune. Au verificat dispozitivele electronice ale presupusului complice al lui Georgescu. O procedură care va fi reluată și în cazul fostului candidat la prezidențiale. Ioana Cornev ne explică.
6: Bun găsit! În această dimineață, presupusul complice al lui Călin Georgescu, Ionel Rusen, a fost scos din arestul preventiv și adus aici la sediul DIICOT pentru a participa la perchezițiile informatice. A stat aici timp de câteva ore, timp în care procurorii au verificat dispozitivele electronice ridicate în această anchetă. Încearcă acum anchetatorii să refacă traseul banilor și să afle cu exactitate rolul fiecarei persoane implicate în acest dosar. Ne așteptăm ca în zilele următoare, inclusiv fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, să fie scos și el din centrul de reținere și adus aici la DIICOT pentru a trece prin aceleași proceduri, adică prin perchezițiile informatice. Vorbim despre acuzații extrem de grave în acest dosar, constituire de grup infracțional organizat, dar și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Vă aduc aminte, procurorii DIICOT au decis instituirea sechestrului pentru casa din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu. Avocații săi au contestat deja această decizie, iar săptămâna viitoare magistrații de la Tribunalul București urmează să judece această solicitare.
3: Alertă de dron în localitatea tulceană Plauru. Aparatul nu a fost detectat de radarele armate și s-a prăbușit pe un câmp la zeci de metri de case. La impact, drona a luat foc, însă nu au fost victime sau pagube materiale. Localnicii spun însă că locuințele li s-au cutremurat și că nu au primit mesaj roalert, așa cum s-a întâmplat în alte situații.
7: Alerta s-a dat în zorii zilei. Drona nu a fost detectată de sistemele radar la intrarea în țară, însă zgomotul puternic i-a trezit pe localnici.
8: Le-am auzit.
9: Cum se auzit?
8: Și când au le-au pocnit acolo.
9: Ce s-a văzut?
8: Păi ce s-a văzut? S-a văzut zgomot. Drângăneau ușele, geamuri.
9: La casă?
8: Da.
9: Sau pe casă?
8: Nu se cadă pe casă. Ce facem? E umor acolo.
9: V-ați gândit să plecați de aici?
8: Păi și eu aș pleca, că am apartamentul la Tulcea, dar uite că am niște animale, cum pot să le las? Cui le las?
10: Eu așa, ultima care a bubuit tare, nu știu unde au fi, bubuită în aer, pe pământ, nu știu, că a fost foarte tare. Foarte tare. Restul...
9: Ați ieșit din casă?
10: Ei, până pe terasă, nu știu, dar nu se vedea nimica.
9: Doar zgomot.
10: Doar puternic. Zgomotul puternic, da.
11: Deja ne-am săturat.
7: Drona a căzut pe un câmp în zona localității Plauru și a provocat un incendiu.
12: În urma impactului cu solul s-a format un crater cu o adâncime de cel mult un metru și cu un diametru de aproximativ 2 metri. Toate fragmentele de dron au fost adunate de militari și vor fi duse într-un laborator specializat din București pentru expertiză.
13: Era un câmp deschis, au cutremurat casele, oamenii au zis că distanța e mult mai mică. Pentru stingerea incendiului am intervenit noi de la primărie.
7: Cele mai multe incidente cu drone sau fragmente de drone în spațiul aerian românesc au fost înregistrate în județul Tulcea.

0: Scandalul Kimberley Gate a ajuns oficial în Congresul American, iar în centrul lui e o frază care ne privește direct. Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că America poate dărâma orice guvern, așa cum a făcut-o deja în România. Liderii democrați din comisiile pentru afaceri externe ale Senatului și Camerei Reprezentanților au cerut oficial Departamentului de Stat să investigheze conduita ambasadoarei. Ioana Ciurlă are mai multe date.
1: Solicitarea democraților vine după ce presa internațională a scris că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia ar fi spus că America poate schimba guverne după bunul plac. Potrivit The Wall Street Journal, ar fi spus asta chiar înainte de căderea guvernului Bolojan în România. Discuția ar fi avut loc la Atena. La o cină, ambasadoarea i-ar fi spus ministrului grec al energiei că poate dărâma orice guvern dorește, așa cum a făcut-o cu România, dacă acel guvern refuză să cumpere gaz lichefiat american prin compania greacă Actor. Congresmenii democrați cer și demiterea ei și au trimis o scrisoare Departamentului de Stat, de altfel direct șefului diplomației americane Marco Rubio. Astfel de acțiuni afectează credibilitatea Statelor Unite în străinătate și riscă să submineze diplomația americană, scrie în document. Democrații au cerut și o serie de documente despre interesele financiare ale ambasadoarei și despre zborurile ei cu avioane private, inclusiv unul plătit chiar de directorul executiv al firmei grecești. La București, ambasadoarea a lăudat public acordul de gaze al Actor și s-a văzut la o cină cu Sorin Grindeanu, cu ministrul energiei Bogdan Ivan și consilierul prezidențial Florin Vlădică. Premierul interimar Ilie Bolojan s-a opus achiziției de gaz de la asocierea americano-greacă din cauza prețului peste piață.
0: Prima mărturie de pe patul de spital a pilotului indian, eroul zborului Fly Dubai, imediat după ce copilotul său l-a înjunghiat și a încercat să prăbușească avionul, a reușit să deschidă ușa cockpitului, ceea ce le-a permis pasagerilor să oprească planurile ucigașe ale colegului său de cabină. Era ultima șansă, i-a spus el premierului Indiei, care a publicat conversația online. Avionul zbura de la Dubai la Tel Aviv cu 174 de persoane la bord, dintre care 166 de israelieni.
2: उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं गिर चुका था मेरे को इतने घाव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एंजर में 17 साल से ज्यादा उड़ा था मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है यहाँ बंद करके भी कि चार्ज में क्या हो रहा है जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मिथ कर ले दरवाजा बस वही है और तभी भी मैं मार खा ही रहा था बस वो खोल दिया सर बाकी सब आगे और बाकी सबकी भी उतनी उसमें रोल था बट जान के मैं सबको बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मार नहीं सकता.
0: Franța a înregistrat anul acesta a doua cea mai caldă lună din istorie și vorbim de luna septembrie, nu de vara calendaristică. În plus, septembrie a preluat și menținut seceta istorică la nivelul întregului hexagon. Potrivit Meteo France, temperaturile au prezentat o anomalie de plus 3,1 grade Celsius față de media ultimilor 30 de ani, adică între 1991 și 2020. Precedentul puseu record de caniculă a fost în 2023. În privința secetei, luna trecută a fost de asemenea a treia cea mai secetoasă lună septembrie de la începutul înregistrărilor în 1958. Deficitul de precipitații este pe cât de uluitor, pe atât de îngrijorător, în medie 70% la nivelul întregii Franțe.
3: Bun găsit! Vremea va fi frumoasă și la început de weekend, cu temperaturi cuprinse între 17 grade pe litoral și 24 de grade Celsius în Banat și Crișana. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla cu 45 de km pe oră în zona litoralului în prima parte a zilei. Atmosfera liniștită va fi și în capitală, chiar dacă dimineața va fi răcoroasă. Peste zi, maxima va atinge 22 de grade Celsius în centrul orașului, iar vântul va sufla slab. La munte vor fi temperaturi ușor peste cele specifice acestei perioade, de până la 19 grade la strâna de vale. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Vreme frumoasă va fi și pe final de weekend, însă vremea se va menține rece dimineața și noaptea. Acestea au fost informațiile, rămâneți pe Digi24.
4: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. E ușor să fii actor în România, să devii actor și să trăiești din această profesie?
6: Da, bună întrebare, foarte bună. E ușor să devii actor, mai ales acum. Acum sunt, cred, cel puțin 100 de locuri la actorie pe an în țară. Pe vremea când am dat eu, erau începuseră cu 4 locuri, pe urmă 10 la băieți, era concurența mare. Cel mai ușor pentru un actor e să ia examenul, să intre și să termine facultate. Greutățile vin după.
5: Când vine primul salariu?
6: Că să fie angajat, să fie primul salariu, asta e șansa șanselor. Ideea e să mai trăiești și din teatru, adică eu sunt actor de teatru. E o diferență mare între actorii de teatru și actorii de televiziune sau de film. Actorii de teatru, ei profesional, în mintea lor, și mai fericiți. Profesional. Fac teatru, sunt stimați. Pe de altă parte, în comparație cu actorii de televiziune sau de film, sunt cei mai săraci. Adică trăiesc din salariile respective, nu-ți poți permite foarte multe lucruri, pentru că ai niște obligații artistice, fizice. Nu poți să bei, nu poți să te duci în aia, nu poți să faci aia, nu poți să faci aia, pentru că seara e spectacol, nu poți să pleci din... Dar e, cred, să revin la întrebare, e ușor să ajungi să te numești actor cu o diplomă, cu o pata la mala mână. Mai greu să faci meserie.
4: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: astăzi de la 12:30.
1: Poate că acest profil de țăran auster a fost făcut mai degrabă prin ochii prin care i-a privit România.
2: Așa s-a întâmplat, dar Brâncuș nu era acel țăran auster. Să nu uităm că el asculta în atelier muzică de jazz, organiza serate, glume cu muzică, el era foarte avantgardist. Și invitații erau artiști, femei.
3: Scena deschisă astăzi la 16:30.
4: Cine are puști? Cine are pistoale? Cine are arme? Să le predăm până mâine dimineață! Să le predăm până mâine dimineață! Și le găsim noi, răspundem în fața legii pentru...

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: V-ați pregătit ca să fiți profesor sau ați ajuns din întâmplare în școală?
3: La îndrumarea tatălui meu am ales să fiu dascăl în satul unde m-am născut.
4: Am zis, cred că pot să fac asta și cred că ar trebui să fac asta, pentru că e singurul mod în care poți educa, inclusiv, nu știu, mediul de business din România.
0: Octavian Horia Minda și Liana Timiș Mureșan vin în fața ta, duminică de la ora 14.
5: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
6: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
7: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
6: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
7: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
0: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.
8: Bună seara și bine v-am găsit la Next Gen. Sunt Nicolas Manafu și vă invit în aventura generațiilor de ieri, de azi și de mâine. Chiar dacă suntem diferiți, avem foarte multe lucruri în comun și împreună vreau să descoperim ceea ce ne definește și ne unește. În acest episod vorbim despre de ce banii au devenit atât de importanți pentru tinerii din ziua de azi, despre teama de a rămâne pe din afară, despre viitorul școlii într-o lume dominată de inteligență artificială. Toată lumea își dorește să câștige mai mulți bani, iar despre generația mea se spune că noi ne-am obișnuit cu mulți bani și poate de aceea ne dorim mai mulți. Dar cum face acești bani? Pentru o discuție pe acest subiect drag tuturor, îl avem alături de noi astăzi pe Radu Atanasiu, profesor și autor. Bine ai venit, Radu!
9: Mulțumesc frumos pentru invitație, Nicolas, și mă bucur să te văd. Încep eu cu o întrebare mai atipică, așa. Am vorbit cu o grămadă de liceeni sau tineri de vârsta ta, studenți la noi la școală, și pe mulți îi întreb ce vor în viață și e răspunsul în prima, 4 litere, bani. Și după aia când îi întreb câți bani, răspunsul e tot din 4 litere, toți. Vreau să te întreb și pe tine, ce vrei tu în viață? Vrei să faci bani?
8: Bineînțeles, cred că toată lumea își dorește să facă bani, dar nu mi se pare că ăsta este scopul principal al vieții.
9: Aha, păi uite, ar fi interesant să vorbim poate despre de ce vrei să faci bani și după aia cum vrei să faci bani. Cred că astea ar fi niște lucruri pe care generația ta le-ar aprecia.
8: Dacă mi urmez pasiunea ca tânăr și nu fac bani din chestia asta, chiar dacă mie îmi place acel lucru, ce fac?
9: Păi tu zici asta în general, nu? Că mie mi se pare că tu acum îți urmezi pasiunea.
8: Corect.
9: Și sper să faci și bani, nu știu dacă se face bani din așa ceva, dar sigur ești pe calea cea bună. E un model japonez de care sunt sigur că ai auzit, care se numește Ikigai și care are patru mulțimi, așa, ca la școală, ca la matematică, și care se întâlnesc toate într-un punct. Și poți să ai două, trei sau chiar patru. Și eu cred că ăia norocoși sunt cei care le împlinesc pe toate patru. Adică să faci ceva ce-ți place, ceva la care ești bun, că nu e același lucru. E o carte foarte, foarte mișto, e autobiografia lui Andrei Agassi, care a fost numărul 1 mondial la tenis și care începe cu propoziția I hate tennis, adică urăsc tenisul. Era foarte bun la tenis, dar nu înseamnă că e neapărat la ce ești bun, îți place. Deci să-ți placă, să fii bun, să-ți vină bani de acolo și să ajuți și lumea, adică să ai un impact pozitiv asupra universului. Dacă găsești ceva care le are pe toate patru sau măcar trei din toate astea, mie mi se pare că ești un om fericit.
8: Și un om împlinit.
9: Și un om împlinit. Și mai e ceva, mie mi se pare că lucrurile se schimbă atât de des acum, încât noi doi suntem din generații puțin diferite, ca să zic așa. Cred că suntem la fel în față cu schimbarea. Mie nu mi se pare că eu ar trebui să zic gata, eu m-am liniștit, nu mai explorez, nu mai caut noi feluri de a munci sau de a avea impact. Cred că sunt la fel ca tine, pentru că, nu știu, vine AI-ul, vin niște tot felul de fenomene mondiale și trebuie să fii pregătit de schimbare oricând. Așa încât sunt și eu în căutare, ca și tine, de care e intersecția aia între ce-mi place, ce știu să fac, ce mi-aduce bani și ce are impact pozitiv. Aia să-ți urezi și ție să găsești.
8: Cu ce te ajută școala în viață? Pentru că cred că toată lumea vrea să știe asta. Un răspuns mai concret.
9: Da, am întâlnit tot felul de contraargumentări de genul, băi, dar nu știu, cel care a înființat aia și aia și aia, uite că n-au făcut școală. În primul rând, au făcut școală. Au făcut, dar s-au retras și s-au retras din unele cele mai bune școli din lume, s-au retras când deja aveau un business care începea să meargă. În al doilea rând, ăsta e un bias, și anume, nu o să știm niciodată despre oamenii care au succes și au făcut o grămadă de școli, pentru că nu e știre. Adică, hei, voi știți că CEO, că Tim Cook, care tocmai a plecat de la Apple, a făcut atâtea școli? Nu-i pasă nimănui de chestia asta. Evident că îi pasă cuiva de ăla care s-a retras de la școală. Da? Ceea ce înseamnă că sunt o grămadă de oameni împliniți care au trecut prin școală și și-au luat ceva de acolo. Dar acum, hai să o luăm invers. Da? Să presupunem că școala te învață lucruri care sunt mai degrabă învechite, că nu te învață chestii așa. Eu nu cred că n-are rost. Eu cred că are foarte mult rost. Atâta vreme cât faci o școală care te învață ceva ce-ți place sau care, pe care te vezi făcându-l într-un viitor apropiat, că nu mai poți să înveți acum pentru ceva ce faci peste 10 ani, atâta vreme cât școala are, eu spun de asta pentru că noi ne chinuim, avem programe de facultate pe care ne chinuim să le facem relevante. Și atâta vreme cât școala te pune în contact cu mediul de lucru, asta înseamnă că ai proiecte în companii, asta înseamnă că vin companiile să dea task-uri, asta înseamnă că peste vară faci internship din anul întâi, adică practic. Și mai e ceva care poate are legătură și cu banii. Mie mi se pare că în afară de a-ți lua skill-uri și skill-uri practice din școală, pentru că dacă gândești ca un investitor, un skill, o abilitate, uite, vezi, eu predau în engleză și e foarte greu, compounds better decât banii, adică își adaugă valoare mai rapid decât bani. Dacă pui ceva ce ai învățat și îți este practic într-un safe și pui o sumă de bani într-un safe, dobânda care se adaugă pe dobândă la fiecare are mult mai mare creștere la ce înveți să faci. Da? Deci, în primul rând, dacă înveți ceva practic mai devreme, o să îți aducă mai mare beneficiu decât dacă vinzi ceva acum în loc să te mergi la școală. Și mai e ceva, te întâlnești cu oameni. Și cred că chestia asta ți-o iei din școală. Adică, uite, dintre absolvenții noștri, mai mult de jumătate lucrează în companii ai căror, nu știu, reprezentanți i-au întâlnit în școală. I-au întâlnit prin ce ziceam mai devreme, știi? Și după care au rămas în legătură, oamenii au rămas cu ochii, uite ce student capabil, ce student capabilă, și lucrează acolo și sunt bucuroși.
8: Dacă eu la școală studiez un lucru care nu mă avantajează sau nu mă pasionează în viitorul meu apropiat, un lucru pe care nu vreau să-l urmez, pentru că nu toate școlile oferă studii de practică, la unele trebuie să stai să înveți ore în șir pentru lucruri care nu te pasionează.
9: Ai dreptate cu totul. Și, bine, dacă toată școala ți se pare că n-are sens, atunci gândește-te încă o dată și alege alta. Da? Dacă, în schimb, ai două materii, trei chestii practice și patru, nu știu, internship-uri care îți plac și două chestii care nu-ți plac și pe care nu le vezi făcând, aplicându-le într-un viitor apropiat, eu cred că este folositor să le faci și pe alea, pentru că niciodată, nicio profesie, nicio carieră și mai ales aia în care probabil că vrei să faci bani mulți, și anume de antreprenor sau de om care este pe cont propriu și își face banii pe cont propriu, că este el, nu știu, star de televiziune sau de media, că este antreprenor, că este inventator sau ce vrei tu, nu au o activitate care este toată ziua ghiocei și cafea cu lapte. De fiecare dată trebuie să mai faci și lucruri care nu-ți plac. Și mie mi se pare că un foarte bun antrenament pentru asta este să iei examenul cu bine și la materiile care nu-ți plac. Sigur o să-ți vină la un moment dat un beneficiu din ea, dar dacă nu, am citit teoria asta și îmi place, se întrebau unii, domnule, dar de ce angajatorii din, era în state studiul ăsta, angajează pe copiii ăștia care au terminat facultățile astea foarte, foarte grele, dar dacă te uiți la curicula pe care au terminat-o, jumate nu li se aplică. Și răspunsul angajatorilor era că dacă i-am văzut că au trecut cu 10 prin toate materiile astea, dintre care unele știm noi că sunt enervante, înseamnă că poate să treacă și la serviciu cu 10 prin chestii care probabil nu o să le placă de la început,
10: prin toate trebuie să le fac.
9: Deci e un antrenament. Eu fac maraton și triatlon, da? Dar nu poți să te duci la maraton și să-l alergi. Trebuie să te scoli de dimineață luni, miercuri, vineri și duminică dimineață și să faci un 5 km, un 8 km, o distanță lungă, chiar dacă n-ai chef. După aia vine și bucuria că ai terminat un maraton, știi? Deci trebuie un fel de antrenament. Dacă vrei, ia materia aia care e mai nașpa, ca antrenament pentru... Mănânci un pic de tort și mai iei și o gură de, nu știu, zic ceva ce nu-ți place, andive. Mie nu-mi plac andivele, știi? Trebuie să te obișnuiești să mănânci din toate, știi?
11: Spune-mi și ce nu îți oferă școala.
9: Nu face destul de des context de aplicare a ce se învață, dar aplicare practică, aplicare absolut practică. Și mai e ceva pe care foarte multe școli nu le fac în România și noi sunt bucuros, știu, mai multe școli care fac chestia asta. În România, sistemul clasic nu învață copiii și tinerii să lucreze în echipă. Mie mi se pare că suntem total lipsiți de înțelegerea cum să lucrezi și cum să conduci o echipă. Și îți trebuie o echipă și dacă ești antreprenor, îți trebuie o echipă și dacă vrei să faci business într-o companie mare, îți trebuie, nu echipă, îți trebuie un spirit de echipă, îți trebuie să înțelegi cum se lucrează în echipă și dacă ești șeful echipei și dacă nu ești șeful echipei și dacă ești influencer, îți trebuie echipă, îți trebuie echipă care să te ajute cu ce faci.
11: Mulți tineri au început să posteze clipuri online și să devină micro-influencer, influencer mai mari, unii au succes, unii au mai puțin succes. Și mulți dintre ei au început să facă bani din asta. Cât e vis și cât e realitate?
9: Păi dacă tu zici că se poate, înseamnă că nu e vis. Pentru unii oameni este realitatea. Ce cred este că... Uite, am întrebat o grămadă de oameni. Când îi întreb eu bani, uite, mai am o întrebare bună. Câți bani? Asta o să vorbim imediat. Apoi cum să faci bani? Da, da, după aia să pună o sumă acolo sau o formulă. Și e interesantă și asta. Dar... cum să faci banii? Toată lumea, ori investiții, și asta e interesant, pentru că la investiții trebuie ceva ca să faci bani. Îți trebuie niște bani ca să faci bani. Așa funcționează investițiile. Trebuie să investești ca să scoți mai mult. Sau influencer. Și au impresia că la influencer e așa. Îți iei o cameră, ți-o pui așa și începi să debitezi ce îți trece prin cap. Și nu e așa. Și tu cred că știi chestia asta și vin dintr-o familie în care probabil că ai văzut cum se face să te adresezi la sute de mii, milioane de oameni. E foarte multă muncă și foarte multă pregătire. În niciun caz nu vii de peste noapte și știi să faci, pentru că nu știi ce să zici, cum să zici, cât să zici.
11: Să zici.
9: De asemenea, nu știi să pui camera. Sunt colegii de aici care știu cu luminile, știu cu sunetul, știu de unde să te filmeze în sus, în jos și așa mai departe, da? Deci toate astea nu sunt deloc niște lucruri ușoare sau bagatele. Ceea ce înseamnă că e bine să fie niște exemple acolo, aspirațional, ca oamenii să le vadă, copiii să le vadă, tinerii să le vadă, dar nu e vis, dar ar trebui să înțeleagă că nu e gata, de mâine fac și exact același lucru și o să am același gen de succes. Succesul se clădește ușor, ușor și în spatele a ce vezi tu pe ecranul telefonului, că de fapt acolo se văd toate, sunt încă 99% de muncă care nu se vede acolo.
11: Ca să ai succes, de ce ai nevoie? De curaj, de bani ca să faci alți bani? Pentru că ai spus că îți trebuie niște bani ca să investești. De ce are nevoie un tânăr pentru a avea succes?
9: După părerea mea, bani nu egal succes. Succes e ceva pe care ți-l definești singur. Și de asemenea, succesul este mișcător. Ceea ce înseamnă că eu cred că fiecare tânăr, o să-ți răspund strict la întrebare, ce face ca să aibă succes, este în primul rând să-și definească succesul. Dacă se uită în jur și vede 3 mașini și 2 țoale și 3 excursii în Ibița și zice că ăla e succesul fără să gândească, asta nu înseamnă gândire, asta înseamnă mimetism, asta știe să facă și cățelul, da? Dacă ăla îți definești că este succesul, probabil că o să-l atingi, dar probabil că nu o să te afecteze, nu o să te bucure de adevăratele. Și atunci, întrebarea este, ce faci ca să ai succes? În primul rând trebuie să înțelegi ce înseamnă succesul. Și eu cred, asta cred eu, dar este o credință personală, că banii sunt un mijloc de a face succes. Și e un mijloc contraintuitiv. În primul rând, eu cred că dacă te duci după bani, nu faci bani. Eu cred că dacă te duci după impact, de exemplu, banii se fac cu manta. Știi, ca la biliard? Dacă te duci acolo, nu merge. Trebuie să te duci spre altceva și faci și bani. Dacă faci ce-ți place cu succes, atunci o să obții și bani. Da, trebuie să-ți definești ceea ce este ce-ți place. Și asta se schimbă, pentru că ceva îți place la 20 de ani, să faci, să ai impact și așa mai departe, ceva la 30, ceva la 40. Și eu cred că dacă îți faci îți definești clar și după aia îți faci un plan foarte clar. Cine sunt eu, ce vreau să devin și cum ajung acolo și dacă poate să fie puțin și orientat spre alții, nu doar spre mine, dar eu vreau să-mi iau toate țoarele și avion particular, ci eu vreau să, nu știu, salvez stârcul din Herăstrău sau ceva de genul ăsta, o să fie și bani.
11: Și dacă nu știi ce vrei să faci?
9: Păi, ziceam mai devreme că nici eu n-am știut întotdeauna și nici acum nu sunt foarte sigur că asta e ultima chestie, da? Mie mi se pare că această călătorie de explorare a ce vrei să faci dă frumusețe vieții. Adică dacă stai cu urechile și ochii deschiși, deschise, să vezi care e următorul, hai să nu zic Everest, care e următorul moldoveanu, vârf moldoveanu pe care să-l urci, urcatul în sine e plăcere, da? Și după ce ai urcat moldoveanu, zici, ok, și acum ce mai pot să fac? Păi pot să mă duc să fac voluntariat undeva și să ceva cu niște cărți, da? Ok, și fac și pe aia, da? Și la un moment dat o să dai de mama, asta e ceva ce-mi doresc să fac toată viața, știi? Probabil că nu o să faci toată viața, dar dai de ceva. Și explorarea în sine, adică, pe scurt, am un coleg la școală, Florin Ilie, care e foarte înțelept și zice că deciziile bune în viață e o analogie, zice, e ca și cum știi în ce tren să te sui în gară. Trec trenul prin gară, în ăsta mă sui, în ăsta nu mă sui. După care zice, păi dacă să știi să poți să te sui în trenul potrivit, trebuie să fii în gară și nu acasă pe canapea, da? Deci, ca să fiu clar, ce trebuie să faci e să te ridici de pe canapea și să ieși afară, să te duci într-un fel de gară metaforică.
11: Eu știu ce vreau să fac, vreau să fiu pe cont propriu, nu știu dacă o să fiu cel mai bun sau dacă o să fac mulți bani, dar dacă nu o să-mi iasă, o să iau de la început.
9: Eu îți urez foarte mult succes.
11: Mulțumesc frumos.
9: Mulțumesc eu.
8: Sunt pasionat de sneakers și de Adidas și de fiecare dată când brandul meu favorit scoate un model nou, încerc să fiu printre primii cumpărători, chiar dacă de multe ori nu-mi dau seama dacă îmi place modelul cu adevărat. Vedeți, acest sentiment se numește FOMO, adică Fear of Missing Out, care este mai pe scurt frica de a pierde ceva important sau de a fi lăsat pe din afară. Și nu apare doar când vine vorba de cumpărături. Poate apărea când prietenii noștri ies afară fără noi, când toată lumea vorbește despre un film sau un serial, chiar și atunci când ceilalți pare că trăiesc ceva în plus față de noi. Așa că data viitoare când simțiți că aveți nevoie de ceva doar pentru că toți ceilalți îl au, înseamnă că ați avut FOMO. Și poate atunci vă opriți și vă gândiți, oare chiar am nevoie de acest lucru sau doar îmi este frică să fiu lăsat pe din afară? În ziua de astăzi, dacă nu știu ceva, fac un lucru foarte simplu. Deschid orice fel de dispozitiv pe aplicația de inteligență artificială ChatGPT, unde pot să primesc răspunsuri și idei foarte rapid. Un lucru care este deja nativ pentru generația mea. Și pentru că vreau și părerea altei generații, îl avem astăzi alături de noi pe Teddy, invitatul permanent Next Gen, pe care știți deja din sezonul anterior. Salut, Teddy!
10: Salut, Nicolas!
8: Bine ai revenit!
10: Bine te-am regăsit!
8: Uite, vreau să te întreb pe tine, generația matură. Voi folosiți ChatGPT?
10: Mulțumesc că mă consider matur. Dovadă că am telefonul în mână și practic îți este foarte greu să nu-l folosești, că te însoțește în toate activitățile și întotdeauna există un pop-up în care îți sugerează niște variante scurtături, ca să le zic așa, care să-ți ușureze activitatea. Când eram eu mai tânăr, exista o agrafă în aparatul ăla mare numit calculator, care sărea și îți dădea niște sugestii de cum să scrii textul, cum să ți-l optimizezi, vrei să te ajut. Acum acea agrafă care exista în Word e înlocuită de dispozitivul ăsta sau de orice dispozitiv în care ai un mic mare creier care te ajută să găsești scurtături.
8: Dacă tu te aveai ChatGPT când erai tu la școală, pe vremuri, mai învățai?
10: Nu știu cât de sincer trebuie să fiu, dar da, cu siguranță. Dar să știi că am avut și noi forma noastră de ChatGPT, de exemplu, la limba și literatura română aveam ceea ce se numea George Călinescu și erau niște... Probabil că le aveți și voi încă.
8: Încă le avem.
10: Existau niște comentarii din alea kilometrice cu niște cuvinte pe care câteodată nici măcar nu le înțelegeai foarte bine, dar dacă le foloseai și respectai ceea ce îți spunea acolo, îți asigurai o notă mare la limba și literatura română. Au existat însă și profesori care ne-au încurajat să ieșim din bula asta unor comentarii predefinite, a unor șabloane. Și practic ceea ce îți face inteligența artificială începe să te încadreze în niște șabloane în care să funcționezi. Și dacă te uiți în jurul tău, ai să vezi că în momentul în care pui o întrebare, vor fi unii care pare că îți răspund toți la fel și unii care sunt altfel. Îți este foarte ușor să te prinzi de cei care lucrează cu inteligența artificială și se bazează exclusiv pe inteligența artificială și cei care pun ceva extra.
11: Și acum serios vorbim, dacă poți afla aproape orice întrebând ChatGPT-ul în mai puțin de 2 secunde, care mai este rostul să învăț, să-mi notezi ore în șir lucruri la școală?
10: Păi, uite, în momentul în care tu vorbeai, eu mi-am deschis telefonul și pot să-i dau să asculte ceea ce m-ai întrebat și să-mi spună cum să-ți răspund ție. Da, aș merge pe un drum pe care probabil vor merge și alții. Eu nu mai îmi folosesc deloc mintea, se atrofiază acest mușchi care trebuie antrenat și la un moment dat nu voi mai ști să fac lucruri simple. De exemplu, m-a salutat Nicolas. Cum îi răspund la salut? Fără ChatGPT sau fără un alt instrument de inteligență artificială, s-ar putea să nu mai știu lucrul ăsta. Și așa este și cu inteligența asta artificială. Ea te ajută, dar dacă o folosești exclusiv, se atrofiază mușchiul ăsta, care este foarte important, se atrofiază modul în care tu reușești să faci conexiunile, să gândești și, practic, personalitatea ta nu mai există în acea exprimare, pentru că există personalitatea inteligenței artificiale pe care o folosești. Și mai este ceva, nu știu dacă te-ai jucat cu inteligența artificială, să o întreb niște lucruri un pic mai personale. Ai să vezi că este people pleaser. Încearcă cumva să-ți dea răspunsurile la care tu te-ai aștepta, astfel încât să îți fie
11: pe plac. Te facă pe tine fericit, da.
10: Exact. Și când îi spui, da, nu este corect ceea ce mi-ai zis, a, scuză-mă, reformulez. Doar că s-ar putea câteodată asemenea reformulări să te ducă pe o direcție total greșită, de pe care ți este greu să te întorci. Și atunci, ajută să-l ai, dar nu este suficient. Trebuie să știi și cum să-l folosești și mai ales cât să-l folosești. Nicolas, tu ai preferat să înveți mai puțin?
11: Cred că da, pentru că dacă nu știu ceva, informația mea poate transmite ChatGPT-ul foarte ușor, dar este important să mai și gândesc din când în când.
10: Da, te fara, dar de unde știi că ceea ce ți zice inteligența artificială este și adevărat sau te ajută?
11: Păi verific răspunsul.
10: Cum îl verifici?
11: Prin mai multe surse.
10: Și cum verifici?
11: Sunt complet de acord că ChatGPT-ul și toată inteligența artificială poate să-ți dea un răspuns greșit și unul care să te facă fericit, cum ai spus și tu, dar verific răspunsul, îl caut pe mai multe site-uri, din mai multe surse și mă asigur că răspunsul primit de inteligența artificială este unul bun.
10: Eventual mai multe surse de inteligență artificială, nu mai multe motoare. Dar ar fi probabil mai simplu să ai deja filtrul tău intern creat, să ai informația cu care tu să poți jongla și să ai acele repere pe care să te poți baza și care să-ți călăuzească modul în care tu cauți informația și o verifici. Pentru că s-ar putea să apară momente în care tu ești grăbit. Da? I-ai cerut acum informația și ai nevoie să o folosești imediat.
11: Și o poți folosi fără să știi că e adevărată?
10: Sau falsă.
11: Și poți să răspunde greșit.
10: Tu trebuie să înveți cum să verifici informația, trebuie să înveți cum să lucrezi cu inteligența artificială. Și ai nevoie și de niște cunoștințe care să fie departe de această zonă tehnologică și se numește o gândire critică, astfel încât tu să filtrezi ceea ce găsești și mai ales de unde găsești.
11: Păi știu, spui că ar trebui să învăț tot ce ai învățat tu ca să poți să verific un răspuns primit de inteligență artificială?
10: Nu, dar te ajută să ai câte o informație din fiecare domeniu minimală, astfel încât în momentul în care tu faci acest coș de date pe care le ai, să poți alege bilele câștigătoare din el și să poți lua deciziile corecte pentru tine. Dacă ai doar frânturi de informații care au fost filtrate la rândul lor de cineva care le-a filtrat după diferite criterii, de exemplu, ziceam de ChatGPT, people pleaser, ca să-ți facă pe plac, atunci s-ar putea ca și alegerile tale să fie greșite.
11: Și dacă într-o zi ChatGPT devine atât de bun încât nu-ți mai dă niciun răspuns greșit, crezi că o să rămânem fără profesori?
10: În mod sigur nu, pentru că profesorii probabil își vor schimba rolul pe care l-au. Ei nu mai încearcă să-ți pompeze informații și să te învețe o groază de lucruri pe care tu, iată, le găsești foarte simplu și le ai în palma ta în orice moment. Eu, de exemplu, trebuia să știu foarte multe date de istorie, foarte multe locuri pe acest glob. Dar fi penibil la un moment dat să spun că mă duc în Ploiești și să cred că este în Bulgaria, nu? Neavând această cunoștință mică, elementară, de geografie. Sau ar fi destul de complicat să mă întrebe

0: joacă după regulile clasice. Noua generație rescrie regulile. Pe curând!
1: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri de la ora 17:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.
2: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
5: A preda generațiilor următoare ceea ce noi am învățat înseamnă a asigura și pentru noi, ca și pentru generațiile următoare, un mod actual, progresist, de a fi tratați. Ne uităm la modul de organizare și la formare să creem posibilitatea în instituțiile medicale să fim tratați așa cum am dori să tratăm pacienții, așa cum am dori noi să fim tratați ca pacienți. Iar pentru medic înseamnă probabil o responsabilitate în plus de a se forma și a oferi pacienților șansa la terapiile moderne. El trebuie să învețe continuu, să folosească ceea ce pentru pacient adaugă șansei de vindecare mai rapidă, de reintegrare socioprofesională, de scăderea numărului de complicații, de prelungire a vieții într-un context
4: și de creșterea
5: în care,
4: calității
5: din punct de vedere funcțional, ai putut reda pacientului situația de dinainte apariției bolii. Astăzi chirurgia este funcțională și mult mai conservatoare. Nu există consecințe sau ar trebui să nu presupună consecințe al unui act chirurgical, ci un sprijin real pentru repararea condiției în care biologia l-a antrenat pe acest pacient. E o modificare care ne aduce multă satisfacție, ne antrenează și sunt bucuros că pot fi martor a acestor progrese internaționale și în țara noastră.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Poate că acest profil de țăran auster a fost făcut mai degrabă prin ochii prin care i-a privit România.
6: Așa s-a întâmplat, dar Brâncuș nu era acel țăran auster. Să nu uităm că el asculta în atelier muzică de jazz, organiza serate, glume cu muzică. El era foarte avantgardist și invitații erau artiști, femei.
3: Scena deschisă astăzi la 16:30.
7: Care pare banală poate ascunde o problemă gravă, dar și invers. De obicei, nu umflătura arată severitatea traumatismului, ci semne mai puțin vizibile. Care sunt acestea, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre cel mai amplu studiu realizat până acum în România privind alăptarea bebelușilor.
3: Tinerețe fără bătrânețe, astăzi la 17:30.
8: Astăzi, Lei Angliei își arată forța în fața lui Modric.
9: Gol! Harry Kane!
8: Apoi, campioana lumii numără golurile în Nations League.
9: Lamine Yamal, 1-0 Spania.
8: Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.

0: În emisiunea de azi vedem cu ce supercar își propune Toyota să cucerească inimile puriștilor. Bogdan Mirică trece în revistă toate generațiile lui BMW M3, iar Tibi Troia ne propune un interviu cu pilotul Remy Gardner.
1: Salutare, sunt Bogdan Mirică, bun venit la volan. În emisiunea de astăzi vedem ce mașini s-au mai lansat și vă propun o aniversare. Dar până să suflăm în lumânările tortului, hai să-i dăm drumul emisiunii. Mercedes-Benz continuă ofensiva modelelor sale electrice și ne face cunoștință cu noua generație GLA, adică fratele înălțat al lui CLA. Ca și acesta va fi disponibil cu motoare electrice și termice. Varianta electrică va debuta în noiembrie, iar hibridul este programat pentru 2027. Noul GLA este mai mare decât predecesorul cu 14 cm și oferă un spațiu interior mai generos. Portbagajul are 410 litri, iar versiunea electrică mai oferă un spațiu suplimentar de 107 litri sub capotă. GLA electric va fi disponibil inițial în 3 versiuni. Modelul GLA 200 va avea 221 de cai putere, motor electric montat pe puntea spate și o baterie de 58 de kWh. GLA 250 Plus va dezvolta 268 de cai și va utiliza o baterie mai mare de 85 de kWh. Pentru premianți, adică GLA 350, versiunea de top, va avea tracțiune integrală, două motoare electrice și 349 de cai, folosind aceeași baterie de 85 de kWh. Versiunea cu cea mai mare autonomie va putea parcurge până la 657 de kilometri, conform valorilor oficiale, bineînțeles. Veștile bune nu se opresc aici. Fiind dezvoltat pe o platformă la 800 de volți, noul GLA electric se poate încărca cu maxim 320 de kW de la o priză rapidă. La începutul lui 2027 va apărea și versiunea cu motor termic, adică un benzinar de 1,5 litri turbo, utilizat deja pe CLA. Motorul termic este asistat de un motor electric de 30 de cai putere, integrat în transmisie automată cu 8 trepte. Exteriorul se aliniază filozofiei de design Mercedes-Benz cu o grilă generoasă iluminată. La interior se păstrează pleiada de ecrane, atât pentru șofer cât și pentru pasager. Ele rulează noul sistem de operare MBOS, susținut de un chip Nvidia. Noul GLA electric va putea fi văzut pe străzi începând cu toamna acestui an. A fost destul de liniște în jurul brandului Jaguar. Prin România nu prea-l mai vedem, însă puteți considera această absență drept liniștea dinaintea furtunii, pentru că designerii și inginerii Jaguar nu stau degeaba. Dovadă cele mai noi imagini din interiorul viitorului model Type 01. Sper că ați aflat deja că Jaguar se reinventează și lansează mașini care nu mai seamănă cu nimic din ce știați. Type 01 este un GT electric cu 4 locuri care va marca începutul transformării. Elementul central este o structură denumită Central Spine, care traversează habitaculul și separă locurile din față și din spate. Pe românește, este o cotieră luxoasă îmbrăcată în piele. Interiorul are un plafon panoramic, iar poziția la volan este joasă. În fața șoferului se află un instrumentar de bord digital pentru informațiile esențiale, în timp ce comenzile pentru climatizare și multimedia sunt integrate într-un mic ecran care iese din cotiera despre care vă vorbeam mai devreme. Jaguar numește această soluție Hidden On Demand Technology, adică stă ascunsă până când ai nevoie de ea. Type 01 renunță și la oglinda retrovizoare clasică, pentru că nu are o lunetă. Prin urmare, imaginea din spate este transmisă de o cameră video pe un ecran amplasat neobișnuit. El stă la baza parbrizului, așa cum se întâmpla pe vechile modele Jaguar decapotabile. De altfel, legătura cu trecutul și cu celelalte modele emblematice este redată și printr-o defilare a conceptului camuflat alături de cele mai cunoscute produse din istoria Jaguar. Debutul versiunii de serie va avea loc în 6 octombrie la New York. Din când în când, japonezii mai lansează câte un supercar menit să se ia de gât cu numele grele din Europa. Cel mai recent exemplu este Toyota, care a lansat modelul GR GT pentru a se bate cu Mercedes AMG GT, Aston Martin Vantage și Porsche 911 Turbo. Supercarul japonez a fost expus în Marea Britanie la festivalul de la Goodwood și a surprins prin faptul că nu poartă emblema Toyota, nici la exterior, nici la interior. Toyota încearcă astfel să transforme Gazoo Racing într-un brand de sine stătător, după modelul Lexus sau Century. Elementul central este noul V8 Twin Turbo de 4 litri, asociat unui motor electric. Puterea țintă este de 641 de cai putere, iar cuplul ajunge la aproximativ 850 de Nm. Toyota încă lucrează la motor, deci am putea vedea și mai mulți cai putere în viitor. Constructorul estimează o viteză maximă de cel puțin 318 km/h, în timp ce sprintul de la 0 la 100 de km/h ar trebui să fie realizat în aproximativ 3,5 secunde. Masa totală este estimată la mai puțin de 1750 de kg, ceea ce înseamnă aproximativ 300 de kg mai puțin decât un Mercedes AMG GT cu tracțiune integrală. Sistemul de control al stabilității este derivat din tehnologia utilizată de Toyota în competițiile de anduranță de la Le Mans. Prețul estimat de oficialii Toyota? $225.000 pentru cea mai tare Toyota creată vreodată. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. V-am zis că avem o aniversare în emisiune astăzi. Este vorba despre un model care împlinește anul acesta 40 de primăveri și pe care l-am sărbătorit pe malul lacului Como. Haideți să vedeți despre cine este vorba. Anul acesta sărbătorim o vârstă venerabilă pentru una dintre cele mai importante mașini create de BMW. Mai exact, M3. BMW M3 sărbătorește 40 de ani de existență și trebuie să ne aducem aminte cu ce a început totul, adică cu M3 E30. Avem aici pe malul lacului Como toate generațiile adunate. Sunt 6 la număr. Vreau să vă fac ziua puțin mai roșie. Vreau să vorbim puțin despre prima generație M3 E30, care s-a născut mai degrabă ca un homologation car, ca o mașină care trebuia să asigure omologarea pentru participarea în cursele de anduranță. Au fost realizate doar 5.000 de exemplare și ideea motorului a pornit chiar de la CEO-ul BMW de la acea vreme, care a cerut un motor puternic pe această mașină. Paul Roche, omul care se află în spatele celor mai importante motoare BMW M, a reușit să creeze aici o capodoperă. Este un motor cu numele de cod S14. Este o combinație între elemente de pe motorul lui BMW M1 și motorul lui seria 3. Mulțumită acestui motor, mașina asta a avut un debut fulminant în cursele de 24 de ore de la Le Mans sau Nürburgring. BMW M3 E30 a avut și o victorie surprinzătoare. Mașina a participat în VRC, în campionatul mondial de raliuri, unde a obținut o victorie în raliul Corsicii. Mașina aceasta a avut și o componentă artistică, pentru că a fost folosită pentru a crea două art caruri. Trecem de la primul BMW M3 E30 la a doua generație BMW M3 E36. Dacă din prima generație trebuiau să se facă doar 5.000 de bucăți și s-au făcut până la urmă 17.000, ei bine, din a doua generație s-au construit 71.000 de exemplare. Asta ne spune foarte multe despre succesul acestei mașini. Și a doua generație aducea o mulțime de inovații. Mai exact, folosea o cutie automată secvențială cu tehnologie împrumutată din Formula 1. A fost cu un an înaintea oricărui alt supercar din lume. Apoi, avem un motor excepțional și aici, un motor cu 6 cilindri care avea un raport de 97 de cai putere per litru. Mașina aceasta a mai introdus și o noutate estetică. Este vorba despre prima folosire a oglinzilor laterale cu prinderi în două puncte, pe care o vom vedea mai apoi și pe celelalte modele M. Atunci când vine vorba despre motorsport, versiunea BMW M3 GTR a avut o serie de victorii importante și a dominat cupa ADAC. După aceea, a trecut oceanul, a ajuns în Statele Unite și a dominat competiția de anduranță IMSA.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Ce nu funcționează? De ce nu pot să stea la aceeași masă acești oameni?
3: Eu spun foarte des și în antreprenoriat, totul pleacă de la mindset. Mindset-ul unora dintre politicienii noștri este de tipul ce am eu de câștigat. În primul rând, eu, familia mea, partidul meu și puțin electorat.
4: Dragoș Anastasiu vine în fața ta astăzi de la ora 14.

0: Poate că acest profil de țăran auster a fost făcut mai degrabă prin ochii prin care i-a privit România.
1: Așa s-a întâmplat, dar Brâncuș nu era acel țăran auster. Să nu uităm că el asculta în atelier muzică de jazz, organiza serate, glume cu muzică. El era foarte avantgardist și invitații erau artiști, femei.
2: Scena deschisă astăzi la 16:30.
3: Asta, la Planeta Ești Tu, avem date noi despre cum va fi vremea după domul de căldură care a adus și 41 de grade Celsius în octombrie și un El Niño fără precedent. Avem și explicații despre așa numitele granițe planetare pe care omenirea deja le-a depășit. Care sunt consecințele? Aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Trecem de la BMW M3 E36 la a treia generație BMW M3 E46 și ea responsabilă pentru niște performanțe uluitoare în motorsport, asta datorită a ceea ce găsim aici sub capotă. Apropo, vedeți că avem acum o capotă ușor înălțată ca să ne sugereze motorul mare care se ascundea aici. Un motor de 3,2 litri capabil să dezvolte 343 de cai putere. El introducea un control electronic pe supape și avea o cutie de viteză îmbunătățită care schimba acum treptele în 80 de milisecunde. De asemenea, avem tot ca premieră introdusă pe acest model padelele din spatele volanului. Și mai avem un element estetic pe care trebuie să-l țineți minte. El a fost introdus tot pe această generație. Este vorba despre aceste guri de ventilație laterale. Ele se vor regăsi mai apoi pe toate modelele M3. Nu putem să nu vorbim despre victoriile din motorsport, pentru că și M3 E46 a fost o mașină cu victorii răsunătoare. A avut o versiune M3 GTR care folosea un motor V8. Cu acest motor V8, mașina a reușit să domine din nou campionatul de anduranță din Statele Unite, ba mai mult, a obținut victorii în 2004 și 2005 în cursa de 24 de ore de la Nürburgring. La volanul mașinii s-a aflat celebrul pilot german Hans-Joachim Stuck. Tot această generație a avut parte și de o versiune specială, BMW M3 CSL. Adică aici aveam un plafon din fibră de carbon. Acesta nu numai că ajuta masa totală a mașinii, dar îmbunătățea și manevrabilitatea. Dacă pe a treia generație am avut un plafon din fibră de carbon doar pe M3 CSL, e bine, pe a patra generație BMW M3 E90, plafonul din fibră de carbon a fost oferit și pe modelele de serie opțional, bineînțeles doar pe varianta coupé. BMW M3 E90 a marcat o trecere importantă. Trecerea de la motorul cu 6 cilindri în linie la un V8 de 4 litri capabil să dezvolte 420 de cai putere și 400 de Nm. De asemenea, prin intermediul sistemului iDrive puteai face câteva reglaje importante pentru mașină, spre exemplu la nivelul accelerației, al suspensiei, al direcției și al frânării. Și în cazul acestei generații vorbim despre niște victorii importante în motorsport. Versiunea M3 GT2 a reușit să câștige chiar în cursa de debut la 24 de ore de la Nürburgring. De asemenea, mașina a readus BMW în lupta pentru titlu după 20 de ani în campionatul german de turisme, în DTM. Bruno Spengler, pilotul de atunci al germanilor, a reușit să-și adjudece titlul la piloți în ultima cursă. De la generația a patra, trecem acum la generația a cincea, M3 F80. Vedem că s-au păstrat elemente de design introduse de generațiile anterioare, însă sub capot am avut parte de o măsură controversată, pentru că BMW a renunțat la motorul V8 în favoarea unui motor cu 6 cilindri în linie capabil să dezvolte 431 de cai putere și 550 de Nm. De asemenea, această generație introducea în premieră frânele din carbon ceramic disponibile pentru exploatarea pe circuit. Și această generație a introdus o premieră estetică, mai exact varianta M4 CSL, separată, bineînțeles, de M3, introducea stopuri OLED. De asemenea, varianta sedan M3 a apărut în filmul Mission Impossible. Trecem de la cincea generație la cea din zilele noastre, generația cu numărul 6, G80. O generație care ne aduce un motor și mai puternic și, în premieră, o versiune M Competition, care avea și tracțiune integrală X-Drive. Generația actuală a marcat și ea un succes comercial important. Mai exact, în anul 2022 a fost prezentat M3 Touring, adică o variantă de performanță break. Se pare că toată lumea a fost dată pe spate și mașina aceasta chiar a ajuns să concureze în cursa de 24 de ore de la Nürburgring de anul acesta. 6 generații BMW M3. 6 generații de succes. 6 generații care ne-au oferit clipe incredibile în motorsport. Cu BMW M3, germanii și-au asigurat un loc important în istoria automobilului.
1: Eu v-am invitat la aniversare și v-am făcut cunoștință cu un model care a intrat în cărțile de istorie ale automobilului. Acum sunt curios cu ce ne surprinde colegul meu Tibi Troia la rubrica Moto. Hai să vedem!
2: Romaniax 2026. De obicei aici întâlnim piloți de enduro. Și cu toate astea, una dintre marile surprize ale ediției 2026 este prezența unui campion mondial de motociclism pe circuit, Remy Gardner, campion mondial la clasa Moto2. Bun găsit, prieten.
3: Hello. Hello. Nice to be here. Good to be in Romania. Sibiu.
2: Welcome in Romania, because I believe you are for the first time.
3: Yeah, first time in Romania. I flew to Cluj and Apoca.
2: Okay. Yes,
3: and then Apoca. Yeah, and then drove yesterday to Sibiu.
2: For some of your followers, it would be strange that you are present in such a race.
3: Yeah.
2: But for your real fans,
3: yeah,
2: it's not a surprise.
3: Yeah, if you follow me closely on my Instagram, sometimes I put some videos on my story of doing some hard enduro, but yeah, I can see how it's a little bit of a surprise for some followers. So,
2: yeah. I know that you raced in Portugal, in Spain, hard enduro.
3: Yeah, I raced in Lagares in 2024. I struggled a lot. It was the same as the pro class, and I also had a mechanical issue. But I really enjoyed it. It's really difficult, and I've also done a few easier races in Spain. Not too hard, but yeah. Have a few years of experience of riding, at least.
2: And I also know that you wanted to be present in Romaniax several years ago.
3: Yeah, I've always looked at this race like a big challenge, and I don't think I was good enough a few years ago to finish in the silver class, probably in bronze. But yeah, I feel myself more or less quite ready now to take on the challenge of finishing in silver.
2: And I believe that this year it's the first time when the race is organized in the break of the World Superbike Championship.
3: Yeah.
2: So you can afford to be present here.
3: Exactly. This year the calendar permitted me to come here. There was a big summer break, let's say, for between the last race and the next one. So I thought, you know, this is the perfect opportunity, the perfect excuse. And I said, okay.
2: And to recover also.
3: And to recover. This is my holidays.
2: Yeah.
3: I feel we don't race enough. So, okay, more races.
2: You practice all sort of strange sports, with cars, with bikes,
3: everything.
2: You started snowboard. From what I remember with dirt track.
3: I started with flat track. Yeah.
2: Yeah.
3: So I started racing flat track. Was the first sort of racing I did. Then I moved to road racing when I was 12. But and then I stayed with road racing for. Till now, but I've implemented different types of riding into my training over the years. I used to do a lot more motocross, but I hurt myself a lot, so like motocross I don't really do anymore. And then I started riding a lot more trials, and from trials I jumped to enduro, and now I do a lot of trials, a lot of enduro. I still ride a lot of flat track, and also I take the road bike out to go flat track.
2: If you ask me, flat track is probably the best way to train a rider for circuit. It teaches you how to slide.
3: I think it's a combination for me personally. Yeah, it's a combination. It's every discipline has a good part, and I think it's good also to jump on one bike to another and be able to adapt fast. This is the key, to be able to adapt fast, because if the race bike's not working perfectly, you need to be able to adapt fast to try and get the best out of what the bike's doing in that moment. So I think this is the key, is try to change many times the discipline of riding.
2: I wanted to ask you later, but if you said adapt, I have already a question.
3: Okay.
2: Probably the most challenging situation in which you had to adapt, it was the moment in which you finished with Moto2 and you finished as a world champion and you entered in MotoGP. It's probably the most difficult class and situation to adapt. The bikes are completely different.
3: Yeah, completely different, especially now with the ride height devices and the aerodynamics that you don't feel on a Moto 2 bike. Electronics, for me, I think is not too big of a step, but yeah, for sure, you need to work and understand the electronics.
2: Tires
3: is a big difference. I have to say also Moto 3 to Moto 2 is a big step. They're three big steps, and it takes a little bit of time to understand everything. But yeah, MotoGP, the brakes, the carbon brakes, it's a big change.
2: You face a very difficult race because there are 5 days.
3: Yeah,
2: Did you receive any advices for, not necessarily mentally, for resting, how to eat?
3: A little bit. I mean, I'm honestly, it's good because I'm friends with a lot of the pros. So I already spoke to Billy, spoke to Alfredo. Alfredo's helping me out a lot, and also Mario. So, which is good. So they're giving me a few tips here and there. Also for eating, I'm with a good group of guys that have done this before. So yeah, everything's more or less under control. I got my energy bars and gels and everything. So. Everything's under control, so yeah, I know it's going to be really tough. I've been warned, you're going to have a shock on Wednesday.
2: Yeah.
3: First off-road day is going to be a shock, just how many hours we're going to be.
2: Oh, okay, if you take it step by step, it's
3: step
2: okay.
3: By step, if it doesn't rain, should be okay.
2: I wish you a lot of success, not only in this race, which is more fun for
3: yeah,
2: you.
3: This is my holidays.
2: But yeah, in the rest of the season.
3: Thank you.
2: Because you have an okay season.
3: Yeah, difficult season for yeah. sure. Yeah, the bike's lagging a little bit behind. It's difficult. There's 9 Ducatis on the grid, and the Bimotos have made a really good step as well.
2: And Kawasaki's
3: pretty strong sometimes. Yeah. It's not easy. And I think BMW will be back there when their riders are fit. So that's already, you know, 13 riders, 14 riders that are difficult to beat. So.
2: We'll keep finger crossed.
3: Thank you. Follow me along.
2: We'll watch you.
3: Thanks, guys.
2: Thank you, Remy.
3: Thank you.
1: Dragi prieteni, punem punct aici emisiunii noastre de astăzi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare cu mașini la fel de proaspete, la aceeași oră, la Digi24. Până data viitoare, nu uitați să dați like paginii de Facebook La Volan. Pe mine, Bogdan Mirică, mă găsiți pe Instagram, YouTube, Facebook și TikTok. O zi perfectă să aveți!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Florin Prunea la Scena deschisă. Te-ai născut pentru asta, ai iubit extraordinar de mult fotbalul. Dacă nu ar fi fost fotbal, ce ar fi fost?
2: Nu pot să-mi dau seama, dar am avut noroc cu fotbalul. Și le-aș spune tuturor copiilor să joace fotbal. Este o meserie atât de frumoasă. Și din punct de vedere material, te joci până la 15 ani, 14 ani, e o joacă, totul începe cu o joacă. După aceea, când începi să câștigi și primii bănuți, să semnezi primul contract, devine o chestiune serioasă, o chestiune a ta. După aceea ai familie, tensori.
1: Nu sacrifici tot?
2: Apar.
1: Nu sacrifici familie, adolescență?
2: Nu sacrifici absolut nimic, pentru că nu există meserie, de asta zic, mai frumoasă, mai ușoară și mai bănoasă. De ce? Muncești de două ori pe zi. Sunt oameni care stau... Mama mea a lucrat trei schimburi când eram eu copil. Dimineața, la prânz și schimbul trei noaptea. Și eu vedeam că plecam în noaptea la muncă și parcă mi-era milă de ea. De-aia zic că noi am fost binecuvântați de Dumnezeu, că am ajuns fotbalist. Sigur că nu este ușor. Nu este ușor. Sunt momente în care grele, în care trebuie să te autodepășești, dar mai ales la portar, care este cel mai iubit și cel mai hulit post. De ce când un portar
1: soarte extremele, minge, tot timpul, da.
2: Sau atacantul, este același lucru, portarul și atacanții. Dar la portar trebuie să ai tăria să te ridici de jos, pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum aș vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă. Dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Cine are puști, cine are pistoale, cine are arme, să le predăm până mâine dimineață.

Producătorii români din ce în ce mai mult curtați să ajungă la raft de către retailerii din România. Se cere calitate, seriozitate și marfă constantă. Această deschidere fără precedent a marilor lanțuri de magazine este o oportunitate. Cunoaștem câțiva dintre cei care și-au dus produsele la raft la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: ceva la intrare.
1: Permiteți, vă rog.
2: Nu credeți că este necesar să dați explicații?
3: Pur să afle. Dumneavoastră sunteți încă premier.
0: Sunteți citat ca martor? Cum să ajungem?
2: Domnule Bolă, nu mai vorbiți despre onestitate când sunt anumite acuzații care vi se aduc. Ați încercat să obțineți sume de bani din partea lui Fănel Bogos în urma acestei întâlniri, domnule Bolojan.
0: Domnule Bolojan, ar trebui
4: să răspundem la întrebări.
2: Oamenii sunt nemulțumiți, domnule Bolojan. N-aveți să le transmiteți niciun mesaj?
0: Domnule Bolojan, de ce nu răspundeți la nicio
4: întrebări?
5: Imaginile zilei. În prim plan, Ilie Bolojan, premierul României, a fost audiat astăzi la DNA ca martor. Este un caz răsunător. Procurorii anchetează o întâlnire, de fapt împrejurarea unei audiențe în biroul premierului și consecințele acesteia. Dezvăluim schema la care au ajuns procurorii imediat. Scandalul care o are ca personaj central pe ambasadoara SUA în Grecia, cea care s-a lăudat cu demiterea guvernului Bolojan, ia amploare. Congresmeni democrați cer acum o anchetă oficială despre relațiile diplomatei, care vă reamintesc s-a întâlnit la un restaurant din București cu Sorin Grindeanu. Ce joc fac americanii? Administrația Trump exclude aliați cheie de la o reuniune NATO care va avea loc în Polonia. Multe dintre țările care au primit invitație sunt mari contribuabili la bugetul de apărare al alianței. Inclusiv Franța și Marea Britanie sunt pe lista neagră. Ce se află în spatele deciziei? Dezvăluim live. Începem! Este știrea acestei zile. Premierul Ilie Bolojan a fost audiat astăzi la DNA Iași, vreme de 2 ore și jumătate. Șeful guvernului a fost chemat în calitate de martor să dea explicații despre întâlnirea cu omul de afaceri Fănel Bogos, pe care l-a primit anul trecut la Palatul Victoria. Bogos este cercetat penal pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență. E acuzat că a plătit ca să ajungă în biroul lui Ilie Bolojan pentru a-l convinge pe premier să-l schimbe din funcție pe directorul Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, pe care omul de afaceri îl considera incomod în derularea afacerilor sale. N-ar fi obținut însă nimic după discuția cu premierul. Care era însă planul lui Fănel Bogos? Voia despăgubiri de la stat de aproximativ 3 milioane de euro pentru una dintre fermele lui. Șeful DSV Vaslui, Mihai Ponea, este cel care a sancționat ferma în urma unor controle, motiv pentru care afaceristul ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție drept răzbunare. Ar fi încercat să facă asta prin două metode, cu sprijinul unor foști generali și ofițeri din serviciile secrete și cu sprijin politic. Intermediarul întâlnirii dintre Bogos și Bolojan de la Palatul Victoria ar fi fost Mihai Barbu, la acel moment președinte al PNL Vaslui și trezorierul liberalilor. Și el este inculpat în acest dosar. Pusă sub acuzare este și Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al guvernului, despre care procurorii spun că ar fi fost implicată în demersurile lui Bogos de demitere a șefului DSV Vaslui. Premierul n-a făcut declarații astăzi, nici la intrare, nici la ieșirea de la DNA. Bolojan a vorbit însă despre întâlnirea cu Fănel Bogos de la Palatul Victoria încă din noiembrie anul trecut. A spus aici la Digi24 că afaceristul doar și-a prezentat compania la acea întâlnire, ce face și problemele pe care le are din partea statului, fără a-i cere însă nimic în schimb. A subliniat atunci premierul că n-a cerut vreodată, direct sau prin intermediar, vreo sumă de bani pentru întâlniri sau rezolvarea vreunei probleme. Singurul care a vorbit astăzi despre audierile de la DNA a fost avocatul omului de afaceri, Fănel Bogos.
1: Nici nu există așa ceva. Organele de urmărire penală n-au pus nicio întrebare despre această sumă de bani sau că, dacă s-au oferit bani. Efectiv, chestii, probleme tehnice s-au discutat, cum s-a întâmplat și ce. Atât. Nu există absolut nimic ilegal între domnul Bogos, domnul Barbu, doamna Trăilă sau domnul Bolojan. Da, până și acea întâlnire a fost programată și s-au parcurs toate etapele legale.
5: Evident, nu puteau lipsi reacțiile politice după audierea premierului Bolojan la DNA. Socialdemocrații au transmis ironic prin vocea șefului filialei Iași că în loc să facă administrație pentru oameni, mai mari PNL dau cu subsemnatul în fața procurorilor DNA în răsunătoare scandaluri de corupție. Acesta-i PNL-ul integru și reformator pe care îl tot clamează Ilie Bolojan, a scris pe Facebook liderul PSD Iași. A primit replica de la omologul de la PNL, Alexandru Muraru. Nu pot să nu remarc valul de ipocrizie de la PSD Iași, a spus el. Încă aștept chemarea la DNA lui Sorin Grindeanu, în cazul țepelor Nordis, a cutiilor de pantofi pline cu sute de mii de euro, dar mai ales pentru probabilul act de trădare cu privire la ingerințele străine în dărâmarea guvernului Bolojan, a scris tot pe Facebook liderul PNL Iași. USR și UDMR n-au suflat o vorbă. I-au luat apărarea premierului Ciprian Ciucu și Partidul Aur.
6: Ilie Bolojan, așa cum îl cunosc, este un om care nu are niciun fel de probleme de integritate. Faptul că e plimbat la DNA, na. Se mai întâmplă în politică foarte des.
7: Nu are nevoie de sprijin de la noi. Este vorba de exprimarea unei îngrijorări și anume legată de faptul că anumite dosare pot fi utilizate în scop politic, pot fi instrumentate în mod politic. Această poziție trebuie văzută și în contextul celor întâmplate cu Călin Georgescu.
5: O informație de ultimă oră acum este alertă cu bombă pe aeroportul din Chișinău. Cercetările sunt în desfășurare, deja sunt curse întârziate acolo. Cu detalii despre situație vine colegul meu Andrei Negusiu. Andrei.
8: Într-adevăr, a fost declanșată o alertă cu bombă pe aeroportul Chișinău și, evident, ca măsură preventivă, au fost evacuați pasagerii din zonele pe care le cercetează echipele de intervenție. Chiar și transportul public din preajma aeroportului este afectat. Până acum sunt trei curse internaționale afectate, Istanbul, Viena și Frankfurt. Nu am văzut informații dacă sunt afectate și curse care ar lega Chișinău de București. Nu știm în acest moment de unde a plecat această alertă și ce anume caută echipele de geniști din Republica Moldova, dar este o procedură standard. Nu este prima oară când pe aeroportul Chișinău sunt alerte de securitate. De obicei, din fericire, ele au fost false, ceea ce sperăm și acum, dar firește urmărim ce se întâmplă acum și încercăm să aflăm când va fi ridicată această alertă și dacă este găsit ceva suspect sau dacă într-adevăr a fost doar o alertă falsă.
5: Andrei, mulțumesc! Între timp, în plină criză politică, leul își continuă prăbușirea. Euro a atins astăzi un nou record istoric, 5 lei și 34 de bani. Iar într-o economie care importă foarte multe lucruri, de la combustibil și medicamente până la telefoane și mașini, un euro mai scump ajunge mai devreme sau mai târziu și în prețurile pe care le plătim cu toții. Colega mea, Cezara Scutar, vine cu toate datele. Cezara.
9: Bun găsit! Vedem o decădere a leului care afectează încrederea investitorilor străini în viitorul României. Euro a ajuns la un nivel record de 5 lei și 34 de bani. Ieri BNR avea cursul de 1 euro la 5 lei și 27 de bani, dar am văzut momente pe piața interbancară când 1 euro era la 5 lei și 35 de bani. La această casă de schimb valutar, astăzi euro se vinde cu 5 lei și 39 de bani. Recordul vine în ziua în care agenția de rating Standard & Poor's trebuie să decidă și dacă România rămâne pe ultima treaptă recomandată investițiilor. De asemenea, avem parte și de o criză politică și încă nu avem un guvern. De altfel, acest curs istoric agravează toate tranzacțiile pe care le fac românii, fie că e vorba de imobiliare, de chirii sau de mașini. Un apartament care se vinde cu 100.000 de euro costă astăzi cu 7.000 de lei mai mult decât ieri. Iar mărfurile ar putea să se scumpească și ele în condițiile în care comercianții cumpără în special bunuri de pe bursă sau din piața internațională în euro.
5: Kimberly Gate a ajuns oficial în Congresul American, iar în centrul acestui scandal este o frază care ne privește direct. Ambasadarea SUA în Grecia ar fi spus că America poate dărâma orice guvern, așa cum, citez, a făcut-o deja în România. Liderii democrați din comisiile pentru afaceri externe ale Senatului și Camerei Reprezentanților au cerut oficial Departamentului de Stat să investigheze conduita ambasadoarei. Colega mea Ioana Ciurlea intră în direct cu detalii, Ioana.
10: Solicitarea democraților vine după ce presa internațională a scris că ambasadoarea SUA în Grecia ar fi amenințat că Statele Unite pot schimba guverne după bunul plac. Potrivit The Wall Street Journal, ar fi spus asta chiar înainte de căderea guvernului Bolojan în România. Discuția ar fi avut loc la Atena. La o cină, ambasadoarea i-ar fi spus ministrului grec al energiei că poate dărâma orice guvern dorește, așa cum a făcut-o cu România, dacă acel guvern refuză să cumpere gaz lichefiat american prin compania greacă Actor. Congresmenii democrați cer demiterea ei și au trimis o scrisoare Departamentului de Stat direct șefului diplomației americane Marco Rubio. Astfel de acțiuni afectează credibilitatea Statelor Unite în străinătate și riscă să submineze diplomația americană, mai scrie în Congres. În document, democrații au cerut și o serie de documente despre interesele financiare ale ambasadoarei și despre zborurile ei cu avioane private, inclusiv despre unul plătit chiar de directorul executiv al firmei grecești. La București, ambasadoarea a lăudat public acordul de gaze al Actor și s-a văzut la o cină cu Sorin Grindeanu, cu ministrul energiei Bogdan Ivan și cu consilierul prezidențial Florin Vlădică. Premierul interimar Ilie Bolo s-a opus achiziției de gaz de la asocierea americano-greacă din cauza prețului peste piață.

0: Președintele Nicușor Dan a convocat astăzi din nou partidele parlamentare la consultări într-o nouă încercare de a găsi o formulă guvernamentală. Poza momentului este una dezolantă. De 5 luni România nu are guvern, banii s-au terminat și nu are cine face rectificarea bugetară. Este deschisă pentru prima oară în istorie calea alegerilor anticipate. Cu toate acestea, partidele rămân în continuare pe poziții ireconciliabile. Șeful statului promite ca luni, la finalul consultărilor, să anunțe pe cine pariază de data asta, după 3 eșecuri răsunătoare. Consultările vor începe luni după amiaza la ora 14 și se vor încheia seara la ora 19:30. Președintele a anunțat câteva condiții însă pentru viitorul guvern. Pe de o parte, fără aur la Palatul Victoria, un profesionist la finanțe și preocupare maximă pentru stabilitatea financiară, adică fără cheltuieli nesăbuite și populiste care au dus țara pe marginea prăpastiei în guvernarea Ciolacu. În ceea ce privește posibilul viitor șef de la Palatul Victoria, se conturează din nou varianta unui premier independent, dar cu miniștri politici. Pentru astfel de construcție este luat în calcul numele lui Alexandru Nazare, nu este pentru prima oară. N-ar fi sigur, vedem că sunt și alte variante pe masa președintelui, premier Sorin Grindeanu cu miniștri PSD-UDMR, premier Eugen Tomac sau Luca Niculescu cu miniștri independenți sau, de ce nu, un nume nou, nu este exclusă nici această variantă. Despre poziționările partidelor știm așa. AUR a spus că nu va vota niciun guvern până nu va fi eliberat din închisoare extremistul prorus Călin Georgescu. PSD nu va vota un guvern din care nu face parte. PNL va merge la Cotroceni fără o propunere de prim-ministru după respingerea guvernului Mureșan, în vreme ce USR a anunțat că va cere dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate. Câte partide, atâta direcții, niciun drum comun în acest moment. Ceea ce tocmai ați văzut sunt imaginile zilei în plan extern. Este haos național în Franța. Sunt confruntări cu poliția. 2000 de reținere au avut loc în ultimele ore acolo. Protestele elevilor și studenților pentru finanțarea educației și pentru condiții mai bune în școli și universități au amploare. Zeci de elevi, membri ai personalului educațional, au fost răniți. Guvernul încearcă acum să negocieze cu reprezentanții elevilor, ai studenților și părinților. Peste 400 de școli și licee au fost închise astăzi în Franța. Cursurile sunt mutate, în unele cazuri, online. Explozie de viroze în rândul copiilor, mai ales. Infecțiile respiratorii au început să se înmulțească odată cu revenirea elevilor în școli și grădinițe, dar și cu răcirea vremii. De exemplu, la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, la finalul lunii trecute, numărul copiilor internați în secția de pediatrie cu afecțiuni respiratorii a fost de 3 ori mai mare. La nivel național au apărut și cazuri de gripă. Chiar astăzi, Ministerul Sănătății a lansat un apel pentru începerea vaccinării antigripale pentru sezonul rece. Despre toate acestea și mai ales despre cum deosebim simptomele simplele răceli de ceva mai serios, cum ar fi gripa, discutăm cu Adrian Marinescu, este managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție.
1: Bună seara, cu plăcere.
0: Cât de serioasă este treaba, domnule doctor? Cât de grav este dacă ne uităm la cum a fost până acum? Sau este pur și simplu o perioadă normală în această lună a anului când încep școlile și grădinițele în special?
1: Fără discuție că lucrurile încep să fie serioase. E o normalitate, aș putea spune, în momentul în care cei mici revin la școală, cam de fiecare dată circulația pentru virusurile respiratorii e în creștere. Avem mai multe, dar suntem departe de sezonul de gripă care va veni, așa cum bine știți, și va avea o intensitate foarte probabil mare în finalul anului și în prima lună din următorul an.
0: Luna octombrie, din punct de vedere meteorologic, se anunță una capricioasă, cu temperaturi destul de mari ziua, noaptea foarte rece, ceea ce poate ar favoriza apariția acestor răceli, viroze, gripe. Cum deosebim? Cum deosebim o simplă răceală, o simplă viroză de ceva mult mai serios?
1: Sigur că schimbările relativ brusce de temperatură reprezintă un factor, care influențează și crește numărul de viroze. E destul de simplu. Cine a trecut toată prin gripă știe că nu e o simplă viroză și că e acea afecțiune care te pune la pat și te pune destul de repede. Și chiar dacă nu sunt complicații, oricum înseamnă dureri musculare și articulare importante, dureri de cap, o stare generală care se modifică brusc de la o oră la alta. Adică gripa categorică e mult mai serioasă. Vorbesc de situația în care nu sunt vaccinat și fac practic gripa. Iar dacă sunt și o persoană în vârstă, am și boli cronice, pot să am o mare probabilitate de a face o formă severă, de a fi internat, de a avea complicații și de a ajunge inclusiv în terapie intensivă și la deces în unele cazuri.
0: Vârstnici, așadar, categorii vulnerabile și bănuiesc că și cei mici.
1: Cu siguranță, și a trebuit să ne gândim că în anul trecut vaccinarea la nivelul României a fost extrem de slabă. 6% din populația României, iar la persoanele cu factori de risc, cei care sunt în vârstă și cu boli cronice, în loc să avem minim 75% dintre ei, am avut mai puțin de o treime, adică undeva în jur de 23%, ceea ce înseamnă o situație imprevizibilă și, de exemplu, din 3 bunici, 2 sigur nu sunt protejați.
0: Și recomandați, să înțeleg cu tărie, această formă de protecție, vaccinarea, pentru că ne poate salva viața, nu-i așa, de multe ori?
1: Cu siguranță că da, și ar trebui să facem precizarea. Și dacă fac gripă în momentul în care sunt vaccinat, știți că e această discuție că se poate întâmpla, și dacă se întâmplă, va fi o formă cu mare probabilitate mai ușoară, care nu va pune viața în pericol.
0: Mulțumesc mult, domnule Marinescu, pentru toate precizările. Trump nu uită și nu iartă. Se răzbună și îi marginalizează pe aliații obraznici din NATO. Potrivit Politico, Franța și Marea Britanie, dar și țările baltice, n-au primit invitație la o reuniune extrem de importantă care va avea loc în Polonia, coordonată de numărul 2 din Pentagon. Este același oficial care a venit luna trecută să discute despre revizuirea trupelor americane pe continentul european. Cu toate detaliile despre subiect, colega mea Alexandra Dinu.
2: Bine v-am găsit! Lista participanților la reuniunea din Polonia nu a fost făcută publică, dar Politico spune că sigur pe ea nu vor fi Marea Britanie, Franța și țările baltice. Putem intui cine ar putea avea un scaun la masă de la celelalte reuniuni similare. Norvegia, Suedia, Finlanda, Polonia, Germania sau Olanda. Politico notează că lista aliaților care participă și excluderea altora nu este întâmplătoare. Mergem acum pe fir și vedem și care este explicația. Presa de peste ocean scria acum câteva luni despre un chestionar pe care americanii îl folosesc să clasifice aliații NATO. Ar fi luate în calcul mai multe lucruri, nivelul cheltuielilor pentru apărare sau contribuția fiecărei țări la forțele NATO. Trump ar ține cont și de accesul armatei sale la bazele militare ale aliaților. De asemenea, contează măsura în care statele susțin prioritățile Statelor Unite. Politico scrie că după aceste criterii, alianții au fost împărțiți în cuminți și obraznici. Pe lista celor preferați de Trump se află România, Polonia, Germania sau Bulgaria. La polul opus, Franța, Marea Britanie și Spania, care au fost criticate pentru că nu au sprijinit operațiunile americane sau pentru contribuția mică la NATO. Totuși, pare că lista se modifică după dispoziția președintelui. Nu știm motivul, dar țările baltice pe care le vedem aici, scria Politico, că sunt apreciate de președintele american, nu au fost chemate la reuniunea din Polonia.
0: Adrian Cioroianu, fost ministru de externe în direct acum la Digi24. Domnule profesor, bună seara!
3: Bună seara!
0: Cum ne uităm la această împărțire arbitrară pe care o face Donald Trump între aliații europeni din NATO, țări bune, țări obraznice, în funcție de niște criterii pe care nu le distingem foarte bine în acest moment?
3: E adevărat și devine din ce în ce mai greu să comentezi ce ține, tot ce ține de relația dintre președintele Donald Trump și NATO, dar în același timp trebuie să spunem totuși că e vorba de o interpretare, de un articol din această publicație Politico, foarte interesantă, dar care niciodată n-a fost foarte prietenoasă față de Donald Trump. Versiunea oficială, pentru că există într-adevăr două versiuni, este aceea că acest Elbridge Colby este șeful pentru politici al Pentagonului, a organizat acest grup de lucru care să discute organizarea viitoare a NATO și decizii pe care se iau la nivelul acestui grup, evident, să fie apoi împărtășite celorlalți membri ai alianței. Cealaltă versiune, așa cum spuneați și dumneavoastră, privește faptul că s-ar putea ca Donald Trump să împartă aliații săi în aliați mai buni și aliați mai răi. O viziune pe care o are atât președintele Donald Trump, cât și se pare secretarul apărării, sau mă rog, războiului, Pete Hegseth, care e, din acest punct de vedere, e de acord cu președintele Donald Trump, că trebuie, într-un fel, favorizați aliații.

0: invitați. Adică accesul în acest grup s-a făcut pe bază de invitații din partea lui Elbridge Colby. Norvegia, Suedia, cum ați spus, Finlanda, Germania, țările de jos, Polonia, în fine. Deci au mai fost astfel de întâlniri, nu e prima acum, au mai fost două reuniuni similare, cu sau fără anumiți membri. Deci din punctul ăsta de vedere nu e neapărat o premieră. Chiar se vorbea la un moment dat de așa numitul grup de la Bergen. Ăsta ar fi grupul de la Bergen. Dar e interesant maniera în care acest grup și administrația americană și Elbridge Colby în particular, cum se raportează la relansarea în armării Germaniei, pentru că trebuie să o spunem foarte limpede, unul dintre subiectele acestui viitor al NATO privește și reînarmarea Germaniei. E un lucru inedit în ultimii 70-80 de ani. Germania începe să se înarmeze în interiorul NATO, e adevărat, dar, în fine, vom vedea în ce măsură această reînarmare nu numai va alarma, nu știu, inamicii NATO, dar s-ar putea ca în interiorul NATO să fie țări care să aibă un soi de reticență față de ideea unei Germanii din ce în ce mai bine înarmată. Deci, subiecte sunt referitoare la viitorul NATO. Pe de altă parte, cunoaștem și maniera de a gândi a președintelui Donald Trump.
1: Mulțumesc, domnule profesor, pentru analiză. Și cheie în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune. Cine și ce piste analizează, vedeți imediat după scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
5: Toată această situație rea vine pe fondul unei situații foarte complicate la nivel internațional. Astăzi dimineață discutam în ședință cu colegii. Statele Unite se împrumută, s-au împrumutat la cel mai mare cost, la cea mai mare dobândă din ultimii 20-25 de ani. 5%. Ce înseamnă asta? Dacă Statele Unite, care au în spate o super industrie tehnologică care duduie, au în spate o super industrie energetică care scoate profituri fabuloase, tocmai din criza energetică globală, se împrumută la 5% și abia reușește administrația să țină lucrurile cumva la un loc, numai ea știe cum, la ce preț se împrumută o țară ca România? Sau urmează să se împrumute?
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: A fost multă vreme cea mai ieftină mașină cu zero emisii. Nono Semen, colegul nostru de la Digi FM, ne dezvăluie secretele

0: gravă, dar și invers. De obicei, nu umflătura arată severitatea traumatismului, ci semne mai puțin vizibile. Care sunt acestea, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre cel mai amplu studiu realizat până acum în România privind alăptarea bebelușilor.
1: Tinerețe fără bătrânețe, astăzi la 17:30.
2: Astăzi, Lei Angliei își arată forța în fața lui Modric.
3: Gol! Harry Kane!
2: Apoi, campioana lumii numără golurile în Nations League.
3: Lamine Yamal, 1-0 Spania.

0: Națiunile Unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.
1: V-ați pregătit ca să fiți profesori sau ați ajuns din întâmplare în școală?
2: La îndrumarea tatălui meu am ales să fiu dascăl în satul unde m-am născut.
3: Am zis, cred că pot să fac asta și cred că ar trebui să fac asta, pentru că e singurul mod în care poți educa, inclusiv, nu știu, mediul de business din România.
4: Octavian Horia Minda și Liana Timiș Mureșan vin în fața ta, duminică de la ora 14.

0: Procurorii analizează noi probe în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune. Au verificat dispozitivele electronice ale presupusului complice al lui Georgescu, o procedură ce va fi reluată și în cazul fostului candidat la prezidențiale. Ne explică ce se întâmplă colega mea Ioana Cornef.
1: Bun găsit! În această dimineață, presupusul complice al lui Călin Georgescu, Ionel Rusen, a fost scos din arestul preventiv și adus aici la sediul DIICOT pentru a participa la perchezițiile informatice. A stat aici timp de câteva ore, timp în care procurorii au verificat dispozitivele electronice ridicate în această anchetă. Încearcă acum anchetatorii să refacă traseul banilor și să afle cu exactitate rolul fiecarei persoane implicate în acest dosar. Ne așteptăm ca în zilele următoare, inclusiv fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, să fie scos și el din centrul de reținere și adus aici la DIICOT pentru a trece prin aceleași proceduri, adică prin perchezițiile informatice. Vorbim despre acuzații extrem de grave în acest dosar, constituire de grup infracțional organizat, dar și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Vă aduc aminte, procurorii DIICOT au decis instituirea sechestrului pentru casa din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu. Avocații săi au contestat deja această decizie, iar săptămâna viitoare magistrații de la Tribunalul București urmează să judece această solicitare.
0: Bucureștiul este împânzit de ploșnițe. Studenții de la Academia de Studii Economice ne-au transmis imagini cu insectele care au apărut în holurile facultăților, însă conducerea universității nu a anulat cursurile. Probleme apar și în școli, spitale, cinematografe și chiar și în transportul în comun. Una din 12 intervenții contra ploșnițelor se face într-un spațiu public zilele acestea.
2: Studenții de la ASE se tem să mai intre la cursuri după ce au văzut ploșnițe pe holurile facultăților.
3: Am găsit asta pe masă, fix acum câteva minute. Nu știu exact, nu știam cum să procedăm, nu știm ce e.
2: Reprezentanții ASE nu confirmă existența unei invazii de ploșnițe și anunță că nu suspendă cursurile. Verificările efectuate până în prezent în imobilul Virgil Magiaru și în clădirile învecinate nu au confirmat existența unei infestări cu ploșnițe. În aceste condiții, activitățile didactice și administrative se desfășoară conform programului stabilit.
3: Au fost copii, elevi care au vrut să facem petiție pentru cursuri online, doar că nu s-a luat nimic în considerare momentan.
4: Ți-e frică să intri în holuri, în facultate, în continuare?
5: Sincer, puțin. Mă gândesc să nu fi venit cineva cu ele.
2: Un părinte a semnalat că e posibil ca fiul său să fie adus insectele acasă.
6: El când a venit acasă și a dezbrăcat hainele și le-a pus pe pat cu rucsacul, a văzut pe pat două insecte negre și le-am păstrat într-un recipient. Urmează astăzi să ne ducem cu ele, nu știu, la o firmă specializată care poate să le identifice și să facem absolut tot ce este necesar ca să evităm, Doamne ferește, vreo infestare generală.
2: Zilele trecute, un liceu din capitală și-a trecut activitatea în online din cauza ploșnițelor descoperite într-o clasă.
7: Ca să putem preveni o infestare mai mare, cred că s-a luat decizia corectă.
2: Specialiștii în dezinsecție spun că numărul intervențiilor a crescut de 4 ori în 10 ani. Unul din 12 cazuri este într-un spațiu public.
8: Din 2019 am observat o creștere constantă și anul acesta am ajuns undeva la 8-12 cazuri pe săptămână. Majoritatea sunt în locuințe particulare, dar ele au început să apară ușor-ușor și în spații publice. Ele sunt transportate prin bagaje, haine și mobilier. Au început să apară în mijloace de transport, unități de învățământ.
9: Nu toate ploșnițele sunt la fel. Ploșnița de pat are o lungime între 4 și 7 mm și se hrănește cu sânge. În schimb, ploșnița de câmp are o dimensiune mai mare și se hrănește doar cu plante. Problema apare atunci când este strivită. Elimină un miros neplăcut care persistă în locuință zile întregi.
2: Ploșnița de pat este greu de eliminat. Intervențiile efectuate incorrect doar propagă infestările.
0: Lovitură cruntă pentru mii de oameni care aveau un plan să călătorească toamna aceasta după ce Anima Wings și-a suspendat toate zborurile la o zi după ce a cerut intrarea în insolvență. Mii de pasageri sunt afectați, aceștia vor putea cere rambursarea biletelor sau, dacă este posibil, o alternativă de călătorie. Despre astfel de situații care ne pot lua prin surprindere, discutăm acum cu Mitra Pascu, este consultant în turism. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție.
10: Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Dacă de obicei vorbim despre partea plăcută a vacanțelor, despre unde călătorim și ce ne place să descoperim în vacanțe, iată că uneori și partea aceasta organizatorică ne pune probleme și, într-adevăr, în ultimele zile ne confruntăm cu această situație. Sunt mulți români afectați. Este o companie aeriană în care au avut încredere foarte mulți români, care și-a asumat multe riscuri, rute noi, rute frumoase pentru români, insule grecești către care au zburat până de curând. Și da, este o situație neplăcută pentru foarte mulți români care aveau zboruri și vor avea în perioada următoare.
0: Ce se întâmplă pe piața aceasta a călătoriilor cu avionul? Pentru că vedem, noi aici la Digi24 în ultimele săptămâni am dat foarte multe știri despre probleme, despre falimente ale companiilor aviatice, despre scumpiri, sau poate aceasta ar fi una dintre cauze sau cauza principală, scumpiri ale cherosenului care duc la scumpiri ale biletelor, scumpiri ale călătoriilor, și în unele cazuri falimente, cum vedem și în cazul Anima Wings, unde este insolvență în acest moment.
10: Exact, nu discutăm încă despre falimente, chiar și alte companii mari europene sunt în proces de reorganizare, cum este vorba și despre Air Baltic. Situații similare se întâmplă și la Air Asia, nu este o problemă întâlnită doar în România, iată. Într-adevăr, a fost un an dificil pentru industria aeronautică, pentru că ne confruntăm și cu această volatilitate sau creșterea prețului cherosenului. Până de curând ei aveau niște contracte negociate, contracte de hedging și se bazau pe un anumit preț deja negociat al cherosenului. De asta nici nu putem spune că vorbim despre o creștere majoră a prețului biletelor de avion, însă nu avem de unde să știm ce se va întâmpla în viitor, dar iată că toată situația asta pune într-adevăr presiune și pe companiile aeriene, companii care încercau să facă treabă și din păcate s-au unecat cumva la mal. Sperăm să își revină din tot sufletul, sper să își revină Anima Wings sau și alte companii similare, pentru că concurența este bună. Concurența în industria aceasta înseamnă prețuri mai mici pentru noi. Cu cât sunt mai puține companii aeriene, mai puține rute pe care le putem accesa, cu atât prețul va fi mai mare. Și atunci pentru noi e bine să fie multe companii, multe rute de zbor.
0: Și companiile low cost urmează, sau în cel puțin în multe cazuri, să crească substanțial prețurile. Practic, cred că am putea vorbi în curând, sau dacă se menține trendul, despre companii low cost care nu mai sunt low cost. Vor deveni vacanțele așa un super lux în perioada următoare?
10: Nu aș spune asta. Momentan, să știți că nu sunt înregistrate aceste creșteri. Ne așteptăm poate la ele, dar momentan nu sunt înregistrate. Industria face eforturi să le păstreze în norme normale. Gândiți-vă că nu este vorba doar de zborurile europene sau zboruri interne, zboruri de câteva ore. Ne raportăm și la zborurile intercontinentale, vine perioada de sărbători. Industria face eforturi să nu se resimtă atât de mult la nivelul pasagerilor, însă e posibil să se și profite de aceste situații și la un moment dat, pentru că prețul biletelor de avion este unul dictat de cerere și ofertă. Da, cu cât oferta este mai mică și cererea este mai mare, cu atât prețul va crește. Dincolo de cherosen, de costuri, de alte elemente, este un preț dictat strict de cerere și ofertă. Și atunci, pentru noi, cum spuneam și la început, este benefic să avem concurență, să fie multe companii și multe rute. Nu știu ce se va întâmpla. Posibil pe anumite rute operate de Anima Wings să vedem creșteri ale biletelor de avion operate de companiile low cost, pentru că da, erau și multe rute europene operate de cei de la Anima Wings, dar poate că piața se va și stabiliza, sper eu, de îndată ce se va ajunge cumva la o concluzie a situației.
0: Mulțumesc mult pentru toate aceste informații, doamna Pascu.
10: Cu drag!
0: Ne uităm acum la prima mărturie făcută de pe patul de spital de către pilotul indian, eroul zborului Fly Dubai. Imediat după ce copilotul său l-a înjunghiat și a încercat să prăbușească avionul, el a reușit să descuie ușa cockpitului, ceea ce le-a permis pasagerilor să oprească planurile sinucigașe și criminale ale colegului său de cabină. Era ultima șansă, i-a spus el premierului Indiei, care a publicat conversația online. Avionul zbura de la Dubai la Tel Aviv, avea 174 de persoane la bord, dintre care 166 erau israelieni. Iată discuția dintre pilot și premierul Indiei.
11: acest moment veți mai apni life care la data. Ma e esa momenta de mai cu ele să văd că avem mai cu cine încheia. Eu că mai gheț ciocată. Mă cu ele mai gau la ciocată de mai cu ciocată nici. În ăsta e pe mai bolă de mai neutru dat. Am enzer mai 17 sat se ia dura. Mai pisle 11 sat se ia pe nu. Am mujhe pata chalta hai aankh band karke bhi ke charge mein kya ho raha hai. Jab main niche gira hua tha tab mujhe aisa lag raha tha ki ekra niche ja raha hai aur mujhe bilkul pata tha ki ye ek last push agar smith kar le darwaza bas wahi hai aur tabhi bhi main maar kha hi raha tha bas wo khol liya sir baaki sab aage aur baaki sab ki bhi utni उसमें रोल था बट जान के मैं सबको बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मार दे सकता.
0: Tentativa de deturnare a zborului Dubai-Tel Aviv încă are o mulțime de necunoscute. Cea mai importantă dintre ele, de ce a vrut copilotul din Oman să prăbușească avionul. Premierul israelian spune că aviatorul a trecut printr-un proces de radicalizare, dar n-a oferit detalii. Ce știm până acum? Copilotul din Oman era angajat de mai puțin de un an la compania aeriană din Dubai. Potrivit unor surse de securitate israeliene citate de The Telegraph, ar fi vrut să prăbușească avionul într-un oraș din Israel, într-un atac similar celui de la 11 septembrie 2001. Premierul israelian spune că ancheta arată până acum că ar fi trecut printr-un proces de indoctrinare radicală islamistă. Și de aici apar trei ipoteze despre motivația din spatele atacului susținute de experții în terorism. Prima dintre aceste ipoteze este că atacatorul ar fi acționat singur, fără sprijinul unei organizații. Practic ar fi fost un lup singuratic și care a vrut să prăbușească avionul din proprie convingere. Avem și o a doua ipoteză care spune așa: atacatorul ar fi avut legături cu o organizație teroristă. Un expert din Germania dă mai multe exemple: Al-Qaeda, Statul Islamic sau Hezbollah, și să fie acționat la ordinul acestei organizații. O a treia ipoteză este implicarea unui stat. Având în vedere războiul în desfășurare, primul stat de pe listă este, bineînțeles, Iranul, care ar putea folosi atacuri de acest tip în cadrul unui război hibrid împotriva Israelului. Donald Trump a amenințat Teheranul cu lovituri foarte puternice, am citat acum, dacă se va dovedi că are o implicare în această tentativă de deturnare a avionului. Scenariile din filmul Terminator devin realitate. Roboții învechiți alimentați cu sisteme AI s-au autodistrus după ce compania care îi produce i-a învățat să sară singuri în cuptorul de topire a oțelului. Ideea a fost propusă chiar de Arnold Schwarzenegger și amintește de a doua peliculă a francizei Terminator. A rezultat un videoclip promoțional spectaculos. Iată imaginile.

0: Ploi torențiale, viituri în orașe, sate, drumul blocate, școli închise și trenuri oprite, este potop în estul Spaniei de mai bine de 24 de ore. În continuare este cod roșu în regiunea Valencia. A existat temerea că vor fi până la 250 de milimetri pe metru pătrat căderi de apă. Chiar dacă nu s-a ajuns la acest nivel, efectele tot sunt importante. Meteorologii spun că este doar începutul unei luni cu fenomene meteo extreme.
1: Gente, así están las calles de Moncada ahora mismo. Inundadas.
2: Furtuna a lovit cu putere zonele de litoral ale Valenciei și Tarragonei. În mai puțin de o oră au căzut și 130 de litri pe metru pătrat. Codul roșu a intrat în vigoare joi seara, cu doar câteva ore înainte, cel puțin în regiunea Valencia, erau încă aproape 30 de grade Celsius și cer senin.
3: Aici în Castellón încă mai sunt câteva ore de soare, avertizarea cod roșu de vreme severă intră în vigoare la orele serii. La numai 24 de ore sunt în același loc, însă este cu totul alt anotimp. Sunt 18 grade în acest moment, marea este deosebit de agitată, iar cerul este negru. Au căzut aici, în acest loc, 100 de litri pe metrul pătrat deja, iar meteorologii prelungesc codul roșu.
2: În toată zona de litoral au fost zeci de intervenții ale pompierilor. În Almazora, multe familii au fost evacuate. A plouat atât de mult încât și după ce a ieșit soarele, viiturile continuau să curgă pe străzile unor localități. Trenurile care leagă Valencia de Barcelona sunt suspendate în continuare. 400 de mii de copii nu au fost la școală. Mai multe drumuri din Catalonia sunt blocate de ape. Autoritățile cer oamenilor să evite deplasările cu mașinile personale.
0: Așteptăm cu toții un anunț important în următoarele ore, în următoarele zeci de minute ar trebui să vină anunțul de la agenția de rating S&P, ce se întâmplă cu țara noastră, rămâne în clubul respectabil al țărilor recomandate investițiilor străine sau vom fi retrogradați la junk, ceea ce ar fi un adevărat dezastru. Agenția Moody's, cea care ne-a dat un rating pozitiv în urmă cu câteva luni, atrage însă atenția după căderea guvernului.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău. Cât mai poate dura această situație de interimat? Cum credeți că se uită cetățenii totuși? Dincolo, sigur, cine are dreptate, cine n-are, cine a început, cine n-a început?
3: Eu cred că cetățenii sunt îngrijorați, pentru că înțeleg totuși efectele unui guvern care nu are putere să ia niște decizii importante. Uitați-vă, zilele acestea se discută despre prelungirea plafonării la combustibil, la motorină și multe alte măsuri care trebuie luate de către executiv. E clar că în acest moment guvernul funcționează pe avarie, cum se spune, pentru că nu are puteri depline. Iar noi, cel puțin de asta, am și fost dispus să venim cu această variantă, un compromis politic. Am renunțat, pentru că foarte mulți spuneau și am demonstrat că domnul Bolojan nu se cramponează în funcția de prim-ministru, am venit cu altă soluție de prim-ministru, numai că într-un compromis trebuie să cedeze fiecare parte. Iar noi am făcut acest compromis, am pus pe masa președintelui și această alianță conjuncturală cu guvernele succesive pe majorități, cum spune președintele, pro-occidentale, tocmai ca să nu existe majorități, nu știu, PSD-uri sau altfel de majorități în Parlamentul României.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Cine are puști? Cine are pistoale? Cine are arme? Să le predăm până mâine dimineață. Cine le predăm până mâine dimineață? Cine le găsim noi?

Producătorii români din ce în ce mai mult curtați să ajungă la raft de către retailerii din România. Se cere calitate, seriozitate și marfă constantă. Această deschidere fără precedent a marilor lanțuri de magazine este o oportunitate. Cunoaștem câțiva dintre cei care și-au dus produsele la raft la AgroJurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

Suntem în așteptarea verdictului care poate schimba soarta finanțelor țării. Standard & Poor's decide astăzi dacă România rămâne în zona sigură pentru investitori sau cade în categoria junk. Cu numai câteva ore înainte de marele anunț, primim un avertisment cât se poate de serios din partea unei alte mari agenții de rating. Vorbim de Moody's. Iată ce spune Moody's. Eșecul de a forma un guvern pentru a treia oară pune în pericol consolidarea fiscală a României. Bugetul pe 2027 ar putea să nu fie adoptat până la finalul anului, iar costul dobânzilor crește rapid. Moody's, care menține România

0: de Consiliului Fiscal în direct la Digi24. Bună seara, domnule președinte, mulțumesc pentru intervenție. Bună seara. Cum ne poziționăm, cum așteptăm anunțul care trebuie să vină în această seară de la Standard & Poor's? Este ultima mare agenție de rating al cărei verdict îl așteptăm, dar ne găsește într-o situație de instabilitate politică mai gravă decât ne-au găsit celelalte două agenții de rating.
1: Da, într-un fel ați răspuns la întrebare și în rândurile celor avizați, analiștilor, se consideră că și Standard & Poor's nu va retrograda România. Fiindcă performanța guvernului Bolojan în corectarea deficitului bugetar este excepțional. De la mai mult de 9% din produsul intern brut să te duci către 6%, este în general este foarte greu de realizat o asemenea performanță și faptul că s-a întâmplat într-un context extrem de ostil pe plan internațional este cu atât mai notabil. Însă așa cum ați remarcat dumneavoastră și ceea ce constată și cetățenii României, din păcate o piatră de moară ce apasă foarte mult pentru judecarea viitoare a evoluției economice a României, este procesul politic. Această mare neînțelegere, această cădere, ai spune, în abis, faptul că avem, i-am spus cu ceva timp în urmă și mă gândeam dacă nu m-am aventurat, am vorbit despre un război civil, nu e purtat cu arme, dar este condus cu vorbe, cu acțiuni pe față, mai puțin pe față, într-un fel în disprețul cetățenilor, cu o deconectare puternică de la grijile cetățenilor mediului de afaceri. Există o nemulțumire în creștere, peste tot, mediul de afaceri cere formarea unui guvern cu puteri depline. Din păcate, totul pare să fie blocat. Eu nu vreau acum să judec istoria. Și am considerat că nu trebuia să cadă guvernul Bolojan, chiar dacă unele accente puteau să fie eliminate din modul în care s-a procedat la diminuarea deficitului bugetar, dar direcția a fost corectă și s-a reușit foarte mult. Și de aceea România nu este retrogradată în momentul de față, dar perspectiva este cenușie. Și ministrul Nazare, când a avut ocazia, sigur, cu diplomația necesară, pe de o parte a făcut referire la ceea ce s-a realizat în beneficiul României. Chiar dacă povara distribuirii efortului de corecție nu a fost, povara a fost inegală. Unii au suferit mai mult decât alții. Însă perspectiva este foarte îngrijorătoare.
0: În acest moment, domnule Doianu, suntem în următoarea situație. Nu putem, guvernul nu are cine să facă rectificarea bugetară și bani mai sunt pentru următoarele două săptămâni. Nu are cine să facă proiectul de buget și perspectiva anticipatelor, deși președintele și alți lideri politici neagă această posibilitate, dar perspectiva există și îngrijorează, iată, agențiile de rating, investitorii și pe toată lumea, inclusiv mediul de afaceri, pentru că nu are cine să facă bugetul pentru anul viitor. Cât ne mai permitem? Cât își mai permite România să stea în această situație de incertitudine? Luni se împlinesc exact 5 luni de când suntem în această situație.
1: Acum, cu luni în urmă, nu-mi imaginam că vom depăși, să spunem, 60 de zile până la formarea unui nou guvern. Și evenimentele au infirmat o asemenea supoziție pe care am avut-o. În discuțiile pe care noi le-am avut, publice, ceea ce și eu am subliniat de mai multe ori este că avem nevoie de un guvern cu puteri depline care să facă rectificare, pentru că cu inginerii financiare, mutând din ultimul trimestru în trimestrul 2, acum deja am intrat în ultimul trimestru al anului, nu rezolvă problemele pe care trebuie să le soluționeze rectificarea bugetară. Avem nevoie și de o construcție a bugetului pe 2027 și agențiile de rating scriere apăsată au spus că ne interesează perspectiva. Ce înseamnă perspectiva? Să ai un buget, un proiect de buget aprobat de Parlament care să fie credibil. Adică să arate, să indice că direcția consolidării fiscal-bugetare rămâne, că nu va avea loc o deviere, că nu vor fi inversate măsuri, că cei care decid la București înțeleg că mai ales într-un context internațional atât de nenorocit, trebuie să fim conștienți de ce se poate întâmpla. Pentru că o retrogradare, eu am văzut și opinia ale unor analiști că deja România este evaluată în junk, că randamentele care ni le se cer României de fapt sunt la un nivel care poate fi plasat în această clasificare de gunoi a ratingului suveran. Însă părerea mea că aceste persoane nu înțeleg că o retrogradare oficială a României are o serie de consecințe care ne vor îngreuna foarte mult accesul la finanțare și refinanțare și putem intra într-o vrie, într-o spirală pe care nu o mai putem opri. Opinia mea este că măcar în ceasul acesta să se înțeleagă că situația este foarte gravă, chiar dacă nu vom fi retrogradați. Că suntem într-o criză și avem nevoie de un guvern de criză, un guvern de urgență.
0: Un guvern care să facă bugetul, să facă rectificarea și apoi să mai vedem. Ne uităm și la cursul euro, domnule președinte Dăianu. Cursul euro care astăzi a ajuns la un nou nivel istoric. Cum s-a ajuns aici? De ce s-a ajuns aici? Și mai ales, ce consecințe ar putea avea asta?
1: S-a ajuns întrucât România depinde foarte mult de finanțare externă. Deci noi nu suntem o Japonie care are, să spunem, o datorie publică mult mai mare, triplu sau de patru ori cât datoria publică a României, dar Japonia se finanțează, statul japonez se finanțează principalmente de departe pe piața internă. Deci nu are finanțare externă de care are nevoie. România are nevoie de finanțare externă. Iar finanțarea deficitului de concurent, care este un dezechilibru extern, s-a făcut tot mai precar. Avem o deteriorare a structurii finanțării deficitului de concurent. S-a terminat și PNRR. Deci vom avea fonduri, vom avea numai fonduri structurale și de coeziune, care și acelea vor fi condiționate pentru a fi eliberate, pentru a fi disponibile pentru economia românească. Presiunea pe leu, în primul rând trebuie spus că piața valutară este cea mai nervoasă. Și ea exprimă nu numai incertitudini pe plan internațional, pentru că banii pleacă din multe economii emergente în condițiile de acum de mare incertitudine, nu numai din economia românească. Dar noi avem și o incertitudine internă foarte puternică, care nu a venit din eter. Și din păcate, criza aceasta prelungită, care, hai să spunem că se va forma un guvern, dar guvernul, noi intrăm acum într-o perioadă de fragilitate guvernamentală, guvernele vor fi minoritare. Va fi dificil de dus că avem nevoie și de reforme, nu numai de rectificare bugetară, construcția bugetului pe 2027. Am avea nevoie și de reforma salarizării, adică să avem salarizarea unitară care să, într-un fel, să juguleze tentația celor care ar folosi 2028 ca an electoral pentru a face o serie de cheltuieli aiuritoare. riscurile sunt foarte mari pentru România. Îmi pare rău și eu caut totuși să-mi cântăresc vorbele. Nu, România nu va fi retrogradată, dar România are vulnerabilități care au ieșit la iveală în mod eclatant din cauza acestei sau pe fondul acestei crize politice, adică deficite încă mari, chiar dacă am avut această corecție remarcabilă a deficitului bugetar, dar avem și deficit extern mare. Și în plus, repet, contextul internațional ne este foarte nefavorabil pentru că avem iar o suire a inflației pe plan internațional care obligă băncile centrale, mă refer la Fed și la Banca Centrală Europeană, să năsprească politicile monetare, ceea ce se reverberează sau reverberează pe piețele financiare internaționale și ne afectează și pe noi.
0: Mai ales că suntem o țară
1: energetic. Avem și un șoc energetic care lucrează în defavoarea noastră. De ce? Pentru că noi importăm energie. Uh-huh. Și dacă energia este mai scumpă, aceasta se vede în balanța externă. Deci noi ar trebui, sigur că una e să spui și altceva să faci. Noi ar trebui să găsim o formulă politică în continuare, care să permită continuarea diminuării deficitului bugetar, să reușim unele reforme, să căutăm, să luptăm cât mai bine împotriva evaziunii fiscale și optimizărilor fiscale, împotriva corupției, care este notorie.
0: Luni va face președintele Nicușor Dan a patra încercare, după trei eșecuri răsunătoare din acest punct de vedere. Domnule Deanu, mulțumesc mult pentru toate explicațiile și pentru analiza dumneavoastră.
1: Bună seara!
0: Fără guvern plin de 5 luni, cu economia în situație critică, așa cum vă spuneam, președintele Nicușor Dan este tot în căutarea unui premier. Luni sunt din nou consultări la Palatul Cotroceni, tot cu aceiași oameni care nu reușesc, iată, de 5 luni să cadă de acord. În acest context, reapare pe masă varianta unui guvern politic cu prim-ministru tehnocrat. Colega mea, Rebecca Manea, ne explică. Rebecca.
2: Bun găsit, revine în discuție acea variantă a unui guvern politic cu premieră tehnocrat. Ne uităm însă și la partide social-democrații și l-ar dori pe Sorin Grindeanu premier, însă nu ar exclude varianta unui executiv format în jurul PSD sau chiar a unei rocade guvernamentale, spun surse apropiate de conducerea PSD. Asta desigur dacă social-democrații sunt totodată și primii care intră în această rocadă. De asemenea, în PNL rămân valabile acele rezoluții anti-PSD, un guvern fără social-democrați. Însă, cel puțin asta își doresc în acest moment liberalii din spatele lui Ilie Bolojan. Pe cei care l-au susținut pe Adrian Veștea, i-am putea vedea revenind sau dorind să discute cu socialdemocrații pentru un viitor executiv. Nu același lucru putem spune și la USR, unde știm că poziționarea rămâne clară. Nu își doresc să mai discute cu partidul lui Sorin Grindeanu. În schimb, la UDMR și aceștia ar putea reveni la masa discuțiilor cu PSD. În același timp, știm foarte bine că în partidul lui Kelemen Hunor varianta ideală de guvern este cea prin care se reface vechea coaliție. Ne uităm însă și la ceea ce își dorește președintele în acest moment. Este foarte important ca viitorul premier să fie un bun economist, având în vedere situația critică în care este România din punct de vedere economic. În același timp, președintele Nicușor Dan a reiterat exclus un guvern cu aur, însă vom vedea exact ce variantă se va contura după negocierile de luni.
0: În direct la Digi24, doamna Gabriela Ciot este profesor de relații internaționale. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție.
3: Bună seara, vă mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Ne uităm la scena politică, doamna Ciot. Mai devreme, nu știu dacă l-ați ascultat, dacă ați apucat să l-auziți pe președintele Consiliului Fiscal. Nu va fi neapărat rău astăzi, spune domnia sa, adică ratingul agenției Standard & Poor's, însă toți suntem pe marginea prăpastiei, toți suntem cu sabia lui Damocles deasupra capului. Luni avem consultări. Avem din nou consultări la Palatul Cotroceni, a patra încercare a președintelui de a rezolva criza. Cum vedeți situația, cum vedeți poza momentului? Pentru că reapar în discuție variante de guvern, de premier care au mai fost, au fost abandonate, unele încercate, dar vedem acum două care sunt favorite. Sau Sorin Grindeanu cu guvern PSD-UDMR sau un premier tehnocrat cu miniștri politici?
3: Da, am citit și eu aceste variante. Cred că este nevoie de o propunere nouă, nu din cele care au mai fost vehiculate, pentru că acestea nu au avut succes. Unele dintre ele nici măcar nu au ajuns să fie desemnate. Însă, diferența față de ceea ce am văzut până acum, într-adevăr, o aplicare a tehnicii ecranului de fum, cum o numim noi în negocierea politică, cred că de data aceasta trebuie să facă diferența prin oferirea unei baze de negociere. Este un moment extrem de dificil în care se află țara noastră. Am auzit multe astfel de analize economice, practic suntem la limita supraviețuirii și chiar dacă România nu va primi junk, tot va trece, hai să-i spunem, acest examen doar cu nota 5. Pentru că depinde foarte mult de comportamentul partidelor politice, modul în care credibilitatea României va fi interpretată, percepută de către partenerii noștri externi și aceasta are o valoare importantă pentru investițiile care vor avea loc în țara noastră. Să nu uităm că în ultimul an de zile 25% din investitorii străini au plecat din țara noastră. Așadar, cred că de această dată, pe parcursul acestui weekend, trebuie, dar sunt convinsă că au loc întâlniri informale între aceste partide politice, probabil și între președinție și reprezentanța ai partidelor politice. Am auzit că deja partidele principale, vorbesc de social-democrați și liberali, și-au mai nuanțat puțin poziția. Eu sper să aibă această rațiune, dar aștept, să știți, cu mare interes să se vorbească despre aceste propuneri de politici economice, de politici financiare, pentru că România este la limita supraviețuirii și avem nevoie de asemenea măsuri care să vină în sprijinul anumitor categorii profesionale. Nu am auzit ca aceste partide politice să propună sprijin pentru antreprenori, această categorie care este puternic lovită. Apoi, alte categorii profesionale, știți și dumneavoastră ce se întâmplă în domeniul educațional. Sunt școli în București unde disciplinele nu sunt acoperite de profesori. Gândiți-vă că în multe alte locuri din țară situațiile sunt similare. Ca să menționez doar două din aceste elemente, probleme stringente care accentuează tensiunile sociale. Deci eu cred că toate aceste elemente, toate aceste condiții interne, care desigur sunt amplificate de ceea ce se întâmplă la nivel internațional, sunt motive suficiente pentru a responsabiliza și mai mult acești politicieni care, iată, au încercat mai multe variante și n-au avut succes.
0: Luni la ora 14 încep consultările, vor dura până la 19:30. Președintele ne-a promis că luni seară, la finalul acestor consultări, deci nu știu, după ora 20 poate, vom afla și numele premierului desemnat, celui de-al patrulea premier desemnat. Și-au nuanțat într-adevăr, cum spuneați și dumneavoastră, partidele pozițiile, dar totodată vin și cu alte poziții interesante. De exemplu, PNL a spus că va merge la aceste consultări fără a propune un premier. Au avut unul, s-au dus cu el în Parlament, a fost respins. PSD merge tot cu Sorin Grindeanu, cel mai probabil. AUR spune, nu votăm pe nimeni, până când nu este eliberat din închisoare Călin Georgescu. USR se duce la Cotroceni cu varianta anticipatelor. E îndeplinită pentru prima oară în istorie această condiție a alegerilor anticipate. Haideți să mergem la anticipate. Multe variante. Oare ce ar putea alege președintele? Anticipatele este o variantă pe care a respins-o.
3: Așa este, aveți dreptate, anticipatele reprezintă o variantă deja comentată de președintele Dan, este respinsă, ne-a și prezentat această opțiune a domniei sale de a avea mai multe propuneri. Nu cred nici eu că România își permite, aflându-se la această limită a supraviețuirii, o nouă aventură politică, pentru că în mod normal ar mai fi o situație de incertitudine de 6 luni de zile. Acest guvern ar trebui încă să mai stea interimar 6 luni de zile. Gândiți-vă că nu s-ar putea elabora varianta de buget pentru anul 2027. Îmi aduc aminte din guvernele din care am făcut parte întotdeauna în luna octombrie. Se dădea deja varianta de guvern pentru anul care urma, desigur, în negocieri pe care ministrul finanțelor le avea cu miniștrii de linie. Probabil că de această dată președintele va oferi o variantă nouă. În mod normal ar trebui trebui ca partidul cu cele mai multe mandate să aibă această opțiune și ulterior să înceapă negocierile, dar repet, trebuie să existe o bază de negociere, pentru că până acum nu a existat. Am auzit doar poziții, nu am auzit deloc interese exprimate de aceste partide și nu mă refer aici la interese personale de menținere a unor poziții de influență. Este nevoie de prezentarea unor domenii de politică și de măsuri pentru români, pentru că, iată, prețul la energie va crește cu 30%, prețul la gaze va crește, iar toate acestea vor avea ca efect creșterea tensiunilor sociale și, desigur, înrăutățirea nivelului de trai a românilor și nici nu mai vreau să menționez că acestea ar putea duce chiar și la mișcări de stradă pe care nimeni nu le dorim ca să traversăm în această furtună iartă pe care ne-o aduce iarna viitoare.
0: Urmărim cu atenție discuțiile, negocierile de zilele acestea. Vedem luni ce va anunța președintele. Mulțumesc mult pentru analiză, doamna profesor Ciot.
3: Vă mulțumesc și eu. Gânduri bune!
0: Premierul Ilie Bolojan a fost audiat astăzi ca martor la DNA Iași. A dat explicații, vreme de 2 ore și jumătate, despre o întâlnire pe care a avut-o cu omul de afaceri Fănel Bogos la Palatul Victoria anul trecut. Nici la intrare, nici la ieșire, șeful executivului nu a făcut declarații. O reacție a venit însă de la guvern, o vedem imediat. La audiere a fost prezent și avocatul lui Fănel Bogos. El a explicat în discuția cu procurorii că au fost acolo clarificate, citez, efectiv, probleme tehnice.
4: Ca să obțineți sume de bani din partea lui Fănel Bogos în urma acestei întâlniri, domnule Bolojan.
5: Domnule Bolojan, ar trebui
6: să premierul Ilie Bolojan a stat 2 ore și jumătate aici la sediul DNA Iași și a fost chemat la audieri să explice detaliile întâlnirii cu Fănel Bogos din septembrie anul trecut, întâlnire care a avut loc chiar la Palatul Victoria.
7: Fănel Bogos voia despăgubiri de la stat de aproximativ 3 milioane de euro pentru una dintre fermele lui. Șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea, este cel care ar fi sancționat ferma în urma unor controle, motiv pentru care afaceristul ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție, drept răzbunare. Ar fi încercat să facă asta prin 2 metode, cu sprijinul unor foști generali și ofițeri din serviciile secrete și cu sprijin politic. Intermediarul întâlnirii de la Palatul Victoria ar fi fost Mihai Barbu, la acel moment președinte al PNL Vaslui și trezorierul liberalilor, și el inculpat în acest dosar.
8: Dați-ne și nouă voie, vă rog frumos. Dați-ne și nouă voie, mulțumim. Faceți-ne și nouă.
9: Cadându-se către
10: procurorii, nici nu există așa ceva. Organele de urmărire penală n-au pus nicio întrebare despre această sumă de bani sau dacă s-au oferit bani. Efectiv, chestii, probleme tehnice s-au discutat, cum s-a întâmplat și ce. Atât. Nu există absolut nimic ilegal între domnul Bogos, domnul Barbu, doamna Trăilă sau domnul Bolor. Da, până și acea întâlnire a fost programată și s-au parcurs toate etapele legale.
7: Audierea s-a referit la circumstanțele audienței acordate de premierul Ilie Bolojan omului de afaceri Fănel Bogos. Premierul a făcut toate precizările solicitate și pe care de altfel le-a comunicat și public de fiecare dată când a fost întrebat despre acest subiect. A transmis purtătoarea de cuvânt a guvernului. Întâlnirea de la Palatul Victoria nu ar fi fost însă una benefică pentru afacerist și notează asta inclusiv procurorii DNA. O arată și stenogramele care au apărut, în care martorii spuneau că Bogos a mers deja în biroul premierului. Fănel Bogos a fost reținut pe 5 noiembrie 2025 și arestat preventiv a doua zi. Ilie Bolojan a comentat atunci situația chiar la Digi24.
11: Și-a prezentat compania, ce face și problemele pe care le are din partea autorităților statului, necerându-mi nimic, subliniez.
12: Ilie Bolojan a cerut vreodată, direct sau prin intermediari, vreo sumă de bani pentru întâlniri sau rezolvarea unor probleme?
11: Nu a fost niciodată vorba despre asta.
7: Din martie 2026, omul de afaceri vasluian se află sub control judiciar. În același dosar este inculpată și Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al guvernului.
0: Lumea întreagă a fost martora unui eveniment incredibil care a avut loc săptămâna aceasta, zilele trecute. Tentativa de deturnare a unui zbor cu pasageri. Copilotul care a înjunghiat pilotul, care cu ultimele puteri a reușit să deschidă cabina și unul dintre pasageri a intrat și a redresat avionul aflat în picaj, pentru că cel care l-a înjungat pe pilot voia să-l prăbușească peste un oraș israelian. Povestea întreagă a ceea ce s-a întâmplat, întrebările care au rămas fără răspuns, imediat, după o scurtă pauză, aici la Digi24, rămâneți cu noi.
9: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. La început trebuie să faci niște pași. Care ar fi primii obligatorii de mâine?
15: Din punctul meu de vedere, pentru a rezolva orice problemă socială, trebuie să ai trei actori la fel de antrenați și dorniți să schimbe lucrurile. Actorul public, actorul privat, care are capacitatea să financeze, să ajute, și actorul non-guvernamental, că în cazul de față se cheamă fundații, se cheamă o persoană fizică care vrea să facă lucruri. Ai nevoie de toți trei. Ce văd eu la ora actuală, văd foarte multă voință din partea actorului non-guvernamental, că se cheamă persoane fizice care fac punctual fapte bune, că se cheamă ONG-uri. Văd o mare voință din partea sectorului privat, care contribuie și compensează. M-ați întrebat de finanțarea hospice. Este evident că ne bazăm majoritar pe sponsorizări și pe donații, la fel cum se întâmplă cu majoritatea ONG-urilor din România, cum se întâmpla și cu cazul Dumbrava de care discutam. Cel care lipsește din schema la același nivel de implicare, dedicare și orientare spre soluții este sectorul, actorul public. Până nu vom avea toți trei actorii la masă cu aceeași agendă, nu vom rezolva nimic. Primul pas ar fi să aducem actorul public la masa discuțiilor. Asta ar fi primul pas.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
16: A fost multă vreme cea mai ieftină mașină cu zero emisii.

0: problemă gravă, dar și invers. De obicei, nu umflătura arată severitatea traumatismului, ci semne mai puțin vizibile. Care sunt acestea, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre cel mai amplu studiu realizat până acum în România privind alăptarea bebelușilor.
1: Tinerețe fără bătrânețe, astăzi la 17:30.
2: Astăzi, Lei Angliei își arată forța în fața lui Modric.
3: Gol! Harry Kane!
2: Apoi, campioana lumii numără golurile în Nations League.
3: Lamine Yamal, 1-0 Spania.
2: Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.
4: În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
5: Facem schimb, vorbim despre sport.
4: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
6: Ne vedem și la jurnalul Ore Urmă.
4: Într-un studio în altul, privind lumea dintr-un unghi diferit.
5: Mi se pare minunat pe aia.
4: Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
5: E bine.
4: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.

0: găsit.
1: Ne-a frapat pe toți povestea zborului Fly Dubai, acea aeronavă care era cât pe ce să se prăbușească, deturnată sau încercând să fie deturnată de copilot.
2: Chiar de unul dintre individ, oamenii din cabină, da?
1: Exact, un individ despre care știm puțin în acest moment, dar aflăm tot mai multe informații pe zi ce trece. Știm că, sau e foarte probabil să se fie radicalizat. Era din Oman și să fie un terorist, da, care voia să repete atentatele din 11 septembrie 2001.
2: Gândește-te că încă nu e o lună de când toată lumea și-a reamintit, nu, de atacurile de la World Trade Center, nu, că s-au fost 25 de ani și iată ne-am confruntat cu acest lucru. Mulți dintre noi, mai ales cei care lucrăm de ceva vreme în presă, cumva am avut un sentiment că s-ar putea repeta un astfel de scenariu și am văzut că din ce spun anchetatorii, e una din ipoteze, că voia să prăbușească avionul acolo unde ar fi putut, dacă nu putea să-l ducă unde voia el, sau chiar în Israel,
1: asupra unei ținte,
2: da, din Israel. Da, este șocant să vezi că în continuare există aceste riscuri. Deși să ne gândim că mai toate companiile aeriene și-au luat diverse măsuri de siguranță, inclusiv faza cu cabina și cu intrarea în cabină, nu? Pentru că
1: măsură luată tot în urma
2: după un alt incident
1: da,
2: care
1: de
2: data asta n-a fost terorism, a fost depresia extremă a unui pilot de la Germanwings, ne aducem aminte și de acea tragedie. Din păcate vedem că există în continuare aceste lucruri. Trebuie văzut dacă într-adevăr el avea sau nu, dacă era un lup singuratic, nu, sau dacă era altceva la mijloc. Pare până în acest moment că într-adevăr este vorba de o radicalizare. Din fericire, oamenii au ajuns până la urmă la sol. În siguranță au plecat cu un alt avion și știm foarte bine că au trimis alt avion pe care l-au verificat de data asta și avionul și
1: pentru
2: echipajul.
1: Pentru că oamenii nu mai aveau curajul să se urce
2: sigur
1: la bord,
2: da,
1: până când au primit,
2: da,
1: asigurări,
2: da,
1: de la serviciile, da, izraeliene. Da. Sunt ok piloții, este
2: asta
1: ok aeronava.
2: Asta e unul din efecte, știi, neîncrederea. Încep să te întrebi și asta afectează și industria aeronautică, ne afectează pe toți din nefericire. Momentan, iată, suntem în condițiile în care acest bărbat e anchetat și vor să afle mai multe anchetatorii. Înțeleg că ancheta e condusă de o echipă de anchetatori din Emiratele Arabe Unite. Așteptăm cu toții să vedem mai multe. Ce l-a determinat pe acest om? Probabil a fost ceva de genul copycat. Da.
1: Spuneai tu, lup singuratic, una dintre variante. Am văzut mai devreme că mai sunt cel puțin două.
2: Da.
1: Să fi fost membru al unei organizații teroriste, și asta spun experți în terorism,
2: sigur,
1: Hezbollah, Al-Qaeda, Statul Islamic și așa mai departe, sau să fi acționat la îndemnul unui stat și
2: unui
1: toată lumea
2: actor
1: se uită
2: statal
1: spre Iran.
2: S-a vorbit de un actor statal.
1: Iar
2: și evident
1: Donald
2: duce
1: Trump,
2: gândul
1: exact,
2: imediat la
1: a
2: Iran.
1: A amenințat Iranul cu represalii,
2: da,
1: nemaivăzute dacă se dovedește că ar vrea implicare aici.
2: Mie mi s-a părut foarte interesant că anchetatorii israelieni au spus nu avem destule indicii momentan, nu au vrut, deși poate ar fi avut interesul Israelul să arate cu degetul către Iran. Și atunci sigur că trebuie să așteptăm ca anchetatorii să afle mai multe.
1: Ne uităm în Franța, Andrei, pentru că în Franța de trei zile, vedem proteste violente. Proteste care seamănă un pic cu ce a fost și la noi, pe de o parte protestul elevilor împotriva uniformelor, protestul
2: ciobania, da?
1: Ciobanilor, fermierilor, deturnat de huligan, ceea ce pare că se întâmplă aici. Violențe extreme în Franța.
2: Da, trebuie spus pe de o parte că este clar că nu-s doar elevi. Da, e clar că sunt grupuri anarhiste, se și vede modul în care operează. S-a vorbit de la început de încercarea de manipulare și de deturnare a unor proteste altfel ample ale elevilor, pentru că ele au început, sunt practic în a 10-a zi, numai că violența pe care o vedem acum a răbufnit și de aici și ipoteza unei manipulări și unei încercări de deturnare. Și mai trebuie spus ceva, poate noi nu suntem obișnuiți, dar francezii au o tradiție a baricadelor lor incendiate și o tradiție seculară. La ei un protest, parcă nu e un protest dacă nu apare și acest ritual, da? Numai că de data asta e o violență extremă. Sunt cazuri și o să spun doar două sau trei. Profesorul stropit cu benzină și amenințat că îi se dă foc, ceea ce e groaznic.

0: Polițistul urmărit, scos dintre ceilalți polițiști și lovit foarte puternic, care e la spital. Și acum vedem la Marsilia, unde au fost de fapt cele mai grave incidente, o persoană amenințată cu un spray transformat într-o torță. Ori lucrurile astea nu mai țin de proteste, indiferent câtă dreptate au elevii, că vor și condiții mai bune, că programa li se pare prea încărcată, nici nu mai e vorba. Despre ce vor elevii, pentru că, din păcate, așa cum au spus și oficial guvernamental, asta nu mai e un protest. E o violență urbană deliberată.
1: Și vedem acum unele dintre ultimele imagini care ne-au parvenit cu stații de autobuz vandalizate,
0: sau magazine de lux.
1: Da, exact.
0: Da. De ce e vorba de manipulare? Pentru că vedem astfel de comportamente la orice fel de protest. Că e vorba de sindicate, că e vorba de opoziție, apar astfel de grupuri, deturnează un protest la care poate participă sute de mii de oameni și violența asta e mai vizibilă decât motivele reale ale unui protest.
1: Iar în Franța vor avea loc în curând alegeri prezidențiale.
0: Tocmai de aceea e atât de sensibilă situația.
1: Și asta potențează mai ales curentele de extremă dreaptă.
0: Absolut, absolut.
1: Care sunt pe valori cum.
0: Da.
1: Să ne uităm și în Ucraina, pe frontul războiului, pentru că aici apare un
0: lucru interesant,
1: care nu se mai termină, da. Și apare un lucru interesant, cel puțin din partea Ucrainei, care tot cere și cere arme cu, mai ales rachete cu rază lungă. Se pare că și-au fabricat propria rachetă cu rază lungă de acțiune, care poate lovi Rusia, similară cam cu ATACMS-ul american.
0: Da, este o rachetă balistică, 200 de kilometri raza de acțiune și, într-adevăr, față de drone, evident că are o putere de distrugere mult mai mare și de manevrare către anumite ținte. Tocmai au lovit alte rafinării în Rusia. Este evident că ambele părți încearcă, în speranța că se va ajunge și la masa negocierilor, la un moment dat, să aibă o poziție cât mai tare. De aceea și rușii, pe de-o parte, au intensificat atacurile și am văzut în marile orașe ucrainene ce se întâmplă, inclusiv aproape de granița noastră, nu? În porturile de la Dunăre ale Ucrainei. Sigur, din nou, Putin ne vorbește de amenințarea nucleară, pentru că vedem că de fiecare dată când simte nevoia să pluseze, o face. De data asta, ocazia a fost deschiderea noului parlament rus după alegerile, unde a câștigat cine trebuia să câștige, fără griji.
1: Nu cred că avea nimeni nicio emoție.
0: Da. Miza este destul de importantă, pentru că urmează niște summituri internaționale, inclusiv G20, la care știm că Putin a fost invitat de către
1: Trump. Iar invitația n-a fost retrasă în ciuda multor proteste internaționale.
0: Da. Și atunci sigur că miza este foarte mare și poate că la aceste summituri poate se lucrează în culise, că așa lucrează diplomația, nu poate să lucreze numai la suprafață, se vorbește într-adevăr de o posibilitate de trilaterală. Nu știm dacă vom ajunge anul acesta să vedem o astfel de trilaterală, dar este clar că ambele părți fac eforturi să-și întărească poziția înainte de negocieri reale, pentru că tot ce a fost până acum a fost doar tatonări.
1: Mulțumesc, Andrei, mulțumesc pentru toate această retrospectivă a celor mai importante evenimente externe ale săptămânii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Urmează o ediție specială la Digi24. Colega mea, Andreea Bradu, vă așteaptă în scurt timp. Eu sunt Cristian Citre, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu noi!

0: ce nu funcționează? De ce nu pot să stea la aceeași masă acești oameni?
1: Eu spun foarte des și în antreprenoriat, totul pleacă de la mindset. Mindset-ul unora dintre politicienii noștri este de tipul ce am eu de câștigat. În primul rând, eu, familia mea, partidul meu și puțin electorat.
2: Dragoș Anastasiu vine în fața ta astăzi de la ora 14.
3: Poate că acest profil de țăran auster a fost făcut mai degrabă prin ochii prin care i-a privit România.
4: Așa s-a întâmplat, dar Brâncuș nu era acel țăran auster. Să nu uităm că el asculta în atelier muzică de jazz, organiza serate, glume cu muzică. El era foarte avantgardist și invitații erau artiști, femei.
2: Scena deschisă astăzi la 16:30.
3: Asta, la Planeta Ești Tu, avem date noi despre cum va fi vremea după domnul de căldură care a adus și 41 de grade Celsius în octombrie și un El Niño fără precedent. Avem și explicații despre așa numitele granițe planetare pe care omenirea deja le-a depășit. Care sunt consecințele? Aflăm la Planeta Ești Tu.

0: România a scăpat la limită de retrogradarea în categoria junk. Agenția de rating Standard & Poor's a menținut ratingul suveran al țării, dar păstrează o perspectivă negativă. Care sunt avertismentele transmise? Vedem imediat. A fost o noapte de coșmar pentru mai multe familii din Suceava. Blocul în care locuiau a luat foc. Pagubele materiale sunt imense. Și meci de coșmar pentru România în Polonia. Tricolorii au fost învinși cu scorul de 6-0 în etapa a treia a Ligii Națiunilor. E a treia înfrângere consecutivă pentru Hagi și una dintre cele mai dureroase din istorie. Bună dimineața, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Am putea spune că de data asta am scăpat. România scapă la limită de retrogradarea în categoria junk. Standard & Poor's s-a anunțat că păstrează ratingul suveran al țării la BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, dar păstrează o perspectivă negativă. Agenția avertizează însă că riscurile rămân ridicate, mai ales din cauza instabilității politice de la București. Un semnal de alarmă e tras și de ministrul finanțelor, care vorbește despre nevoia urgentă de un guvern nou.
1: Aceste reconfirmări ale ratingului erau absolut necesare pentru menținerea perspectivelor pentru economia României în 2027 și 2028 și orice accident de parcurs la oricare dintre cele trei agenții ar fi avut efecte foarte importante, negative, pe termen mediu și lung asupra economiei României. Aceste efecte potențiale au fost evitate prin faptul că ratingul ne-a fost reconfirmat, dar această condiție este doar una necesară, nu și suficientă, pentru că pentru menținerea ratingului în primul trimestru din 2027 avem nevoie, în primul rând, să închidem 2026 în țintele stabilite, așa cum ne-am angajat, și să prezentăm un buget care să conțină măsuri credibile pentru 2027, astfel încât să transmitem un mesaj de încredere că România își menține angajamentele și își menține traiectoria asumată în următorii ani.
0: Record pentru euro în România, moneda europeană e cotată de BNR la 5,34 lei, cel mai ridicat nivel din istorie. Valoarea a fost atinsă înainte ca Standard & Poor's să vină cu anunțul privind păstrarea ratingului de țară în zona sigură pentru investiții. Așadar, vom vedea astăzi, pe parcursul zilei, mai ales după amiază, dacă leul își revine sau nu. În acest moment, pe piața interbancară, este cotat undeva la 5,33 lei, așadar aproape de nivelul de ieri. Deprecierea recentă a leului nu e o surpriză. Moneda românească fiind supraevaluată, arată o analiză a băncii britanice HSBC, citată de profit.ro, care avertizează că leul ar putea să scadă în continuare. Este necesară o rezolvare a crizei politice care pune presiune pe rezervele valutare ale băncii naționale. Soluția la această situație dificilă constă în rezolvarea blocajului politic care persistă din luna mai. Iată, mai remarcă economiștii britanici. Europa ia măsuri în urma presiunilor făcute de Donald Trump în criza carburanților, așadar poate scăpăm și de o criză a motorinei. Ce decizie crucială se ia la nivel european, vedem imediat. Ilie Bolojan a dat explicații în dosarul omului de afaceri Bogos. Premierul a fost audiat timp de 2 ore și jumătate la DNA Iași. Șeful guvernului a fost chemat ca martor după întâlnirea de anul trecut de la Palatul Victoria cu Bogos, care e cercetat pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență. Potrivit anchetatorilor, omul de afaceri ar fi plătit pentru a ajunge la Bolojan și pentru a-l convinge să-l schimbe din funcție pe șeful DSV Vaslui, pe care îl considera un obstacol pentru afacerea sa. Miza ar fi fost chiar și obținerea unor despăgubiri de aproape 3 milioane de euro de la stat pentru una dintre firmele sale.
2: Ați încercat să obțineți sume de bani din partea lui Bănel Bogos în urma acestei întâlniri, domnule Bolojan?
3: Dezvăluiți-ne și domnule Bolojan, ar trebui să
4: Premierul Ilie Bolojan a stat 2 ore și jumătate aici la sediul DNA Iași și a fost chemat la audieri să explice detaliile întâlnirii cu Fănel Bogos din septembrie anul trecut, întâlnire care a avut loc chiar la Palatul Victoria.
5: Fănel Bogos voia despăgubiri de la stat de aproximativ 3 milioane de euro pentru una dintre fermele lui. Șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea, este cel care ar fi sancționat ferma în urma unor controle, motiv pentru care afaceristul ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție, drept răzbunare. Ar fi încercat să facă asta prin 2 metode, cu sprijinul unor foști generali și ofițeri din serviciile secrete și cu sprijin politic. Intermediarul întâlnirii de la Palatul Victoria ar fi fost Mihai Barbu, la acel moment președinte al PNL Vaslui și trezorierul liberalilor, și el inculpat în acest dosar.
6: Dați-ne și nouă voie, vă rog frumos. Dați-ne și nouă voie, mulțumim. Făceți-ne și nouă.
7: Cadându-se către
8: procurorul, nici nu există așa ceva. Organele de urmărire penală n-au pus nicio întrebare despre această sumă de bani sau dacă s-au oferit bani. Efectiv, chestii, probleme tehnice s-au discutat, cum s-a întâmplat și ce. Atât. Nu există absolut nimic ilegal între domnul Bogos, domnul Barbu, doamna Trăilă sau domnul Bolor. Da, până și acea întâlnire a fost programată și s-au parcurs toate etapele legale.
5: Audierea s-a referit la circumstanțele audienței acordate de premierul Ilie Bolojan omului de afaceri Fănel Bogos. Premierul a făcut toate precizările solicitate și pe care, de altfel, le-a comunicat și public de fiecare dată când a fost întrebat despre acest subiect. A transmis purtătoarea de cuvânt a guvernului. Întâlnirea de la Palatul Victoria nu ar fi fost însă una benefică pentru afacerist. Și notează asta inclusiv procurorii DNA. O arată și stenogramele care au apărut, în care martorii spuneau că Bogos a mers deja în biroul premierului. Fănel Bogos a fost reținut pe 5 noiembrie 2025 și arestat preventiv a doua zi. Ilie Bolojan a comentat atunci situația chiar la Digi24.
9: Și-a prezentat compania, ce face și problemele pe care le are din partea autorităților statului, necerându-mi nimic, subliniez.
10: Ilie Bolojan a cerut vreodată, direct sau prin intermediari, vreo sumă de bani pentru întâlniri sau rezolvarea unor probleme?
9: Nu a fost niciodată vorba despre asta.
5: Din martie 2026, omul de afaceri vasluian se află sub control judiciar. În același dosar este inculpată și Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al guvernului.
0: România. Rezultatul 6-0 din acest meci din Liga Națiunilor e cea mai dură înfrângere a României din ultimii 59 de ani. Ultima înfrângere a tricolorilor la o diferență de 6 goluri a fost în 24 mai 1967, când eram învinși de Elveția cu 7-1 în preliminariile campionatului european. N-are rost să vorbim despre aceste lucruri, despre o eventuală demisie, a declarat după meci antrenorul naționalei. Durerea e prea mare. Ne gândim numai la meciul cu Suedia. Nu există alte gânduri. Eu sunt antrenorul principal. Eu sunt de vină, a mai spus Gică Hagi.
11: România a părut să uite primele 2 înfrângeri din Nations League și a început curajos meciul de la Varșovia. Tricolorii au avut ocazii bune în startul partidei cu Polonia, dar au primit o lovitură neașteptată la jumătatea reprizei. Drăgușin a provocat o lovitură de la 11 metri care i-a adus și eliminarea. După ce a scos penaltii, Lewandowski a și transformat pentru 1-0, apoi au venit noi ocazii pentru gazde. Bara și Hindrich au amânat alte goluri și Polonia a ajuns cu avantaj minim la jumătatea partidei. Repriza a doua a adus dezastrul pentru tricolori. În mai puțin de 5 minute, Lewandowski a marcat din nou, iar Virgil Ghiță și-a trimis mingea în propria poartă. La 3-0, Bara ne-a mai salvat odată, înainte de alte reușite ale polonezilor.

0: Păstrat pe gazon tot meciul la 38 de ani, Robert Lewandowski a mai lovit odată. A făcut tripla pe final de meci, a stabilit rezultatul final Polonia-România 6-0 și a plecat acasă cu mingea.
1: Un moment foarte trist, unde trebuie să reflectăm, să ne uităm în oglindă fiecare și începând cu mine până la ultimul om de la echipa națională și să ne gândim serios în ce direcție vrem să mergem.

0: Coșmară în miez de noapte pentru zeci de familii din Suceava. Un incendiu violent a izbucnit la acoperișul unui bloc din cartierul Burdujeni. Flăcările puternice și fumul dens au băgat spaima locatari care au ieșit în stradă cum au putut. Intervenția contra cronometru a pompierilor a fost salvatoare. Cei blocați în apartament au fost evacuați în siguranță, iar focul a fost stins. Deși pagubele materiale sunt însemnate, mai multe locuințe de la etajele superioare fiind afectate, vestea bună e că nicio viață nu a fost pierdută, nimeni nu a fost lăsat pe drumuri, autoritățile l-au pus sinistraților la dispoziție spații de cazare la Liceul Tehnic Alexandru Ioan Cuza și camere în regim hotelier. Misiune și într-o localitate din Bistrița Năsăud pentru salvarea unui muncitor prins sub un mal de pământ. Bărbatul a fost scos după 4 ore de intervenție. Vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Nu te sprijini de
0: Muncitorul în vârstă de 45 de ani lucra la rețeaua de canalizare când a fost acoperit de pământ aproape complet, iar unul dintre picioare i-a rămas blocat între conducte. 20 de pompieri și cadre medicale cu 10 mijloace de intervenție s-au chinuit ore în șir să-l scoată de acolo. Victima a fost ulterior preluată de medici și dusă la spital. Încă un incident cu dronă, tot în Tulcea, la Plauru. Un aparat de zbor care n-a fost detectat de radarele armatei s-a prăbușit pe un câmp la câteva zeci de metri de casele oamenilor. Localnicii spun că au simțit cum s-au cutremurat casele și că n-ar fi primit mesaje alert. Din fericire, n-au fost victime sau pagube.
2: Drona nu a fost detectată de sistemele radar la intrarea în țară, însă zgomotul puternic i-a trezit pe localnici.
3: L-am auzit!
4: Și
3: când au le-a pocnit acolo.
4: Ce s-a văzut?
3: Păi ce s-a văzut? S-a văzut zgomot. Drângâneau ușile, geamurile.
4: La casă?
3: Da.
4: Sau pe casă?
3: Nu se cadă pe casă. Ce facem? Ne omor acolo.
4: V-ați gândit să plecați aici?
3: Păi și eu aș pleca, că am apartament la Tulcea, dar uite că am niște animale. Cum pot să le las?
5: Eu așa, ultima care a bubuit tare, nu știu unde au fi bubuit, în aer, pe pământ, nu știu, că a fost foarte tare. Foarte tare. Restul...
4: Ați ieșit din casă?
5: Ei, până pe terasă, nu știu, dar nu se vedea nimica.
4: Doar zgomot.
5: Doar puternic. Zgomotul puternic, da.
6: Deja ne-am săturat.
2: Drona a căzut pe un câmp în zona localității Plauru și a provocat un incendiu.
7: În urma impactului cu solul s-a format un crater cu o adâncime de cel mult 1 metru și cu un diametru de aproximativ 2 metri. Toate fragmentele de dron au fost adunate de militari și vor fi duse într-un laborator specializat din București pentru expertiză.
8: Era un câmp deschis, au cutremurat casele, oamenii au zis că distanța e mult mai mică. Pentru stingerea incendiului am intervenit noi de la primărie.
2: Cele mai multe incidente cu drone sau fragmente de drone în spațiul aerian românesc au fost înregistrate în județul Tulcea.
0: Bucureștiul, capitala europeană, e de fapt împânzit de ploșnițe. Insectele au ajuns la SE, studenții ne-au trimis mai multe imagini cu ploșnițe pe holurile facultăților, însă probleme sunt și în școli, spitale, cinematografe și chiar în transportul în comun. Una din 12 intervenții contra ploșnițelor se face într-un spațiu public.
9: Studenții de la ASE se tem să mai intre la cursuri după ce au văzut ploșnițe pe holurile facultăților.
10: Am găsit asta pe masă, fix acum câteva minute. Nu știu exact, nu știam cum să procedăm, nu știm ce e.
9: Reprezentanții ASE nu confirmă existența unei invazii de ploșnițe și anunță că nu suspendă cursurile. Verificările efectuate până în prezent în imobilul Virgil Magiaru și în clădirile învecinate nu au confirmat existența unei infestări cu ploșnițe. În aceste condiții, activitățile didactice și administrative se desfășoară conform programului stabilit.
10: Au fost copii, elevi care au vrut să facem petiție pentru cursuri online, doar că nu s-a luat nimic în considerare momentan.
11: Ți-e frică să intri în holuri, în facultate, în continuare?
12: Sincer, puțin. Mă gândesc să nu fi venit cineva cu ele.
9: Un părinte a semnalat că e posibil ca fiul său să fie adus insectele acasă.
11: El când a venit acasă și a dezbrăcat hainele și le-a pus pe pat cu rucsacul, a văzut pe pat două insecte negre și le-am păstrat într-un recipient. Urmează astăzi să ne ducem cu ele, nu știu, la o firmă specializată care poate să le identifice și să facem absolut tot ce este necesar ca să evităm, Doamne ferește, vreo infestare generală.
9: Zilele trecute, un liceu din capitală și-a trecut activitatea în online din cauza plăjnițelor descoperite într-o clasă.
12: Ca să le putem, să putem preveni o infestare mai mare, cred că s-a luat decizia corectă.
9: Specialiștii în dezinsecție spun că numărul intervențiilor a crescut de 4 ori în 10 ani. Unul din 12 cazuri este într-un spațiu public.
13: Din 2019 am observat o creștere constantă și anul acesta am ajuns undeva la 8-12 cazuri pe săptămână. Majoritatea sunt în locuințe particulare, dar ele au început să apară ușor-ușor și în spații publice. Ele sunt transportate prin bagaje, haine și mobilier, au început să apară în mijloace de transport, unități de învățământ.
14: Nu toate ploșnițele sunt la fel. Ploșnița de pat are o lungime între 4 și 7 mm și se hrănește cu sânge. În schimb, ploșnița de câmp are o dimensiune mai mare și se hrănește doar cu plante. Problema apare atunci când este strivită. Elimină un miros neplăcut care persistă în locuință zile întregi.
9: Ploșnița de pat este greu de eliminat. Intervențiile efectuate incorrect doar propagă infestările.
0: Se anunță săptămâni critice pentru plata salariilor bugetarilor. Mai multe instituții riscă să rămână fără bani după jumătatea acestei luni. Rectificarea bugetară nu poate fi făcută pentru că nu avem un guvern cu puteri depline. Ilie Bolojan ia în calcul să transfere bani de la fondul de urgență de la Ministerul Finanțelor. Andreea Gheorghe ne explică planul.
15: Bun găsit tuturor! Până pe 15 octombrie nu vor fi probleme, însă după această dată presiunea pentru plata salariilor și a altor cheltuieli în instituții crește. A spus-o chiar Ilie Bolojan. Premierul interimar a explicat ce poate face în lipsa unei rectificări, unde știm că guvernul alocă mai mulți bani sau, mai important, poate să mute bani de la o instituție care poate are bani pe plus la o altă instituție care rămâne fără bani. Acum, soluția luată în calcul este să transfere fonduri din acel buffer de urgență de la Ministerul Finanțelor, acolo unde se păstrează 10% din fondurile pe un an pentru situații critice, să mute acești bani în fondul de rezervă al guvernului. Pentru asta, însă, e nevoie tot de o lege în Parlament, deci guvernul nu poate să facă singur nici această mutare. Unde sunt cele mai mari probleme, însă? Ne uităm la sănătate, pentru că deja au spus cei din spitale și cei de la urgențe că mai au bani de funcționare doar până la finalul acestei luni. Și educația ar avea nevoie de bani pentru profesori. Inspectoratul școlar din Neamț, spre exemplu, a transmis public că nu mai are bani pentru salariile profesorilor. Din informațiile noastre sunt necesare și fonduri suplimentare la Ministerul de Interne până la finalul anului, dar bineînțeles și la transporturi ar fi acolo probleme cu subvențiile. În mod obișnuit, un guvern cu puteri depline făcea cel puțin o rectificare bugetară pe an, uneori chiar două. Actualul guvern însă nu mai poate face acest lucru din luna mai, de când a trecut moțiunea de cenzură.
0: 100 de milioane de barili de motorină și petrol vor fi scoase din rezervele țărilor G7 după presiunile făcute de Trump. Este anunțul făcut de Emmanuel Macron după ședința de urgență cu liderii din celor mai puternice economii ale lumii. Miza e mare pentru Europa, tot mai dependentă de motorina din America, din cauza embargoului asupra petrolului rusesc și a perturbărilor provocate de războiul din Iran. Trump a salutat decizia pe contul său de Truth Social, unde scrie că procesul va începe imediat. Cu doar o zi în urmă, administrația Trump amenința cu oprirea exporturilor de motorină și cerea Europei să elibereze 120 de milioane de barili pe fondul creșterii prețurilor la carburant și a întreruperii de către chinezi a exporturilor de motorină.
16: Sous la coordination de l'Agence internationale de l'énergie, donc il va se réunir là dans les prochaines heures, prochains jours pour pouvoir organiser cela et donc pour pouvoir dans les 4 mois libérer jusqu'à 100 millions de barils de diesel et de pétrole brut. Nous avons acté qu'il n'y aurait pas de limitation d'interdiction d'export entre les membres du G7. Et donc qu'il y aurait une coordination, coopération et aucune interdiction à l'export de quelque catégorie de produit que ce soit. Donc tout ça envoie un signal clair d'unité du G7 dans cette période, de volonté d'améliorer à la fois notre production, notre capacité à transporter.
0: Meteorologii au vești bune, a doua lună din toamnă vine tot cu temperaturi neobișnuit de ridicate, cât de cald va fi, vedem imediat. Traficul, dar și șantierele au transformat de mult Bucureștiul în cea mai poluată capitală din UE. În acest context, primarul anunță că de anul viitor mașinile foarte poluante ar putea fi interzise în zona centrală, apoi în tot orașul. Este vorba despre interzicerea treptată de la autovehiculele non-euro la cele Euro 5.
2: Trafic sufocant, șantiere care nu se mai termină și centrale pe cărbune. Bucureștiul a devenit cea mai poluată capitală din Uniunea Europeană. În fiecare zi, nivelul particulelor nocive ajunge la valori de până la 3 ori peste limita recomandată de Organizația Mondială a Sănătății.
17: Pomi nu sunt, iarba nu este, parcuri nu sunt curate.
18: Eu stau în militar, există niște senzori de poluare montați. Infrastructura nu e suficientă. Din păcate.
2: Pentru a reduce poluarea, primarul general al capitalei vrea să interzică treptat accesul mașinilor foarte vechi în centrul orașului. Din noiembrie anul viitor, mașinile non-euro nu vor mai avea voie să circule prin centrul capitalei, după care aceeași interdicție se va extinde în tot Bucureștiul. Urmează ca, progresiv, până în 2032, să nu mai fie permise nici mașinile Euro 5.
19: Pentru că am mașină veche și e mult mai ușor de folosit, chiar dacă poluează.
20: Deci nu ați fi neapărat de acord cu măsura.
19: Nu.
21: Vom demineraliza, vom înverzi, vom contribui și cu alte tipuri de măsuri la creșterea calității aerului. Asta avem în plan în acest moment. Dar nu este suficient, mai ales și în contextul în care avem în continuare un foarte prost aer.
15: Aproape jumătate de milion de mașini înmatriculate în București și Ilfov sunt non-euro, euro 1, 2 sau 3. Asta înseamnă că au între 22 și 35 de ani.
2: Studiile arată că poluarea reduce semnificativ durata de viață și poate agrava o serie de boli.
22: Poluarea este dușmanul nevăzut care în mod viclean ne ia din viață. Atunci când aceste particule pătrund în sânge, practic riscurile cardiovasculare, endocrine, metabolice cresc, pentru că ele în sine nu determină o boală, dar vor agrava evoluția unei boli și vor declanșa boli severe pe termen lung.
2: Interzicerea mașinilor vechi în centrul capitalei va putea fi pusă în aplicare după votul Consiliului General.
0: A doua lună de toamnă a început cu temperaturi neobișnuite pentru această perioadă, mai exact, prea ridicate. Temperatura maximă, de exemplu, va ajunge în următoarele zile la 24 de grade.
23: Este de așteptat ca luna octombrie să fie caracterizată de temperaturi ceva mai ridicate decât mediile climatologice. Așteptăm ca acest weekend să aibă temperaturi comparabile cu cele din ultimele zile, adică maxime în general între 19 și 24 de grade, după care săptămâna viitoare ar putea aduce valori termice chiar ceva mai ridicate de 26-27 de grade, pornind de la 20-22 de grade în zonele de presionare. Este de așteptat ca și nopțile să fie mai calde. Săptămâna viitoare va aduce valori termice peste 0, peste tot în țară, o creștere de câteva grade în toate regiunile. Din păcate, însă, precipitațiile vor lipsi.
0: Într-o țară necunoscută, cu reguli de circulație diferite și șoferi nervoși, livratorii străini au nevoie de sprijin. Polițiștii organizează cursuri de legislație rutieră explicate în limba lor.
9: Raul este din Camerun și de 4 luni este curier de mâncare în București. El spune că regulile de circulație de acasă sunt cu mult diferite față de cele de aici.
24: In Cameroon we don't have a big road with too much size. You see, it's different. When you drive, sometimes it's behind you. Boom! You see, it's not good. It's scary because I saw many people respect the ruler of road.
9: El se numără printre sutele de livratori străini care participă periodic la cursurile organizate de brigada rutieră.
1: Bus or trolley bus station. You cannot park here, okay? With both hands straight. It means that in the both directions nobody is allowed to pass.
9: La cursuri, polițiștii pun accent pe regulile pe care au văzut că livratorii le încalcă cel mai des.
3: Aceștia nu se încadrează corect atunci când ajung într-o intersecție, filtrează traficul, ceea ce acest lucru îi poate expune unui pericol, efectuează depășirea pe partea dreaptă, deși depășirea conform legii se efectuează pe partea stângă.
9: Pentru a fi pe înțelesul tuturor, un traducător le explică în limba lor indicațiile polițiștilor.
4: Ei sunt încântați, își doresc să învețe cât mai mult să respecte regulile pentru a nu fi sancționați, pentru că ei au venit să câștige un ban aici și nu și-ar dori să stea să plătească de fiecare dată amenzi.
9: Unii șoferi spun că încă sunt sceptici cu privire la cât de bine conduc livratorii străini.
5: Periculoși, foarte periculoși.
6: De ce? Ați avut incidente?
5: Nu, dar parcă n-au nicio regulă. N-au reguli, n-au aia, se bagă pe stânga, ba pe dreapta.
25: Merg ca la ei acasă.
26: Nu prea respectă regulile.
9: Doar în primele luni ale anului 2026 au avut loc peste 100 de accidente în care au fost implicați livratori străini.
0: Doi români, tată și fiu, au fost arestați în Italia. Procurorii îi acuză că au exploatat și sechestrat muncitori aduși tot din România ca să lucreze în vie, însă muncitorii erau ținuți în condiții mizere acolo. Adela Mohanu are detalii chiar din Italia.
27: Bun găsit, carabinierii au intrat în locuința clandestină unde erau ținuți muncitorii români. De fapt, o fostă pivniță, o locuință la subsolul unei clădiri care nu avea ferestre exterioare, iar instalațiile de gaz, de electricitate erau improvizate. Erau 15 persoane care stăteau în același spațiu extrem de restrâns și foarte precar. Procurorii spun că românii le rețineau din bani muncitorilor, cu toate că îi plăteau cu doar 2 euro pe oră. Asta în condițiile în care plata minimă prevăzută în regiune este de 9 euro pe oră pentru muncitorii agricoli. Chiar și așa, pentru această cazare mizeră, de fapt, dar și pentru transport, spuneau ei, patronii români le rețineau din bani. În plus, le rețineau și documentele, bineînțeles, ca să îi împiedice să fugă. Acum procurorii le-au întocmit dosar penal pentru sechestru de persoane și pentru exploatarea muncitorilor.
0: Scandal la Hollywood, Halle Berry e acuzată de abuz domestic de fostul soț, care a cerut și ordin de restricție împotriva ei. El susține că vedeta și-a agresat fizic fiul în vârstă de 12 ani și solicită custodia. Într-o ceartă de luna trecută, Berry l-ar fi insultat pe băiat pe care l-ar fi prins de gât, motivul faptul că folosea ochelari de VR, de realitate virtuală. După incident, băiatul l-ar fi sunat pe tatăl său și ar fi cerut să vină să-l ia. Băiatul i-ar fi spus chiar că nu mai vrea să se întoarcă în locuința mamei sale. N-ar fi fost singurul episod, fostul soț al actriței spune că în ultimul an și jumătate Halle Berry ar fi agresat de mai multe ori pe fiul lor. Actrița spune că nimic nu e adevărat.
28: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
29: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. Există o amintire din copilărie care va ajunge cumva într-un spectacol?
30: Da, Moroi și Păpădii, Ceasul și Cămașa Miresii. O mare parte din întâmplările de acolo sunt reale, sunt autentice. Personajele există, numele există, numele de care se face vorbire în piesă și, pe urmă, din copilăria mea am, cu puțin noroc, s-a publicat Neastelu și Olteneș, o piesă proastă de teatru în care sunt multe întâmplări din copilăria mea.
29: Când ați știut că veți deveni actor? A fost așa o întâmplare sau parcă ați simțit așa dintotdeauna?
30: Nu, n-am simțit niciodată, nici nu. Întâmplarea. Am vrut să plec din Balș.
29: Dar nu v-a descoperit cineva talentul? Nu v-a spus? Măi, băiete, du-te în direcția asta, că sigur ai ceva.
30: Nu. Eu știu cum spun actorii, artiștii în general, își plâng de milă, fac aici pe victimele. Dom'le, am fost așa, nu e chiar așa. N-am vrut să mă fac nici la prima piesă de teatru, am văzut-o la aproape 18 ani, la Craiova. Am vrut să plec din bal și am vrut să demonstrez ceva și întâmplător am ajuns la teatru să fac figurații. Și, de fapt, să sintetizez, cred că pentru fiecare om e foarte important, de fapt, cel mai important, 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă, cum spun, că sunt întâlnirile de care ai parte. Ori eu am avut șansa și norocul să întâlnesc oameni, adică din 99 de oameni care îmi dădeau un cap și îmi spuneau un oroșelul ăsta Balș, maică, ta e forjor, ta e că tu e strungar, cum să dai tu, tu trebuie să faci așa, stai, cum îmi dădeau un cap. S-a întâmplat la 900 de oameni, un om, să zic că e ok, încearcă, trebuie să pleci, trebuie, și mi-a dat încredere. De fapt, omul ce are nevoie, de ce are nevoie să înflorească? De puțină încredere. Și asta a fost norocul meu. Să întâlnesc cu oameni care mi-au spus, e posibil. E posibil să dai la teatru, dacă vrei să pleci din asta, să treci de prima probă eliminatorie și până să faci filologie. Cu rusă principală, așa era pe vremea aia.
28: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Armata României cheamă la unitate 10.000 de militari în rezervă. Se verifică nivelul de pregătire al participanților, precizează reprezentanții MAPN, care spun că nu e vorba despre o mobilizare pentru război. Exercițiul are loc săptămâna viitoare, în perioada 5-12 octombrie. Ne spune ce se întâmplă Valentin Stan.
2: Bine v-am găsit! Haideți să vedem în primul rând cine sunt persoanele vizate de această mobilizare. Este vorba despre oameni care au făcut armata până în 2007, până în acel moment în care armata nu a mai fost obligatorie. Deci cel mai tânăr rezervist mobilizat are 43 de ani, iar limita superioară este de 63 de ani. Este vorba despre oameni care au domiciliul în București și Ilfov, iar exercițiul începe luni. Luni va fi prima zi în care cei mai mulți dintre rezerviști vor primi acasă acele ordine de chemare la unitate. Vor fi aduse de polițiști, iar rezerviștii au la dispoziție 24 de ore pentru a merge la unitate. Luni și marți se predau aceste ordine de chemare, iar miercuri, joi și vineri vor avea loc zilele de instrucție. Practic, oamenii vor petrece o zi la unitate, vor primi echipament, vor primi o armă și vor face trageri în poligon. În ceea ce privește beneficii pentru cei care merg, transportul va fi decontat și vor primi și o masă caldă. De ce face Armata României acest lucru? Pentru a ști pe câți oameni se poate baza în cazul unui conflict. Căci în urma acestor exerciții, în urma acestor mobilizări, evident, în documentele Ministerului Apărării Naționale, sunt trecuți și rezerviști despre care Armata află că nu mai sunt apți de luptă.
1: Scandalul Kimberly Gate a ajuns oficial în Congresul American. Ambasadora SUA în Grecia ar fi spus că America poate dărâma guvernul elen, așa cum a făcut-o deja în România. Liderii democrați din Comisiile pentru Afaceri Externe din Senat și Camera Reprezentanților au cerut oficial Departamentului de Stat să investigheze conduita acestei ambasadoare. Ioana Ciurlea ne explică.
3: Solicitarea democraților vine după ce presa internațională a scris că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia ar fi spus că America poate schimba guverne după bunul plac. Potrivit The Wall Street Journal, ar fi spus asta chiar înainte de căderea guvernului Bolojan în România. Discuția ar fi avut loc la Atena. La o cină, ambasadoarea i-ar fi spus ministrului grec al energiei că poate dărâma orice guvern dorește, așa cum a făcut-o cu România, dacă acel guvern refuză să cumpere gaz lichid fiat american prin compania greacă Actor. Congresmenii democrați cer și demiterea ei și au trimis o scrisoare Departamentului de Stat, de altfel direct șefului diplomației americane Marco Rubio. Astfel de acțiuni afectează credibilitatea Statelor Unite în străinătate și riscă să submineze diplomația americană, scrie în document. Democrații au cerut și o serie de documente despre interesele financiare ale ambasadoarei și despre zborurile ei cu avioane private, inclusiv unul plătit chiar de directorul executiv al firmei grecești. La București, ambasadoarea a lăudat public acordul de gaze al Actor și s-a văzut la o cină cu Sorin Grindeanu, cu ministrul energiei Bogdan Ivan și consilierul prezidențial Florin Vlădică. Premierul interimar Ilie Bolojan s-a opus achiziției de gaz de la asocierea americano-greacă din cauza prețului peste piață.
1: Greta Garbo, una dintre cele mai cunoscute actrițe ale epocii de aur de la Hollywood, a fost readusă la viață cu ajutorul AI într-o reclamă suedeză la rulmenți.
4: New inventions need new ways to reach the many.
1: Imaginile și animații au fost generate cu instrumente de la Google și două companii chineze. Reclama a stârnit dezbateri, aprecieri și ironii, dar demonstrează cât de mult pătrunde inteligența artificială în lumea media. Născută acolo, în Suedia, Greta Garbo a fost celebră pentru filmele din anii 30. A murit în 1990 la vârsta de 84 de ani. Un rege și un prinț sunt identitățile false care le-au dat de furcă celor doi frați afgani arestați în Croația pe un aeroport. Tinerii au primit documentele de la un bărbat din Atena. Autoritățile cred că falsificatorul grec și-a bătut joc de ei și ar fi ales intenționat cele două nume emblematice pentru croați. Cum era de așteptat, polițiștii de frontieră și-au dat repede seama că tinerii folosesc identități false. Bărbații plecaseră din Grecia în Croația și intenționau să ajungă în Germania. Peste 5.000 de rețineri, dintre care 1.700 doar ieri, în cele 5 zile de când protestele au luat amploare în Franța, au fost confruntări cu forțele de ordine, polițiști și profesori atacați, acte de vandalism, obiecte incendiate sau folosite pe post de proiectile. Violența intensă a fost de ambele părți. Cea mai mare asociație de părinți și apărătorii drepturilor omului au denunțat brutalitatea disproporționată a reprimării protestului. Unii dintre tinerii participanți au povestit că au fost bătuți și gazați cu lacrimogene fără discriminare. Organizatorii au discutat cu guvernul și au făcut apel la reluarea mobilizării de marți în absența unor măsuri concrete. Se întâmplă cu 7 luni înaintea alegerilor prezidențiale, la care candidata de extremă dreapta, Marine Le Pen, e favorită.
0: Incendii, furie și pagube de peste 1.000.000 de euro. De mai bine de 10 zile, protestele au transformat străzile din Franța în scene de violență. La Paris și în localitățile din jurul capitalei, protestatarii au aruncat cu petarde în jandarmi și au dat foc mai multor obiecte stradale. Intrarea unui liceu a fost incendiată, în timp ce mulțimile furioase au spart vitrinele magazinelor și geamurile stațiilor de autobuz. Marsilia, o femeie care s-a opus violențelor a fost arsă pe față, după ce un agitator mascat a folosit un aruncător de flăcări improvizat. La Strasburg, o altă femeie a înfuriat pe elevii agresivi și le-a smuls din mână un sac plin cu obiecte pregătite pentru atac.
5: Donc c'est tout à fait légitime et normal que vous ayez des revendications. Et le fait qu'il y ait des débordements, le fait qu'il y ait des violences, c'est pas le fait des étudiants, c'est pas le fait des lycéens.
6: Maintenant, ce qui compte, c'est de faire en sorte que nos enfants ne soient plus dans la rue parce qu'ils sont en danger.
0: Protestele au izbucnit luna trecută și au devenit tot mai violente pe măsură ce s-au răspândit la nivel național. Inițial, elevii cereau condiții mai bune în școli și mai mulți profesori. Însă grupuri organizate de anarhiști s-au infiltrat printre ei și au provocat haos. Guvernul încearcă acum să negocieze cu reprezentanții elevilor și studenților.
1: Curiozitatea care pune știința în mișcare a fost marcată la Bruxelles. Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la lansarea programului Marie Curie Actions. Comisia Europeană oferă o finanțare de 1,2 miliarde de euro pentru cercetare.
7: One of the most important application of these materials is indeed to catch water from thin air, transform it into drinkable water and mitigate the water scarcity crisis.
8: Programul Marie Spodowska-Curie Action este unul dintre cele mai importante mecanisme de finanțare a cercetării europene. De-a lungul timpului, acest program a sprijinit peste 150.000 de cercetători în realizarea studiilor lor și, desigur, 23 dintre oamenii a căror nume se leagă de acest program, vorbim aici despre coordonatori, beneficiari și mentori, au devenit laureații premiului Nobel.
0: Elin a fost desemnată la această ediție laureata cu numărul 150.000.
9: Surreal. It was I was very, very happy to receive the award. My advice is that you should really go with your gut, go with the things that you would like to do. There is still a lot of pressures or a lot of gendered pressures with being a woman who is both in a profession and living a personal private life. But you can have it both ways. You don't have to choose. You should do what feels right for you. And this is really what matters. Don't do what is satisfying to other people. Pursue what you believe will make you happy. And this would be my general advice to young women.
0: Tema ediției din acest an, care aniversează 30 de ani de la înființarea programului, este curiozitatea care schimbă lumea.
10: Without curiosity, we would not have science. But curiosity is also important because it is something we are born with. Every child is curious about the world. What politicians don't realize is, you know, scientific knowledge is not like water coming out of a tap that you can turn on and off. If you turn it off, you have a generation of young scientists that are left outside.
0: În România, cercetarea a primit anul trecut de la bugetul de stat doar 0,11% din PIB, deși de ani de zile promisiunea este să ajungă la 1% din PIB.
11: Dacă vrem o societate rezilientă, dacă vrem o economie puternică, dacă vrem inovație în tehnologie, avem nevoie de cercetare. Iar cercetarea este legată de educație, pentru că în ambele vorbim de cunoaștere, vorbim de această curiozitate pe care o are copilul, după care studentul, după care cercetătorul. Și ea trebuie hrănită. Și trebuie hrănită cu finanțare, cu echipamente, cu un întreg context și cadru.
0: Comisia Europeană a anunțat o finanțare de peste 1,25 de miliarde de euro pentru cercetare, iar această inițiativă face parte din proiectul Choose Europe for Science.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
15: Întrebarea numărul 5, dacă ați fi ministru al finanțelor, ce măsură nepopulară ați lua cu orice risc?
16: Aici e foarte dificil să pot aprecia. De ce? Pentru că depinde de conjunctură. Acum, de exemplu, lucrurile arată într-un fel. După alegerile din Statele Unite, lucrurile ar putea să se schimbe foarte tare. Adică dobânzile suverane să crească enorm. Indiferent dacă vin la putere democrații, obișnuiți să se împrumute, să cheltuiască și așa mai departe, indiferent dacă rămân republicanii, pentru că și ei doar prin trucuri și presedigitație țin lucrurile în acest moment în echilibru. S-ar putea ca după alegeri să nu mai poată și ca ăla care s-a ținut de o bară 10 ore să-și dea drum. Și nu știm ce va urma.
15: Întrebarea numărul 6. În suveranism ar trebui să ne temem pentru banii noștri?
16: Da, cu siguranță.
15: De ce?
16: Și știți de ce? În orice exces politic trebuie să te temi pentru banii tăi. Pentru că un regim politic nu poți să spui, bă, e bun aici și e rău acolo, sau e previzibil aici și e imprevizibil acolo. Un regim politic atât de, să zic, de radical, e tot timpul imprevizibil.
15: Iar banii fug de incertitudine.
16: De incertitudine.
15: Întrebarea numărul 7, și dacă ajungem la mâna femei?
16: Nu cred că vom ajunge acolo. Nu cred că vom ajunge acolo. În momentul ăsta, noi, făcând parte și din Uniunea Europeană și având totuși o economie mai sofisticată decât acum 15 ani, 20 de ani, și trei, fiind și cu un pas de a intra la un pas de OCD, sunt până la femei destule instrumente, numai puțin dureroase, să ne înțelegem, destule instrumente prin care să ne putem asigura finanțarea. Foarte greu, foarte scump, foarte dureros, gajându-ți viitorul, să ne înțelegem, fac o paranteză, să ne uităm la Grecia. Câți ani i-a luat Greciei să se reechilibreze și nici acum n-au ajuns la bunăstarea de atunci.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
17: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența.
18: De la vârsta de 7 ani, eu, pe mine nu m-am putut despărți de lemn.
19: A venit un băiețel, măi, eu am bunici la țară, de în viața mea n-am auzit de Sanșeu.
20: Am zis, nu o lăsăm să piardă tradiția, să o recondiționez, să o fac din nou să meargă la apă, cum a fost odinioară.
21: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Lindegaz, Brutăria Aluniș și Campo Euro Club.
22: A fost multă vreme cea mai ieftină mașină cu zero emisii. Nonosemen, colegul

Aflate pe primele poziții în grupa României după două etape, Bosnia și Suedia s-au blocat reciproc la Zenița. Gazdele au avut prima fază periculoasă a partidei, iar nordicii au replicat înainte de pauză. Deschiderea scorului a venit în partea secundă după o eroare în defensiva bosniacă, marcator Gyökeres. Cu jumătate de oră înainte de final, fanii au avut parte de cel mai important moment. Dzeko a părăsit terenul la ultima sa prezență pentru echipa națională. Chiar și fără golgheterul de legendă, oamenii lui Barbarez au reușit să salveze un punct în ultimele minute ale partidei. S-a terminat Bosnia-Suedia 1-1 și nordicii vin de pe primul loc în grupă la meciul de luni de pe Arena Națională contra României. Italia i-a stricat parcursul perfect lui Zinedine Zidane pe banca Franței. Învingători în primele două meciuri din grupa de Liga Națiunilor, Le Bleu au avut primele emoții înaintea pauzei. Reușita lui Moise Kean a fost anulată. Donnarumma.

0: aproape 10 minute de la reluare.
1: Italienii au încercat să dea replica prin Robinho, însă ungureanul a fost atent. Tot oamenii lui Pancu au reușit să mai înscrie până la final. Rareș Popa a stabilit rezultatul meciului Rapid Genoa 2-0.

0: Dinamo a demarat oficial procesul pentru o nouă identitate vizuală, iar proiectul ar urma să fie finalizat în următorii ani. Dinamoviștii au ales agenția cu care vor colabora pentru a crea o emblemă nouă care să îi mulțumească pe fani.
1: Interesul nostru comun este ca ea, la final, să reprezinte opinia pozitivă, așa cum spuneam, a majorității fanilor dinamoviști. Și pentru asta suntem aici, este un pas în acest proces și urmează următorii.
0: După pauza competițională, Dinamo joacă în deplasare cu nou promovat Așepși.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 3 octombrie 1990. Reunificarea Germaniei. După 4 decenii de diviziune, pe harta Europei a rămas o singură țară numită Germania. Germania de Est a intrat în Republica Federală Germană. Unificarea s-a făcut cu acordul puterilor victorioase. URSS, Franța, UK și SUA. Est-Germania au trecut peste noapte la NATO și la Comunitatea Economică Europeană. Unificarea celor două Germanii este considerat efectul logic al căderii comunismului. Începând cu 1990, 3 octombrie este celebrată ca zi națională a Germaniei. 3 octombrie 1929. Unitate slavă. Regatul sârbilor, Croația și slovenilor, creat în 1918, a fost reorganizat și a primit numele de Iugoslavia. Numele înseamnă Țara Slavilor de Sud. Regele Alexandru I și regina Maria, născută principesa României, au devenit primii suverani iugoslavi. În 1945, Tito a abolit monarhia, dar a păstrat numele țării. După moartea lui Tito în 1980, a început decăderea țării. Războaiele din anii 1990 au dezmembrat Iugoslavia, iar acest nume a dispărut definitiv de pe harta lumii în 2003. 3 octombrie 2457 înainte de Hristos, ziua când cerul s-a deschis. Pe această dată celebrează atât Coreea de Sud cât și Coreea de Nord ziua fondării țării. Este una dintre puținele sărbători comune pentru cele două state inamice. Numele corean al sărbătorii se traduce prin ziua când cerul s-a deschis. Legenda spune că, acum 4480 de ani, un zeu a coborât pe pământ ca să stea cu oamenii. Zeul a învățat un urs cum să devină om. După ce a urmat rețeta, animalul a devenit femeie, iar zeul s-a căsătorit cu ea. Fiul lor a fondat primul stat corean în 2333 înainte de Hristos.
2: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Sunt 11 județe, doamnă, în care nu ai nici măcar un pat pentru paliații.
5: Da.
4: 11 județe din această țară.
5: Da.
4: Explicați-mi o secundă, ca să, iarăși, să înțelegem. De foarte multe ori, astfel de servicii sunt servicii costisitoare. Uh-huh. Pentru să ai grijă de un om aflat în ultima parte a vieții sale, costă. Ai nevoie de medici, de îngrijire, de specialitate, de asistente, de îngrijire non-stop și de loc adecvat pentru asta. Cum funcționează finanțarea acestui tip de îngrijire?
5: Într-adevăr, serviciile de îngrijire de acest gen costă foarte mult, pentru că vorbim de partea de cazare, care și ea trebuie să respecte anumite standarde și un nivel de curățenie, vorbim de partea de alimentație adaptată pacientului și partea de medicamente, îngrijire kinetoterapeutică sau ce alte nevoi mai sunt. De exemplu, la noi, la hospice, o zi de îngrijire costă 1400 de lei, în jur de 1400 de lei, din care statul ne subvenționează cu 270.

0: 28 de lei pentru fiecare pacient internat o zi la noi. Deci undeva un pic mai puțin de 20% din costul real. Și ăsta este un serviciu bine subvenționat. Alte servicii nu apar deloc în interesul statului. Deci problema este că atât sistemul de sănătate, cât și sistemul de asistență socială, pentru că la Dumbrava vedem o combinație a celor două, este critic subvenționat. Foarte, foarte mult lipsit de bani și de acolo pleacă extrem de multe probleme. De aceea nu avem specialiști, nu avem extinderea rețelei, nu avem oameni care să aibă deschiderea să înființeze astfel de instituții, pentru că știu că va fi foarte greu după aceea să susțină.
1: Dar modelul în alte țări europene cum arată?
0: În alte țări europene, tipul acesta de îngrijire acordată persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate maximă intră în categoria drepturilor umane și sunt subvenționate de stat. Nu există în UK sau în Germania sau în Italia sau în Franța varianta ca o entitate ca a noastră sau cazul Dumbrava să nu primească finanțare. Pentru că aici e o altă problemă care este majoră în sistemul nostru de sănătate din România. În sistemul nostru, finanțarea urmează sistemul public prioritar și apoi celelalte. Normal ar fi să urmeze beneficiarul. În momentul în care finanțarea urmează beneficiarul, beneficiarul, în primul rând, are dreptul să aleagă unde să meargă.
2: Dacă să stea acasă, să se ducă la un azil sau să se ducă la...
0: Exact. Exact.
2: De privat sau de stat.
0: Exact. Iar operatorul nu mai este depunctat pentru simplu fapt că este un ONG. De exemplu, concret, noi ca ONG, deși oferim servicii pe care statul nu le oferă, și este și cazul Dumbrava de care discutăm, noi nu avem dreptul să accesăm aceleași surse de finanțare pe care un spital public le-ar avea. Și atunci, bineînțeles că pe lângă hățișul de birocrație existent, ți se mai pune deasupra și această povară financiară care descurajează extrem de mulți oameni să intre în zona asta a ONG-urilor care vor să facă bine, să aibă cât de cât o sustenabilitate financiară ca să poată să ajungă la cât mai mulți pacienți. Deci sistemul în România este, din punct de vedere fiscal, total greșit.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Ce nu funcționează? De ce nu pot să stea la aceeași masă acești oameni?
3: Eu spun foarte des și în antreprenoriat, totul pleacă de la mindset. Mindset-ul unora dintre politicienii noștri este de tipul ce am eu de câștigat. În primul rând, eu, familia mea, partidul meu și puțin electorat.
4: Dragoș Anastasiu vine în fața ta astăzi de la ora 14.
5: Astăzi, leii Angliei își arată forța în fața lui Modric.
6: Gol! Harry Kane!
5: Apoi, campioana lumii numără golurile în Nations League.
6: Lamine Yamal, 1-0 Spania.
5: Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.

0: cuvintele sunt deprisos.
1: Toți suntem de vină, începând cu mine. Toată România e tristă. Ne cerem scuze.
2: Scor de tenis al României la Varșovia. Tricolorii au luat bătaie cu 6-0 de la polonezi în etapa a treia Ligii Națiunilor. E a treia înfrângere consecutivă pentru Hagi. Naționala a încasat 12 goluri în 3 partide, iar meciul de ieri a fost cea mai dureroasă înfrângere din ultimii 60 de ani. Noapte de coșmar pentru mai multe familii din Suceava. Blocul lor a luat foc. Pagubele materiale sunt însemnate. Mai multe informații imediat. Iar meteorologii anunță vreme de vară la început de octombrie. Se vor atinge 25 de grade Celsius în zilele următoare, inclusiv în capitală. Meci de coșmar, așadar, rezultatul de 6-0 din meciul cu Polonia din Liga Națiunilor e cea mai dură înfrângere a României din ultimii 59 de ani. Ultima înfrângere a tricolorilor la o diferență de 6 goluri data din 24 mai 1967, când România era învinsă de Elveția cu 7-1.
3: România a părut să uite primele două înfrângeri din Nations League și a început curajos meciul de la Varșovia. Tricolorii au avut ocazii bune în startul partidei cu Polonia, dar au primit o lovitură neașteptată la jumătatea reprizei. Drăgușin a provocat o lovitură de la 11 metri care i-a adus și eliminarea. După ce a scos penaltii, Lewandowski a și transformat pentru 1-0, apoi au venit noi ocazii pentru gazde. Bara și Hindrich au amânat alte goluri și Polonia a ajuns cu avantaj minim la jumătatea partidei. Repriza a doua a adus dezastrul pentru tricolori. În mai puțin de 5 minute, Lewandowski a marcat din nou, iar Virgil Ghiță și-a trimis mingea în propria poartă. La 3-0, Bara ne-a mai salvat odată, înainte de alte reușite ale polonezilor.

0: Păstrat pe gazon tot meciul la 38 de ani, Robert Lewandowski a mai lovit odată. A făcut tripla pe final de meci, a stabilit rezultatul final Polonia-România 6-0 și a plecat acasă cu mingea.
1: Un moment foarte trist, unde trebuie să reflectăm, să ne uităm în oglindă fiecare și începând cu mine până la ultimul om de la echipa națională și să ne gândim serios în ce direcție vrem să mergem.
2: Nu are rost să vorbim despre aceste lucruri, despre o eventuală demisie, a declarat după meci antrenorul național. Durerea e prea mare, ne gândim numai la meciul cu Suedia, nu există alte gânduri, eu sunt antrenorul principal, eu sunt de vină, spune Gică Hagi.
0: Hagi nu a găsit cheia defensivei tricolore nici la Varșovia. După ce a încasat doar 4 goluri în tot atâtea partide în primul mandat pe Banca Naționalei, regele scrie istorie negativă în ultimele zile. România a scos de 12 ori mingea din poartă în 3 meciuri, chiar dacă jucătorii cel mai bine cotați sunt în apărare. Drăgușin joacă în Serie A, iar Rațiu și portarul Ionuț Radu sunt în prim plan în Spania.
3: Cuvintele sunt deprisos. A fost o fază în care nu am jucat-o bine, sunt dezamăgit de cum am jucat acea fază. Îmi pare rău, i-am lăsat pe băieți în 10 și de acolo a fost un drum aproape imposibil, mai ales când întâlnește jucători de astfel de valoare. Așa a văzut arbitrul, nu trebuia eu să mă pun în acea situație, este vina mea și mai multe nu am de spus.
4: Toți suntem de vină, eu începând cu mine, deci principalul care e, sunt eu aici și da... În cariera mea, echipa națională totdeauna a fost, am iubit-o, am vrut, trăiesc și momentul ăsta și atunci credeți-mă că și pentru mine e dureros, mă gândesc și bun reflect, avem meciul care vine, trebuie să ridic moralul echipei bine de tot, că trebuie să ne prezentăm așa cum trebuie acasă și să încercăm să câștigăm și după aceea vom vedea. Doar e un rezultat dureros, cred că toată România e tristă. Noi am făcut-o și din păcate ne cerem scuze, dar asta e ce se face.
2: A fost coșmar în miez de noapte pentru zeci de familii din Suceava. Un incendiu violent a izbucnit la acoperișul unui bloc din cartierul Burdujeni. Flăcările puternice și fumul dens au băgat spaimă în oameni care au ieșit în stradă cum au putut. Intervenția contra cronometru a pompierilor a fost salvatoare. Cei blocați în apartament au fost evacuați în siguranță, iar focul a fost stins la limită. Deși pagubele materiale sunt importante, mai multe locuințe de la etajele superioare fiind evident afectate grav, vestea bună e că nu au fost victime. Nimeni nu a fost lăsat nici pe drumuri. Autoritățile l-au pus sinistraților la dispoziție spații de cazare într-un liceu, dar și camere în regim hotelier. Tragedie în Făgăraș. Un turist a murit după ce a alunecat și a căzut 200 de metri în gol. Accidentul a avut loc în zona Iezerul Caprei. Salvamontiștii din Sibiu și Argeș au intervenit, dar n-au mai putut să rezolve nimic. Bărbatul avea 66 de ani și era din București. Trupul său a fost preluat de elicopter și predat medicilor legiști. România a scăpat de retrogradarea în categoria junk. Standard & Poor's a menținut ratingul de țară, ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, dar a păstrat o perspectivă negativă. Agenția avertizează însă că riscurile rămân mari din cauza crizei politice. Un semnal de alarmă trage și ministrul finanțelor, care vorbește despre urgența instalării unui guvern nou.
5: Aceste reconfirmări ale ratingului erau absolut necesare pentru menținerea perspectivelor pentru economia României în 2027 și 2028 și orice accident de parcurs la oricare dintre cele trei agenții ar fi avut efecte foarte importante, negative, pe termen mediu și lung asupra economiei României. Aceste efecte potențiale au fost evitate prin faptul că ratingul ne-a fost reconfirmat, dar această condiție este doar una necesară, nu și suficientă, pentru că pentru menținerea ratingului în primul trimestru din 2027 avem nevoie, în primul rând, să închidem 2026 în țintele stabilite, așa cum ne-am angajat, și să prezentăm un buget care să conțină măsuri credibile pentru 2027, astfel încât să transmitem un mesaj de încredere că România își menține angajamentele și își menține traiectoria asumată în următorii ani.
2: Record pentru euro în România, moneda unică e cotată la Banca Națională Oficială a 5,34 de bani, cel mai ridicat nivel din istorie. Valoarea a fost atinsă înainte ca Standard & Poor's să vină cu anunțul privind păstrarea ratingului de țară în zona sigură pentru investiții. Vom vedea așadar astăzi, după amiază, dacă leul își revine sau nu. În acest moment, pe piața interbancară, așa cum vedem acum, e cotat tot la o valoare mare, 5,3359 bani. Deprecierea recentă a leului nu ar fi o surpriză, moneda românească e supraevaluată, așadar în continuare e prea puternic leul, arată o analiză a băncii britanice HSBC, citată de profit.ro, care avertizează că leul ar putea să scadă în continuare. E necesară o rezolvare a crizei politice care pune presiune pe rezervele valutare ale BNR. Soluția la această situație dificilă constă în rezolvarea blocajului politic, care persistă din luna mai, remarcă economiștii britanici. Bucureștiul e capitală europeană, dar e împânzit de ploșnițe. Insectele au ajuns la ASE, studenții ne-au trimis mai multe imagini cu ploșnițele fotografiate pe holul facultății. Probleme apar însă prin școli, spitale, cinematografe sau în, sau în transportul în comun. Una din 12 intervenții se face într-un spațiu public.
6: Studenții de la ASE se tem să mai intre la cursuri după ce au văzut ploșnițe pe holurile facultăților.
7: Am găsit asta pe masă, fix acum câteva minute. Nu știu exact, nu știam cum să procedăm, nu știm ce e.
6: Reprezentanții ASE nu confirmă existența unei invazii de ploșnițe și anunță că nu suspendă cursurile. Verificările efectuate până în prezent în imobilul Virgil Magiaru și în clădirile învecinate nu au confirmat existența unei infestări cu ploșnițe. În aceste condiții, activitățile didactice și administrative se desfășoară conform programului stabilit.
7: Au fost copii, elevi care au vrut să facem petiție pentru cursuri online, doar că nu s-a luat nimic în considerare momentan.
8: Ți-e frică să intri în holuri, în facultate, în continuare?
9: Sincer, puțin. Mă gândesc să nu fi venit cineva cu ele.
6: Un părinte a semnalat că e posibil ca fiul său să fie adus insectele acasă.
10: El când a venit acasă și a dezbrăcat hainele și le-a pus pe pat cu rucsacul, a văzut pe pat două insecte negre și le-am păstrat într-un recipient. Urmează astăzi să ne ducem cu ele, nu știu, la o firmă specializată care poate să le identifice și să facem absolut tot ce este necesar ca să evităm, Doamne ferește, vreo infestare generală.
6: Zilele trecute, un liceu din capitală și-a trecut activitatea în online din cauza ploșnițelor descoperite într-o clasă.
11: Ca să putem preveni o infestare mai mare, cred că s-a luat decizia corectă.
6: Specialiștii în dezinsecție spun că numărul intervențiilor a crescut de 4 ori în 10 ani. Unul din 12 cazuri este într-un spațiu public.
12: Din 2019 am observat o creștere constantă și anul acesta am ajuns undeva la 8-12 cazuri pe săptămână. Majoritatea sunt în locuințe particulare, dar ele au început să apară ușor-ușor și în spații publice. Ele sunt transportate prin bagaje, haine și mobilier. Au început să apară în mijloace de transport, unități de învățământ.
13: Nu toate ploșnițele sunt la fel. Ploșnița de pat are o lungime între 4 și 7 mm și se hrănește cu sânge. În schimb, ploșnița de câmp are o dimensiune mai mare și se hrănește doar cu plante. Problema apare atunci când este strivită. Elimină un miros neplăcut care persistă în locuință zile întregi.
6: Ploșnița de pat este greu de eliminat. Intervențiile efectuate incorrect doar propagă infestările.
2: Un adolescent român de 16 ani a fost arestat în Spania într-o intervenție comună cu Interpolul, FBI-ul, Poliția Spaniolă și cea din România. I-a acuzat că a coordonat activitatea unei foarte puternice organizații de hackeri care a făcut milioane de euro după ce a atacat în ultimii ani companii din toată lumea. Din Spania, colegul nostru Alin Petrică ne spune povestea hackerului român.
14: Bun găsit, a fost o descindere în orașul Alicante, a fost reținut acest copil român de 16 ani împreună cu mama lui, ambii sunt acum la interogatoriu. Tânărul este acuzat că a coordonat activitatea acestei rețele de hacker, de pirați online, foarte cunoscute și periculoase la nivel internațional. În ultimii 3 ani este acuzată că a făcut numai puțin de 1000 de atacuri cibernetice, practic intra în bazele de date, spărgea cloud-urile companiilor și persoanelor fizice, extragea date de acolo și apoi șantaj. Este o plângere făcută de o companie de stat din Barcelona care a spus că i-a fost spart cloud-ul și că cineva o șantaja să plătească 13 milioane de euro pentru a primi înapoi aceste informații. Bineînțeles, compania a făcut plângere la poliție. S-a făcut o greșeală hackerul pentru că a rămas o urmă a IP-ului lui. De aici a pornit ancheta. A mai venit o informație și de la FBI care urmărea activitatea acestei organizații și care avea o fotografie de profil, o motocicletă nou-nouță care s-a dovedit a fi a acestui tânăr român. A durat ceva ancheta, însă iată, au fost aceste descinderi, una în Alicante, a mai fost una și în România. Acolo, în România, a fost reținut un alt personaj, un tânăr de 24 de ani, tot român.
2: Prin săptămâni critice pentru plata salariilor bugetarilor, mai multe instituții riscă să rămână fără bani după jumătatea acestei luni. Rectificarea bugetară nu poate fi făcută în lipsa unui guvern cu puteri depline. În aceste condiții, Ilie Bolojan ia în calcul să transfere bani din fondul de urgență de la Ministerul Finanțelor. Cât de gravă este situația, aflăm de la Andreea Gheorghe.
15: Bun găsit tuturor! Până pe 15 octombrie nu vor fi probleme, însă după această dată presiunea pentru plata salariilor și a altor cheltuieli în instituții crește. A spus-o chiar Ilie Bolojan, premierul interimar a explicat ce poate face în lipsa unei rectificări, unde știm că guvernul alocă mai mulți bani sau, mai important, poate să mute bani de la o instituție care poate are bani pe plus la o altă instituție care rămâne fără bani. Acum, soluția luată în calcul este să transfere fonduri din acel buffer de urgență de la Ministerul Finanțelor, acolo unde se păstrează 10% din fondurile pe un an pentru situații critice, să mute acești bani în fondul de rezervă al guvernului. Pentru asta, însă, e nevoie tot de o lege în Parlament, deci guvernul nu poate să facă singur nici această mutare. Unde sunt cele mai mari probleme, însă? Ne uităm la sănătate, pentru că deja au spus cei din spitale și cei de la urgențe că mai au bani de funcționare doar până la finalul acestei luni. Și educația ar avea nevoie de bani pentru profesori. Inspectoratul școlar din Neamț, spre exemplu, a transmis public că nu mai are bani pentru salariile profesorilor. Din informațiile noastre, sunt necesare și fonduri suplimentare la Ministerul de Interne până la finalul anului, dar bineînțeles și la transporturi ar fi acolo probleme cu subvențiile. În mod obișnuit, un guvern cu puteri depline făcea cel puțin o rectificare bugetară pe an, uneori chiar două. Actualul guvern însă nu mai poate face acest lucru din luna mai, de când a trecut moțiunea de cenzură.
2: Vreme ca de vară, în următoarea perioadă, a doua lună de toamnă, a început cu temperaturi neobișnuit de mari. Temperatura maximă va ajunge până la 24-25 de grade Celsius, chiar și în București.
16: Este de așteptat ca luna octombrie să fie caracterizată de temperaturi ceva mai ridicate decât mediile climatologice. Așteptăm ca acest weekend să aibă temperaturi comparabile cu cele din ultimele zile, adică maxime în general între 19 și 24 de grade, după care săptămâna viitoare ar putea aduce valori termice chiar ceva mai ridicate, de 26-27 de grade, pornind de la 20-22 de grade în zonele de presionare. Este de așteptat ca și nopțile să fie mai calde. Săptămâna viitoare va aduce valori termice peste 0, peste tot în țară, o creștere de câteva grade în toate regiunile. Din păcate, însă, precipitațiile vor lipsi.
2: Președintele Donald Trump se pregătește să-și numească țarul AI. Este vorba despre Jay Clayton, în prezent director al informațiilor naționale. Clayton coordonează deja 18 agenții de informații ale americanilor, fiind principalul responsabil al țării în acest domeniu. Decizia lui Trump vine după ce mai mulți cercetători din domeniu au avertizat că dezvoltatorii AI acestei tehnologii consideră că ea ar putea duce la dispariția umanității în decurs de 10 ani. La începutul acestei luni, președintele american susținea pe platforma sa că termenul inteligență artificială este inexact și neelegant. În opinia sa, variante precum inteligență superioară, inteligență extremă sau chiar inteligență supremă ar descrie mai bine această tehnologie nouă. S-au împlinit 52 de ani de la inaugurarea celui mai spectaculos drum de la noi din țară, Transfăgărășanul. Aproape sculptată în piatra munților Făgăraș, șoseaua care ajunge la peste 2000 de metri altitudine a fost supranumită Drumul din Nori și oameni din toată lumea vin să-l viziteze. A fost construit așadar în anii 70 cu eforturi monumentale și sacrificii umane.
17: Lucrările la Transfăgărășan au început în anii 70. Militari, mineri, tehnicieni și ingineri urmau să taie munții Făgăraș și să agațe de versanți o șosea care să lege sudul țării de Transilvania. Era unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură ale României. Un drum strategic care ar fi permis unei divizii blindate de 2000 de vehicule să treacă munții în doar 24 de ore în cazul unui atac sovietic.
18: În urmă cu mai bine de 50 de ani, toată această zonă arăta așa, însă după ce timp de 4 ani sute de oameni au muncit cu utilaje și resurse limitate, ne bucurăm astăzi de Transfăgărășan, iar fiecare kilometru din acest drum a însemnat efort, curaj și de multe ori sacrificiu.
17: Nicolae Coman avea 32 de ani când a ajuns pe șantier. A fost cel care a condus lucrările la unul dintre cele mai grele sectoare ale drumului. Lui îi se datorează străpungerea muntelui în locul numit Poarta Întâlnirii, unde două subunități de geniști din regimentul 52 Alba, care au lucrat din sensuri opuse, s-au întâlnit.
19: Ca să mai ieftinească costurile, explozivul de bază era ajutatul de amoniu, un amestec cu motorina și cu uleiuri minerale. Problema cea mai grea era că n-au putut să ajungă militare când au început lucrul la nivelul la care trebuia făcut drumul, decât mai sus, cu 5-6 metri. Și trebuia să explodeze până ajung la drum. Era o muncă foarte grea, mai ales cu ce aveam noi. Le-am spus soldaților, băieți, nu merge așa. Dacă vânătorii de munte au stat în corți și au trasat linia roșie pe unde trebuie să meargă drumul, și noi trebuie să stăm în frânghie și să împușcăm de la nivelul la care trebuie să ajungem, să derocăm de acolo, nu să venim de sus.
17: În unele zone, lucrările s-au făcut la limita imposibilului.
19: Nu stăm în barăci. Ne spălam în Valea Bâlii cu apă rece, în râu, și dimineața și seara. Problemă cu un soldat care i s-a rupt frânghia și a dus în... acolo era prăpastie. I s-a rupt frânghia și a alunecat așa, asta a fost norocul lui. Pe pantă, vreo 10-12 metri, până când s-a oprit într-o mușeroi de pământ, s-a oprit acolo. Și eu trebuie să mă bag după el să îl leg, să-l leg și de mine și să scot.
17: Printre cele 25 de cadre militare ale regimentului din Alba Iulia s-a aflat și sergentul major Vince Dețo. Avea 26 de ani și era unul dintre oamenii fără de care utilajele nu ar fi putut funcționa. Un subofițer cu mâini de aur, cum îl descriu colegii, care a făcut minuni într-un loc în care astăzi cu greu ne putem imagina că ar putea ajunge o echipă de constructori.
20: Am avut 26 de ani și am venit la 30. 4 ani pe vârf de munte. A fost alte concepții despre muncă față de acum. Scoate acum un tânăr de 19 ani la minus 20 de grade când moare. Nici nu știe ce să facă cu o rangă sau cu un tânăr de acolo. A fost o muncă de foarte, foarte de grea. Pentru că mai ales nu s-a operat nici iarna. Era la minus 20 de grade. Pe asta că nu niciun soldat nu era frică să iasă la lucruri și erau îmbrăcați și lopetă, era de ăsta și munceau cu drag.
17: Una dintre cele mai spectaculoase dovezi ale preciziei cu care s-a lucrat pe Transfăgărășani este tunelul Capra Bâlea.
20: Tunelul, de exemplu, când s-a terminat, a început în partea de sud și a avut o deviere de 50 de centimetri aici la ieșire, la 880 de metri, că atât are tunelul, 880 de metri, și a avut 50 de centimetri de deviere. Dă-să ce calculul s-a făcut.
17: Pentru realizarea celor 91 de kilometri de șosea cu 27 de viaducte și poduri s-au dislocat 3 milioane de tone de rocă. Dincolo de cifre și performanțe tehnice se află și povești despre oameni care nu s-au mai întors acasă. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, 40 de oameni au murit în timpul construcțiilor. În realitate, numărul victimelor ar fi fost mult mai mare. O zi tragică a fost pe 11 mai 1974.
20: O avalanșă a venit din trei voi și un pluton de 32 de soldați era de prima zi a doua zi de protecția muncii la locul de muncă. Toți erau cu lopețele sus și a prins pe toți, dar cei din față a scăpat. Cei din spate, ăștia din față, imediat unde a văzut lopeț, imediat a săpat și a scăpat, a scos. Dar pe cei 6 soldați n-a mai putut să scoate.
17: Deși construit ca un drum strategic, Transfăgărășan a pus România pe harta destinațiilor turistice din lume. Anii la rând a intrat în topurile internaționale ale celor mai frumoase șosele și turiști din toată lumea vin să-l viziteze.
1: We like it very much. Wow, it's a beautiful road. The people here, very nice. You have a wonderful country. Keep it. Keep it like this.
17: Puțin din cei care au construit drumul din nori mai sunt în viață. Moștenirea lor a rămas aici, în munți, parte din istoria României.
19: Satisfacția a fost mare și satisfacția pot să spun că este și acum când se vorbește de Transfăgărășan. Mă gândesc că eu am participat.
20: Cel mai mare satisfacție asta este că am lăsat ceva în urma noastră. Care eu nu știu dacă se mai face, o să facă cineva drum de ăsta.
21: Digi24 FM.
22: O singură zi, toate

0: am legătura. Ascultă și ai să vezi. Handbal și fotbal de top. Astăzi la DigiSport. În EHF Champions League. Urmărește Ferencvaros CSM de la ora 17 pe DigiSport 1 și Gheor vs. Gloria Bistrița de la 19 pe DigiSport 2. Iar în UEFA Nations League vezi Croația-Anglia de la 19 și Spania-Cehia de la 21:45 în direct la DigiSport 1.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
4: Acum câțiva ani vorbeam cu un ministru al educației și, mă rog, problema era gravă și atunci. Soluția, nu mă gândisem la ea, soluția ministrului era, domnule, să nu ne mai testăm PISA, da, ca să rezolvăm această problemă PISA.
5: Da, bine, asta e ridicol, nu doar PISA ne spune asta.
4: Cu argumentul că școala românească nu pregătește elevii în spirit PISA. Adică ce învață copiii la școală nu corespunde cerințelor dintr-un astfel de examen standardizat pe care îl dau toți copiii din...
5: Nici o țară din lumea asta nu își pregătește elevii pentru PISA. Nici o țară din lumea asta. Sunt mai multe erori în judecata, nu știu, colegului nostru, concetățeanului nostru care a zis aceste lucruri. În primul rând a zice așa, în psihologia sănătății există un principiu legat de... nu știu, arile cognitive, mentale prin care treci, etapele prin care treci când auzi că ai o boală grea, probabil incurabilă. Da? Prima dată o să refuzi, da? Denial, apoi...
4: Deci era în starea de negare,
5: exact,
4: ministrul respectiv.
5: Acolo mă duc, da? Sunt patru etape și acel ministru probabil rămăsese în prima etapă. Da? Încă a doua este bargaining, negociere. Hai că poate nu e atât de rău, hai că poate... Ca psiholog aș zice, primul pas către a te schimba este să recunoști că ai o problemă. Ar trebui să recunoști că avem o problemă, căci nu doar PISA arată în direcția asta. Toate studiile comparative arată în direcția asta. Iar să nu te testezi, să nu te evaluezi, e ridicol ca argument. Adică dacă aflu că am colesterolul mare, ce faci? Nu mai măsori colesterolul? Pentru că știu că ar fi bine să nu aud că e mare, dar să nu aud vești proaste pe sănătatea mea, deci nu mai mă duc să îmi fac analize.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Deci alte țări europene nu mai au animale abandonate și la noi sunt pe toate drumurile. Răspunsul e simplu, pentru că acele state au sterilizat gratuit patrupezii de rasă comună, iar oamenii nu mai au avut ce să abandoneze. Despre soluții și exemple de urmat s-a discutat la un summit pentru animale organizat la Cotroceni. Televiziunea Digi24 a fost dată exemplu pentru materialele în care promovează bunăstarea animalelor, așa cum e rubrica Pet Story.
1: Informare, sterilizare și promovarea adopțiilor este rețeta de succes aplicată de numeroase țări europene pentru a preveni abandonul animalelor și au reușit, renunțând la eutanasie. Modelul a fost dezbătut și la a doua ediție Animal Summit. Printre invitați s-a numărat și jurnalista Andreea Bratu, realizatoarea rubricii Pet Story.
2: Pet Story este o voce a animalelor abandonate, pentru că aceste animale nu pot spune cât de tare doare abandonul. Aceste suflete sunt pe stradă din cauza noastră, a oamenilor. Sterilizăm, nu mai avem câini pe stradă. Merg copii în mediul rural, în liniște, fără pericole, la școală. Doar așa omul nu mai abandonează. Dacă nu, mai are ce abandona. Dacă vrem să reducem risipa de la bugetul de stat, sterilizarea e de 50 ori mai ieftină decât eutanasia.
3: Ei sunt niște ființe nevinovate, nu ele au cerut să fie pe pământul acesta aduse așa și rămâne de datoria și responsabilitatea omului să aibă grijă de ei.
1: Summitul a fost organizat de ASPA București, capitala fiind exemplul de oraș care a renunțat la eutanasia câinilor sănătoși din 2017 și a rezolvat problema maidanezilor, sterilizând gratuit peste 45.000 de animale și de Asociația Sache, fondatoarea primului spital social pentru patrupezi.
4: Cu toții trebuie să facem front comun și să încercăm să schimbăm aceste realități în care trăim, în care animalele sunt chinuite, nu sunt sterilizate și sunt abandonate. Pentru a avea o țară ca afară, haideți să contribuim cu toți la asta.
5: Modul în care ne raportăm la animăluțele de pe lângă noi reprezintă modul în care ne raportăm și la restul persoanelor vulnerabile, bătrâni, oamenilor în dificultate.
1: În România, statul cheltuie până la 137 de milioane de lei anual pentru capturarea și eutanasierea câinilor abandonați, iar localitățile care au trecut la modelul european, eficient și mult mai ieftin cu sterilizări în masă, precum Bucureștiul, sunt prea puține.
0: Manicura e pentru mulți o artă, iar unghiile, adevărate bijuterii femeile, aleg atent modelele pentru a-și completa ținutele. Pe acest nou trend au apărut inovațiile în materie. Sunt artiști care creează unghii false, preson, pe care le poți aplica într-o secundă.
6: De mai bine de 3 ani, Cătălina și Sabri au pus pe pauză arhitectura clasică pe care au absolvit-o și s-au apucat de arhitectură pe unghii. Au transformat manicura într-o adevărată artă și au făcut din unghii un accesoriu în sine. Creează unghii 3D press-on reutilizabile, care se aplică rapid acasă, direct pe unghia naturală, fără drumuri la salon.
7: Eu am avut această pasiune pentru unghii, el a avut pasiune pentru miniaturi și pentru 3D modeling la scară foarte mică și cumva ne-am unit aceste două pasiuni în domeniul unghiilor. Clientul ne poate transmite între 10 și 15 poze din care noi să inspirăm și să creăm un design unic. Țin minte că am făcut un set care mi-a plăcut foarte, foarte mult pentru prietena mea cu inspirație de sushi și de mâncare asiatică, pentru că îi place foarte mult. Fără partea de schiță, pur și simplu doar execuția setului poate să dureze între 5 și 10 ore, poate chiar mai mult.
6: Clientele care intră în saloane vor să-și exprime tot mai mult personalitatea prin manicură.
8: Unghii lungi, pigmentate, colorate, zorzoane multe, ca să zic așa, și se menține trendul, să știi. Avem tehnicieni atât specializați pe parte mai naturală, cât și pregătiți pentru tot felul de design-uri spectaculoase. Dacă știi că mergi la o petrecere și pui o rochie pe tine accesorizată, atunci și unghiile trebuie să iasă în evidență.
9: Este un stil balerină, ok, cu Milky White și aici puțin ceva mai diferit.
10: Și cât plătiți?
9: Păi depinde, între 200, 300, depinde.
11: N-am avut unghii de un an și ceva și am zis să mă duc la o prietenă care abia s-a apucat și am zis să fac un French, mie îmi place French-ul.
10: Am avut Milky și Glim, da, cu slipici. Cât costă manicura?
12: 200, 250, depinde.
6: Stiliștii spun că inclusiv modelul unghiilor este o formă de exprimare și ar trebui adaptat la stilul propriu.
13: nu trebuie să le transformăm într-o regulă de eleganță universală, pentru că, până la urmă, stilul este despre coerența dintre cine ești și ceea ce alegi să arăți, inclusiv în zona omilor. Dar nu cred că trebuie să ne întrebăm cu ce le asortăm, ci mai degrabă ce spun aceste unghii despre mine și personalitatea mea.
6: Firmele care prestează activități de manicură pedicură înregistrează o cifră de afaceri de peste 1,5 miliarde de lei la nivel național.
0: Pentru copiii obișnuiți cu tehnologia, țesutul sau olăritul sunt activități desprinse dintr-o altă lume. În aceste zile, câțiva copii din Gorj și-au lăsat ecranele deoparte și au descoperit cum se făceau lucrurile odinioară. N-a durat însă mult până când s-au întors cu ochii în telefoane.

0: Dependența de tehnologie este fenomenul cu care se confruntă tot mai mulți tineri, zilnic nedezlipiți de internet. Ultimele date ale Institutului de Psihiatrie Socola din Iași arată că unul din 7 minori spitalizați a fost diagnosticat cu dependență de tehnologie. În încercarea de a câștiga lupta cu mediul online, specialiștii organizează diferite activități care ar putea să combată fenomenul dependenței secolului al XXI-lea. În Gorj, de exemplu, copilăria bunicilor este transmisă generației Z prin intermediul meșteșugurilor românești, de la țesut și olărit la tors și bucate tradiționale.
1: Trage, până să vină până aici, firul. Gata, pune mâna pe brâglă, dai. Așa, da, cât de puțin, uite așa, uite, uite, înțelegi, uite așa, uite, uite, vezi, uite, tragi în jos și uite, cu ăsta faci așa.
2: Este foarte interesant și educativ.
3: Ai lăsat o oră de telefon pentru un atelier de țesut?
2: Da, cu siguranță, da, este mult mai interesant.
3: Mai ai și alți prieteni care sunt curioși să vin aici să vezi?
2: Nu, prea cred, mai dependezi de socializare.
3: Iubiți din ce văd eu arta?
4: Foarte mult. Și mi-am dorit de foarte mult timp să deschid aici micul atelier. Căsuța aceasta are în jur de 200 de ani. Cam 100 de ani au majoritatea macatelor de acolo care sunt expuse. Copiii sunt cei mai încântați. Chiar întrebau când putem să venim și noi la dumneavoastră.
0: Cei mici au fost răsplătiți pentru munca și interesul lor cu bucate tradiționale, făcute pas cu pas după rețetele vechi, purtate din generație în generație.
5: După orele de meșteșug, mâncăm o varză cu carne, o fasole bătută, cu mălai sau turtă și un grătar.
3: Dar învățați și pe copii cum se pregătesc mâncărul?
5: Păi da, facem împreună.
0: În final însă, bătălia a fost câștigată tot de telefoane.
3: Edi, ai terminat?
2: Am terminat. Acum pot să-mi iau telefonul?
4: Nu.
6: Jandarmii români s-au antrenat cu forțe de ordine din 19 state. Timp de o săptămână au fost simulat cele mai dificile intervenții la care ar putea participa. Și au fost folosite și drone pilotate de cei mai buni, adică de jandarmi din Ucraina.

0: Când armați până în dinți și cu fețele acoperite, zeci de pașaziși protestatari au aruncat cu fumigene, bâte, sticle și ouă în forțele de ordine. Au fost calmați cu tunuri cu apă, un scenariu desprins din realitate și aplicat la un exercițiu cu luptători din 19 state și organizat la noi, în Dâmbovița.
1: Un protest pașnic se poate transforma în doar câteva secunde în unul violent. La acest exercițiu sunt folosite inclusiv gaze lacrimogene, sunt aruncate și obiecte, așa că forțele de ordine trebuie să liniștească mulțimea într-un timp cât mai scurt.
0: Timp de aproape o săptămână, cei peste 550 de jandarmi de pe trei continente, inclusiv din Franța, Statele Unite și Qatar, s-au antrenat pentru cele mai grele intervenții cu care s-ar putea confrunta. Pe durata antrenamentului, unii dintre jandarmi au schimbat baricada și nu au fost tocmai blânzi cu colegii lor. Trupele speciale au simulat inclusiv salvarea unei persoane dintr-o clădire în timp ce se trăgea cu focuri de armă asupra lor.
2: For us, it was very important to be here. For Carabinieri 4, because we think that police forces need to work together. If we work together, we learn one from the other.
3: Scopul acestui exercițiu a fost tocmai gândirea unei modalități de cooperare cât mai aproape de realitate.
4: Un exercițiu care a demonstrat nu numai voința statelor participante de a-și întări capacitățile de ripostă în cazuri de tulburare a ordinii publice.
5: La această oră în București mai frig decât era ieri, însă meteorologii anunță un weekend cu mult soare și temperaturi de peste 20 de grade. Celsius vine cu prognoza Iuliana Boaț.
6: Bună dimineața! Vremea va fi frumoasă și pe parcursul zilei de astăzi, cu temperaturi cuprinse între 17 grade pe litoral și 24 de grade Celsius în Banat și Crișoana. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla cu 45 de km pe oră în zona litoralului în prima parte a zilei. Atmosfera liniștită va fi și în capitală, chiar dacă dimineața va fi răcoroasă. Peste zi, maxima va atinge 22 de grade Celsius în centrul orașului, iar vântul va sufla slab. La munte vor fi temperaturi ușor peste cele specifice acestei perioade, de până la 19 grade la Stâna de Vale. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Vreme frumoasă va fi și pe final de weekend, însă vremea se va menține rece dimineața și noaptea. Atât pentru moment, revin mai târziu și cu alte date.
5: Scenariul din Terminator devine realitate, roboți alimentați cu sistemele AI s-au autodistrus, fix ca în film, după ce compania care îi produce i-a învățat să sară singuri în cuptorul de topire a oțelului. Ideea a fost propusă chiar de Arnold Schwarzenegger și amintește de a doua peliculă din franciza Terminator.

0: În Taiwan, pentru prima oară în istoria țării, a fost construit integral un submarin. Nava a intrat în etapa finală a testelor, iar apoi va intra în dotarea armatei. E primul dintr-un program care prevede construirea a 8 submarine. Livrarea era programată inițial pentru 2024, însă iată au fost întârzieri. Taiwanul se înarmează puternic în ultima vreme în contextul amenințărilor din China, care revendică insula. Escaladare în peninsula coreană. Regimul nord-corean a lansat o rachetă balistică pe fondul tensiunilor de la frontieră. Coreea de Nord a intensificat seria testelor militare, lansând o rachetă balistică spre mare din zona sa de pe coasta de est. Potrivit statului major interarme al Coreei de Sud, proiectilul a parcurs o distanță de peste 700 de kilometri. Ministrul apărării din Japonia a confirmat lansarea, precizând că racheta a căzut în afara zonei economice exclusive a țării. Acest nou test balistic survine pe un fond de accentuare severă a tensiunilor bilaterale provocate de recentele incidente cu mine terestre la frontieră, incidente în urma cărora 3 soldați sud-coreeni au fost răniți. În timp ce armatele din Coreea de Sud și Statele Unite analizează datele tehnice ale lansării, Seul și-a intensificat măsurile de supraveghere și colaborare cu aliații din zonă.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
4: Și mie mi s-a părut un fel de haiducie ce a făcut domnul Pașca, având acest așezământ fără să aibă toate avizele, actele de funcționare. De fapt, avea foarte puține. Contraargumentul este următorul. Și aici apelez la expertiza dumneavoastră. Se spune că dacă s-ar fi apucat să-și ducă azilul în legalitate, să aibă toate condițiile cerute, impuse de autorități,
5: da,
4: ar fi trebuit să închidă. Pentru că nu ar fi putut să îndeplinească toate standardele astea pe care probabil le cunoașteți dumneavoastră foarte bine. În consecință, ar fi trebuit să-i lase pe oamenii aia să se ducă în altă parte, să nu-i mai îngrijească, pentru că s-ar fi sufocat în acte, în avize, în autorizații. Cum este să-ți autorizezi un astfel de centru? Ce înseamnă asta?
5: Nu este ușor. Nu este ușor. Și aici, într-adevăr, legea care funcționează în România, fie că este pe partea de asistență socială, fie că e pe partea medicală, este învechită și nu este făcută pentru protejarea pacientului, ci pentru protejarea statului sau
4: doar instituțiilor. Ce răspundere. Doar ce răspundere dacă se întâmplă ceva.
5: Exact. Supraîncărcare cu hârtii, suprabirocratizare. Cum am zis, nu este orientată către pacienți. Deci ușor nu ar fi fost. Dar nu este imposibil. M-am uitat de curiozitate un pic în spațiul ăsta care acum este inflamat de subiectul Dubrava. Am văzut foarte multe opinii, dar am urmărit și opiniile colegilor mei din societatea civilă, colegi care acționează în zona asistenței sociale, colegi de la mine, de la noi, colegi din zona medicală, vorbesc de zona de ONG-uri, unde este și mai greu de autorizat, pentru că nu dispunem de toate resursele financiare de care dispune un privat, poate, nu dispunem de toate clemențele de care dispune un sistem public. Aș îndrăzni să spun că zona de ONG-uri este poate cea mai dur controlată și supra-birocratizată din tot ce înseamnă zonele astea de servicii esențiale. Și de curiozitate am urmărit și opiniile colegilor mei și toți sunt de acord că, într-adevăr, e greu să licențiezi un serviciu, dar toți au fost de acord că serviciul trebuie licențiat. Pentru că, cum am spus, este într-adevăr greu, impune costuri suplimentare, eforturi suplimentare, dar se înțelege că ai nevoie de un cadru care să reglementeze anumite atribuții și responsabilități.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Italia i-a stricat parcursul perfect lui Zinedine Zidane pe banca Franței. Învingători în primele două meciuri din grupa de Liga Națiunilor, Le Bleu au avut primele emoții înaintea pauzei. Reușita lui Moiskin a fost anulată. Donnarumma a fost de netrecut în startul porții secunde. Portarul lui City nu a mai avut însă replică la șutul lui Olise. Jucătorul lui Chivu de la Inter, Bastoni, a surprins pe toată lumea în minutul 68.
1: Iată pressingul foarte bun, minge, recuperată Bastoni, gol! Egalează Italia!
2: Kylian Mbappé nu se dezminte. Starul lui Real Madrid a făcut același lucru care i-a înfuriat pe fani în sezonul trecut. Accidentat la meciul cu Turcia, atacantul francez a mers inițial la Madrid pentru o evaluare medicală. Mourinho a stabilit la începutul sezonului că toți jucătorii accidentați se vor recupera exclusiv la baza lui Real, de la Valdebebas. Însă Mbappé și-a luat liber. Golgheterul lui Real a mers împreună cu iubita sa, actrița Esther Esposito, la un club de noapte renumit din Paris.
0: Dinamo a demarat oficial procesul pentru o nouă identitate vizuală, iar proiectul ar urma să fie finalizat în următorii ani. Dinamoviștii au ales agenția cu care vor colabora pentru a crea o emblemă nouă care să îi mulțumească pe fani.
3: Interesul nostru comun este ca ea, la final, să reprezinte opinia pozitivă, așa cum spuneam, a majorității fanilor dinamoviști. Și pentru asta suntem aici, este un pas în acest proces și urmează următorii.
0: După pauză.

0: 1890, 3 octombrie este celebrată ca zi națională a Germaniei. 3 octombrie 1929, unitate slavă. Regatul sârbilor, Croația și slovenilor, creat în 1918, a fost reorganizat și a primit numele de Iugoslavia. Numele înseamnă Țara Slavilor de Sud. Regele Alexandru I și regina Maria, născută principesa României, au devenit primii suverani iugoslavi. În 1945, Tito a abolit monarhia, dar a păstrat numele țării. După moartea lui Tito în 1980 a început decăderea țării. Războaiele din anii 1990 au dezmembrat Iugoslavia, iar acest nume a dispărut definitiv de pe harta lumii în 2003. 3 octombrie 2457 înainte de Hristos, ziua când cerul s-a deschis. Pe această dată celebrează atât Coreea de Sud cât și Coreea de Nord ziua fondării țării. Este una dintre puținele sărbători comune pentru cele două state inamice. Numele corean al sărbătorii se traduce prin ziua când cerul s-a deschis. Legenda spune că, acum 4480 de ani, un zeu a coborât pe pământ ca să stea cu oamenii. Zeul a învățat un urs cum să devină om. După ce a urmat rețeta, animalul a devenit femeie, iar zeul s-a căsătorit cu ea. Fiul lor a fondat primul stat corean în 2333 înainte de Hristos.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
0: În fața ta, o emisiune Digi 24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
3: Dumneavoastră credeți că trebuie să fim cu aur mai devreme sau mai târziu la guvernare? Vorbeam înainte de emisiune de caricatura, ne povesteați de mâna care iese din sicriu și spune nu puteți încerca decât o dată. Deci putem să încercăm cu aur mai devreme? Adică până la alegeri sau așteptăm după alegeri? Ce credeți?
4: Riscurile într-o situație economică actuală, în relațiile noastre, oricum nu foarte limpezi cu Uniunea Europeană. Vedem că dacă n-ar fi cu tare sumă din PNRR sau din SAFE, noi nici n-am avea pensii și nici nu ne-am putea apăra de drone. Deci noi suntem legați de asta. Dacă aur ajunge la putere și își pune rapid în aplicație, în aplicare...
3: Poate și în aplicații.
4: În aplicații.
3: Poate face așa, și niște aplicații.
4: Așa. Atunci, ce facem? Nici măcar Viktor Orban n-a ieșit din Uniunea Europeană. Nici slovacii, care au și ei, să zic, un regim mai pro-rus, nu se gândesc la ieșirea din Uniunea Europeană. AFD-ul precis nu o să o facă.
3: Sigur, de ieșit este ușor, dar de făcut rost 60 de miliarde de euro,
4: da,
3: ca să finanțăm deficitul și să rostogolim datoriile, asta este mai greu. Cum ne vom descurca din punctul ăsta de vedere cu un aur la guvernare în următorii 2 ani?
4: Haideți să nu devansăm chiar atât de mult lucrurile.
3: E mai mult, niște
4: era mai mult teoretică ipoteza. Lăsați-i să guverneze, nu-i demonizați. În Germania, unul din factorii care au dus la sporul acesta de voturi al AFD, care e de-abia la început, pentru că urmează și alte alegeri, a fost izolarea acestui partid. Serviciile secrete, în mod deschis, transparent, au început să-i urmărească ca adversari ai Constituției, iar celelalte partide au făcut zidul de foc sau cordonul sanitar, cum se traduce la noi, în jurul lor, adică fără negocieri, fără modificări.
3: Deci este o greșeală al Nicușor Dan că îi împinge în zona aia anti-europeană?
4: Păi ei sunt singuri în zona aia. Nu știu dacă a fost greșeala lui.
3: Președintele spune, domnule, nu facem o coaliție cu cu aur. În condițiile în care vorbește despre o coaliție pro-europeană, asta exclude aur din orice fel de negociere.
4: Da, i-a transformat în anti-europeni de profesie.
3: Și atunci nu este o
4: eroare
3: politică?
4: Nu că ar fi
3: politică?
4: Pro-europeni în aceeași măsură în care sunt pro-americani. Glumesc, desigur. Dar ideea este alta. Ideea este ce fac eu în timp ce nu vorbesc cu aur pentru o posibilă guvernare sau participare la un vot sau negocieri pe teme date. Mm-hmm. Nu trebuie să guvernezi cu aur, dar trebuie să te înțelegi pe teme date. În definitiv, democrația este o căutare, dar și o găsire a majorităților efective.

0: care îți dau dreptul să împingi mai departe teme politice de interes public spre binele public, spre binele celui mai mare număr de cetățeni. Asta ar trebui făcut, pentru că alminteri zidul crește, se îngroasă și se întâmplă ca în Germania, unde am citit zilele acestea un comentariu, dar de fapt era în Neue Zürcher Zeit un comentariu.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public. Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. Lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie. Mesaj de interes public.
2: Poate că acest profil de țăran auster a fost făcut mai degrabă prin ochii prin care i-a privit România.
3: Așa s-a întâmplat, dar Brâncuș nu era acel țăran auster. Să nu uităm că el asculta în atelier muzică de jazz, organiza serate, glume cu muzică. El era foarte avantgardist și invitații erau artiști, femei.
4: Scena deschisă astăzi la 16:30.
5: Fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
6: Facem schimb, vorbim despre sport.
5: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
7: Ne vedem și la jurnalul Orei Urbane.
5: Într-un studio în altul, privind lumea dintr-un unghi diferit.
6: Mi se pare minunat pe
5: aia. Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
6: E bine.
5: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.

0: cuvintele sunt deprisos.
1: Toți suntem de vină, eu începând cu mine. Toată România e tristă. Atât ne cerem scuze.
2: Dezastru la Varșovia. Tricolorii au fost învinși de Polonia cu scor de tenis 6-0. E a treia înfrângere consecutivă pentru echipa lui Hagi și cea mai dură pentru națională în ultimii 59 de ani. Primele concluzii în cazul incendiului din Suceava, unde vă reamintesc că acoperișul unui bloc a luat foc, iar oamenii au ajuns pe drumuri. De vină ar fi muncitorii care efectuau lucrări de izolație la acoperiș. Meteorologii anunță vreme de vară acum la început de octombrie, cu temperaturi de 25, ba chiar și 27 de grade. Foarte cald și în capitală. Meci de coșmar așadar, rezultatul de 6-0 din meciul cu Polonia, cea mai dură înfrângere a României din ultimii 59 de ani, ultima înfrângere a tricolorilor la așa o diferență de 6 goluri a fost în 24 mai 1967, când România lua bătaie de la elvețieni cu 7-1.
3: România a părut să uite primele două înfrângeri din Nations League și a început curajos meciul de la Varșovia. Tricolorii au avut ocazii bune în startul partidei cu Polonia, dar au primit o lovitură neașteptată la jumătatea reprizei. Drăgușin a provocat o lovitură de la 11 metri care i-a adus și eliminarea. După ce a scos penaltii, Lewandowski a și transformat pentru 1-0, apoi au venit noi ocazii pentru gazde. Bara și Hindrich au amânat alte goluri și Polonia a ajuns cu avantaj minim la jumătatea partidei. Repriza a doua a adus dezastrul pentru tricolori. În mai puțin de 5 minute, Lewandowski a marcat din nou, iar Virgil Ghiță și-a trimis mingea în propria poartă. La 3-0, Bara ne-a mai salvat odată, înainte de alte reușite ale polonezilor.

0: păstrat pe gazon tot meciul la 38 de ani. Robert Lewandowski a mai lovit o dată. A făcut tripla pe final de meci. A stabilit rezultatul final Polonia-România 6-0 și a plecat acasă cu mingea.
1: Un moment foarte trist, unde trebuie să reflectăm, să ne uităm în oglindă fiecare și începând cu mine până la ultimul om de la echipa națională și să ne gândim serios în ce direcție vrem să mergem.
2: N-are rost să vorbim despre aceste lucruri, despre o demisie, a declarat după meci antrenorul generației de suflet. Durerea e prea mare. Ne gândim numai la meciul cu Suedia. Eu sunt antrenorul, eu sunt de vină în primul rând, a mai spus Gică Hagi.
0: Hagi nu a găsit cheia defensivei tricolore nici la Varșovia. După ce a încasat doar 4 goluri în tot atâtea partide în primul mandat pe Banca Naționalei, regele scrie istorie negativă în ultimele zile. România a scos de 12 ori mingea din poartă în 3 meciuri, chiar dacă jucătorii cel mai bine cotați sunt în apărare. Drăgușin joacă în Serie A, iar Rațiu și portarul Ionuț Radu sunt în prim plan în Spania.
3: Cuvintele sunt deprisos. A fost o fază în care nu am jucat-o bine, sunt dezamăgit de cum am jucat acea fază. Îmi pare rău, i-am lăsat pe băieți în 10 și de acolo a fost un drum aproape imposibil, mai ales când întâlnește jucători de astfel de valoare. Așa a văzut arbitrul, nu trebuia eu să mă pun în acea situație, este vina mea și mai multe nu am de spus.
4: Toți suntem de vină, eu începând cu mine, deci principalul care e, sunt eu aici și da... În cariera mea, echipa națională totdeauna a fost, am iubit-o, am vrut, trăiesc și momentul ăsta și atunci credeți-mă că și pentru mine e dureros, mă gândesc și bun reflect, avem meciul care vine, trebuie să ridic moralul echipei bine de tot, că trebuie să ne prezentăm așa cum trebuie acasă și să încercăm să câștigăm și după aceea vom vedea. Doar e un rezultat dureros, cred că toată România e tristă. Noi am făcut-o și din păcate ne cerem scuze, dar asta e ce se face.
2: Coșmar în miez de noapte pentru zeci de familii din Suceava. Un incendiu violent a izbucnit la acoperișul unui bloc din cartierul Burdujeni. Flăcările puternice și fumul dens au băgat spaima în oameni care au ieșit în stradă. Cum au putut? Intervenția contra cronometru a pompierilor a fost salvatoare. Cei blocați în apartament au fost evacuați în siguranță, iar focul a fost stins după 7 ore. Deși pagubele materiale sunt însemnate, mai multe locuințe de la etajele superioare fiind evident afectate, vestea bună e că nicio viață nu a fost pierdută. Nimeni nici nu a fost lăsat pe drumuri. Autoritățile le-au pus sinistraților la dispoziție spații de cazare într-un liceu și camere în regim hotelier. Din primele verificări, incendiul ar fi izbucnit ca urmare a folosirii necorespunzătoare a unui dispozitiv cu arzător. Pe acoperiș se efectuau lucrări de izolație. Tragedie în Făgăraș. Un turist a murit după ce a alunecat și a căzut 200 de metri în gol. Accidentul a avut loc în zona Iezărul Caprei. Salvamontiști din Sibiu și Argeș și-au intervenit imediat, dar n-au putut să îl salveze. Bărbatul de 66 de ani era din București. Trupul său a fost preluat cu un elicopter și predat medicilor legiști. Misiune grea și într-o localitate din Bistrița Năsăud pentru salvarea unui muncitor prins sub un mal de pământ. Bărbatul a fost scos după 4 ore. Vă avertizez că sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
5: Nu te sprijini de departe.
2: Muncitorul de 45 de ani lucra la rețeaua de canalizare când a fost acoperit de pământ aproape complet, iar unul dintre picioare i-a rămas blocat între conducte și pământ. 20 de pompieri și cadre medicale s-au chinuit ore în șir să-l scoată de acolo. Victima a fost salvată și preluată de medici. Păi, demonstrații masive pentru dreptul la o locuință se întâmplă în Spania. Furia este reînnoită de faptul că parlamentarii tocmai au respins două proiecte de lege care ar fi oferit o mai mare protecție pentru chiriași. Oamenii au ieșit cu zecile de mii în stradă în mai multe orașe spaniole, inclusiv la Madrid. Acolo protestatarii au transformat de câteva zile piața centrală, obiectiv turistic emblematic, într-o mare tabără de corturi. Mobilizarea masivă a fost declanșată și de evacuarea unei femei de 87 de ani din apartamentul în care locuia de 70 de ani, după ce compania care l-a cumpărat i-a mărit chiria cu 275%. Lipsa locuințelor accesibile e una dintre marile probleme sociale în Spania, una dintre cauze sunt platformele de cazare și fondurile de investiții care cumpără multe proprietăți și au redus oferta pentru oamenii obișnuiți. Din Madrid venim în București. Capitala are problemă de țară din lumea a treia. E invadată de ploșnițe. Insectele sunt peste tot, în facultăți, școli, spitale și în transportul în comun. România a scăpat de retrogradarea la categoria junk. S&P Standard & Poor's s-a menținut ratingul suveran al țării la BBB minus, ultima treaptă din categoria recomandată pentru investiții, dar a păstrat perspectiva negativă. Agenția mai spune că riscurile rămân mari din cauza instabilității politice. Un semnal de alarmă îl trage și ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, vorbește despre urgența instalării unui guvern nou.
6: Aceste reconfirmări ale ratingului erau absolut necesare pentru menținerea perspectivelor pentru economia României în 2027 și 2028 și orice accident de parcurs la oricare dintre cele trei agenții ar fi avut efecte foarte importante, negative, pe termen mediu și lung asupra economiei României. Aceste efecte potențiale au fost evitate prin faptul că ratingul ne-a fost reconfirmat, dar această condiție este doar una necesară, nu și suficientă, pentru că pentru menținerea ratingului în primul trimestru din 2027 avem nevoie, în primul rând, să închidem 2026 în țintele stabilite, așa cum ne-am angajat, și să prezentăm un buget care să conțină măsuri credibile pentru 2027, astfel încât să transmitem un mesaj de încredere că România își menține angajamentele și își menține traiectoria asumată în următorii ani.
2: Record pentru euro în România, moneda unică e cotată de Banca Națională la 5,34 de lei, cel mai ridicat nivel din istorie. Valoarea a fost atinsă înainte ca Standard & Poor's să vină cu anunțul privind păstrarea ratingului de țară în zona sigură pentru investiții. Așadar, vom vedea astăzi, după amiază, dacă leul își mai revine sau nu. În acest moment, pe piața interbancară, în continuare cotat la 5,33 lei, rămâne așadar peste valoarea de 5,3 lei, deprecierea recentă a leului nu reprezintă o surpriză. Moneda românească e supraevaluată, arată o analiză a băncii britanice HSBC, citată de Profit.ro, care avertizează că leul ar putea să scadă în continuare. E necesară o rezolvare a crizei politice, care pune presiune și pe rezerva valutară a băncii naționale. Soluția constă în rezolvarea blocajului politic care persistă din luna mai, remarcă economiștii britanici. Scandalul Kimberly Gate a ajuns oficial în Congresul american. Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că America poate dărâma guvernul Elen, așa cum a făcut-o în România. Liderii democrați din Comisiile pentru Afaceri Externe din Senat și Camera Reprezentanților au cerut oficial Departamentului de Stat să investigheze conduita acestei ambasadoare. Ce urmează să se întâmple, aflăm de la Ioana Ciurle.
7: Solicitarea democraților vine după ce presa internațională a scris că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia ar fi spus că America poate schimba guverne după bunul plac. Potrivit The Wall Street Journal, ar fi spus asta chiar înainte de căderea guvernului Bolojan în România. Discuția ar fi avut loc la Atena. La o cină, ambasadoarea i-ar fi spus ministrului grec al energiei că poate dărâma orice guvern dorește, așa cum a făcut-o cu România, dacă acel guvern refuză să cumpere gaz lichefiat american prin compania greacă Actor. Congresmenii democrați cer și demiterea ei și au trimis o scrisoare Departamentului de Stat, de altfel direct șefului diplomației americane, Marco Rubio. Astfel de acțiuni afectează credibilitatea Statelor Unite în străinătate și riscă să submineze diplomația americană, scrie în document. Democrații au cerut și o serie de documente despre interesele financiare ale ambasadoarei și despre zborurile ei cu avioane private, inclusiv unul plătit chiar de directorul executiv al firmei grecești. La București, ambasadoarea a lăudat public acordul de gaze al Actor și s-a văzut la o cină cu Sorin Grindeanu, cu ministrul energiei Bogdan Ivan și consilierul prezidențial Florin Vlădică. Premierul interimar Ilie Bolojan s-a opus achiziției de gaz de la asocierea americano-greacă din cauza prețului peste piață.
2: Bucureștiul are o mare problemă cu ploșnițele. Insectele au ajuns și la Academia de Studii Economice. Studenții ne-au trimis mai multe imagini cu ploșnițele pe holurile facultății. Probleme sunt însă și în școli, spitale, cinematografe sau în transportul în comun. Una din 12 intervenții contra ploșnițelor se face într-un spațiu public.
8: Studenții de la ASE se tem să mai intre la cursuri după ce au văzut ploșnițe pe holurile facultăților.
9: Am găsit asta pe masă, fix acum câteva minute. Nu știu exact, nu știam cum să procedăm, nu știm ce e.
8: Reprezentanții ASE nu confirmă existența unei invazii de ploșnițe și anunță că nu suspendă cursurile. Verificările efectuate până în prezent în imobilul Virgil Magiaru și în clădirile învecinate nu au confirmat existența unei infestări cu ploșnițe. În aceste condiții, activitățile didactice și administrative se desfășoară conform programului stabilit.
9: Au fost copii, elevi care au vrut să facem petiție pentru cursuri online, doar că nu s-a luat nimic în considerare momentan.
10: Îți e frică să intri în holuri, în facultate, în continuare?
11: Sincer, puțin. Mă gândesc să nu fi venit cineva cu ele.
8: Un părinte a semnalat că e posibil ca fiul său să fie adus insectele acasă.
12: El când a venit acasă și a dezbrăcat hainele și le-a pus pe pat cu rucsacul, a văzut pe pat două insecte negre și le-am păstrat într-un recipient. Urmează astăzi să ne ducem cu ele, nu știu, la o firmă specializată care poate să le identifice și să facem absolut tot ce este necesar ca să evităm, Doamne ferește, vreo infestare generală.
8: Zilele trecute, un liceu din capitală și-a trecut activitatea în online din cauza ploșnițelor descoperite într-o clasă.
13: Ca să le putem, să putem preveni o infestare mai mare, cred că s-a luat decizia corectă.
8: Specialiștii în dezinsecție spun că numărul intervențiilor a crescut de 4 ori în 10 ani. Unul din 12 cazuri este într-un spațiu public.
14: Din 2019 am observat o creștere constantă și anul acesta am ajuns undeva la 8-12 cazuri pe săptămână. Majoritatea sunt în locuințe particulare, dar ele au început să apară ușor-ușor și în spații publice. Ele sunt transportate prin bagaje, haine și mobilier. Au început să apară în mijloace de transport, unități de învățământ.
15: Nu toate ploșnițele sunt la fel. Ploșnița de pat are o lungime între 4 și 7 mm și se hrănește cu sânge. În schimb, ploșnița de câmp are o dimensiune mai mare și se hrănește doar cu plante. Problema apare atunci când este strivită. Elimină un miros neplăcut care persistă în locuință zile întregi.
8: Ploșnița de pat este greu de eliminat. Intervențiile efectuate incorrect doar propagă infestările.
2: Armata cheamă la unitate 10.000 de rezerviști. Mobilizarea are loc săptămâna viitoare, în perioada 5-12 octombrie. Nu ne pregătim de niciun război. Lămuresc cei de la MAPN. Mai multe informații imediat. Vedem prima mărturie de pe patul de spital a pilotului erou al zborului Fly Dubai. Deși înjunghiat, a reușit să deschidă ușa cabinei, ceea ce le-a permis pasagerilor să oprească planurile ucigașe ale colegului său. Era ultima șansă, i-a spus el premierului Indiei, care a publicat conversația. Avionul zbura de la Dubai la Tel Aviv cu 174 de persoane la bord. Armata așadar cheamă 10.000 de militari din rezervă. Se verifică nivelul de pregătire, precizează reprezentanții MAPN, care spun că nu e vorba despre o mobilizare pentru război. Oamenii vor sta câteva ore și vor dormi la ei acasă. Exercițiul are loc săptămâna viitoare, în perioada 5-12 octombrie. Valentin Stan ne spune ce se întâmplă.
16: Bine v-am găsit! Haideți să vedem în primul rând cine sunt persoanele vizate de această mobilizare. Este vorba despre oameni care au făcut armata până în 2007, până în acel moment în care armata nu a mai fost obligatorie. Deci cel mai tânăr rezervist mobilizat are 43 de ani, iar limita superioară este de 63 de ani. Este vorba despre oameni care au domiciliul în București și Ilfov, iar exercițiul începe luni. Luni va fi prima zi în care cei mai mulți dintre rezerviști vor primi acasă acele ordine de chemare la unitate. Vor fi aduse de polițiști, iar rezerviștii au la dispoziție 24 de ore pentru a merge la unitate. Luni și marți se predau aceste ordine de chemare, iar miercuri, joi și vineri vor avea loc zilele de instrucție. Practic, oamenii vor petrece o zi la unitate, vor primi echipament, vor primi o armă și vor face trageri în poligon. În ceea ce privește beneficii pentru cei care merg, transportul va fi decontat și vor primi și o masă caldă. De ce face armata României acest lucru? Pentru a ști pe câți oameni se poate baza în cazul unui conflict. Căci în urma acestor exerciții, în urma acestor mobilizări, evident, în documentele Ministerului Apărării Naționale, sunt trecuți și rezerviști despre care armata află că nu mai sunt apți de luptă.
2: Traficul infernal, arderile de deșeuri, încălzirea pe lemne sau lucrările de construcție au transformat Bucureștiul în cea mai poluată capitală din UE. În acest context, primarul capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că de anul viitor mașinile foarte poluante ar putea fi interzise în zonele centrale.
17: Trafic sufocant, șantiere care nu se mai termină și centrale pe cărbune. Bucureștiul a devenit cea mai poluată capitală din Uniunea Europeană. În fiecare zi, nivelul particulelor nocive ajunge la valori de până la 3 ori peste limita recomandată de Organizația Mondială a Sănătății.
18: Om, nu sunt, iarba nu este, parcuri nu sunt curate.
19: Eu stau în militar, există niște senzori de poluare montați, infrastructura nu e suficientă. Din păcate.
17: Pentru a reduce poluarea, primarul general al capitalei vrea să interzică treptat accesul mașinilor foarte vechi în centrul orașului. Din noiembrie anul viitor, mașinile non-euro nu vor mai avea voie să circule prin centrul capitalei, după care aceeași interdicție se va extinde în tot Bucureștiul. Urmează ca, progresiv, până în 2032, să nu mai fie permise nici mașinile Euro 5.
20: Pentru că mașină veche și... E mult mai ușor de folosit, chiar dacă poluează.
21: Deci nu ați fi neapărat de acord cu măsura.
20: Nu.
22: Vom demineraliza, vom înverzi, vom contribui și cu alte tipuri de măsuri la creșterea calității aerului. Asta avem în plan în acest moment. Dar nu este suficient, mai ales și în contextul în care avem în continuare o foarte prostaie.
15: Aproape jumătate de milion de mașini înmatriculate în București și Ilfov sunt non-euro, euro 1, 2 sau 3. Asta înseamnă că au între 22 și 35 de ani.
17: Studiile arată că poluarea reduce semnificativ durata de viață și poate agrava o serie de boli.
0: Poluarea este dușmanul nevăzut care în mod viclean ne ia din viață. Atunci când aceste particule pătrund în sânge, practic riscurile cardiovasculare, endocrine, metabolice cresc, pentru că ele în sine nu determină o boală, dar vor agrava evoluția unei boli și vor declanșa boli severe pe termen lung.
17: Interzicerea mașinilor vechi în centrul capitalei va putea fi pusă în aplicare după votul Consiliului General.
2: Într-o țară necunoscută, cu reguli de circulație diferite și șoferi foarte nervoși, livratorii de străini au nevoie de ajutor. Polițiștii spun că organizează cursuri de legislație rutieră explicate în limba lor maternă.
8: Raul este din Camerun și de 4 luni este curier de mâncare în București. El spune că regulile de circulație de acasă sunt cu mult diferite față de cele de aici.
1: In Cameroon we don't have a big road with too much size. You see, it's different. When you drive, sometimes it's behind you. Boom! You see, it's not good. It's scary because I saw many people respect the ruler of the road.
8: El se numără printre sutele de livratori străini care participă periodic la cursurile organizate de brigada rutieră.
3: Bus or trolley bus station. You cannot park here, okay? With both hands straight. It means that in the both directions nobody is allowed to pass.
8: La cursuri polițiștii pun accent pe regulile pe care au văzut că livratorii le încalcă cel mai des.
23: Aceștia nu se încadrează corect atunci când ajung într-o intersecție, filtrează traficul, ceea ce acest lucru îi poate expune unui pericol, efectuează depășirea pe partea dreaptă, deși depășirea conform legii se efectuează pe partea stângă.
8: Pentru a fi pe înțelesul tuturor, un traducător le explică în limba lor indicațiile polițiștilor.
24: Ei sunt încântați, își doresc să învețe cât mai mult să respecte regulile pentru a nu fi sancționați, pentru că ei au venit să câștige un ban aici și nu și-ar dori să stea să plătească de fiecare dată amenzi.
8: Unii șoferi spun că încă sunt sceptici cu privire la cât de bine conduc livratorii străini.
25: Periculoși, foarte periculoși.
15: De ce? Ați avut incidente?
25: Nu, dar parcă n-au nicio regulă. N-au reguli, n-au aia, se bagă popul stânga, bapă dreapta.
26: Merg ca la ei acasă.
27: Nu prea respectă regulile.
8: Doar în primele luni ale anului 2026 au avut loc peste 100 de accidente în care au fost implicați livratori străini.
2: Jandarmii români s-au antrenat cu forțe de ordine din 19 state. Timp de o săptămână au simulat cele mai dificile intervenții la care ar putea participa. Au fost folosite și drone pilotate de cei mai buni, adică de jandarmii ucraineni.

0: Înarmați până în dinți și cu fețele acoperite, zeci de pașaziși protestatari au aruncat cu fumigene, bâte, sticle și ouă în forțele de ordine. Au fost calmați cu tunuri cu apă, un scenariu desprins din realitate și aplicat la un exercițiu cu luptători din 19 state și organizat la noi, în Dâmbovița.
1: Un protest pașnic se poate transforma în doar câteva secunde în unul violent. La acest exercițiu sunt folosite inclusiv gaze lacrimogene, sunt aruncate și obiecte, așa că forțele de ordine trebuie să liniștească mulțimea într-un timp cât mai scurt.
0: Timp de aproape o săptămână, cei peste 550 de jandarmi de pe trei continente, inclusiv din Franța, Statele Unite și Qatar, s-au antrenat pentru cele mai grele intervenții cu care s-ar putea confrunta. Pe durata antrenamentului, unii dintre jandarmi au schimbat baricada și nu au fost tocmai blânzi cu colegii lor. Trupele speciale au simulat inclusiv salvarea unei persoane dintr-o clădire în timp ce se trăgea cu focuri de armă asupra lor.
2: For us, it was very important to be here. For Carabinieri 4, because we think that police forces need to work together. If we work together, we learn one from the other.
3: Scopul acestui exercițiu a fost tocmai gândirea unei modalități de cooperare cât mai aproape de realitate.
4: Un exercițiu care a demonstrat nu numai voința statelor participante de a-și întări capacitățile de ripostă în cazuri de tulburare a ordinii publice.
5: An de excepție pentru vinul românesc, chiar dacă producția va fi mai mică față de anii trecuți, compensăm prin calitate, spun producătorii.
6: Pe dealurile din Bihor, campania de recoltare a strugurilor este pe ultima sută de metri. Proprietarii de crame din zonă sunt bucuroși de recolta din acest an. Soiurile roșii sunt culese ultimele pentru a acumula o cantitate suficientă de zahăr.
7: Acum suntem la recoltatul strugurilor. Avem de recoltat struguri negri din care vom face un vin roșu. Recolta este foarte bună.
6: În pivnițele de pe dealurile din Diosig, prima tură de struguri a intrat deja la fermentat. Soiurile albe sunt în recipientele de inox, în timp ce soiurile roșii sunt încă lăsate la macerat pentru ca vinul să preia cât mai mult din culoarea boabelor de struguri.
7: Aici strugurile la macerat și deocamdată arată foarte bine. O să mai așteptăm câteva zile, după care o să îi introducem în presă.
6: Acest viticultor cultivă viță de vie de peste 20 de ani și produce vin în cadrul unei mici afaceri de familie. Se mândrește mai ales cu soiurile albe specifice zonei.
8: 2026 a fost un an fantastic pentru producătorii de struguri pe zona noastră. Chiar dacă n-a plouat, am fost protejați de boli, de dăunători, de toate astea, am făcut mai puține tratamente.
6: Numărul foarte mare de zile însorite a crescut cantitatea de zahăr din struguri și implicit concentrația alcoolică a vinurilor.
9: Strugurii au fost foarte sănătoși, avem concentrații destul de mari de alcool. Asta înseamnă că vom avea nevoie de niște cupaje ca să mai reducem din concentrația de alcool a vinurilor. Deci eu zic că va fi anul cupajelor și niște vinuri deosebite.
6: În acest an, viticultorii se așteaptă la o producție de vin apropiată de cea de anul trecut, însă de o calitate excepțională datorită condițiilor meteo neașteptat de bune.

0: Deși sunt doar 8 grade la această oră în capitală, avem vești excelente dacă plănuiți plimbări și activități în aer liber în acest weekend, cât de cald e, vă spune în direct Iuliana Baț.
1: Bine v-am găsit! Vremea va fi frumoasă și pe parcursul zilei de astăzi, cu temperaturi cuprinse între 17 grade pe litoral și 24 de grade Celsius în Banat și Crișana. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla cu 45 de km pe oră în zona litoralului. Atmosfera liniștită va fi și în capitală, în timp ce maxima va atinge 22 de grade Celsius în centrul orașului, iar vântul va sufla în general slab. Vreme frumoasă va fi și în următoarele zile. Soarele va încălzi atmosfera până la 26 de grade Celsius la începutul săptămânii. Acestea au fost informațiile, revin mai târziu și cu alte date.
0: Inundații fulgerătoare în Spania, însă un orășel s-a trezit parcă în mijlocul unui fluviu furios după ce au căzut 140 de litri de apă pe metru pătrat. O femeie de 102 ani a murit, nivelul apei în casă a fost de un metru, azi 90 de oameni au fost salvați.

0: Digi24 FM.
1: Handbal și fotbal de top, astăzi la Digi Sport. În EHF Champions League, urmărește Ferencvaros CSM de la ora 17 pe Digi Sport 1 și Gheor versus Gloria Bistrița de la 19 pe Digi Sport 2. Iar în UEFA Nations League, vezi Croația-Anglia de la 19 și Spania-Cehia de la 21:45 în direct la Digi Sport 1.
2: O singură zi, toate

0: păstrăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. România e într-o stare de incertitudine. E limpede din ce ne spuneți că măsurile astea austere de control la cheltuielilor ar trebui să continue, dar și reformele ar trebui să înceapă.
4: Și reformele. Ca să termin ideea de adiniori cu România între cele două pietre, pe de-o parte Uniunea Europeană cu care trebuie să țină pasul și să înțeleagă către ce se duc lucrurile și în partea cealaltă deschiderea spre Est și spre Orientul Mijlociu și Asia, că noi suntem între Uniunea Europeană, Asia și Orientul Mijlociu. Aici se întretaie trei direcții. Sigur, putem profita, mai ales că din punct de vedere a securității, vedeți, mai vin niște americani, mai discută despre energie, mai merge domnul Lazurca în America, mai vin trei congresmeni și mai discută, domnule, câți soldați lasă America în România sau în altă parte. Între cât fie spus și în paranteză, americanii ușor, ușor se vor retrage din Europa și se vor duce către Indo-Pacific, pentru că acolo va fi marea miză, marele lor pericol, marele pericol între cele două superputeri, China și Statele Unite. Și noi încercăm, pe bună dreptate, să prelungim această perioadă în care soldații americani rămân în România. Dar nu e suficient. De exemplu, am fost sfătuiți și lucrul ăsta tocmai se întâmplă sub ochii noștri și la ora la care noi vorbim, să dezvoltăm foarte strânse relații cu Turcia, pentru că Turcia va fi un soi de, să zicem, garant al securității la Marea Neagră.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

10 oameni au fost răniți după ce o mașină a intrat într-o mulțime de fani ai unei echipe de rugby în Australia. O fetiță de 5 ani și un bărbat de 67 sunt în stare critică. Alți doi copii mici sunt la spital. Șoferul de 18 ani a fost arestat. Părea să conducă haotic înainte de a pierde total controlul mașinii. Din primele informații, incidentul este considerat a fi doar un accident. Mii de oameni erau înșirați de-a lungul străzii pentru a-și încuraja echipa preferată, care plecase spre Sydney pentru a disputa un meci din Liga de Rugby. Scandala Hollywood, Halle Berry e acuzată de lucruri groaznice, de abuz domestic de fostul soț care a cerut și ordin de restricție. El spune că vedeta și-a agresat fizic fiul în vârstă de 12 ani și a solicitat custodia acestuia. Într-o ceartă de pe 26 septembrie, Berry l-ar fi insultat pe băiat, după care l-ar fi prins de gât. Motivul? Faptul că folosea ochelarii de realitate virtuală. După incident, băiatul ar fi sunat pe tatăl său și ar fi cerut să vină să îl ia de acolo. Băiatul i-ar fi spus chiar că nu mai dorește să revină în locuința mamei sale. Și n-ar fi fost singurul episod, fostul soț mai spune că în ultimul an și jumătate Halle Berry l-ar fi agresat de mai multe ori pe fiul lor. Actrița însă spune că nimic nu e adevărat. Scenariul din filmul Terminator devine realitate. Roboții alimentați cu sisteme AI s-au autodistrus după ce compania care îi produce i-a învățat să sară singur în cuptorul de topire a oțelului. Ideea a fost propusă chiar de Arnold Schwarzenegger și amintește de o scenă din franciza Terminator.

0: Merge și mai departe, înapoi, în timp, spre anii 30, Greta Garbo, una dintre cele mai cunoscute actrițe ale Hollywoodului din epoca de aur, a fost readusă la viață, evident, cu AI-ul, într-o reclamă suedeză, Larul Menți.
1: New inventions need new ways to reach the many.
0: Imaginile și animații au fost generate cu instrumente de la Google și două companii din China. Reclama însă a stârnit dezbateri, aprecieri sau ironii, dar demonstrează cât de mult pătrunde AI-ul și în media. Născută în Suedia, iată legătura cu țara în care a fost făcută reclama, Greta Garbo a fost celebră în anii 30. Actrița a murit în 1990, avea 84 de ani. Un rege și un prinț sunt identitățile false care le-au dat de furcă celor doi frați afgani arestați pe aeroport în Croația. Tinerii au primit documentele de la un bărbat din Atena. Autoritățile cred că falsificatorul grec și-a bătut joc de intenționat pentru că a ales două nume emblematice pentru croați. Cum era de așteptat, polițiștii de frontieră și-au dat imediat seama că tinerii au documente false. Bărbații plecaseră din Grecia în Croația și aveau de gând să zboare mai departe în Germania.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Robust spune poveștile celor care schimbă prin ceea ce fac felul în care România este văzută în lume.
6: Am reușit să umplem o sală, una din cele mai mari din tot Parlamentul European, cu oameni care poate nu s-ar fi reunit ușor la același loc, pentru că fiecare astăzi stă pe TikTok-ul lui și nu se mai dialoguează între români. Și asta e un mare păcat.
7: România este o țară minunată, cu foarte multe locații superbe.
5: Proiect susținut de Libra Internet Bank, Gerovital și Brambura Park.
8: Am o dietă echilibrată, asta înseamnă că am o brioșă în stânga, una în dreapta.
9: Da, asta, da, echilibru. Una de vanilie și una de ciocolată.
8: Dar nu în fiecare zi, da, recunosc. M-am programat la sală, să știi, după filmarea asta, așa că mă simt mai puțin vinovată, pentru că, da, pătrățelele se fac acolo la antrenamente, dar fericirea cred că uneori se trăiește și la cofetărie.

0: Italia i-a stricat parcursul perfect lui Zinedine Zidane pe banca Franței. Învingători în primele două meciuri din grupa de Liga Națiunilor, Le Bleu au avut primele emoții înaintea pauzei. Reușita lui Moiskin a fost anulată. Donnarumma a fost de netrecut în startul porții secunde. Portarul lui City nu a mai avut însă replică la șutul lui Olise. Jucătorul lui Chivu de la Inter, Bastoni, a surprins pe toată lumea în minutul 68.
1: Iată pressingul foarte bun, minge, recuperată Bastoni, gol! Egalează Italia!
0: Aflate pe primele poziții în grupa României după două etape, Bosnia și Suedia s-au blocat reciproc la Zenița. Gazdele au avut prima fază periculoasă a partidei, iar nordicii au replicat înainte de pauză. Deschiderea scorului a venit în partea secundă după o eroare în defensiva bosniacă, marcator Gyökeres. Cu jumătate de oră înainte de final, fanii au avut parte de cel mai important moment. Dzeko a părăsit terenul la ultima sa prezență pentru echipa națională. Chiar și fără golgheterul de legendă, oamenii lui Barbarez au reușit să salveze un punct în ultimele minute ale partidei. S-a terminat Bosnia-Suedia 1-1 și nordicii vin de pe primul loc în grupă la meciul de luni de pe Arena Națională contra României.
2: Kylian Mbappé nu se dezminte. Starul lui Real Madrid a făcut același lucru care i-a înfuriat pe fani în sezonul trecut. Accidentat la meciul cu Turcia, atacantul francez a mers inițial la Madrid pentru o evaluare medicală. Mourinho a stabilit la începutul sezonului că toți jucătorii accidentați se vor recupera exclusiv la baza lui Real, de la Valdebebas. Însă Mbappé și-a luat liber. Golgheterul lui Real a mers împreună cu iubita sa, actrița Esther Esposito, la un club de noapte renumit din Paris.
0: Dinamo a demarat oficial procesul pentru o nouă identitate vizuală, iar proiectul ar urma să fie finalizat în următorii ani. Dinamoviștii au ales agenția cu care vor colabora pentru a crea o emblemă nouă care să îi mulțumească pe fani.
3: Interesul nostru comun este ca ea, la final, să reprezinte opinia pozitivă, așa cum spuneam, a majorității fanilor dinamoviști. Și pentru asta suntem aici, este un pas în acest proces și urmează următori.
0: După pauza competițională, Dinamo joacă în deplasare cu nou promovata Șepși.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 3 octombrie 1990, reunificarea Germaniei. După 4 decenii de diviziune, pe harta Europei a rămas o singură țară numită Germania. Germania de Est a intrat în Republica Federală Germană. Unificarea s-a făcut cu acordul puterii.

0: Tito a abolit monarhia, dar a păstrat numele țării. După moartea lui Tito în 1980 a început decăderea țării. Războaiele din anii 1990 au dezmembrat Iugoslavia, iar acest nume a dispărut definitiv de pe harta lumii în 2003. 3 octombrie 2457 înainte de Hristos, ziua când cerul s-a deschis. Pe această dată celebrează atât Coreea de Sud cât și Coreea de Nord ziua fondării țării. Este una dintre puținele sărbători comune pentru cele două state inamice. Numele corean al sărbătorii se traduce prin ziua când cerul s-a deschis. Legenda spune că, acum 4480 de ani, un zeu a coborât pe pământ ca să stea cu oamenii. Zeul a învățat un urs cum să devină om. După ce a urmat rețeta, animalul a devenit femeie, iar zeul s-a căsătorit cu ea. Fiul lor a fondat primul stat corean în 2333 înainte de Hristos.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Ce luxul pentru tine?
4: Luxul?
3: Da, uite așa m-am gândit acum.
4: Nu cred că există...
3: Pentru mine e somnul.
4: Somnul?
3: Da, pentru că lucrez la matinal. Luxul pentru mine este să dorm.
4: Da, da. Bă, e tot vacanțe, adică nimic altceva în afară de vacanțe.
3: Vacanțele. Nu știi că vorbeam înainte de emisiune despre cum ar fi să câștigi un mare premiu, ce ai face cu el, știi?
4: Eu? Păi da, eu în primul rând niciodată nu am fost pe asta cu chestii materiale. Nu prea mi-a păsat niciodată. Nu înțeleg luxul în ce privește haine, bijuterii la bărbați. Sau ceasuri scumpe. Am o problemă cu ceasurile scumpe, nu-ți vine să crezi. Nu le văd rostul. Mi se pare că e așa o cocălăreală să ai un ceas scump. Că
3: știi cum tot acum ce să spună lumea? Vulpea care n-ajunge la struguri?
4: Nu, în niciun caz, deci doamne, niciodată nu le văd rost, în fine. Înțeleg că e de statut, că nu e de mecanismul ăla, că și gișocul meu arată aceeași
3: oară. Ești viu, ai fi domnul Dragu?
4: Da, nu, domnul Dragu este tata. Deci, da, nu există pentru mine, nu știu, lux în afară, de vacanțe, da, la vacanțe e mișto să mergi în vacanțe și cu familia sau cu prietenii și da, implică bani, deci automat ăla e lux.
3: De unde îți place? Îți place să mergi în resorturi sau ești genul de turist care pleacă dimineața de la hotel și ajunge
4: nu
3: seara
4: suport.
3: Cu bășici
4: nu,
3: la picioare?
4: Nu, nu suport să mă plimb, nu suport să vizitez nimic, o fac doar pentru familie, nu-mi place să mă plimb prin orașe.
3: Bine, este momentul în care Eva va decide că următoarea vacanță place, nu mai va face cu tine.
4: Îmi place foarte mult într-un resort, dacă mergem câteva familii, știi, să joci copii, nu știu, la piscină, așa mai departe.
3: Sau ei singuri și tu să stai liniștit.
4: Nu, îmi place să mă joc copii sau orice chestie, să facem topogane, așa mai departe. Deci asta mi se pare foarte mișto și în rest, nu știu, de mers, de exemplu, mi se pare un city break, mișto dacă mergi la un, nu știu, la un concert undeva, știi? Și mănânci undeva mișto și te duci la un concert, dar nu mă pune să vizitez că sunt aceleași clădiri, crede-mă, toată Europa e la fel. Nu știu, sunt curios Japonia să văd cum este, că într-adevăr cred că e, da, e altceva, dar Europa e toată la fel. Și lăsați-mi în comentarii.
3: Să vorbești cu turistul care pleacă dimineața de la hotel și ajunge noaptea.
4: Zău, ești în zona aia, îți place să te plimbi?
3: Da, care caută altfelul din Europa.
4: N-ai mai văzut clădirile alea, îți jur.
3: Noi aici la București nu le avem.
4: Da, știu. Într-adevăr, e foarte frumoasă Barcelona. Îmi place Barcelona. Nu ți se pare?
3: Da.
4: Atât. Și altceva? Ce? Parisul? Ia, lasă-mă.
3: Nu, glumesc, să știi că, uite, Parisul nu mi-a plăcut. O să-i dezamăgesc pe mulți.
4: Da, așa sunt și eu. Nu sunt fan Paris. Și nici Londra. Este aproape scary Londra. Da, nu-mi place să mă plimb prin Londra. Dar Barcelona este foarte frumoasă.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
5: Ce nu funcționează? De ce nu pot să stea la aceeași masă?
1: Digi24 FM.

0: Mesaj de interes public.
1: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
0: Mesaj de interes public.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Cap care pare banală poate ascunde o problemă gravă, dar și invers. De obicei, nu umflătura arată severitatea traumatismului, ci semne mai puțin vizibile. Care sunt acestea, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre cel mai amplu studiu realizat până acum în România privind alăptarea bebelușilor.
5: Tinerețe fără bătrânețe, astăzi la 17:30.

0: cuvintele sunt deprisos.
1: Toți suntem de vină, eu începând cu mine. Toată România e tristă. Poate ne cerem scuze.
2: Toată lumea e tristă, cum spune chiar Gică Hagi. România a suferit cea mai dură înfrângere din ultimii aproape 60 de ani. Cu un scor ca la tenis, 6-0, s-a încheiat meciul de aseară cu Polonia. N-are rost să vorbim despre eventuală demisie, spune acum antrenorul național. Ultima înfrângere a tricolorilor la o diferență de 6 goluri a fost în 1967, când România era învinsă cu 7-1 de Elveția.
3: Hagi nu a găsit cheia defensivei tricolore nici la Varșovia. După ce a încasat doar 4 goluri în tot atâtea partide în primul mandat pe Banca Naționalei, regele scrie istorie negativă în ultimele zile. România a scos de 12 ori mingea din poartă în 3 meciuri, chiar dacă jucătorii cel mai bine cotați sunt în apărare. Drăgușin joacă în Serie A, iar Rațiu și portarul Ionuț Radu sunt în prim plan în Spania.
0: Cuvintele sunt deprisos. A fost o fază în care nu am jucat-o bine, sunt dezamăgit de cum am jucat acea fază. Îmi pare rău, i-am lăsat pe băieți în 10 și de acolo a fost un drum aproape imposibil, mai ales când întâlnește jucători de astfel de valoare. Așa a văzut arbitrul, nu trebuia eu să mă pun în acea situație, este vina mea și mai multe nu am de spus.
1: Toți suntem de vină, eu începând cu mine, deci principalul care e, sunt eu aici și da... În cariera mea, echipa națională totdeauna a fost, am iubit-o, am vrut, trăiesc și momentul ăsta și atunci credeți-mă că și pentru mine e dureros, mă gândesc și bun reflect, avem meciul care vine, trebuie să ridic moralul echipei bine de tot, că trebuie să ne prezentăm așa cum trebuie acasă și să încercăm să câștigăm și după aceea vom vedea. Doar e un rezultat dureros, cred că toată România e tristă. Noi am făcut-o și din păcate ne cerem scuze, dar asta e ce să facem.
2: A fost coșmar azi noapte pentru zeci de familii din Suceava din cauza unui incendiu izbucnit pe acoperișul unui bloc. Flăcările puternice și fumul dens au băgat spaima în oameni. Intervenția pompierilor a fost salvatoare, cei blocați în apartament au fost evacuați în siguranță, iar focul a fost stins după 7 ore. Deși pagubele materiale sunt imense, vestea bună e că nicio viață n-a fost pierdută, nimeni n-a fost lăsat pe drumuri, autoritățile le-au pus deja sinistraților la dispoziție spații de cazare într-un liceu și camere în regim hotelier. Din primele verificări, incendiul ar fi izbucnit din cauza unor muncitori. A fost folosit acolo un dispozitiv cu arzător pentru că pe acoperiș se efectuau lucrări de izolație. Tragedie în Munții Făgăraș, unde un turist a murit după ce a căzut în gol 200 de metri. Accidentul a avut loc în zona Iezerul Caprei. Au fost chemați salvamontiști din Sibiu și din Argeș, care au intervenit acolo, dar n-au mai putut face nimic. Victima e un bărbat de 66 de ani din București. Trupul său a fost preluat apoi cu un elicopter și predat medicilor legiști. Demonstrație masive în Spania pentru dreptul la o locuință. Astăzi sunt anunțate unele noi. Furia e reînnoită de faptul că parlamentarii tocmai au respins două proiecte de lege care ar fi oferit o mai mare protecție pentru actualii chiriași. Disperați, oamenii au ieșit cu zecile de mii în stradă în mai multe orașe spaniole, inclusiv la Madrid. Protestatarii au transformat Puerta del Sol, un obiectiv turistic emblematic, într-o mare tabără de corturi. Mobilizarea masivă a fost declanșată de evacuarea unei femei de 87 de ani din apartamentul în care locuia de 7 decenii, după ce compania care l-a cumpărat i-a triplat chiria. Lipsa locuințelor accesibile este una dintre problemele sociale în Spania. Informația momentului pe plan economic și o veste bună. Țara noastră a scăpat totuși de retrogradarea în categoria junk. Agenția americană Standard & Poor's a menținut ratingul suveran al țării la BBB minus, ultima treaptă, totuși în categoria recomandată investițiilor, dar păstrează o perspectivă negativă. Agenția avertizează că riscurile rămân mari din cauza instabilității politice. Un semnal de alarmă trage și ministrul finanțelor, care a vorbit despre urgența instalării unui guvern nou. Pentru 2024, principala miză este adoptarea unui buget credibil și continuarea reducerii deficitului bugetar. E început de octombrie, însă vremea mai degrabă seamănă cu una de vară. Mercurul din termometre va atinge valori mult mai ridicate decât în mod obișnuit, chiar și 27 de grade Celsius. Toate aceste vești bune despre vreme ni le aduce în direct Iuliana Boanț.
4: Bun găsit! Vremea va fi frumoasă și pe parcursul zilei de astăzi, cu temperaturi cuprinse între 17 grade pe litoral și 24 de grade Celsius în Banat și Crișana. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla cu 45 de km pe oră în zona litoralului. Atmosfera liniștită va fi și în capitală. Astăzi se va înregistra o maximă de până la 22 de grade Celsius în centrul orașului, iar vântul va sufla în general slab. La munte vor fi temperaturi ușor peste cele specifice acestei perioade de până la

0: Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
1: Este de așteptat ca în luna octombrie să fie caracterizată de temperaturi ceva mai ridicate decât mediile climatologice. Așteptăm ca acest weekend să aibă temperaturi comparabile cu cele din ultimele zile, adică maxime în general între 19 și 24 de grade, după care săptămâna viitoare ar putea aduce valori termice chiar ceva mai ridicate, de 26-27 de grade, pornind de la 20-22 de grade în zonele de presionare. Este de așteptat ca și nopțile să fie mai calde. Săptămâna viitoare va aduce valori termice peste 0, peste tot în țară, o creștere de câteva grade în toate regiunile. Din păcate, însă, precipitațiile vor lipsi.
2: O problemă însă, spaniolii, în doar câteva ore, străzile unui orășel s-au transformat în râuri. Au căzut 140 de litri de apă pe metru pătrat. Vitura a năvălit în locuințe, unde a ajuns și la un metru înălțime, astfel încât o femeie în vârstă de 102 ani a murit după ce a fost prinsă în propria casă. Alți 90 de oameni au fost salvați.

Pentru copii obișnuiți cu AI-ul și tehnologia, țesutul sau olăritul sunt activități desprinse dintr-o altă lume. În aceste zile, câțiva copii din Gorj au lăsat ecranele deoparte pentru câteva ore și au descoperit cum se făceau lucrurile odinioară. Asta n-a durat mult până când s-au întors cu ochii în telefoane.

0: Dependența de tehnologie este fenomenul cu care se confruntă tot mai mulți tineri, zilnic nedezlipiți de internet. Ultimele date ale Institutului de Psihiatrie Socola din Iași arată că unul din 7 minori spitalizați a fost diagnosticat cu dependență de tehnologie. În încercarea de a câștiga lupta cu mediul online, specialiștii organizează diferite activități care ar putea să combată fenomenul dependenței secolului al XXI-lea. În Gorj, de exemplu, copilăria bunicilor este transmisă generației Z prin intermediul meșteșugurilor românești, de la țesut și olărit, la tors și bucate tradiționale.
1: Trage, până să vină până aici, pirul. Gata, pune mâna pe brâglă, dă-i. Așa, da, cât de puțin, uite așa, uite, uite, înțelegi, uite așa, uite, uite, vezi, uite, tragi în jos și uite, cu ăsta faci așa.
2: Este foarte interesant și educativ.
3: Ai lăsat o oră de telefon pentru un atelier de țesut?
2: Da, cu siguranță, da, este mult mai interesant.
3: Mai și alți prieteni care sunt curioși să vină aici să vezi?
2: Nu, prea cred, sunt mai dependenți de socializare.
3: Iubiți din ce văd eu arta?
4: Foarte mult. Și mi-am dorit de foarte mult timp să deschid aici micul atelier. Căsuța aceasta are în jur de 200 de ani. Cam 100 de ani au majoritatea macatelor de acolo care sunt expuse. Copiii sunt cei mai încântați. Chiar întrebau când putem să venim și noi la dumneavoastră.
0: Cei mici au fost răsplătiți pentru munca și interesul lor cu bucate tradiționale, făcute pas cu pas după rețetele vechi, purtate din generație în generație.
5: După orele de meșteșug, mâncăm o varză cu carne, o fasole bătută, cu mălai sau turtă și un grătar.
3: Dar învățați și pe copii cum se pregătesc mâncare?
5: Păi da, facem împreună.
0: În final însă, bătălia a fost câștigată tot de telefoane.
3: Edi, ai terminat?
2: Am terminat. Acum pot să-mi iau telefonul?
3: Nu.
6: Zece oameni au fost răniți după ce o mașină a intrat într-o mulțime de fani ai unei echipe de rugby pe o stradă în Australia. O fetiță de 5 ani și un bărbat de 67 sunt în stare critică. Alți doi copii mici sunt în spital. Șoferul de 18 ani a fost arestat pe loc. Părea să conducă haotic înainte de a pierde controlul mașinii. Însă, din primele informații, autoritățile consideră că a fost un accident, un simplu accident. Mii de oameni erau înșirați de-a lungul străzii pentru a-și încuraja echipa preferată, care mergea la Sydney pentru un meci de rugby.

0: Peste 2000 de metri altitudine printre nori și stânci sculptate. Azi sărbătorim 52 de ani de la inaugurarea celui mai spectaculos drum de la noi din țară, Transfăgărășanul. Supranumit pe bună dreptate drumul din nori, el atrage turiști din toate colțurile lumii, dornici de aventură și peisaje care îți taie răsuflarea. Dar dincolo de serpentinele amețitoare și frumusețea unică, stă o istorie uriașă. A fost construit în anii 70 cu eforturi monumentale și cu sacrificii umane greu de imaginat acum.
1: Lucrările la Transfăgărășan au început în anii 70. Militari, mineri, tehnicieni și ingineri urmau să taie munții Făgărași și să agațe de versanți o șosea care să lege sudul țării de Transilvania. Era unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură ale României. Un drum strategic care ar fi permis unei divizii blindate de 2000 de vehicule să treacă munții în doar 24 de ore în cazul unui atac sovietic.
2: În urmă cu mai bine de 50 de ani, toată această zonă arăta așa, însă după ce timp de 4 ani sute de oameni au muncit cu utilaje și resurse limitate, ne bucurăm astăzi de Transfăgărășan, iar fiecare kilometru din acest drum a însemnat efort, curaj și de multe ori sacrificiu.
1: Nicolae Coman avea 32 de ani când a ajuns pe șantier. A fost cel care a condus lucrările la unul dintre cele mai grele sectoare ale drumului. Lui i se datorează străpungerea muntelui în locul numit Poarta Întâlnirii, unde două subunități de geniști din regimentul 52 Alba, care au lucrat din sensuri opuse, s-au întâlnit.
3: Ca să mai ieftinească costurile, explozivul de bază era azotatul de amoniu, în amestec cu motorina și cu uleiuri minerale. Problema cea mai grea era că n-au putut să ajungă militare când au început lucrul la nivelul la care trebuia făcut drumul, decât mai sus, cu 5-6 metri. Și trebuia să explodeze până ajung la drum. Era o muncă foarte grea, mai ales cu ce aveam noi. Le-am spus soldaților, băieți, nu merge așa. Dacă vânătorii de munte au stat în corți și au trasat linia roșie pe unde trebuie să meargă drumul, și noi trebuie să stăm în frânghie și să împușcăm de la nivelul la care trebuie să ajungem, să derocăm de acolo, nu să venim de sus.
1: În unele zone, lucrările s-au făcut la limita imposibilului.
3: Nu stăteam în barăci. Ne spălam în Valea Bâlii cu apă rece, în râu, și dimineața și seara. Problemă cu un soldat care i s-a rupt frânghia și a dus acolo era prăpastie. I s-a rupt frânghia și a alunecat așa, asta a fost norocul lui. Pe pantă, vreo 10-12 metri, până când s-a oprit într-o mușeroi de pământ, s-a oprit acolo. Eu trebuie să mă bag după el să-l leg și de mine și să scot.
1: Printre cele 25 de cadre militare ale regimentului din Alba Iulia s-a aflat și sergentul major Vince Dețo. Avea 26 de ani și era unul dintre oamenii fără de care utilajele nu ar fi putut funcționa. Un subofițer cu mâini de aur, cum îl descriu colegii, care a făcut minuni într-un loc în care astăzi cu greu ne putem imagina că ar putea ajunge o echipă de constructori.
4: Am avut 26 de ani și am venit la 30. 4 ani pe vârf de munte. Au fost alte concepții despre muncă față de acum. Scoate acum un tânăr de 19 ani la minus 20 de grade când moare. Nici nu știe ce să facă cu o rangă sau cu un târ de acolo. A fost o muncă de foarte, foarte de grea. Pentru că mai ales nu s-a operat nici iarna. Era la minus 20 de grade pe asta. Dar niciun soldat nu era frică să iasă la lucruri și să... Erau îmbrăcați și lopetă, erau de ăsta și munceau cu drag.
1: Una dintre cele mai spectaculoase dovezi ale preciziei cu care s-a lucrat pe Transfăgărășan este tunelul Capra Bâlea.
4: Tunelul, exemplu, când s-a terminat, a început în parte de sud și a avut o deviere de 50 cm. Aici la ieșire, la 880 de metri, că atâta are tunelul, 880 de metri. Și au avut 50 de metri de viere. De asta ce calculul s-a făcut
1: pentru realizarea celor 91 de kilometri de șosea cu 27 de viaducte și poduri s-au dislocat 3 milioane de tone de rocă. Dincolo de cifre și performanțe tehnice se află și povești despre oameni care nu s-au mai întors acasă. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, 40 de oameni au murit în timpul construcțiilor. În realitate, numărul victimelor ar fi fost mult mai mare. O zi tragică a fost pe 11 mai 1974.
4: O avalanșă avite din trei voi și un pluton de 32 de soldați era de prima zi a doua zi de protecția muncii la locul de muncă. Toți erau cu lopețele sus și a prins pe toți, dar cei din față a scăpat. Cei din spate, ăștia din față, imediat unde a văzut lopeț, imediat a săpat și a scăpat, a scos. Dar pe cei 6 soldați n-a mai putut să scoate.
1: Deși construit ca un drum strategic, Transfăgărășan a pus România pe harta destinațiilor turistice din lume. Anii la rând a intrat în topurile internaționale ale celor mai frumoase șosele și turiști din toată lumea vin să-l viziteze.
5: We like it very much. Wow, it's a beautiful road. The people here, very nice. You have a wonderful country. Keep it. Keep it like this.
1: Puțin din cei care au construit drumul din nori mai sunt în viață. Moștenirea lor a rămas aici, în munți, parte din istoria României.
3: Satisfacția a fost mare și satisfacția pot să spun că este și acum când se vorbește de Transfăgărășan, mă gândesc că eu am participat.
4: Cel mai mare satisfacție asta este că am lăsat ceva în urma noastră. Care eu nu știu dacă se mai face, o să facă cineva drum de ăsta.

0: păstrăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Handbal și fotbal de top, astăzi la Digisport. În EHF Champions League, urmărește Ferencvaros CSM de la ora 17 pe Digisport 1 și Gheor vs. Gloria Bistrița de la 19 pe Digisport 2. Iar în UEFA Nations League vezi Croația-Anglia de la 19 și Spania-Cehia de la 21:45 în direct la Digisport 1.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
5: Întrebarea numărul 4. De ce nu mai înțeleg partidele tradiționale societatea?
6: Bună întrebare. Aș vrea să dau un răspuns foarte scurt sau pur și simplu un răspuns. Pentru că societatea este mai evoluată decât sistemul politic, dar nu numai la noi. Societatea crede că este mai informată pentru că stăpânește mijloacele informaționale pentru prima oară în istorie, într-un fel în care n-a mai făcut-o niciodată. Și anume, oameni care primesc informația instant, care o tiktoktizează, o instagramează, ne despărțim de trecut, ceea ce este o mare nenorocire pentru noi, nu pentru cei din trecut. Despărțirea de trecut înseamnă că renunțăm la câteva învățăminte de bază. Nicio societate nu avansează fără învățămintele asimilate ale trecutului. Prin sistemul ăsta de tehnologie secvențială, societatea este mai avansată decât clasa politică, dar nu ajută prea mult. Tot cu clasa politică va trebui să iasă la...
5: Avansată, dar nu neapărat evoluată,
6: da.
5: Spuneți.
6: Da, exact.
5: Întrebarea numărul 5. Unde se termină patriotismul și începe naționalismul?
6: Păi, patriotismul este, cum vă spuneam, o noțiune ca zeul necunoscut al romanilor, adică el există, e în noi, în toate cele ce sunt și mâine vor râde de la soare. Nu, e o parodie controlată totuși. Patriotismul este sistemul nostru cardiovascular când suntem tineri, frumoși și sănătoși. Ne gândim la valve, ne gândim la embolii. Nu! Ăla e patriotismul. Naționalismul începe să, când îmi pun un stent, mi-am schimbat sexul.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Unelte Stanley, alumil, tâmplărie performantă. Inovo, mobilier premium. Ever Art, canapele la comandă.

0: Bună dimineața și bine v-am regăsit la Casa Magazin. Sunt Alexandra Conea și mă bucur să fim din nou împreună la început de weekend. Am pregătit o jumătate de oră în care privim mai atent felul în care construim și locuim. Discutăm cu specialiștii despre alegerile care merită făcute pe termen lung și despre ce ar trebui să știm înainte de a investi într-o locuință. Haideți să vedem pe scurt subiectele de astăzi.
1: În această ediție Casa Magazin analizăm piața locuințelor după un început de an cu mai puține vânzări. Mergem la Salonul Imobiliar din București și vedem ce oferte au dezvoltatorii, ce bugete au cumpărătorii și cum influențează costul creditului alegerea unei case. Ajungem apoi la Energy Expo, unde pentru al doilea an consecutiv am fost partener și discutăm despre investițiile în energie și soluțiile pentru locuințe. Vedem cum pot fi integrate panourile fotovoltaice, bateriile și pompele de căldură pentru a reduce energia cumpărată din rețea. Vizităm Castelul de Lut din Valea Zânelor și descoperim cum au fost realizați pereții curbați, tencuielile din lut și mobilierul făcut la comandă, care au cerut ani de lucru și soluții adaptate fiecărui spațiu. Continuăm seria despre codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Arhitectul Raluca Boroș explică procedura de regularizare a construcțiilor ridicate fără autorizație și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarii. În rubrica de tehnologii descoperim vopselele și materialele experimentale care pot răci suprafețele clădirilor, stoca energie termică sau contribui la producerea hidrogenului cu ajutorul luminii solare. Rămâneți cu noi! Începe Casa Magazin!
0: Cumpărătorii de locuințe compară mai multe oferte și verifică atent ce primesc în bugetul disponibil. Prețul final, accesul la credit și termenul de predare influențează alegerea dintre un apartament nou și unul într-un bloc vechi. Salonul imobiliar de la Palatul Parlamentului a fost ocazia unei discuții despre ce se caută și ce se vinde în această toamnă.
1: Dezvoltatorii caută cumpărători pentru această toamnă după un început de an cu vânzări mai puține. În primele 6 luni, numărul locuințelor vândute în România a scăzut cu aproape 9% față de aceeași perioadă din 2025. Weekendul trecut, salonul imobiliar de la Palatul Parlamentului a adus ofertele în fața clienților. Aceștia au putut discuta direct cu dezvoltatorii, dar și cu băncile despre finanțarea unei achiziții.
2: Cererea se concentrează către locuințe accesibile. 6 din 10 cumpărători au declarat că au un buget de aproximativ 120.000 de euro. La Salonul Imobiliar din București, dezvoltatorii au pornit cu o ofertă de la 61.000 de euro pentru o garsonieră.
1: O analiză de creditare publicată în septembrie a calculat rata pentru un apartament de 50 de metri pătrați util din București printr-un împrumut pe 25 de ani. Asta înseamnă că rata este echivalentă cu 55% din salariul mediu net național. Raportată la salariul mediu din capitală, aceeași rată reprezintă 43% din venituri.
3: A fost o perioadă, nu putem omite treaba asta, în care au stat mai mult pe gânduri, ca să spun așa. Ce s-a schimbat este, în schimb, comportamentul cumpărătorului. Acum, practic, se plimbă mult mai mult, verifică mult mai multe oferte, dar, într-un final, se oprește la ceva care este bun pentru el.
1: Blocajul de la cadastru a amânat o parte dintre tranzacțiile din această vară. Atacul cibernetic din 14 iulie a întârziat documentele necesare semnării contractelor și finalizării creditelor ipotecare. Repornirea etapizată a aplicației Etera a început pe 11 august. Autoritățile au reluat apoi procesarea cererilor acumulate în perioada de nefuncționare.
2: Locuințele noi concurează din ce în ce mai puternic cu cele vechi. Într-un sondaj realizat de o platformă imobiliară, 44% dintre cei aflați în căutarea unei proprietăți preferau apartamentele în blocurile vechi, în timp ce numai 4% dintre aceștia se orientează către proiecte nou construite. TVA-ul de 21%, dar și așteptarea până la predarea proiectului, contează în decizia de cumpărare.
1: Numărul locuințelor finalizate a crescut puternic în București și Ilfov. Aproape 10.800 de unități au fost date în folosință în primul semestru, cu aproape 54% mai multe decât cu un an înainte. Regiunea a concentrat aproximativ o treime din locuințele terminate în întreaga țară.
2: Care care sunt prețurile medii, de exemplu, pentru un apartament de două camere în sudul capitalei, dacă vorbim de sud?
3: Preț mediu, bineînțeles, ele diferă și în funcție de facilități, practic, de finisajele pe care le oferă un proiect rezidențial în acest moment. Cumva ele încep să se difere doar din punctele astea de vedere. Un preț, practic, în cifre m-aș focusa undeva la 105.000 plus TVA pentru un două camere de comandat, cu toate facilitățile în jur, practic și un parc și magazine și un centru comercial, dar și un mijloc de transport în comun.
1: Autorizațiile pentru clădirile rezidențiale au scăzut cu 12,2% în primele 8 luni față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de campanie de statistică. În august, suprafața utilă autorizată a fost cu 7,3% mai mică decât cu un an înainte. Sunt indicatori ai proiectelor viitoare care pot anunța o ofertă mai redusă în anii următori. În această ediție Casa Magazin ajungem la Energy Expo, unde pentru al doilea an consecutiv am fost parteneri și discutăm despre investițiile în energie și soluțiile pentru locuințe. Vedem cum pot fi integrate panourile fotovoltaice, bateriile și pompele de căldură pentru a reduce energia cumpărată din rețea. Vizităm castelul de lut din Valea Zânelor și descoperim cum au fost realizați pereții curbați, tencuielile din lut și mobilierul făcut la comandă, care au cerut ani de lucru și soluții adaptate fiecărui spațiu. În rubrica de tehnologii descoperim vopselele și materialele experimentale care pot răci suprafețele clădirilor, stoca energie termică sau contribui la producerea hidrogenului cu ajutorul luminii solare. Rămâneți cu noi! Începe Casa Magazin!
0: Costul energiei rămâne o preocupare pentru gospodării și companii. Ce soluții avem și cât de ușor pot fi puse în practică? Echipa Casa Magazin a discutat la Energy Expo cu specialiști și investitori despre dificultățile din sector și opțiunile consumatorilor.
1: România are aprobat o schemă de sprijin de 150 de milioane de euro pentru noi instalații de stocare a energiei. Banii europeni sunt destinați bateriilor industriale care pot păstra electricitatea produsă în exces și o pot livra când crește consumul. Investițiile trebuie însă să treacă de etapa proiectelor și a avizelor până la montarea echipamentelor și conectarea la rețea.
2: România își dezvoltă noi capacități solare, însă energia produsă în timpul zilei nu rezolvă singură consumul de seară. Este nevoie de baterii de stocare, de rețele modernizate care să transporte această energie, iar toate aceste tehnologii sunt prezentate aici la Energy Expo, unul dintre cele mai mari evenimente din regiune dedicate industriei energetice.
1: Un invertor transformă curentul continuu produs de panouri în curent alternativ utilizabil în clădire sau în rețea. Modelele conectate la internet pot fi controlate de la distanță. Dacă acest acces este compromis, un atacator poate modifica funcționarea instalației sau poate opri livrarea energiei. Comisia Europeană a restricționat folosirea fondurilor europene pentru proiecte cu invertoare de la furnizori considerați cu risc ridicat de securitate. Această măsură privește finanțarea proiectelor, nu impune înlocuirea invertoarelor deja montate în locuințe.
4: Selectarea acestor echipamente nu trebuie făcută din perspectiva noastră, decât din partea de modul de comunicație. Și aici se pot face teste, se pot aplica niște grile, niște standarde care să fie, care să poată fi susținute atât de către producători europeni, cât și de producători din afara Uniunii Europene.
1: Selecția echipamentelor influențează și calendarul investiției. Investitorii în baterii industriale compară mai multe soluții și așteaptă avizele necesare. Alte proiecte se află încă în etapa de alegere a furnizorului. În aceste cazuri, durata negocierilor poate schimba și bugetul investiției.
5: Avem oferte care sunt trimise de anul trecut și care nici acum nu au ajuns încă la o finalitate. Adică nu că nu le-am câștigat noi, nu le-a câștigat nimeni. Deci încă se procesează. Bineînțeles că în timpul ăsta ofertele respective nu mai sunt valabile și se va face o renegociere. Bineînțeles, în unele cazuri poate să fie un preț mai mic, în alte cazuri un preț mai mare.
1: Un proiect energetic are nevoie și de un aviz tehnic de racordare ATR care stabilește condițiile conectării la rețea. ANRE a crescut garanția de la 5 la 20% din tariful de racordare fără TVA. Regula vizează proiectele cu o putere aprobată pentru livrarea în rețea de peste 1 MW. Autoritatea urmărește să limiteze rezervarea capacității de către proiecte care rămân neconstruite.
2: Au mai crescut proiectele sau cei cu care lucrezi în zona de investiții pe energie?
6: Nu, chiar dimpotrivă au mai scăzut. Și este normal să scadă pentru că pentru proiectele vechi au început să expire ATR-urile, nu au reușit să le vândă sau să le implementeze, pentru că majoritatea își doreau să le vândă și mai puțin să le implementeze, dar cu schimbarea legislației, în mod evident, a scăzut numărul de cereri noi.
1: Noile capacități de energie regenerabilă înseamnă și contracte pentru proiectanți și constructori. Competențele dezvoltate în România pot fi valorificate și peste graniță.
7: Putem oferi servicii foarte bune, am exersat acasă și acum mergem să încercăm celelalte piețe, mai ales că și acolo cererea este foarte mare și ceea ce facem noi, mai ales la nivel de execuție și proiectare, este zona care suntem cei mai mândri. Deci chiar considerăm că noi putem face o proiectare și o execuție la nivel peste cel european standard.
4: Am trecut de la clasicele parcuri fotovoltaice la sol, la explora o resursă mai exotică până acum în România, care a fost însă de mult exploatată în Asia, și anume suprafețele de luciu de apă. Și aveți în spatele meu pe ecran un exemplu foarte frumos din Franța, unde am terminat recent un proiect de 15 MW.
1: Instalația unei locuințe se dimensionează în funcție de necesarul de încălzire și apă caldă. Pompa de căldură trebuie aleasă ținând cont de pierderile de căldură ale casei și de instalația interioară. Integrarea cu panourile și bateria se stabilește tot în etapa de proiectare.
8: În această piață a pompelor de căldură, clientul îl îndrum să meargă către persoane autorizate să primească informațiile totale din partea unui proiectant sau unui vânzător dedicat HVAC, fie mai ales că acum în următoarea perioadă pompele vor veni și din partea sistemelor fotovoltaice, producătorilor.
0: De sisteme fotovoltaice.
8: E corect să ne adresăm unui specialist în HVAC.
9: Panourile fotovoltaice produc energie în timpul zilei. O baterie o stochează și pentru consumul de seară. Un sistem inteligent gestionează consumul. Sunt tehnologii prezente la cel mai mare eveniment dedicat industriei energetice din regiune. Toate aceste tehnologii pot face ca o clădire să cumpere mai puțină energie sau curent electric din rețea.
1: Clădirile bine izolate au nevoie de mai puțină energie pentru încălzire și răcire. Reducerea consumului, alături de producția din surse regenerabile, contribuie la limitarea dependenței de combustibili fosili.
9: România are nevoie de energie la prețuri suportabile, dar și de investiții pentru a-și atinge obiectivele europene. Până în 2030, în Uniunea Europeană, 42,5% din energia consumată trebuie să fie din resurse regenerabile. Energy Expo a adunat peste 350 de companii din peste 28 de țări, care au prezentat tehnologii și sisteme pentru sectorul energetic verde. Aici au putut fi văzute de la pompe de căldură, la sisteme fotovoltaice, baterii de stocare industriale, dar și sisteme de administrare a clădirilor care scad consumul energetic.
1: Surplusul de energie solară poate fi folosit și pentru încălzirea apei, păstrat apoi într-un rezervor bine izolat. Este o formă de stocare care permite utilizarea căldurii după ce producția panourilor scade. Economiile anuale estimate trebuie comparate cu prețul întregii instalații și cu durata ei de utilizare. Acest calcul arată dacă și în câți ani poate fi recuperată investiția.
0: Nouă ani de lucru pentru amenajarea a 10 camere. Este povestea unei pensiuni din Porumbacul de Sus, unde pereții curbați din COB au cerut soluții diferite pentru fiecare interior. Vedem cum au lucrat meșterii mobilierului la comandă și cum au fost integrate instalațiile în formele neobișnuite ale clădirii.
1: Pământul este folosit în construcții încă din neolitic. Cobul, făcut din pământ argilos, nisip, paie și apă, este documentat în case din sud-vestul Angliei încă din secolul al XV-lea. Pereții săi groși temperează variațiile de temperatură, dar trebuie protejați de apă. Această tehnică a fost folosită și în România la Porumbacul de Sus. Acolo, materialul a influențat atât construcția, cât și aspectul ei.
9: Castelul de Lut, Valea Zânelor, este o zonă de poveste și o construcție de poveste. Știu că noi am mai prezentat această locație, dar de-a lungul timpului a suferit transformări. Bună, bine te-am găsit,
10: bună,
9: mulțumim
10: bine venit,
9: că ne-ai primit.
10: Bine ați ajuns la noi, în noua formulă. Știam de la început că vrem să facem o pensiune, dar nu știam cum. Și soția a venit cu ideea că o construcție de poveste s-ar potrivi cel mai bine cu locul. Atunci am schimbat 5 arhitecți, că cea de-a 5 a fost cu noroc că ea a înțeles exact ce ne dorim noi.
1: Construcția proiectată de Ileana Mavrodin are fundație din beton și piatră, structură de lemn și pereți din cob. Amestecul umed este pus în operă în straturi și poate fi modelat fără cofraje. Această proprietate a permis realizarea pereților curbați și a arcadelor neregulate care definesc atât exteriorul cât și spațiile interioare.
10: Referitor la materiale, tot Ileana,
0: arhitectul,
10: care a fost cea care a reușit să facă acest proiect, ne-a explicat că noi, ca să reușim să facem un genul ăsta de proiect, cel mai bine ar fi să-l facem din lut, că este singurul care putem să-l modelăm
0: și așa cum vreți,
10: ca să-l aducem unde vrem noi, da, cu formele astea rotunjite.
1: Prima tencuială exterioară, făcută din var hidratat, s-a umflat și s-a exfoliat. A fost îndepărtată, iar fațadele au fost refăcute cu var hidraulic, un finisaj potrivit pereților din pământ. În interior au fost aplicate tencuieli de lut cu pigmenți naturali. Mobilierul și instalațiile au avut nevoie de soluții adaptate suprafețelor curbe.
10: Pot să vă spun că din acești 11 ani jumate de construit, de lucru efectiv în acest castel, 9 ani au durat doar interioarele.
0: Okay.
10: Și vă spun și de ce au durat 9 ani, pentru că fiecare obiect în parte a fost gândit și răzgândit și a fost făcut și refăcut.
1: În camere, materialele naturale sunt utilizate în uși, pardoseli, paturi, canapele, lavoare și țesături. Radiatoarele au fost ascunse în măști de mobilier făcute pentru pereții curbați. Ferestrele sunt așezate în funcție de lumină, iar corpurile de iluminat au fost ajustate separat în fiecare încăpere. Mobilierul a fost desenat pentru dimensiunile fiecărui spațiu.
10: Noi avem 10 camere, din care sunt 2 apartamente, 2 suite, 6 camere duble, și toate au intrare separate. E ca și cum fiecare vine în căsuța lui. Și încă o chestie, de ce a durat iar foarte mult? Pentru că fiecare cameră este individualizată prin design.
1: Unele obiecte din interior au fost lucrate succesiv de 5 meșteri. O persoană făcea prima operație, piesa trecea la următorul specialist, apoi revenea pentru ajustări. Proprietarul spune că dificultatea a fost să găsească oamenii potriviți și să le coordoneze intervențiile.
10: Noi am dus acest proiect, am vrut să demonstrăm că într-o casă de pământ, cum ți-ar spune...
0: De paiantă, de chirpici.
10: Chirpicii, dar de fapt e cob, e un material asemănător cu cel de chirpici. Dar am vrut să demonstrăm că într-o astfel de construcție tu poți să ai tot confortul chiar mai mult decât ai într-o casă convențională. Când spun chestia asta, de ce spun? Noi, după cum vedeți și dacă puteți să vă uitați de jur împrejur, noi nu avem niciun fel de aer condiționat aici.
1: Restaurantul face și el parte din poveste, reinterpretează o șură transilvaneană și corpuri de iluminat inspirate din stupii vechi. Pereții de piatră și acoperișul vegetal completează construcția.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Sunteți și specialist în psihologie, vă uitați la mișcări societale, încercați să faceți și astfel de analize. M-ar interesa cum vedeți dumneavoastră o sintagmă, ce înțelegeți prin ea? Naționalism sănătos.
3: Oh. Da, l-aș evoca una din crâmpeele favorite din filmele vechi românești, Jean Constantin spunând, vai, tovarășe maior, cuvintele acestea ne doare. Da. Cuvintele acestea ne doare dacă ne cunoaștem istoria. Nu sunt neapărat, eu nu am formare în științe politice, nu sunt neapărat un comentator al vieții politice, dar dincolo de faptul că naționalismul niciodată nu a adus ceva bun pentru vreo țară care l-a practicat deșanțat, nu am ce comenta.
2: Patriotismul, naționalismul, sunt însă concepte care pot uni o societate?
3: Patriotismul,
2: de
3: cu
2: fapt,
3: siguranță.
2: În această zonă,
3: îmi iubesc țara, ne iubim țara, vrem să construim aici, aceia dintre noi care am putea să plecăm oriunde. Stăm în continuare în România pentru că noi credem că putem să construim aici. Da? Unul din albumele mele preferate, un album de al lui Nico Alifantis, care cântă pe versurile lui Nichita Stănescu și în pauzele dintre melodii sunt cuvintele poetului, da, chiar vocea poetului înregistrat, și e o crâmpeie acolo în care Nichita Stănescu spune, dar eu cred în vocația mea de poet, că dacă n-aș mai crede, nu aș mai scrie poezie. Și foarte mulți români care stau în țară încercând să facă ceva pentru țară, cred asta, cred în faptul că pot face ceva pentru țara asta, fiindcă își iubesc țara asta. Da? Dar de aici și până la, nu știu, amvergura la care naționalismul a ajuns în România, e cale foarte lungă și cred că e un pericol pe care îl subestimăm acolo. Aceia dintre noi care și-au citit istoria relativ recentă până la urmă, da, perioada interbelică și al doilea război mondial, ar trebui să știm ce vine, ce poate să vină de acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Vopselele viitorului ar putea ajuta clădirile să consume mai puțină energie. Cercetătorii testează formule care reduc încălzirea suprafețelor expuse la soare, iar unele experimente urmăresc chiar producerea hidrogenului. În rubrica de tehnologii aflăm ce rezultate au obținut și ce mai trebuie testat înainte ca aceste materiale să poată fi folosite la scară largă.
2: Vopseaua începe să depășească rolul său clasic de finisaj. Cercetătorii din mai multe țări dezvoltă formule inovatoare care pot reduce temperatura unei clădiri, se pot adapta la schimbările de temperatură, pot stoca energie termică sau pot chiar folosi lumina și umiditatea din aer pentru a produce hidrogen. Unele sunt deja testate în condiții reale, în timp ce altele se află încă în laborator. Una dintre cele mai cunoscute cercetări vine de la Purdue University, unde a fost dezvoltată o vopsea ultra-albă bazată pe sulfat de bariu. Materialul reflectă 98,1% din radiația solară, iar în testele realizate în exterior, suprafața acoperită ar

0: realizate de cercetători indică economii de energie de până la 18% în anumite regiuni. Tehnologia este însă încă experimentală. În continuare aflăm că vopseaua poate deveni un sistem de stocare a căldurii. Un studiu publicat în 2025 a integrat într-o formulă acrilic-alchidică materiale cu schimbare de fază, cunoscute sub denumirea PCM. Acestea absorb energie termică atunci când își schimbă starea și o eliberează ulterior când temperatura scade. În testele de laborator, formula experimentală a redus temperatura cu aproape 14 grade față de vopseaua convențională de referință. O altă tehnologie experimentală are ca scop transformarea suprafeței unui perete într-un sistem de producere a combustibilului. Cercetătorii de la Institutul Regal de Tehnologie din Melbourne, Australia, au realizat un material care conține sulfură de molibden sintetică și dioxid de titan. Compusul absoarbe vaporii de apă din aer, iar cu ajutorul luminii solare poate separa apa și genera hidrogen. Ideea ar permite, în viitor, folosirea unor suprafețe extinse ale clădirilor pentru producerea de energie. În concluzie, scopul acestor inovații în materie de finisaje este ca, în viitor, suprafețele mari ale clădirilor să poată participa direct la producerea de energie fără a necesita o sursă separată de apă purificată. Fațadele sau alte suprafețe expuse la soare ar putea deveni astfel suport pentru producerea hidrogenului, inclusiv în zone cu umiditate ridicată.
1: Am ajuns la finalul ediției de astăzi și vă invităm să continuăm discuția pe paginile online Casa Magazin. Scrieți-ne ce întrebări aveți pentru arhitecți și specialiști și ce subiecte ați vrea să urmăriți în reportajele viitoare. Puteți revedea emisiunea pe casamagazin.ro și pe canalul nostru de YouTube. Abonați-vă și activați notificările ca să aflați când publicăm reportaje și informații noi. Sunt Alexandra Conea și vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem sâmbăta viitoare de la 9:30, doar la Digi24. Vă dorim un weekend frumos și o săptămână plină cu inspirație.

0: Emisiune susținută de Unelte Stanley, Alumil, tâmplărie performantă, Inovo, mobilier premium, Ever Art, canapele la comandă.
1: Digi24 FM.
2: O singură zi, toată

0: Rămâi legătura, ascultă și ai să vezi.
1: Handbal și fotbal de top, astăzi la Digi Sport. În EHF Champions League, urmărește Ferencvaros CSM de la ora 17 pe Digi Sport 1 și Gheor vs. Gloria Bistrița de la 19 pe Digi Sport 2.

0: Digi Sport 1.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, fostul președinte al României, Traian Băsescu, v-aș invita să facem câte o scurtă analiză a actorilor politici ai zilei.
4: Da.
3: Sorin Grindeanu.
4: Un demagog. Un demagog ieftin, pe care, dacă nu mă înșel, chiar PSD-iștii l-au dat afară din funcția de premier. Un om care a declanșat din voință personală sau din interes personal sau din ură, dacă vreți, un proces extrem de grav de prăbușirea unui guvern, proces pe care nu l-a controlat decât în prima fază, la căderea guvernului, dar pe urmă n-a mai știut ce să facă să aibă țara guvern. Nu poți să fii atât de mic ca și om politic încât să inițiezi, să susții, să realizezi căderea unui guvern și după ce se realizează acest obiectiv, să nu ai soluția, ce pui în loc. El n-a vorbit cu liber.

0: Perali n-a vorbit cu partenerii lui de coaliție înainte de votul de la moțiune, ce facem după vot? Că va trece, uite, eu PSD-ul cu aur, vom vota și vom trece. Ce facem, domnul Bolojan, după? Sau ce facem, aliați liberali, după?
1: George Simion?
0: Om de peluză. Om de peluză, dar cu succes. Faptul că stăm atât de prost la testele PISA ne dau și explicația de ce are succes un politician ca Simion.
2: Digi24 FM.
3: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența.
4: De la vârsta de 7 ani, eu, pe mine nu m-am putut despărți de lemn.
5: A venit un băiețel, măi, eu am bunici la țară, de în viața mea n-am auzit de Sanșeu.
6: Am zis, nu lăsăm să piardă tradiția, să o recondiționez, să o fac din nou să meargă la apă, cum a fost odinioară.
3: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Lindegaz, Brutăria Aluniș și Campo Euro Club.
7: A fost multă vreme cea mai ieftină mașină cu zero emisii.

0: La ora 10, doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Brazdeș și începem cu o informație importantă, tragedie în Munții Făgăraș. Un turist a murit după ce a alunecat și a căzut 200 de metri. Accidentul a avut loc în zona Iezerul Caprei. Salvamontiștii din Sibiu și Argeș au intervenit de urgență, dar nu au mai putut face nimic. Bărbatul avea 66 de ani și era din București. Trupul său a fost preluat cu elicopterul și predat medicilor legiști. Misiune contra cronometru într-o localitate din Bistrița Năsăud pentru salvarea unui muncitor prins sub un mal de pământ. Bărbatul a fost scos după 4 ore de intervenție și vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Nu te sprijini de departe.
0: Muncitorul de 45 de ani lucra la rețeaua de canalizare când a fost acoperit de pământ aproape complet, iar unul dintre picioare i-a rămas blocat între conductele de canalizare și pământ. 20 de pompieri și cadre medicale cu 10 mijloace de intervenție s-au chinuit ore în șir să-l scoată. Victima a fost ulterior preluată de medici și dusă la spital. România scapă de retrogradarea în categoria junk. S&P Global Ratings a menținut ratingul suveran al țării la BBB-. Vorbim despre ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, dar păstrează perspectiva negativă. Agenția avertizează însă că riscurile rămân ridicate din cauza instabilității politice. Un semnal de alarmă trage și ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, care vorbește despre urgența instalării unui nou guvern.
2: Aceste reconfirmări ale ratingului erau absolut necesare pentru menținerea perspectivelor pentru economia României în 2027 și 2028 și orice accident de parcurs la oricare dintre cele trei agenții ar fi avut efecte foarte importante, negative, pe termen mediu și lung asupra economiei României. Aceste efecte potențiale au fost evitate prin faptul că ratingul ne-a fost reconfirmat, dar această condiție este doar una necesară, nu și suficientă, pentru că pentru menținerea ratingului în primul trimestru din 2027 avem nevoie, în primul rând, să închidem 2026 în țintele stabilite, așa cum ne-am angajat, și să prezentăm un buget care să conțină măsuri credibile pentru 2027, astfel încât să transmitem un mesaj de încredere că România își menține angajamentele și își menține traiectoria asumată în următorii ani.
0: Legea femicidului rămâne deocamdată doar o idee pe hârtie. Au trecut deja mai bine de 5 luni de la intrarea sa în vigoare, însă guvernul nu a adoptat metodologia necesară pentru ca fenomenul să fie descurajat. Totul în contextul în care, doar anul acesta, 30 de femei au fost ucise pe motive ce țin de gen. Colega mea, Rebecca Manea, a urmărit subiectul și vine cu toate detaliile. Te ascultăm, Rebecca.
3: Legea care califică femicidul drept omor calificat și înăsprește pedepsele pentru violența de gen stă la sertar de mai bine de 5 luni. Punerea în aplicare a noilor modificări ține de o hotărâre de guvern, pe care executivul o poate da chiar și interimar fiind conform legii. Concret, trebuie adoptată metodologia prin care un procuror sau un judecător să poată măsura cât de mare este riscul ca o femeie să fie ucisă. Metodologia ar trebui să fie adoptată până la finalul lunii, însă vedem că procesul tot întârzie. Totul în contextul în care de la începutul lui 2026 și până în prezent au avut loc numai puțin de 30 de femicide. Digi24 a făcut solicitări la guvern și la toate instituțiile care ar trebui să aibă atribuții în acest sens pentru a înțelege unde a apărut acest blocaj. Până acum însă avem răspunsul Ministerului Justiției, a transmis pentru Digi24 că nu este responsabil de această metodologie, însă a indicat că aceste atribuții revin la educație și la muncă.
0: Rebecca, mulțumim. Noi reguli pentru accesul în capitală, camioanele vor putea trece prin București și ziua, nu doar noaptea, dar taxa de acces va fi extinsă pentru tot orașul. De când se va aplica regula și ce taxe trebuie plătite? Ne spune chiar acum colega mea, Andreea Crăciunescu. Te ascultăm, Andreea.
4: Bun găsit tuturor! Noile reguli se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 2027 și să ne uităm concret ce prevăd acestea. În primul rând, în prezent, taxa de acces pentru mașinile grele se plătește doar pentru zona centrală a capitalei, însă de la 1 ianuarie 2027 plata se va extinde și taxa va fi valabilă indiferent de zona pe unde circulă aceste vehicule grele. Mai exact, pentru zona A, adică pentru centrul Bucureștiului, taxa pe zi este de 363 de lei pentru mașinile care au între 5 și 7,5 tone, iar pentru zona B, adică restul orașului, vorbim de 90 de lei. Taxele cele mai mari sunt, bineînțeles, pentru cele mai grele autoturisme, vorbim de cele care au peste 40 de tone și vorbim aici despre o taxă în zona A de 3.500 de lei pe zi, iar în zona B 495 de lei. Este important de menționat că utilajele care lucrează în aceste construcții care aparțin de administrația publică nu vor plăti această taxă, așadar vor fi exceptate. De asemenea, se ridică și restricțiile cu privire la ora de acces pentru camioane. Până acum aveau voie să circule doar pe timp de noapte în București, iar acum acest interval se va extinde și vor avea voie să circule prin București, inclusiv pe timp de zi. Și nu în ultimul rând, conform acestui nou regulament, cresc și amenzile pentru aceste autoturisme grele care nu respectă regulile și nu au o autorizație de circulație și nu plătesc aceste taxe. Până acum, amenda era cuprinsă între 4.000 și 5.000 de lei, iar acum va fi între 5.000 și 10.000 de lei.

0: plimbări și activități în aer liber. Ploile vor lipsi, iar temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod normal în această perioadă. Cu toate datele vine chiar acum Iuliana Banță. Te ascultăm, Iuliana.
1: Bine v-am găsit! Vremea va fi frumoasă și pe parcursul zilei de astăzi, cu temperaturi cuprinse între 17 grade pe litoral și 24 de grade Celsius în Banat și Crișana. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla cu 45 de km pe oră în zona litoralului. Atmosfera liniștită va fi și în capitală, în timp ce maxima va atinge 22 de grade Celsius în centrul orașului, iar vântul va sufla în general slab. Vreme frumoasă va fi și în următoarele zile. Soarele va încălzi atmosfera până la 26 de grade Celsius la începutul săptămânii. Acestea au fost informațiile, revin mai târziu și cu alte date.
0: Mulțumim. Bogăția toamnei se vede cel mai bine la târguri. La Galați, 10 de producători vin cu legume și fructe specifice sezonului. Vizitatorii au parte și de atmosferă de sărbătoare, iar bucatele tradiționale nu lipsesc. Colega mea, Dana Costache, este și ea la târg și ne spune ce găsim acolo. Te ascultăm, Dana.
2: Bine v-am găsit! În acest weekend toate drumurile din Galați duc spre piața centrală din oraș, acolo unde se desfășoară cea de-a 25-a ediție a Târgului de Toamnă. Aici are loc un adevărat spectacol al toamnei, unde localnicii și nu numai sunt invitați să descopere produse de sezon, gusturi autentice, tradiții românești și demonstrații culinare. Cel mai aglomerat loc, după cum se vede, este zona producătorilor agricoli, unde cumpărătorii găsesc legume și fructe din belșug, pentru că a fost un an foarte bun, cu recolte bogate. Chiar dacă prețurile sunt mai mici față de anul trecut, puterea de cumpărare a scăzut, iar oamenii sunt mai atenți atunci când ies la cumpărături. De exemplu, anul trecut un kilogram de roșii se vindea cu 10 până la 15 lei, iar acum costă între 3 și 10 lei. Și fructele erau mai scumpe în 2025, pentru că au fost mai puține. Acum prețul unui kilogram de struguri de masă nu depășește 10 lei, iar anul trecut era chiar și 20 de lei. Indiferent de prețuri, aici, în Piața Mare, se simte atmosfera de sărbătoare și este locul unde întreaga familie se poate bucura de belșugul toamnei.
0: Dana, mulțumim! Dovleci pictați, sculptați și modelați din plastilină într-un decor răsturnat. Asta îi așteaptă pe cei care ajung în aceste zile la căsuța răsturnată din județul Gorj. Nu lipsesc, bineînțeles, atelierele tematice, iar peisajul de toamnă și decorul unic vor completa atmosfera de weekend. Colega mea, Ana Maria Ianc, este și acolo și vine cu detalii. Te ascultăm, Ana Maria!
3: Bună dimineața, bun găsit tuturor, nu doar că sunt aici, m-am și apucat de treabă, ne-am trezit destul de devreme astăzi ca să apucăm să pictăm ceva, atât am reușit să fac până la această oră, dar pe tot parcursul zilei de astăzi vă așteptăm aici în comuna Bumbești Pițit și asta pentru că avem multe ateliere pregătite pentru copii, s-au trezit și primii micuți, alături de mine e Andrei, are 4 ani, foarte matinal a fost astăzi Andrei, dar a zis că nu vrea să piardă nimic din ceea ce se va întâmpla frumos, a pictat ceva Andrei și ca el vor mai fi și mulți alți copii pe parcursul zilei și nu doar că avem ateliere de pictură pe dovleci, avem foarte mulți dovleci pentru fiecare copil care o să ajungă aici. Ei pot să viziteze și căsuțele răsturnate și, bineînțeles, că au și locuri în care să se joace și trasee pe care să se plimbe. Așadar, ziua de astăzi, din punct de vedere meteorologic, se anunță foarte frumoasă. Se vede deja că avem soare din plin, o să fie temperaturi destul de ridicate. Așadar, dacă nu aveți un program stabilit, vă așteptăm aici la noi, în Gorj, la Bumbești Pițic, să pictăm împreună cei mai frumoși dovleci.
0: Ana Maria Ian, mulțumesc! Inundații fulgerătoare în Spania, un orășel s-a trezit parcă în mijlocul unui fluviu furios după ce au căzut 142 de litri pe metru pătrat în decurs de numai câteva ore. O femeie a murit, nivelul apei care îi năvălise în casă atinsese un metru. Alți 90 de oameni au fost salvați.

0: 10 oameni au fost răniți după ce o mașină a intrat într-o mulțime de fani ai unei echipe de rugby pe o stradă din Australia. O fetiță de 5 ani și un bărbat de 67 de ani sunt în stare critică, iar alți doi copii sunt în spital. Șoferul de 18 ani a fost arestat pe loc. Părea să conducă haotic înainte de a pierde total controlul mașinii. Din primele informații, se consideră că a fost un accident. Mii de oameni erau înșirați de-a lungul străzii pentru a-și încuraja echipa preferată, care pleca spre Sydney pentru a disputa ultimul meci din Liga de Rugby. Jurnalul de știință imediat aici la Digi24. Eu vă aștept cu un nou jurnal de știri la ora 11. Rămâneți aici! Bine v-am regăsit, sunt Teodora Safta. Astăzi, la Jurnalul de Științe, descoperim ce se întâmplă dacă mâncăm rodii, cum ne ajută o piele artificială să vedem forța pe care o aplicăm, dar și cum arată bateriile care vor produce electricitate în corpul nostru. Zboară cu viteză mare, depășește cu brio obstacole și câștigă competiții. Ce vedeți în spatele meu este o dronă similară celor folosite pentru misiuni tehnice, dar construită de la zero de studenți români. Viitorii ingineri spun că au reușit să ia locul întâi la un concurs european datorită sistemului de rotoare pe care l-au gândit chiar ei.
1: Octacopter coaxial, adică un dublu rotor, doar că pus pe cealaltă parte. Dacă această orientare a primei elice avem în partea aceasta, cealaltă se învârte în cealaltă parte. Avem de două ori mai multă putere, ceea ce nu este neapărat ingineresc să spunem, pentru faptul că avem pierderi. Este un sistem care ne-a permis să putem să mergem cu o suprafață cât mai mică, ca să putem să nu mergem cu niște elici mai mari.
0: La competiția de profil organizată în Germania, unde studenții au concurat cu echipe din toată Europa cu experiență mai mare, drona lor a câștigat locul întâi la toate categoriile de zbor. A pornit de la sol cu o greutate atașată și a trebuit să atingă cea mai mare viteză pe o distanță de 10 metri printre obstacole.
1: Sistemul coaxial ne-a permis ca să putem să mergem cu o viteză de 130 de km la oră. Cu câtă greutate mai mare aveam, cu atâta mai mult, luăm mai multe puncte. Drona are capabilitate de putere de 5 ori mai mare decât masa pe care ea o are. Are o sarcină de 7 kg. Putem să mai adăugăm încă 2 kg ca și payload. Anduranța pe care a trebuit să o scoatem pe un layout trebuia să fie undeva la 15 minute, așa că sistemul pe care noi l-am gândit ne permitea la jumătatea cursei să putem să oprim cursa fix înainte de poartă și să putem să facem o schimbare de baterii.
0: Pentru acest proiect, studenții au muncit 5 luni continuu și au cheltuit 7.000 de euro. La următoarea competiție vor trebui să facă față unei curse complet autonome. Cafeaua chiar ne modifică starea de spirit și mai mult ne protejează de infecții, spune un studiu recent. Ne face mai alerți, ne îmbunătățește memoria și ne sporește atenția. Explicația pentru aceste beneficii stă în cultura microbiană din intestine. Pentru acest studiu au fost luați în calcul participanți care consumă în mod regulat între 3 și 5 cești de cafea în fiecare zi. Cantitatea e considerată moderată și sigură de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Din probele de sânge, scaun și urină, cercetătorii au observat că băutorii de cafea au mai multe bacterii bune în flora intestinală. Este vorba despre două tipuri considerate vitale pentru secreția de acid din stomac și intestine, care contribuie per total la anihilarea bacteriilor dăunătoare și inhibă apariția infecțiilor. Un alt microorganism care se găsește în cantități mari în corpul consumatorilor de cafea a fost asociat anterior cu stările emoționale pozitive în cazul femeilor. Cel mai interesant este că efecte similare au atât cafeaua normală, cât și cea fără cofeină. A fost creat un mușchi artificial care poate face un picior robotic să se miște și să sară așa cum fac animalele. Deși abia la început, sistemul se descurcă foarte bine chiar și pe nisip, ori, vedeți, printre pietre. Mușchi mușchiul electrohidraulic obținut din pungii de plastic umplute cu ulei se prinde de scheletul robotic prin tendoane artificiale. Aproape jumătate din suprafața fiecărei pungi este acoperită cu un electrod negru realizat dintr-un material conductiv. Odată ce este aplicată tensiune electrică, acești electrozi sunt atrași unul de celălalt, la fel ca atunci când ne frecăm un balon de cap și părul se ridică. Pe măsură ce tensiunea crește, electrozii se apropie și împing uleiul spre o parte, practic imită astfel mișcările de contracție și extensie. Inventatorii spun că mușchiul artificial se adaptează automat la terenul pe care îl străbate și poate face salturi înalte, ori mișcări rapide, fără senzori complexi și fără motoare. Consumul de rodie ne face inima mai sănătoasă, spun oamenii de știință englezi. Ei au descoperit că după ce mâncăm acest fruct, corpul nostru produce un compus care îmbunătățește funcția cardiacă și cu 80%, până și țesutul inimii devine mai relaxat. Urolitina A este substanța pe care organismul nostru o fabrică după consumul unor alimente precum rodia, nuci și chiar anumite fructe de pădure și care a fost testată pozitiv și în studii anterioare. Datorită acestui compus, inima se relaxează între bătăi și pompează sânge eficient, practic principala problemă la persoanele care au insuficiență cardiacă. Testele au fost realizate atât pe animale cât și cu țesuturi cardiace umane crescute în laborator. Oamenii de știință au descoperit în premieră că substanța activează o proteină cu rol important în funcționarea vaselor de sânge și care împiedică apariția fibrozelor. Ei speră acum să integreze compusul minune în medicamente naturale care să completeze schema de tratament pentru bolnavi de inimă.

puteți imagina dispozitive electronice care să funcționeze cu baterii din interiorul corpului nostru? Acesta este viitorul medicinei, iar oamenii de știință americani au făcut primul pas, au creat baterii pentru astfel de aparate care pur și simplu se descompun și se absorb în corp fără să ne afecteze nouă sănătatea. Bateriile minuscule care generează o tensiune electrică de aproape 2 volți conțin electrozi din metale sigure pentru consumul uman în cantități mici, magneziu și trioxid de molibden. Pot alimenta două tipuri diferite de dispozitive, o etichetă RFID care transmite semnale din stomac și o capsulă care stimulează producția hormonului foamei numit grelină. În doar 20 de minute aceasta crește cu aproximativ 50% nivelul acestui hormon, un ajutor excepțional pentru pacienții cu boli grave, precum cancerul, care și-au pierdut apetitul din cauza tratamentului. Oamenii de știință spun că bateriile funcționează normal timp de 3 zile în sucul gastric, iar în decurs de câteva săptămâni se descompun complet. Iar acum să vedem pe scurt cele mai noi informații din știință. O piele electronică ultrasubțire le permite utilizatorilor să simtă și să vadă forța pe care o aplică pe o suprafață în timp real. Dispozitivul ar putea facilita, printre altele, depistarea precoce a zonelor cu risc ridicat de ulcerații la pacienții cu diabet. Un plasture cu metal lichid, nu mai mare decât o monedă, ne spune dacă riscăm să dezvoltăm boli cardiace. Aparatul similar pielii monitorizează continuu și simultan respirația și activitatea inimii și transmite aceste modificări în timp real. Folosirea frecventă a telefonului mobil în sarcină ar putea avea un impact negativ asupra fătului, spun cercetătorii americani. Expunerea la câmpuri electromagnetice de radiofrecvență ar putea influența ritmul cardiac, dar ar putea crește și riscul de naștere prematură. Oamenii și-ar putea construi case pe Marte din rocă, gelatină și drojdie, spune un studiu recent. Oamenii de știință chinezi au demonstrat că amestecul e la fel de tare și rezistent ca betonul și pentru că drojdia e un material viu, reciclarea ar fi mult mai ușoară. Cu aceste informații încheiem ediția Jurnalul de Științe de săptămâna aceasta. Dar ne revedem vineri la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10 pe Digi 24. Pe curând!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis?
3: Exact, exact.
2: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
3: Vă zic exemple concrete, care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflate în situații grave medicale, fizice sau psihice.
2: Nu veneau, erau trimiși.
3: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere? Pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea. Este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare, spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau o infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. Știu ce înseamnă să licențiez un serviciu. Știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri. Știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii. Pentru că, de fapt, fiecare licență înseamnă o răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. Altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Se Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Practica ne arată că statul furniza acestui așezământ persoane pe bandă rulantă, pentru că nu putea sau nu știa sau nu avea cum să aibă grijă de ele. Da. Și întrebarea pe care vă pun, cred că mie mi se pare întrebarea esențială aici, în toată această chestiune. A avut cineva de suferit? Trimiterea la Dumbrava acestor persoane vulnerabile a produs mai multă suferință sau le-a dat mai multă alinare unor oameni aflați într-o situație extremă pe care nimeni nu-i dorea? În primul rând, autoritățile statului nu-i doreau.
4: Aici întrebarea este foarte bună și cazul Dumbrava cred că reflectă realitatea din societatea noastră, pe care o știm cu toții. Sunt foarte multe goluri. Că vorbim de sistemul medical, că vorbim de sistemul de asistență socială. Sunt foarte multe goluri care sunt umplute de fundații, exact, de asociații private.
3: Exact. Vorbim de haideți să vorbim de lumea concretă, de lumea reală. Da. Că așa, în teorie, ne-ar plăcea tuturor ca drepturile noastre să fie respectate de către stat, să avem cea mai bună îngrijire, să o terminăm demn în țara asta. Știm că nu există lucrul ăsta. Oamenii care erau la Dumbrava dumneavoastră, vi s-au părut că erau chinuiți?
4: Cum am spus, eu nu am fost acolo. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu știu doar, pot să vorbesc din perspectiva cuiva care vede oameni în astfel de situații. Oamenii aflați în aceste situații nu ajung de bunăvoie în situațiile astea extreme. Nici pe stradă, nici în situații terminale, nici cu răni, cu escare, cu lucruri care, în mod evident, le aveau săracii oameni care fuseseră acolo. Deci este evident că nu e o situație pe care cineva și-a dorit-o. Niciunul din oamenii care erau acolo nu cred că nu și-ar fi dorit să fie acasă, bine, sănătos,
3: asta
4: fericit.
3: Asta dacă aveau casă.
4: Dacă aveau casă, exact. Dar, cum spuneam, asta nu exclude nici răspunderea statului, în primul rând, și nici răspunderea operatorului. Ziceam că sunt foarte multe goluri. Iar Dumbrava este exemplu unui gol imens care există în societatea românească. Dar soluția nu este să evităm regulile, ci să găsim soluții să umplem golurile.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Radio Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. În cazul ăsta din Bihor, în opinia dumneavoastră, statul român, spitalele, poliția, a încălcat legea?
4: Din punctul meu de vedere, în acest caz, statul este principalul vinovat. Pentru că, așa cum am spus și la începutul discuției noastre, statul este principalul apărător al drepturilor persoanelor vulnerabile, ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz. Mai mult, cu bună știință, a întreținut existența unui centru ilegal care avea cele mai bune intenții, asta nu pot să contest. Deci statul este principalul răspunzător și din cauza asta sper să vedem mai departe.
0: Digi24 FM.
5: Dedeman, Lin de Gaz, Brutăria Luniș și Campo Euro Club. Bine v-am găsit cu un nou episod Antreprenorești adoptă un sat. Astăzi vă invităm în lumea tradițiilor și a meșteșugurilor românești, o lume în care fiecare gest și fiecare obiect poartă în el povestea unei comunități întregi. Astăzi vom descoperi cum tradițiile, meșteșugurile și dansurile transmise din tată în fiu și din mamă în fică pot deveni punți între trecut și viitor, dar și resurse care dau forță și atractivitate comunităților rurale. Într-o lume în care aproape totul se produce repede, există încă oameni care lucrează încet, cu mâinile, cu răbdare, cu aceleași gesturi pe care le-au învățat de la părinți și bunici. Un obiect făcut de un meșter nu este niciodată doar un obiect. Poartă în el timp, pricepere și memoria unui loc. Îi întâlnim pe cei care încă mai știu aceste gesturi și încercăm să aflăm dacă ele pot avea un viitor în lumea de astăzi.
6: Și noi încercăm să scoatem în evidență toate frumoase inițiative și să le aducem în fiecare regiune unde mergem împreună cu noi. Adică ca un tren care se umplă de fine la stație, la stație, mai punem un vagon și trenul ăsta deja, na, noi vrem să fie un intercity, cu siguranță deja este un interregio și asta este drumul pe care mergem. Adică vrem să aducem tot ce e bun din ceilalți care fac și ei ceva pentru satul românesc, astfel încât, da, satul românesc să așa aibă locul unde trebuie și să pot trăi din turism și să pot contribui la o imagine a României într-adevăr specială.
7: Și am mai învățat un lucru. Am mai învățat că oamenii din mediul rural sunt mai mult decât primitori, sunt mai mult decât respectoși, iar acest respect trebuie să fie reciproc. Eu sunt născută, crescută la țară, dar ce văd și cum și ce frumos evoluează oamenii din mediul rural e mai presus de orice cuvinte aș folosi eu aici. O să mă rezum doar la faptul că oamenii au potențialul de a scoate cei mai frumos din locul în care ei trăiesc.
6: Eu cred că acest proiect este un proiect pe termen foarte lung. Eu l-am perceput întotdeauna ca un proiect de țară, fiindcă eu cred în satul românesc și toți care sunt voluntari în acest proiect cred în ruralul, cred în ruralul din România.
8: Pe Valea Gurghiului, tradiția nu se păstrează doar în povești. Uneori ea prinde formă în lemn, sub mâinile oamenilor care au învățat să ducă mai departe meșteșuguri vechi de generații. În satul Dulcea îl întâlnim pe domnul Petruț Chirteș, meșter popular și tezaur uman viu, pentru care dalta și lemnul au devenit parte dintr-o viață întreagă de creație.
9: Cu un briceac mai mare ca ăsta, am făcut furca asta și 6 furci am făcut într-o vară de ciobănie, așa ceva. De la vârsta de 7 ani, eu, pe mine nu m-am putut despărți de lemn. Am fost mecanic utilaj de terasiere, șofer, vreo 40 de ani condus în mașină și alte treburi. Ziua eram pe excavator și noaptea aici rindeluiam la scânduri și făceam tot ce le-a trebuit la oameni. În toate județe țării, pot să zic că am lucrat și am făcut case și acoperișuri. Iar acum, venind în pensionarea, mi-e vine și greutățile alea a omului, că nu se poate urca pe acoperișuri să mă duc la înălțime. Am lăsat toată firma pe piciorul meu să facă el și mă pot mândri de tătulitate cu el și cu fiica mea, cu Dana. N-am eu vederile cum le are ea și precizia la mâini. Port aici în suflet și în gând pe rege Mihai. Am fi pulat la Susen, cea mai mare distincție a județului Mureș. Aici, în crucelița asta, sigilul de aur al Transilvaniei, emanată de marele academician Ioan Aurel Pop. Și a patra, tezaur uman viu. Iubirea asta de meserie, în momentul când te-ai apucat de o scândură din asta și să faci răstignirea, cum vedeți troițele astea afară, să faci fațada lui Iisus Hristos, degeaba te cheamă soția la mâncare, te faci că nu o auzi, sau vin mai târziu și tu nu te poți lăsa până nu-i gați fațada.
8: De la porți și lăzi de zestre până la troițe, biserici și iconostase, lucrările sale păstrează motivele și identitatea acestor locuri. Iar poate cea mai importantă parte a poveștii sale este dorința de a transmite acest meșteșug mai departe către generațiile care vin.
9: Mâine îmi vin 40 de copii cu profesori de la Târgu Mureș. Săptămâna trecută am fost la tabără la Pujna cu 140 de copii. Dau la fiecare copil un ciocan și cu daltă să scrie numele și să-l scrie cu dalta. Știi, am fost 7 ateliere. De la mine, numai nu vreau să se ducă. Vine directoarea, școlii și zice, domnul Chirteș, trebuie să-ți mai bag o tură, că uite copiii numai la dumneata, vreau și eu la dumneata și la dumneata. Am intrat pe scenă la Baia Mare, m-a ales primul, că dar ne-a văzut filmul de două ore la guvernul țării, când ne-a dat diploma de tezaur Mardiu. Până când m-a apropiat de microfon, am avut ceva emoții. Și mă te gândeam, ce să zic eu, ce să zic? M-am dus în fața microfonului, dragi băi măreni, cu căldura care m-ați primit, vreau multe mulțumiri. Iar dumneavoastră din Banca Întâia, astăzi seara dumneavoastră sunteți nașii mei la al doilea botez, care mi-ați dat această diplomă de tezaurul Mardiu. Toată sala s-a sculat în picioare și m-a aplaudat. Eu emoțiile care mi-au venit repede, n-am putut să vorbesc câteva minute. M-a umflat plânsul, vă spun, vă dați seama că prin ce emoții trece un om simplu ca mine.
8: Tot pe Valea Gurghiului descoperim o poveste dusă mai departe de patru generații. Dumitru Suceava, cunoscut drept Mitică de la Moară, a restaurat moara cu apă și vâltoarea moștenită de la familia sa, transformându-le într-un loc în care tradiția funcționează și astăzi la propriu.
10: Această moară a fost construită din mulți strămoși, strămoșii mei. Bunicii au dus-o mai departe, taică meu a dus-o mai departe. Pe urmă, am zis, nu lăsăm să piardă tradiția, să o recondiționez, să o fac din nou să meargă la apă. Cum a fost odinioară, la maură de piatră, de grâu și de porumb, să facem în continuare. Și cu ajutorul lui Dumnezeu le-am făcut toate. În ziua de azi nu mai găsești meseriașe care erau, dacă nu știi să o centrezi, să o faci, nu merge, nu iese nimica. Așa e și la maură și vâltoarea, toate tot așa. Vin copii de la licee, de la școli, de peste tot. O plăcere, nu s-ar mai duce, n-ar mai pleca de aici. Generația tânără nu a văzut, nu știe ce e asta. Și acum când au văzut și asta, sunt foarte cântat. Turiști, elevi, copii, tot timpul vin. Dacă n-ai tradiție, n-ai cultură, nu existi ca nație, nu existi ca om. Domnule, văd americani, din nimic aș fac brand-uri, noi. Avem niște lucruri de valoare, de nu ne dăm seama ce... Pe ce stăm? Pe comora care stăm noi în țara asta românească. Indiferența asta la noi contează. Păi de ce să mai fac? O fost și a plecat. Dar totuși când o recondiționezi, s-o faci din nou și asta, ai o satisfacție. Nopțile mă gândeam cu soția, mă, cum s-o fac, cum s-o asta. Am adunat material an de zile. Și mă mândresc, îmi pare foarte bine. Că avem o vale foarte frumoasă. Dacă toți, începând cu primar, cu prefect, cu toți, s-ar implica, domnule, să facem, am fi a doua Elveție. Mi-a spus un spaniol, o zic că la ei, că și la ei erau pietri, mi-a arătat piatra și ăsta, și a zis că, cum, o zic că așa se învânte. Pe urmă mi-am dat seama că ei aveau cam Dobrogea, catârul legat de ăsta și se învârtea roata, învârtea cu catârul. Și pa, zic, da, si, așa e. Și ăsta nic. Dar când au văzut așa ceva, zic că la ei nu, așa ceva nu există.
8: În județul Caraș-Severin, la Eftimie Murgu, pe Valea Rudăriei, descoperim un loc în care tradiția și spiritul comunității au mers mereu împreună. Morile de apă folosite și întreținute de generații întregi de familii spun povestea unei comunități care a știut să-și valorifice resursele locale și să păstreze viu un patrimoniu devenit astăzi simbol al zonei.
11: Unicele mori din câte știu eu din sudul vestul Europei ca și complex de 22. Cum au fost ai bătrâni, cu două clase sau fără niciunul, au făcut lucruri care noi depingem ei. Păi invităm la coleșă, la un par de rechie, la Rudăria.
12: Fiecare moare are povestea ei. De exemplu, moara aceasta îi spune Îndărătnica, pentru că merge pe stânga. Pe vremuri, această moară, care merge pe stânga, au făcut-o din cauza lui bolovanul ăsta, că nu i-a dat voie să meargă roșa invers. Vara, iarna, merge non-stop. În comună erau multe animale și astea mergeau și ziua și noaptea. Istoria lor sunt din mult peste 100 de ani. A trăit străbunicii mei. O avut rând în moară, o avut părinții mei avut rând în moară, eu am rând în moară. Și filmul, dacă mai vrea, mai ține rândul, dacă nu-l vinde. Tineretul nostru e mai mult cu telefoanele, cu TikTok-urile, nu mai interesează moara.

0: Au murat de piatră, Roșoanea, au fost pe lungă mori, au fost multe și s-au mai distrus. Nu mai le-a folosit lumea. Le-ar dori să se întoarcă la moară, să facă făină originală, nu făină care o face cu fabrica. Asta e originală, din porumb, calitate bună.
1: Pe Valea Gurghiului, tradiția se păstrează și la stână, acolo unde ritmul vieții este încă dictat de natură, animale și priceperea oamenilor. De la creșterea oilor până la preparatele făcute după rețete transmise din generație în generație, stâna rămâne parte din identitatea locului și dintr-un mod de viață care continuă să dea valoare comunității.
2: Asociația Crescătorilor de Animale Ovidius Brădețelu este o asociație înființată de crescătorii de animale din comuna Ibănești. Suntem un număr destul de mare de membri, peste 100. Ne ocupăm cu administrarea pășunilor comunale. Administrăm undeva la 320 de hectare de pășune. Am construit o stână modernă, fundație de beton, pereți din BCA, tencuită, zugrăvită, are baie, are curent cu panouri fotovoltaice, are semnalul Wi-Fi. Pe pășune nu sunt chimicale. Preparate care se obțin din laptele oilor și a vacilor este cașul de oaie, urda. Asociația nu este o afacere. Asociația este un mod de a trăi natural. Am făcut un pic de reclamă prin mijloacele astea moderne și au început să vie lumea de curioasă să vadă cine a venit odată, să știți că a venit și a doua oară. Noi trăind aici atâta timp, nu ni se pare chiar așa senzațional valea asta, dar mulți care au venit și au văzut, au zis, păi aveți aici o mină de aur. Singura șansă de dezvoltare va fi turismul în zona asta.
1: În Ibănești, Mureș, o casă veche și-a găsit un rost nou. Păstrată cu grijă și transformată în muzeu, ea adună între pereții săi obiecte, povești și fragmente din viața de altădată. Un loc în care oamenii vin să descopere comore ale trecutului și să înțeleagă mai bine felul în care trăiau, munceau și își păstrau tradițiile generațiile de odinioară.
3: Aici noi avem un muzeu, Casa Muzeu, din Dulcea, intitulată Sunt Zeiene din Ibănești. Am un grup care s-a format acum 3 ani. L-am format cu scopul de a transmite obiceiurile și tradiția copiilor și nepoților noștri. Și neavând unde să mergem să facem repetiții la cântec și asta, am găsit o casă părăsită. De peste 100 și ceva de ani, hai să întrebăm stăpânul casei. Dânsul voia să o demoleze. Peste tot ploua, am pus mână de la mână cu doamnele astea și am pus lemne și am lețuit, am muruit. În urmă ne-am apucat de zugrăvit. Deci așa am început.
4: Lucrul la sucală este primul care se învață în copilărie și atragi copilul să te ajute cumva la război. Așa am fost și eu. Și apoi crescând, dragostea față de cântec, față de oamenii din comună, m-au făcut să ne apropiem mai mult și să începem să cântăm, să aducem în zilele noastre vechile cântece care se auzeau pe câmp, când se făcea fân, când se căpăle.
5: Aici eu sunt la război. Acest război a fost al lui mama mea. Cred că de la bunica i l-a dat, dar l-am păstrat foarte bine. Și de la mama și de la buna, așa se spune la noi, am învățat să țăsăm. În război să fac de tăte. Ce fac eu acum? Se cheamă preșuri și sunt făcute din râză. Râzele mei de mult, sau cârță, se fășeau din cămeș răle, pantaloni răi, tot ce era un cearcea vreau să tăia și să fășe râza și fășeam preșurile de pus pe jos. Nu erau covoară ca acum. În schimb, să-mi fac și laturi de pus pe păreți. Pânză de cămăși la bărbați și la muieri, mi-e de mult să fășe pânză.
4: Ca să vă spui, e furcă, e lână, e câine, am us 70 de ani să lucra, că nu era lumea cu ce să se îmbrașe, era îmbrăcătura de bază, era câine, și lână. Din lână să fășeu la bărbați șorși, să zâșe la pantalonii groși de lână, să fășe huioșă în spate, când era camul de cumpărat de tătie, și din cânepă să fășe vara hainile izmenie, să fășe cămășile care le purta și femeia și bărbatul. Era greu pentru femei, foarte greu, își îmbrăca întâi bărbatul, apoi își îmbrăca copiii și după aia, dacă vine primăvara și nu putea să-și facă ei, rămânea ei, nu își mai fășe, că îmbrăca pe restul. Apoi din lână, ciorap de lână, fășe vestă în spate la copii, dar era greu la lume. Era greu, dar au ieșit lumea și erau mai sănătoși ca o...
3: Și acum ne vin vizitatori. Când e săptămâna verde sau altfel sau așa ceva, vin elevi din Reghin, de la școli, din Târgu Mureș. Și am făcut mici ateliere. O vedeți și aici pe masă, alții pictează, alții coasă, le învățăm cum să lucreze. Băieții lucrează afară, au făcut săniuțe, fiecare lucra. Așteptau la rând să intre la război. Alții coasă, alții desena. Am făcut atelier când a fost de 8 martie, de mărțișoare.
4: Acum nu mai auzi nimic. Atunci era drag și spunea, uite, aia cântă sau ăla cântă. Mamele noastre erau niște eroine. La fel și bunicile. Toată ziua mânceau la câmp, seara când își găseau un pic de timp, intrau la război sau coseau. Și tot ce ne-a unit pe noi a fost lucru mamelor.
5: Fata când se mărita, tot ce îi trebuia în casa ei când merea la socrii, dușea făcut de mână din război. Tot, preșuri, țolinși, lipigheaie, tot era făcut în război.
4: Torsul ăsta și pe noi ne învăța bunicile, ne dau o cânepă ră, îi zice, buș la cânepa aia ră. Mi-o da să torcem, să nu stricăm haibuna, să ne învățăm să torcem din la aia ră. Și apoi când fășeau sași de dus la mară, că din cânepă să fășe sași de dus la mară, să fășe lepedeie pe pat, cerceafuri, cum zic amu, toate hele să fășe din cânepă, că nu era nimic de cumpărat.
3: Să sperăm, o să ducem mai departe portul și tradiția și asta să putem transmite. Mulțumim primăriei Bănești care... ne sprijină și Centrului de Cultură și Artă din Târgu Mureș. Domnilor care vin și ne sprijină și sunt alături de noi și când facem ateliere.
4: Ne cunoaștem de mulți ani, în jur de 60 de ani. Eu sunt cea mai tânără. Mai sunt și tinerele care ne știu. Și ne-am unit, dar văd că am rămas aceiași oameni frumoși, prietenoși, dornici să ducem mai departe tradiția, costumele, cântecul.
5: Aici, la Casa Muzeu, se organizează cursuri pedagogice. Vin copiii de pe la oraș, sunt foarte interesați. Stau la rând, fetele, să le arătăm cum să țăsă și băieții.
3: Îi războiul, avem verbință, sucală, de care să fac țăjile pentru asta, bârchealniță. Suntem foarte mulțumite și sufletește că rămâne ceva după noi și transmitem portul popular, obiceiurile, tradiția.
4: Vin copii și le place. Eu dau de lucru afară la băieți, fetele le-au acolo la colorat, la au făcut icone pe sticlă aici și pe acolo, alea de pe sus. De copii făcute.
3: La noi toate casele erau zugrăvite în albastru. Nu era un alb, nu era un roșu, nu era... Era numai mierială, îi spunea, oxidul albastru. Ceea ce aici la noi, acum, satul ăsta, numai casa asta e. Și am făcut-o ca să ne simțim ca acasă, unde am crescut.
4: Așteptăm să ne vină vizitator. Ușa este deschisă, să învățăm, să le spunem. Și poate dintr-o sută de copii câțiva... o să rețină și o să spună mai departe ce au văzut sau că au rămas cu ele în amintire.
3: Vrem să punem această casă, acest muzeu, în circuit. Așteptăm! Poate cineva ne ajută, uite, sau ne îndrumă. Uite, acolo se poate face, acolo se poate face, ca să înaintăm actele, să putem să-l scriem, să-l omologăm ca casa muzeu.

0: partea faină a acestui proiect este că acești oameni care doresc să se implice în proiectul Antreprenorești Adoptă un Sat pot fi de oriunde din România. Și da, pot oferi din expertiza lor în funcție de pilonii pe care vor să se implice prin formularul 230, care poate fi redirecționat către Asociația Țară Faină, unde revitalizăm satul românesc. Și mai mult decât atât, pot să ne scrie oricând dacă au o idee, dacă consideră că pot să-și aducă aportul într-unul dintre cei 9 piloni.
1: Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți aproape pentru a descoperi în continuare alte comori care fac ruralul românesc atât de viu și de unic. Până data viitoare, susțineți inițiativele locale și rămâneți aproape de comunitățile rurale din România. Mai multe informații despre proiect și despre cum vă puteți implica găsiți pe www.antreprenorești.ro. Ne revedem cu povești noi sâmbăta viitoare de la 10:30 pe Digi24.
2: Inițial a fost doar un sentiment de acasă, prima oară când am ajuns în Târsa și un foarte mare curcubeu care era deasupra Târsei.

0: și Campo Euro Club.
1: Digi 24 FM.
2: Handbal și fotbal de top. Astăzi la Digi Sport. În EHF Champions League urmărește Ferencvaros CSM de la ora 17 pe Digi Sport 1 și Gheor versus Gloria Bistrița de la 19 pe Digi Sport 2. Iar în UEFA Nations League vezi Croația Anglia de la 19 și Spania Cehia de la 21:45 în direct la Digi Sport 1.
1: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
3: O singură zi, toate pe

0: Păstrăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
4: Cu întrebarea numărul 1, analfabetismul funcțional este un eșec al școlii sau al familiei?
5: Și. Nu poți să descarci totul pe școală. Mai degrabă este efectul pervaziv al sărăciei din România.
4: Întrebarea numărul 2. Ce face inteligența artificială cu școala pe care o cunoaștem astăzi?
5: Cred că o distruge complet. E o șansă foarte, foarte serioasă să o distrugă complet.
4: E o șansă,
5: o probabilitate în sensul ăsta. Nu încerc să spun că e un lucru pozitiv. Dar în momentul în care ai un corp profesoral care în cea mai mare parte a lui, din nou, nu vreau să generalizez aici, dar în cea mai mare parte a lui este învechit în metoda de predare, abordarea pe care o are față de elevi și așa mai departe, inteligența artificială o să-i înlocuiască complet. Pot să explic un pic. Da, sunt elevi, vreau să aflu ceva despre un domeniu. Mi-e mult mai ușor să întreb GPT și o să aflu informație rezonabil de bună despre domeniul respectiv. Dacă nu am un partener de discuție în profesorul meu pentru a discuta aspectele respective, pentru a gândi critic despre ele, probabil că nu o să mai caut pe profesorul respectiv. Evident, nu mai am nevoie de nimic de la el și școala devine doar ceea ce e și la momentul ăsta. Un loc nu e un loc de învățare, un loc de certificare a unor lucruri pe care le-am învățat în altă parte, în meditații sau cu inteligența artificială. Dar tu vrei ca școala să fie locul în care oferi educație, nu doar în locul în care oferi certificare.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Curezeanu.
3: Știți ce este surprinzător, dacă nu îngrijorător? Și vedem lucrurile astea și în România, întâmplându-se la o anumită scară, cu o societate în Germania atât de marcată de experiența nazismului, cârmește spre un discurs radical de dreapta. Nu vă îngrijorați.

0: Azi găsiți explicații ale acestei uitări. Pare să că societatea a uitat după 80 de ani atrocitățile acelei perioade.
1: Doar la prima vedere e o contradicție. RDG-ul și-a construit identitatea statală după 1949, fiind și zona de ocupație sovietică, fără discuții, pe un fel de revirginizare care n-are de-a face cu experiența nazistă. În RDG n-au fost naziști. După 1949, Uniunea Sovietică le-a dat un fel de garanție, un fel de poliță de asigurare. Voi sunteți doar o extensie europeană în Germania a coloniei noastre, a ideologiilor noastre. Deci voi sunteți sovietici. Și cu asta au trăit trei generații de germani, patru generații cât au trăit după 1900 sau cinci, nu știu cât în ultimii 80 de ani. Două și jumătate, trei generații. Ei n-au fost naziști.
2: Digi24 FM.

0: Ora 11, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Începe un nou jurnal la Digi24 și ne uităm pentru început la principalele titluri ale momentului. România a scăpat de retrogradarea în categoria junk. Agenția Standard & Poor's a menținut ratingul suveran la ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. Și avem și primele reacții ale președintelui și premierului interimar. Toate informațiile imediat în jurnal. Tragedie în Munții Făgăraș. Un turist a murit după ce a alunecat și a căzut 200 de metri. Salvamontiștii au intervenit imediat, dar nu au mai putut face nimic. Vă aducem în doar câteva momente imagini cu întreaga operațiune de salvare. Viitură de proporții în Spania. În doar câteva ore, străzile unui orășel s-au transformat în râuri. Apele au năvălit în locuințe, unde au ajuns și la un metru înălțime. Zeci de oameni au fost salvați din mijlocul apelor. Mai multe informații și imagini de acolo. Imediat începem. Și deschidem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Un șofer de 31 de ani, cetățean bulgar, a lovit mortal un pieton și a fugit de la locul accidentului. S-a întâmplat acest lucru în județul Dolj. Polițiștii, între timp, l-au prins pe individ și l-au și reținut. Colega mea, Elena Alexandru, a urmărit subiectul și vine cu toate informațiile, dar vă avertizez că sunt detalii care vă pot afecta emoțional. Elena, ce ai aflat?
1: Vorbim de o tragedie ce a avut loc pe DN56, pe raza localității Cetate din județul Dolj. Cetățeanul bulgar în vârstă de 31 de ani a provocat acest accident rutier. A lovit un pieton, un bărbat în vârstă de 69 de ani. După ce a văzut că bărbatul a decedat, șoferul a fugit în Bulgaria. Polițiștii însă au plecat pe urmele bărbatului, a fost depistat pe raza orașului Vidin din Bulgaria, a fost reținut pentru 24 de ore, iar astăzi va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Vorbim de judecătoria Calafat.
0: Elena, mulțumim! O informație de ultimă oră, acum descoperire de proporții la frontieră. Polițiștii din Calafat au găsit într-o mașină peste 900 de tablete și fiole cu substanțe interzise, multe dintre ele din lista celor cu grad mare de risc. Vorbim despre o valoare de aproximativ 186.000 de lei. Colega mea, Dana Costache, vine cu detalii. Te ascultăm, Dana.
2: Tabletele și fiolele au fost găsite de polițiștii de frontieră din Dolj într-un autoturism înmatriculat în Bulgaria. În jurul orei 22, oamenii legii au oprit pentru verificare pe drumul național 56, în apropierea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, mașina condusă de un cetățean bulgar în vârstă de 27 de ani, care circula pe ruta Bulgaria-Germania. În urma controlului, polițiștii de frontieră au descoperit în portbagaj peste 900 de tablete și fiole care conțin substanțe anabolizante și dopante, substanțe cu grad mare de risc. Bunurile, în valoare de aproximativ 186.000 de lei, au fost confiscate și se fac cercetări pentru introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de substanțe dopante fără autorizație.
0: Dana Costache, mulțumesc! Coșmar în miez de noapte pentru zeci de familii din Suceava. Un incendiu a izbucnit la acoperișul unui bloc din cartierul Burdujeni. Flăcările puternice și fumul dens au băgat spaima în locatari. Intervenția pompierilor a fost salvatoare. Cei blocați în apartamente au fost evacuați în siguranță, iar focul a fost stins după 7 ore. Deși pagubele materiale sunt însemnate, vestea bună este că nicio viață nu a fost pierdută. Nimeni nu a fost lăsat însă pe drumuri. Autoritățile le-au pus deja sinistraților la dispoziție spații de cazare într-un liceu și camere în regim hotelier. Din primele verificări, incendiul ar fi izbucnit ca urmare a folosirii necorespunzătoare a unui dispozitiv cu arzător. Pe acoperiș se efectuau lucrări de izolație. Tragedie în Munții Făgăraș. Un turist a murit după ce a alunecat și a căzut 200 de metri. Accidentul a avut loc în zona Iezerul Caprei. Salvamontiștii din Sibiu și Argeș au intervenit imediat, dar nu au mai putut face nimic. Bărbatul avea 66 de ani și era din București. Trupul său a fost preluat cu elicopterul și predat medicilor legiști. Este informația momentului în plan economic. Țara noastră scapă de retrogradarea în categoria junk. Agenția americană Standard & Poor's a menținut ratingul suveran al țării la BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, dar păstrează perspectiva negativă. Agenția avertizează însă că riscurile rămân ridicate din cauza instabilității politice. Un semnal de alarmă trage și ministrul finanțelor Alexandru Nazare, care vorbește despre urgența instalării unui nou guvern. Pentru 2027, principala miză este adoptarea unui buget credibil, mai spune ministrul.
3: Aceste reconfirmări ale ratingului erau absolut necesare pentru menținerea perspectivelor pentru economia României în 2027 și 2028 și orice accident de parcurs la oricare dintre cele trei agenții ar fi avut efecte foarte importante, negative, pe termen mediu și lung asupra economiei României. Aceste efecte potențiale au fost evitate prin faptul că ratingul ne-a fost reconfirmat, dar această condiție este doar una necesară, nu și suficientă, pentru că pentru menținerea ratingului în primul trimestru din 2027 avem nevoie, în primul rând, să închidem 2026 în țintele stabilite, așa cum ne-am angajat, și să prezentăm un buget care să conțină măsuri credibile pentru 2027, astfel încât să transmitem un mesaj de încredere că România își menține angajamentele și își menține traiectoria asumată în următorii ani.
0: Despre concluziile acestui raport discutăm în minutele următoare cu domnul profesor Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale. Este în direct acum cu noi. Bună dimineața! Mulțumesc tare mult pentru această intervenție!
4: Bună dimineața!
0: Înainte să vorbim despre raportul, domnule profesor, haideți să vedem care au fost reacțiile. Pentru că au venit reacții și din partea președintelui Nicu Șordan și din partea premierului interimar Ilie Bolojan. Iată ce spune președintele Nicu Șordan în legătură cu concluziile acestui raport. Nu este un moment de relaxare. Acesta este avertismentul președintelui Nicu Șordan. România este un partener de încredere pentru investiții, iar economia noastră dă semnale de stabilitate. Dar în încheierea mesajului, președintele vorbește și despre păstrarea direcției, care depinde, și citez, de responsabilitatea noastră de a pune stabilitatea economică și dezvoltarea pe primul loc, dincolo de mizele politice. Ne uităm și la ce a spus premierul interimar, Ilie Bolojan, pentru că și el vine cu un avertisment. Spune așa, dacă blocajul va continua, va fi imposibil să convingem finanțatorii. Este o postare făcută în urmă cu puțin timp de Ilie Bolojan. Rezultatele consistente au făcut posibilă menținerea ratingului de țară în pofida crizei politice iresponsabile declanșate de PSD. Dacă Partidul Social Democrat nu bloca legea salarizării, procentul era chiar mai ridicat, spune Ilie Bolojan, printre altele, în mesajul său postat în urmă cu puțin timp. Domnule profesor, dacă e să ne uităm la concluziile acestui raport, ce înțelegem de fapt? Pentru că mulți vor spune, da, uite, nu s-a întâmplat nimic, am rămas la același nivel, nici mai sus, nici mai jos. Dar, de fapt, România a primit acest rating de țară sau a primit o amânare, să spunem așa, de câteva luni în care să demonstreze că, într-adevăr, poate face lucruri importante? Și aici ne referim mai ales la reforme.
4: Întrebare grea, a spus-o și foarte bine formulată. Credeam că nu știu să vă răspund așa direct, dar vreau să vă spun, deși am avut toate argumentele cum că vom trece de acest prag, dar nu am ascuns cu toții foarte bine temerea scenariului alternativ. Să știți, nici nu v-am arătat cât de scenariu alternativ, ce complicat ar fi fost, și așa ne este foarte complicat. Nici nu ne dăm seama, și atunci înclin să vă răspund, de seriozitatea. Chiar dacă liderii noștri politici acum spun că avem un motiv de relaxare, eu cred că președintele trebuia să schimbe cuvântul stabilitate cu stabilizare un pic, că noi suntem într-un proces de ameliorare substanțială a deficitului, dar fără creștere economică, și atunci și fără pacea politică necesară. Și mai există ceva foarte critic de înțeles. Atât timp cât ești sub perspectivă negativă, chit că de la S&P suntem din 2014 pe această treaptă de rating, tu ai o perioadă limitată în care trebuie să faci aceste reforme. Spunea ministrul de finanțe să ne vadă bugetul. Păi da, știți ce nu spunea respectiv? Specific, pentru că acel buget va trebui să continue să arate mișcările acestea dure de reducere 1,5%. 6,5% am câștigat noi la deficit. Spune S&P că ajungem undeva la 6,5. Ceva mai realist decât așteptările noastre de 5,9-6,2. Deci, ne trebuie guvern ca să avem buget obligatoriu, ca să continuăm măsurile de consolidare fiscală, ca să putem trece de următorul prag. Iar ne iau toate trei agențiile exact în ordinea de până acum, în primăvară. Și în primăvară nu vom fi având nici vorbă de incertitudine politică. Argumentul acesta și argumentul unui buget sănătos și care să transmită mesajul acesta, oricum ne finanțăm îngrozitor. Toată ziua vorbim la o dobândă absolut punitivă, 7,5% respectiv 6,5% pentru euro, chiar în creștere, în condițiile în care toată Europa și nu cea periferică, Franța, exemplu cel mai la îndemână, este în corz. Investitorii sau cumpărătorii de titluri de stat franțuzești au pus Republica Franceză în corz la momentul ăsta și presiunea este în continuare. Credeți că pe noi ne va trata cu menajamente? Sigur nu. Și atunci cred eu că trebuie să avem guvern, dar printr-o explicație foarte simplă, managerială și profesorială. Diferența marginală între ce tip de guvern avem și ce prim-ministru avem este foarte mică. Atât de încastrat suntem noi în condiția noastră de debitori vânduți. Și cămașa de pe noi ne este vândută.
0: Apropo de guvern, domnule profesor, că sunt foarte mulți analiști și vreau să văd dacă vă încadrați în această categorie a analiștilor sau nu, care spun că toate aceste agenții de rating care au venit în țara noastră, au venit cu rapoarte în ultimele luni, inclusiv S&P, am avut noroc cu toate aceste rapoarte de faptul că am avut guvern interimar. N-am mai avut cheltuieli cu nemiluita, n-am mai avut, iată, bani aruncați stânga-dreapta. Ne-a ajutat asta? Sunteți în categoria aceasta analiștilor sau sunteți de altă părere?
4: Haideți, suntem copii, suntem oameni serioși cu responsabilitatea cifrelor. Nu ne jucăm cu vorbe din astea interesante care să... Nici vorbă. Algoritmul de analiză de rating este foarte clar, are foarte sus, într-adevăr, deficit bugetar, datoria publică, privată, este foarte jos în algoritmul ăsta. De asta am scăpat noi. Și agențiile de rating este foarte important. Ele nu-și permit să facă nicio fel de calificare de ordin politic. Că vorbesc despre un buget credibil și stabilitate politică, asta e altceva. Dar ele nu-și pot permite să facă. Gândiți-vă că ele fac, mai ales S&P, care este lider, ele fac această evaluare la zeci de state, nu ca și noi. Fac la companiile, de exemplu, de AI, de exemplu. Știți ce greu este să faci analiza de rating acum, înainte de ofertele de publice, da? Deci nu se joacă, ei au algoritm solid, bazat pe inteligență artificială, nu vin cu nuanțe din astea ale noastre locale, politice, așa. Cifrele, în primul rând, contează, iar instabilitatea politică nu poți blama, pentru că ar trebui să faci peste tot, să faci pe politicianul, analistul politic peste tot în lume. Ce este, în schimb, foarte interesant și important, să ne comparăm și cu alte țări și să vedem Bulgaria, tocmai ce a primit săptămâna trecută un upgrade de rating. Cu ce pierdem noi timpul și energia pe evaluare în loc să reformăm substanțial această economie? Ce mă îngrijorează, și asta este fraza cheie cu care vreau să închei, este incapacitatea noastră de a face reforme. Înțelegeți? Noi am împins cutia aceea, conserva aceea, îi dăm cu piciorul, știți, pe stradă, în loc să o luăm, să o punem în coșul de gunoi. Noi nu știm, nu vrem, nu putem, nu înțeleg de ce nu facem reformele clamate și cerute și de societate, în primul rând de societate, societatea românească, și de investitori, și de agențiile de rating, și de Uniunea Europeană. Parcă facem intenționat, dar nu mai este de joacă. Orizontul nostru mai este de 5 luni, că vine imediat Moody's sau încep cu Fitch, da? Și ne iau la tocat. Și ne trebuie, nu știu prin ce minune, ne trebuie obligatoriu un buget. Și bugetul ăla, știți ce, trebuie să aibă două lucruri foarte clare. Indexarea pensiilor, trebuie să ai grijă de echilibru acesta foarte fin, politic și social, pentru că altfel balansul politic va face jale. Unul la mână și doi, consolidarea. Să arăți că deficitul ăla 6,5, spunea S&P, mai merge încă cel puțin, că noi am și învățat acum 1,5 reducere de deficit. Este substanțială, să știți, am pus pe spatele populației o reducere teribilă. Acum le mai dai satisfacție 1%. Deci de la 6,5 trebuie să arăți 5,5 deficit. Ai depreciat leu cu vreo 5%, probabil că mai ai încă un procent până la sfârșitul anului. Și deci în parametrii ăștia, și trebuie să ai și creșterea economică, minus 0,5 anul ăsta, probabil 1,5 anul viitor, să ai un buget care să se înscrie frumos și să le dai satisfacția asta, să vadă încă un procent de scădere de deficit. Și atunci avem timp de toată drama politică a noastră, fac ei ce vor acolo.
0: Cu toții așteptăm, domnule profesor, acest buget care deocamdată nu poate fi făcut. Un guvern interimar nu poate să facă un buget pentru anul viitor, dar așteptăm să vedem exact care vor fi direcțiile încotro ne-am putea îndrepta. Mulțumesc deocamdată pentru această intervenție, domnule profesor, și pentru toate explicațiile. Acum avem primele concluzii ale anchetei în cazul încercării de prăbușire a zborului de pasageri Dubai-Tel Aviv. Copilotul plănuia un act terorist și vă avertizez, sunt detalii care vă pot afecta emoțional. Bărbatul a folosit securea de urgență din cockpit pentru a-l ataca pe pilot, spun procurorii din Emiratele Arabe Unite. Deși apucase deja să trimită avionul într-o coborâre abruptă, pasagerii și echipajul au reușit să-l oprească. Copilotul, care era din Oman, unde a lucrat la compania aeriană națională, a primit interdicție de zbor în țara sa pentru că a adoptat opinii extremiste. Ulterior a fost angajat de Fly Dubai, cu sediul în Emirate. Nu este clar în ce măsură i-a fost verificat trecutul. Atacul a creat o criză în transporturile aeriene din Orientul Mijlociu. Emiratele Arabe Unite au anulat toate zborurile către Israel și au dat peste cap planurile a mii de pasageri. Peste 5.000 de rețineri, dintre care 1.700 doar ieri, în cele 5 zile de când proteste ale liceenilor au luat amploare în Franța. Au fost confruntări cu forțele de ordine, poliții și profesori atacați, acte de vandalism, obiecte incendiate sau folosite pe post de proiectile. Violența a fost de ambele părți. Cea mai mare asociație de părinți și apărătorii drepturilor omului au denunțat brutalitatea disproporționată a reprimării protestului. Organizatorii au discutat cu guvernul și au făcut apel la reluarea mobilizării de marți în absența unor măsuri concrete. Totul se întâmplă cu 7 luni înainte de alegerile prezidențiale, la care candidata de extremă dreapta, Marine Le Pen, este favorită.
5: Incendii, furie și pagube de peste 1.000.000 de euro. De mai bine de 10 zile, protestele au transformat străzile din Franța în scene de violență. La Paris și în localitățile din jurul capitalei, protestatarii au aruncat cu petarde în jandarmi și au dat foc mai multor obiecte stradale. Intrarea unui liceu a fost incendiată, în timp ce mulțimile furioase au spart vitrinele magazinelor și geamurile stațiilor de autobuz. Marsilia, o femeie care s-a opus violențelor a fost arsă pe față, după ce un agitator mascat a folosit un aruncător de flăcări improvizat. La Strasburg, o altă femeie a înfuriat pe elevii agresivi și le-a smuls din mână un sac plin cu obiecte pregătite pentru atac.
6: Donc c'est tout à fait légitime et normal que vous ayez des revendications. Et le fait qu'il y ait des débordements, le fait qu'il y ait des violences, c'est pas le fait des étudiants, c'est pas le fait des lycéens.
7: Maintenant, ce qui compte, c'est de faire en sorte que nos enfants ne soient plus dans la rue parce qu'ils sont en danger.
5: Protestele au izbucnit luna trecută și au devenit tot mai violente pe măsură ce s-au răspândit la nivel național. Inițial, elevii cereau condiții mai bune în școli și mai mulți profesori, însă grupuri organizate de anarhiști s-au infiltrat printre ei și au provocat haos. Guvernul încearcă acum să negocieze cu reprezentanții elevilor și studenților.
0: Informație de ultimă oră acum la Digi24, scene de groază în fața unei locuințe din capitală. Un individ suspectat că a intrat în curtea unei case și a furat mai multe bunuri. I-a amenințat cu un cuțit pe polițiștii care încercau să-l prindă. A fugit de agenți, aceștia din urmă au tras focuri de armă pentru a-l prinde. Colega mea Isabela Neagu vine cu detalii, dar vă avertizez că sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Vom afla imediat totul despre ce s-a întâmplat acolo. Vă reamintesc că sunt scene de groază cele pe care le vedeți chiar în aceste momente pe ecran. Un individ care a intrat în curtea unei case și a furat mai multe bunuri i-a amenințat pe polițiștii care au venit să îl prindă, fiind anunțați de această faptă. Colega mea Isabela Neagu, în direct cu noi acum, te ascultăm, Isabela.
8: Bun găsit, totul a început după un apel la 112 în care o persoană a anunțat că un bărbat ar fi sărit gardul unei locuințe din sectorul 6 al capitalei în timp ce proprietarul era în casă. Suspectul ar fi intrat în curte și ar fi furat mai multe bunuri de pe terasa locuinței. Polițiștii au început să îl caute în zonă și la scurt timp au observat un bărbat care corespundea descrierii celui care a sunat la 112. Când au încercat să îl oprească, însă acesta a scos un cuțit din buzunar și s-a apropiat de unul dintre polițiști, amenințându-l. Întreaga scenă a fost surprinsă inclusiv de camerele de supraveghere din zonă. Vedem cum agenții îi cer să lase cuțitul jos, însă bărbatul fuge, iar apoi polițiștii pornesc în urmărirea lui, însă acesta a continuat să îi amenințe cu cuțitul și după ce a fugit. În acel moment, polițiștii au scos armele din dotare și l-au somat să renunțe la cuțit. Bărbatul nu s-ar fi conformat, iar agenții au profitat de un moment în care s-au putut apropia și au reușit să îl imobilizeze. În cele din urmă, bărbatul a fost dus la secție, iar procurorii au decis reținerea lui pentru următoarele 24 de ore. Este acum cercetat pentru ultraj după amenințările la adresa polițiștilor, iar cercetările continuă pentru ca anchetatorii să stabilească toate împrejurările în care s-au petrecut aceste fapte.
9: Cuvintele sunt deprisos.
10: Toți suntem de vină, eu începem cu mine. Toată România e tristă. Poate ne cerem scuze.
0: România a suferit cea mai dură înfrângere din ultimii aproape 60 de ani. Cu un scor ca la tenis, 6-0 s-a încheiat meciul de aseară cu Polonia. Nu are rost să vorbim despre o eventuală demisie, a declarat după meci antrenorul naționalei Gică Hagi. Ultima înfrângere a tricolorilor la o diferență de 6 goluri a fost în 1967, când țara noastră a fost învinsă de Elveția cu 7-1.
11: România a părut să uite primele două înfrângeri din Nations League și a început curajos meciul de la Varșovia. Tricolorii au avut ocazii bune în startul partidei cu Polonia, dar au primit o lovitură neașteptată la jumătatea reprizei. Drăgușin a provocat o lovitură de la 11 metri care i-a adus și eliminarea. După ce a scos penaltii, Lewandowski a și transformat pentru 1-0, apoi au venit noi ocazii pentru gazde. Bara și Hindrich au amânat alte goluri și Polonia a ajuns cu avantaj minim la jumătatea partidei. Repriza a doua a adus dezastrul pentru tricolori. În mai puțin de 5 minute, Lewandowski a marcat din nou, iar Virgil Ghiță și-a trimis mingea în propria poartă. La 3-0, Bara ne-a mai salvat odată, înainte de alte reușite ale polonezilor.

0: Păstrat pe gazon tot meciul la 38 de ani, Robert Lewandowski a mai lovit odată. A făcut tripla pe final de meci, a stabilit rezultatul final Polonia-România 6-0 și a plecat acasă cu mingea.
1: Un moment foarte trist, unde trebuie să reflectăm, să ne uităm în oglindă fiecare și începând cu mine până la ultimul om de la echipa națională și să ne gândim serios în ce direcție vrem să mergem.
2: Înghețarii din Elveția pierd teren într-un ritm tot mai greu de ignorat. Numai în acest an au dispărut 5,5% din volumele lor de gheață, iar în ultimii 5 ani pierderea se apropie de 20%. Cauzele se văd în temperaturile record și în cantitatea redusă de zăpadă din timpul iernii. În unele zone, grosimea gheții s-a redus cu până la 10 metri într-o singură vară, iar efectele nu se opresc doar la peisaj. Între iulie și septembrie, topirea ghețarilor a însemnat aproximativ 2200 de miliarde de litri de apă pierduți. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu doamna Monica Ioniță Scholz, climatolog, în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
3: Bună ziua.
2: Despre efecte aș vrea să vorbim, doamna Ioniță Scholz, pentru că ne uităm și când vorbim despre procente, poate pentru cei de acasă, când spunem 5,5% într-un singur an, nu pare mult. Dar ce se întâmplă de fapt?
3: Se întâmplă de fapt că alpii și ghețarii din Alpi și din toate zonele montane sunt ceea ce numim turnuri de apă. Deci toată apa proaspătă sau o mare parte din apa proaspătă unde avem zone montane vine din acești ghețari. Cu cât pierde mai mult masă de la an la an a acestor ghețari, cu atât vom avea resurse de apă mai puține vara. De exemplu, aici vorbim de Alpi, deci Elveția va fi cea mai afectată, după aia Germania, Franța și așa mai departe. Deci pierdem foarte multă apă care este folosită pentru consum. Este apă proaspătă și este folosită la economie, la apă potabilă și absolut tot ce ține de resursa de apă. Iar faptul că au dispărut, de exemplu, în ultimii 5 ani au dispărut undeva la 160 de ghețari numai din zona Elveției, este catastrofal.
2: Ce arată preconizările pentru următorii ani? Pentru că pare că nu ne oprim când vine vorba de schimbări climatice, de temperaturi extrem de mari, de astfel de fenomene. Cu siguranță s-au făcut măsurători, să spunem așa, și pentru a vă da seama cam ce ar putea să urmeze. Ce ne așteaptă?
3: Avem proiecții, deci sunt proiecții, nu măsurători, nu putem să facem măsurători în viitor, dar avem proiecții și, cum să zic, aceste proiecții indică că vom pierde o mare masă din acest ghețar, mai ales în zona Alpilor, deci este posibil să, ca zona Alpilor să ajungă la sfârșitul secolului fără ghețar, efectiv. În cel mai rău scenariu. Deci asta înseamnă că, de exemplu, în sezonul de vară o să tot avem condiții cum am avut exact în această vară cu Dunărea, cu Rinul și cu celelalte râuri. Deci nu vom mai avea apă care să ajungă în râuri în sezonul de vară.
2: Asta pe parcursul următorilor câți ani?
3: Am zis să până la sfârșitul secolului. Să spun că următorii 20-30 de ani vor fi critici. Din păcate, temperatura medie globală continuă să crească. În Elveția a fost cea mai caldă vară din anul 1864. Au fost 3,4 grade peste medie și dacă continuăm așa, s-ar putea ca proiecțiile noastre pentru sfârșitul secolului de fapt să îndeplinească în următorii 20-30 de ani.
2: Din punctul dumneavoastră de vedere, în momentul de față, mai poate fi făcut ceva pentru a limita măcar? Pentru că pare că nu-mi vine să spun pentru a stopa, văzând cu câtă rapiditate au dispărut ghețari, au dispărut, iată, miliarde de litri de apă în câteva luni, în câțiva ani. Din punctul dumneavoastră de vedere, pentru a limita, se mai poate face ceva?
3: Putem limita sau putem încetini procesul, într-adevăr, dar asta înseamnă ca să reducem emisiile de dioxid de carbon. Asta este singura soluție. Deci cu cât vom accelera această reducere a emisiilor de carbon, cu atât putem să mai reducem din efecte. Sistemul climatic răspunde mai greu, deci chiar dacă, să zic, ajungem la zero emisii anul viitor, asta nu înseamnă că de anul viitor temperatura își va reveni și ghețarii vor reveni la loc. Vorbim de ani de zile în care avem nevoie ca să punem la loc ceea ce am stricat. Dar este important să ne limităm emisiile de dioxid de carbon. Asta este primul pas.
2: Mulțumesc tare mult, doamna Monica Ioniță Scholz, pentru această intervenție și pentru explicații.
3: Cu plăcere.
2: Mergem mai departe. Acum, în doar câteva ore, străzile unui orășel din Spania s-au transformat în râuri. Au căzut 142 de litri de apă pe metru pătrat. Viitura a năvălit în locuințe, unde a ajuns și la un metru înălțime. O femeie a murit prinsă în propria casă. Alți 90 de oameni au fost salvați din mijlocul apelor.
4: Gracias.

0: început de octombrie, vremea devine contrară așteptărilor, tot mai caldă. Mercurul din termometre va atinge valori mai ridicate decât în mod obișnuit. Vorbim despre temperaturi de până la 27 de grade Celsius. Ne aduce toate datele colega mea Iuliana Boanță. Te ascultăm, Iuliana.
1: Bun găsit! Vremea va fi frumoasă și pe parcursul zilei de astăzi, cu temperaturi cuprinse între 17 grade pe litoral și 24 de grade Celsius în Banat și Crișana. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla cu 45 de km pe oră în zona litoralului. Atmosfera liniștită va fi și în capitală. Astăzi se va înregistra o maximă de până la 22 de grade Celsius în centrul orașului, iar vântul va sufla slab. La munte vor fi temperaturi ușor peste cele specifice acestei perioade, de până la 19 grade Celsius la Stâna de Vale. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Vreme frumoasă va fi și pe final de weekend, însă vremea se va menține rece dimineața și noaptea. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 3 octombrie 1990, reunificarea Germaniei. După 4 decenii de diviziune, pe harta Europei a rămas o singură țară numită Germania. Germania de Est a intrat în Republica Federală Germană. Unificarea s-a făcut cu acordul puterilor victorioase. URSS, Franța, UK și SUA. Est Germania au trecut peste noapte la NATO și la Comunitatea Economică Europeană. Unificarea celor două Germanii este considerat efectul logic al căderii comunismului. Începând cu 1990, 3 octombrie este celebrată ca zi națională a Germaniei. 3 octombrie 1929. Unitate slavă. Regatul sârbilor, Croația și slovenilor, creat în 1918, a fost reorganizat și a primit numele de Iugoslavia. Numele înseamnă Țara Slavilor de Sud. Regele Alexandru I și regina Maria, născută principesa României, au devenit primii suverani iugoslavi. În 1945, Tito a abolit monarhia, dar a păstrat numele țării. După moartea lui Tito, în 1980, a început decăderea țării. Războaiele din anii 1990 au dezmembrat Iugoslavia, iar acest nume a dispărut definitiv de pe harta lumii în 2003. 3 octombrie 2457 înainte de Hristos, ziua când cerul s-a deschis. Pe această dată celebrează atât Coreea de Sud cât și Coreea de Nord ziua fondării țării. Este una dintre puținele sărbători comune pentru cele două state inamice. Numele corean al sărbătorii se traduce prin ziua când cerul s-a deschis. Legenda spune că, acum 4480 de ani, un zeu a coborât pe pământ ca să stea cu oamenii. Zeul a învățat un urs cum să devină om. După ce a urmat rețeta, animalul a devenit femeie, iar zeul s-a căsătorit cu ea. Fiul lor a fondat primul stat corean în 2333 înainte de Hristos.
2: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. Cifrele și economia ne arată un tablou foarte clar. Ce va trebui să facă obligatoriu noul guvern, indiferent care va fi el, în următoarele luni?
5: Primul lucru pe care trebuie să-l facă noul guvern este să mențină acest proces de stabilizare macroeconomică. Deci să-l mențină, stabilitatea macroeconomică este ca fundația unei case. Mergi, vezi o casă frumoasă, îi vezi arcadele, îi vezi ferestrele și așa mai departe. Niciodată nu îi vezi fundația. Dar încearcă să-ți închipui. Și asta este marea problemă a tuturor. Ce, domnule, mă, e cu macroeconomia.
2: Digi24 FM.
0: Nu ca în cancerul, nu bolile de inimă și nici obezitatea. Pentru tot mai mulți oameni, cea mai mare problemă de sănătate a vremurilor noastre este una pe care nu o vedem întotdeauna, cea mentală. Un studiu internațional arată că 45% dintre adulți consideră problemele de natură psihologică drept principala amenințare. Cancerul este menționat de 41% dintre respondenți, iar stresul de 31%. Este un subiect despre care încercăm să aflăm mai multe cu doamna Mihaela Săhlean, psiholog, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
6: Bună ziua!
0: Trăim o adevărată criză a sănătății mentale. Dacă ne uităm la statisticile din ultimii ani, pare că persoanele care se plâng sau sunt îngrijorate de sănătatea mentală crește de la an la an.
6: Da, aș începe cu observația că graficul surprinde importanța atribuită sănătății mentale de către toți respondenții sondajului, dar acest 45% ca precizare importantă exprimă o apreciere asupra problemelor de sănătate și nu proporția persoanelor diagnosticate cu tulburări psihice. Asta ca distinție între percepția socială și realitate. Când vorbim de, sau facem trimitere la realitate, presupunem măsurarea frecvenței, măsurarea distribuției și consecințele bolii. Da, observăm o mult mai mare vizibilitate a suferinței, observăm ceea ce este benefic, reducerea stigmatizării bolii psihice, esențială de altfel, pentru că am zis-o în repetate rânduri, maladia psihică nu trebuie să fie subiect de glume vreodată, trebuie tratată serios. Și ce mai putem remarca este și familiarizarea cu limbajul psihologic și creșterea vizibilității mediatice. În același timp, ar spune că există și niște riscuri. Și aici aș face trimitere la limbaj. Nu orice tristețe este depresie. Nu orice conflict trebuie etichetat ca traumă și nu orice neliniște este anxietate. Suferința aparține existenței umane, dar unele forme, nu toate, pot dobândi într-adevăr și semnificație clinică. Delimitarea presupune examinarea contextuală, examinarea intensității și, nu în ultimul rând, simptomele.
0: Care sunt simptomele?
6: Sunt diferite dacă vorbim de boli psihice, de la cele ușoare până la cele care și cer internare. Graficul cuprinde și stresul la un moment dat, deși stresul interferează cu bolile psihice. Recunoașterea suferinței nu impune automat un diagnostic, iar absența diagnosticului nu ar trebui să determine anularea sprijinului.
0: Ce observați în ultimii ani? Pe lângă faptul că vedem o creștere în rândul celor care percep ca fiind o mare problemă sănătatea mentală și nu numai, observați și un număr mai mare a persoanelor care vin să ceară sfaturi, să vadă exact, să fie diagnosticați chiar în cabinetele specializate?
6: Persoanele educate au venit întotdeauna pentru că sesizează o anumită deteriorare sau le este teamă de apariția unei deteriorări. Dar da, numărul este din ce în ce mai mare. Vulnerabilitatea individuală trebuie însă înțeleasă în context relațional și social. Perspectiva contextuală examinează atât capacitatea persoanei de a se adapta, cât și caracterul solicitărilor la care este expusă. Importanța socială acordată sănătății mentale creează, și asta este important, o oportunitate pentru precauție și îngrijire. Dimensiunea problemei psihice, în schimb, presupune abordări diferite. Pot fi consilierea psihologică, psihoterapia, tratamentul psihiatric, vorbind de o evaluare corectă. Criteriul unei abordări mature este capacitatea de a răspunde precis. Nici abandonarea persoanei în suferință, dar nici reducerea întregii existențe la o explicație clinică. Aș spune că maturitatea unei societăți se vede în felul în care răspunde vulnerabilității. Cu câtă pricepere răspunde, cu câtă măsură, cu câtă disponibilitate în a vedea persoana dincolo de categoria în care a fost așezată. Omul are nevoie să fie înțeles fără să fie simplificat și are nevoie să fie ajutat fără să fie redus la propria suferință sau la un diagnostic.
0: Mulțumesc tare mult, doamna Mihaela Săhlean, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile. Mergem mai departe, acum trăim pe repede înainte, mesajele ajung într-o secundă, răspunsurile sunt la un clic distanță, iar telefonul ne ține permanent conectați. Dar tocmai tehnologia, care ne-a obișnuit să avem totul instant, începe acum să ne învețe să așteptăm. Au apărut aplicații care încetinesc intenționat comunicarea sau ne țin departe de rețelele sociale. Colega mea, Isabela Neagu, ne dă mai multe detalii, te ascultăm, Isabela.
7: Găsit, oamenii s-au obișnuit să trimită un mesaj și să primească răspunsul aproape instant, dar o aplicație inspirată de porumbei voiajori schimbă complet regula. Mesajele nu ajung imediat, ci călătoresc cu viteza cu care ar zbura în realitate o astfel de pasăre până la destinație. De exemplu, cei care trimit un mesaj de la București la Paris așteaptă aproximativ 10 ore și jumătate, iar dacă destinatarul este în Tokyo, atunci mesajul ajunge după aproximativ 2 zile. Și nu este singura aplicație care încurajează pe oameni să încetinească. Cu o alta, utilizatorii plantează un copac virtual atunci când încep o perioadă de concentrare. Cât timp stau departe de telefon, copacul crește. Dacă renunță însă și încep din nou să folosească telefonul, îl pot pierde. Alte aplicații introduc intenționat o pauză înainte ca utilizatorii să poată deschide Instagram sau TikTok. Acele câteva secunde îi pot face să se întrebe dacă vor cu adevărat să intre pe rețelele sociale sau dacă este vorba doar de un reflex. Un paradox este că după ani în care tehnologia i-a obișnuit pe oameni să aibă totul instant și să fie permanent disponibil, tot mai mulți folosesc acum aceeași tehnologie pentru a încetini, pentru a petrece mai puțin timp pe ecrane și pentru a învăța din nou să aștepte.
0: Isabela, mulțumim! Bogăția toamnei se vede cel mai bine la târguri. La Galați, de exemplu, 10 de producători vin cu legume și fructe specifice sezonului. Vizitatorii au parte și de o atmosferă de sărbătoare, iar bucatele tradiționale nu lipsesc. Colega mea, Dana Costache, este și ea la târg și ne spune ce găsim acolo. Te ascultăm, Dana!
8: Bine v-am regăsit! Toate roadele pământului se găsesc în acest weekend în Piața Mare din Galați, unde se desfășoară cea de-a 25-a ediție a Târgului de Toamnă, un adevărat spectacol al acestui sezon, unde localnicii și nu numai sunt invitați să descopere produse de sezon, gusturi autentice, tradiții românești și demonstrații culinare. Cel mai aglomerat loc este aici, în zona producătorilor agricoli, unde cumpărătorii găsesc legume și fructe din belșug, pentru că a fost un an foarte bun, cu recolte bogate. Chiar dacă prețurile sunt mai mici față de anul trecut, puterea de cumpărare a scăzut, iar oamenii sunt mai chipzuiți. Cumpără ce au nevoie, dar mai puțin. De exemplu, anul trecut, un kilogram de roșii se vindea cu 10 și chiar 15 lei, iar acum costă între 3 lei și 10 lei. Iar un kilogram de castraveți costă în acest moment între 3 lei și 6 lei, iar anul trecut între 8 și 12 lei. Indiferent de prețuri, aici în Piața Mare se simte atmosfera de sărbătoare și este locul unde oamenii se bucură de belșugul toamnei.
0: Dana Costache, mulțumim! Dovleci pictați, sculptați și modelați din plastelină într-un decor răsturnat. Asta îi așteaptă pe cei care ajung în aceste zile la Căsuța Răsturnată din județul Gorj. Nu lipsesc, bineînțeles, atelierele tematice, iar peisajul de toamnă și decorul unic vor completa atmosfera de weekend. Colega mea, Ana Maria Iang, este și ea acolo și vine cu detalii. Te ascultăm, Ana Maria!
9: Bine v-am regăsit! Suntem deja foarte mulți aici la Căsuța Răsturnată din Comuna Bumbești, pic de la Gorj. Sănătate, Andrei! Andrei, ajutorul meu, îl știți de ora trecută de când ne-am văzut pentru prima dată. Am reușit să atragem și alți prieteni alături de noi. Vedeți chiar acum care mai de care mai talentați sunt copiii noștri de astăzi. Uitați ce frumos au pictat pe dovlecei și întreaga zi aici la Căsuța Răsturnată se vor desfășura tot felul de ateliere. Copiii sunt nerăbdători să facă fiecare modelul pe care îl dorește pe dovlecel. Avem aici o fetiță care ne-a făcut câteva inimioare și fiecare știe exact ce trebuie să picteze. Toată ziua vor fi astăzi aici cei care s-au ocupat de eveniment. cât și weekendul viitor o să poată veni copiii aici să picteze pe dovleci și mai mult decât pictatul pe dovleci, avem și satul răsturnat aici, da? Sunt căsuțele pe care copiii le vor putea vizita împreună cu părinții. Sunt foarte multe activități pe care le pot desfășura. Avem plastilină din care putem să facem foarte multe modele, fructe am învățat să facem pentru că suntem în sezonul de toamnă și atunci fructele predomină. După cum vedeți, avem și foarte mulți dovleci. Așadar, dacă nu aveți un program prestabilit, vă așteptăm la noi în județul Gorj pentru că avem foarte multe activități pe care le puteți desfășura.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
10: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Te-ai gândit să renunți la un moment dat
11: pe parcurs? De foarte multe ori. Dar târziu mi-am dat seama că asta o să fac până la urmă. Eu credeam că fac așa, că se poate că e distractiv și mai râd cu băieții, dar nu vedeam ca pe o carieră. Și în continuare am semne de întrebare.
10: Dar ce te face să te gândești că ai vrea să renunți? Faptul, nu știu, că nu se câștigă suficient de bine, faptul că nu se râde la fel, faptul că ți-e greu să găsești momentele și show-urile de fiecare dată.
11: Nu e, niciodată nu am fost, ce puțin în cazul meu, niciodată nu m-am văzut ca fiind cel amuzant sau the funny guy. Pur și simplu.
10: Deși ai fost nucleul, Teovio și Costel,
11: da,
10: știi?
11: Da, oarecum. Și, dar în schimb am gravitat în jurul umorului și cumva s-a luat și la mine și sunt ok. Dar niciodată, sunt unii oameni, ai văzut și în grupuri sau așa, care, nu știu, știi că el e omul cu glume sau știi, adică femeie, bărbat sau așa, dar au o chestie de e spotlight-ul pe ei. Eu niciodată n-am fost așa, de aia a fost cumva dubios. Dar mi-a plăcut foarte mult stand-up. Să mă uit la stand-up și mi-a plăcut stand-up.
10: Dar te-ai gândit să te apuci și de basket? Pentru că ești foarte înalt.
11: Da,
10: și
11: am
10: nu
11: jucat
10: ești foarte
11: basket.
10: Înalt prin comparație cu mine, căci da, prin comparație cu mine da. Trăiesc în țara lui Gulliver okay. Lângă oricine aș sta, practic.
11: Pentru basket nu sunt înalt. Pentru basket eu am 1,92 m. Nu e, și nu-s rapid. Ăștia rapizi poate să aibă 1,90 m la basket. Dar am jucat basket și a fost mare. Mi-a plăcut foarte mult. Eu foarte mult timp am fost viu de la basket. Ca era viața mea și eram cât de cât ok, nu la un nivel profesionist, dar așa, streetball eram ok și îmi plăcea foarte mult.
10: Și dragul aia. De el a ajuns
11: da,
10: la basket,
11: da, de la
10: pe
11: basket
10: scena stand-up-ului
11: pe
10: românesc.
11: Pe scena stand-up-ului, da. Cine, uite cum se întâmplă viața asta.
10: Și
11: da.
10: De la Buzău la București.
11: Și de la Buzău,
10: la...
11: da, e aproape, nu
10: devreme.
11: E mare Buzău.
10: E și autostrada acum,
11: da,
10: e
11: normal,
10: simplu de ajuns în ambele direcții.
11: Da, exact.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
10: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Ai mulți prieteni? Mă gândesc așa că jobul ăsta poate te ajuta să ai oameni și în afara scenei, foarte mulți în jurul tău.
11: E... asta, dacă e ceva ce am făcut...
2: Digi24 FM.

0: singurul lucru pe care îl doream de la viață era să slăbesc. Adică dacă mă întrebai ce-ți dorești tu să te faci când o să fii mare, știi întrebarea pe care o primim când suntem mici, nu știam să spun decât că îmi doresc să fiu slab, atât. Nu mă interesa nimic altceva.
1: Simți presiunea de a arăta impecabil mereu?
0: Bună ziua, eu am venit să demonstrez. Stai, că nu-ți cerut nimeni. Nu, lăsați-mă să demonstrez. Nu mi-a pus nimeni pistolul la tâmplă să-mi zică, Brumă, fii tu nutriționista națiunii și exemplul nostru în... Nu, având în vedere povestea mea, oamenii au senzația că eu sunt o mamă nebună, absurdă, care fugărește copilul cu brocoli prin casă. Am ales de bună voie și neținită de nimeni această poziție. Mi-am dorit-o, am muncit pentru ea.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.

0: 10 oameni au fost răniți după ce o mașină a intrat într-o mulțime de fani ai unei echipe de rugby pe o stradă din Australia. O fetiță de 5 ani și un bărbat de 67 de ani sunt în stare critică, iar alți doi copii sunt în spital. Șoferul, un tânăr de 18 ani, a fost arestat pe loc. Părea să conducă haotic înainte de a pierde total controlul mașinii. Din primele informații, se consideră că a fost un accident. Mii de oameni erau înșirați de-a lungul străzii pentru a-și încuraja echipa preferată care pleca spre Sydney pentru ultimul meci din Liga de Rugby. Președintele american Donald Trump se pregătește să își numească țarul AI. Este vorba de Jay Clayton, în prezent director al informațiilor naționale. Coordonează deja cele 18 agenții de informații americane, fiind principalul responsabil al țării în acest domeniu. Decizia lui Trump vine după ce cercetătorii din domeniu au avertizat că dezvoltatorii ai tehnologiei consideră că ar putea duce la dispariția umanității în decurs de un deceniu. Escaladare în peninsula coreeană. Regimul nord-corean a lansat o rachetă balistică pe fondul tensiunilor de la frontieră. Coreea de Nord a intensificat seria testelor sale militare, lansând o rachetă balistică spre mare din zona sa de pe coasta de est. Potrivit autorităților, proiectilul a parcurs o distanță de peste 700 de kilometri. Ministerul Apărării din Japonia a confirmat lansarea, precizând că racheta a căzut în afara zonei economice exclusive a țării. Acest nou test balistic survine pe un fond de accentuare severă a tensiunilor bilaterale, provocate de recentele incidente cu mine terestre la frontiera dintre cele două state. 3 soldați sudcoreeni au fost răniți în urma incidentelor. În timp ce armatele din Coreea de Sud și Statele Unite analizează datele tehnice ale lansării, Seulul și-a intensificat măsurile de supraveghere și colaborare cu aliații săi regionali. Cultivarea cafelei vine în Europa. În Sicilia, lângă Palermo, s-a născut prima cafea 100% italiană din recoltele de pe cea mai nordică plantație de cafea în aer liber din lume. Proiectul e visul de decenii al unui italian care deține o cafenea cu tradiție. A tot încercat cu boabe de arabica, dar multă vreme a avut producții neglijabile din cauza iernilor prea reci. În ultimii ani, însă, creșterea temperaturilor și schimbarea tiparelor vremii au creat acolo un microclimat mult mai prielnic. Deocamdată, plantația servește mai degrabă ca și un laborator. Familia colaborează cu universitatea și grădinile botanice locale. Recoltele experimentale la scară mică au fost obținute și în sudul Spaniei.
1: Digi24 FM. Handbal și fotbal de top. Astăzi la DigiSport. În EHF Champions League urmărește Ferencvaros CSM de la ora 17 pe DigiSport 1 și Gheor vs Gloria Bistrița de la 19 pe DigiSport 2. Iar în UEFA Nations League vezi Croația-Anglia de la 19 și Spania-Cehia de la 21:45 în direct la DigiSport 1.
2: O singură zi, toate pe

0: păstrăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Digi24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Florin Prunea la Scena deschisă. Te-ai născut pentru asta, ai iubit extraordinar de mult fotbalul. Dacă nu ar fi fost fotbal, ce ar fi fost?
5: Nu pot să-mi dau seama, dar am avut noroc cu fotbalul. Și le-aș spune tuturor copiilor să joace fotbal. Este o meserie atât de frumoasă. Și din punct de vedere material, te joci până la 15 ani, 14 ani, e o joacă. Tot începe cu o joacă. După aceea, când începi să câștigi și primii bănuți, să semnezi primul contract, devine o chestiune serioasă, o chestiune a ta. După aceea ai familie, tensori.
4: Nu sacrifici tot?
5: Apar.
4: Nu. Nu sacrifici familie, adolescență?
5: Nu sacrifici absolut nimic, pentru că nu există meserie, de asta zic, mai frumoasă, mai ușoară și mai bănoasă. De ce? Muncești de două ori pe zi. Sunt oameni care stau... Mama mea a lucrat 3 schimburi când eram eu copil. Dimineața, la prânz și schimbul 3 noaptea. Și vedeam că plecam în noaptea la muncă și...

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie reguli ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cult.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: A fost multă vreme cea mai ieftină mașină cu zero emisii. Nono

0: astăzi de la 12:30.
1: În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
2: Facem schimb, vorbim despre sport.
1: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
3: Ne vedem și la jurnalul Orei.

0: altul privind lumea dintr-un unghi diferit.
1: Mi se pare minunat pe
0: asta. Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
2: E bine.
0: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.

0: Ora 12, doamnelor și domnilor, începem cu informația momentului la Digi24. Scene de groază în fața unei locuințe din capitală. Un individ suspectat că a intrat în curtea unei case și a furat mai multe bunuri i-a amenințat cu un cuțit pe polițiștii care încercau să-l prindă. A fugit de agenți, aceștia din urmă au tras focuri de armă pentru a-l prinde. Colega mea Isabela Neagu vine cu detalii, dar vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: M-am găsit totul la început după un apel la 112 în care o persoană a anunțat că un bărbat ar fi sărit gardul unei locuințe din sectorul 6 al capitalei, în timp ce proprietarul era în casă. Suspectul ar fi intrat în curte și ar fi furat mai multe bunuri de pe terasa locuinței. Polițiștii au început să îl caute în zonă și la scurt timp au observat un bărbat care corespundea descrierii celui care a sunat la 112. Când au încercat să îl oprească, însă acesta a scos un cuțit din buzunar și s-a apropiat de unul dintre polițiști, amenințându-l. Întreaga scenă a fost surprinsă inclusiv de camerele de supraveghere din zonă. Vedem cum agenții îi cer să lase cuțitul jos, însă bărbatul fuge, iar apoi polițiștii pornesc în urmărirea lui. Însă acesta a continuat să îi amenințe cu cuțitul și după ce a fugit, în acel moment polițiștii au scos armele din dotare și l-au somat să renunțe la cuțit. Bărbatul nu s-ar fi conformat, iar agenții au profitat de un moment în care s-au putut apropia și au reușit să îl imobilizeze. În cele din urmă, bărbatul a fost dus la secție, iar procurorii au decis reținerea lui pentru următoarele 24 de ore. Este acum cercetat pentru ultraj după amenințările la adresa polițiștilor, iar cercetările continuă pentru ca anchetatorii să stabilească toate împrejurările în care s-au petrecut aceste fapte.
0: Un bulgar de 31 de ani a lovit mortal un pieton și a fugit de la locul accidentului. A reușit chiar să iasă din țară, dar într-un final a fost prins de agenți și reținut pentru 24 de ore. Detalii are colega mea Elena Alexandru.
2: Vorbim de o tragedie ce a avut loc pe DN56 pe raza localității Cetate din județul Dolj. Cetățeanul bulgar în vârstă de 31 de ani a provocat acest accident rutier. A lovit un pieton, un bărbat în vârstă de 69 de ani. După ce a văzut că bărbatul a decedat, șoferul a fugit în Bulgaria. Polițiștii însă au plecat pe urmele bărbatului, a fost depistat pe raza orașului Vidin din Bulgaria, a fost reținut pentru 24 de ore, iar astăzi va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Vorbim de judecătoria Calafat.
0: Descoperire de proporții la frontieră. Polițiștii din Calafat au găsit într-o mașină peste 900 de tablete și fiole cu substanțe interzise, multe dintre ele din lista celor cu grad mare de risc. Se ridică la valoarea de 186.000 de lei. Detalii are colega mea Dana Costache.
3: Tabletele și fiolele au fost găsite de polițiștii de frontieră din Dolj într-un autoturism înmatriculat în Bulgaria. În jurul orei 22, oamenii legii au oprit pentru verificare pe drumul național 56, în apropierea stației de taxare a podului Calafat Vidin, mașina condusă de un cetățean bulgar în vârstă de 27 de ani, care circula pe ruta Bulgaria-Germania. În urma controlului, polițiștii de frontieră au descoperit în portbagaj peste 900 de tablete și fiole, care conțin substanțe anabolizante și dopante, substanțe cu grad mare de risc. Bunurile în valoare de aproximativ 186.000 de lei au fost confiscate și se fac cercetări pentru introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de substanțe dopante fără autorizație.
0: 5 drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova în decurs de un sfert de oră în această dimineață. Președinta Maia Sandu a făcut anunțul și a condamnat acțiunile Rusiei într-o postare pe Facebook. Explozii au fost auzite în mai multe localități. Ulterior, fragmente au fost găsite în 4 raioane, iar într-un sat din apropierea graniței de sud-est au provocat un incendiu de vegetație și pagube la o casă. De la începutul războiului din Ucraina, peste 85 de drone și rachete rusești au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Informația momentului în plan economic, țara noastră scapă de retrogradarea în categoria junk. Agenția americană Standard & Poor's a menținut ratingul suveran al țării la BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, dar păstrează perspectiva negativă. Agenția avertizează însă că riscurile rămân ridicate din cauza instabilității politice. Un semnal de alarmă trage și ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, care vorbește despre urgența instalării unui nou guvern.
4: Aceste reconfirmări ale ratingului erau absolut necesare pentru menținerea perspectivelor pentru economia României în 2027 și 2028 și orice accident de parcurs la oricare dintre cele trei agenții ar fi avut efecte foarte importante, negative, pe termen mediu și lung asupra economiei României. Aceste efecte potențiale au fost evitate prin faptul că ratingul ne-a fost reconfirmat, dar această condiție este doar una necesară, nu și suficientă, pentru că pentru menținerea ratingului în primul trimestru din 2027 avem nevoie, în primul rând, să închidem 2026 în țintele stabilite, așa cum ne-am angajat, și să prezentăm un buget care să conțină măsuri credibile pentru 2027, astfel încât să transmitem un mesaj de încredere că România își menține angajamentele și își menține traiectoria asumată în următorii ani.
0: Și avem și o reacție din partea președintelui Nicu Șordan după ce agenția S&P ne-a menținut ratingul de țară, însă avertizează, și o să citez acum, nu este un moment de relaxare. Păstrarea acestei direcții depinde de responsabilitatea noastră de a pune stabilitatea economică și dezvoltarea pe primul loc, dincolo de mizele politice, spune președintele Nicu Șordan. Între timp, criza politică prelungită îngenunchează leul. Banca Națională a afișat ieri un curs de 5,34 de bani pentru un euro, cel mai ridicat nivel din istorie față de moneda națională. Cum se traduce acest lucru? În scumpiri. Pentru o economie dependentă de importuri, un euro mai scump înseamnă mai devreme sau mai târziu prețuri mai mari. De la combustibil și medicamente până la mașini, chirii sau rate, deprecierea leului se poate vedea direct în facturile fiecăruia dintre noi. Și discutăm despre subiect în minutele următoare cu domnul Adrian Negrescu, analist economic, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
5: Bine v-am găsit.
0: De când a început această criză politică, din luna mai, am văzut schimbări când vine vorba despre curs. Ba a stagnat, ba a crescut, ba a mai scăzut. Acum am ajuns la acest nivel istoric pentru curs euroleu. Ce înseamnă acest lucru și unde am putea ajunge în condițiile în care, în continuare, pe scena politică de la noi din țară, vedem că nu se liniștesc lucrurile?
5: În primul rând, cotația monedei naționale reprezintă un barometru extrem de sensibil al realității economice. Așa ne privesc investitorii, cei care cumpără titlurile stat românești sau le vând după caz, și iată, suntem în situația în care asistăm la o ieșire semnificativă de capital din țara noastră, semn al neîncrederii investitorilor în ceea ce se întâmplă, mai ales pe scena politică de la București. Această depreciere masivă a monedei naționale, asta arată. Arată că lumea nu prea și-a pierdut încrederea în ceea ce se întâmplă la București, în discuțiile astea nesfârșite de pe scena politică legate de guvern, de planurile de ieșire din această criză în care ne aflăm. Iar decizia de ieri de la S&P vine să confirme până la urmă ceea ce spuneam, că riscăm, suntem pe marginea păpastiei și dacă nu luăm niște măsuri concrete, atât cotația cursului euro, cât și dobânzile la care ne împrumutăm noi s-ar putea să crească semnificativ în perioada următoare.
0: Această depreciere a leului o simțim cu toții în portofele până la urmă. Dacă nu astăzi, cu siguranță în perioada următoare o vom simți. Chiar făceau colegii mei o comparație ieri după ce a fost afișat ultimul curs euro de Banca Națională a României. Dacă ne gândim la un apartament de 100.000 de euro, diferența dintre tranzacționarea lui joi față de tranzacționarea lui vineri era de 7.000 de lei. Într-o singură zi, oamenii care aveau de gând să-și iau un apartament de 100.000 de euro trebuiau să mai scoată încă 1.000 și ceva de euro în plus din buzunar.
5: Mai mult, chiar tot de ieri și până astăzi s-a mai schimbat un lucru important în tranzacțiile imobiliare. A crescut TVA-ul la locuințele noi de la 9% la 21%. Și asta aduce un plus de cel puțin 15.000 de euro atunci când îți cumperi un apartament, să zicem, cu două camere de 100.000 de euro în momentul de față. Deci sunt costuri pe care le simțim direct și sunt costuri influențate de această lipsă de strategie economică, pentru că despre asta vorbim. Cotația monedei naționale reflectă faptul că, din punctul investitorilor, România nu are o țintă foarte clară, în ciuda asigurărilor autorităților. Nu știm exact ce vrem din punct de vedere al energiei, al gazelor, al prețului carburanților, al tarifelor fiscale și, iată, și a zonei imobiliare, care, din punctul meu de vedere, a suferit un șoc în ultimul an de zile, în condițiile în care reprezentau unul dintre motoarele creșterii economice. Atâta timp cât tu inhibi dezvoltarea economică prin ce înseamnă industria construcțiilor și industriei conexe, industria mobile, industria electrocasnicilor, tot ce ține de amenajarea și dezvoltarea unei locuințe, mi-e teamă că economia are de suferit și de aceea cred că e nevoie să ne gândim la o altă soluție, mai ales din punct de vedere fiscal, niște taxe flexibile care să fie aplicate, mai ales în industriile astea de care depinde creșterea economică, industria construcțiilor, industria bunurilor accizabile, în zona producției industriale, în zona produselor energetice, energie, gaze, carburanți. Trebuie să găsim un alt mod de a taxa aceste resurse, pentru că altfel riscăm simplu să ne adâncim într-o criză economică din care vom ieși cu mare greutate.
0: Menținerea ratingului de țară de către agenția Standard & Poor's cu perspectivă negativă, este adevărat, dar agenția americană ne ține în această perspectivă negativă de ani de zile, ar putea să stabilizeze în vreun fel cursul euroleu?
5: Ar putea, în esență, dar mi-e teamă că, din păcate, suntem în pragul unei furtuni financiare la nivel internațional. Vedem din ce în ce mai mulți investitori care părăsesc zonele emergente, adică cum este și România, își scot banii din titlurile de stat care oferau o dobândă foarte bună la nivel internațional, titlurile din țările emergente, cum e și România, și se duc spre economia americană, unde au crescut foarte mult dobânzile. Altfel spus, ar putea să vedem niște mișcări semnificative de capital care să nu influențeze, într-adevăr, cotațiile monedei naționale. Altfel spus, nu mai contează neapărat decizia S&P, contează ceea ce facem pentru a menține banii străinilor în țară. Dacă nu facem nimic pe zona asta, s-ar putea să ne trezim cu un curs al euro de mult mai mare decât cel din prezent.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Adrian Negrescu, pentru această intervenție și pentru discuție. Legea femicidiului rămâne încă o idee pe hârtie. Au trecut deja mai bine de 5 luni de la intrarea sa în vigoare, însă guvernul nu a adoptat metodologia pentru ca fenomenul să fie descurajat. Totul în contextul în care doar anul acesta 30 de femei au fost ucise pe motive ce țin de gen. Detalii are colega mea, Rebecca Manea.
6: Legea care califică femicidul drept omor calificat și înăsprește pedepsele pentru violența de gen stă la sertar de mai bine de 5 luni. Punerea în aplicare a noilor modificări ține de o hotărâre de guvern, pe care executivul o poate da chiar și interimar fiind conform legii. Concret, trebuie adoptată metodologia prin care un procuror sau un judecător să poată măsura cât de mare este riscul ca o femeie să fie ucisă. Metodologia ar trebui să fie adoptată până la finalul lunii, însă vedem că procesul tot întârzie. Totul în contextul în care de la începutul lui 2026 și până în prezent au avut loc numai puțin de 30 de femicide. Digi24 a făcut solicitări la guvern și la toate instituțiile care ar trebui să aibă atribuții în acest sens pentru a înțelege unde a apărut acest blocaj. Până acum însă avem răspunsul Ministerului Justiției, a transmis pentru Digi24 că nu este responsabil de această metodologie, însă a indicat că aceste atribuții revin la educație și la munca.
0: Primul weekend din octombrie vine cu vreme perfectă pentru plimbări și activități în aer liber. Ploile vor lipsi, iar soarele va încălzi atmosfera până la 26 de grade Celsius, temperaturi mai ridicate decât ar fi normal în această perioadă. Vine cu toate datele colega mea, Iuliana Banță. Te ascultăm, Iuliana.
7: Bine v-am găsit! Vremea va fi frumoasă și pe parcursul zilei de astăzi, cu temperaturi cuprinse între 17 grade pe litoral și 24 de grade Celsius în Banat și Crișana. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla cu 45 de km pe oră în zona litoralului. Atmosfera liniștită va fi și în capitală, în timp ce maxima va atinge 22 de grade Celsius în centrul orașului, iar vântul va sufla în general slab. Vreme frumoasă va fi și în următoarele zile, soarele va încălzi atmosfera până la 26 de grade Celsius la începutul săptămânii. Acestea au fost informațiile, rămâneți pe Digi24.
0: Iuliana, mulțumim! În doar câteva ore, străzile unui orășel din Spania s-au transformat în râuri, au căzut 142 de litri de apă pe metrul pătrat. Viitura a năvălit în locuințe, unde a ajuns și la un metru înălțime. O femeie de 102 ani a murit, prinsă în propria casă. Alți 90 de oameni au fost salvați din mijlocul apelor.

Dureri tratate cu Botox, o substanță folosită în medicina estetică, poate fi soluția salvatoare pentru pacienții care suferă de migrenă cronică și pentru care tratamentele clasice nu mai funcționează. Este și cazul unei paciente care timp de un deceniu s-a luptat cu dureri chinuitoare, iar aceste proceduri i-au redat viața normală. Migrena este una dintre cele mai frecvente afecțiuni neurologice, dar rămâne nediagnosticată. Mulți pacienți se tratează singuri, acasă, cu analgezice, iar în timp ce dezvoltă o altă formă de durere de cap numită cefalee prin abuz medicamentos.

0: de aproape 10 ani, Maria a trăit cu dureri puternice de cap, un deceniu în care aproape nu a putut funcționa fără antiinflamatoare. Totul a început cu acele dureri de cap pe care mulți le experimentează și le consideră în limite normale. Doar că în cazul migrenei, durerea este mai puternică decât capacitatea pacientului de a rezista chiar și cu medicamente.
1: Am încercat tot felul de antiinflamatoare. A cedat la început, dar apoi lucrurile au degenerat. Ajuns să iau 4-5 antiinflamatoare pe zi.
0: Doar că niciun calmant nu poate trata o durere care ajunge să fie constantă. Povestea Mariei este trăită de peste 1 miliard de oameni din lume. Se luptă ani de zile cu migrene care îi chinuie până la epuizare și abia atunci ajung la medic.
2: Migrena nu este o simplă durere de cap, cum mulți pacienți o consideră. Este o durere de cap care de obicei este localizată pe o parte a capului. Este însoțită de obicei de greață, vărsături, severitate mare, cu o durată de peste 4 ore, poate să dureze și câteva zile și are un caracter pulsatil.
0: Statisticile arată că migrena apare cel mai frecvent la femei, iar medicii spun că afecțiunea poate avea și o cauză genetică.
2: Există niște receptori implicați în producerea migrenei, sunt acești receptori care se numesc SGRP. Apare de 3 ori mai mult la femei decât la bărbați, pentru că există și o, se pare că și o predispoziție hormonală legată de fluctuațiile hormonilor estrogeni la femei.
0: Tratarea migrenei acasă, fără îndrumarea unui medic, împinge pacienții într-un cerc vicios. Aceștia cred că doar analgezicele le pot calma suferința, iar de aici până la abuzul de medicamente e doar un pas. Nu întotdeauna mai multe pastile înseamnă mai puțină durere. Dimpotrivă, o durere tratată greșit naște o altă durere. Medicii spun că analgezicele luate frecvent își pierd eficiența și pot provoca o altă afecțiune, cefalea de abuz medicamentos.
2: Frecvența episoadelor de durere începe să crească, intensitatea crește și atunci migrena se cronicizează și ajung să aibă dureri zilnice de cap. Aceste medicamente care sunt contra cefalei au o reacție inversă și pot să producă cefalee și atunci, adică durere de cap, care nu este de tip migrenă, dar împreună cu migrena se amestecă și nici pacientul nu mai știe exact ce-l doare.
0: Pacienții cu migrenă cronică au dureri cel puțin jumătate de lună, iar în multe cazuri tratamentele clasice nu mai dau rezultate. O terapie mai puțin cunoscută, dar eficientă, este injectarea de toxină botulinică folosită de obicei în procedurile estetice.
2: Face și această relaxare musculară, dar ea acționează asupra unor receptori de durere care se află la nivelul căilor de durere și atunci scade, influențând acești receptori de durere, scade intensitatea durerii și numărul de durere în migrenă.
0: Tratamentul are un protocol în mai multe etape. La fiecare ședință sunt injectate zeci de puncte la nivelul capului și gâtului, iar eficiența este evaluată după primele 4 ședințe. Neurologii trebuie să aibă pregătire pentru acest tip de tratament, iar în România sunt puțini cei care fac procedura.
2: Deja după 2 cicluri de tratament, pacienta deja se simte mult mai bine. Injectarea se face în 31 de puncte specifice la nivelul capului și gâtului. Bineînțeles că se fac pe rând, se fac fără ghidaj, sunt niște puncte deja foarte bine determinate. Seringele sunt cu un ac extrem de subțire, doar ca o pișcătură de țânțar.
0: Maria este acum la a 3-a ședință de tratament. Spune că durerile nu au dispărut complet, dar au scăzut în intensitate și pentru prima dată după ani de chin, mintea i-a lăsat loc și pentru altceva decât pentru durere.
1: Aceste dureri nu mă lăsau să-mi desfășor activitatea, erau destul de apăsătoare, apăruse la început pe o parte, pe partea dreaptă. Și această injectare cu toxină botulinică m-a ajutat foarte mult. Practic mi-a schimbat viața.

0: Statisticile arată că 14% din populația globului suferă de migrenă. În România rămâne o boală de multe ori nediagnosticată, pentru că, deși afecțiunea le influențează semnificativ calitatea vieții, pacienții nu merg la medic.
1: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
2: Digi24 FM.
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
4: O singură zi, toate pe...

0: luăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Handbal și fotbal de top, astăzi la Digi Sport. În EHF Champions League, urmărește Ferencvaros CSM de la ora 17 pe Digi Sport 1 și Gheor versus Gloria Bistrița de la 19 pe Digi Sport 2. Iar în UEFA Nations League, vezi Croația-Anglia de la 19 și Spania-Cehia de la 21:45 în direct la Digi Sport 1.
2: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
4: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce ați învățat dumneavoastră de la această tânără generație și ce ar trebui să învețe această tânără generație de la dumneavoastră?
5: Învăț mereu de la dorința generațiilor actuale de a fi aliniați cu noile tehnologii. Încerc să transmit modul prin care ajungem la rezultate bune, destructurarea procedeelor chirurgicale, antrenamentul pentru fiecare etapă, a-i ajuta să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unei evoluții bune a unui pacient, a desluși secretele tehnologiei, în mod special cea robotică care îi fascinează pe cei tineri, e întotdeauna provocatoare și ne stimulează de fiecare dată. Cred că învățăm continuu de la cei care se află în etapele de formare, care ne provoacă pentru a împărtăși, a sta de vorbă cu ei, a-i înțelege, este un motiv de a identifica parcursul următor pe care îl facem cu siguranță împreună.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
3: Întrebarea numărul 4. De ce nu mai înțeleg partidele tradiționale societatea?
4: Bună întrebare. Aș vrea să dau un răspuns foarte scurt sau pur și simplu un răspuns. Pentru că societatea este mai evoluată decât sistemul politic, dar nu numai la noi. Societatea crede că este mai informată pentru că stăpânește mijloacele informaționale pentru prima oară în istorie, într-un fel în care n-a mai făcut-o niciodată. Și anume, oameni care primesc informația instant, care o tiktoktizează, o instagramează, ne despărțim de trecut, ceea ce este o mare nenorocire pentru noi, nu pentru cei din trecut. Despărțirea de trecut înseamnă că renunțăm la câteva învățăminte de bază. Nicio societate nu avansează fără învățămintele asimilate ale trecutului. Prin sistemul ăsta de tehnologie secvențială, societatea este mai avansată decât clasa politică, dar nu ajută prea mult. Tot cu clasa politică va trebui să iasă la...
3: Avansată, dar nu neapărat evoluată,
4: da.
3: Spuneți.
4: Da, exact.
3: Întrebarea numărul 5. Unde se termină patriotismul și începe naționalismul?
4: Păi, patriotismul este, cum vă spuneam, o noțiune ca zeul necunoscut al romanilor, adică el există, e în noi, în toate cele ce sunt și mâine vor râde de la soare. Nu, e o parodie controlată totuși. Patriotismul este sistemul nostru cardiovascular când suntem tineri, frumoși și sănătoși. Ne gândim la valve, ne gândim la...
0: Digi24 FM.
5: Ce nu funcționează? De ce nu pot să stea la aceeași masă acești oameni?
6: Eu spun foarte des și în antreprenoriat, totul pleacă de la mindset. Mindset-ul unora dintre politicienii noștri este de tipul ce am eu de câștigat. În primul rând, eu, familia mea, partidul meu și puțin electorat.
0: Dragoș Anastasiu vine în fața ta astăzi de la ora 14.
7: Crezi în puterea de a trăi?

0: Revenit la volan. În emisiunea de azi descoperim performanțele primului Bentley electric din istorie. Nono Semen îi dă o mână de ajutor lui Bogdan și ne prezintă a doua generație Dacia Spring. La final, Tibi Troia ne-a pregătit un maxi scooter de performanță.
1: Salutare! Sunt Bogdan Mirică, bun venit la volan. Emisiunea care vă pune la curent cu ce s-a mai întâmplat nou în lumea auto. Astăzi v-am pregătit o prezentare specială, foarte importantă pentru noi românii, pe care am realizat-o cu ajutorul unui coleg pe care sigur îl știți, sau măcar știți vocea de la radio. Dar până atunci, hai să vorbim puțin despre ce mașini s-au mai lansat. Brabus este recunoscut pentru interpretările sale curajoase ale unor modele Mercedes-Benz consacrate. Cel mai nou exemplu are la bază legendarul G-Clase, dar, dacă mă întrebați pe mine, vine cam târziu, pentru că vara s-a terminat. Creația nouă se numește Brabus 900 Rocket Edition Cabrio și, după cum o sugerează și numele, are mulți cai putere și e cam rachetă. Potrivit celor de la Brabus, există peste 500 de componente noi în această mașină, deci nu este doar un simplu G-Clase ușor tunat. Are la bază versiunea G63 AMG, însă inginerii Brabus au reușit să strecoare sub capotă un motor de 4,5 litri biturbo cu pistoane noi, forjate, capabil să dezvolte 900 de cai putere, de unde și numele. Monstrul reușește să atingă 100 de km pe oră în 3,7 secunde și are o viteză maximă limitată la numai 240 de km pe oră. Brabus a instalat o suspensie ajustabilă de la KW, capabilă să reducă garda la sol cu 5 cm atunci când vrei să mergi mai tare. Totuși, să nu uităm că mașina are jante monobloc de 24 de inci. Vedeta este însă plafonul retractabil, care poate fi coborât electric în doar 20 de secunde. El are și o lunetă încălzită. În plus, fiecare exemplar este supus unui test de ploaie care durează 10 ore pentru a verifica izolarea plafonului textil. Brabus va produce numai 10 exemplare ale modelului 900 Rocket Edition Cabrio. Fiecare costă puțin peste 1 milion de euro în Germania. Fiecare client primește un pașaport digital în care este validată autenticitatea, dreptul de proprietate, istoricul și specificațiile tehnice. După ce am văzut că Porsche, Ferrari și chiar Rolls-Royce au trecut în era electrică, vedem că o altă redută exotică cedează în fața normelor de poluare tot mai stricte. Însă o face în stilul său caracteristic, adică opulent până în cel mai mic detaliu. Mă refer la Bentley, care tocmai a lansat Torcal, primul său model electric din istorie. Este și mașina care naște o nouă linie de modele și introduce o nouă filozofie de design. Torcal nu seamănă cu niciun Bentley de până acum. Are o grilă impozantă, însă ea nu este cromată, este complet iluminată. Blocurile optice separă acum farurile de semnătura luminoasă diurnă. În partea din spate nu mai avem stopurile ovale. Ele au fost înlocuite de linii drepte și un haion sculptat. Clienții care visează la un Bentley electric, probabil există și așa ceva, au la dispoziție două versiuni, Torcal și Torcal S. Simplu, ca la Porsche. Versiunea de top are jante de 22 de inci, nu de 21, plus o serie de elemente sportive, cum ar fi pragurile laterale, ornamentele negre, difuzorul spate și etrierii roșii. La interior, clienții vor găsi un ecran central curbat, preluat de la Porsche Cayenne electric. Scaunele sunt oferite cu o tapiserie din piele, cu o climatizare special creată pentru ocupanții săi, adică au un control separat al ventilației, încălzirii și masajului. Spațiul interior este generos, însă portbagajul nu prea. Are doar 460 de litri. Noroc cu portbagajul față, cunoscutul Frank, acesta plusează cu alți 90 de litri. Propulsia este asigurată de două motoare electrice care oferă tracțiune integrală și un total de 821 de cai putere. Cu aceste resurse, accelerația de la 0 la 100 de km pe oră se face în 3,4 secunde. Versiunea de top, Torcal S, beneficiază de 888 de cai putere și 1350 de Nm. În acest caz, sprintul de la 0 la 100 de km pe oră se face în 2,9 secunde. Cele două versiuni sunt alimentate de la o baterie cu o capacitate generoasă de 113 kWh. Mulțumită dezvoltării pe o arhitectură la 800 de volți, încărcarea de la o priză rapidă se poate face cu maxim 400 de kW. Producția va fi asigurată de uzina mamă din Crewe, Marea Britanie. Când credeam că Renault a pus capăt epocii mașinilor retro reinterpretate, odată cu plecarea lui Luca de Meo, apare conceptul acesta futurist. Se numește Renault 8 Gordini și ne aduce aminte de vechiul 8 Gordini, înrudit pe alocuri cu vechea Dacia 1100. Primul model 8 Gordini a fost lansat în anul 1964. Avea un motor pe benzină, amplasat în spate, care pe atunci dezvolta 95 de cai putere. Conceptul din imagine este puternic inspirat de acea mașină și este rezultatul unui concurs de design la care au participat peste 300 de schițe. Rezultatul final este un cupe futurist cu o lungime de numai 4,1 metri și 1,2 metri înălțime. Designul frontal este dominat de cele 6 faruri uriașe și de botul ascuțit, întocmai ca la vechiul Renault 8 Gordini. Logo-ul este iluminat, avem jante de 19 inci pe față și de 20 de inci pe spate, iar două dungi albe traversează caroseria. Interiorul continuă și el tema retro cu un volan minimalist și multe inserții metalice. Ele sunt regăsite și pe consola centrală. Instrumentele de bord au și ele aspect retro, iar scaunele sport de tip scoică sunt îmbrăcate în alcantara. Dacă vechiul Gordini avea doar 95 de cai, ei bine, acest concept futurist se laudă cu 270 de cai putere. Nu avem detalii despre performanțele sale și nici despre data unei lansări pe piață. Vara trecută, înainte să ne facem bagajele pentru concediu, am avut parte de un team building. Da, eu și colegul meu Tibi Troia am adunat câteva mașini și motociclete și am ars gazul pe niște drumuri frumoase din țara noastră. Am invitat alături de noi și echipa de producție a Digi24 și după aproximativ 24 de ore de filmare și alte câteva 10 de ore de editare, a ieșit un nou promo pentru emisiunea noastră. Din această toamnă, pe canalele Digi24, rulează acest nou material de promovare al emisiunii, pe care cred că deja ați început să-l vedeți. A fost un efort deosebit și vrem să le mulțumim colegilor din echipa de filmare pentru răbdarea cu care au montat camerele, GoPro-urile, răbdarea de a descărca toate materialele filmate și răbdarea de

0: Acum și unde mergem?
1: Acum că ați văzut cum a fost la filmări și cum ne-am distrat noi, haideți să vedeți și rezultatul final.

0: Se salută, domnii, călătorii, jucați-vă!
1: Așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, astăzi facem cunoștință cu o mașină foarte importantă pentru noi românii. Și ne ajută colegul meu, Nono Semen, de la DGFM. Probabil îi știți vocea de la emisiunea sa din weekend. Nono este un pasionat al mașinilor și a vrut să vadă cu ochii lui cum s-a schimbat noua Dacia Spring. Haideți să vedem!

Ne aflăm astăzi la Paris, unde a fost dezvăluită și vă arătăm și vouă noua Dacia Spring. Și când spun noua, ei bine, este o mașină 100% schimbată. Doar numele de Spring a mai rămas același. Și încă un aspect. E în continuare 100% electrică. Partea din față mie îmi place, arată robustă și nu numai că mașina arată mai robustă, dar este și mai mare în dimensiune. Atenție, a crescut în lungime cu 15 cm, iar în lățime cu 18 cm. Pe lângă faptul că arată mai robust, și plasticele, spun constructorii, sunt mult mai rezistente la zgârieturile generate de pietricele, iar aici avem un plastic lucios care generează și o iluzie optică, în așa fel încât aici îți imaginezi că ar fi niște orificii. Haideți să aruncăm o privire și la partea laterală. Încep cu acest mic artificiu de design despre care am întrebat și mi s-a spus că nu are un rol practic. E pus aici, atât în față cât și în spate, pentru a accentua aspectul de robustețe al noului Spring. Portul de încărcare, oglindă, portieră față, portieră spate și cu un geam care se deschide într-un mod cu totul și cu totul neobișnuit. Haideți să-ți arăt și partea din spate cu această talie înaltă și cu acest plastic rezistent, spune Dacia, la zgârieturi în partea inferioară. Iar portbagajul se laudă cu, atenție, 370 de litri, cel mai mare din clasa sa și chiar mai mare decât ale altor modele din clase superioare. Avem și un compartiment de depozitare generos în partea de jos, iar bancheta este rabatabilă 50-50. În momentul în care o rabatăm, ajungem la un volum total de 1283 de litri în noul Spring. Plus cameră pentru mașină. Avem o capotă a motorului scurtă, ceea ce încurajează un habitaclu mare, dar foarte bine profilată, după cum se vede. Să aflăm ce găsim sub ea. Avem și un suport de prindere manual. Și atenție, singura din clasă care are și un franc, așa numitul portbagaj pe față, de 18 litri, care poate depozita un cablu de încărcare sau diverse obiecte. Noul Spring poate fi încărcat acasă, la o priză normală sau domestică, așa cum îi spunem. Însă poate fi achiziționat și pachetul care permite încărcarea la stații de mai mare putere, un DC 50 kW, de exemplu. O încărcare durează de la 15% la 80%, numai 28 de minute.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Florin Prunea la Scena deschisă. Erau farse pe care le făceați în cantonament?
2: Era o grămadă farse, nu o farsă.
1: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
2: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi am ajutat la echipa națională, vorbesc. Am semnat cu o firmă de echipament sportiv, noi spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetele. Și lui Lobonț, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
1: Nu cred.
2: În geantă i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Și mi-au dat vreo 10 perechi. Tocmai că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
1: Se supăra?
2: Nu s-a supărat, nu. Georgie era un băiat ca lumea.
1: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
2: Mi-e greu să spun că pe vremea aveam așa ceva.
1: Da, dar să ne imaginăm ca și astăzi.
2: Având acel grup, îl avem acum.
1: Bun.
2: Există grupul generația noastră în care cine dă tonul. De exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
1: Dai tonul.
2: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să-mi răspunde imediat. Sau avem o activitate la cutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean, vreo 2, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancare, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
1: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
2: Păi, cred că eu.
1: Care are cel mai mult umor?
2: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
1: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
2: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești, că e nenorocire.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Radio Digi24 FM. Scena deschisă. Digi24 FM.
3: Noul Spring a crescut considerabil în dimensiuni. Pe lângă asta, acum are și roți mai mari. Jante de 15 și chiar 16 inci. Haideți să-ți arăt cum se prezintă noul Spring la interior. În primul rând, spațiu suficient la cap pentru cei de înălțime medie și chiar ceva mai mare. Spațiul la picioare, în condițiile în care scaunul șoferului este setat tot pentru înălțime medie, este, zic eu, suficient. Iar pe aceste locuri din spate se stă confortabil. Ah, și să vă arăt un detaliu important. În cazul în care ne scapă bani din buzunar sau telefonul, avem aici un suport de prindere. Așa arată maneta de deschidere a portierei din spate. Iar inedit mi se pare acest sistem de deschidere a geamului lateral spate. Poți să ai aer proaspăt, fără să zvâjie vântul și fără să plece ăia mici pe geam. Hai să-ți arăt postul de conducere al noului Spring. În primul rând, îmi place că poți să-ți reglezi scaunul ca să ai o poziție joasă. Volanul este reglabil pe adâncime și pe înălțime, iar bordul are o siluetă înaltă. Îmi place foarte mult materialul de aici, din partea de sus, că nu este foarte dur și e destul de plăcut la atingere. Astea sunt gurile de ventilație, specifice Dacia, iar partea de jos a bordului are plastic tare, dar, spune Dacia, rezistent. Mai avem niște scaune cu tapiserie fermă, dar plăcută la atingere, pare rezistentă în timp, și foarte multe spații de depozitare. Dacia spune că sunt în total 20 de litri de spații de depozitare în interiorul noului Spring. Aici avem un spațiu de depozitare pentru telefon, mufe de încărcare, frâna de parcare, dispusă chiar aici. În principiu, materiale destul de Bateria noului Spring are o capacitate de 27,5 kWh și asigură o autonomie de 250 km în regim mix, conform VLTP. Noul Spring vine cu două versiuni de echipare. Expression, care va fi, spune Dacia, sub 18.000 de euro cu TVA inclus, fără subvenții guvernamentale, și Journey, cu un preț de sub 20.000 de euro, TVA inclus. Ambele prevăzute cu această tabletă, unde sunt activate funcții importante, precum, iată, încălzirea scaune. O primă concluzie ar fi că noul Spring arată și se simte mare la interior, iar performanțele dinamice sunt asigurate de un motor care livrează 80 de cai putere, 175 Nm cuplu, ceea ce propulsează mașina la o viteză maximă de 130 de km la oră. În plus, masa redusă de numai 1212 kg asigură un consum mic de 12,7 kWh conform VLTP. Modelul precedent de Spring a electrificat în mare parte parcul auto din România. S-a vândut în peste 210.000 de exemplare în peste 40 de țări. Rămâne de văzut ce performanțe va atinge noul Spring.
4: Îi mulțumesc lui Nono pentru ajutorul oferit. Acum mă pregătesc să-i las scena colegului meu Tibi Troia, care are pentru voi o prezentare a unui maxi scooter venit din Taiwan. Hai să vedem despre cine e vorba.
5: În ultimul timp, pe piața din România, scooterele se bucură de succes. Iar maxi-scooterele ocupă un loc special în preferințele clienților, care au început să aleagă modelele performante. Din acest motiv, azi am adus în platou modelul Kinco AK575 Premium, nava amiral a flotei producătorului taiwanez. Bun găsit, prieteni! Povestea modelelor AK a început în 2016, atunci când Kinco a prezentat primul AK550, gândit ca un concurent direct al celebrului model Yamaha T-Max și al popularului Sim Maxim TL500. AK550, maxi scooter cu forme sportive, a fost proiectat în colaborare cu o firmă italiană de profil și era echipat cu un motor bicilindric răcit cu lichid, care producea o putere de 51 de cai și un cuplu de 51,5 Nm, motor datorită căruia scooterul atingea o viteză maximă de peste 160 de km pe oră. În februarie 2020, AK550 a suferit modificări importante, puterea motorului fiind ridicată la 53,7 cai putere, care a fost redusă la 51 de cai nici un an mai târziu, odată cu introducerea normelor Euro 5, ocazie cu care scooterul a fost echipat cu accelerație electronică Ride-by-Wire. La 8 ani de la lansarea primei versiuni a scooterului AK, Kinco a prezentat la expoziția internațională de la Milano modelul AK575 Premium, vârful de gamă al producătorului taiwanez, care a ajuns în magazinele rețelei oficiale din Europa. Noul maxi scooter este echipat cu motor în 4 timpuri răcit cu lichid, cu 2 cilindri gemeni paralel, cu 2 axe cu cam în cap, 4 supape pe cilindru, motor care produce o putere maximă de 52 de cai putere la 7000 de rotații pe minut și un cuplu majorat de 55 Nm la 6000 de rotații pe minut. Performanțe explicabile prin faptul că noul motor respectă normele de poluare Euro 5 Plus. Motorul este instalat pe un cadru din aluminiu și, în acest fel, chiar având o capacitate cilindrică mai mare și având niște dotări suplimentare față de vechiul model, a putut păstra aceeași masă la gol a generației anterioare, de 238 de kg. Componente de calitate, furcă față de motocicletă, pe spate un amortizor instalat orizontal, ca la unele dintre cele mai serioase motociclete. Dublu disc de frână pe față, cu etriere Brembo. Și în ceea ce privește pachetul electronic, noul model are parte de îmbunătățiri. Motorul are 3 moduri de pilotaj: control al stabilității, control al tracțiunii, control al vitezei de croazieră și sistem de pornire fără cheie. Dar poate cel mai spectaculos sistem de siguranță și control existent pe Kinco AK575, care nu este foarte des întâlnit pe scutere, este sistemul ABS activ pe viraje, un mare plus pentru controlul deplin al scuterului. AK575 Premium este chiar un model premium al gamei Kimco și are mai multe dotări specifice acestei categorii. Parbriz reglabil electric, manșoane încălzite și spătar reglabil al șeii pilotului. Datorită formelor scooterului, a centrului de greutate coborât și a înălțimii la șa de doar 785 de mm, AK575 poate fi condus de persoane cu înălțimi diferite, poziția pilotului fiind foarte comodă și astfel pot fi parcurse distanțe mari, mulțumită și rezervorului de combustibil cu o capacitate de 14,5 litri, care conferă scooterului o autonomie interesantă. Probabil că principala caracteristică a acestui scooter este faptul că este comod. Și asta observă imediat toți cei care testează modelul. Și nu trebuie să mă credeți pe cuvânt. Mergeți și testați scooterul și vă veți convinge că așa este. Merită testat, pentru că raportul preț-calitate și aș adăuga performanțe este clar în avantajul scooterului Kimco. Singurul lucru care nu este în avantajul lui este numele, care nu este Yamaha sau Honda, dar lucru pe care l-am observat în piață este faptul că utilizatorii de scutere au început să aprecieze la justa valoare calitatea produselor taiwaneze și să pună produsele Kimco la nivelul corect al scării valorice. Prețul în România al modelului Kimco AK575

0: Digi24 FM.
1: Handbal și fotbal de top, astăzi la Digi Sport. În EHF Champions League, urmărește Ferencvaros CSM de la ora 17 pe Digi Sport 1 și Gheor vs. Gloria Bistrița de la 19 pe Digi Sport 2.

0: DigiSport 1. DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24FM.
1: O singură zi, toate persoanele.

0: păstrăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 1. Analfabetismul funcțional este un eșec al școlii sau al familiei?
5: Și. Nu poți să descarci totul pe școală. Mai degrabă este efectul pervaziv al sărăciei din România.
4: Întrebarea numărul 2. Ce face inteligența artificială cu școala pe care o cunoaștem astăzi?
5: Cred că o distruge complet. E o șansă foarte, foarte serioasă să o distrugă complet.
4: E o șansă sau?
5: E o șansă, o probabilitate în sensul ăsta. Nu încerc să spun că e un lucru pozitiv. Dar în momentul în care ai un corp profesoral care în cea mai mare parte a lui, din nou, nu vreau să generalizez aici, dar în cea mai mare parte a lui este învechit în metoda de predare, abordarea pe care o are față de elevi și așa mai departe, inteligența artificială o să-i înlocuiască complet. Pot să explic un pic. Da, sunt elevi, vreau să aflu ceva despre un domeniu. Mi-e mult mai ușor să întreb GPT și o să aflu informație rezonabil de bună despre domeniul respectiv. Dacă nu am un partener de discuție în profesorul meu pentru a discuta aspectele respective, pentru a gândi critic despre ele, probabil că nu o să-l mai caut pe profesorul respectiv. Evident, nu mai am nevoie de nimic de la el și școala devine doar ceea ce e și la momentul ăsta. Un loc nu e un loc de învățare, un loc de certificare a unor lucruri pe care le-am învățat în altă parte, în meditații sau cu inteligența artificială. Dar tu vrei ca școala să fie locul în care oferi educație, nu doar locul
1: Digi24 FM.

0: Poate că acest profil de țăran auster a fost făcut mai degrabă prin ochii prin care i-a privit România.
1: Așa s-a întâmplat, dar Brâncuș nu era acel țăran auster. Să nu uităm că el asculta în atelier muzică de jazz, organiza serate, glume cu muzică, el era foarte avantgardist. Și invitații erau artiști, femei.
2: Scena deschisă, astăzi, la 16:30.

Ora 13, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată pentru început principalele subiecte ale orei. Scene de groază în capitală. Un individ suspectat că a furat mai multe bunuri a amenințat cu un cuțit pe polițiștii care încercau să-l prindă. Aceștia din urmă au tras focuri de armă pentru a-l prinde. Cum s-a terminat totul, aflați imediat. 5 drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova în decurs de un sfert de oră în această dimineață.

0: fost auzite în mai multe localități. Vă aducem imagini de acolo în doar câteva momente. România a suferit cea mai dură înfrângere din ultimii aproape 60 de ani. 6-0 s-a încheiat meciul de aseară cu Polonia. Ultima înfrângere a tricolorilor la o diferență de 6 goluri a fost în 1967. Ce spune antrenorul naționalei, Gică Hagi, aflați în jurnal. Începem! Scene de groază în fața unei locuințe din capitală. Un individ suspectat că a intrat în curtea unei case și a furat mai multe bunuri, i-a amenințat cu un cuțit pe polițiștii care încercau să-l prindă. A fugit de agenți, aceștia din urmă au tras focuri de armă pentru a-l prinde. Ulterior, bărbatul a fost reținut. Detalii, și vă avertizez că sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional, are colega mea Isabela Neagu.
1: Bun găsit, totul a început în momentul în care o persoană a sunat la numărul de urgență 112 și a reclamat faptul că un bărbat a sărit gardul unei locuințe din sectorul 6 al capitalei și a furat mai multe obiecte de pe terasă, locuință în care se afla inclusiv proprietarul în acel moment. Oamenii legii au venit la fața locului și au început căutările, au depistat un bărbat care corespundea semnalmentelor indicate de persoana care a sunat la 112 în momentul în care au încercat să îl imobilizeze. Pe făptaș, acesta a scos un cuțit cu care a început să-i amenințe pe polițiști. Nu s-a oprit aici, a continuat să fugă, moment în care oamenii legii au decis să tragă mai multe focuri de armă de avertisment. Au profitat de un moment de neatenție al făptașului, atunci au reușit să îl imobilizeze. A fost condus la secție, iar acum este cercetat pentru ultraj.
0: Un bulgar de 31 de ani a lovit mortal un pieton și a fugit de la locul accidentului. A reușit chiar să iasă din țară, dar într-un final a fost prins de agenți și reținut pentru 24 de ore. Detalii are colega mea Elena Alexandru.
2: Vorbim de o tragedie ce a avut loc pe DN56, pe raza localității Cetate din județul Dolj. Cetățeanul bulgar în vârstă de 31 de ani a provocat acest accident rutier. A lovit un pieton, un bărbat în vârstă de 69 de ani. După ce a văzut că bărbatul a decedat, șoferul a fugit în Bulgaria. Polițiștii însă au plecat pe urmele bărbatului, a fost depistat pe raza orașului Vidin din Bulgaria, a fost reținut pentru 24 de ore, iar astăzi va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Vorbim de judecătoria Calafat.
0: Descoperire de proporții la frontieră. Polițiștii din Calafat au găsit într-o mașină peste 900 de tablete și fiole cu substanțe interzise, multe dintre ele din lista celor cu grad mare de risc. Se ridică la valoarea de 186.000 de lei această captură. Detalii are colega mea, Dana Costache.
3: Tabletele și fiolele au fost găsite de polițiștii de frontieră din Dolj într-un autoturism înmatriculat în Bulgaria. În jurul orei 22, oamenii legii au oprit pentru verificare pe drumul național 56, în apropierea stației de taxare a podului Calafat Vidin, mașina condusă de un cetățean bulgar în vârstă de 27 de ani, care circula pe ruta Bulgaria-Germania. În urma controlului, polițiștii de frontieră au descoperit în portbagaj peste 900 de tablete și fiole care conțin substanțe anabolizante și dopante, substanțe cu grad mare de risc. Bunurile în valoare de aproximativ 186.000 de lei au fost confiscate și se fac cercetări pentru introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de substanțe dopante fără autorizație.
0: 5 drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova în decurs de un sfert de oră în această dimineață. Președinta Maia Sandu a făcut anunțul și a condamnat acțiunile Rusiei într-o postare pe Facebook. Explozii au fost auzite în mai multe localități. Ulterior, fragmente au fost găsite în 4 raioane, iar într-un sat din apropierea graniței de sud-est au provocat un incendiu de vegetație și pagube la o casă. De la începutul războiului din Ucraina, peste 85 de drone și rachete rusești au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Acum avem primele concluzii ale anchetei în cazul încercării de prăbușirea zborului de pasageri Dubai-Tel Aviv. Copilotul plănuia un act terorist și vă avertizez, sunt detalii care vă pot afecta emoțional. Bărbatul a folosit toporul de urgență din cockpit pentru a-l ataca pe pilot, spun procurorii din Emiratele Arabe Unite. Deși apucase deja să trimită avionul într-o coborâre abruptă, pasagerii și echipajul au reușit să-l oprească. Copilotul, care era din Oman, unde a lucrat la compania aeriană națională, a primit interdicție de zbor în țară. țara sa pentru că a adoptat opinii extremiste. Ulterior a fost angajat de Fly Dubai cu sediul în Emirate. Nu este clar în ce măsură i-a fost verificat trecutul. Atacul a creat o criză în transporturile aeriene din Orientul Mijlociu. Emiratele Arabe Unite au anulat toate zborurile către Israel și au dat peste cap planurile a mii de pasageri. Legea femicidului rămâne încă o idee pe hârtie. Au trecut deja mai bine de 5 luni de la intrarea sa în vigoare, însă guvernul nu a adoptat metodologia pentru ca fenomenul să fie descurajat. Totul în contextul în care, doar anul acesta, 30 de femei au fost ucise pe motive ce țin de gen. Detalii are colega mea, Rebecca Manea.
4: Legea care califică femicidul drept omor calificat și înăsprește pedepsele pentru violența de gen stă la sertar de mai bine de 5 luni. Punerea în aplicare a noilor modificări ține de o hotărâre de guvern, pe care executivul o poate da chiar și interimar fiind conform legii. Concret, trebuie adoptată metodologia prin care un procuror sau un judecător să poată măsura cât de mare este riscul ca o femeie să fie ucisă. Metodologia ar trebui să fie adoptată până la finalul lunii, însă vedem că procesul tot întârzie. Totul în contextul în care de la începutul lui 2026 și până în prezent au avut loc numai puțin de 30 de femicide. Digi24 a făcut solicitări la guvern și la toate instituțiile care ar trebui să aibă atribuții în acest sens pentru a înțelege unde a apărut acest blocaj. Până acum însă avem răspunsul Ministerului Justiției, a transmis pentru Digi24 că nu este responsabil de această metodologie, însă a indicat că aceste atribuții revin la educație și la muncă.
0: Temperaturi neobișnuit de mari pentru perioada din calendar. Temperatura maximă va ajunge la până 26 de grade Celsius, asta spun meteorologii.
5: Sfârșitul de săptămână aduce vreme stabilă în țara noastră, o vreme frumoasă, cu un cer mai mult senin. Este adevărat că în cursul dimineților se va forma puțină ceață, cel mai probabil în zona Transilvaniei, prin depresiuni, și tot acolo și ceva brumă. Însă, legat de regimul termic, acesta se va menține apropiat, ba chiar mai ridicat decât în mod normal la această dată. Vom înregistra valori în general între 18 și 26 de grade, iar cele mai scăzute în timpul nopților, adică valori ușor negative, sub 0 grade, tot în partea de est și sud-est a Transilvaniei, unde, cum spuneam, să se mențină și condițiile de brumă, inclusiv în zona capitalei. La sfârșitul acestei săptămâni așteptăm maxime de 23-24 de grade, iar la începutul săptămânii viitoare acestea vor tinde spre 25-26 de grade.
0: Noi reguli pentru accesul în capitală. Camioanele vor putea trece prin București și ziua, nu doar noaptea, iar taxa de acces va fi extinsă pentru tot orașul. De când se va aplica regula și ce taxe trebuie plătite, ne spune chiar acum colega mea, Andreea Crăciunescu.
6: Bun găsit tuturor! În acest moment, taxa de acces pentru mașinile de tonaj mare se plătește doar pentru centrul capitalei. Însă, începând cu data de 1 ianuarie 2027, se va plăti indiferent de zona în care circulă aceste mașini. Mai exact, pentru zona A, adică centrul capitalei, taxa pe zi este de 363 de lei pentru vehiculele care au între 5 și 7,5 tone, iar pentru zona B, adică restul orașului, vorbim de 90 de lei. Cele mai mari taxe sunt, bineînțeles, pentru cele mai grele vehicule, adică cele care au peste 40 de tone, și vorbim o taxă în zona A de peste 3500 de lei, iar pentru zona B, aproximativ 495 de lei. Este important de menționat că autovehiculele implicate în lucrări ale administrației publice sunt exceptate de la această taxă. De asemenea, se ridică și restricțiile în ceea ce privește ora de acces în oraș. Până acum, aceste utilaje grele aveau voie să circule prin București doar noaptea, iar acum vor avea voie și pe timp de zi. Nu în ultimul rând, tot potrivit acestui regulament nou, se măresc și amenzile, adică cei care nu au autorizație pentru oraș și nu plătesc taxele aferente vor risca amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, iar în prezent sancțiunea este între 4.000 și 5.000 de lei.
0: Traficul infernal, dar și șantierele nesfârșite au transformat Bucureștiul în cea mai poluată capitală din Uniunea Europeană. În acest context, primarul capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că de la anul mașinile foarte poluante ar putea fi interzise în centrul Bucureștiului, apoi în tot orașul. Vorbim despre interzicerea treptată, de la autovehicule non-euro la Euro 5.
7: Trafic sufocant, șantiere care nu se mai termină și centrale pe cărbune. Bucureștiul a devenit cea mai poluată capitală din Uniunea Europeană. În fiecare zi, nivelul particulelor nocive ajunge la valori de până la 3 ori peste limita recomandată de Organizația Mondială a Sănătății.
8: Pomi nu sunt, iarbă nu este, parcuri nu sunt curate.
9: Eu stau în militar, există niște senzori de poluare montați, infrastructura nu e suficientă. Din păcate.
7: Pentru a reduce poluarea, primarul general al capitalei vrea să interzică treptat accesul mașinilor foarte vechi în centrul orașului. Din noiembrie anul viitor, mașinile non-euro nu vor mai avea voie să circule prin centrul capitalei, după care aceeași interdicție se va extinde în tot Bucureștiul. Urmează ca, progresiv, până în 2032, să nu mai fie permise nici mașinile Euro 5.
10: Pentru că am mașină veche și... e mult mai ușor de folosit, chiar dacă poluează.
11: Deci nu ați fi neapărat de acord cu măsura.
10: Nu.
12: Vom demineraliza, vom înverzi, vom contribui și cu alte tipuri de măsuri la creșterea calității aerului. Asta avem în plan în acest moment. Dar nu este suficient, mai ales și în contextul în care avem în continuare un foarte prost aer.
13: Aproape jumătate de milion de mașini înmatriculate în București și Ilfov sunt non-euro, euro 1, 2 sau 3. Asta înseamnă că au între 22 și 35 de ani.
7: Studiile arată că poluarea reduce semnificativ durata de viață și poate agrava o serie de boli.
14: Poluarea este dușmanul nevăzut care în mod viclean ne ia din viață. Atunci când aceste particule pătrund în sânge, practic riscurile cardiovasculare, endocrine, metabolice cresc, pentru că ele în sine nu determină o boală, dar vor agrava evoluția unei boli și vor declanșa boli severe pe termen lung.
7: Interzicerea mașinilor vechi în centrul capitalei va putea fi pusă în aplicare după votul Consiliului General.
0: Un al doilea pod important din Kiev a fost lovit în cel mai recent atac rusesc. Explozia a avut loc dimineață, la doar un minut după ce a fost dată alerta de raid aerian. Din fericire, deflagrația nu a fost atât de puternică încât să provoace prăbușirea podului, însă a deteriorat carosabilul și cablurile de troleibuz. Traficul a fost complet paralizat. Putin intensifică atacurile asupra infrastructurii critice din capitala Ucrainei și pare că atacarea podurilor face parte din noua sa strategie. Atât ieri, cât și acum două zile, un alt pod important de peste Dnipro a fost vizat de drone rusești. Jandarmii români s-au antrenat cu forțe de ordine din 19 state. Timp de o săptămână, ei au simulat cele mai dificile intervenții la care ar putea participa. Au fost folosite și drone pilotate de cei mai buni, adică de jandarmi ucraineni.

0: Înarmați până în dinți și cu fețele acoperite, zeci de pașaziși protestatari au aruncat cu fumigene, bâte, sticle și ouă în forțele de ordine. Au fost calmați cu tunuri cu apă, un scenariu desprins din realitate și aplicat la un exercițiu cu luptători din 19 state și organizat la noi, în Dâmbovița.
1: Un protest pașnic se poate transforma în doar câteva secunde în unul violent. La acest exercițiu sunt folosite inclusiv gaze lacrimogene, sunt aruncate și obiecte, așa că forțele de ordine trebuie să liniștească mulțimea într-un timp cât mai scurt.
0: Timp de aproape o săptămână, cei peste 550 de jandarmi de pe trei continente, inclusiv din Franța, Statele Unite și Qatar, s-au antrenat pentru cele mai grele intervenții cu care s-ar putea confrunta. Pe durata antrenamentului, unii dintre jandarmi au schimbat baricada și nu au fost tocmai blânzi cu colegii lor. Trupele speciale au simulat inclusiv salvarea unei persoane dintr-o clădire în timp ce se trăgea cu focuri de armă asupra lor.
2: For us, it was very important to be here for Carabinieri 4 because we think that police forces need to work together. If we work together, we learn one from the other.
3: Scopul acestui exercițiu a fost tocmai gândirea unei modalități de cooperare cât mai aproape de realitate.
4: Un exercițiu care a demonstrat nu numai voința statelor participante de a-și întări capacitățile de ripostă în cazuri de tulburare a ordinii publice.
5: Țara noastră scapă de retrogradarea în categoria junk. Agenția americană Standard & Poor's a menținut ratingul suveran al țării la BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, dar păstrează perspectiva negativă. Agenția avertizează însă că riscurile rămân ridicate din cauza instabilității politice. Un semnal de alarmă trage și ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, care vorbește despre urgența instalării unui nou guvern.
6: Aceste reconfirmări ale ratingului erau absolut necesare pentru menținerea perspectivelor pentru economia României în 2027 și 2028 și orice accident de parcurs la oricare dintre cele trei agenții ar fi avut efecte foarte importante, negative, pe termen mediu și lung asupra economiei României. Aceste efecte potențiale au fost evitate prin faptul că ratingul ne-a fost reconfirmat, dar această condiție este doar una necesară, nu și suficientă, pentru că pentru menținerea ratingului în primul trimestru din 2027 avem nevoie, în primul rând, să închidem 2026 în țintele stabilite, așa cum ne-am angajat, și să prezentăm un buget care să conțină măsuri credibile pentru 2027, astfel încât să transmitem un mesaj de încredere că România își menține angajamentele și își menține traiectoria asumată în următorii ani.
5: Mulți români simt că prețurile au crescut mai mult decât arată cifrele. Cum să fie inflația 6% când eu simt că toate s-au scumpit cu 20 sau 30%? Este o întrebare pe care tot mai mulți români și-o pun atunci când ajung la supermarket, își alimentează mașina sau își plătesc facturile. Și nu înseamnă neapărat că statisticile sunt greșite. Explicația este că fiecare dintre noi are propriul coș de consum, iar prețurile pe care le întâlnim cel mai des cântăresc automat mult mai greu în percepția noastră. Pâinea, laptele, cafeaua sau benzina pot ajunge să definească în mintea noastră cât de scumpă a devenit de fapt viața. Specialiștii observă și că avem tendința să ținem minte scumpirile mai mult decât ieftinirile și să comparăm prețurile de astăzi cu cele pe care noi le consideram normale în urmă cu doar câțiva ani. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu domnul Bogdan Stoian. Este doctor în finanțe și psiholog în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
7: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație.
5: Domnule Stoian, haideți să, chiar de la început, aș vrea să facem diferența aceasta dintre inflația din statistici și inflația din portofel. Ce se întâmplă?
7: Inflația din statistici este calculată de INS pe aproximativ 2000 de produse și servicii. Pe când inflația pe care o resimțim sau o percepem cu toții, inflația personală, este dată de propriul nostru coș statistic. Și atunci, în momentul în care auzim că inflația, spre exemplu, a scăzut de la 10% la 6% și nu revedem acele ieftiniri în buzunarul propriu sau în produsele pe care le cumpărăm noi de obicei, începem să credem că acea cifră cumva nu este adevărată sau nu este legată de adevăr.
5: Da, de foarte multe ori am și auzit în jurul nostru și cu siguranță și dumneavoastră, nici nu știu despre ce vorbesc oamenii care vin cu aceste statistici. Uite ce se întâmplă la raft, nu?
7: Sigur că da, gândiți-vă că vă duceți într-o zi obișnuită la serviciu și în momentul în care v-ați dat jos din metrou, vă luați aceeași cafea pe care vă luați de fiecare zi, de ani de zile și știți că are costul de 8 ron. Este un preț pe la care ați rămas ancorat din punct de vedere simbolic și vedeți că peste 2 ani acea cafea costă 12-14 ron și auziți în același timp informația că inflația a scăzut de la 10% la 6%. În mod normal că acea cifră devine cumva neadevărată și ne gândim cu toții că s-ar putea să fie o neînțelegere sau pur și simplu să fie calculată greșit. Dar, de fapt, ce măsoară inflația, măsoară viteza cu care se scumpesc lucrurile. Dacă, spre exemplu, o mașină ar merge cu 100 de kilometri la oră și ar încetini la 50 de kilometri la oră, atunci ea în continuare ar merge cu 50 de kilometri la oră, doar că mai încet. Și facem această mică eroare de logică, ne gândindu-mă că inflația practic este legată de scăderea prețurilor, că când inflația este legată de nivelul prețurilor. Cu alte cuvinte, vom observa că prețurile au rămas tot acolo, chiar s-au scumpit, doar că cresc un pic mai încet.
5: Și mai este un lucru foarte important pe care chiar dumneavoastră într-o analiză îl scoateți în evidență. Faptul că vedem aceste scumpiri mai ales la produsele pe care le cumpărăm zilnic. Nu observăm, poate, scăderile de prețuri la un televizor, spuneați dumneavoastră. Poate prețul la un televizor scade, dar pentru că îl cumpărăm odată la 5 ani sau poate la mai mulți ani, nu simțim diferențele de preț atât de mult. Dar pâinea, laptele, ouăle, le cumpărăm regulat.
7: Creierul nostru întotdeauna va reține frecvența. Cu cât un produs este mai des cumpărat, cu atât vom observa diferențele de preț. Și mai este o sintagmă prin care creierul își reține întotdeauna ceea ce s-a scumpit din cauza frecvenței, dar în momentul în care ceva se ieftinește, pentru că pur și simplu noi nu putem lua în considerare, spre exemplu, actualizarea salariului cu inflația sau dacă ne-a crescut salariul mai mult, în momentul în care, spre exemplu, un televizor costă 3200 de ron și îl cumpărăm o dată la 50 ani și el costă 3500 de ron, creierul nostru nu poate percepe și faptul că puterea noastră de cumpărare a crescut și în același timp nu vom reține decât că toate lucrurile celelalte s-au scumpit, iar că acel televizor este cumva tot la același preț de bază.
5: Dar de ce mintea noastră ține minte scumpirea, dar uită ieftinirea? Ce se întâmplă?
7: Eu, din punct de vedere economic, mă uit la cifre, din punct de vedere psihologic, mă gândesc cum creierul vede banii și, practic, există acest bias demonstrat științific. În momentul în care avem un câștig, ne bucurăm, bineînțeles, de el, dar în momentul în care avem o pierdere, vom resimți pierderea de două ori mai mult decât echivalentul acelui câștig. Cu alte cuvinte, ne aducem mai bine aminte pierderile și mai puțin câștigurile.
5: În momentul de față, ținem mai bine minte și mai mult timp scumpirile și pentru că, apropo că spuneați dumneavoastră de salariile, dacă ele cresc în același ritm cu inflația, nu prea se întâmplă acest lucru. Presiunea economică din buzunarele multor români se simte cu fiecare scumpire, pentru că în multe cazuri salariile au rămas la același nivel.
7: Așa este, unele chiar au fost cumva înghețate. În mod normal, clar, în momentul în care noi ne facem un buget și vedem exact cât cheltuim și pe ce produse anume cheltuim, vom putea să ne facem un buget adaptat. Dacă, spre exemplu, salariul meu nu a crescut și în același timp prețurile au crescut, pot să mă uit pe 2-3 luni la ce produse de fapt cumpăr eu, ca să nu mă mai uit la acel indice INS care îmi spune că a scăzut de la 10 la 6% și atunci o să-mi aflu care este inflația mea personală. În momentul în care o să separ senzația de cifre, senzația ne spune că totul s-a scumpit, în momentul acela îmi voi afla care este inflația mea personală și ce pot eu să fac ca bugetul meu să se adapteze la perioada și la situația la care, în care mă regăsesc acum.
5: Mulțumesc! Mulțumesc tare mult, domnule Bogdan Stoian, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile.
7: Mulțumesc și eu.
5: Mergem mai departe acum. Cum va arăta lumea de mâine într-un moment în care AI-ul avansează cu o viteză fără precedent, iar resursele planetei sunt tot mai puține? E bine, este o întrebare la care au încercat să răspundă oameni de știință, de elită, oficiali europeni și laureați ai premiului Nobel. Discuțiile au avut loc la 30 de ani de la lansarea programului Marie Curie Auctions, unul dintre programele europene dedicate cercetării. Cu această ocazie, Comisia Europeană a alocat 1,25 de miliarde de euro pentru susținerea cercetătorilor și a ideii care pot schimba viitorul.
8: One of the most important application of these materials is indeed to catch water from thin air, transform it into drinkable water and mitigate the water scarcity crisis.
9: Programul Marie Skłodowska Curie Action este unul dintre cele mai importante mecanisme de finanțare a cercetării europene. De-a lungul timpului, acest program a sprijinit peste 150.000 de cercetători în realizarea studiilor lor și, desigur, 23 dintre oamenii a căror nume se leagă de acest program, vorbim aici despre coordonatori, beneficiari și mentori, au devenit laureații premiului Nobel.
10: Elin a fost desemnată la această ediție laureata cu numărul 150.000.
11: Surreal. It was I was very, very happy to receive the award. My advice is that you should really go with your gut, go with the things that you would like to do. There is still a lot of pressures or a lot of gendered pressures with being a woman who is both in a profession and living a personal private life. But you can have it both ways. You don't have to choose. You should do what feels right for you. And this is really what matters. Don't do what is satisfying to other people. Pursue what you believe will make you happy. And this would be my general advice to young women.
10: Tema ediției din acest an, care aniversează 30 de ani de la înființarea programului, este curiozitatea care schimbă lumea.
12: Without curiosity, we would not have science. But curiosity is also important because it is something we are born with. Every child is curious about the world. What politicians don't realize is, you know, scientific knowledge is not like water coming out of a tap that you can turn on and off. If you turn it off, you have a generation of young scientists that are left outside.
10: În România, cercetarea a primit anul trecut de la bugetul de stat doar 0,11% din PIB, deși de ani de zile promisiunea este să ajungă la 1% din PIB.
13: Dacă vrem o societate rezilientă, dacă vrem o economie puternică, dacă vrem inovație în tehnologie, avem nevoie de cercetare. Iar cercetarea este legată de educație, pentru că în ambele vorbim de cunoaștere, vorbim de această curiozitate pe care o are copilul, după care studentul, după care cercetătorul. Și ea trebuie hrănită. Și trebuie hrănită cu finanțare, cu echipamente, cu un întreg context și cadru.
10: Comisia Europeană a anunțat o finanțare de peste 1,25 de miliarde de euro pentru cercetare, iar această inițiativă face parte din proiectul Choose Europe for Science.
0: Digi24 FM. DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.
14: O singură zi, toate pe

0: păstrăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Handbal și fotbal de top, astăzi la DigiSport. În EHF Champions League urmărește Ferencvaros CSM de la ora 17 pe DigiSport 1 și Gheor vs. Gloria Bistrița de la 19 pe DigiSport 2. Iar în UEFA Nations League vezi Croația-Anglia de la 19 și Spania-Cehia de la 21:45 în direct la DigiSport 1.
2: Digi24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce ați învățat dumneavoastră de la această tânără generație și ce ar trebui să învețe această tânără generație de la dumneavoastră?
5: Învăț mereu de la dorința generațiilor actuale de a fi aliniați cu noile tehnologii. Încerc să transmit modul prin care ajungem la rezultate bune, destructurarea procedeelor chirurgicale, antrenamentul pentru fiecare etapă, a-i ajuta să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unei evoluții bune a unui pacient, a desluși secretele tehnologiei, în mod special cea robotică care îi fascinează pe cei tineri, e întotdeauna provocatoare și ne stimulează de fiecare dată. Cred că învățăm continuu de la cei care se află în etapele de formare, care ne provoacă pentru a împărtăși, a sta de vorbă cu ei, a-i înțelege, este un motiv de a identifica parcursul următor pe care îl facem cu siguranță împreună.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Cuvintele sunt deprisos.
7: Toți suntem de vină, eu începând cu mine. Toată România e tristă. Poate ne cerem scuze.
8: România a suferit cea mai dură înfrângere din ultimii aproape 60 de ani. Cu un scor ca la tenis, 6-0, s-a încheiat meciul de aseară cu Polonia. Nu are rost să vorbim despre o eventuală demisie, a declarat după meci antrenorul național Gică Hagi. Ultima înfrângere a tricolorilor la o diferență de 6 goluri a fost în 1967, când țara noastră a fost învinsă de Elveția cu 7-1.
9: România a părut să uite primele două înfrângeri din Nations League și a început curajos meciul de la Varșovia. Tricolorii au avut ocazii bune în startul partidei cu Polonia, dar au primit o lovitură neașteptată la jumătatea reprizei. Drăgușin a provocat o lovitură de la 11 metri care i-a adus și eliminarea. După ce a scos penaltii, Lewandowski a și transformat pentru 1-0, apoi au venit noi ocazii pentru gazde. Bara și Hindrich au amânat alte goluri și Polonia a ajuns cu avantaj minim la jumătatea partidei. Repriza a doua a adus dezastrul pentru tricolori. În mai puțin de 5 minute, Lewandowski a marcat din nou, iar Virgil Ghiță și-a trimis mingea în propria poartă. La 3-0, Bara ne-a mai salvat odată, înainte de alte reușite ale polonezilor.

0: păstrat pe gazon tot meciul la 38 de ani. Robert Lewandowski a mai lovit o dată. A făcut tripla pe final de meci. A stabilit rezultatul final Polonia-România 6-0 și a plecat acasă cu mingea.
1: Un moment foarte trist, unde trebuie să reflectăm, să ne uităm în oglindă fiecare și începând cu mine până la ultimul om de la echipa națională și să ne gândim serios în ce direcție vrem să mergem.
2: Și discutăm despre subiect în minutele următoare cu Răzvan Panaitescu, jurnalist DigiSport, este în platoul știrilor. Bine ai venit, Răzvan!
3: Bun găsit!
2: Ce s-a întâmplat aseară? A fost 6-0 scorul, 5 goluri date de polonezi, dintre care 3 de Lewandowski și un autogol. Ce s-a întâmplat?
3: Cred că vorbim despre o prăbușire care nu se poate justifica numai prin acel moment al eliminării lui Drăgușin, fiindcă am văzut de multe ori echipe care joacă în inferioritate numerică și reușesc cumva să compenseze acel om lipsă, fie să reziste, fie măcar să limiteze proporțiile scorului. În cazul de aseară, cred că despre asta putem vorbi, o prăbușire, fiindcă în ultimii mulți ani aș spune că această fragilitate psihică este una dintre trăsăturile fotbalistului român, din păcate.
2: 3 meciuri, toate 3, din păcate, înregistrate cu un eșec pentru Naționala României. Cel de aseară, clar, cel mai răsunător dintre ele. Ai văzut de la meci la meci ceva schimbări? În rău, în bine, habar nu am. În condițiile în care am văzut că încă de la primul meci selecționerul Gheorghe Hagi spunea că are mai mulți oameni în lot, că îi va rula pe parcursul partidelor, pentru că considera aceste meciuri ca un mini-turneu, fiind foarte apropiate.
3: Am văzut, dar nu știu dacă e un lucru pozitiv, acele 9 schimbări în primul 11, între primul meci și cel de-al doilea, care au dus tot la un eșec suficient de drastic, cel cu Bosnia. Vedem un record negativ, din păcate. Hagi, care își dorește atât de mult să reușească cu echipa națională, devine primul selecționer din istorie care pierde 3 meciuri consecutive într-o campanie. Acum, în ultimii ani, urmărind discursul lui Hagi, ne aducem aminte că de fiecare dată când cineva a acuzat nivelul scăzut al fotbalului românesc, al fotbalistului român, el întotdeauna a sărit în apărarea lor și a exprimat încrederea, a transmis de atâtea și atâtea ori că lucrurile se pot face bine, că se pot obține rezultate, că e o chestiune de încredere, a venit cu optimismul ăsta care la un moment dat ne-a convins pe toți, însă dacă ar fi să pun degetul pe o cauză, cred că Hagi plătește pentru maniera urbească în care îi supraevaluează pe jucătorii români și s-a văzut asta în toate cele 3 meciuri, atât, cred că și ca selecție, mă refer la unii dintre jucători care au venit la lot fără să aibă meciuri în picioare la echipele de club și destui de mulți dintre ei au intrat în primul 11, cât și poate la opțiunile tactice, fiindcă acel sistem pe care l-a încercat în primele 2 meciuri cu 3 fundași centrali este unul mult mai adecvat echipelor de club în care ai timp să pregătești zi de zi și să ajungi la anumite automatisme, la o anumită identitate de joc. La națională cred că treburile trebuie făcute mai simplu pentru că întotdeauna ai 2 sau 3 zile de a pregăti un joc și așa s-a ajuns aici. Nici nu m-ar surprinde dacă Hagi ar ridica mâna cumva după meciul cu Suedia și ar renunța. A spus, fiindcă este cu gândul la acest meci și n-avea cum să o facă, este un luptător, este un tip care nu renunță și știm asta prin definiție. Hagi este un tip care nu renunță, însă nici n-ar fi o mare surpriză, fiindcă acest impact cu realitatea cred că l-a lovit destul de puternic.
2: Mulți cei care urmăresc Naționala României și noi chiar vorbeam pe timpul pauzei, se gândesc automat la echipa națională de la Euro, care a făcut o figură extraordinar de frumoasă. Am văzut și suporterii cât de aproape au fost de tricolori, au mers după ei în Germania, au stat la toate meciurile, atmosfera a fost una senzațională și rezultatele au fost cumva neașteptate pentru mulți dintre cei care au urmărit în ultimii ani echipa națională. Și își pun întrebarea, jucătorii sunt cam aceiași, într-o proporție destul de mare cu cei care erau în echipa națională și atunci. Ce s-a schimbat?
3: Ei, și aici ar fi destul de multe de spus. Cred că sunt 2 aspecte importante. În primul rând, atât calificarea la Euro, cât și acea victorie cu Ucraina obținută la turneul final, au o mică sau poate chiar mai mare doză de conjunctură, de hazard în timpul meciurilor. Ne aducem aminte de acel meci cu Elveția în deplasare. Ok, este o reușită. Al doilea, care nu poate fi trecut cu vederea, este că Eduard Iordănescu, dacă a excelat la un lucru, acesta a fost al realismului și al felului în care a evaluat corect posibilitățile jucătorilor și a creat un sistem bazat pe sacrificiu, bazat pe efort, care a reușit să scoată maximum de la acești jucători. Pe de altă parte, în momentul în care s-a tras linie și echipa a fost preluată de Mircea Lucescu, vorbeam totuși despre o echipă națională care avea una sau două victorii în ultimele 10 meciuri. Adică, sigur, Euro a fost un vârf, însă nu știu dacă putem supralicita. Problemele de fond ale fotbalului românesc rămân și principala asta ar fi faptul că majoritatea jucătorilor, în momentul în care ajung la echipe mai mult sau mai puțin importante din afară, nu reușesc să se impună. Traseul în general cam acesta este: transfer la o echipă importantă dintr-un campionat puternic, apoi poate un împrumut la o echipă mai slabă, obișnuirea cu statutul de rezervă și în cele din urmă spre final o revenire în Superliga, din păcate.
2: Luni, meciul cu Suedia. În prima partidă am pierdut în fața suedezilor. Stai de vorbă, în general vorbind, cu antrenorii, cu jucătorii. După o astfel de partidă în care ești, iată, bătut cu 6-0, cât de greu le este într-un timp atât de scurt să se repună pe picioare, să se mobilizeze, să facă o figură frumoasă, mai ales că vor juca aici, în țara noastră, în fața celor care vin să-i susțină?
3: Eu cred că Hagi are puterea asta, a spus-o de nenumărate ori și după primele două înfrângeri. Este o noapte grea, însă poate și ăsta e lucru frumos la fotbal, că îți dă posibilitatea revanșei, chiar dacă va fi o misiune dificilă. Vor fi și suporterii în tribună, în mod normal ar trebui să-i ajute, dar cred că este o armă cu două tăișuri, fiindcă se va crea și o presiune după aceste rezultate și la fragilitatea psihică despre care vorbeam mai devreme a jucătorului român este posibil să apese destul de mult și trebuie să ținem cont până la urmă că la fotbal există și un adversar. În cazul de față, Suedia, un adversar de vreo 3-4 ori mai bine cotat. Sigur, ca valori de piață ale jucătorilor, dar spune ceva, chiar dacă fotbalul nu se joacă pe hârtie, se joacă în teren, spune ceva. Polonia, la fel, a fost un adversar de 2 ori și ceva mai bine cotat. Și până și Bosnia are jucători cu o cotă de piață mai bună. Jucători care, spre deosebire de ai noștri, joacă la echipele lor de club în campionate importante. La noi o fac doar câteva excepții și la nivel înalt, în momentul ăsta, în afară de Rațiu și Drăgușin, nu prea avem sau îi numărăm pe degete și culmea, chiar ei doi au fost printre cei mai slabi de pe teren aseară.
2: Poate se vor schimba lucrurile luni în partida cu Suedia. Mulțumesc, Răzvan, pentru prezența în platou și pentru această discuție. Ne mergem mai departe. Acum, duminica aceasta este dedicată ființelor necuvântătoare. Pe data de 4 octombrie este sărbătorită Ziua Animalelor pe tot globul, în timp ce unele dintre ele au parte de iubire necondiționată, însă altele sunt abandonate zilnic și ajung în adăposturi. Realitatea tristă este că de multe ori nu mai ies de acolo niciodată. Ziua Animalelor ne face să ne îndreptăm atenția către necuvântătoarele care încă nu au un loc numit acasă.
4: Ele sunt Lira, Maui și Roa, trei pisici răsfățate. Ana și soțul ei le-au găsit pe stradă, iar acum nu-și mai văd viața fără ele.
5: Mie nu mi-au plăcut pisicile absolut deloc. Nu le uram, dar îmi erau total indiferente, iar de când au apărut, îmi vine să salvez toată planeta. Ne jucăm toată ziua, eu îi pup veșnic.
4: Cei doi căței sunt Milo și Van Gogh, au fost luați chiar de la adăpostul public, iar acum fac parte dintr-o familie iubitoare.
6: Van Gogh, stai tati! Hai la tati, Van Gogh, Van Gogh, hai să-i tati, te dă iubitule. Nu le-a nimeni că e de talie mare, din prima ne-am iubit, plângea când m-a văzut.
7: Mai la aici, culcat, culcat, bravo!
8: Soția și-a dorit foarte mult să
7: adoptăm un cățel, să salvăm unul, nu să cumpărăm. A trebuit să ne mutăm la casă pentru el. Tocmai ca să aibă și el curte, să alerge.
4: Nu toate animalele au însă norocul să fie iubite și îngrijite.
8: În adăpostul public din Brașov sunt peste 400 de câini. Fiecare așteaptă să vină o familie iubitoare să-l ia acasă.
4: Leo, Monel, Cal și Atos sunt doar 4 dintre câinii care așteaptă să fie adoptați.
9: Ține-i, lăuțu, ține! El e Leo. Este o dulceață de cățel. În timp a învățat, a învățat să aibă încredere în noi. Și după cum se vede, e un câine excepțional. Este super sociabil. Este super drăguț, iubăreț cu alți câini. Dornic de atenție. Îl cheamă Cal. Dar este clar că a fost abandonat sau că a fost lăsat, mă rog, de capul lui. Îl cheamă Atos. A apărut brusc, ceea ce ne face să credem că e ieșit dintr-o curte în centrul Brașovului. Însă, din păcate, nu a mai venit nimeni după el.
4: Astfel de povești se scriu zilnic la adăposturile de animale din țară. Asociațiile de protecție a animalelor estimează că, în continuare, în România trăiesc aproximativ 500.000 de câini pe străzi.
10: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
12: Întrebarea numărul 4. De ce nu mai înțeleg partidele tradiționale societatea?
13: Bună întrebare. Aș vrea să dau un răspuns foarte scurt sau pur și simplu un răspuns. Pentru că societatea este mai evoluată decât sistemul politic, dar nu numai la noi. Societatea crede că este mai informată pentru că stăpânește mijloacele informaționale pentru prima oară în istorie, într-un fel în care n-a mai făcut-o niciodată. Și anume, oameni care primesc informația instant, care o tiktoktizează, o instagramează, ne despărțim de trecut, ceea ce este o mare nenorocire pentru noi, nu pentru cei din trecut. Despărțirea de trecut înseamnă că renunțăm la câteva învățăminte de bază. Nicio societate nu avansează fără învățămintele asimilate ale trecutului. Prin sistemul ăsta de tehnologie secvențială, societatea este mai avansată decât clasa politică, dar nu ajută prea mult. Tot cu clasa politică va trebui să iasă la...
12: Avansată, dar nu neapărat evoluată,
13: da,
12: spuneți.
13: Da, exact.
12: Întrebarea numărul 5. Unde se termină patriotismul și începe naționalismul?
13: Păi, patriotismul este, cum vă spuneam, o noțiune ca zeul necunoscut al romanilor, adică el există, e în noi, în toate cele ce sunt și mâine vor râde la soare. Nu, e o parodie controlată totuși. Patriotismul este sistemul nostru cardiovascular când suntem tineri, frumoși și sănătoși. Ne gândim la valve, ne gândim la embolii. Nu. Ăla e patriotismul. Naționalismul începe să, când îmi pun un stent, mi-am schimbat sexul.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM. Informația la putere.
14: Ce nu funcționează? De ce nu pot să stea la aceeași masă acești oameni?
15: Eu spun foarte des și în antreprenoriat, totul pleacă de la mindset. Mindset-ul unora dintre politicienii noștri este de tipul ce am eu de câștigat. În primul rând eu, familia mea, partidul meu și puțin electorat.
10: Dragoș Anastasiu vine în fața ta sâmbătă de la ora 14. Digi24 FM.
16: Am o dietă echilibrată, asta înseamnă că am o brioșă în stânga, una în dreapta.
17: Da, asta da, echilibru. Una de vanilie și una de ciocolată.
16: Dar nu fiecare zi, nu fiecare zi. Da, recunosc. M-am programat la sală, să știi, după filmarea asta, așa că mă simt mai puțin vinovată, pentru că da, pătrățelele se fac acolo la antrenamente, dar fericirea cred că uneori se trește și la cofetărie.

0: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
1: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
2: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
1: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
3: Prima reacție a șefului diplomației americane în scandalul ambasadoarei americane din Grecia, Marco Rubio, ia apărarea și o laudă, pentru că, citez, a promovat cu succes interesele energetice ale Statelor Unite în Grecia și în sud-estul Europei. El s-a referit aici explicit la coridorul energetic vertical. Președintele Trump și cu mine îi apreciem foarte mult activitatea și leadership-ul în regiune, a transmis secretarul de stat într-un mesaj publicat pe contul de Instagram al ambasadei de la Atena. A făcut acest lucru după ce scandalul legat de afirmații ambasadoarei, și citez acum, pot schimba guverne după bunul plac în orice țară, ca în România, a ajuns în Congres. Doi congresmeni democrați au cerut anchetarea ei. Declarațiile au fost făcute la cină, în auzul multor invitați, chiar înainte de căderea guvernului Bolojan. Escaladare în peninsula coreeană. Regimul nord-corean a lansat o rachetă balistică pe fondul tensiunilor de la frontieră. Coreea de Nord a intensificat seria testelor sale militare, lansând o rachetă balistică spre mare din zona sa de pe coasta de est. Potrivit autorităților, proiectilul a parcurs o distanță de peste 700 de kilometri. Ministerul Apărării din Japonia a confirmat lansarea, precizând că racheta a căzut în afara zonei economice exclusive a țării. Acest nou test balistic survine pe un fond de accentuare severă a tensiunilor bilaterale.
4: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, începem un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vă prezint pe Smolly. Numele ei vine de la suferința cumplită prin care a trecut. Atunci când a fost găsită, Smolly era acoperită complet de smoală.
1: Smoala încinsă, care îi ardea pielea și ochii. Un suflet condamnat la o moarte în chinuri, acesta este rezultatul nepăsării oamenilor. Smolly a căzut într-o groapă plină cu smoală de lângă un șantier. Dacă a văzut-o cineva sau nu, nu se știe. Nu exista niciun gard de protecție, pentru că nimeni nu s-a gândit că acolo poate fi sfârșitul unui animal. Cu ultimele puteri, Smolly continua să lupte, să se țină de firul vieții devenit atât de firav. A fost preluată imediat de Asociația Sache. După mulți litri de ulei și un efort uriaș din partea medicilor, bucățică cu bucățică, trupul lui Smolly a fost eliberat de crusta care o ținea captivă. Astăzi, Smolly nu cere nimic, doar așteaptă și privește în gol. Probabil se întreabă de ce a trebuit să îndure atâta suferință. Poate că acum trupul lui este vindecat, dar în privirea ei încă se citește durerea. Pentru suflet, cel mai bun leac este iubirea. Sperăm că în curând Smolly va primi toată iubirea care să-i topească durerea din inimă, căci are doar 2 ani și încă mai are timp. Și noi încă mai avem timp să-i arătăm că nu toți oamenii întorc privirea.
0: Eu și Smolly vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Florin Prunea la scenă deschisă.
5: Erau farse pe care le făceați în cantonament?
6: Erau o grămadă farse, nu o farsă.
5: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
6: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi asemnăm acestea, la echipa națională vorbesc, am semnat cu o firmă de echipament sportiv, noi spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetelele. Și lui Lobonț, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
5: Nu cred.
6: În geantă, i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Ce mi-au dat vreo 10 perechi? Tocmai de că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
5: Se supăra?
6: Nu s-a supărat, nu. Georgiel era un băiat ca lumea.
5: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să zicem, din 94. Da, e ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
6: Mi-e greu să spun că după vremea aveam așa ceva.
5: Da, dar să ne imaginăm ca și astăzi.
6: Având acel grup, îl avem acum.
5: Bun,
6: există și... grupul generația noastră în care cine dă tonul. De exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
5: Dai tonul.
6: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să nu răspunde imediat. Sau avem o activitate la cutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean, vreo 2, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
5: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
6: Păi, cred că eu.
5: Care are cel mai mult umor?
6: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
5: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
6: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești, că e nenorocire.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Radio Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Florin Prunea la Scena deschisă.
5: Cum vezi generația de astăzi? Mai e dispusă să sacrifice tot? Copilăria, adolescență, timp petrecut?
6: Sunt diferiți față de noi. Mie îmi plac așa cum sunt. Noi eram altfel. Noi nu aveam informația. Noi eram crescuți, am crescut într-un altfel.
5: Și contextul era diferit.
6: Într-un altfel de sistem. Ce mă pune pe mine pe gânduri la actuala generație, și nu mă refer la

0: trebuie să-mi beau cafeaua. Acum m-am lăsat, pot să spun, să fumez și o țigară, două, în ziua meciului fumam, aveam emoții, dar nu mai mult de trei. Și le fumam la orele exact, dintre 10 în 30 de minute, câte una.
1: Incredibil.
0: Da. Și aveam, mă puneam, dormeam tot timpul înainte de meci, la prânz, o oră, era lege pentru mine ca să mă liniștesc. Și când mă trezeam, spuneam o rugăciune și plecam la stadion. La stadion am avut meciuri în care îmi puneam iconițe sub apărătoare, eu știu, ceva, îmi dădeam cu mir pe mâini, pe mânuși. Chestii din astea, dar nu astea, dar românilor.
1: Există vreun fotbalist sau cineva din lumea aceasta, din domeniu, cu care nu te-ai înțeles, pe care, să zicem așa, pe, din popor, nu l-ai înghițit și poate îl vezi și astăzi și îți dai ochii peste cap?
0: Generația mea nu. Singura problemă pe care am avut-o și eu este cu actuala conducere a Federației Române de Fotbal. Eu nu fac o chestie personală din astea. Dumnezeu să-l ierte, Didi Prodan, el din păcate a făcut-o și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mi-aduc aminte când povestea, când au scos afară din birou și le-au pus o masă cu două scaune pe hol și aici muncești, ăsta este biroul tău. Mi-a zis atunci, Didi, nu mai, gata, stop, lasă-i în pace, viața merge mai departe și fără. El, din păcate, n-a putut să treacă pe există chestia asta și s-a prăpădit de, știi foarte bine, a făcut infart. În rest, n-am avut probleme. Pe la echipele pe care am fost, m-am întors înapoi de câte două, trei ori. Asta înseamnă că mi-am făcut treaba și oamenii m-au apreciat. Mă refer ca jucător. Ca președinte de club, am făcut performanțe și la Iași, și la Astra, și la Dinamo. N-am avut așa... Eu nu sunt, sunt un tip, par așa conflictual, dar nu sunt conflictual.
1: Conflictual care nu... Și...
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public. Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. Lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie. Mesaj de interes public.
3: În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
4: Facem schimb, vorbim despre sport.
3: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
5: Ne vedem și la jurnalul Orei Urmă.
3: Într-un studio în altul, privim lumea dintr-un unghi diferit.
4: Mi se pare minunat pe aia.
3: Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
4: E bine.
3: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.

lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Bună ziua și bun găsit o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este antreprenorul Dragoș Anastasiu, fost membru al Guvernului. O să discutăm și despre acea perioadă. Mulțumim că ați revenit, domnule Anastasiu.
1: Mulțumesc de invitație.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Anastasiu, haideți să discutăm despre criza

0: asta pe care o avem, politică, dar și cu efecte economice. Încearcă liderii țării și ai partidelor să construiască un guvern de luni de zile și nu reușesc. Între timp, economia a început să scârție.
1: Suferă.
0: Pe fondul, desigur, deteriorării la nivel internațional. Ați fost acolo. Ați luat parte și la negocierile programului de guvernare, la formarea coaliției care s-a rupt pe 5 mai. Ce nu funcționează? De ce nu pot să stea la aceeași masă acești oameni?
1: Eu spun foarte des și în antreprenoriat, totul pleacă de la mindset. Mindset-ul unora dintre politicienii noștri este de tipul ce am eu de câștigat. În primul rând eu, familia mea, partidul meu și puțin electoratul. Și nu reușesc să treacă de aceste bariere mentale pentru a face ceva bun împreună și pentru țara. Pentru că nu ăsta este, din punctul meu de vedere, la unii dintre ei, nu la toți, nu ăsta este motivul pentru care s-au dus în politică. Nu s-au dus unii dintre ei în politică ca să facă bine țării, s-au dus să-și aranjeze niște lucruri. Pentru ei, pentru familii, pentru partid.
2: Cum se purtau discuțiile, cel puțin cât ați stat în guvernul Bolojan, între PNL, PSD, UDMR, USR? Cum erau discuțiile?
1: Eu am fost la început așa, o lună.
2: Spuneți-ne din
1: o lună și jumătate. Știți că nu-i frumos să dai din casă, dar pot să vă spun
2: a trecut un an și cred că nu mai contează astăzi.
1: La început lucrurile erau în regulă, în mare parte. Da? În sensul în care lumea de acolo, din încăpere, înțelegea că suntem sub o presiune extraordinară. Asta era clar pentru toată lumea. Trebuie să facem niște lucruri într-o viteză senzațională, pentru că până la nominalizarea premierului Bolojan a trecut o lună, după care am avut 10-12 zile să trecem prin Parlamentul României un set de legi care să ne permită să stăm cu capul sus în fața Comisiei Europene și a investitorilor, care ne spuneau că de ani de zile promitem diverse lucruri și nu ne ținem de ele, și când mai încercam să spunem ok, dar aveți puțină răbdare cu noi, ne se spunea foarte clar, sunteți fețe noi, dar în spate aveți
2: deci
1: același steag.
2: Deci spuneți că la început toată lumea cumva avea o atitudine favorabilă pentru reforme.
1: Erau discuții, dar de fiecare dată se ajungea la o soluție comună.
2: Ruperea coaliției a fost cauzată de accelerarea unor reforme, de pericolul reprezentat de unele reforme, sau a fost altceva la mijloc?
1: Nu, de pericolul unor reforme care deranjează fără doar și poate o gherilă de interese, cercuri de interese care acționează precum o gherilă și nu vrea să se despartă de renta pe care o extrage de acolo.
2: Mai concret, de unde i s-a tras premierului Bolojan? De la ce reformă dorită a se face? Pentru că ele nu s-au făcut.
1: S-au început, inclusiv în perioada mea, începuseră discuțiile pe reforma companiilor de stat. Mie mi s-a tras de la un memorandum pe companiile de stat, în aceea zi în care am trecut cu ceva scandal de guvern memorandumul, în aceea zi a izbucnit o discuție. Da, bazată pe o faptă reală, dar înflorită foarte mult. Și deci orice fel de tip de reformă, că discutăm de reforma la nivel local, că discutăm de reforma administrației centrale sau a companiilor de stat. Și cred că acolo a fost cea mai mare bubă la companiile de stat. Există acest numit sistem, o încrengătură de oameni cu interese economice, foarte puternic înfipți acolo, de care eu știam, dar nu știam că sunt atât de puternici și nu conștientizam faptul că au toate pârghile necesare pentru a se apăra. Deci rezistența la reformă a acestor oameni care sunt din multe părți.
0: Domnul Anastasiu,
1: nu sunt de la partidul X, partidul Y neapărat.
0: Doar o secundă. Ne spuneți că sunt puternici, sunt acolo, da. Sunt transpartinici.
1: Da.
0: Există o soluție?
1: Da.
0: Care e?
1: Există, dincolo de cea care se cheamă că trece timpul și încet, încet lucrurile cumva se stompează, soluția cumva e la vot. Pentru că e greu când ai o minoritate în Parlament și în guvern să treci lucrurile așa cum trebuie să fie trecute. Sau în conducerile partidelor să nu se mai asculte atât de mult de tot zgomotul de jur împrejur și să se facă ceea ce trebuie să se facă pentru țară.
0: Ne întoarcem puțin, da, la întrebarea cu care am început discuția de azi. Și răspunsul dumneavoastră a fost că politicienii nu au mindset-ul necesar. Unii, da. Da?
1: N-aș vrea să generalizăm.
0: Domnul Anastasiu, își caută de 5 luni mindset-ul pe sub mese,
1: da,
0: pe
1: da,
0: mese.
1: Problema cu mindset-ul nu se schimbă peste noapte. Asta este una dintre problemele noastre.
0: Soluția adevărată acum pentru această criză politică ar fi, în opinia dumneavoastră, care? Că tot cu aceleași minorități parlamentare ar trebui să susțină un guvern, nu?
1: Da. Vă dați seama că dacă aș ști răspunsul ăsta, aș fi un om mult mai deștept decât sunt.
0: Sunt două variante. Ori să se așeze la masă, da, și să facă compromisuri,
1: da,
0: toți.
1: Consens nu o să-l găsească, dar compromisuri trebuie să facă.
0: Ori alegeri anticipate.
1: Alegerile anticipate, sigur că sunt un mecanism democratic folosit și în alte părți. Nu asta e o problemă să se folosească. Întrebarea este, are nevoie România astăzi de așa ceva? Eu aici am niște dubii. Poate că acum 4 luni ar fi fost oarecum altceva. Sigur că alegerile anticipate durează. Ne punem întrebarea ce se întâmplă după. Încă o dată, nu cred că România neapărat are nevoie de alegeri anticipate, dar dacă nu se poate altfel și nu se poate altfel, nu putem să ajungem să avem 20 de nominalizări, nici măcar 4. Și cred că va trebui să se meargă și pe această variantă. Dar cumva trebuie să se separe pământul de apă și să găsească o soluție între ele, aceste partide, care, după părerea mea, a existat și încă mai există. Este o părere strict personală. Deși nu sună bine rotativă sau știu și eu cum, oricum era gândită o rotativă. Și, sincer, n-am înțeles de ce n-a fost acceptat acest nou tip de rotativă în care mai întâi erau unii, după care erau ceilalți, atâta timp cât n-a mers să fie toți împreună. Și atunci se putea accepta. N-a acceptat, cred că, cei de la PSD că vreau să fie ei primi. Adică a fost întrebarea cine-i primul. Și aici deja intrăm, după părerea mea, într-o zonă din asta politicianistă, nu știu care e criteriul, să nu fii ultimul înainte de alegeri sau să fii acum că n-ai stat la butoane prea mult, nu-mi dau seama care este gândirea aici, dar asta era o soluție și mi se părea rezonabilă ca să putem să trecem de perioada asta, separate cumva cele două direcții, pentru că vedem și în Germania, nu face bine să guverneze prea mult împreună, vedem în Germania ce se întâmplă? Se duce lumea către extremism sau avem varianta unui guvern tehnocrat, o perioadă de timp, sigur că nu se poate decât, după părerea mea, limitat, trecem de perioada iernii, facem rectificări bugetare, facem bugetul pe anul viitor și mai discutăm la primăvară. Și asta este un lucru care, na, după părerea mea, se poate. Întrebarea nu e neapărat cine este nominalizat premier, întrebarea este cum e componența guvernului, da? Pentru că oameni destoinici să fie premier avem în țară.
2: Putem face asta în orice țară, am făcut-o și în România, spune ambasadoarea Statelor Unite în Grecia. Credeți că pe Ilie Bolojan l-au dat jos americanii?
1: Eu n-am de unde să știu acest lucru. Habar n-am. Așa, dacă mă întrebați ca părere personală, nu cred. L-au dat jos americanii. Dar n-am de unde să știu.
2: Dar cum ați văzut tot acest lobby făcut de anumite companii cu ajutor politic din partea administrației americane și cu politicieni români.
1: Acum știm că președintele Trump e un antreprenor și e greu să cred că la o vârstă înaintată, iarăși putem să vorbim de mindset, se schimbă radical. Asta este stilul, da? Vrea să facă business pentru țara lui, America First, își trimite diversi emisari ca să negocieze. Acum, că sunt discuții cu politicieni din România, pe mine personal nu mă deranjează dacă ele sunt făcute cumva transparent și dacă la acele discuții și nu cred că se pot lua decizii acolo. Nu dă bine. Dar nu știu ce au discutat, nu știu despre ce a fost vorba acolo și mi-e greu să mă pronunț, să spun așa ceva nu se face. Am stat și noi, mulți antreprenori, stăm de vorbă cu politicieni. Depinde ce vrei să faci acolo, dacă sunt discuții generale sau dacă sunt niște explicații pe care le dai. Nu asta e o problemă. Neștiind ce au discutat acolo, nu vreau să mă pronunț pentru că... Că nu dă bine în situația asta, că unii folosesc, adică adversarii politici, eu înțeleg lucrul ăsta, dar eu cred că dacă discutăm despre gazele americane, trebuie să ne întrebăm, ele sunt necesare, diversificarea e bună, e necesară, foarte bine. Sunt la un preț corect? Nu sunt la un preț corect.
2: Ce înseamnă preț corect? Să negociem. La prețul ăsta se adaugă și prețul geopolitic?
1: Sigur că da.
2: Ar fi România în situația de a plăti acest preț? Trebuie să-l plătească pentru a, nu știu, cumpăra bunăvoința administrației Trump?
1: Asta e complicat de răspuns.
2: Cred că politicienii români au mai încercat să facă lucrul ăsta.
1: Până
2: de la
1: anumit moment...
2: afacerea Bechtel, până astăzi, noi am încercat să facem astfel de dealuri cu administrațiile americane.
1: Eu sunt obișnuit din antreprenoriat, da? Dacă și acolo pot să mă gândesc că cedez ceva într-o parte dacă am de câștigat în altă parte. Adică nu trebuie să fiu inflexibil și să spun asta este dacă, cum se cheamă în negocieri, lărgești plăcinta, expand the pie, nu? Poți să lărgești plăcinta unei negocieri. Nu trebuie să te duci doar, uite, avem un telefon de vândut, dar nu putem să facem...
2: Adică pierd pe Romgaz, dar câștig pe, nu știu, da. Cogălnician,
1: asta,
2: să
1: asta mie personal, ca antreprenor, mi se pare acceptabil. Da? Dar depinde care e costul. Da? Nu fac cu orice preț. Și dacă mă uit la interesul național, mă uit la interesul național, nu mă uit la interesul personal. Deci e greu, dacă nu știm ce și cum se discută acolo, e foarte greu să ne dăm cu părerea de afară.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM. Handball și fotbal de top, astăzi la DigiSport, în EHF Champions League. Urmărește Ferencvaros CSM de la ora 17 pe DigiSport 1 și Gheor versus Gloria Bistrița de la 19 pe DigiSport 2. Iar în UEFA Nations League vezi Croația-Anglia de la 19 și Spania-Cehia de la 21:45 în direct la DigiSport 1. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
4: O singură zi, toate perspectivele. La Digi FM, Pro FM, Digi 24 și Digi Sport. E Switch Day. Facem schimb de locuri, dar păstrăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
3: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
0: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
6: Cu întrebarea numărul 1. Analfabetismul funcțional este un eșec al școlii sau al familiei?
7: și. Nu poți să descarci totul pe școală, mai degrabă este efectul pervaziv al sărăciei din România.
6: Întrebarea numărul 2. Ce face inteligența artificială cu școala pe care o cunoaștem astăzi?
7: Cred că o distruge complet. E o șansă foarte, foarte serioasă să o distrugă complet.
6: E o șansă,
7: o probabilitate în sensul ăsta. Nu încerc să spun că e un lucru pozitiv. Dar în momentul în care ai un corp profesoral care în cea mai mare parte a lui, din nou, nu vreau să generalizez aici, dar în cea mai mare parte a lui este învechit în metoda de predare, abordarea pe care o are față de elevi și așa mai departe, inteligența artificială o să-i înlocuiască complet. Pot să explic un pic. Da, sunt elevi, vreau să aflu ceva despre un domeniu. Mi-e mult mai ușor să întreb GPT și o să aflu informație rezonabil de bună despre domeniul respectiv. Dacă nu am un partener de discuție în profesorul meu pentru a discuta aspectele respective, pentru a gândi critic despre ele, probabil că nu o să-l mai caut pe profesorul respectiv. Evident, nu mai am nevoie de nimic de la el și școala devine doar ceea ce e și la momentul ăsta. Un loc nu e un loc de învățare, un loc de certificare a unor lucruri pe care le-am învățat în altă parte, în meditații sau cu inteligența artificială. Dar tu vrei ca școala să fie locul în care oferi educație, nu doar locul în care oferi certificare.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Ne-am întors În fața ta continuă. Antreprenorul Dragoș Anastasiu este invitatul zilei de astăzi. Ați fost în guvern, domnule Anastasiu, ați fost și la Cotroceni, ați fost unul dintre oamenii care au negociat în acea lună de zile pierdută un program de guvernare sau, în fine, niște măsuri economice care, pe urmă, în realitate s-au schimbat.
1: Unele dintre ele.
8: Spuneți-mi un lucru. Dacă v-ar chema acum președintele Nicușor Dan și v-ar spune, domnule Anastasiu, o luăm de la zero, uitați dumneavoastră, presupunând că ați accepta. Dumneavoastră vă ocupați. Ce ați face dacă ați ajunge la Palatul Victoria? Ați fost, știți despre ce e vorba.
1: În situația actuală?
8: În situația actuală.
1: Dacă aș ajunge din nou la Palatul Victoria, nu la Cotroceni.
8: La Palatul Victoria.
1: În ce poziție?
8: Premier.
1: Premier? Dacă aș ajunge...
8: Ca să-mi dau seama ce gândiți dumneavoastră că ar trebui să facă următorul premier.
1: Eu propusesem un plan de reforme la momentul respectiv. Sigur că nu se întâmplau peste noapte. Era clar că în cele 10 zile nu puteam să facem reforme și a trebuit să luăm măsuri care au fost foarte nepopulare, care au afectat și profesorii și copiii și mamele și veteranii și pensionarii și antreprenorii. Toată lumea a fost supărată, toată lumea a fost afectată, dar imediat după aceea trebuia să venim cu reforma statului. Și reforma statului, făcusem eu acolo 7 piloni, vă dau exemple. Reforma administrativ-teritorială. Dacă România nu face reforma administrativ-teritorială, o să ne fie foarte rău. Poți să o faci într-o coaliție de 4 partide? Probabil că nu. Cu mindset-ul actual. Dar dacă nu facem lucrul ăsta, e grav pentru România, pentru că, din punct de vedere demografic, avem o evoluție accelerat negativă. Un aspect. Al doilea aspect, companiile de stat, bineînțeles. Avem câteva care sunt profitabile, merg înainte foarte bine, dar avem 1470 de companii per total, dintre care cele mai multe stau în fie degeaba, fie pe pierdere și așa mai departe. Deci acolo trebuie intrat și se poate relativ repede dacă există voință politică. Și mergem mai departe la evaziunea fiscală, pentru că aud foarte des economia României nu-și permite mai mult. Economia României și-ar permite mai mult dacă n-ar mai fi evaziune fiscală sau ar fi mai puțină și-ar permite mai mult dacă n-ar mai fi atâtea excepții. Sunt mai puține, pentru că asta a făcut guvernul Bolojan, dar poate că în continuare găsim excepții. Unul plătește, altul nu. Economia României și-ar permite mult mai mult dacă investițiile ar fi făcute cu cap. Nu de avalma printr-un program gen Angel Salini, unde dăm la fiecare primar cât un cămin cultural, cât o sală de sport, cât o străduță, cât o... și așa mai departe. Nu că n-ar fi necesare, dar eu cred că România ar trebui să prioritizeze lucrurile astea. Și continuăm, imaginea României, un lucru care se poate schimba relativ repede, nu numai în turism, în general imaginea României, da? Pentru că știm că de la imaginea României depind foarte multe lucruri: turismul, exporturile, investițiile străine și așa mai departe. Deci sunt o serie de reforme care ar trebui să fie începute, și anume imediat.
2: Noi avem o strategie de consolidare fiscală până în 2030, trebuie să ducem deficitul la 3%. Da. Am văzut cât de greu a fost facem o reducere a deficitului în guvernarea Bolojan, în condițiile în care au crescut taxele și impozitele. Cam un punct de deficit înseamnă vreo 4 miliarde.
1: 7 miliarde.
2: Nu? Vreo 4 miliarde de euro.
1: Ușor 4 miliarde.
2: Asta înseamnă că orice guvern vine la Palatul Victoria va trebui să facă ceva, fie în ceea ce privește creșterea încasărilor, creșterea taxelor, habar n-am, sau reducerea cheltuielor statului. Uh-huh. De unde face rost următorul guvern urgent de 4 miliarde de euro? Doar pentru reducerea deficitului la anul cu un punct procentual.
1: În contextul în care nu mai avem PNRR,
2: da,
1: dar totuși avem niște fonduri europene la care nu ne-am uitat cu atenție, deși au trecut vreo 3 ani de când suntem în exercițiul ăsta. Da, nu este un lucru ușor. Aș vrea, răspund imediat. Aș vrea doar să completez, mi-ați pus întrebarea ce face la guvern. Eu cred că primul lucru pe care aș vrea să-l fac la guvern este să mă asigur că statul respectă legea. Și vă dau niște exemple. Nu se poate ca statul să datoreze atât de mulți bani privaților. Că sunt rambursări de TVA întârziate, că sunt concedii medicale de rambursat întârziat, că sunt facturi neplătite de atâta timp, că sunt procese câștigate. Ne place, nu ne place, dar sunt procese câștigate. Și statul datorează foarte mulți bani privatului, dar când are de încasat, are pretenția să încaseze. Și dacă tu întârzi o zi, suferi în timp ce statul întârzie luni și ani de zile. Ăsta e un lucru care nu cred că mai are cum să funcționeze așa. Știu că reprezintă un efort cel puțin de cash, dacă nu de deficit, dar de cash, da, deficitul ar trebui să țină cont de datoriile astea și cred că una dintre cele două forme de calcul ale deficitului ține cont. Dar e o problemă de cash. Dar nu se poate statul să meargă pe cash-ul privatului. Sigur, vine statul și spune, dar voi faceți evaziune fiscală. Ok. Nici asta nu mai trebuie să se întâmple și trebuie să intervină statul și să dea niște exemple și să pună la punct această chestiune. Deci asta este un lucru care e primul lucru care ar trebui să se întâmple. Al doilea, înainte de reforme, dar este n-am apucat să spun, al cincelea pilon, era debirocratizarea și simplificarea. Nu se poate în București să aștepți să construiești un hotel 7 ani. Nu se poate așa ceva. Sigur că dacă ești nebun și nu știu ce vrei...
2: Depinde unde vrei să-l construiești. Da. Unde ați vrut să construiți hotel?
1: Nu eu. Dar știu, am colegi. Sunt în bordul Federației Hoteliere. Știu colegi care nu numai în București. Nu se poate să ai reglementări ISU care sunt mult mai restrictive decât cele din Germania sau din alte țări, de exemplu. Și mai ales pe clădirile vechi. Nu se poate, când faci o investiție sau mai reglementat acum, să aștepți un an ca să ți-o aprobe Comisia de Aprobare a Investițiilor Străine. Dar nu investiție străină. Deci dacă un antreprenor român își face un hotel, un depozit și așa mai departe, peste 4 milioane de euro, trebuie să aștepte la coadă să îi se dea voie. încă o dată s-au mai reglementat lucrurile astea între timp cu guvernul Bolojan, dar încă nu suntem unde ar trebui să fim. Nu se poate în continuare să discutăm de work from home, de muncit de acasă și la firmă să avem condică. Și primul lucru pe care îl cere ITM-ul este condica de prezență. Adică trebuie să ne decidem. Suntem
2: unde mai e condică de prezență? Unde mai e condică de prezență?
1: Unde? Primul lucru care îl cere ITM-ul când vine într-o firmă. Condică de prezență.
2: Aveți de-astea la
1: da.
2: Firmă?
1: Condică de prezență?
2: Dom'le, și semnează oamenii când intră?
1: Și semnează oamenii, da? Primul lucru, dacă vin să se uite dacă e munca la negru, zice condica de prezență. Să vedem cine este prin șantier, de exemplu. Mm-hmm. Condica de prezență. Pontaje. Eu am semnat pontaje când eram la guvern, stăteam câte 16-17 ore și se dădea să semnez un pontaj. Și întrebam, trebuie să trec 17 ore? Mai bine nu. Astea sunt lucrurile de care România trebuie să scape, să scape foarte repede. Și acum, de unde găsim banii? Păi, de unde găsim banii? Noi avem venituri și avem cheltuieli. Nu e așa foarte complicat. Veniturile vin odată din economie, dacă duduie economia, să cresc veniturile. Din consum, a crescut prea mult consumul din ăsta de import și nu e neapărat bine.
2: Consumul a scăzut, din, economia nu
1: acum,
2: duduie.
1: Acum a scăzut. Eu vorbesc de ultimii câțiva ani.
2: Eu mă refer la anul viitor, pentru că anul viitor va trebui să facem rost de banii ăștia în condițiile în care nu mai avem fonduri europene, în care economia este...
1: Prețurile la...
2: Exact. Nu mai avem creșterea din trecut.
1: Deci, prin simplificare, noi accelerăm economia. Gândiți-vă, eu știu multe investiții on hold, cum s-ar chema, pe așteptare, pentru că nu primesc autorizații, pentru că. Deci, odată simplificate lucrurile astea, dacă statul își respectă legea în 30 de zile să dea autorizații, de toate felurile, o să vedeți o accelerare a economiei. Da. Dacă statul își plătește datoriile, banii aia, 10 de miliarde, nu știu să vă mai spun câți acum, estimasem așa când eram la guvern, dar 10 de miliarde neplătiți către privat. Banii aia ar intra în economie.
2: Acum, trăgând linie...
1: Și doar o secundă.
2: Da.
1: Și sigur că degeaba bagi într-o pungă apă multă dacă ea are 7 găuri și asta se cheamă evaziune fiscală și inechitate.
2: Ați problema fost acolo, de bază trăgând România, linie, inechitate. A fost bun guvernul Bolojan pentru economia privată?
1: Cred că nu avea încotro și trebuia să facă trebuia să ia niște măsuri care nu au convenit nimănui.
2: Dar trebuia să ia și alte măsuri pe lângă alea pe care le știm cu toții și care nu au convenit nimănui?
1: Debirocratizarea, de exemplu, mi se pare că se putea face. Și pentru mine era principala direcție. De ce? Ca să dai drumul puțin la economie să se facă mai ușor. Doing business. Știți că există un clasament mondial pe doing business și acolo ne-am dus în jos. E din ce în ce mai greu să faci business în România. Deci,
2: e din ce în ce mai greu?
1: Din ce în ce mai greu.
2: Păi dumneavoastră spuneți că au început să se mai simplifice lucrurile. Cum adică este din ce în ce mai greu?
1: Păi depinde la ce... La doing business avem, nu știu câte, 20 de criterii. Uh-huh. Unul dintre criteriile cele mai importante, timpul de așteptare pentru autorizații. Și acolo avem foarte mult de muncă. Deci, sigur că se puteau face lucruri mai bune, dar credeți-mă că, și asta am început și eu să simt, într-o atmosferă din asta oarecum tensionată, în care în familie suntem ok și după aia când ieșim afară la televizor, asta am trăit eu pe pielea mea, la televizor ne atacăm, e greu. Credeți-mă că e greu, adică ai o tensiune din asta permanentă. Și vă dau un exemplu de la mine, da? Când am primit sarcina să mă ocup de companiile de stat, am vrut să chem lângă mine cei mai buni 10 specialiști din România pe ceea ce se cheamă turnaround de companie, management de criză, ca să zic așa, da? De întors, de schimbat direcție. Și i-am chemat. Și a doua zi la televizor era că au intrat privații să ia date de la guvern să, și cine sunt privații aia, și de o întâlnire în care am întrebat: puteți să ne ajutați să facem niște criterii de performanță mai bune la companiile de stat? Asta a fost discuția. Și a doua zi eram pe toate televizoarele că furăm date de la guvern. E greu să lucrezi așa.
8: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
10: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul, și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional. De întreaga echipă, un scop în sine permanent, cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că e oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cele mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Poate că acest profil de țăran auster a fost făcut mai degrabă prin ochii prin care i-a privit România.
11: Așa s-a întâmplat. Dar Brâncuș nu era acel țăran auster, să nu uităm că el asculta în atelier muzică de jazz, organiza serate, glume cu muzică, el era foarte avantgardist și invitații erau artiști, femei.
3: Scena deschisă astăzi la 16:30.
12: Care pare banală poate ascunde o problemă gravă, dar și invers. De obicei, nu umflătura arată severitatea traumatismului, ci semne mai puțin vizibile. Care sunt acestea, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre cel mai amplu studiu realizat până acum în România privind alăptarea bebelușilor.
3: Tinerețe fără bătrânețe, astăzi la 17:30.

0: Ne-am întors în fața ta continuă, Dragoș Anastasiu este invitat în zilele de astăzi. Domnule Anastasiu, ați plecat din guvern, ați lăsat însă în urmă o sintagmă care v-a fost interpretată, analizată, întoarsă, aruncată în față. Șpaga de supraviețuire. Regretați ceva din ce ați spus atunci, ce ați făcut?
1: Să le luăm pe rând.
0: Ați avut timp să analizați.
1: Dacă regret ce am făcut, sigur că aș putea să vă spun așa. Am încercat în viața asta să mă ghidez după principii și valori corecte. Și auzeam mai devreme siguranță și încredere. Asta au fost valorile companiei mele, da? Pentru că am făcut transport și turism și siguranță și încredere. Mă întrebați dacă am făcut greșeli și regret ceva? Sigur că am făcut greșeli. Sigur că în cei 31 de ani de antreprenoriat pus în diverse situații am greșit și faptul că la momentul respectiv am acceptat să semneze cineva din companie, că n-am semnat eu un contract de consultanță cu o rudă cuiva de la ANAF, a fost o greșeală și o regret. Faptul că nu am urmărit, pentru că n-a început ca mită, ci a început ca un contract de consultanță pentru ceva ce trebuia remediat. El s-a transformat la un moment dat în mită. De ce? Pentru că după o perioadă de timp n-a mai fost muncă depusă, dar au fost facturi trimise și plătite și de acolo încolo au fost servicii contractate de turism facturate de noi și neplătite. Deci facturate de noi, da? Timp de 4 ani de zile și neplătite. Eu, în secunda în care am aflat lucrul ăsta, am colaborat cu instituțiile statului și regret că nu am avut un ochi aruncat pe această problemă timp de 6 ani de zile. Dar degeaba spun eu, nu vreau să mă justific, probabil că sunt puțini oameni care cred lucrurile astea, dar când ai 20 de companii, din păcate, mai pierzi din vedere niște lucruri, asta nu trebuia să pierd din vedere. Și trebuia să fiu acolo și să văd că se întâmplă lucrul ăsta și să-l stopez cu 5 ani înainte, nu așa de târziu. Regret modul în care am comunicat sau modul în care nu am comunicat la guvern în primele 3 zile de când a început scandalul. Și acum mă întrebați de conferința de presă pe care am avut-o. Ideea de mită de supraviețuire nu este invenția mea. Eu am citat dintr-un studiu făcut de o mare casă internațională pentru Romanian Business Leaders și în care împărțea mita în mită de supraviețuire și mită de îmbogățire. Și asta trăim cu toții, dacă vreți, în această țară. De câte ori poate s-au dus lumea la doctor și a trebuit să dea ceva, deși i se cuvenea tratament, de câte ori, și eu am transportat vreo 4 milioane de călători, toți dădeau ceva la vamă ca să poată să treacă, deși li se cuvenea să poată să treacă, și vă mai dau 1000 de exemple de această idee de supraviețuire care înseamnă că ți se cuvine ceva, dar pentru că nu ți se dă, tu trebuie să acționezi. Și mai există doar scurt și am terminat partea asta de așa zisa de îmbogățire, unde nu ți se cuvine, dar, nu știu, un contract sau și ceva, și atunci dai ceva ca să... Ambele variante sunt proaste și probabil că asta am comunicat eu foarte prost. Niciuna nu e scuzabilă. Ambele sunt rele. Și de ambele trebuie să scăpăm. Antreprenorii cunosc viața asta pentru că dacă ne uităm cu ochii din 2026, sigur, putem să fim foarte critici. Dacă ne ducem în 2005-2008, când discutam la mine în companie, era, din păcate, un întreg context în care nu era foarte ușor să faci business cu statul român, pentru că statul român nu era și parțial, nici astăzi nu este un partener, un susținător, ci este un inamic.
0: V-ați mai întoarce în politică?
1: M-am învățat să nu spun niciodată nu, niciodată. Într-un context mai bine gândit, n-aș spune nu.
0: Am ajuns, domnule Anastasiu, în acel moment în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte. Vă rugăm, Florin.
2: Domnule Anastasiu, întrebarea numărul 1. România are prea mult stat sau prea puțin stat?
1: Prea mult stat.
2: Puteți să dezvoltați?
1: Eu sunt de centru-dreapta, sunt liberal. Eu cred că statul trebuie să creeze doar un cadru și să te lase să te exprimi și să te lase să te dezvolți, nu trebuie să te sufoce. Prea multă reglementare în Europa în general, dar și în România în special. Deci pe lângă reglementele din Europa mai venim și noi cu unele deasupra. Și e prea mult stat. Statul ar trebui să fie suplu, statul ar trebui să fie simplu și privatul să poată să, sigur, să nu ia razna. Privatul are și tendința să o ia razna. Deci statul, rolul lui este să creeze un cadru în care să poți să performezi.
2: Întrebarea numărul 2. Ce ați înțeles despre România abia după ce ați intrat în guvern?
1: Că există această luptă de gherilă pentru păstrarea intereselor personale care n-au nimic de a face cu bunăstarea țării, ci cu a suge banul public.
2: Întrebarea numărul 3. Dacă ați putea concedia 10% dintre angajații statului mâine, de unde ați începe?
1: Asta e foarte, foarte greu. Aș începe cu niște evaluări. Așa, să spui paușal 10%, 20%, înțeleg că sunt...
2: Nu, Tova, dintr-o zonă, dintr-o... Că bănuiesc că v-ați cam lămurit unde sunt mai mulți, unde sunt mai puțini, unde sunt mai eficienți, unde sunt mai puțin eficienți.
1: Sunt absolut sigur că administrația, că peste tot sunt oameni care nu-și fac treaba și care au ajuns acolo pe criterii nu de performanță, ci pe criterii de rudenie sau de prietenie cu cineva. Aș încerca să-i depistești pe aceia care nu fac treaba. Fie că sunt în local, fie că sunt în central, fie că sunt la companiile de stat. Na, întrebarea e cum îi depistezi pe aia, ceea ce nu e foarte simplu. Dar peste tot, și cred că 10% nu e niciun fel de problemă să ne diminuăm cu 10%, fără, mai ales în contextul digitalizării, a inteligenței artificiale, fără să suferim ca și cetățeani pentru servicii mai proaste.
2: Întrebarea numărul 4. Există șpagă de supraviețuire sau există doar șpagă?
1: Am zis mai devreme, ambele variante sunt rele, ambele variante sunt ilegale, de ambele trebuie să ne despărțim și rolul...
2: Șpagă e șpagă, spuneți.
1: Șpagă e șpagă, da, dar și nu e justificat.
2: Și nu există nicio justificare.
1: Și nu este justificat, e doar explicat că sunt două tipuri, da, în sensul în care ceva mi se cuvine și nu mi se dă și atunci ca să pot să trece mai departe, fac această greșeală și dau, sau... puțin mai grav, nu mi se cuvine și fac aceeași greșeală ca să mi se cuvină. Deci, dar ambele sunt lucruri care nu sunt de dorit. Eu vă spun cu cea mai mare sinceritate că una dintre ideile pentru care eu am intrat în Guvernul României este să schimb acest lucru pentru antreprenorii din România să poată să aibă o viață antreprenorială fără aceste tipuri de presiune.
2: Dar știți că mai sunt și unii care nu dau și nu iau șpagă.
1: Da, da, da, sigur. Dacă nu ai de-a face cu statul român sau cu alte categorii care poate să ceară așa ceva, Doamne ajută, bineînțeles. Bineînțeles.
2: Întrebarea numărul 5. Există o linie roșie pe care un antreprenor nu are voie să o treacă sau totul este permis?
1: Nu e totul permis. Și eu spun colegilor mei și i-am ca martori, suntem în zona Horeca și spun două lucruri. Negociabile sunt multe aspecte, dar cinstea nu e negociabilă, asta înseamnă respectarea legii, și igiena nu e negociabilă. În rest, putem să discutăm despre foarte multe lucruri, dar astea două lucruri, cinstea, legalitatea și, cel puțin în cazul nostru, igiena, nenegociabilă.
2: Întrebarea numărul 6. Ce nu mai aveți chef să faceți astăzi, deși acum 20 de ani vă plăcea?
1: Micromanagement. Nu știu dacă îmi plăcea, dar făceam foarte mult micromanagement. Eram foarte implicat în toate lucrurile mărunte din compania mea.
2: Și când ați înțeles că nu mai puteți să faceți
1: Nu că
2: asta?
1: Am înțeles că fac rău. Când a început să ne fie greu prin 2009-2010, a fost o perioadă foarte, foarte grea în care eram foarte aproape de insolvență, atunci am început să învăț antreprenoriat. Eu veneam din Germania medicină și am intrat pe un val, așa, și mergea. Și eram mândru și mă credeam deștept. Când a căzut valul, am căzut cu totul, cu fundul de pământ, și atunci am început să învăț și să mă asam mentori, coaches și așa mai departe. Am intrat în România în business leader și am avut de la cine să învăț de acolo. Și unul dintre lucrurile astea, prime învățate, a fost nu-i mai încurca pe colaboratorii tăi. Și astăzi le întreb în primul rând cu ce să nu vă încurc. Și asta cred că trebuie să se întrebe și guvernul României. Cu ce să nu ne încurce? După aia cu ce să ne ajute? Dar să nu ne încurce e principala dorință.
2: Întrebarea numărul 7, ați mai intrat în politică?
1: Deci, pentru mine, proiectul România nu a fost abandonat. Avem un think tank, se cheamă Rethink Romania, peste 3 săptămâni avem un summit, e despre România 2050 și eu cred că noi toți trebuie să punem umărul la o țară care în 2050 să fie iubită de tineri, să fie iubită de talentele globale, să fie iubită de diaspora. Și din punctul ăsta de vedere, nu trebuie să ne dăm deoparte când suntem solicitați. Când m-a sunat premierul de atunci, încă nu premier, Bolojan, mi-a spus: vino alături de mine, dar vreau să știi că nu vom, șansele să nu ieșim bine de aici sunt foarte mari. Șansele să fim bușiți sunt foarte mari. Este o misiune aproape sinucigașă. Vrei sau nu vrei? Și am spus da, pentru că sigur că am realizat foarte multe în antreprenoriat, dar eu cred că trebuie să ne implicăm în schimbarea țării.
2: Întrebarea numărul 8, să fii respectat sau să fii iubit?
1: Să fii respectat.
2: Întrebarea numărul 9, ce ne-a lăsat premierul Ilie Bolojan?
1: Un alt tip de a face politică. Cu greșeli, dar
2: cu greșeli ne-au lăsat și alții.
1: Și cu greșeli, dar un stil de premier, domnul Bolojan a fost, din punctul meu de vedere și încă este, un stil de premier tehnocrat, nu politician. Pentru că a pus măsurile necesare pentru România înaintea imaginii și dorințe de a fi reales sau repus pe vreo funcție. Din punctul ăsta de vedere, un alt tip de a face politică care nu este ce am eu de câștigat, este ce trebuie să aibă țara de făcut.
2: Și întrebarea numărul 10, ce reformă nu vor face politicienii niciodată?
1: Never say never. Nu știu dacă nu vor face niciodată, dar se vor apuca foarte greu să facă reforme. E clar, eu am fost dincolo de greșelile mele pe care mi le asum, eu am fost primul exemplu că e greu când te atingi de reforme. Și poate care să fie ultima, o să fie, dacă mă întrebați pe mine, reforma cea mai importantă și care este reforma administrativ-teritorială.
2: Mulțumesc!
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
2: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
4: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
2: Câteva milioane?
4: Câteva milioane, da.
2: Iar creditorii sunt companii?
4: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
2: Care au făcut campanie pentru PNL?
4: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
2: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
4: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
2: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
4: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
2: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
4: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
2: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
4: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Dar practic unde au fost duși oamenii aceștia? Unde au putut fi duși? Pentru că ei ajungeau la Pașca, la Dumbrava, da, pentru că statul nu avea unde să-i ducă.
4: Da.
3: Brusc s-a găsit loc pentru 400 de oameni.
4: Asta e o întrebare foarte bună, pentru că foarte mulți ajungeau acolo fiind dați din spitale, de-a lungul vremii, nu doar acum. Și aici e o problemă pe care statul ani de zile a ignorat-o. Ce se întâmplă cu oamenii care ies din spitale? Acolo intervine îngrijirea pe termen lung. Eu n-am auzit niciodată o strategie dedicată îngrijirii pe termen lung, pentru că acești oameni, acum, înțeleg că au fost plasați în diverse locuri, dar care nu oferă îngrijire pe termen lung. Deci ei din nou vor ajunge destul de repede, probabil, în situația în care vor fi iară pe stradă.

0: economia care va crește. Va crește foarte mult în ultimii ani, iar statul nu are soluții pentru așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
2: Digi24 FM.
3: Ultima parte.

0: Pentru că, într-adevăr, am muncit acolo, am fost acolo și nu îmi place să evaluez eu, pentru că nu sunt nici în măsură, prestația unui președinte. Îi știu stilul de lucru, îi apreciez modul în care gândește mai lent, dar foarte în profunzime. Ceea ce eu aș face altfel, că am stilul ăsta de antreprenor, ar fi viteza cu care aș lua eu decizii. Deci din punctul ăsta de dar cele două chestiuni merg mână în mână. Adică o gândire aprofundată nu este întotdeauna o gândire rapidă. Și vom vedea peste 3 ani jumate sau cât mai are, poporul va decide dacă a fost bine sau n-a fost bine.
1: Mulțumim pentru discuția de astăzi, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, vă spun la revedere, numai bine!

0: Cine are puști? Cine are pistoale? Cine are arme? Să le predăm până mâine dimineață.
1: Să le predăm până mâine dimineață.
0: Cine le găsim noi, răspundem față.

0: Astăzi, Lei Angliei își arată forța în fața lui Modric.
1: Gol! Harry Kane!
0: Apoi, campioana lumii numără golurile în Nations League.
1: Lamine Yamal, 1-0 Spania.
0: Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri. Scene de groază în fața unei locuințe din capitală. Un individ suspectat că a intrat în curtea unei case și a furat mai multe bunuri, i-a amenințat cu un cuțit pe polițiștii care încercau să-l prindă, apoi a fugit. Agenții au tras focuri de armă pentru a-l prinde. Isabela Neacu vine cu detalii și vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Totul a început în momentul în care o persoană a sunat la numărul de urgență 112 și a reclamat faptul că un bărbat a sărit gardul unei locuințe din sectorul 6 al capitalei și a furat mai multe obiecte de pe terasă, locuință în care se afla inclusiv proprietarul în acel moment. Oamenii legii au venit la fața locului și au început căutările, au depistat un bărbat care corespundea semnalmentelor indicate de persoana care a sunat la 112 în momentul în care au încercat să îl imobilizeze pe și acesta a scos un cuțit cu care a început să-i amenințe pe polițiști. Nu s-a oprit aici, a continuat să fugă, moment în care oamenii legii au decis să tragă mai multe focuri de armă de avertizment. Au profitat de un moment de neatenție al făptașului, atunci au reușit să îl imobilizeze. A fost condus la secție, iar acum este cercetat pentru ultraj.

0: Ați urmărit imagini din Spania, unde în doar câteva ore ploile torențiale au blocat orașe întregi în estul și centrul țării. Au căzut peste 140 de litri de apă pe metrul pătrat, iar viitura a năvălit în locuințe, unde a ajuns și la un metru înălțime. O femeie a murit și 10 de oameni au fost salvați din mijlocul apelor. Ne vorbește despre situația de acolo corespondentul Digi24 din Spania, Alin Petrică.
1: Bun găsit, meteorologii nu aduc vești bune pentru spanioli, mai ales pentru cei din estul și centrul țării, pentru că este prelungită avertizarea cod roșu și portocaliu de ploi abundente și risc extrem de inundații. S-a întâmplat deja acest lucru în regiunea Albacete, din centrul țării, acolo o localitate de numai 20.000 de locuitori a fost acoperită pur și simplu de ape după ce a fost o rupere de nori care numai câteva zeci de minute a adus 200 de litri pe metrul pătrat. Din păcate, o femeie de 102 ani a murit surprinsă de apă în casa ei. Alte 5 persoane sunt căutate de pompieri în speranța că sunt încă în viață, iar 90 de persoane au fost salvate in extremis din mașinile și casele lor, surprinse de viitura care s-a format în toată regiunea de est, dar și în centru sunt în continuare zeci de drumuri locale și regionale blocate și o autostradă din Murcia a fost blocată. De asemenea, pe aeroportul din Murcia, apa a acoperit pista și a dus la devierea mai multor zboruri naționale. Este o situație care se va menține, așa spun meteorologii, până cel puțin luni.
0: Ne așteaptă o iarnă grea cu facturi mari la utilități. La nivel european, scumpirile din sectorul energiei au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani, 18,8%. Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să împingă prețurile în sus și seceta extremă pune presiune în plus. Iar noi suntem dependenți de import, mai ales la orele de vârf. Automat, scumpirile se vor regăsi în noile oferte ale furnizorilor. Cât de mult ar putea crește facturile și la ce să ne așteptăm în perioada următoare? Discutăm în minutele următoare cu Silvia Vlăsceanu, expert în energie. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
2: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație!
0: Cu câte procente credeți că ar putea să crească facturile românilor la energie?
2: Bun, acum fiecare are un contract propriu de furnizare, are posibilitatea de a schimba în cazul în care nu este mulțumit și nu la toată lumea vor fi creșteri în aceeași măsură, depinde și de consumul pe care îl gestionăm în perioada sezonului rece. Într-adevăr, dacă ne uităm astăzi, avem noroc de o vreme, de exemplu, o vreme încă frumoasă în care energia fotovoltaică contează foarte mult în mixul energetic, aproape 60% din consumul de energie, din producția de energie cel puțin, este acoperit de sursele, parcurile fotovoltaice, fără a pune la socoteală prosumatorii, care la această oră cu siguranță își consumă propria producție. Ceea ce înseamnă, pe de o parte, e weekend, avem un consum în general redus în zilele de weekend, dar înseamnă și o economie a surselor și resurselor energetice pe care le păstrăm pentru perioada sezonului rece și am în vedere, în primul rând, sursele hidro, cărbunele și până atunci, cu siguranță, se va îmbunătăți situația pe Dunăre și cel puțin un grup va putea, de la Cernavodă va putea fi repornit. Acum, cu cât vor crește facturile, deci fiecare trebuie să ne uităm în contractul propriu de furnizare a energiei electrice cel puțin, să vedem când ne expiră, pentru că s-ar putea să nu expire în perioada sezonului rece, ci mai spre primăvară, depinde când l-am încheiat și atunci avem același preț, cel puțin pe perioada iernii. Deci să ne uităm în contract și dacă primim oferte de la furnizorul actual care nu ne convin, să ne uităm și spre ceilalți furnizori sau chiar și așa, dacă nu ne mai convine serviciul de furnizare al furnizorului actual, putem să-l schimbăm printr-o foarte simplu, în ziua de astăzi s-a simplificat foarte mult acest proces de schimbare a furnizorilor. Să nu rămânem captivi la un furnizor doar în virtutea inerției sau a unei experiențe de durată cu acest furnizor. La gaze naturale, pentru cetățeni cel puțin, situația ar trebui să fie comparabilă, nu identică, dar comparabilă cu ce am avut iarna trecută. Prețul rămâne în continuare un preț administrat, un preț stabilit de autorități până la 31 martie pentru consumul cetățenilor, consumatorilor casnici și pentru energia termică aferentă populației. Deci aici nu ar trebui să vedem majorări semnificative, dar evident prețurile mari la gaze naturale sunt preluate în mare măsură de către consumatorii non-casnici, consumatorii industriali și este posibil să vedem în prețul produselor și serviciilor unele vitale pe care înglobează și această componentă de gaze naturale. Prețurile la gaze naturale nu sunt cele mai fericite în acest moment, sunt într-un trend crescător, tocmai pentru că se apropie iarna.
0: La gaze, la capitolul stocuri, cum stă România?
2: România stă foarte bine, ca întotdeauna noi avem marele avantaj comparativ cu celelalte state europene. Avem marele avantaj că avem o producție internă pe care în fiecare zi o parte de se duce în magazinare. Avem spre 80%, dar nu acest procent trebuie să ne dă, cum să spun, stabilitatea prețurilor. Ne dă mai mult o siguranță că avem gaze. Până la urmă, furnizorii înmagazinează și este și o decizie proprie, o strategie de achiziții, pentru că s-ar putea în anumite intervale pe măsură, dacă iarna va fi blândă, prețurile să se mai relaxeze și să caute alte surse de aprovizionare la prețuri mai bune. Dar în orice caz, deci populația este asigurată, cel puțin în ceea ce privește prețul și cantitățile aferente consumului consumatorilor casnici. Da. E un pic diferit față de energie electrică la gaze naturale, inclusiv cine este prima dată vizat de o eventuală, eu știu, întrerupere sau o penurie sau o imposibilitate de a asigura presiunea gazelor naturale. În orice caz, nu populația.
0: Dacă și pentru energia electrică România ar fi investit mult mai mult în capacități de stocare, de exemplu, puteam stoca inclusiv energia venită din panourile fotovoltaice, credeți că am fi stat mai bine la acel capitol și mă refer la impactul asupra prețurilor?
2: Nu, să nu uităm că în perioada sezonului rece energia fotovoltaică scade foarte mult, se apropie de zero, deci nu mai ai nici ce să stochezi. Stocarea este bună pentru a acoperi, de a nu mai face importuri, deci până la urmă stocarea este din acest punct de vedere foarte bună și trebuie într-adevăr poate accelerat un pic ritmul, dar nu înseamnă că stocarea reprezintă o energie ieftină. Este prețul pieței. Energia stocată, transformată din energie chimică în energie electrică, este o energie care se vinde tot pe piață. Deci nu înseamnă că prețul cu care se stochează este același cu prețul care se livrează la orele de vârf. Dar, cel puțin, nu mai apelăm la importuri, ceea ce înseamnă are alte implicații asupra balanței comerciale. Dar trebuie, într-adevăr, menținut un ritm, nu zic accelerat, ponderat și un mix energetic echilibrat pentru a avea din toate, când ne trebuie, la orele la care ne trebuie, din producția internă.
0: Vă mulțumesc foarte mult, doamna Silvia Vlășceanu.
2: Cu mare plăcere.
0: Apar noi reguli pentru accesul în capitală. Camioanele vor putea trece prin București și ziua, indiferent de oră, nu doar noaptea. Iar taxa de acces va fi extinsă pentru tot orașul. De când se va aplica regula și ce taxe trebuie plătite, ne spune Andreea Crăciunescu.
3: Bun găsit tuturor! În acest moment, taxa de acces pentru mașinile de tonaj mare se plătește doar pentru centrul capitalei. Însă, începând cu data de 1 ianuarie 2027, se va plăti indiferent de zona în care circulă aceste mașini. Mai exact, pentru zona A, adică centrul capitalei, taxa pe zi este de 363 de lei pentru vehiculele care au între 5 și 7,5 tone, iar pentru zona B, adică restul orașului, vorbim de 90 de lei. Cele mai mari taxe sunt, bineînțeles, pentru cele mai grele vehicule, adică cele care au peste 40 de tone și vorbim o taxă în zona A de peste 3500 de lei, iar pentru zona B, aproximativ 495 de lei. Este important de menționat că autovehiculele implicate în lucrări ale administrației publice sunt exceptate de la această taxă. De asemenea, se ridică și restricțiile în ceea ce privește ora de acces în oraș. Până acum, aceste utilaje grele aveau voie să circule prin București doar noaptea, iar acum vor avea voie și pe timp de zi. Nu în ultimul rând, tot potrivit acestui regulament nou, se măresc și amenzile, adică cei care nu au autorizație pentru oraș și nu plătesc taxele aferente vor risca amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, iar în prezent sancțiunea este între 4.000 și 5.000 de lei.
0: Coșmar îmi este noapte pentru 10 de familii din Suceava. Un incendiu a izbucnit la acoperișul unui bloc și risca să se extindă. Oamenii au ieșit speriați din locuințe. Alți locatari au fost evacuați de pompieri, nimeni nu a fost rănit, dar pagubele materiale sunt însemnate. Autoritățile le-au pus deja sinistraților la dispoziție spații de cazare într-un liceu și camere în regim hotelier. Din primele verificări, incendiul ar fi izbucnit ca urmare a folosirii necorespunzătoare a unui dispozitiv cu arzător. Pe acoperiș se efectuau lucrări de izolație. Tragedie în Munții Făgăraș, un turist a murit după ce a alunecat și a căzut 200 de metri. Accidentul a avut loc în zona iezerului Caprei. Salvamontiștii din Sibiu și Argeș au intervenit imediat, dar nu au mai putut face nimic. Bărbatul avea 66 de ani și era din București. Trupul său a fost preluat cu elicopterul și predat medicilor legiști. Bucureștiul este împânzit de ploșnițe. Insectele au ajuns până la Academia de Studii Economice. Studenții ne-au transmis mai multe imagini în care vedem ploșnițe pe holurile facultăților. Probleme apar și în școli, spitale, cinematografe și chiar în transportul în comun. Una din 12 intervenții contra ploșnițelor se face într-un spațiu public.
4: Studenții de la ASE se tem să mai intre la cursuri după ce au văzut ploșnițe pe holurile facultăților.
5: Am găsit asta pe masă, fix acum câteva minute. Nu știu exact, nu știam cum să procedăm, nu știm ce e.
4: Reprezentanții ASE nu confirmă existența unei invazii de ploșnițe și anunță că nu suspendă cursurile. Verificările efectuate până în prezent în imobilul Virgil Magiaru și în clădirile învecinate nu au confirmat existența unei infestări cu ploșnițe. În aceste condiții, activitățile didactice și administrative se desfășoară conform programului stabilit.
5: Au fost copii, elevi care au vrut să facem petiție pentru cursuri online, doar că nu s-a luat nimic în considerare momentan.
6: Îți e frică să intri în holuri, în facultate, în continuare?
7: Sincer, puțin. Mă gândesc să nu fi venit cineva cu ele.
4: Un părinte a semnalat că e posibil ca fiul său să fie adus insectele acasă.
8: El când a venit acasă și a dezbrăcat hainele și le-a pus pe pat cu rucsacul, a văzut pe pat două insecte negre și le-am păstrat într-un recipient. Urmează astăzi să ne ducem cu ele, nu știu, la o firmă specializată care poate să le identifice și să facem absolut tot ce este necesar ca să evităm, Doamne ferește, vreo infestare generală.
4: Zilele trecute, un liceu din capitală și-a trecut activitatea în online din cauza ploșnițelor descoperite într-o clasă.
9: Ca să le putem, să putem preveni o infestare mai mare, cred că s-a luat decizia corectă.
4: Specialiștii în dezinsecție spun că numărul intervențiilor a crescut de 4 ori în 10 ani. Unul din 12 cazuri este într-un spațiu public.
10: Din 2019 am observat o creștere constantă și anul acesta am ajuns undeva la 8-12 cazuri pe săptămână. Majoritatea sunt în locuințe particulare, dar ele au început să apară ușor-ușor și în spații publice. Ele sunt transportate prin bagaje, haine și mobilier. Au început să apară în mijloace de transport, unități de învățământ.
11: Nu toate ploșnițele sunt la fel. Ploșnița de pat are o lungime între 4 și 7 mm și se hrănește cu sânge. În schimb, ploșnița de câmp are o dimensiune mai mare și se hrănește doar cu plante. Problema apare atunci când este strivită. Elimină un miros neplăcut care persistă în locuință zile întregi.
4: Ploșnița de pat este greu de eliminat. Intervențiile efectuate incorrect doar propagă infestările.
0: 12 oameni au fost răniți într-un oraș din nordul Spaniei după ce un bar s-a prăbușit peste ei. Potrivit oficialilor locali, întâi a cedat podeaua localului, ceea ce a antrenat căderea acoperișului. Unii clienți au reușit să iasă din clădire la timp, în timp ce 50 au rămas captivi și a fost nevoie de intervenția pompierilor ca să fie salvați. Incidentul a provocat și prăbușirea unui perete al casei din apropiere. Având în vedere pagubele provocate ambelor clădiri, la fața locului au fost trimiși și arhitecți experți în evaluarea construcției pentru a stabili ce reparații sunt necesare. Garda Civilă a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale prăbușirii. Jandarmii români s-au antrenat cu forțe de ordine din 19 state. Timp de o săptămână, ei au simulat cele mai dificile intervenții la care ar putea participa. Au fost folosite și drone pilotate de cei mai buni jandarmi ucraineni.

0: Înarmați până în dinți și cu fețele acoperite, zeci de pașaziși protestatari au aruncat cu fumigene, bâte, sticle și ouă în forțele de ordine. Au fost calmați cu tunuri cu apă, un scenariu desprins din realitate și aplicat la un exercițiu cu luptători din 19 state și organizat la noi, în Dâmbovița.
1: Un protest pașnic se poate transforma în doar câteva secunde în unul violent. La acest exercițiu sunt folosite inclusiv gaze lacrimogene, sunt aruncate și obiecte, așa că forțele de ordine trebuie să liniștească mulțimea într-un timp cât mai scurt.
0: Timp de aproape o săptămână, cei peste 550 de jandarmi de pe trei continente, inclusiv din Franța, Statele Unite și Qatar, s-au antrenat pentru cele mai grele intervenții cu care s-ar putea confrunta. Pe durata antrenamentului, unii dintre jandarmi au schimbat baricada și nu au fost tocmai blânzi cu colegii lor. Trupele speciale au simulat inclusiv salvarea unei persoane dintr-o clădire în timp ce se trăgea cu focuri de armă asupra lor.
2: For us, it was very important to be here. For Carabinieri 4, because we think that police forces need to work together. If we work together, we learn one from the other.
3: Scopul acestui exercițiu a fost tocmai gândirea unei modalități de cooperare cât mai aproape de realitate.
4: Un exercițiu care a demonstrat nu numai voința statelor participante de a-și întări capacitățile de ripostă în cazuri de tulburare a ordinii publice.
5: Președintele american Trump se pregătește să-și numească țarul AI. Este vorba despre Jay Clayton, în prezent director al informațiilor naționale. Coordonează deja cele 18 agenții de informații americane, fiind principalul responsabil al țării în acest domeniu. Decizia lui Trump vine după ce cercetătorii din domeniu au avertizat că dezvoltatorii ai tehnologiei consideră că ar putea duce la dispariția umanității în decurs de un deceniu. Bogăția toamnei se vede cel mai bine la târguri. La Galați, de exemplu, 10 de producători vin cu legume și fructe specifice sezonului. Unii dintre ei se laudă cu prețuri ceva mai mici, dar chiar și așa, cumpărătorii se rezumă la doar câteva kilograme de fructe și legume.

0: Zeci de producători au venit cu roadele toamnei în Piața Mare din Galați, unde se desfășoară Ziua Recoltei.
1: Cel mai aglomerat loc de la Târgul de Toamnă este aici, în zona producătorilor agricoli, unde oamenii găsesc fructe și legume din belșug, pentru că a fost un an foarte bun, cu recolte bogate.
2: Castraveți?
3: Pentru murat sau să mâncați în salată?
2: Care? Pentru salată.
4: Da. Prețurile sunt acceptabile.
5: Struguri, ardei, acceptabile. Da. Oricum, ardei la 5 lei kilogram, varză la 3 lei jumate, deci e bine. A fost bogat de data aceasta. Față de alți ani, când aveam secetă toată vara, a fost acceptabil.
6: Potrivite, având în vedere toate circumstanțele și toată situația economică, sunt ok.
7: Niște ardei, capia.
6: Nu foarte multe lucruri, am mai cumpărat și niște roșii, piața uzuală. Mă orientez să iau mai economic, dar nu renunț la calitate.
0: Producătorii spun că au lăsat din preț pentru că recolta a fost bogată, dar tot puțin vând.
8: Mai mici și am vândut mai puțin.
1: N-am mai vândut. E marfă multă.
8: Da, și nu e vânzare.
9: Cine are nevoie și vrea să-și pregătească pentru iarnă, s-a cumpărat.
10: Chiar.
9: În cantități mai mici, dar s-a cumpărat, dacă e calitate.
0: Anul trecut, un kilogram de roșii se vindea cu 10-15 lei, iar acum costă între 3 lei și 10 lei. Și castraveții au prețuri mai mici, se vând cu 3-6 lei față de 12 lei. De altfel, prețul unui kilogram de struguri de masă nu depășește 10 lei. Anul trecut era chiar dublu.
11: Doamnelor și domnilor, în câteva momente urmează ABC Financiar cu Ligia Munteanu. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem de la ora 16 cu noi informații.
12: Digi24 FM.
13: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot. În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5. Tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe UTV.ro. It's all about you!
14: O singură zi, toate...

0: păstrăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Handbal și fotbal de top astăzi la Digi Sport. În EHF Champions League urmărește Ferencvaros CSM de la ora 17 pe Digi Sport 1 și Gheor versus Gloria Bistrița de la 19 pe Digi Sport 2. Iar în UEFA Nations League vezi Croația-Anglia de la 19 și Spania-Cehia de la 21:45 în direct la Digi Sport 1.
2: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Iorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio. Cum este la voi acasă? Nu știu, eu mi-imaginez că se râde foarte mult la voi acasă.
5: Nu, nu se râde foarte mult, pentru că fata are 14 ani.
4: Bun.
5: Și este haos și ne urăște. Și este normal să ne urască și e foarte, da, e foarte simpatică și da, e tot timpul.
4: Eu cred că trântește ușa și râde în spatele ușii.
5: Trântește ușa,
4: râde,
5: da.
4: Râde de reacțiile voastre, da. Așa îmi imaginez.
5: Și este incredibilă cum reușește, nu știu, niciodată nu cred că pot să nu știu unde este Eva. Tot timpul trebuie să-și facă simțită prezența.
4: Trântește, să se uite la tine, vezi, face ce spui.
5: Foarte bine, tati te iubește. Și este, da, și mi este așa de dragă, dar în același timp e atât de enervant în perioada asta. Știu, normal, o să treacă.
4: O să treacă peste mulți ani.
5: Da, da,
4: o să apară altele și tot,
5: da,
4: așa.
5: Exact, da, da.
4: Eu am băiat de 11 ani, îmi permit să,
5: a, ce tare, păi
4: să mă
5: băiat,
4: simt,
5: da,
4: încă...
5: Am băiat de 9 ani.
4: Da, mulți înainte. Da. Este vârsta de 11, îmi place.
5: Și mie îmi place foarte mult, foarte mult. Eu sunt mare fan copii 3-12.
4: Bun.
5: Da.
4: Bun. Ce trece de 12,
5: da, ce trece
4: e
5: 12
4: de înarmat deja cu răbdare.
5: Da, numai că deja sunt pe treaba lor, adică parcă nu mai au neapărat treabă cu tine. Mai...
4: Și nu ești tu în viața lor.
5: Da, da, da, mai vin din când în când, dar așa în perioada asta, până în 3 ani, e drăguț, dar n-ai ce să... e acolo.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Florin Prunea la scenă deschisă. Erau farse pe care le făceați în cantonament?
2: Era o grămadă farse, nu o farsă.
1: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
2: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi asemnam acestea, la echipa națională vorbesc, am semnat cu... cu o firmă de echipament sportiv, noi spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetele. Și acum, noi, lui Lobonț, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că se ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
1: Nu cred.
2: În geantă, i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Ce mi-au dat vreo 10 perechi? Tocmai de că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
1: Se supăra?
2: Nu s-a supărat, nu. George era un băiat ca lumea.
1: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să
2: noi
1: zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
2: Mi-e greu să spun că pe vremea aveam așa ceva.
1: Da, dar să ne imaginăm
2: având,
1: ca și astăzi.
2: Având acel grup, îl avem acum.
1: Bun.
2: Există grupul generația noastră în care cine dă tonul, de exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața, când m-am trezit și mi-apare, ori mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
1: Dai tonul.
2: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să nu răspunde imediat. Sau avem o activitate la cutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean Vădoi, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
1: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
2: Păi, cred că eu.
1: Care are cel mai mult umor?
2: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
1: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
2: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești că e nenorocire.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

Digi24 FM. Digi24 FM.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Punem carburanți în rezervor, dar facem și plinul la buget. Prin taxare, carburanții reprezintă mărfurile cele mai puternic taxate în regimul fiscal de concepție europeană. Acciza are o filozofie aparte în peisajul fiscal. Ea este concepută fie pentru a taxa segmentul de lux, fie pentru a descuraja consumul unor produse ce pot fi considerate dăunătoare, de exemplu alcool și tutun. În cazul carburanților, se poate vorbi de o gândire de descurajare a unui produs cu accent nocive. Este poluant, doar că este un produs de necesitate, cu o cerere destul de inelastică. Avem nevoie de carburanți pentru transport de orice tip. În final, de fapt, este o denaturare a acestei gândiri și guvernele fiscalizează puternic benzina și motorina pentru a-și majora veniturile bugetare. În Europa, pe lângă accize, avem și TVA, care aduce o suplimentare consistentă de preț la nivelul de 21%, cât este acum în România. În alte vremuri, mai avem și taxă de drumuri, introdusă în două rânduri, care însă, deși prezentată ca o taxă cu regim special, ea ajungea să devină anonimă în visterie și folosită dincolo de destinația declarată. Ulterior, s-a topit în accize. La nivel european, taxele reprezintă între 35 și 70% din prețul final. Procentele mari le găsim în state nordice. Procentul poate varia chiar și în situația unei fiscalități stabile. Dacă petrolul se scumpește, atunci costurile asociate produselor se majorează ca pondere în prețul la pompă. Înainte de actuala criză, fiscalizarea era peste 50% din prețul de la pompă în România. Acum a coborât la mai puțin de jumătate. La motorină, după scăderea temporară a accizei, taxarea a intrat chiar și sub 40%. Prin directivele europene, există un nivel minim al accizei sub care statele membre nu pot intra fără a risca penalități. La benzină, minimul acceptat este echivalentul la aproape 1,9 lei pe litru, iar la motorină de 1,7 lei. În România, anului 2026, acciza la benzină trece de 3 lei, iar cea la motorină, înainte de reducerea de moment, era de aproape 2,7 lei. Deci suntem mult peste minime. În urmă cu mai mulți ani, peste 10, am avut unele perioade când riscam o coliziune cu Bruselul prin faptul că România intra cu accizele sub minime. Pe măsură ce cheltuielile bugetare au fost crescute, acciza a fost o taxă puternic majorată pentru a crește veniturile. Ca de fiecare dată, consumatorul plătește. Un război izbucnește într-o regiune importantă pentru industria petrolieră. Sondele continuă să funcționeze, petrolul ajunge în continuare pe piață, iar producția mondială nu este afectată semnificativ. Și totuși, aproape instantaneu, prețul barilului poate crește. Cum e posibil? Pentru că piața petrolului nu se tranzacționează doar pentru petrolul de astăzi, se tranzacționează și riscul zilei de mâine. Prețul petrolului este stabilit pe o piață globală în care cumpărătorii și vânzătorii încearcă permanent să anticipeze ce se va întâmpla. Dacă apare riscul ca un conflict să blocheze producția, un port, o conductă sau o rută maritimă importantă, piața reacționează înainte ca petrolul să dispară efectiv. Apare ceea ce economiștii numesc primă de risc geopolitic. Cu alte cuvinte, piața pune un preț și pe riscul ca petrolul să lipsească în viitor. Cu cât există mai puține stocuri și mai puțini producători capabili să compenseze rapid o eventuală întrerupere, cu atât această primă de risc poate fi mai mare. Un exemplu foarte bun sunt strâmtorile maritime. Prin anumite zone înguste ale lumii trec cantități uriașe de petrol. Dacă apare pericolul ca petrolierele să nu mai poată naviga în siguranță, nu trebuie neapărat să fie distrusă o sondă pentru ca prețurile să reacționeze. Transportul devine mai riscant, cresc costurile de asigurare. Unele nave evită zona și aleg trasee mai lungi. Livrările întârzie, iar rafineriile încep să se întrebe dacă vor primi la timp materia primă de care au nevoie. Mai contează și stocurile. Dacă rafineriile sau statele se tem că aprovizionarea s-ar putea deteriora, pot cumpăra mai mult pentru a-și consolida rezervele. Cererea crește, astfel înainte ca oferta să scadă efectiv. La fel de importantă este capacitatea de rezervă a marilor producători. Dacă aceștia pot aduce rapid pe piață milioane de barili suplimentari, riscul unei penurii e mai mic. Dacă această rezervă este redusă, orice posibilă întrerupere a aprovizionării cântărește mai greu un preț. De aceea, petrolul se poate scumpi chiar și atunci când aparent nu lipsește nimic. Piața nu întreabă numai cât petrol avem astăzi. Întrebarea care poate mișca prețul cu adevărat este cât de sigur suntem că îl vom avea și mâine. Iar într-o piață care alimentează transportul, industria și o mare parte din economia mondială, uneori simpla teamă că robinetul s-ar putea închide este suficientă pentru ca prețul să înceapă să urce.
Petrolul este blamat pentru mare parte din poluarea actuală și este pus la index de orice ecologist, însă în actualul stadiu de dezvoltare tehnologică nu ne descurcăm fără el. Pur și simplu nu avem o alternativă curată care să îl înlocuiască integral. Vedem că nu se poate deocamdată fără petrol când ajungem la crize de aprovizionare. Au fost câteva majore în ultimele decenii. Prima criză care a și transformat această piață s-a petrecut acum peste 50 de ani. În 73-74 a fost o criză a petrolului în urma unui embargo instituit de OPEC asupra țărilor care au sprijinit Israelul în timpul războiului din Yom Kippur, adică mare parte a țărilor dezvoltate. Cotațiile la petrol au crescut 400%. A făcut ravagii în inflație, o inflație care însă deja era pusă în mișcare înainte de această criză. O a doua criză avea să vină foarte rapid, în 1979, după Revoluția Islamică din Iran. Haosul din această țară, care la acea vreme era un furnizor major al pieței globale, a dus la dispariția 7% din oferta de țiței. Până la a treia criză a mai trecut ceva vreme. Dar a început în 1990, după invadarea Kuveitului de către Irak, care avea să aducă un răspuns dur al comunității internaționale la adresa Bagdadului. Un alt deranj, poate de o dimensiune ceva mai redusă, a apărut după invadarea Ucrainei de către Rusia și sancțiunile impuse de Occident. Am avut petrol peste 100 de dolari pe baril pentru câteva luni, unele probleme de aprovizionare, dar piața s-a reglat relativ repede și a dat dovadă de reziliență. Poate că tot în categoria crizelor vom introduce și actualul conflict cu Iranul, în care avem un blocaj prelungit al strâmtorii Ormuz, cotații peste mediile istorice și un deficit de ofertă. Tehnic, acestea ar fi ingredientele unei crize. Tot în categoria crizelor, deși nu am avut un eveniment politic sau militar care să inițieze o perioadă dificilă, ar putea intra și anii 2007-2008, când s-a înregistrat maximul istoric al cotațiilor de 148 de dolari pe baril pe referința Brent. A fost o combinație de factori care au generat recordurile. De la începutul anilor 2000, cotațiile la țiței au început să crească pe fond de cerere mai mare, în urma unei expansiuni majore a economiilor, însă, în principal, venită din China. Apoi, din vara anului 2007, a început agitația pe piața financiară americană, cu ieșiri de capitaluri în urma crizei subprime, iar acei bani și-au căutat o direcție. Creșterile explozive de la petrol au avut ca substrat și speculația, deși e greu de spus ce a fost mai întâi. Sunt opinii că, de fapt, speculatorii au venit pe petrol atrași de creșteri deja existente. A venit criza financiară, iar la final de an 2008, petrolul se prăbușea aproape de 30 de dolari pe baril. Pe lângă aceste crize de aprovizionare, ar trebui totuși să discutăm și de situația opusă, când avem abundență. Atunci prețul intră în criză. Au fost câteva momente de acest gen. Primul ar fi 1986. Atunci, pe fondul unor noi exploatări în diverse țări, Arabia Saudită a renunțat să mai echilibreze piața prin tăierea producției proprii pentru a menține prețul. Riadul a dat drumul la producție, să câștige cotă de piață, iar prețul s-a prăbușit cu 60% în doar câteva luni. S-a spus că a fost, de fapt, o decizie coordonată cu Statele Unite de a pune presiune asupra URSS, un mare producător de petrol și gaze. Nu există dovezi clare în această direcție, dar scăderea încasărilor de la exportul de resurse energetice a grăbit sfârșitul Uniunii Sovietice. În 2014, Arabia Saudită avea să revină cu aceeași strategie, producție excesivă, prăbușirea cotațiilor pentru a lovi exploatările de șist din America. Nu a reușit, dar cotațiile au rămas jos pentru mulți ani. Al treilea moment de cădere, de data aceasta fără legătură cu oferta, a venit în 2020, pandemie. A fost însă un șoc de cerere. Au fost și aberații cu prețuri negative când contractele expirau, dar în ansamblu prețurile au coborât puțin sub 20 de dolari pe baril. Când petrolul se ieftinește, reacția firească este să ne bucurăm. Scăderea prețului țițeiului duce de obicei la ieftinirea benzinei și motorinei și în cele din urmă poate însemna costuri mai mici pentru transport și industrie. Pentru țările care importă energie, cum este România, în principiu, e o veste bună. Dar există o limită, pentru că un petrol foarte ieftin poate fi și semnul că ceva nu merge bine în economia mondială. Prețul petrolului depinde, înainte de toate, de cerere și de ofertă. Dacă producătorii scot foarte mult petrol, iar consumul nu ține pasul, prețul scade. Dar același lucru se întâmplă și atunci când economia încetinește, fabricile produc mai puțin, transporturile se reduc, oamenii călătoresc mai puțin, iar companiile consumă mai puțin energie. Cererea de petrol scade și odată cu ea poate scădea puternic și prețul.
Asta s-a văzut foarte clar în timpul crizei financiare din 2008. În vara acelui an, petrolul Brent a ajuns la aproape 150 de dolari barilul. Doar câteva luni mai târziu a coborât spre 40 de dolari. Pentru șoferi, petrolul mai ieftin era o veste bună. Motivul ieftinirii nu era însă deloc bun. Economia mondială intra în cea mai gravă criză din ultimele decenii. Un exemplu și mai spectaculos a venit în 2020. Pandemia a oprit avioane la sol, a golit șoselele și a închis fabricile. Cererea de petrol s-a prăbușit atât de repede încât producătorii nu mai aveau unde să depoziteze cantitățile extrase. În Statele Unite, pentru câteva ore, un contract pentru petrolul WTI a ajuns chiar la un preț negativ. Vânzătorii erau dispuși, practic, să plătească pentru ca cineva să preia petrolul. Petrolul foarte ieftin poate crea probleme și producătorilor. Exploatarea unui zăcământ costă bani. Dacă prețul rămâne prea jos, unele proiecte nu mai sunt rentabile. Companiile reduc investițiile, închid sonde sau renunță la proiecte noi. În țările foarte dependente de veniturile din petrol, scăderea prețului poate lovi direct bugetul statului și întreaga economie. De exemplu, Arabia Saudită, cel mai mare exportator de țiței din lume, a încasat în 2025 aproximativ 162 de miliarde de dolari din petrol. Asta a însemnat 55% din toate veniturile statului. Iar estimările FMI arată că țara are nevoie de un preț al petrolului în jurul la 90 de dolari pe baril pentru ca veniturile să acopere cheltuielile bugetare. De fapt, petrolul foarte ieftin pentru o perioadă lungă poate pune bazele viitoarelor scumpiri. Dacă prețurile mici descurajează investițiile și reduc producția, oferta poate deveni insuficientă atunci când cererea își revine. Iar petrolul se poate scumpi din nou, uneori foarte repede. Asta nu înseamnă că petrolul ieftin este rău. Pentru consumatori și pentru economiile care importă energie, scăderea prețului reduce costurile și poate tempera inflația. Contează însă de ce s-a ieftinit. Dacă motivul este ofertă mai mare și mai eficientă, asta poate fi foarte bună. Dacă petrolul se prăbușește pentru că fabrici se opresc, transporturile scad și economia mondială intră în recesiune, prețul mic este mai degrabă un simptom decât un motiv de bucurie. Mașini electrice, panouri solare, turbine eoliene, baterii, hidrogen, de ani buni vorbim despre tranziția energetică. Și totuși omenirea consumă în continuare peste 100 de milioane de barili de petrol în fiecare zi. Așadar, cât mai poate lumea să depindă de petrol? Răspunsul scurt este probabil încă multe decenii, dar nu în același fel ca până acum. Primul lucru important este că petrolul nu înseamnă doar benzina din rezervor. Este folosit în aviație, transport maritim, industrie, agricultură, petrochimie. Din petrol provin sau depind mase plastice, fibre sintetice, ambalaje, produse chimice și numeroase alte bunuri pe care le folosim zilnic. În transportul rutier, însă, dependența de petrol începe deja să scadă. Mașinile electrice câștigă cotă de piață, iar motoarele cu ardere internă au devenit mai eficiente. Agenția Internațională pentru Energie estimează că automobilele electrice ar putea elimina până la sfârșitul acestui deceniu aproximativ 5,4 milioane de barili pe zi din cererea mondială de petrol. Aceeași agenție vede cererea globală aproape de un platou în jurul anului 2030, dacă actualele politici și tendințe continuă. Dar petrolul nu dispare odată cu motorul pe benzină. Petrochimia va rămâne unul dintre marii consumatori. EIA avertizează că aceasta va deveni principala sursă de creștere a cererii de petrol în a doua parte a acestui deceniu. Până în 2030, petrochimia ar putea ajunge să consume peste 18 milioane de barili pe zi, adică mai mult de un baril din 6 consumat la nivel mondial. Mai există apoi aviația. Un autoturism poate funcționa deja foarte bine cu electricitate. În cazul unui avion de pasageri care traversează Atlanticul, înlocuirea combustibilului petrolier este mult mai dificilă. Bateriile sunt încă prea grele pentru astfel de distanțe, iar combustibilii alternativi pentru aviație sunt deocamdată mai scumpi și disponibili în cantități limitate. Și aici apare un alt element important. Țările dezvoltate își pot reduce consumul de petrol, dar economiile emergente cresc. India, Asia de Sud-Est și Africa au populații în creștere, se urbanizează, construiesc infrastructură și consumă mai multă energie. Tocmai de aceea, nici marile instituții energetice nu sunt de acord asupra momentului în care lumea va începe să consume mai puțin petrol. Agenția vede cererea apropiindu-se de un maxim în jurul anului 2030 și apoi scăzând treptat în scenariul bazat pe politicile actuale.
OPEC are o imagine radical diferită. În raportul său din 2026 estimează că cererea mondială de petrol ar putea ajunge la aproximativ 124 de milioane de barili pe zi în 2050 și nu vede un vârf al cererii până atunci. Diferența dintre cele două estimări arată cât de greu este de anticipat viteza tranziției energetice. Cert este că lumea nu se va trezi într-o dimineață fără să mai aibă nevoie de petrol. Cel mai probabil schimbarea va fi treptată. Petrolul va pierde teren în unele domenii, mai ales în transportul rutier, dar va rămâne mult timp important pentru aviație, industrie și petrochimie. Tranziția energetică nu înseamnă așadar dispariția petrolului, înseamnă reducerea treptată a dependenței de el pe măsură ce apar alternative suficient de ieftine, eficiente și disponibile la scară mare. Iar viteza cu care se va produce această schimbare va decide cât petrol va mai consuma lumea peste 20 sau 30 de ani. Auzim frecvent că petrolul este o resursă limitată, dar cât petrol mai există de fapt în lume și dacă am continua să consumăm în ritmul de astăzi, pentru cât timp ne-ar ajunge? Să începem cu o noțiune importantă. Rezervele dovedite. Nu vorbim despre tot petrolul care există în scoarța terestră, ci despre cantitățile despre care știm că există și care pot fi extrase în condițiile tehnologice și economice actuale. Potrivit datelor OPEC, la finalul anului 2024, rezervele dovedite de țiței ale lumii erau de aproximativ 1567 de miliarde de barili, adică peste 1,5 trilioane de barili. Unde se află? Distribuția este extrem de inegală. Cea mai mare parte a rezervelor se găsește în câteva state. Venezuela este pe primul loc cu peste 300 de miliarde de barili. Urmează Arabia Saudită cu aproximativ 267 de miliarde, Iranul cu peste 208 miliarde, apoi Irakul, Emiratele Arabe Unite și Kuveitul. Dacă luăm în calcul și petrolul din nisipurile bituminoase, Canada urcă și ea printre țările cu cele mai mari rezerve ale planetei. De altfel, statele membre OPEC dețin împreună aproximativ 1241 de miliarde de barili, adică aproape 80% din rezervele dovedite de țiței ale lumii. Asta explică și de ce ceea ce se întâmplă politic sau militar în Orientul Mijlociu poate avea efecte rapide asupra prețurilor internaționale. Dar cât consumăm? În 2024, cererea mondială de petrol a fost de aproximativ 104 milioane de barili pe zi, potrivit OPEC. Asta înseamnă aproape 38 de miliarde de barili într-un singur an. Putem face acum un calcul foarte simplu. Dacă am avea aproximativ 1567 de miliarde de barili în rezerve și am consumat aproape 38 de miliarde în fiecare an, rezultatul ar fi de aproximativ 41 de ani. Înseamnă că peste 41 de ani rămânem fără petrol? Ei bine, nu. Și aici apare partea interesantă. Rezervele dovedite nu sunt o cantitate fixă. Ele se modifică permanent. Pot fi descoperite zăcăminte noi. Tehnologia poate permite exploatarea unor zăcăminte care înainte erau inaccesibile. Iar dacă prețul petrolului crește suficient, poate deveni rentabilă extracția din locuri care înainte erau prea costisitoare. Și fenomenul funcționează în sens invers. Dacă extracția unui zăcământ devine prea scumpă, o parte din resurse poate să nu mai fie considerată rezervă exploatabilă economic. Mai există și o diferență importantă între a avea petrol și a-l putea produce repede. Venezuela, de exemplu, are cele mai mari rezerve din lume, dar o mare parte este petrol greu, mai dificil și mai costisitor de extras și de rafinat. În schimb, Statele Unite nu au cele mai mari rezerve, însă sunt cel mai mare producător de petrol al lumii. În 2024 au furnizat aproximativ o cincime din producția globală. Așadar, pentru economie contează nu doar cât petrol se află sub pământ, ci și unde este, cât costă extracția, ce infrastructură există și cât de repede poate ajunge acel petrol pe piață. Iar încă un lucru schimbă ecuația. Consumul. Petrolul asigură încă aproximativ o treime din necesarul energetic al lumii, însă electrificarea transporturilor și dezvoltarea surselor alternative de energie pot modifica cererea în următoarele decenii. Așa că acel calcul de aproximativ 40 de ani nu este o dată de expirare. Este doar o fotografie făcută astăzi. În lumea petrolului, rezervele se modifică, tehnologia se modifică, prețurile se modifică, și poate cel mai important, se modifică felul în care consumăm energie.
De la petrolul brut la carburantul folosit în viața de zi cu zi este cale lungă, iar un proces esențial care face combustibilul fosil utilizabil este rafinarea. Sunt procese chimice complexe, cu tehnologii perfecționate în timp, dar ar putea fi reduse la câteva comparații simple. Rafinăria este, în esență, un mare alambic de distilare și este folosit un proces similar cu cel prin care se obțin spirtoasele, țuică, coniac sau whisky. Procesul poartă numele de cracare catalitică și presupune, practic, spargerea sub influența căldurii a unor molecule mari de petrol în molecule mai mici, volatile. Țițeiul are o particularitate. Volumul de produse distilate este mai mare decât cel de materie primă. Dintr-un litru de petrol se obține mai mult de un litru de rafinate. Densitatea diferită a rafinatelor face ca volumul să fie mai mare. Rafinarea este un proces de separare la temperaturi extreme. Petrolul încălzit este introdus în turnuri speciale de rafinare, unde la niveluri diferite se obțin diverse produse. Pe această etajare, în funcție de temperaturi diferite, se separă produsele. Sus se duc cele mai volatile, obținute la temperaturi mai mici. Benzina, cu unele derivate ale sale, este prima și reprezintă cea mai mare pondere la rafinare. Poate ajunge până la 45% din petrolul procesat. Urmează alți carburanți inferiori, cum este cherosenul, dar tot volatili, obținuți la temperaturi mai joase. Motorina și combustibilul pentru încălzire acoperă un etaj inferior și se situează undeva la 25-28% din țiței. La baza turnului de distilare și la cele mai ridicate temperaturi, de peste 350 de grade, se obțin produsele inferioare. Păcură, precursor pentru industria petrochimică, bitum, uleiuri minerale sau vaselină. Acestea pot fi considerate chiar produse reziduale care nu se vaporizează, dar au utilitate. Cantitatea de produse rafinate poate diferi și sunt mulți factori care influențează rezultatul. Calitatea țițeiului joacă un rol esențial, dacă este ușor sau greu, adică ce concentrație de sulf are. Petrolul ușor se pretează mai mult pentru procesarea compușilor volatili, cum este benzina. Cel greu merge mai mult pentru motorină. Tehnologia folosită în rafinare influențează de asemenea rezultatul. Sunt rafinării cu instalații special concepute pentru a scoate mai mult un anumit tip de motorină. Petromedia, de exemplu, are instalații concepute pentru a extrage mai multă motorină. Desigur, este determinant faptul că în rafinare este folosit petrol greu. Pentru a scoate mai multă benzină, un petrol greu ar trebui curățat de particulele de sulf, ceea ce crește costul și benzina devine mai scumpă. Companiile folosesc diverse amestecuri sau diluări cu produse deja rafinate pentru a obține materia primă care se pretează procesului propriu. Procesul de rafinare este în esență simplu. Tehnologia este însă extrem de complexă. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.
1: Handbal și fotbal de top, astăzi la Digi Sport. În EHF Champions League, urmărește Ferencvaros CSM de la ora 17 pe Digi Sport 1 și Gheor vs Gloria Bistrița de la 19 pe Digi Sport 2. Iar în UEFA Nations League, vezi Croația-Anglia de la 19 și Spania-Cehia de la 21:45 în direct la Digi Sport 1.
2: O singură zi, toate pe

0: păstrăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
4: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, așa. Dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că e cel puțin 2-3, 150 știm.
3: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
4: Păinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul lui Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărimiță Lambru, adică sora era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutat.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis.
1: Exact, exact.
0: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
1: Vă zic exemple concrete, care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflate în situații grave medicale, fizice sau psihice.
0: Nu veneau, erau trimiși.
1: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere, pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea, este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau o infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Să știi că știm cum e corect să stai, sau credem că știm. Nu știm.
3: Nici varianta cea mai joasă nu este bună, dar nici varianta cea mai înaltă nu este bună.
2: Adică nu cambrăm prea tare spatele.
4: Da. Primul care reacționează într-o situație dificilă e corpul, pentru că e mecanism de supraviețuire.
2: Tu când vezi un om, îți dai seama dacă are apăsări?
3: O, da.

0: Ora 16, bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Bratu. O nouă regulă încarcă și mai mult capitala sufocată de mașini. Camioanele vor avea acces în București și ziua, nu doar noaptea, iar tasa de acces va fi extinsă pentru tot orașul. De când se va aplica regula și ce taxe trebuie plătite, ne spune chiar acum colega mea, Andreea Crăciunescu.
1: Bun găsit tuturor! În acest moment, taxa de acces pentru mașinile de tonaj mare se plătește doar pentru centrul capitalei. Însă, începând cu data de 1 ianuarie 2027, se va plăti indiferent de zona în care circulă aceste mașini. Mai exact, pentru zona A, adică centrul capitalei, taxa pe zi este de 363 de lei pentru vehiculele care au între 5 și 7,5 tone, iar pentru zona B, adică restul orașului, vorbim de 90 de lei. Cele mai mari taxe sunt, bineînțeles, pentru cele mai grele vehicule, adică cele care au peste 40 de tone, și vorbim o taxă în zona A de peste 3500 de lei, iar pentru zona B, aproximativ 495 de lei. Este important de menționat că autovehiculele implicate în lucrări ale administrației publice sunt exceptate de la această taxă. De asemenea, se ridică și restricțiile în ceea ce privește ora de acces în oraș. Până acum, aceste utilaje grele aveau voie să circule prin București doar noaptea, iar acum vor avea voie și pe timp de zi. Nu în ultimul rând, tot potrivit acestui regulament nou, se măresc și amenzile, adică cei care nu au autorizație pentru oraș și nu plătesc taxele aferente vor risca amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, iar în prezent sancțiunea este între 4.000 și 5.000 de lei.
0: Accident șocant și fugă de la locul faptei. Un pieton a fost lovit mortal de un șofer, cetățean bulgar, într-o localitate din Dolj. Speriat, bărbatul a plecat, a reușit chiar să iasă din țară, dar într-un final a fost prins de agenți și reținut pentru 24 de ore. Elena Alexandru știe mai multe.
2: Vorbim de o tragedie ce a avut loc

0: Pe DN56, pe raza localității Cetate din județul Dolj, cetățeanul bulgar în vârstă de 31 de ani a provocat acest accident rutier. A lovit un pieton, un bărbat în vârstă de 69 de ani, după ce a văzut că bărbatul a decedat, șoferul a fugit în Bulgaria. Polițiștii însă au plecat pe urmele bărbatului, a fost depistat pe raza orașului Vidin din Bulgaria, a fost reținut pentru 24 de ore, iar astăzi va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Vorbim de judecătoria Calafat.
1: Scene de groază în capitală, un individ suspectat că a intrat în curtea unei case și a furat mai multe bunuri, i-a amenințat cu un cuțit pe polițiștii care încercau să-l prindă, apoi a fugit. Agenții au tras focuri de armă pentru a-l captura. Isabela Neagu vine cu detalii și vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
2: Găsit totul a început în momentul în care o persoană a sunat la numărul de urgență 112 și a reclamat faptul că un bărbat a sărit gardul unei locuințe din sectorul 6 al capitalei și a furat mai multe obiecte de pe terasă, locuință în care se afla inclusiv proprietarul în acel moment. Oamenii legii au venit la fața locului și au început căutările, au depistat un bărbat care corespundea semnalmentelor indicate de persoana care a sunat la 112 în momentul în care au încercat să îl imobilizeze pe făptaș. Acesta a scos un cuțit cu care a început să-i amenințe pe polițiști. Nu s-a oprit aici, a continuat să fugă, moment în care oamenii legii au decis să tragă mai multe focuri de armă de avertizment. Au profitat de un moment de neatenție al făptașului, atunci au reușit să îl imobilizeze. A fost condus la secție, iar acum este cercetat pentru ultraj.

Negocieri de pace în Ucraina cu petrolul pe masă. Discuțiile ar include un acord petrolier de miliarde de dolari între Rusia și Statele Unite ale Americii. Asta scriu jurnaliștii de la New York Times, care spun că de pe urma negocierilor ar profita oameni de afaceri din Orientul Mijlociu, care au legături cu Steve Witkoff și cu Jared Kushner. Potrivit articolului, acordul vizează zăcăminte petroliere, rafinării și benzinării din întreaga lume, deținute de Lukoil New York. New York Times scrie că subiectul a fost discutat de Vladimir Putin cu trimișii speciali al lui Donald Trump la întâlnirea de la începutul lunii trecute. Liderul de la Kremlin ar fi propus încheierea acestui acord ca o modalitate de a demonstra că Moscova poate face afaceri cu Washingtonul. Șeful diplomației americane sare în apărarea ambasadoarei americane din Grecia. Aflată în centrul unui scandal uriaș, știți, după ce s-a lăudat că americanii pot schimba guverne după bunul plac în orice țară, ca în România. Iar scandalul a ajuns și în Congres. Chiar și așa, Marco Rubio o laudă pentru că, citez, a promovat cu succes interesele energetice ale SUA în Grecia și în sud-estul Europei. Am încheiat citatul. El s-a referit aici explicit la coridorul energetic vertical. Președintele Trump și cu mine îi apreciem foarte mult activitatea și leadership-ul în regiune, a transmis secretarul de stat într-un mesaj publicat pe contul său de Instagram al ambasadei de la Atena. Coșmar în Spania, unde în doar câteva ore ploile torențiale au blocat orașe din estul și centrul țării. Au căzut peste 140 de litri de apă pe metrul pătrat, iar viitura a năvălit în locuințe, unde a ajuns și la un metru înălțime. O femeie a murit și 10 de oameni au fost salvați din mijlocul apelor.

0: Și primim informații de ultimă oră de la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică.
1: Bun găsit, meteorologii nu aduc vești bune pentru spaniol, mai ales pentru cei din estul și centrul țării, pentru că este prelungită avertizarea cod roșu și portocaliu de ploi abundente și risc extrem de inundații. S-a întâmplat deja acest lucru în regiunea Albacete, din centrul țării, acolo o localitate de numai 20.000 de locuitori a fost acoperită pur și simplu de ape după ce a fost o rupere de nori care numai câteva zeci de minute a adus 200 de litri pe metru pătrat. Din păcate, o femeie de 102 ani a murit surprinsă de apă în casa ei. Alte 5 persoane sunt căutate de pompieri în speranța că sunt încă în viață, iar 90 de persoane au fost salvate in extremis din mașinile și casele lor, surprinse de viitura care s-a format în toată regiunea de est, dar și în centru sunt în continuare zeci de drumuri locale și regionale blocate și o autostradă din Murcia a fost blocată. De asemenea, pe aeroportul din Murcia, apa a acoperit pista și a dus la devierea mai multor zboruri naționale. Este o situație care se va menține, așa spun meteorologii, până cel puțin luni.
0: Luni avem consultări la Cotroceni într-o nouă încercare a președintelui Nicușor Dan de a găsi un premier agreat de majoritate. De 5 luni însă țara noastră nu are un guvern cu puteri depline, banii s-au terminat și nu are cine să facă rectificarea bugetară. Este deschisă pentru prima oară în istorie calea alegerilor anticipate, chiar dacă ne-ar duce într-o criză profundă, spun economiștii. Șeful statului promite ca luni, la finalul consultărilor, să anunțe pe cine va desemna de această dată după 3 eșecuri răsunătoare. Cristian Citre ne spune mai multe.
2: Poza momentului este una dezolantă. De 5 luni România nu are guvern, banii s-au terminat și nu are cine face rectificarea bugetară. Este deschisă pentru prima oară în istorie calea alegerilor anticipate. Cu toate acestea, partidele rămân în continuare pe poziții ireconciliabile. Șeful statului promite ca luni, la finalul consultărilor, să anunțe pe cine pariază de data asta, după 3 eșecuri răsunătoare. Consultările vor începe luni după amiază la ora 14 și se vor încheia seara la ora 19:30. Președintele a anunțat câteva condiții însă pentru viitorul guvern. Pe de-o parte, fără aur la Palatul Victoria, un profesionist la finanțe și preocupare maximă pentru stabilitatea financiară, adică fără cheltuieli nesăbuite și populiste care au dus țara pe marginea prăpastiei în guvernarea Ciolacu. În ceea ce privește posibilul viitor șef de la Palatul Victoria, se conturează din nou varianta unui premier independent, dar cu miniștri politici. Pentru astfel de construcție este luat în calcul numele lui Alexandru Nazare, nu este pentru prima oară. N-ar fi sigur, vedem că sunt și alte variante pe masa președintelui, premier Sorin Grindeanu cu miniștri PSD-UDMR, premier Eugen Tomac sau Luca Niculescu cu miniștri independenți sau, de ce nu, un nume nou, nu este exclusă nici această variantă. Despre poziționările partidelor știm așa. AUR a spus că nu va vota niciun guvern până nu va fi eliberat din închisoare extremistul prorus Călin Georgescu. PSD nu va vota un guvern din care nu face parte. PNL va merge la Cotroceni fără o propunere de prim-ministru după respingerea guvernului Mureșan, în vreme ce USR a anunțat că va cere dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate. Câte partide, atâta direcții, niciun drum comun în acest moment.
0: Un detaliu din cariera copilotului de la bordul avionului Fly Dubai ridică suspiciuni anchetatorilor. Copilotul, care era din Oman, unde a lucrat la compania aeriană națională, a primit interdicție de zbor în țara sa pentru că, atenție, a adoptat opinii extremiste. Cu toate acestea, ulterior, a fost angajat de Fly Dubai, cu sediul în Emirate. Nu este clar în ce măsură i-a fost verificat trecutul. Primele concluzii în ancheta deschisă în cazul încercării de prăbușire a zborului de pasageri Dubai de la indică un act terorist pus la cale de pilot. Și vă avertizez, sunt detalii care vă pot afecta emoțional. Bărbatul a folosit toporul de urgență din cockpit pentru a-l ataca pe pilot, spun procurorii din Emiratele Arabe Unite. Deși apucase deja să trimită avionul într-o coborâre abruptă, pasagerii și echipajul au reușit să-l oprească. Atacul a creat o criză în transporturile aeriene din Orientul Mijlociu. Emiratele Arabe Unite au anulat toate zborurile către Israel și au dat peste cap planurile a mii de pasageri. 5 drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova în decurs de un sfert de oră în această dimineață. Președinta Maia Sandu a făcut anunțul și a condamnat acțiunile Rusiei într-o postare pe Facebook. Explozii au fost auzite în mai multe localități. Ulterior, fragmente au fost găsite în 4 raioane, iar într-un sat din apropierea graniței de sud-est au provocat un incendiu de vegetație și pagube la o casă. De la începutul războiului din Ucraina, peste 85 de drone și rachete rusești au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Bijuteria ca obiect de artă, cum o purtăm, cui se potrivește? Capitala găzduiește zilele acestea unul dintre cele mai importante târguri de profil din țară. Peste 300.000 de designeri din mai bine de 50 de țări participă la cea de-a șaptea ediție Romanian Jewelry Week. Inele, coliere, spectaculoase și alte accesorii care ne pot pune în valoare ținutele, dar și personalitatea. Multe ne fac cu ochiul, dar câte ni se potrivesc? Ne ajută cu sfaturi David Sandu, curator. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
3: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. Sunt foarte bucuros să vă invit la Biblioteca Națională, unde pentru al 5-lea an la rând și al 7-lea an de Romanian Jewelry Week găzduim un eveniment nemaipomenit pentru dedicat bijuteriei privite din perspectiva culturală. Asta înseamnă că aici sunt designeri și sunt artiști care așteaptă să fie văzuți și care așteaptă să dialogueze cu publicul și să-și prezinte lucrurile pe care le-au creat în ultima vreme.
0: Este o formulă curatorială
3: care cuprinde... Da, avem un pic peste 300 de designeri din 50 de țări, iar nivelul selecției de aici, pentru că noi avem un juriu care acceptă sau respinge toate aplicațiile pe care le primim, nivelul acestei selecții anul ăsta a fost extrem de sus. Foarte, foarte multe din piesele pe care o să le vedeți sunt de nivel muzeal, sunt extraordinar de valoroase din toate punctele de vedere.
0: Ce le face atât de valoroase? Dați-ne câteva detalii de culise.
3: Păi, bijuteria de autor și bijuteria de artă excelează în ideea transmiterii unui mesaj. Nu este vorba doar despre metale prețioase sau doar despre pietre. Adică nu sunt lucruri evaluabile în formula asta convențională. Este vorba de un mesaj. De exemplu, câștigătoarea de anul trecut este o japoneză, Manami Aoki se numește, care astăzi poate fi admirată aici, are un display special dedicat. Face niște bijuterii din lemn, un lemn pe care îl descompune fibră cu fibră, cu penseta la un microscop și îl recompune în niște texturi atât de fine ca mătasea, să spunem așa. Și toată inspirația ei vine din arhitectura tradițională japoneză, felul în care sunt făcute casele și acoperișurile din stuf. Este un cumul de informație culturală și o reinventare a unei tehnici pe care ea a inovat-o și s-a specializat în ea. Adică căutăm lucruri care din toate punctele de vedere înseamnă altceva decât ceea ce am mai văzut.
0: Ce frumos! Ne puteți spune anul acesta care ar fi artiștii favoriți să fie premiați de juriu?
3: Anul acesta sunt două favorite, din Coreea și din Japonia din nou. Artista din Coreea face niște bijuterii foarte sculpturale, foarte colorate, folosind mătase, organza, texturi brodate din textil și construiește niște volume care la interior conțin o spumă naturală, da? Deci nu este poliuretan sau altceva, este ceva flexibil. Și toate aceste bijuterii sculpturale sunt extrem de maleabile și de flexibile. Vântul, de exemplu, când bate, mișcă volumele acestea extrem de colorate. Iar cealaltă favorită a fost artista japoneză, cum vă spuneam, care a făcut niște lanțuri foarte elaborate, niște verigi de lanț care construiesc niște lanțuri. Și acestea au fost făcute dintr-o hârtie care provine din facturi și din chitanțe cu care oamenii plătesc lucrurile care se înconjoară. Adică oamenii muncesc, fac bani, cumpără, primesc chitanțe și se înconjoară de obiectele pe care le plătesc, care îi țin captivi în lanțul acesta social al consumerismului. Este un mesaj extrem de puternic și piesa în sine este extrem de profundă și de, așa, te îndeamnă la contemplație și la reflexie.
0: Vă mulțumesc foarte mult,
3: vă așteptăm și mâine curator. Inclusiv la Biblioteca Națională.
4: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

dureri tratate cu botox, o substanță folosită în medicina estetică, poate fi soluția salvatoare pentru pacienții care suferă de migrenă cronică și pentru care tratamentele clasice nu mai funcționează. Este și cazul unei paciente care timp de un deceniu a luptat cu dureri chinuitoare, iar aceste proceduri i-au redat viața normală. Migrena este una dintre cele mai frecvente afecțiuni neurologice, dar rămâne nediagnosticată. Mulți pacienți se tratează singuri acasă cu diverse analgezice, în timp ce dezvoltă altă formă de durere de cap, numită cefalee, prin abuz medicamentos.

0: de aproape 10 ani, Maria a trăit cu dureri puternice de cap, un deceniu în care aproape nu a putut funcționa fără antiinflamatoare. Totul a început cu acele dureri de cap pe care mulți le experimentează și le consideră în limite normale. Doar că în cazul migrenei, durerea este mai puternică decât capacitatea pacientului de a rezista chiar și cu medicamente.
1: Am încercat tot felul de antiinflamatoare. A cedat la început, dar apoi lucrurile a degenerat. Ajuns să iau 4-5 antiinflamatoare pe zi.
0: Doar că niciun calmant nu poate trata o durere care ajunge să fie constantă. Povestea Mariei este trăită de peste 1 miliard de oameni din lume. Se luptă ani de zile cu migrene care îi chinuie până la epuizare și abia atunci ajung la medic.
2: Migrena nu este o simplă durere de cap, cum mulți pacienți o consideră. Este o durere de cap care de obicei este localizată pe o parte a capului. Este însoțită de obicei de greață, vărsături, severitate mare, cu o durată de peste 4 ore, poate să dureze și câteva zile și are un caracter pulsatil.
0: Statisticile arată că migrena apare cel mai frecvent la femei, iar medicii spun că afecțiunea poate avea și o cauză genetică.
2: Există niște receptori implicați în producerea migrenei, sunt acești receptori care se numesc CGRP. Apare de 3 ori mai mult la femei decât la bărbați, pentru că există și o, se pare că și o predispoziție hormonală legată de fluctuațiile hormonilor estrogeni la femei.
0: Tratarea migrenei acasă, fără îndrumarea unui medic, împinge pacienții într-un cerc vicios. Aceștia cred că doar analgezicele le pot calma suferința, iar de aici până la abuzul de medicamente e doar un pas. Nu întotdeauna mai multe pastile înseamnă mai puțină durere. Dimpotrivă, o durere tratată greșit naște o altă durere. Medicii spun că analgezicele luate frecvent își pierd eficiența și pot provoca o altă afecțiune, cefalea de abuz medicamentos.
2: Frecvența episoadelor de durere începe să crească, intensitatea crește și atunci migrena se cronicizează și ajung să aibă dureri zilnice de cap. Aceste medicamente care sunt contra cefalei au o reacție inversă și pot să producă cefalee și atunci, adică durere de cap, care nu este de tip migrenă, dar împreună cu migrena se amestecă și nici pacientul nu mai știe exact ce-l doare.
0: Pacienții cu migrenă cronică au dureri cel puțin jumătate de lună, iar în multe cazuri tratamentele clasice nu mai dau rezultate. O terapie mai puțin cunoscută, dar eficientă, este injectarea de toxină botulinică folosită de obicei în procedurile estetice.
2: Face și această relaxare musculară, dar ea acționează asupra unor receptori de durere care se află la nivelul căilor de durere și atunci scade, influențând acești receptori de durere, scade intensitatea durerii și numărul de durere în migrenă.
0: Tratamentul are un protocol în mai multe etape. La fiecare ședință sunt injectate zeci de puncte la nivelul capului și gâtului, iar eficiența este evaluată după primele 4 ședințe. Neurologii trebuie să aibă pregătire pentru acest tip de tratament, iar în România sunt puțini cei care fac procedura.
2: Deja după 2 cicluri de tratament, pacienta deja se simte mult mai bine. Injectarea se face în 31 de puncte specifice la nivelul capului și gâtului. Bineînțeles că se fac pe rând, se fac fără ghidaj, sunt niște puncte deja foarte bine determinate. Seringile sunt cu un ac extrem de subțire, doar ca o pișcătură de țânțar.
0: Maria este acum la a treia ședință de tratament. Spune că durerile nu au dispărut complet, dar au scăzut în intensitate și pentru prima dată după ani de chin, mintea i-a lăsat loc și pentru altceva decât pentru durere.
1: Aceste dureri nu mă lăsau să-mi desfășor activitatea, erau destul de apăsătoare, apăruse la început pe o parte, pe partea dreaptă. Și această injectare cu toxină botulinică m-a ajutat foarte mult. Practic mi-a schimbat viața.

0: Statisticile arată că 14% din populația globului suferă de migrenă. În România rămâne o boală de multe ori nediagnosticată, pentru că, deși afecțiunea le influențează semnificativ calitatea vieții, pacienții nu merg la medic.
1: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
2: Digi24 FM.
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
4: Handbal și fotbal de top, astăzi la DigiSport. În EHF Champions League, urmărește Ferencvaros CSM de la ora 17 pe DigiSport 1 și Gheor vs. Gloria Bistrița de la 19 pe DigiSport 2. Iar în UEFA Nations League, vezi Croația-Anglia de la 19 și Spania-Cehia de la 21:45 în direct la DigiSport 1.
5: O singură zi, toată

0: Legătura, ascultă și ai să vezi.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
4: Paul Oltean numele pe cineva, așa. Dar am avut timp ca să lucreze la un la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că e cel puțin 200-300 de ani, 150 știm.
3: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
4: Făinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul de Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărâmiță Lambru, adică sora era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutari.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis.
3: Exact, exact.
2: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
3: Vă zic exemple concrete, care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflați în situații grave medicale, fizice sau psihice.
2: Nu veneau, erau trimiși.
3: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere, pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea, este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau o infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. Știu ce înseamnă să licențiez un serviciu. Știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri. Știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii. Pentru că, de fapt, fiecare licență
0: Digi24 FM.
4: Bine v-am găsit la Scenă Deschisă, sunt Ligia Munteanu. Invitata mea de astăzi este una dintre cele mai importante voci internaționale în cercetarea operei lui Constantin Brâncuș. Doina Lemni este doctor în istoria artei, specialist în sculptura secolului al XX-lea, a lucrat aproape 3 decenii la Paris, la Centrul Pompidou, unde a cercetat îndeaproape arhiva, atelierul și moștenirea brâncușiană. Parcursul ei a început însă la Iași, înainte ca istoria artei să o ducă la Sorbona. Astăzi vorbim despre drumul ei despre artă, despre omul din spatele mitului Brâncuș, bineînțeles. Doina Lemni, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Ați început la Iași, ați absolvit filologia franceză engleză, ați fost muzeograf la Iași. Când v-a cucerit Brâncuș și când v-a luat la Paris?
5: Brâncuș nu m-a cucerit de la Iași, m-a cucerit chiar de când eram elevă. Pe vremea aceea se făceau foarte multe călătorii în țară și cu școala am făcut o călătorie până la Târgu Jiu. Pe vremea aceea mi-a rămas în cap numai coloana, masa tăcerii și poarta sărutului, le-am văzut întreagăt. Apoi o întâmplare pe care îmi place să o povestesc pentru că este legată și strâns de cuplul meu pe care îl creez, pe care îl formez cu soțul meu Ștefan Lemni, istoric, care a fost cercetător la Institutul de Istorie a Xenopol din Iași. De ce spun acest lucru? În timpul studenției eram prieteni și el mi-a făcut cadou, ca să vedeți întâmplarea. Eu cred în aceste întâmplări câteodată. Mi-a făcut cadou un album cu ansamblul de la Târgu Jiu, cu fotografii făcute de Ion Miclea. Acest album eu l-am păstrat toată viața și l-am și acum. Când am fost la Iași, mi-am făcut activitatea mea de muzeograf la Muzeul de Artă din Iași. Soțul meu a decis să plece în străinătate, în Franța. Avea o oportunitate și bineînțeles că eu l-am însoțit, dar noi am plecat fără niciun plan de job sigur și eu făcusem franceză-engleză. Am găsit, m-am dus la inspectoratul școlar în localitatea în care eram într-o suburbie a Parisului. Nu se preda pe vremea aceea limbă străină la clasele mici, la 1-4, și am vorbit și am spus, eu pot să predau la clasele 1-4 engleză. Să știți că am avut un part-time, am avut mai multe part-time-uri și, printre altele, ca să am, să câștig mai mulți bani, să ne putem întreține, am deschis ușa unui muzeu care era pe punctul de a fi făcut, de a fi, de a se organiza, la Issy-les-Moulineaux, în sud-vestul Parisului. Se pregătea deschiderea unui muzeu al cărții de joc. De mirare, dar are un conținut extraordinar. Să nu uităm, cartea de joc era una din părțile de studiu al suprarealiștilor. Și eu m-am dus la directoarea muzeului și am zis că doresc să lucrez la acest muzeu, ea aflând ce am fost eu în țară. Și, vai, dar n-am post pentru dumneavoastră, zic, dar nu v-am cerut post nici de muzeograf, nici de director de muzeu, nici de nimic. Eu cer să lucrez la documentare, ca documentarist. Am liniștit-o și am avut un part-time și acolo, unde m-am investit cu toate forțele, pentru că eu doream să-mi echivalez diploma din țară. Noi, până la vremea aceea, se făceau 4 ani de... Aveai masteratul după 4 ani.
3: Nu era ușor.
5: Nu era ușor. Ori ca să te înscrii la doctorat, trebuia să ai și al 5-lea an. Și al 5-lea an m-am înscris la Sorbona și m-am înscris cu cartea de joc contemporană, pentru că am cunoscut un artist român, Jules Perahim. Fac această mică publicitate pentru că puțin știu că se mai culeg lucrări din creația artiștilor români care au trăit la Paris. Și eu l-am cunoscut pe Jules Perahim, care avea o serie de desene cu alfabetul ebraic. Or, fiecare literă din alfabetul ebraic era o lamă de tarot. Am discutat cu el, am prezentat-o profesoarei mele și mi-am făcut lucrarea pe analiza acestei serii de desene. Apoi, între timp, am cunoscut oameni care lucrau la Centrul Pompidou și am putut să intru, dar tot așa, nu pe ușa din față, pentru că cei care spun că se duc în străinătate și sunt așteptați cu brațele deschise... Înfloresc multe, nu e chiar așa. Eu am intrat într-un moment când, tot pentru documentație, se pregătea expoziția retrospectivă Brâncuș din 1995 și se pregătea și deschiderea
3: la Paris.
5: Redeschiderea la Paris, redeschiderea atelierului Brâncuș. Deci eu m-am apucat să fac documentare și în același timp m-am înscris la doctorat și mi-am dat doctoratul. Deci am făcut 2 lucruri dintr-o dată, foarte greu, dar au mers.
3: Ce anume din atelierul lui Brâncuș v-a făcut, sau din viața lui, sau din ce ați descoperit cercetându-l, v-a făcut să aprofundați an după an și să-l cercetați din toate punctele de vedere, ca om, ca sculptor, ca artist?
5: Aproape totul, aș zice. La început cunoșteam mai puțin omul. Acum nu pot să spun că îl cunosc perfect, pentru că el și-a păstrat întotdeauna niște părți de umbră și mai bine fiecare să păstrăm o parte de mister din personalitatea noastră. Dar mie mi-a plăcut opera, care era atât de pură și care mă făcea să visez, dar să și reflectez asupra manierei de a ajunge la această operă pură, care te impresionează și nu știai de ce. Am intrat în legătură cu Sidney Geist, care este cel mai mare specialist Brâncuș, a murit acum 15 ani, și la vremea aceea, din discuțiile cu el, am înțeles, eu m-am format cu el, de fapt, am înțeles foarte multe lucruri, pentru că am avut un dialog constructiv. Stăteam amândoi pe bancă în atelier, după ce am deschis atelierul, și ne dădeam părerea. De exemplu, eu i-am spus o părere de-a mea, deși eu eram începătoare în ale lui Brâncuș, el scrisese cărți despre Brâncuș, și spun, Sidney, ce crezi? S-a vorbit despre Leda, lucrarea aceea din atelier, care e frumoasă și care se rotește. Din punctul meu de vedere, este o trimitere la mitul grecesc. Aceasta mi-a plăcut la Brâncuș, este o trimitere la mitul grecesc. Dar eu cred că, dându-i numele acesta, el s-a gândit și la eleganța lebedei, lebăda, și am pus această întrebare pentru că Sidney învățase limba română.
3: Pentru că putea înțelege.
5: Ca să înțeleagă pe Brâncuș, a învățat. Și lui a plăcut interpretarea mea, zice, să știi că ai dreptate. Pentru că Brâncuș gândea în franceză, dar i-a rămas acest fond românesc. Deci sunt mai multe opere care m-au pus pe gânduri, care m-au făcut să mă întreb de ce a făcut-o așa și nu altfel, și așa mai departe. Și punând mâna, că am fost întrebată dacă am atins operele, bineînțeles, pentru că a trebuit să le instalăm, cum nu și bineînțeles, ai senzații. Ai senzații, te cutremură corpul, vreau să spun. Din păcate, de exemplu, din această prea mare grijă de Brâncuș, nu se mai ating operele care ar putea fi aprinse de, atinse. De exemplu, Foca, care este o lucrare foarte mare, din marmură gri, marmura nu se tocește, nu se întâmplă nimic. Era scoasă în afară, în culoar, în atelier, și lumea o mângâia. Și era voie, și era foarte frumos.
3: Astăzi nu mai este așa?
5: Nu. S-a luat și s-a dus în muzeu. Bine, acum muzeul s-a închis, dar este foarte neplăcut, pentru că oamenii aveau niște senzații. Brâncuș a făcut, la un moment dat, o operă care se cheamă Sculptura pentru orbi. Ce era sculptura pentru orbi? Ce este sculptura pentru orbi? Un oval puțin aplatisat, și făcea experiență în atelier din marmură, îl acoperea cu o hârtie, cu o pânză, și spunea simțiți. Deci ca să te pui în situația unui orb care încerci să afli ce este acolo. Deci el ținea să se atingă operele lui. Bineînțeles că nu poți să atingi bronzurile, pentru că bronzul rămâne amprenta și se distruge în timp, dar marmura se poate atinge. Acum ele sunt foarte fragile și deci nu se pune problemă.
3: După atâția ani, cum era el ca om?
5: Ca om era foarte, nu era foarte deschis, dar în momentul în care îi căpăta încrederea, se deschidea. Nu se poate separa omul de creator. El a trăit în atelier, el a trăit acolo, a trăit acolo, a mâncat acolo, a creat acolo și a făcut uneltele. Deci la el era o legătură atât de strânsă încât nu se putea separa. Dar a avut în atelier o cameră în care își primea invitații. Și invitații erau artiști, femei, nu îi punea pe genuri sau pe sexuri. Toată lumea venea tot din avangarda pariziană. Scriitori, filozofi, dansatoare, compozitori, ca compatriotul Marcel Mihalovici, cele două artiste românce, Codreanu, Irina și Lizica Codreanu, și nu numai ele, dar cu timpul, pentru că Brâncuș a devenit faimos, cunoscut în toată lumea de timpuriu, au venit în atelier la el și multe, foarte multe femei venite de peste ocean. Era vorba de Lost Generation, aceste femei eliberate de carcanurile disciplinei și familiei clasice burgheze.
3: Și așa ajungem la muzele,
5: la
3: lui
5: muzele
3: Brâncuș,
5: sale. Da.
3: Dar după o foarte scurtă pauză de publicitate, rămâneți alături de noi, revenim.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
7: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
6: Dacă vor mai fi pe aici.
7: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
6: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
7: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari, și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
6: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
7: Nu știu ce job i-ați da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
6: La guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
7: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
6: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
7: Ilie Bolojan.
6: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
7: Sunt și agricultor, da.
6: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
7: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
6: Deci nu știe agricultură?
7: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Am revenit la scenă deschisă. Doina Lemni este invitata mea. Îmi spuneați despre Brâncuș și modul în care și-a cunoscut muzele sale. Muzele lui Brâncuș este o carte, este o expoziție actuală în București. Cine au fost?
5: Tocmai că, spre mirare multora, aceste muze au fost personalități, ele însele afirmate, adică scriitoare afirmate, dansatoare, artiste plastice, personalități care erau cunoscute în lumea artei, a literaturii. Ele doreau, să nu mai vorbim de colecționare, de publiciste și așa mai departe, ele doreau să-l cunoască pe Brâncuș. Toată lumea se întreabă de ce doreau să-l cunoască pe Brâncuș. Oare pentru că fantasmau asupra figurii lui? El nu era un făt frumos, era un om cu un șarm deosebit, trebuie spus. Avea un șarm deosebit și mai ales când începea să vorbească, aveam o vorbă, din câte noi nu avem vocea sonoră a lui Brâncuș, nu o știm, dar din mărturii vorbea cu calm și cum se exprima greu în franceză, vorbea cu greșeli, dar lui nu-i păsa, vorbea în fraze scurte, aproape acelea aforisme despre care se vorbește. Și avea această atitudine de sfătuitor. Ori aceste femei care veneau, femei artiste care intrau în atelier, intrau să-i vadă și opera, bineînțeles că erau atrase de operă și mai ales că întreaga operă reprezenta ori chipuri de femei, ori pasărea în văzduh, ori alte subiecte care le impresionau. Ele veneau să vadă opera și când vedeau și personajul, care era, aș zice, misterios. El nu se dezvăluia de la prima vedere, era misterios, răspundea scurt, dar în momentul în care începea o anume obișnuință cu personajul, el devenea aproape familiar. Și ceea ce am repetat și repet, Brâncuș era foarte politicos. Te poți întreba, politicos, discret, discret și foarte reținut. Nu era un bărbat violent și dur. S-ar putea zice că, bine, cei 7 ani de acasă de Brâncuș, știm că a fugit de acasă de mai multe ori, vine dintr-o familie de țărani, o familie recompusă, și a fugit până la 7 ani, cei 7 ani de acasă, a fugit de acasă. Deci, bine, și eu zic eu că și această experiență a putut adăuga înțelepciunii lui de mai târziu. Dar cred că în inteligența lui, pentru că el cu siguranță a avut o inteligență nativă, în inteligența lui el a știut să se adapteze unui mediu parizian cultivat Și eu m-am întrebat întotdeauna cum de un om despre care se spune țăranul din Carpați a putut să discute cu cel mai sofisticat, pentru că a fost cel mai bun prieten al lui Marcel Duchamp. Cel mai sofisticat artist al Franței este Marcel Duchamp. Ori erau prieteni foarte apropiați.
3: Poate că acest profil de țăran auster a fost făcut mai degrabă prin ochii prin care i-a privit România.
5: Așa s-a întâmplat. Dar Brâncuș nu era acel țăran auster, ci Brâncuș a devenit, și mă bucur că ați intervenit, a devenit foarte modern. Să nu uităm că el asculta în atelier muzică de jazz, organiza serate cu glume, cu muzică. El era foarte avangardist, era modernist. De aceea și aceste femei se simțeau bine în compania lui, pentru că nu era, între ghilimele, un bădăran care să se poarte urât. Era foarte delicat.
3: Multe dintre muzele sale, devenite sculpturi celebre astăzi, au o valoare uriașă. Dacă ne uităm la Danaide, a fost vândută recent cu peste 100 de milioane de dolari. Fusese cumpărată, dacă nu mă înșel, în urmă cu vreo 24 de ani, pentru mai puțin de 20 de milioane. Deci, iată o valoare care a crescut foarte mult. Epogani, o putem vedea la Art Safari, ar mai fi cu Mințenia. Cum l-a redescoperit lumea? Pentru că i-a crescut valoarea și cota de piață fantastic în ultimul deceniu.
5: Și va crește fantastic, el nu bate recordul, pentru că sunt alți artiști și pe mine aproape că mă jignește, parcă aș fi eu, dar când văd că o pictură micuță de Modigliani depășește 100 de milioane, zic, băi, stai, nu e același lucru. În fine, a crescut valoarea pentru că și Brâncuș a crescut foarte mult ca vizibilitate. Să nu uităm că Brâncuș este la modă, să nu uităm că a fost deschisă expoziția la Paris în 2024, anul trecut, ba nu, chiar anul acesta, la Berlin, în toamnă se deschide la New York, apoi la Philadelphia. Noi deschidem în România așa cum putem. Aceste prezentări și această frecvență de prezentare a lui Brâncuș crește și valoarea lui pecuniară, ca să nu mai spunem raritatea operelor, pentru că el nu a lăsat multe sculpturi, Brâncuș. Brâncuș a lăsat în total 230 și ceva de sculpturi, în care numărăm bronzurile, marmurele, piatra și gipsurile.
3: Oare câte sunt în țară?
5: În țară, păi avem o colecție mică la Craiova, care, m-aș zice, nu știu, nu-mi permit să dau numărul, dar sunt puține, însă frumoase. Sunt dintre cele mai frumoase, este sărutul, primul sărut din 1907, coapsa, este orgoliul pe care îl avem la Art Safari, îl expunem și este o lucrare foarte frumoasă, dintre primele lucrări, în 1905 realizat, primele lucrări pe care el le realizează la Paris, iar la București sunt de asemenea opere din prima perioadă de creație a lui Brâncuș, prima perioadă pariziană, țin să precizez. Iar avem ansamblul de la Târgu Jiu, care este unic în lume.
3: Și cu Mințenia Pământului poate o vom mai vedea, cine știe.
5: Eu sper.
3: Cât ar putea valora acum pe piața internațională,
5: foarte
3: de exemplu?
5: Mult, foarte
3: peste
5: mult.
3: Peste Danaida.
5: Foarte mult. La noi în țară nu este această educație ca cineva care are bani, un milionar, de exemplu, să cumpere o operă și să o depună într-un muzeu ca să o poată vedea toată lumea. Ori la noi este acest egoist. Iau o lucrare, o țin la mine și gata. O lucrare, spunea Marcel Duchamp, prietenul lui Brâncuș, care nu se vede, nu mai există. Așa se întâmplă cu Mințenia Pământului, ai impresia că nu mai există, dar ea valorează mult mai mult decât să... Nu-mi permit să spun, pentru ca să nu crezi prețul.
3: Ce face statul român pentru Brâncuș, mai ales în acest an? Există la Târgu Jiu un muzeu care nu are foarte multe. Sau haideți să vă întreb altfel, ce s-ar putea face?
5: Ce s-ar putea face? Deja la Târgu Jiu se mișcă multe lucruri. Acel muzeu e numit Muzeu Național Brâncuș, dar nu are niciun patrimoniu. Ei au patrimoniu de artă contemporană. Cred că a fost un... Nu prea am înțeles de ce s-a deschis acest muzeu atâta vreme cât în paralel există Centrul Brâncuș. Centrul Brâncuș se cheamă de cercetare și de propagare a operei lui Brâncuș. Este, de fapt, un centru care se ocupă de ansamblul de la Târgu Jiu, pentru că acesta trebuie protejat. Sunt trei opere mari, care, din punctul meu de vedere, sunt sinteza creației lui Brâncuș din atelier, cum ziceam eu. Târgu Jiul este, Brâncuș a transferat subiectele din atelierul parizian la Târgu Jiu. Ce fac ei acum și ce eu apreciez, vor să organizeze un simpozion în octombrie, internațional, și lucrurile merg spre bine, cu publicație, cu o expoziție de fotografie, pentru că fotografia este un aspect al lui Brâncuș, o altă latură a creației lui Brâncuș, foarte, foarte importantă. Se va deschide această expoziție. Eu îl consiliez pe curator, care este un curator tânăr.
3: Un brâncușolog la Ministerul Culturii? În loc de un om politic?
5: Nu.
3: Nu?
5: Nu. Istoricii de artă sunt foarte subiectivi și nu cred. De pildă, eu am o anumită viziune despre Brâncuș, am colegi care au altă viziune despre Brâncuș, de pildă ei doresc interpretarea operelor lui Brâncuș, pornind de la supoziții, din supoziție în supoziție, te detașezi de realitatea Brâncuș. De aceea eu am și publicat o carte care sper să fie tradusă curând, Brâncuș la chose vraie în franceză, nici nu știu cum o să traducem în română, cum să traducem titlul, lucrurile adevărat. Brâncuș era foarte legat de realitate. Ori dacă ne îndepărtăm și facem supoziții despre ce ar fi făcut Brâncuș, cum ar fi văzut Brâncuș, ne depărtăm. El ținea la realitate.
3: E frumusețea artei până la urmă. Ne apropiem de final. Foarte pe scurt vreau să vă întreb, cea mai frumoasă lucrare a lui pentru dumneavoastră, dacă aveți una, dacă o puteți numi, și un mit pe care ați vrea să-l ștergeți din cultura românească despre Brâncuș.
5: Cea mai frumoasă operă care pe mine mă impresionează este Tot cu mințenia pământului. Ca să vă spun drept, pe mine personal mă doare sufletul că lumea nu o vede, pentru că este ea însăși un simbol al trecerii de la arta străveche la arta modernă. Este un totem pe care toată lumea trebuie să-l vadă, dar rămân cu speranța. Ce mit aș vrea eu să distrugem, să terminăm, să mai deschidem, să deschidem această discuție, că Brâncuș ar fi dorit să lase statului român și comuniștii nu au acceptat donația lui Brâncuș. Brâncuș nu a dorit niciodată să lase statului român conținutul atelierului din mai multe motive. Nu pentru că s-ar fi supărat pe statul român, pentru că statul român l-a ajutat și la Paris până la 30 de ani el a avut bursă de la Biserica Dudu din Craiova, colegii români. El a fost în relații foarte bune cu statul român până la sfârșitul vieții. De ce n-ar fi vrut să lase? El știa foarte bine că există o colecție frumoasă la București, există o colecție frumoasă la Craiova, a făcut acest ansamblu și el avea conștiința că este un ansamblu deosebit, unic, dar el a trăit 50 de ani la Paris. În cei 50 de ani el a creat aceste opere care sunt renumite în întreaga lume și apoi, de ce să nu spunem, Brâncuș era un om practic și știa că cine vrea să vadă, să-i vadă operele vine la Paris mai degrabă decât să ce la Târgu Jiu acum.
3: Din păcate.
5: Din păcate.
3: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Din păcate nu ne ajunge timpul. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva.

0: 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
1: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
0: Din câte știu, se va face o sesiune...
1: Și toată lumea a agreat să fie, să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
0: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
1: inclusiv
0: asta.
1: Legea salarizării?
0: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
1: tocmai
0: dureros.
1: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Totdeauna se poate mai bine. Ca să știi.
1: Un simpatizant al lui Călin Georgescu, văzut adesea la manifestările de susținere ale acestuia, a fost arestat preventiv. Stegarul Deac, așa cum este cunoscut, este acuzat că a lovit un jandarm în timpul protestului în fața arestului central, acolo unde e ținut fostul candidat la prezidențiale, arestat preventiv într-un dosar de înșelăciune. Isabela Neacu ni se alătură cu date suplimentare. Te ascultăm, Isabela.
2: Am găsit Cezara Brămuță, cunoscut drept Stegarul Dac, se afla în zona în care de mai multe zile se adună susținătorii ai lui Călin Georgescu și manifestează față de arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale. În timpul uneia dintre aceste manifestații ar fi avut loc și incidentul în urma căruia Cezara Brămuță a ajuns în arest după ce acesta l-ar fi lovit cu mâinile în spate pe unul dintre jandarmii aflați în zonă. A fost dus la o secție de poliție din capitală pentru audieri, al caz a fost preluat de parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 4. Procurorul a decis o anchetă pentru ultraj și a decis inițial reținerea lui pentru 24 de ore. Ulterior a fost dus în fața judecătorului de drepturi și libertăți, care a decis să fie arestat preventiv. Și este important de spus că el se afla deja sub măsura controlului judiciar într-un alt dosar. De altfel, Cezar Avrămuță a mai fost arestat preventiv și în anul 2025. În continuare, situația în fața arestului central rămâne una atent monitorizată de forțele de ordine. La manifestațiile organizate în sprijinul lui Călin Georgescu, jandarmii au delimitat zona cu garduri pentru a păstra liber accesul către arest, dar și către locuințele din apropiere, și au fost date și 10 de amenzi pentru deranjarea ordinii și liniștii publice.
1: Mulțumesc, Isabela Neagu. Gest scandalos de la arenele romane din capitală. Cunoscutul trepăr Ian a fost filmat în timp ce urina pe scenă chiar în fața publicului, scrie ziare.com. Momentul a avut loc în timpul concertului susținut alături de colegul său, Asteca, primul din turneul național al celor doi artiști. Fanii au filmat momentul, iar clipurile au devenit rapid virale și au pornit un val de critici. Gestul este cu atât mai scandalos, cu cât la eveniment era permis și accesul minorilor. Zeci de mii de oameni au ieșit din nou în stradă în Spania ca să demonstreze pentru dreptul la locuință. Și spre deosebire de protestele de ieri, cele de acum au fost pe alocuri violente.

0: Imaginile din Valencia, unde manifestanții au forțat gardurile amplasate de poliție, au fost surprinse în urmă cu câteva ore. Au încercat să pătrundă în clădirea în care se desfășura un congres imobiliar, dar au fost opriți cu gaze lacrimogene. Furia spaniolilor a fost reînnoită de faptul că parlamentarii au respins două proiecte de lege care ar fi oferit o protecție mai mare pentru chiriași. Mobilizarea masivă a fost declanșată de evacuarea unei femei de 87 de ani din apartamentul în care locuia de 7 decenii, după ce compania care l-a cumpărat i-a mărit chiria cu 275%. Lipsa locuințelor accesibile este una dintre principalele probleme sociale în Spania. Una din cauze ar fi că platformele de cazare și fondurile de investiții au cumpărat multe proprietăți și au redus oferta pentru localnici. O nouă regulă încarcă și mai mult traficul din capitală și așa sufocat de mașini. Vehiculele de marfă și aprovizionare vor avea acces în centrul Bucureștiului și ziua, nu doar noaptea, iar taxa de acces va fi extinsă pentru tot orașul. Regulile se vor aplica de la 1 ianuarie 2027. Întrebată despre proiectul recent adoptat, Ciprian Ciucu, primarul capitalei, susține că doar taxarea vehiculelor este nouă, nu și programul de circulație.
1: Mașinile de marfă și aprovizionare au în prezent restricții de oră în zonele centrale și semicentrale din capitală, dar de la 1 ianuarie vor putea circula inclusiv pe timp de zi.
2: Aglomerăm cât se poate de tare, să stăm, să consumăm cât mai mult la semafoare, să stricăm mașinile cât de mult putem.
3: Având în vedere traficul cum e în București, cred că o să fie destul de complicat.
1: Dezavantajați de extinderea zonei de taxare la tot orașul, transportatorii au convins municipalitatea să-i lase să circule cu vehiculele de marfă și aprovizionare și în timpul zilei.
4: În zona A, adică în centrul orașului, taxa este de 363 de lei pe zi pentru mașinile care au între 5 și 7,5 tone. Iar în zona B, adică în restul orașului, vorbim de 90 de lei pe zi. Cele mai mari taxe sunt pentru cele mai grele vehicule, de peste 40 de tone, în zona A, aproximativ 3500 de lei pe zi, iar pentru zona B, 495 de lei.
1: Pe lângă riscul de aglomerații, experții în mobilitate urbană atrag atenția că eliminarea restricțiilor pentru mașinile de marfă și aprovizionare ar putea reprezenta un pericol pentru bucureșteni.
5: Congestia la nivelul acestor vehicule înseamnă emisii mult mai multe, pentru că ele sunt evident mult mai nocive, mult mai poluante. Ne-am confruntat cu o serie destul de amplă de probleme. Imaginați-vă că aceste vehicule circulă în timpul zilei, atunci când sunt activi copiii care merg la școală, bicicliști, pietoni, mult mai mulți. Atunci asta are un impact semnificativ asupra siguranței rutiere. Vehiculele acestea nu au o vizibilitate atât de bună ca un autoturism.
1: Prin noul regulament cresc și amenziile pentru utilajele care intră în oraș fără autorizație și fără să plătească taxa. Suma va fi cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei.
0: România are nevoie urgentă de un guvern. Perspectiva este cenușie, atrage atenția Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. Într-o intervenție la Digi24, în emisiunea live moderată de colegul meu Cristian Citre, Dăianu a lăudat munca depusă de premierul Ilie Bolojan pentru redresarea finanțelor.
6: Performanța guvernului Bolojan în corectarea deficitului bugetar este excepțională. De la mai mult de 9% din produsul intern brut să te duci către 6%, este, în general, este foarte greu de realizat o asemenea performanță și faptul că s-a întâmplat într-un context extrem de ostil pe plan internațional este cu atât mai notabil, că măcar în ceasul acesta să se înțeleagă că situația este foarte gravă, chiar dacă nu vom fi retrogradați. Că este, suntem într-o criză și avem nevoie de un guvern de criză, un guvern de urgență. Va fi dificil de dus că avem nevoie și de reforme, nu numai de rectificare bugetară, construcția bugetului pe 2027. Am avea nevoie și de reforma salarizării, adică să avem salarizarea unitară care să, într-un fel, să juguleze tentația celor care ar folosi 2028 ca an electoral pentru a face o serie de cheltuieli.
0: Se încheie o săptămână neagră în România. 4 crime, 4 femei ucise de partenerilor de viață. Între timp, legea femicidului în vigoare de jumătate de an nu poate fi aplicată în țara noastră pentru că nu există norme de aplicare. Executivul nu a adoptat metodologia pentru ca fenomenul să fie descurajat. Totul în contextul în care, atenție, doar anul acesta 30 de femei au fost ucise. Un subiect sensibil despre care discutăm acum cu colega mea, Rebecca Manea. Bună ziua, mulțumesc, Rebecca.
7: Bună ziua.
0: Concret, ce prevede legea? Pentru că ne aducem aminte cu cât fast a fost adoptat atunci în Parlament și cum promiteau politicienii că ea va rezolva probleme. Ce prevede?
7: În primul rând, introduce definiția femicidului pentru prima dată în legislația românească și se referă la uciderea intenționată a unei femei sau producerea morții ei printr-o infracțiune intenționată, indiferent de relația pe care o are cu agresorul. Introduce și circumstanțe noi la omorul calificat și spune așa: uciderea pe motive legate de gen, control sau dominanță asupra victimei mei, se pedepsește cu detențiunea pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani, o lege care știm foarte bine a fost adoptată cu mare fastă în Parlament, a avut una dintre cele mai mari susțineri parlamentare, peste 250 de aleși atunci s-au semnat pe această lege și au și votat-o și ne aducem aminte, a venit într-un context în care a crescut presiunea publică, după ce anul trecut am văzut mai multe cazuri grave de femicid, ne aducem aminte de crima de la Cosmopolis, anul trecut, statistic vorbind, în fiecare săptămână s-a înregistrat în România un femicid. Asta este contextul acestei legi și cam de aici a pornit totul.
0: Și atunci, dacă atât de mulți politicieni, atât de mulți aleși au spus că susțin această lege, ce lipsește? Ce n-a făcut statul în continuare? Pentru că iată cât de mare nevoie avem de ea.
7: Legea a fost adoptată acum 5 luni de zile, însă până în acest moment guvernul nu a venit cu o hotărâre de guvern, pentru că știm, e nevoie de adoptarea unei metodologii. A rămas așadar blocată la guvern. Această lege este nevoie de adoptarea unei metodologii, practic a unui mecanism prin care un procuror sau un judecător să poată analiza, să măsoare riscul pentru ca o femeie să fie ucisă pe motive de gen. Aici însă am mers mai departe și am întrebat instituțiile care am considerat că ar putea fi responsabile cu acest mecanism. Am întrebat și la justiție, și la guvern, la educație, am mers și către parchet cu o solicitare. În acest moment, ceea ce știm din partea Ministerului Justiției, spun reprezentanții Ministerului că în acest moment prevenția, evaluarea riscurilor nu țin de autoritățile judiciare sau de poliție și face o referință către ministerele de resort, la educație și la muncă. Ele ar trebui să fie cele responsabile de această hotărâre de guvern, care să vină apoi în ședința de guvern să fie adoptată de executiv. Însă, vedem, paradoxal, a fost susținută în Parlament, dar acum cumva este blocată în executiv.
0: Ca o concluzie, este evident din acest răspuns, cumva, instituțiile, ministerele, își pasează vina de la o instituție la cealaltă. Ai fost reporter acreditat pe guvern. Aș vrea să explici pe scurt, pentru cei de acasă, durează mult până se adoptă o hotărâre de guvern?
7: Dacă ne uităm la situația politică în care suntem acum, într-adevăr, guvernul are puteri limitate, dar până acum, în situația de interimat, guvernul a putut veni cu aceste hotărâri de guvern, ceea ce înseamnă că pentru noi în acest moment nu există o explicație clară de ce nu s-a venit cu această hotărâre și înțelegem totuși că există o lipsă de discuție între instituții, nu se discută despre această lege. Ar trebui ca până la finalul acestei luni ea să fie adoptată, pentru că așa cum prevede legea, este termenul până la cele 6 luni de zile după adoptare să și intre în vigoare acest mecanism și să își poată produce efectele.
0: Să avem norme de aplicare. Mulțumesc foarte mult, Rebecca Manea.
7: Mulțumesc.
0: 10 oameni au fost răniți după ce o mașină a intrat într-o mulțime de fani ai unei echipe de rugby de pe o stradă din Australia. O fetiță de 5 ani și un bărbat de 67 sunt în stare critică. Alți 2 copii sunt în spital. Șoferul, un tânăr de 18 ani, a fost arestat pe loc. Părea să conducă haotic înainte de a pierde total controlul mașinii. Din primele informații, ar fi fost vorba despre un accident. Mii de oameni erau înșirați de-a lungul străzii pentru a-și încuraja echipa preferată, care pleca spre Sydney pentru a disputa ultimul meci din Liga de Rugby.

0: Manicura este considerată mai nou o formă de artă, iar unghiile adevărate bijuterii. Femeile aleg atent modelul pentru a-și completa ținutele și stilul. Pe acest nou trend au apărut, bineînțeles, și inovațiile în materie de manicură. Sunt artiști care creează unghiile false, preson, pe care le poți aplica în doar o secundă.
1: De mai bine de 3 ani, Cătălina și Sabri au pus pe pauză arhitectura clasică pe care au absolvit-o și s-au apucat de arhitectură pe unghi. Au transformat manicura într-o adevărată artă și au făcut din unghi un accesoriu în sine. Creează unghii 3D press-on reutilizabile, care se aplică rapid acasă, direct pe unghia naturală, fără drumuri la salon.
2: Eu am avut această pasiune pentru unghi, el a avut pasiune pentru miniaturi și pentru 3D modeling la scară foarte mică și cumva ne-am unit aceste două pasiuni în domeniul unghiilor. Clientul ne poate transmite între 10 și 15 poze din care noi să inspirăm și să creăm un design unic. Țin minte că am făcut un set care mi-a plăcut foarte, foarte mult pentru prietena mea cu inspirație de sushi și de mâncare asiatică pentru că îi place foarte mult. Fără partea de schiță, pur și simplu doar execuția setului poate să dureze între 5 și 10 ore, poate chiar mai mult.
1: Clientele care intră în saloane vor să-și exprime tot mai mult personalitatea prin manicură.
3: Unghii lungi, pigmentate, colorate, zorzoane multe, ca să zic așa, și se menține trendul, să știi. Avem tehnicieni atât specializați pe parte mai naturală, cât și pregătiți pentru tot felul de design-uri spectaculoase. Dacă știi că mergi la o petrecere și pui o rochie pe tine accesorizată, atunci și unghiile trebuie să iasă în evidență.
4: Este un stil balerină, ok, cu milky white, și aici puțin ceva mai diferit.
5: Și cât plătiți?
4: Păi depinde. Între 200, 300, depinde.
6: N-am avut unghii de un an și ceva și am zis să mă duc la o prietenă care abia s-a apucat și am zis să fac un French. Mie îmi place French-ul.
5: Am avut milky
7: cu slim,
5: da, cu slipici.
7: Cât costă manicura?
8: 200-250, depinde.
1: Stiliștii spun că inclusiv modelul unghiilor este o formă de exprimare și ar trebui adaptat la stilul propriu.
9: Nu trebuie să le transformăm într-o regulă de eleganță universală, pentru că, până la urmă, stilul este despre coerența dintre cine ești și ceea ce alegi să arăți, inclusiv în zona unghiilor. Dar nu cred că trebuie să ne întrebăm cu ce le asortăm, ci mai degrabă ce spun aceste unghii despre mine și personalitatea mea.
1: Firmele care prestează activități de manicură pedicură înregistrează o cifră de afaceri de peste 1,5 miliarde de lei la nivel național.
0: Să-l iubești sau să-l urăști? Este întrebarea pe care își o pun mulți cinefili după ce au văzut cel mai recent film al lui Tom Cruise, unul în care starul american este complet schimbat.
10: Before you officially fire me or kill me, there's well, something I have to brief you on.
11: I'm not going to kill you. I have people who do that for me. Bad joking. Sorta.
0: Pelicula se numește Digger și spune povestea unui magnat al petrolului care pornește într-o misiune pentru a demonstra că este salvatorul omenirii. Asta înainte ca dezastrul pe care l-a declanșat să distrugă totul. În prim plan, Tom Cruise, transformat total față de cum îl știam din filmele Misiune Imposibile sau Top Gun. Criticii de film spun că transformarea lui într-un magnat chel, încărunțit și cu burtă, este o alegere îndrăzneață. Iar BBC cataloguează filmul drept, citez, o satiră ecologistă bizară, agresivă și provocatoare. Însă noi vrem să aflăm analiza doamnei Irina Margareta Nistor, interpret de film. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult! Dacă ne auziți, doamna Nistor? Vom reface această legătură.
12: Era chiar să trezească foarte multe controverse, pentru că eu cred că asta a și vrut din Iaritu, de la un cap la celălalt. Mi s-a părut foarte bine că ați legat cu povestea aia cu manicura înainte, pentru că trebuie să vă spun că Tom Cruise la un moment dat are degetul mic și o unghie mai lungă. Știți, oroarea asta probabil că ați mai auzit-o de-a lungul timpului, plus că e o lipsă de respect teribilă față de pisici și cred că nici asta nu o să ducă prea departe. Iaritu Din fericire n-are cetățenia americană, că probabil că Trump i-ar fi luat-o înapoi. Așa încât da, e un film total surprinzător. El știe o schimbare, dar de obicei e o schimbare în bine. În cazul lui e o schimbare în rău, o îmbătrânire chiar excesivă față de pe vârsta lui și cred că de-abia așteptăm să vedem din nou ca pilot de încercare, dacă se poate, pentru că aici n-aș spune chiar că joacă rău, dar e foarte neobișnuit pentru tot ceea ce a făcut el până acum. Și, mă rog, pe de altă parte am înțeles de ce filmul n-a ajuns la Veneția, așa încât practic nu va concura cu filmul Mungiu.
0: Poate fi aceasta o rețetă de succes pentru filmele cu și de asemenea cu un buget semnificativ, să schimbe complet înfățișarea personajului, poate un actor celebru pe care deja îl știm în distribuții, cumva în aceleași criterii, să spunem, dintr-o dată să apară schimbat și ca rol, dar și ca înfățișare.
12: E un curaj foarte mare din partea lui, pentru că el are fanii lui, pe de altă parte... Nici un fel de a spune, dom'le, nu vă temeți că îmbătrâniți, că nu e chiar așa rău, adică numai că e plin de rituri, e chel, e cu purtă, e cu tot ceea ce nu-și dorește în principiu un cuceritor să fie. Dar, pe de altă parte, o să vedeți că e ceva cu totul neașteptat ca personaj și o să vă ducă un pic și la teatru. Și cred că asta poate că merge... pe un drum foarte original față de restul, dar din nou, ca și la Odiseea, este așa un fel de, chiar dacă Iñárritu la sfârșit îi mulțumește Del Toro, în schimb ar trebui să-i mulțumească puțin și lui Orson Welles, că și de pe acolo, de cetățeanul Kane, a mai șterpelit câte ceva.
0: Vă mulțumim foarte mult pentru analiză, doamna Irina Margareta Nistor. Doamnelor și domnilor, vă aștept cu noi informații de la ora 18. Rămâneți pe Digi24.
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu, o provocare. Să vă imaginați că politicienii de la București ar da mâine testul PISA sau testele PISA. Care ar fi gradul de analfabetism funcțional detectat?
16: Politicienii nu sunt selectați în urma unor teste academice. Sunt rezultatul unor voturi. Masa critică, însă, a figurilor publice mediocre și ridicole este foarte îngrijorătoare. Liceele noastre, facultățile noastre, miile de tineri care studiază în străinătate sau fac stagii Erasmus și se întorc, prietenii noștri pe care îi vedem sâmbăta, duminica, chiar mergând pe Calea Victoriei, necunoscuții sâmbăta și duminica, când e deschisă libertății pedestre, toate astea ne fac să credem că există în România resurse mai bune și mai promițătoare decât ne oferă spectacolul Acvariul Politic.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu. Două informații, le pun una lângă cealaltă și vreau părerea dumneavoastră. Pe de o parte, acest vot din acest land, dar uitându-ne la el prin sau cu ochelarii înțelegerii situației politice în Germania, la nivel național, unde tot AfD-ul e pe primul loc, așa cum menționați și dumneavoastră. Și informație de zilele trecute din presa germană, Volkswagen, aflat în dificultăți financiare, ia în calcul sau urmează să decidă transformarea unei fabrici care produce autoturisme într-o fabrică ce va produce armament.
16: Da.
15: Deci o fabrică Volkswagen de armament.
16: Da.
15: Și un partid naționalist, extremist, e limpede, care câștigă teren și e pe primul loc în sondajele de opinie.
16: Da.
15: Când vă uitați la aceste două informații, vă vine în minte ce?
16: Mi-aduc și aminte această situație de mica butadă, mai mult sau mai puțin reușită, care circula în timpul comunismului, fabrica de biciclete de la Cugir, care oricâte modele de bicicletă ar fi asimilat, tot puști mitralieră, tot AKM-uri producea. Fabricile de automobile și fabricile de biciclete, apropo, sunt oricând capabile să-și remonteze, ca să zic așa, liniile de producție și să facă și automobile, să facă tancuri, bună oară, dar să facă și armament. Fabricile de automobile sunt cel mai aproape de fabricile de armament.
17: De ani post-belici, nu?
16: Însă, Germania, care a fost cea mai puternică țară militarizată a Europei și a lumii până în 1945, dar cu efectele dezastroase în ce o privește, americanii s-au avut grijă să transforme Germania din putere învinsă, la fel ca și Japonia, din putere net învinsă, cu două bombe atomice chiar în orașele ei, să le transforme pentru prima oară în istoria omenirii din țări învinse, din mari puteri învinse, în mari puteri învingătoare. Pentru că americanii le-au așezat la aceeași tablă, împreună, la aceeași masă, împreună cu învinși, cu învingătorii și pe învinși. Asta înseamnă că planul Marshall s-a aplicat și Marii Britanii în aceeași măsură în care s-a aplicat Japoniei și în care s-a aplicat Germaniei. Dar Germania a regresat într-un fel de vigilență, fie ea și defensivă, de natură militară, spre deosebire de Franța, care și-a consolidat statutul de singură putere nucleară astăzi în interiorul Uniunii Europene, în Europa doar alături de Marea Britanie. Armata franceză și-a consolidat și armamentul și conștiința militară. Nu există o conștiință militară în Germania. Dimpotrivă, există partide care și-au făcut din combaterea oricărei forme de militarism principalele țeluri, cum este Partidul Verzilor sau Partidul Stângii, Partidul Social-Democrat. Acum însă, cu războiul din Ucraina și cu pericolul mare care de fapt a transformat Germania probabil în principalul stat adversar al Federației Ruse, nu e singurul. Pe radarul acesta al amenințărilor difuze, hibride, Germania figurează alături de Polonia, de țările baltice și de România. Dar Germania, în mod evident, este ținta celor mai multe atentate și tentative de sabotaj. Zilele trecute am avut un episod de sabotaj în România cu rusul acela prins. În Germania sunt multe cazuri, sunt zeci de cazuri. Pentru că nu știu dacă sunt rușii sau nu pe fir neapărat, dar rușii nici nu trebuie să intervină cu pașapoarte rusești, cu cetățeni ruși, ca în cazul României. Știți, pentru că au suficienți germani gata să își păstreze această condiție de pacifiști favorabilă și în timpul Uniunii Sovietice și în timpul Federației Ruse, deci după 1990, Moscovei.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
18: Singurul lucru pe care îl doream de la viață era să slăbesc. Adică dacă mă întrebai ce-ți dorești tu să te faci când o să fii mare, știi, întrebarea pe care o primim când suntem mici, nu știam să spun decât că îmi doresc să fiu slab, atât. Nu mă interesa nimic altceva.
19: Simți presiunea de a arăta impecabil mereu?
18: Bună ziua, eu am venit să demonstrez. Stai, că nu-ți ceru nimeni. Nu, lăsați-mă să demonstrez. Nu mi-a pus nimeni pistolul la tâmplă să-mi zică: Brumă, fii tu nutriționista națiunii și exemplul nostru în... Nu. Având în vedere povestea mea, oamenii au senzația că eu sunt o mamă nebună, absurdă, care făgărește copilul cu brocoli prin casă. Am ales de bună voie și nerețilită de nimeni această poziție. Mi-am dorit-o, am muncit pentru ea.
13: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
20: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: 20 doar la Digi24. Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max. În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
1: Facem schimb, vorbim despre sport.
0: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
2: Ne vedem și la jurnalul orei urmă.
0: Într-un studio în altul, privind lumea dintr-un unghi diferit.
1: Mi se pare minunat.
0: Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
1: E bine.
0: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.

0: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Bine v-am găsit la o nouă ediție Tinerețe fără bătrânețe. O lovitură la cap ne sperie, fie că ni se întâmplă nouă, adulților, fie copiilor. Ne gândim la ce e mai rău, dar este esențial să știm că de obicei nu umflătura sau vânătaia arată gravitatea, ci alte semne care nu sunt neapărat vizibile. Dezbatem acest subiect cu invitatul meu, domnul dr. Sebastian Pavel, medic specialist, neurochirurg. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Așadar, De multe ori ne îngrijorăm degeaba, nu mai ales când e vorba despre copii, dar la ce semne să fim atenți? Când e cazul să mergem la medic dacă vorbim despre un traumatism cranian?
1: Traumatismele, din păcate, sunt frecvente, însă, din fericire, cele mai multe dintre ele sunt situații benigne, dacă le putem numi așa. Sunt situații în care ne alegem cu un mic cucui, poate, și cu ceva durere care este locală. Sunt puține situațiile în care trebuie să ne îngrijorăm și astea, de regulă, asociază anumite probleme pe care le putem observa, fie la noi, fie la cei de lângă noi, fie la copilași. Atunci când durerea de cap devine din ce în ce mai intensă, are un caracter progresiv sau își schimbă caracterul, când asociază și alte lucruri, nu știu, începem să devenim din ce în ce mai somnolenți, începem să dezvoltăm poate greață, vărsături. Astea sunt semne, spre exemplu, că poate să crească un pic presiunea intracraniană și s-ar întâmpla ceva suplimentar în interiorul cutiei craniene care ar necesita poate investigații imagistice. Când apar amorțeli pe o mână sau pe un picior, când apar poate probleme de vedere, la fel, sunt niște semne de alarmă și acestea necesită de regulă o evaluare medicală într-un interval cât mai scurt de timp. La copilași există o situație un pic mai particulară, mai ales când vorbim despre copilași micuți, care poate nu pot să vorbească și nu pot să spună ce-i doare, unde-i doare. La ei, de regulă, trebuie să fim atenți la câteva lucruri. Și anume, în primul rând, să fie la fel de activ cum erau înainte. Să mănânce la fel, să se comporte exact cum se comportau
0: apatici
1: înainte. Dacă încep să devină într-adevăr apatici, dacă nu mănâncă la fel de bine sau dacă refuză mâncarea, dacă ni se pare că sunt somnolenți. La copilașii foarte micuți putem să monitorizăm chiar fontanela, zona aceea moale din creștetul capului, pe care o putem palpa foarte ușor și care în mod normal ar trebui să fie la fel de moale, la fel de depresibilă. E un semn important pe care toți părinții cred că ar trebui să-l știe, să-l monitorizeze. Dacă nimic din toate acestea nu se schimbă, nu e nimic de îngrijorat și dacă lucrul ăsta se întâmplă pe parcursul a următoarele 24 de ore după momentul traumatismului, la fel putem considera că perioada de panică a trecut și că șansele să întâmple ceva mai grav de atât sunt din ce în ce mai mici.
0: Deci, chiar dacă nu avem nimic, noi, adulți fiind sau copiii, atunci, după căzătură, urmărim 24 de ore, posibil să apară semne în acest timp.
1: Exact,
0: și atunci,
1: da.
0: Dacă apar,
1: inclusiv peste noapte, da, încercăm să fim siguri că copilul sau persoana de lângă, da, e la fel de responsiv, se trezește imediat, da, e la fel de activ în cazul
0: chiar
1: în care
0: voiam să vă întreb, apropo de somnolență, dacă se întâmplă seara și trebuie să dormi.
1: E important ca după o lovitură, după un traumatism, odihna e importantă în recuperare, în refacere, însă putem să verificăm asta măcar o dată în timpul nopții și verificăm asta, încercăm să ne dăm seama dacă persoana respectivă se trezește la fel de repede cum s-ar trezi în mod obișnuit și e la fel de responsiv.
0: Apropo de umflătură, cucui, dacă e ceva vizibil și e neapărat, înseamnă că e ceva grav?
1: Un cucui, într-adevăr, poate să arate spectaculos uneori, da? E o umflătură care uneori se vede, e dureroasă, e roșiatică, dar de cele mai multe ori nu înseamnă nimic. Nu înseamnă că se întâmplă ceva și în interiorul cutiei craniene. De regulă, cucui e o problemă care ține doar de țesuturile moi de deasupra craniului.
0: Și apropo de investigații imagistice, când e nevoie de un CT, când nu e neapărat necesar?
1: De cele mai multe ori, investigațiile imagistice, adică CT-ul, pentru că asta facem cel mai frecvent, le rezervăm pentru situațiile în care avem anumite suspiciuni sau semne de alarmă, cum spuneam mai devreme. Dacă persoana e poate confuză sau dacă nu-și mai amintește episodul respectiv, dacă are amnezie, dacă la fel durerea de cap are un caracter care poate să fie îngrijorător, dacă apare greață, vărsături sau simptome sau semne neurologice care sunt mai evidente, amorțel, probleme de vedere și așa mai departe.
0: Iar la copii, exact ce spuneați, că da, nu pot încă să spună ce doare, ce simt?
1: Exact aceleași lucruri le urmărim. Dacă mi se pare că nu sunt la fel de activ, dacă refuză mâncarea sau mănâncă altfel decât de obicei, dacă sunt mai agitați și nu avem un motiv, o explicație pentru agitația respectivă, dacă plâng fără motiv, la fel. Ne gândim întotdeauna și lăsăm un prag jos de suspiciune pentru a investiga suplimentar problema respectivă.
0: Oricum, de obicei ne îngrijorăm poate mai mult decât e necesar și cred că una dintre cele mai frecvente întrebări și dileme ale oamenilor este: după o lovitură la cap pot să fac o tumoră pe creier?
1: Da, e un mit care este așa împământenit în popor. Din fericire, nu este adevărat. O lovitură la cap nu poate să genereze în ea însăși o problemă de natură oncologică, însă sunt foarte dese situațiile în care un pacient este investigat cu o evaluare imagistică pentru o lovitură la cap și descoperă incidental cu ocazia investigației că are și o formațiune tumorală, neavând vreo legătură cu traumatismul, da, cu lovitura.
0: Durerile de cap pot să arate că ai o tumoră? Că și asta e o îngrijorare.
1: Sunt situații în care, da, o durere de cap poate să fie cauzată de o tumoră cerebrală, însă, din fericire, e situația mai rară. Cel mai multe dureri de cap nu au ca și cauză o problemă serioasă, dar sunt cauze obișnuite pe care le avem pe durere de cap. Nu ne-am hidratat corect, n-am mâncat corect, ne-am odihnit suficient, nu managerem corect stresul, avem capul într-o mie de locuri și așa mai departe.
0: Sau poate migrena care
1: sau migrene, da, care este o boală separată. De regulă afectează femeile de vârstă tânără. Însă astea sunt cele mai frecvente situații, probabil că peste 90-95% dintre ele. O tumoră de cerebrală care să ajungă să dea durere de cap trebuie să aibă anumite dimensiuni, anumite localizări, astfel încât să ajungă să crească atât de mult și atât de problematic încât să crească presiunea intracraniană și să dea naștere durerilor de cap. E situația mult mai rară, din fericire.
0: Practic, dacă avem dureri de cap, putem sta liniștiți.
1: Exact,
0: cumva că nu e vorba de
1: o tumoră cerebrală atunci când apare și când începe să crească, dă altfel de probleme, altfel de simptome. Începe să dea poate un deficit motor sau o criză de epilepsie. Nu mai mișcăm corect o mână sau un picior. Începe să sufere poate vederea, auzul sau sunt lucruri mai subtile. Apar probleme de comportament. Devenim poate mai dezinhibați în comportament, în limbaj. Suntem mai apatici, fără inițiativă în a face lucrurile pe care le facem de obicei. Uneori apar, nu știu, probleme de miros, chestii mai interesante, sau probleme de deglutiție. Ne înnecăm cu mâncare sau cu apă. Astea sunt de regulă probleme care sunt poate uneori cauzate în mod mai specific de o tumoră cerebrală și care necesită
0: care
1: de regulă o evaluare.
0: Nu prea ne-am gândit. Sunt semne la care nu prea ne gândim că au legătură cu o tumoră cerebrală.
1: Da, nu ne gândim pentru că unele dintre ele au totuși uneori explicații care sunt mai benigne, dacă vreți. Sunt, spre exemplu, nu orice tulburare de comportament înseamnă că avem o tumoră cerebrală.
0: Da, da.
1: Cel mai multe tulburări de comportament au poate alte cauze. Una dintre ele poate să fie stresul, modul în care îl manageriem și așa mai departe.
0: Da, așa este. Dumneavoastră, cu asta vă ocupați zilnic, dar operați practic pe creier.
1: Este.
0: Ce putem face ca să prevenim apariția tumorilor? Bineînțeles, ce ține de noi? Putem face ceva?
1: În online și cam peste tot, de fapt, există destul de multă pseudoștiință legat de povestea asta. Din păcate, nu sunt lucruri pe care să le facem în mod specific legat de alimentație, comportament, stil de viață, ca să putem să prevenim apariția unei tumori cerebrale. Primul și cel mai important motiv este faptul că încă nu s-a descoperit cauza, motivul pentru care apar tumorile cerebrale. Este un singur lucru demonstrat și anume expunerea la radiație ionizantă, care poate să genereze pe termen lung apariția unei tumori cerebrale.
0: Dar și cu radiație ionizantă vă referiți la...
1: Atunci când avem istoric de radioterapie, poate pentru altă patologie, altă problemă oncologică.
0: Am înțeles.
1: Nu mă refer la banalul CT pe care îl facem.
0: Da, da, da.
1: Unde doza de iradiere este enorm mai mică decât doza pe care o primim atunci când facem radioterapie pentru o anumită problemă.
0: Iar dacă totuși cineva primește acest diagnostic, e important să știe că există soluții.
1: Există soluții, da, din fericire. Medicina a evoluat, la fel și neurochirurgia, inclusiv neurochirurgia de la noi din țară. În general, problemele oncologice care țin de sistemul nervos, care țin de creier, sunt manageriate într-o echipă. Și avem și noi în țară echipe care se ocupă de problemele de genul acesta. Echipa nu include doar neurochirurg, da? De regulă, chirurgia, operația e primul pas. Pacientul e monitorizat și manageriat într-o echipă care include și neurooncolog, poate radioterapeut, neurologi, omul care pune diagnosticul, adică imagistul inițial, omul care pune diagnosticul histopatologic și, nu știu, poate avem psiholog clinician care ajută pacientul să managerieze mai ok situația. Avem genetician important, care ne ajută să ne dăm seama dacă sunt probleme care țin de partea genetică. Sunt multe persoane care sunt implicate în managementul
0: și
1: pacientului.
0: Și există și operații care se fac minim invaziv, numai acea tăietură.
1: Exact, încercăm să facem o experiență asta chirurgicală pentru pacient să fie cât mai plăcută, cât mai puțin traumatizantă. Ideea de minim invaziv nu înseamnă neapărat că e o zgârietură mică, e o incizie mică, ci e incizia care ne permite să rezolvăm perfect problema, să scoatem complet tumora cu traumă minimă asupra celorlalte țesuturi și asupra creierului normal din jur. Asta e ideea de bază.
0: Asta contează cel mai mult. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Vă mai așteptăm. Mergem acum mai departe și vorbim despre cel mai amplu studiu realizat până acum în România privind alăptarea. Cine poate participa și cât de important este, vă spunem imediat. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM. DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.
3: O singură zi, toate pe

0: luăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Viorel Dragu.
4: Sau mai bine zis Vio.
3: E observat o diferență între publicul din Moldova, cel din Banat, cel din Crișana, vest,
5: da,
3: est, sud, care e mai... nu știu dacă să zic mai mișto sau care
5: mai
3: e mai...
5: Mișto. E foarte complicat. Mi se pare că cei mai amuzanți oameni sunt în Moldova și atunci e mai greu în Moldova din motivul ăsta. Pentru că ei sunt, ei chiar sunt fani. Părerea mea că cei mai amuzanți oameni români
3: și cu un
5: sunt
3: umor fin, smart, așa.
5: Moldoveni. Mm-hmm. Un umor nu fiind smart, un umor foarte autentic.
3: Uh-huh, uh-huh.
5: Mi se pare că moldovenii în general sunt cei mai, nu vreau să zic neprefăcuți, dar sunt foarte autentici. Mi se pare că ardelenii, acum dacă să fac prieteni, mi se pare că au chestia asta de a încerca să fie... nu știu, într-un anumit fel sau mai mișto, să zic așa, mai fain. Ardelenii okay, vor da, să fie fain. Și unii sunt, foarte mulți sunt, dar la unii se simte că mai degrabă vor să fie fain. Și de asta.
3: Ai avut un show de stand-up pe tema asta cu reginile din țară? Uite, ți-am dat o idee.
5: Da,
3: vezi?
5: Dar nu, pentru că...
3: Ce pleacă de la Digi ajunge pe marile scene.
5: Știu. Dar normal că mare parte și oamenii trebuie să înțeleagă. Normal că niște generalizări trase de păr. Normal că sunt o grămadă de oameni care sunt foarte fani în Ardeal sau bla bla bla sau invers. Adică eu am zis în mare așa și lumea trebuie să înțeleagă. De nu toată lumea, unii.
3: Bun, da.
5: Da.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Am revenit la Tinerețe fără bătrânețe și vorbim despre cel mai amplu studiu pe tema alăptării desfășurat în România. Avem una dintre cele mai scăzute rate de alăptare exclusivă la 6 luni din Europa, 12,6%, dar cifrele sunt din anul 2012, deci de acum 14 ani. De ce este important să avem date actualizate și mai ales de ce este importantă alăptarea bebelușilor? Aflăm de la invitata mea, Manuela Ilioiu, este consultant în alăptare, certificat IBCLC și managerul acestui proiect. Bună ziua, Manuela, mulțumesc că ești alături de noi. Spune-ne, te rog, de ce ai demarat acest studiu? Pentru că ție ți-a venit ideea. Care e scopul lui? Ce vreți să obțineți?
7: Scopul principal a fost, în primul rând, să obținem cifre, să obținem date actualizate despre cum stăm cu alăptarea. Nu putem să îmbunătățim, nu putem să schimbăm politici publice de sănătate, să ajutăm mamele mai mult dacă nu știm de unde pornim. Așa cum ai spus și tu, ultimele cifre sunt tocmai din 2012 și ăsta a fost punctul de pornire. După care am vrut să vedem dacă sprijinul specializat în alăptare, fie că este IBCLC, adică acest consultant acreditat internațional, fie că este sprijin oferit de moașă, de asistent, dar un cadru medical trăinuit pe partea aceasta de alăptare, dacă schimbă povestea, dacă se îmbunătățesc ratele de alăptare exclusivă, dacă nu doar alăptarea e prelungită, dar și experiența e una pozitivă. Povestea pe care mama o spune, chiar dacă poate n-a ajuns la 6 luni sau la un an de alăptare, poate s-a oprit la 3 luni, dar are o poveste mai bună, mai frumoasă, datorită acestui sprijin. Vrem să vedem cumva care e diferența între mamele care au primit și cele care n-au primit acest ajutor.
6: De ce e atât de important acest sprijin specializat? Ce vă arată rezultatele din alte țări?
7: Sunt țări europene și țări din lume, de pe alte continente, care au acest sprijin implementat în sistemul public de sănătate.
6: Deci serviciile sunt decontate,
7: da,
6: nu trebuie
7: da,
6: să plătești.
7: Exact, exact. Țări precum Danemarca, unde... nu doar că mama este sprijinită în maternitate încă din primele zile, dar dacă dorește să acceseze acest serviciu de sprijin în alăptare, o poate face decontat până la vârsta de un an aproximativ a copilului. Sunt țări unde povestea asta a mamei nu stă doar pe umerii ei. Nu toată lumea își permite în România, de exemplu, să plătească un astfel de serviciu. ne-am dorit ca meseria de consultant în alăptare să fie acreditată și în țara noastră, așa încât să poată să lucreze consultanții și în spitale publice, nu doar în cele private, și poate și în cabinete de medicină de familie, iar mamele chiar din perioada sarcinii să poată să aibă educație și acces la sprijin.
6: A crescut rata alăptării în alte țări datorită acestui ajutor?
7: Din studiile pe care le avem, și sunt destul de puține, sunt foarte mândră că îl facem pe acesta în țara noastră, pentru că pare să fie unul dintre rarele studii de asemenea învergură. Mi-amintesc acum de un studiu pe care l-am citit recent din Australia, nu este într-adevăr în Europa, dar e o țară care a integrat foarte bine și partea aceasta de sprijin în alăptare. Rezultatele erau înregistrate la 4 și la 6 luni. Deja la 4 luni diferența era cu aproape 80% mai mare pentru mamele care primiseră ajutor specializat structurat. Repet, nu trebuie să fie neapărat un consultant acreditat, dar trebuie să fie un cadru, știți cum se face, sunt acele vizite pe care le primesc mamele acasă, gratuit, de la moașă, de la healthcare visitor se numește la ei, care se asigură că totul merge bine. Și mama se simte bine și bebelușul e sănătos și alăptarea e...
6: Și practic să primești sfaturi și ajutor de la cineva care știe despre ce vorbește, da. Nu de la prietene, mame, soacre, care bineînțeles că sunt bine intenționate, dar uneori informațiile nu sunt cele mai
7: corecte. Sunt prețioase și sfaturile de genul ăsta.
6: Sigur,
7: și le mulțumim celor care ne sprijină pe toate căile, dar cadrele medicale, în primul rând, trebuie să fie cele care să fie actualizate cu informația în ce privește alăptarea.
6: Da, pentru sau că pur sunt multe simplu, mituri, da.
7: Exact, o mulțime. Sau pur și simplu să ne integrăm, pentru că noi, eu în calitate de consultant, vreau să am doar această bucățică a mea de alăptare și putem face parte din echipa de sprijin, de îngrijire a mamei și a copilului, doar din postura asta.
6: Manuela, ce trebuie făcut concret? Cine poate participa la acest studiu și cum?
7: Studiul este un studiu longitudinal. Asta înseamnă că vom urmări experiența de alăptare a mamelor timp de un an, cu 4 chestionare, administrate la maxim o lună bebelușului, la 3 luni, la 6 luni și la 12 luni. Noi am demarat în 1 septembrie, iar până în 30 noiembrie, anul acesta, se va strânge o anumită cohortă, un eșantion de mame, câteva sute, câteva mii, să dea Dumnezeu să fie cât mai multe, cu care vom merge mai departe. Aceleași mame vor primi un alt chestionar la vârsta de 3, 6 și 12 luni
6: al
7: copilului.
6: Dar acum, pentru început?
7: Pentru început avem nevoie de mame cu bebeluși până în 30 de zile pentru a completa acest prim chestionar.
6: Deci, dacă ne privesc acum mame care au născut de cel mult 30 de zile, ar trebui unde găsesc chestionarul?
7: O să vă arăt broșura studiului. Acesta este broșura fizică pe care mamele o primesc deja în maternități din țară, maternități publice și private, care s-au alăturat studiului și este minunat și mai așteptăm și altele dacă își doresc. Aici în București este deja o maternitate, în Brașov, acolo de unde sunt eu, în Timișoara.
6: Dar e loc de mai multe dacă doar câte una.
7: Da, da, e nevoie să fim cât mai mulți pentru că e vorba de un studiu acreditat. E un studiu avizat de o comisie de etică. A trecut printr-o fază pilot. Avem doi statisticieni, profesori universitari de la Universitatea din Brașov și din București, care se ocupă de partea de date. Vreau să scot în evidență că nu este doar un pol pe care îl facem, un sondaj simplu. E vorba de o cercetare reală, iar la final chiar ne dorim să participe cât mai multe cadre medicale, cât mai multe instituții medicale, pentru că și dumnealor vor primi credit pentru asta. Vom menționa în jurnale, în publicații, acolo unde vom disemina informația despre studiu. Ca să revin, este această broșură fizică, dar avem și online, pentru că nu toată lumea poate să o primească fizic. Este un site unde puteți, o pagină unde se poate intra și se poate atât completa chestionarul, un buton mare, completează chestionar, sau se poate descărca broșura online unde fiecare poate citi detaliile. Site-ul este mamiștie.info/cercetare-alăptare.
6: Bun, cât durează completarea unui chestionar? Probabil se întreabă mamele care da, abia au timp să mănânce.
7: E drept că durează puțin, în opinia mea, 7-8 minute, până la maxim 10. Scenariile sunt diferite în funcție de care este situația mamei. Trebuie să scot în evidență că nu doar mamele care alăptează pot participa.
6: Asta e foarte important.
7: E foarte important să știm asta, pentru că vrem să știm ce s-a întâmplat, de fapt. Povestea e cea care contează.
6: Deci dacă ești mamă de cel mult 30 de zile și nu alăptezi din diverse motive, poți participa la studiu.
7: Exact. Singurul criteriu important este să ai un bebe mai mic de 30 de zile. Poate a alăptat o săptămână, două săptămâni, poate s-a oprit procesul și vrem să aflăm de ce. Cine nu a ajutat, ce ar fi lipsit, ce ar fi ajutat, ce a lipsit.
6: Dar dacă ne urmăresc femei care sunt acum însărcinate...
7: Mă bucur că m-ai întrebat. Dacă își doresc să participe, se pot înscrie și ele. Ele pot completa un formular diferit, un GDPR form, care durează chiar 15 secunde. Acesta chiar durează puțin. Doar cu datele la care să putem trimite noi primul chestionar. Asta e tot ceea ce
6: și
7: trebuie să facă.
6: Practic o să le contactați după
7: exact.
6: Ce nasc.
7: Exact.
6: Asta e important, că altfel uiți.
7: Da, da. Probabil că am avut destule femei însărcinate care s-au înscris și ele au spus, eu nu mai știu peste o lună, două, să caut studiul. Așa, noi, sigur, o să le trimitem la aproximativ o săptămână, două, după ce vine bebe.
6: Vreau să mai spui, Manuela, pentru final și de ce e atât de importantă alăptarea. Auzim des, poate, că și laptele praf e la fel de bun, nu cresc copiii și cu lapte praf. Și așa este.
7: E adevărat, da. Atunci când e necesar, atunci când, din punct de vedere medical, femeia nu poate alăpta sau copilul nu poate primi lapte matern, laptele praf, formula, așa îi zicem acum, este următoarea variantă sănătoasă cu care copilul crește și primește ce are nevoie. Însă nimic nu se poate compara, și cred că toată lumea e de acord cu asta, cu hrana speciei noastre. Laptele matern este special conceput pentru oameni, pentru bebelușii noștri. El își schimbă compoziția, e viu. Asta e cuvântul. În funcție de momentul zilei, de starea de sănătate a bebelușului, de vârsta lui, cât este de mic, cât este de mare, e hrana adecvată, nutritiv, și din punct de vedere al anticorpilor. Copilul primește multe prin laptele matern, dar mai primește ceva super prețios, și anume conectarea asta cu mama. Nu e doar despre alăptarea, nu e doar despre hrană, nutrienți, e despre relația asta frumoasă, despre atașament. Cred că e prima relație a copilului cu viața de afară.
6: Și până la urmă, dacă o mamă nu reușește să alăpteze, nu trebuie să se simtă vinovată, dar trebuie să știe că a făcut tot ce a ținut de ea. Da. Că s-a informat și că a primit ajutorul specializat, dar nu s-a putut.
7: Așa este. Lucrez cu multe mame care își doresc din toată inima să alăpteze și totuși ceva nu funcționează până la capăt. Ele, dacă fac toți acești pași, sunt sprijinite și încearcă și știu că au făcut ce a ținut de ele, ce este în controlul nostru, sunt liniștite și mulțumite.
6: Mulțumesc tare mult, Manuela, și așteptăm rezultatele studiului.
7: Abia aștept să vi le spun.
6: Încheiem aici emisiunea de astăzi. Ne revedem și sâmbăta viitoare de la ora 17:30. Sunt Izabela Pănescu, după amiază minunată.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
3: Întrebarea numărul 5, dacă ați fi ministru al finanțelor, ce măsură nepopulară ați lua cu orice risc?
4: Aici e foarte dificil să pot aprecia. De ce? Pentru că depinde de conjunctură. Acum, de exemplu, lucrurile arată într-un fel. După alegerile din Statele Unite, lucrurile ar putea să se schimbe foarte tare. Adică dobânzile suverane să crească enorm. Indiferent dacă vin la putere democrații, obișnuiți să se împrumute, să cheltuiască și așa mai departe, indiferent dacă rămân republicanii, pentru că și ei doar prin trucuri și presedigitație țin lucrurile în acest moment în echilibru. S-ar putea ca după alegeri să nu mai poată și ca ăla care s-a ținut de o bară 10 ore să-și dea drum. Și nu știm ce va urma.
3: Întrebarea numărul 6. În suveranism ar trebui să ne temem pentru banii noștri?
4: Da, cu siguranță.
3: De ce?
4: Și știți de ce? În orice exces politic trebuie să te temi pentru banii tăi. Pentru că un regim politic nu poți să spui, bă, e bun aici și e rău acolo, sau e previzibil aici și e imprevizibil acolo. Un regim politic atât de, să zic, de radical, e tot timpul imprevizibil.
3: Iar banii fug de incertitudine.
4: De incertitudine.
3: Întrebarea numărul 7, și dacă ajungem la mâna femei?
4: Nu cred că vom ajunge acolo. Nu cred că vom ajunge acolo. În momentul ăsta, noi, făcând parte și din Uniunea Europeană, și având totuși o economie mai sofisticată decât acum 15 ani, 20 de ani, și trei, fiind și cu un pas de a intra la un pas de OCDE, sunt până la femei destule instrumente, numai puțin dureroase, înțelegem, destule instrumente prin care să ne putem asigura finanțarea. Foarte greu, foarte scump, foarte dureros.

0: Ora 18, bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Bratu. De scandalos pe scena de la arenele romane din capitală, cunoscutul trapper Ian a fost filmat în timp ce urina pe scenă, chiar în fața publicului, scrie ziare.com. Momentul a avut loc în timpul concertului susținut alături de colegul său Azteca, primul din turneul național al celor doi artiști. Fanii au filmat momentul, iar clipurile au devenit rapid virale și au pornit un val de critici. Gestul este cu atât mai scandalos, cu cât evenimentul era permis accesul și minorilor. Coșmar în Spania, unde în doar câteva ore ploile torențiale au blocat orașe întregi în estul și centrul țării. Au căzut peste 140 de litri de apă pe metrul pătrat, iar viitura a năvălit în locuințe, unde a ajuns și la un metru înălțime. O femeie a murit și 10 de oameni au fost salvați din mijlocul apelor.
1: Thank you.

0: Scene de groază în capitală. Un individ suspectat că a intrat în curtea unei case și a furat mai multe bunuri i-a amenințat cu un cuțit pe polițiștii care încercau să-l prindă, apoi a fugit. Agenții au tras focuri de armă pentru a-l captura. Isabela Neagu vine cu detalii. Vă avertizez însă, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Bun găsit, totul a început în momentul în care o persoană a sunat la numărul de urgență 112 și a reclamat faptul că un bărbat a sărit gardul unei locuințe din sectorul 6 al capitalei și a furat mai multe obiecte de pe terasă, locuință în care se afla inclusiv proprietarul în acel moment. Oamenii legii au venit la fața locului și au început căutările, au depistat un bărbat care corespundea semnalmentelor indicate de persoana care a sunat la 112 în momentul în care au încercat să îl imobilizeze pe făptaș. Acesta a scos un cuțit cu care a început să-i amenințe pe polițiști. Nu s-a oprit aici, a continuat să fugă, moment în care oamenii legii au decis să tragă mai multe focuri de armă de avertisment. Au profitat de un moment de neatenție al făptașului, atunci au reușit să îl imobilizeze. A fost condus la secție, iar acum este cercetat pentru ultraj.
0: O nouă regulă încarcă și mai mult capitala sufocată de mașini. Vehiculele de marfă și aprovizionare vor avea acces în centrul Bucureștiului și ziua, nu doar noaptea, iar taxa de acces va fi extinsă pentru tot orașul. De când se va aplica regula și ce taxe trebuie plătite, le spune chiar acum Andreea Crăciunescu.
2: Bun găsit tuturor! În acest moment, taxa de acces pentru mașinile de tonaj mare se plătește doar pentru centrul capitalei. Însă, începând cu data de 1 ianuarie 2027, se va plăti indiferent de zona în care circulă aceste mașini. Mai exact, pentru zona A, adică centrul capitalei, taxa pe zi este de 363 de lei pentru vehiculele care au între 5 și 7,5 tone, iar pentru zona B, adică restul orașului, vorbim de 90 de lei. Cele mai mari taxe sunt, bineînțeles, pentru cele mai grele vehicule, adică cele care au peste 40 de tone și vorbim o taxă în zona A de peste 3500 de lei, iar pentru zona B, aproximativ 495 de lei. Este important de menționat că autovehiculele implicate în lucrări ale administrației publice sunt exceptate de la această taxă. De asemenea, se ridică și restricțiile în ceea ce privește ora de acces în oraș. Până acum, aceste utilaje grele aveau voie să circule prin București doar noaptea, iar acum vor avea voie și pe timp de zi. Nu în ultimul rând, tot potrivit acestui regulament nou, se măresc și amenzile, adică cei care nu au autorizație pentru oraș și nu plătesc taxele aferente vor risca.

0: amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, iar în prezent sancțiunea este între 4.000 și 5.000 de lei.
1: Luni vor fi consultări la Cotroceni, într-o nouă încercare a președintelui Nicușor Dan de a găsi un premier agreat de majoritate. De 5 luni, România nu mai are guvern cu puteri depline, banii s-au terminat și nu are cine să facă rectificarea. Este deschisă pentru prima dată în istorie calea alegerilor anticipate, dar și o cale sigură spre o criză ca în 2009, spun economiștii. Șeful statului promite ca luni, la finalul consultărilor, să anunțe pe cine pariază de această dată după 3 eșecuri răsunătoare. Cristi Citre ne dă mai multe detalii.
2: Poza momentului este una dezolantă. De 5 luni România nu are guvern, banii s-au terminat și nu are cine face rectificarea bugetară. Este deschisă pentru prima oară în istorie calea alegerilor anticipate. Cu toate acestea, partidele rămân în continuare pe poziții ireconciliabile. Șeful statului promite ca luni, la finalul consultărilor, să anunțe pe cine pariază de data asta, după 3 eșecuri răsunătoare. Consultările vor începe luni după amiază la ora 14 și se vor încheia seara la ora 19:30. Președintele a anunțat câteva condiții însă pentru viitorul guvern. Pe de-o parte, fără aur la Palatul Victoria, un profesionist la finanțe și preocupare maximă pentru stabilitatea financiară, adică fără cheltuieli nesăbuite și populiste care au dus țara pe marginea prăpastiei în guvernarea Ciolacu. În ceea ce privește posibilul viitor șef de la Palatul Victoria, se conturează din nou varianta unui premier independent, dar cu miniștri politici. Pentru astfel de construcție este luat în calcul numele lui Alexandru Nazare, nu este pentru prima oară. N-ar fi, sigur, vedem că sunt și alte variante pe masa președintelui, premier Sorin Grindeanu cu miniștri PSD UDMR, premier Eugen Tomac sau Luca Niculescu cu miniștri independenți sau, de ce nu, un nume nou, nu este exclusă nici această variantă. Despre poziționările partidelor știm așa. AUR a spus că nu va vota niciun guvern până nu va fi eliberat din închisoare extremistul prorus Călin Georgescu. PSD nu va vota un guvern din care nu face parte. PNL va merge la Cotroceni fără o propunere de prim-ministru după respingerea guvernului Mureșan, în vreme ce USR a anunțat că va cere dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate. Câte partide, atâta direcții, niciun drum comun în acest moment.
1: Ne uităm acum în plan extern, pentru că au loc negocieri de pace în Ucraina cu petrolul pe masă. Discuțiile ar include un acord petrolier de miliarde de dolari între Rusia și Statele Unite ale Americii. Este ceea ce scriu jurnaliștii de la The New York Times, care spun că de pe urma negocierilor ar profita oameni de afaceri din Orientul Mijlociu, care au legături cu Steve Witkoff și cu Jared Kushner. Potrivit articolului, acordul vizează zăcăminte petroliere, rafinării și benzinării din întreaga lume deținute de Lukoil. New York Times scrie de asemenea că subiectul a fost discutat de Vladimir Putin cu trimișii speciali ai lui Trump la întâlnirea de la începutul lunii trecute. Liderul de la Kremlin ar fi propus încheierea acestui acord ca o modalitate de a demonstra că Moscova poate face afaceri cu Washingtonul. Șeful diplomației americane sare în apărarea ambasadoarei americane din Grecia, aflată în centrul unui scandal uriaș, după ce s-a lăudat că americanii pot schimba guverne după bunul plac în orice țară, ca în România, iar scandalul a ajuns și în Congres. Chiar și așa, Marco Rubio o laudă, pentru că, citez, a promovat cu succes interesele energetice ale SUA în Grecia și în sud-estul Europei. El s-a referit aici explicit la coridorul energetic vertical. Citez din nou, președintele Trump și cu mine îi apreciem foarte mult activitatea și leadership-ul în regiune, a transmis secretarul de stat într-un mesaj publicat pe contul de Instagram al ambasadei de la Atena. Explozie de viroze în rândul copiilor, mai ales. Infecțiile respiratorii au început să se înmulțească odată cu revenirea elevilor în școli și în grădinițe, dar și cu răcirea vremii. De exemplu, la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, la finalul lunii trecute, numărul copiilor internați în secția de pediatrie cu afecțiuni respiratorii a fost de 3 ori mai mare. La nivel național au apărut și cazuri de gripă. Ministerul Sănătății a lansat un apel pentru începerea vaccinării antigripale pentru sezonul rece.
3: Cu toate prin gripă, știe că nu e o simplă viroză și că e acea afecțiune care te pune la pat și te pune destul de repede și chiar dacă nu sunt complicații, oricum înseamnă dureri musculare și articulare importante, dureri de cap, o stare generală care se modifică brusc de la oră la alta, gripa categorică e mult mai serioasă, vorbesc de situația în care nu sunt vaccinat și fac practic gripa. Iar dacă sunt și o persoană în vârstă, am și boli cronice, pot să am o mare probabilitate de a face o formă severă, de a fi internat, de a avea complicații și de a ajunge inclusiv în terapie intensivă și la deces în unele cazuri. Și dacă fac gripă în momentul în care sunt vaccinat, știți că e această discuție că se poate întâmpla, și dacă se întâmplă, va fi o formă cu mare probabilitate mai ușoară, care nu va pune viața în pericol.

0: astăzi a început Romanian Creative Week la București, cel mai amplu eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană. Urmează 7 zile pline de proiecte de artă contemporană, new media, filme, fashion și workshop-uri organizate la Palatul Regal, la Biblioteca Universitară și în studiourile televiziunii publice. Ediția bucureșteană continuă o parte din proiectele prezentate în luna mai la Iași, iar în ultimele două zile va fi în prim plan celebrul Romanian Fashion Week, unde vom descoperi colecțiile primăvară-vară 2027. Printre invitații speciali se va număra și prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru. Aflăm mai multe detalii de la doamna Irina Schroter, președinta Federației Patronatelor și Industriilor Creative și de asemenea fondatoarea acestui eveniment unic în România. Vă mulțumim mult!
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: La ce surpriză să ne așteptăm? Știm cât de mulți oameni aveți care apreciază această muncă fabuloasă.
1: Păi, deja în centrul Bucureștiului, în piața George Enescu, în față la Ateneul Român, în curtea de onoare a Palatului Regal, e agitație foarte mare, pentru că acolo, de la ora 16:30, sunt spectacole susținute de studenții de la coreografie de la Universitatea din București și studenții de la coreografie de la Universitatea de UNAGHE, de arte din Iași. Seara vine rândul echipei de la New Media. Am venit de la Iași cu o parte a expoziției noastre, New Media District. La Iași am avut 46 de artiști, aici am venit doar cu 20, pentru că Curtea Regală este mai mică, Curtea de Onoare a Palatului Regal. De seară, de la ora 19:30, vom începe expoziția, care este doar o noapte, deci doar în noaptea aceasta este deschisă, și durează până la ora 24. Și avem și o surpriză, pentru că este la mod discoteca italiană. Am invitat pentru publicul bucureștean și doi DJ italieni care vor face un pic de atmosferă, astfel încât să încheiem o săptămână cu o energie bună.
0: Ce frumos! De la Romania Fashion Week, ce să ne așteptăm? Evenimentul ce are loc în ultimele două zile.
1: În ultimele două zile, da, vom fi prezenți în platourile televiziunii naționale cu două seri de modă. În prima seară intră nou val din moda românească, 12 colecții, urmate de trei colecții ale Romanian Designers, pentru că secțiunea Romanian Designers era foarte mare și a trebuit să scoatem o bucățică, să o aducem în nou val. Iar a doua zi, pe 8 octombrie, este ziua Romanian Designers, deci acelor care sunt deja consacrați, care vând, care au magazine sau vând online, branduri care rezistă de cel puțin 5 ani pe piață.
0: Ne puteți spune cum v-a venit ideea acestui concept, acestui eveniment, care întrunește atât de multe modalități creative?
1: Romanian Creative Week este fratele mult mai mare al Romanian Fashion Week. Romanian Fashion Week este un eveniment pe care noi, cei din brasla modei românești, o parte a ei, îl organizăm la Iași din 1999. Am făcut acest eveniment, Romanian Fashion Week, până în 2010, când decizia noastră a fost că e momentul să ieșim pe podiumurile internaționale, iar în 2019 am spus că după 10 ani de prezență pe podiumurile internaționale, e bine să ne întoarcem și în România. Mă rog, a venit pandemia, n-a fost să fie 2020, dar în 2021 am gândit prima ediție a Romanian Creative Week, iar senzația noastră a celor din lumea modei, noi simțim trendurile un pic înaintea celorlalți, că asta e meseria noastră, a fost că moda nu mai e suficientă pentru generațiile tinere, pentru cei, mă rog, care vor urma să muncească în țara asta, și ne-am gândit ce format ar fi interesant pentru ei. Pentru că astăzi să vorbești pentru tineri într-un singur limbaj, cu siguranță nu mai e destul. Și ideea care ne-a venit a fost să invităm alături de noi industriile creative cu care noi, cei din modă, colaboram. La prima ediție am avut 5 industrii creative alături de noi în 5 zile. Am văzut că formatul funcționează foarte bine pentru că acopera mai multe gusturi, mai multe interese ale publicului. De la ediția a doua ne-am extins, am ajuns astăzi să acoperim toate industriile creative, și de la ediția a treia am fost sunați de către agenția Comisiei Europene, EUIPO, care se ocupă de drepturile de proprietate intelectuală, și ne-au felicitat uitat că suntem cel mai mare eveniment din Uniunea Europeană din punctul de vedere al numărului de industrie creative pe care le reunim în evenimentul nostru. Deci, practic, le avem pe toate. Vă dați seama că și pe noi n-a uimit să aflăm că un eveniment din Iași e cel mai mare din Uniunea Europeană. Nu ne-am propus așa ceva și nici nu ne-am imaginat așa. Dar organic s-a întâmplat lucrul ăsta și motivul e foarte simplu. Tinerii noștri sunt extrem de creativi, adică avem performanță și avem suficient talent în țară și în diaspora, astfel încât să ne prezentăm la nivelul corect, din punct de vedere internațional, nu național, pe toate aceste domenii ale industriilor creative. E o resursă umană, cred că avem ceva în ADN-ul nostru, genetic, și noi și moldovenii. Suntem foarte creativi și asta e o resursă care merită cunoscută și merită luată foarte serios în seamă și merită susținută. De fapt, ceea ce ne-am propus noi cu acest eveniment este să oferim o platformă interdisciplinară tinerilor din industriile creative.
0: Care au atât de mare nevoie.
1: Exact, pentru că noi am observat că tinerii nu își pot îndeplini visele, nu își pot face proiectele la noi în țară, mare majoritatea lor, și plecau un număr foarte mare. Și atunci am spus, ok, ce putem face noi? Ideea e să le oferim șansa de a-și face proiectele, de a-și îndeplini primul vis măcar în țara lor. Avem exemple de bună practică, de exemplu secțiunea New Media, despre care vă vorbeam. Noi am început cu 5 studenți de la Universitatea de Arte din Iași, coordonați de către artistul New Media Andrei Kozlak. Astăzi Andrei are 46 de artiști New Media, s-au adus unii pe alții în 5 ani, s-a creat o comunitate. Nu se mai gândește nimeni să plece din țară, dar nici măcar din Iași. Deci, iată, e important și pentru orașele mai mici să-și creeze oportunități pentru tineri ca să-i oprească acolo, pentru că asta e o problemă mare, cel puțin pentru orașele universitare. Noi formăm tineri, dar ei pleacă din orașele noastre. Și concluzia noastră este că nu e atât de complicat să dăm o șansă tinerilor, nici nu costă mult. Și nu suntem o țară atât de săracă încât să nu ne permitem acest lucru.
0: O ultimă întrebare. Știm de asemenea că multe dintre creațiile purtate de prima doamna României la evenimente sau la întâlniri oficiale sunt semnate de dumneavoastră. Ne puteți spune cum este colaborarea cu doamna Mirabela Grădinaru, dacă are anumite preferințe?
1: Doamna Mirabela Grădinaru este foarte specială. Ce-mi place mie foarte mult e că respectă foarte mult poziția în care se află. Adică dumneaei înțelege faptul că reprezintă un popor, reprezintă o țară și trebuie să arate conform poziției în care ea se prezintă. Și e foarte ușor de colaborat cu dumneaei pentru că respectă protocolul, pentru că ascultă toate sfaturile care îi se dau. Și eu cred că se vede lucrul acesta. Mie mi se pare că este foarte îndrăgită și lumea apreciază că suntem reprezentați așa cum ne dorim cu toții. Știți, e foarte greu să faci o bucurie cuiva, dar să faci o bucurie unei națiuni, eu cred că este foarte greu. Iar când ne uităm la televizor și o vedem pe prima doamnă că ne reprezintă așa cum ne imaginăm noi că ar trebui să fim reprezentați, eu cred că e o picătură de bucurie pentru orice român și asta trebuie să ne mulțumească pe toți.
0: Vă mulțumesc foarte mult, doamna Irina Șroter, președinta Federației Patronatelor din Industrie Creative.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Și aflăm acum, doamnelor și domnilor, ultimele informații despre vreme.
2: Bun găsit! Pe final de weekend, vremea va continua să fie frumoasă și caldă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor porni de la 18 grade pe litoral și vor urca până la 27 de grade.

0: atinge 25 de grade Celsius, valori termice mai ridicate decât ar fi normal în prima parte a lunii octombrie. La munte, vremea va fi perfectă pentru a petrece timp în aer liber, chiar dacă dimineața și noaptea va fi rece. Cerul va fi senin, vântul va sufla slab, iar la strâna de vale se vor atinge 18 grade Celsius. Timp frumos va fi și la începutul săptămânii. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
1: Doamnelor și domnilor, imediat după o scurtă pauză urmează emisiunea Temerarii. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție!

0: Am legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Situația economică nu este deloc una bună. În lunile astea, fără un guvern plin, din cauza politicienilor, a pierdut România bani?
4: E greu de spus. Am văzut tot felul de evaluări. Cert este că nimeni n-a oprit programele PNRR, au mers înainte până la 31 august. Nimeni n-a obstrucționat plata salariilor, dimpotrivă s-au plătit. Totul este ce se va face, pierderile majore au început să fie deja datorită lipsei rectificării bugetare. Dar până la rectificare eu nu văd așa zisele pierderi din inactivitate guvernamentală. Pentru că miniștrii au gestionat ceea ce era deja stabilit prin regulamente, prin reglementări, prin legi, prin hotărâri de guvern. N-a trebuit să facă noi reglementări care le sunt interzise ca guvern interimar. Deci n-aș spune că a pierdut. Dacă a pierdut ceva România, a pierdut în credibilitate pe plan extern. Adică toată lumea vede că suntem într-o situație grea din punct de vedere al echilibrelor macroeconomice. Și în tot timpul ăsta noi ne jucăm de-a guvernarea, tragem linii roșii care fac imposibilă orice colaborare. Oamenii ăștia s-au apucat de jocul ăsta cu liniile în condițiile în care nu știu ce înseamnă. Spre exemplu, nimeni în Occident nu va spune este linie roșie aici la ceva care blochează în continuare negocierile, ci marchează un teritoriu în care nu ajunge, dar care nu blochează. Eu le-am folosit în Consiliul European, am folosit linia roșie la bugetul anterior, s-a modificat un regulament de utilizare a fondurilor de coeziune datorită unui veto, unei linii roșii introdusă de mine. S-a prelungit cu un an timpul de implementare a fondurilor europene.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu, v-aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri. E drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spunem și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom? Sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
3: Cred că toate cele trei ramificații ale primei noastre întrebări sunt valabile. Adică e un land mic, e unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFG, au plecat mulți oameni din RDG, bărbații mai toți au plecat. N-au venit destule investiții, pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes-Benz la Stuttgart sau eu știu unde, la Volkswagen în Saxonia inferioară, alții au lucrat în combinatele chimice ale comunismului și deși au lucrat toți 40 de ani, s-au spetit mai mult cei din Est, așa se întâmplă, contribuțiile mari la buget și diferențele mari de salariu au făcut ca ceilalți să ia pensii mai mici. Alegătorii din Saxonia-Anhaltina. Ei sunt cei mai mulți, sunt multe femei singure, sunt mulți bărbați bătrâni. N-aș vrea să spun că e un vot demografic, dar este și o involuție demografică mai importantă în Est decât în Vest. Contează mult asta. O involuție demografică în care cei mai mulți sunt pensionari, deci rata de natalitate în Saxonia-Anhaltină e următoarea la rând după cea a Vaticanului. Vă imaginați că la Vatican se nasc copii în mod cu totul și cu totul întâmplător. Cea mai mică rată de natalitate din lume, puțin deasupra Vaticanului.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Să schimbe mentalități, care știe să schimbe legislații. A lansat brand după brand.
2: Ai trei chestii. Artist, negustor. Fiind inginer, totuși sunt și rațional.
1: Cum ați ajuns în România și cum ați ajuns să gustați apele din România?
2: Oamenii au un diamant care nu știu să-l împachetez.
1: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
0: Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri UniCredit Bank, Kaufland și Steel Diamonds.
1: Bună seara! Bine v-am regăsit la Temerarii. Mă bucur să ne revedem și vă invit să descoperiți astăzi un arhitect de branduri. Un om care a venit în România, a devenit antreprenor, a lansat brand după brand, a schimbat mentalități, a schimbat legislații și a reușit să transforme business-ul și brandingul în România și să le ducă la nivel de artă. Bine ați venit, domnule Valvis!
2: Bună seara, bună seara prietenilor care ne urmăresc. Mulțumesc, domnul Șurelu, pentru invitație.
1: Este o mare bucurie să vă avem la noi în studio și aș vrea să vă întreb, de ce ați ales să rămâneți în România? Puteți să mergeți și să vă stabiliți în orice țară din Europa și din lume.
2: Aveam 38 de ani. Era o vârstă bună pentru cineva care vrea să devină antreprenor. Să știți că era 2 ani după schimbarea regimului. Primul factor este datorită acestei constatări că în România sunt chiar foarte multe izvoare de apă minerală. Eram deja un fanatic consumator de apă minerală, adică eu ca persoană fizică am o placere să beau o apă bună, de gust, care chiar mi-a dat satisfacție. Și această plăcere era cultivată la Geneva. Pentru că Geneva, fiind la mijlocul Europei, avea și apele din Franța, și apele din Germania, și ape din Italia, și apele proprii din Alpi. Deci eram un consumator care deja testam diferite branduri. Aveam această satisfacție să bei și să spui, wow, ce, m-am potolit setea. Practic asta. Ceva, americanii spune crispy, ceva răcoritor, care îl înghiți frumos, care te dă satisfacția, care te ușurează.
1: Dar cum ați ajuns în România și cum ați ajuns să gustați apele din România?
2: În România am venit ca ingineer conseil, inginer consultant. Deci trebuia să fac un feasibility study, un studiu de fezabilitate, unde se vede productivitatea pământului, transformarea în ulei de floarea soarelui, packaging. Și atunci am avut ocazia, o seară când am solicitat apa, să degust o apă minerală naturală acidulată, unde am spus imediat, wow! Ce este asta? Și packaging era murdar, era no-branded, era cu eticheta strâmbă, cu un capac de tabla, vai de mine. Deci era ceva care...
1: Nu te atragea deloc.
2: Chiar am spus bună seara a intoxicația. Deci eram foarte fricos el de gust și practic asta, că sunt inginer arhitect, adică sunt sensibil la forma frumoasă. Sunt un om obișnuit să vede frumos, să apreciezi frumos. Și urât mă face de 2-3 ori mai așa respingerea. Deci, între sentimentul de respingere estetic și contrastul gustativ al acestei apei, paf, m-a venit un gând super simplu. Mă, acești oameni nu știu ce fac aici. Au un diamant care nu știu să-l împachetez. Așa m-a venit prima mea idee. Am început la un proces uriaș să identific pe care izvor chiar vreau să investesc. Și atunci a venit și al doilea întrebare. Asta este de ce am vrut eu să vin în România. Dar confirmarea să vin în România trebuia să fie și un context economic propice. Și atunci m-am dus la un partener care mi s-a comportat ca un tată pe vremuri și fere el nu reușeam, domnul Hans, și se întorce Hans și se mi spune, se știi, Jeanne, intră toate țările astea de bloc de est, cum ele numam noi, România este țara cu cea mai mică datoria publică. Bine, l-a plătit poporul roman în această condiție, știu, cu oprire de energie, da, cu economiile, da, cu chestiile exagerate, dar totuși era o țară care își gospodărea datorita publică, moneda ei, deci era un echilibru. De exemplu, Polonia avea 40 de miliarde de datoria de statul, da, de datoria, da, publică. România era la zero. Și a fost o dilemă între să facem operațiunea de apă minerale între România sau Rusia, și nu am ales România pentru că e la nordul Balcanilor, pentru că mă simțeam de fiu eu de origine grec mai frate. Știți, sunt două popori surori, deci da. Există foarte multe chestii comune. O limbă latină și nu o limbă slavă 100%, deci diferite factori așa și raționali și logici, dar și de suflet.
1: Exact. Contează foarte mult și cele emoționale, pentru că te atrag ca un magnet.
2: Precis.
1: Și cum a fost să fiți antreprenor atunci, în anii 90? Pentru că este o mare diferență să fii antreprenor atunci, să fii antreprenor acum.
2: Am avut o încredere că domeniul apelor minerale este de un viitor. Există un cuvânt la modă, sustenabil astăzi, da, dar eu l-o simțeam la esența cuvântului atunci. Adică că va fi nevoie atunci și că va fi o nevoie care va dura 100, 200, 300 de ani. Deci am început cu o ingineresc, cu o scară de criterii, și nu mi-era ușor să identific unde vreau să investesc, să știți. Pentru că eram inginer-arhitect, nu eram chimist. Nici veneam cu o familie care are fabrici sau așa, o familie nobilă pe spate. Nu. Nu.
1: Și erați și împotriva curentului, pentru că cei mai mulți oameni nu înțelegeau cum adică să vinzi apă.
2: Asta a fost norocul meu. M-au lăsat să lucrez în România. Știți, la alte domenii era foarte dificil să intri și trebuia să folosești diverse metode pentru a penetra și pentru a face un succes. Era un domeniu unde cei care reprezentau puterea în țară nu l-au țintit. Deci era spațiu liber. Asta a fost norocul meu. Deci eram individual, antreprenor privat, dar privat fără network, fără relații, fără susținerea. Deci ce reușeam să fac eu? Și am avut noroc, am avut mare noroc, să mă întâlnesc cu un colectiv la Vatra Dornei și mai ales un șef la Vatra Dornei care se numea, Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnește, domnul Stelian Chiforescu, care a fost o echipă cu care, cu sinceritatea și cu colectivitatea și cu respect reciproc, m-am înțeles, am făcut o strategie frumoasă, am avut colaboratorii, acest colectiv, acest pas, am avut ideea să-l fac partenerul meu în afaceri, distribuind 20% din acțiuni la ei, 20% care nu era plătit. Și o frumoasă tradiție pe care am continuat până astăzi, în general, în businessul pe care fac, am 20% distribuit la colaboratorii mei. Deci, așa a început. Nu știu dacă am răspuns la întrebarea.
1: Ați început cu apă. Ați început apoi și alte produse, și lapte, și apoi vin, ape cu arome acum. Mandarina este în momentul acesta vedeta, să spunem, verii. Și știu că este foarte multă nevoie de dragoste pentru business-ul pe care îl faci. pentru produsul pe care îl faci și acea grijă de a te asigura că este cel mai bun. Am mai vorbit în interviuri și de fiecare dată am apreciat când povesteați că vin mamele la dumneavoastră și spun: am luat laptele, am luat apa, am ales domnul Valvis, v-am ales de pe raft pentru că este
2: nu
1: cel mai bun.
2: Nu vă amintiți bine povestea?
1: Nu? Dar cum este?
2: Mi-mi permiteți?
1: Vă rog.
2: Să vă spun precis, că nu-l uit. Vine mămică la supermarket, nu o cunosc. Mă bate aici, domnul Valvis, mi-a datorați acțiunile. Doamna mea, dar spuneți de ce? Am crescut copilul meu cu laptele dumneavoastră. Da. Este extraordinar. Este extraordinar. Dar să știți că vine invers puțin treaba. Înainte vezi că ai ceva unic și după te investești în el cu toată pasiunea, pentru că știi tu că este unic. Deci este o relație de sinceritate intra, de a te atașa la ceva care tu consideri că este un diamant unic. Deci înainte vine ceva unic, de exemplu apa, era foarte bună apa asta pe vremuri, după a fost laptele bio, că era unic, deci laptele UHT, de exemplu, era prima dată, cu laptele foarte de calitate de la bazinul Dornelor. Când am degustat Cabernet Sauvignon de la regiunea Simburești, nu spun niciun brand, da, să știți, e de la Pop.
1: Aceea este regiunea.
2: E Pop. Ce? Da. Era și el unic, care era un soi deosebit. Pasiunea ta cu ce faci are o caracteristică unită și după vine toată investiția ta pentru ceva iubești. Deci este un comportament de perfecționist, este un comportament să fiu serios vis-a-vis de consumatorul meu. În primul rând, nu vin niciodată ceva care nu-mi place. Deci e o prima relație, îmi place mie, îmi face mie plăcere și după se garantez eu la un terț calitatea absolută. Deci la asta nu pun nicio un șpriț la vinul meu. Deci nu fac niciun compromis. Produc, am o propunere, propunerea trebuie să fie constantă și rolul meu și orice merit am nu este legat cu valoarea originală care pentru care nu am niciun merit. N-am niciun merit că am astăzi o apă cu zero nitrați. Natural, da. Carpații o da. România, patria apelor minerale, o da. Nu eu. Eu singura chestia, sunt un gospodar acolo care garanteze că această valoră intersecă, unică, cu unique sales proposition, unică la nivel mondial, va merge la consumator. Așa cum este. Fere să fie stricată între timp. Prezentabilă. E îmbracată frumos, trecut de la coafor. Adică încerc să fac tot ce se poate, o valoră interioară intrinsecă, e bun românește?
1: Da, înțeleg.
2: Se ajunge la consumator într-un mod constant. Adică nu mă ocup cu chestiile care sunt trendy, mă ocup cu nevoile clasice, profunde al omului, care vrea să are grijă de el, de sănătatea lui, să-ți face puțin plăcere. De ce nu? Ce frumos am spus grecilor. Grecii, știți, sunt ortodoxi și ei.
1: Da.
2: Și am spus la apa asta pe care export la voi și la 27 alte țări, mergem la 28 de țări astăzi, aveți o combinație care la ortodoxie e dificilă să fie obținut. Aveți o plăcere cu puritatea. Deci ceva pur care îți dă plăcere e o combinație dificilă pentru ortodoxia, să nu se supără nimeni. Există o plăcere cu ceva pur. Există o plăcere a purității. Deci a fi pur nu înseamnă că nu ai plăcere. Voilà, este un combinație
1: unică și foarte frumoasă.
2: Interesantă în ce privește apele minerale.
1: Da. Pe care ați descoperit-o, pentru că ați descoperit-o din momentul în care ați căutat-o și ați gustat-o și pe care ați ales să o distribuiți, iată, în toată lumea. Puteați să rămâneți cu business-ul doar la nivelul României. dar ați ales să mergeți peste hotare. Cât este de greu sau de ușor să fii antreprenor la nivel global?
2: Nu l-ar fi făcut dacă nu aveam un izvor cu zero nitrați. Pentru că este și legat cu ce tip de diamant am în responsabilitatea. Deci e chiar un diamant unic. Și încerc să-l subliniez acest lucru. Dacă eram o apă cu 4-5 miligrame, cum sunt apele franțujești, sau cu 3 jumătate, cum sunt niște apele de la insule Fiji, sau cu 2, ceva, cum sunt apele de la Norvegia. Deci dacă eram ceva care este banal, comun, mediocru, eventual nu aveam ambiția să o fac cunoscută peste toate hotare. Caracterul ăsta atât de unic, care nimeni îl credea, când am ieșit din țara și am spus singura apă minerală cu zero nitrații, au spus, lasă-l, e un marketing al lui Valvis. Nu e adevărat. Este adevărat. Și prin astăzi, da, 16 ani după că existam ca brand, n-a găsit un competitor să mi vine cu o sticlă, să mi spune, poftiți, domnul Valvis, a doua. Până astăzi suntem unica.
1: Care sunt calitățile care vă definesc ca antreprenor?
2: Un prieten care ține la mine m-a spus, Jane, tu ai 3 chestii. Unu, ești arhitect și îți place frumosul, artisticul. Și într-adevăr, desenez de când eram copil. Fiind inginer, totuși, sunt și rațional. Deci îmi place, sunt un artist, da? Dar am și matrițele mele de criterii. Și al treilea, eventual, e chiar un ADN grec comerciant, de negustor. Deci, da, artist, negustor,
1: rațional.
2: Și inginer.
1: Inginer.
2: Îmi place să fac e frumos, care este clasic și nu trendy.
1: Felicitări! Să știți că se vede și cu toți partenerii de business cu care vorbim și colaborăm și spunem, uite, ne întâlnim și vine și domnul Valvis, toată lumea știe și apreciază aceste lucruri, pentru că aveți totuși foarte mulți ani de când sunteți antreprenori în România și toată lumea vă cunoaște și vă respectă.
2: Are și un cost totuși, să știți.
1: Aici vroiam să ajung.
2: Dar toată lumea mea mă critică că sunt perfecționist, că sunt auster, că sunt imposibil, că are un cost. Are un cost și personal. Pentru că sunt și cu mine, așa.
1: Cum vă încărcați bateriile? Unde vă place să vă încărcați bateriile cel mai mult?
2: Îmi place foarte mult muzica. E un fel de drogă pentru mine, muzica. Mă critică multă lumea în familia. De ce îmi place ritmele diverse și... Da. Sunt criticat. Încă cu niște muzicile, niște fantasmele, niște imaginare, niște motivațiile profunde funcționează cu mine, adică mă păcălesc practic. Da, pentru că dacă ești addicted la ceva, e o păcăleală undeva la mijloc. Dar e o păcăleală inocentă. Știți? De ce zic?
1: Pentru că place... înțeleg și recunosc.
2: O descriu mai uman.
1: Da, da, exact. Da.
2: Deci accept că sunt addicted, dependent de muzică. Cânt cu vocea, cânt cu chitara. Îmi place relația mea cu fiii mei. Me fac mai tiner. Ne dau noile idei. Le aud. Îmi place frumusețea unui peisaj care mi-l liniștește. Carpații. Bazinul Dornelor. România are multe locuri frumoși. Grecia. Țara bunicilor mei, Santorini. Și eventual mă pierd la un film. Filmele bune este cele care mă fac să uit ceasul.
1: Exact. Domnul Valvis, nu știu dacă cunoașteți această apă, dar...
2: E bună?
1: Este cea mai bună. Întrebarea pe care o avem pentru fiecare invitat care vine la Temerari, din partea Aqua Carpatica, este cum ieși din bula ta? Cum ieșiți dumneavoastră din bula aceasta de pasiune, de nebunie, de frumos, de criticism, de atenție și de grijă pentru ceea ce faceți?
2: Ați definit bula mea, dumneavoastră. Ca să mă dați voie să-l definesc eu, bula mea, pentru că nu este una, eventual e multiple bule. Ah, știi ce m-amintiți? Doamna Șurelu, nu vă amintiți. Nu vă amintiți. Și e o povestea noastră între acum 10-15 ani. Credați, ați avut o credință la brandingul personal. Vă amintiți?
1: Da, la Brenro.
2: Și era la un hotel, ați făcut o așa?
1: Conferință, da.
2: Dar nu știu dacă vă amintați, observația mea. Atunci am pretins și continuă să am același părere. Că o persoană individuală nu are un brand. Pentru că există o diferență, deci nu are o bulă. Eventual are multiple.
1: Exact.
2: Mare diferență într-un brand. Care are caracteristicile? Care este iubit pentru A, B, C motive? Care are caracteristicile constante? Care da satisfacția X, Y, Z? Nu la definesc. Este că aceste caracteristici sunt constante. Un brand nu are o variabilitate de vectori, nu are o dinamică de seducție. A sedus pentru anumite motive. Dacă spunem un om are un brand, semnă că l-ai sigilat, l-ai cristalizat.
1: Exact.
2: Adică n-are drept să schimbi parerea sau n-are drept să schimbe hobby-urile,
1: da.
2: Hobby-urile. N-are drept să evolue, să merge la altceva. Eu cred că personalitatea umană ca suflet, că fiecare om este un suflet deosebit, știți? Acest suflet deosebit nu e cristalizat. Hopefully, din fericire, mă identific cu multe bule și, de altfel, înainte să-mi faceți întrebarea, m-ați spus cum mă descurc ca antreprenor. V-am spus și artist, și inginer, și comerciant. Deci, cum ești din care bulă?
1: Repetați, vă rog.
2: Îmi place că sunt multiple bule și pot să juglez între ele. Asta e răspunsul.
1: Da.
2: Cum ies, am multiple și mă duc de la una la alta. Voilà. Cred să fiu cum să este conform și compatibil al schematului emisiunii dumneavoastră.
1: Să știți, domnul Valvis, că din păcate timpul zboară și iată timpul nostru se apropie de final. Am o ultimă întrebare pe care aș vrea să vă adresez și chiar sunt foarte curioasă. Care este visul dumneavoastră cel mare în acest moment?
2: Să fiu un bunic fericit.
1: Ce frumos!
2: Aștept copiii mei să-mi fac nipoți, să fiu o mare familie și să ved familia sănătoasă, adică, da, e cel mai bun vis. Să continuăm să trăim într-o epocă de pace și aș dori, până că ne spune Dumnezeu, Jeane, vino, să nu cunosc războiul. Și asta urez la toată lumea, deci la toată lumea în general, la toți compatrioți din România sau din Europa. Audem atât de multe chestiile. Deci bulversările sunt atât de multiple și toate părțile, și geografice, și de domeniu, și economic, și cu AI-uri, și cu dictaturi, și cu fronturile, și cu inflația, și atât de multe provocările, și cu număr de oameni care nu merg la vot și lasă la o minoritate să ne determina viața noastră.
1: Așa
2: deci, mă întrebați care urarea mea, da. Nipoții și pace.
1: Așa să fie. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit la Temerare și că ați fost alături de noi. Este o plăcere de fiecare dată când ne întâlnim și vorbim.
2: Și mie a fost o plăcere. Mulțumesc pentru toate întrebările și pentru invitația dumneavoastră.
1: Cu mare drag sper să ne revedem la următoarele emisiuni.
2: Când doriți dumneavoastră.
1: Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit și ne-ați fost alături. Sper că ceva din ce a spus invitatul meu din această seară v-a plăcut și v-a rămas la suflet. Și cu mare drag vă îndemn să nu uitați. Visurile se îndeplinesc când le dai aripi. La revedere!
0: emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri UniCredit Bank, Kaufland și Steel Diamonds.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 3 octombrie 1990. Reunificarea Germaniei. După 4 decenii de diviziune, pe harta Europei a rămas o singură țară numită Germania. Germania de Est a intrat în Republica Federală Germană. Unificarea s-a făcut cu acordul puterilor victorioase. URSS, Franța, UK și SUA. Est-Germania au trecut peste noapte la NATO și la Comunitatea Economică Europeană. Unificarea celor două Germanii este considerat efectul logic al căderii comunismului. Începând cu 1990, 3 octombrie este celebrată ca zi națională a Germaniei. 3 octombrie 1929. Unitate slavă. Regatul sârbilor, Croația și slovenilor, creat în 1918, a fost reorganizat și a primit numele de Iugoslavia. Numele înseamnă Țara Slavilor de Sud. Regele Alexandru I și regina Maria, născută principesa României, au devenit primii suverani iugoslavi. În 1945, Tito a abolit monarhia, dar a păstrat numele țării. După moartea lui Tito în 1980, a început decăderea țării. Războaiele din anii 1990 au dezmembrat Iugoslavia, iar acest nume a dispărut definitiv de pe harta lumii în 2003. 3 octombrie 2457 înainte de Hristos, ziua când cerul s-a deschis. Pe această dată celebrează atât Coreea de Sud cât și Coreea de Nord ziua fondării țării. Este una dintre puținele sărbători comune pentru cele două state inamice. Numele corean al sărbătorii se traduce prin ziua când cerul s-a deschis. Legenda spune că, acum 4480 de ani, un zeu a coborât pe pământ ca să stea cu oamenii. Zeul a învățat un urs cum să devină om. După ce a urmat rețeta, animalul a devenit femeie, iar zeul s-a căsătorit cu ea. Fiul lor a fondat primul stat corean în 2333 înainte de Hristos.
3: Ați ascultat Digistoria.
0: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. Dacă vă iau acum din București și vă duc în locul în care ați crescut, ce Gavril Pătru aș mai întâlni acolo și cât din omul acela a mai rămas de schimbat?
6: Tot. Cum ajung acolo, sunt din nou Gavril Pătru, olteanul de la țară, de la care mergea cu vacile, cu oile, și cred că părerea mea nu e că niciun om care pleacă de la din locul în care s-a născut nu pleacă cu adevărat. Adică, de exemplu, când vorbesc cu ai mei la telefon sau merg acolo, instantaneu vorbesc oltenește.
5: Așa mi se întâmplă și mie cu familia, e normal.
6: Adică și dintr-o dată toată educația pe care am primit-o aici sau formația de actor, cum am intrat în Balș, revin la setările din fabrică. Deci nu cred că m-am schimbat foarte mult în ceea ce privește relația mea cu locul în care m-am născut și cu oamenii pe lângă care și cu care am crescut.
5: Un oltean jet by jet, ați plecat dintr-un sat oltenesc și ați ajuns pe scena Teatrului Național. Acum, o luăm invers. Cât a rămas neschimbat aici pe teatru, la teatru?
6: Mă străduiesc să rămân cât mai mult neschimbat. Pentru că în artă, originalitatea sau lucrurile, cred eu, cu cât sunt mai aproape de adevărul personal al fiecăruia dintre noi, cu atât e mai promițător pentru spectator, pentru cititor, pentru public.
5: Doar în artă sau chiar avem nevoie de oameni autentici?
6: Păi toți suntem autentici. Din păcate sau din fericire, încercăm tot timpul să ascundem lucrurile care ne deosebesc și lucrurile pe care le gândim. Asta, și în artă cel puțin, cu cât ești mai, cred eu, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe, adică lucrurilor pe nume. Artistul, indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii, trebuie să aibă o nemulțumire, pentru că altfel nu creează. Cu burta plină, știți cum e, acum la vârsta asta, cum să mai citesc o carte, două, obligat de unul altul, măcar piesele în care am jucat. Și mi-am dat seama că toți artiști, toți autorii aveau o nemulțumire, toți erau flămânzi, într-un fel sau altul, nu neapărat cu burta goală, dar artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. Poate dintr-un prea plin de durere, de suferință, de iubire.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Producătorii români din ce în ce mai mult curtați să ajungă la raft de către retailerii din România, se cere calitate, seriozitate și marfă constantă. Această deschidere fără precedent a marilor lanțuri de magazine este o oportunitate. Cunoaștem câțiva dintre cei care și-au dus produsele la raft la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: la numărul de urgență 112 și a reclamat faptul că un bărbat a sărit gardul unei locuințe din sectorul 6 al capitalei și a furat mai multe obiecte de pe terasă, locuință în care se afla inclusiv proprietarul în acel moment. Oamenii legii au venit la fața locului și au început căutările, au depistat un bărbat care corespundea semnalmentelor indicate de persoana care a sunat la 112 în momentul în care au încercat să îl imobilizeze pe făptaș. Acesta a scos un cuțit cu care a început să-i amenințe pe polițiști. Nu s-a oprit aici, a continuat să fugă, moment în care oamenii legii au decis să tragă mai multe focuri de armă de avertizment. Au profitat de un moment de neatenție al făptașului, atunci au reușit să îl imobilizeze. A fost condus la secție, iar acum este cercetat pentru ultraj.
1: Stegarul Dac, un susținător al lui Călin Georgescu, prezent adesea la protestele organizate în sprijinul acestuia, a fost arestat preventiv. Bărbatul este acuzat că a lovit un jandarm în timpul protestului din fața arestului central, acolo unde este ținut fostul candidat la prezidențiale, arestat pentru 30 de zile, într-un dosar de înșelăciune. Incidentul a avut loc vineri seară. Potrivit anchetatorilor, stegarul Dac l-ar fi lovit cu mâinile în spate pe jandarm, în timp ce acesta asigura ordinea la protest. Jandarmii au chemat poliția, iar bărbatul a fost dus la secția 14. Stegarul Dac are 59 de ani și este cercetat pentru ultraj. El se afla deja sub control judiciar într-un alt dosar. Un bulgar de 31 de ani a lovit mortal un pieton și a fugit de la locul accidentului, a reușit chiar să iasă din țară, dar într-un final a fost prins de agenți și a fost reținut pentru 24 de ore. Elena Alexandru știe mai multe.
2: Vorbim de o tragedie ce a avut loc pe DN56, pe raza localității Cetate din județul Dolj. Cetățeanul bulgar în vârstă de 31 de ani a provocat acest accident rutier. A lovit un pieton, un bărbat în vârstă de 69 de ani. După ce a văzut că bărbatul a decedat, șoferul a fugit în Bulgaria. Polițiștii însă au plecat pe urmele bărbatului, a fost depistat pe raza orașului Vidin din Bulgaria, a fost reținut pentru 24 de ore, iar astăzi va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Vorbim de judecătoria Calafat.
1: Gest scandalos pe scena de la arenele romane din capitală. Cunoscutul trapper Ian a fost filmat în timp ce urina pe scenă, chiar în fața publicului, scrie publicația ziare.com. Momentul a avut loc în timpul concertului susținut alături de colegul său Azteca, primul din turneul național al celor doi artiști. Fanii au filmat momentul, iar clipurile au devenit rapid virale și au pornit un val de critici. Gestul este cu atât mai scandalos cu cât la eveniment era permis și accesul minorilor. Captură uriașă la frontiera din Calafat. Polițiștii au găsit într-o mașină peste 900 de tablete și fiole cu substanțe interzise, multe dintre ele cu grad ridicat de risc. Valoarea acestora se ridică la aproximativ 40.000 de euro. Dana Costache vine cu mai multe informații.
3: Tabletele și fiolele au fost găsite de polițiștii de frontieră din Dolj într-un autoturism înmatriculat în Bulgaria. În jurul orei 22, oamenii legii au oprit pentru verificare pe drumul național 56, în apropierea stației de taxare a podului Calafat Vidin, mașina condusă de un cetățean bulgar în vârstă de 27 de ani, care circula pe ruta Bulgaria-Germania. În urma controlului, polițiștii de frontieră au descoperit în portbagaj peste 900 de tablete și fiole, care conțin substanțe anabolizante și dopante, substanțe cu grad mare de risc. Bunurile în valoare de aproximativ 186.000 de lei au fost confiscate și se fac cercetări pentru introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de substanțe dopante fără autorizație.
1: Țara noastră scapă de retrogradarea în categoria junk. Agenția americană Standard & Poor's a menținut ratingul suveran al țării la BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, dar păstrează perspectiva negativă. Agenția avertizează însă că riscurile rămân ridicate din cauza instabilității politice. Un semnal de alarmă trage și ministrul finanțelor Alexandru Nazare, care vorbește despre urgența instalării unui nou guvern.

0: Pentru 2027, principala miză este adoptarea unui buget credibil și continuarea reducerii deficitului, mai spune ministrul.
1: Aceste reconfirmări ale ratingului erau absolut necesare pentru menținerea perspectivelor pentru economia României în 2027 și 2028 și orice accident de parcurs la oricare dintre cele trei agenții ar fi avut efecte foarte importante, negative, pe termen mediu și lung asupra economiei României. Aceste efecte potențiale au fost evitate prin faptul că ratingul ne-a fost reconfirmat, dar această condiție este doar una necesară, nu și suficientă, pentru că pentru menținerea ratingului în primul trimestru din 2027 avem nevoie, în primul rând, să închidem 2026 în țintele stabilite, așa cum ne-am angajat, și să prezentăm un buget care să conțină măsuri credibile pentru 2027, astfel încât să transmitem un mesaj de încredere că România își menține angajamentele și își menține traiectoria asumată în următorii ani.
0: Mai multă aglomerație în capitală de la anul, mașinile de marfă și aprovizionare vor putea circula și ziua în zonele centrale și semicentrale, însă șoferii vor plăti taxă de acces în tot Bucureștiul. Noile reguli intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027.
2: Mașinile de marfă și aprovizionare au în prezent restricții de oră în zonele centrale și semicentrale din capitală, dar de la 1 ianuarie vor putea circula inclusiv pe timp de zi.
3: Aglomerăm cât se poate de tare, să stăm, să consumăm cât mai mult la semafoare, să stricăm mașinile cât de mult putem.
4: Având în vedere traficul cum e în București, cred că o să fie destul de complicat.
2: Dezavantajați de extinderea zonei de taxare la tot orașul, transportatorii au convins municipalitatea să-i lase să circule cu vehiculele de marfă și aprovizionare și în timpul zilei.
5: În zona A, adică în centrul orașului, taxa este de 363 de lei pe zi pentru mașinile care au între 5 și 7,5 tone. Iar în zona B, adică în restul orașului, vorbim de 90 de lei pe zi. Cele mai mari taxe sunt pentru cele mai grele vehicule, de peste 40 de tone, în zona A, aproximativ 3500 de lei pe zi, iar pentru zona B, 495 de lei.
2: Pe lângă riscul de aglomerație, experții în mobilitate urbană atrag atenția că eliminarea restricțiilor pentru mașinile de marfă și aprovizionare ar putea reprezenta un pericol pentru bucureșteni.
6: Congestia la nivelul acestor vehicule înseamnă emisii mult mai multe, pentru că ele sunt evident mult mai nocive, mult mai poluante. Ne-am confruntat cu o serie destul de amplă de probleme. Imaginați-vă că aceste vehicule circulă în timpul zilei, atunci când sunt activi copiii care merg la școală, bicicliști, pieton, mult mai mulți. Și atunci asta are un impact semnificativ asupra siguranței rutiere. Vehiculele acestea nu au o vizibilitate atât de bună ca un autoturism.
2: Prin noul regulament cresc și amenziile pentru utilajele care intră în oraș fără autorizație și fără să plătească taxa. Suma va fi cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei.
0: Explozie de viroze în rândul copilor, dar nu numai. Infecțiile respiratorii au început să se înmulțească odată cu revenirea elevilor în școli și grădinițe, dar și cu răcirea vremii. La Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, secția de pediatrie este plină de copii cu afecțiuni respiratorii. La nivel național au apărut și cazuri de gripă. Chiar azi, Ministerul Sănătății a lansat un apel pentru începerea vaccinării antigripale pentru sezonul rece.
7: Cine a trecut toate prin gripă știe că nu e o simplă viroză și că e acea afecțiune care te pune la pat și te pune destul de repede și chiar dacă nu sunt complicații, oricum înseamnă dureri musculare și articulare importante, dureri de cap, o stare generală care se modifică brusc de la o oră la alta. Adică gripa categorică e mult mai serioasă. Vorbesc de situația în care nu sunt vaccinat și fac practic gripa. Iar dacă sunt și o persoană în vârstă, am și boli cronice, pot să am o mare probabilitate de a face o formă severă, de a fi internat, de a avea complicații și de a ajunge inclusiv în terapie intensivă și la deces în unele cazuri. Și dacă fac gripă în momentul în care sunt vaccinat, și că e această discuție că se poate întâmpla, și dacă se întâmplă, va fi o formă cu mare probabilitate mai ușoară, care nu va pune viața în pericol.
0: Valori neobișnuite de mari pentru perioada din calendar. Temperatura maximă va ajunge la până la 26 de grade Celsius în acest weekend, spun meteorologii.
8: Sfârșitul de săptămână aduce vreme stabilă în țara noastră, o vreme frumoasă cu un cer mai mult senin. Este adevărat că în cursul dimineților se va forma puțină ceață, cel mai probabil în zona Transilvaniei, prin depresiuni și tot acolo și ceva brumă. Însă, legat de regimul termic, acesta se va menține apropiat, ba chiar mai ridicat decât în mod normal la această dată. Vom înregistra valori în general între 18 și 26 de grade, iar cele mai scăzute în timpul nopților, adică valori ușor negative, sub 0 grade, tot în partea de est și sud-est a Transilvaniei, unde, cum spuneam, să se mențină și condițiile de brumă, inclusiv în zona capitalei. La sfârșitul acestei săptămâni așteptăm maxime de 23-24 de grade, iar la începutul săptămânii viitoare acestea vor tinde spre 25-26 de grade.

10.000 de oameni au ieșit din nou în stradă în Spania ca să demonstreze pentru dreptul la locuință. Și față de manifestațiile de ieri, acum au apărut și primele violențe. Imaginile vin din Valencia, unde protestatarii au forțat gardurile amplasate de poliție. Au încercat să pătrundă în clădirea în care se desfășura un congres imobiliar, dar au fost opriți cu gaze lacrimogene. Furia spaniolilor a fost reînnoită de faptul că parlamentarii au respins două proiecte de lege care ar fi oferit o protecție mai mare pentru chiriași. Mobilizarea masivă a fost declanșată de evacuarea unei femei de 87 de ani din apartamentul în care locuia de 7 decenii, după ce compania care l-a cumpărat i-a mărit chiria cu 275%. Lipsa locuințelor accesibile este una dintre principalele probleme sociale în Spania. Una dintre cauze ar fi că platformele de cazare și fondurile de investiții au cumpărat multe proprietăți și au redus oferta pentru localnici. Explozii și fragmente de drone în Republica Moldova după ce mai multe aparate rusești au survolat țara. 5 drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova în doar 15 minute în această dimineață. Președintele Maia Sandu a anunțat incidentul și a condamnat acțiunile Rusiei într-o postare pe Facebook. Explozii au fost auzite în mai multe localități, iar fragmente ale aparatelor au fost găsite ulterior în 4 raioane. Într-un sat, acestea au provocat un incendiu de vegetație și au avariat o casă. În urma incidentelor, Ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Chișinău. De la începutul războiului din Ucraina, peste 85 de drone și rachete rusești au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Negocieri de pace în Ucraina cu petrolul pe masă. Discuțiile ar include un acord petrolier de miliarde de dolari între Rusia și Statele Unite. Asta scriu jurnaliștii de la New York Times, care spun că de pe urma negocierilor ar profita oameni de afaceri din Orientul Mijlociu, care au legături cu Steve Witkoff și Jared Kushner. Potrivit articolului, acordul vizează zăcăminte petroliere, rafinării și benzinării din întreaga lume deținute de Lukoil. New York Times scrie că subiectul a fost discutat de Vladimir Putin cu trimișii speciali ai lui Donald Trump la întâlnirea de la începutul lunii trecute. Liderul de la Kremlin ar fi propus încheierea acestui acord ca o modalitate de a demonstra că Moscova poate face afaceri cu Washingtonul. Escaladare în peninsula coreană. Regimul nord-corean a lansat o rachetă balistică despre care susține că folosește inteligență artificială. Potrivit sudcoreenilor, proiectilul a parcurs peste 700 de kilometri înainte de a cădea în apă. Lansarea a fost confirmată și de Ministerul Apărării din Japonia. Incidentul are loc pe fondul tensiunilor tot mai mari de la frontiera dintre cele două Corei. 3 soldați sudcoreeni au fost răniți de mine care pot răni sau ucide oameni, iar oficialii de la Seul acuză Fenianul că le-ar fi amplasat în partea sa din zona demilitarizată. Regimul lui Kim Jong-un neagă însă acuzațiile. Coșmar în Spania, unde în doar câteva ore ploile torențiale au blocat orașe întregi în estul și centrul țării. Au căzut peste 140 de litri de apă pe metru pătrat, iar vitura a năvălit în locuințe, unde a ajuns și la un metru înălțime. O femeie a murit și zeci de oameni au fost salvați din mijlocul apelor.

0: Date de ultimă oră primim acum de la Alin Petrică.
1: Bun găsit, meteorologii nu aduc vești bune pentru spanioli, mai ales pentru cei din estul și centrul țării, pentru că este prelungită avertizarea cod roșu și portocaliu de ploi abundente și risc extrem de inundații. S-a întâmplat deja acest lucru în regiunea Albacete, din centrul țării, acolo o localitate de numai 20.000 de locuitori a fost acoperită pur și simplu de ape după ce a fost o rupere de nori care numai câteva zeci de minute a adus 200 de litri pe metru pătrat. Din păcate, o femeie de 102 ani a murit surprinsă de apă în casa ei. Alte 5 persoane sunt căutate de pompieri în speranța că sunt încă în viață, iar 90 de persoane au fost salvate in extremis din mașinile și casele lor, surprinse de viitura care s-a format în toată regiunea de est, dar și în centru sunt în continuare zeci de drumuri locale și regionale blocate și o autostradă din Murcia a fost blocată. De asemenea, pe aeroportul din Murcia, apa a acoperit pista și a dus la devierea mai multor zboruri naționale. Este o situație care se va menține, așa spun meteorologii, până cel puțin luni.
2: Años son absolutamente tremendos. Es inimaginable la altura que ha alcanzado el agua en un pueblo aparentemente llano. Lo podrán comprobar, se ha invadido la iglesia, el cuartel, el ayuntamiento y ha derribado puertas de cientos de kilos, lo cual es prácticamente inimaginable.
3: Todo negado, vino el agua buscando su cauce. Y todo lo que pilló, pues se lo llevó para adelante y un desastre, tipo Dana.
4: De que había una vivienda que podía haber una persona en el interior, desplazamos de inmediato la dotación más cercana y comprobaron que sí, que evidentemente había una persona que ya con, evidentemente con signos de que había fallecido. Y la primera hipótesis, lógicamente, es por ahogamiento, ¿no? Porque las señales que había en la vivienda es que podía haber entre un metro y medio de agua en el interior.
0: Momente teribile pentru o jurnalistă lovită de o mașină în timpul unei transmisiuni în direct și vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. S-a întâmplat în Mexic în timp ce femeia a relatat de la locul unei alunecări de teren. Pe imaginile surprinse de cameramanul ei se vede cum o mașină de teren derapează din cauza șoselei UD și lovește în plin pe cei doi oameni. Spre norocul lor, impactul nu a fost atât de puternic cum s-ar putea crede, așa că au scăpat amândoi cu răni ușoare. Președintele american Donald Trump se pregătește să-și numească țarul AI. Este vorba de Jay Clayton, în prezent director al informațiilor naționale. Coordonează deja cele 18 agenții de informații americane, fiind principalul responsabil al țării în acest domeniu. Decizia lui Trump vine după ce mai mulți cercetători din domeniu au avertizat că inteligența artificială ar putea duce la dispariția umanității în decurs de un deceniu.
5: Digi24 FM.
6: O singură zi toată.

0: luăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
4: Dacă un copil intră astăzi în clasa 1, să spunem, ce garanție avem că școala îl poate pregăti pentru piața de peste 25 de ani, pentru meseriile, pentru societatea de peste 25 de ani?
5: Da, nu avem teribil de multe garanții, dar avem totuși niște vești bune și e păcat să nu le evocăm aici. PISA vine la clasa 9-a, e o întrebare justificată, bun, așa stăm la clasa 9-a, dar cum stăm la clasa 8-a, cum stăm la clasa 5-a? Și sunt alte studii care se uită și la alte clase. Unul din studiile Fanion în evaluarea comparativă educațională se numește TMSS. E un studiu de centrat, e un fel de PISA, de centrat doar pe matematică și științe. Și TMSS, TMSS evaluează la clasa 4-a și la clasa 8-a. Clasa 8-a, rezultatele sunt identice cu PISA, practic. Adică e doar un an diferență, sunt cam aceiași elevi, e clar. Dar ultimul TMSS ne arată că la clasa 4-a am avut un increment imens, da? Deci un avans imens. În mod special la matematică, parțial și la știință. Deci aș zice că la clasele primare nu facem rău ce facem. Copiii români ies din clasele primare peste media europeană. Undeva în gimnaziu se pierde ceva. Dar asta mă umple cu speranță, fiindcă zic, dacă am făcut ceva eficient pentru clasele primare, cu siguranță că asta ar putea să fie reprodus și la gimnaziu. Și sunt câteva lucruri pe care le avem ca ipoteze, motivul pentru care la clasele primare ne descurcăm atât de bine. Pe de o parte, fonduri mult mai serioase și accentul mai mare pus pe formarea pe educația timpurie, da? Un an în plus de școală, deci faptul că clasa 0 a fost adusă în școală, evident că are un impact masiv, adică diferența între 4 ani de școală și 5 ani de școală este evident foarte, foarte mare. Deci câteva politici educaționale care au fost implementate în urmă cu 10 ani își arată roadele acum. Adică nu avem doar vești sumbre, groaznic, nimic mai, da, psihologii numesc asta catastrofare. În depresie, în general, ai treci prin astfel de mă rog, perioade și construcții cognitive, da? Nimic nu mai are sens, nimeni niciodată nu m-a iubit, da? Hai să aruncăm prosopul în ring și să renunțăm la meciul ăsta. Nu, nu suntem acolo, lucruri pot fi făcute, unele din lucrurile pe care le-am făcut în educație sau care au fost făcute în educație în ultimii 10 ani au dat roade, un pic de optimism.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
3: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
2: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
3: În viziunea mea, cel puțin.
2: Haideți să ne explicați de ce.
3: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
4: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți, pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
3: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bine v-am găsit la o nouă ediție Focus Europa. Eu sunt Anca Suciu. Vă mulțumesc că ne urmăriți și astăzi. Mergem pentru început în Finlanda. Localnicii din Rovaniemi au ieșit în stradă nemulțumiți de planurile de deschidere a unei noi mine care ar urma să furnizeze cei drept resurse de care Europa are urgent nevoie. În Arctica a început o cursă pentru exploatarea unor materii prime, precum cuprul și nichelul, un lucru care ar putea transforma această regiune spectaculoasă din Laponia într-un câmp de luptă pentru protejarea naturii. Erika este unul dintre activiștii care vor să oprească exploatările miniere, în timp ce Pertti crede că această ocazie este prea importantă pentru a fi ratată.
2: O zonă umedă protejată din Arctica finlandeză, deocamdată neatinsă, dar există planuri. În adâncuri sunt zăcăminte valoroase de cupru și nichel. Sunt materii prime critice de care Europa are nevoie urgentă pentru mașini electrice și baterii. Unii vor să protejeze natura.
3: Dacă astfel de peisaje nu sunt protejate în fața companiilor miniere, atunci unde mai poate fi natura în siguranță?
2: Alții vor să exploateze zăcămintele.
4: Dacă refuzați exploatarea minieră aici, atunci unde ar trebui să exploatăm? În țări în care legislația nu este la fel de bine dezvoltată, unde există probleme cu democrația și munca minorilor?
2: Ce se întâmplă atunci când sub o zonă naturală protejată sunt adevărate comori? Mina propusă par urma să fie construită în municipiul Sodankylä, în Laponia finlandeză. Zăcămintele de cupru și nichel se află sub o zonă de turbării arctice, protejată atât de legislația finlandeză cât și de cea europeană. Lupta Rikki Karppinen a început cu mult timp în urmă. A crescut în Sodankylä. Când era copil, a aflat că o companie internațională voia să construiască o mină sub peisajul pe care îl iubea. Astăzi, Rikki este una dintre cele mai importante voci care se opun proiectului Sakatti.
3: Cred că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poate face un om atunci când e îngrijorat de soarta satului său sau de pierderea biodiversității. Nu pot să stau pur și simplu să privesc cum comuna minieră încearcă să distrugă acest peisaj minunat.
2: Împreună cu Viola, crescătoare de reni, Rikki ne conduce în inima rezervației. Zona de turbării este o destinație populară pentru turiști atrași de sălbăticia Laponiei.
3: Sper și mă aștept ca guvernul finlandez și Uniunea Europeană să respecte legile care există deja și sper ca oamenii să poată avea încredere că dacă o zonă și un peisaj sunt protejate prin două seturi de reglementări, vor rămâne protejate.
2: Acesta este Pertti Lamberg, directorul general al proiectului minier Sakatti. Își dorește foarte mult să exploateze resursele valoroase din subteran și de ani buni încearcă să ducă proiectul mai departe.
4: Mașinile electrice au nevoie de o cantitate de 3 ori mai mare de cupru decât cele cu motoare clasice. Așadar, dacă toate autoturismele trec de la motoare cu combustie la cele electrice, vom avea nevoie de 3 ori mai mult cupru. Trebuie să creștem producția, trebuie să deschidem noi mine.
2: Pentru a reduce amprenta asupra mediului, Pertti spune că mina ar urma să funcționeze în subteran.
4: Va exista un tunel care va înconjura mina pentru a reduce la minimum impactul asupra minei propriu-zise. Tot ceea ce am făcut aici arată că există posibilitatea unui impact semnificativ. De aceea trebuie să apelăm la o derogare și apoi să punem în aplicare un plan de compensare.
2: Pertti speră că exploatarea minieră va începe în 2034, la aproximativ 25 de ani după descoperirea zăcămintelor, cu condiția ca proiectul să primească toate autorizațiile și aprobările necesare.
4: Și aceasta este problema în Europa. Sute de milioane au fost deja investite aici, iar dacă investești o asemenea sumă de bani, vrei să primești ceva înapoi, iar timpul înseamnă bani.
2: În Sodankylä, un oraș cu puțin peste 8.000 de locuitori din Laponia finlandeză, toată lumea știe despre proiectul Sakatti.
3: Natura este foarte importantă pentru noi. Ei distrug mereu natura, așa că nu mulțumesc. Lucrez cu copii. Cu cât vor fi mai mulți oameni aici, cu atât vor fi mai mulți copii. Dar, pe de altă parte, mă gândesc la natură. E foarte dificil. Dacă nu avem exploatări miniere, nu avem locuri de muncă, așa că satul acesta va muri.
2: Pentru Europa este o dilemă greu de gestionat.
4: Țările Uniunii Europene au nevoie de toate aceste resurse și minerale, dar Uniunea Europeană vrea de asemenea să respecte populația locală, deschiderea oamenilor, democrația locală și toate celelalte aspecte. Întrebarea este cum pot fi echilibrate aceste nevoi. Este într-un fel un test pentru Arctica, iar eu nu pot să-mi dau seama cum se va încheia.
2: Laponia este una dintre cele mai importante surse de materii prime critice din Europa. Acest lucru se vede la mina Kemi, aflată la sute de metri sub pământ, este cea mai mare mină subterană din Finlanda și singura mină de crom din Uniunea Europeană.
4: Este important pentru Europa să-și asigure propriul lanț valoric. Și cred că Finlanda și Suedia pot face și mai mult pentru a contribui la aprovizionarea cu materii prime critice.
2: Potrivit Camerei de Comerț din Laponia, fiecare loc de muncă din industria minieră generează alte 3 locuri de muncă în alte sectoare, ceea ce face din minerit una dintre cele mai importante industrii din regiune.
3: Laponia este o regiune vastă, are aproximativ 100.000 de kilometri pătrați, cam cât Portugalia, iar în prezent 30% din suprafața noastră este protejată.
2: De secole, familia Violei depinde de creșterea renilor. Renii sunt profund legați de identitatea culturală a Laponiei. Animalele depind de întinderi vaste și neîntrerupte de teren pe care le străbat în libertate.
3: Crescătorii de reni nu pot fi mereu cei care trebuie să plece. Există o anumită limită a capacității noastre de adaptare ca păstori de reni și a capacității de adaptare a renilor. Nu putem schimba natura renului ca animal, dar ce facem dacă nu ne mai rămân pășuni?
2: Legislația finlandeză le impune dezvoltatorilor să se consulte cu crescătorii de reni și să negocieze compensații pentru eventualele consecințe ale proiectului. Asta se întâmplă și aici.
3: Se pune întrebarea, ce pot compensa banii?
2: Perti vede o cale de urmat, iar Rica o limită care nu ar trebui depășită niciodată.
4: Astfel de metale sunt necesare la nivel global, iar în ultimii ani am văzut că aceasta a devenit o temă importantă pentru liderii Uniunii Europene. De unde putem obține metalele? Iar eu fac parte dintr-un proiect prin care putem contribui la acest obiectiv.
3: Dacă această companie minieră, Anglo-American, va primi autorizațiile, asta ar putea crea un precedent pentru alte companii miniere. De aceea este atât de important să salvăm această zonă și să o protejăm. Altfel, întreaga rețea de zone protejate din Finlanda ar fi pusă sub semnul întrebării.
2: Decizia finală nu a fost încă luată de autoritățile finlandeze și europene. Până atunci, disputa privind această zonă umedă continuă.
1: În inima cartierului guvernamental din Berlin, la câțiva pași de Bundestag, există o cafenea care atrage atenția nu doar prin mâncare și cafea, la Bistro Marie. Persoane cu și fără dizabilități lucrează împreună, servind deopotrivă angajații birourilor din zonă, turiști, până și cancelari. Acest bistro este un exemplu al lucrurilor care devin posibile atunci când angajatorii se concentrează pe abilitățile oamenilor și nu pe limitele lor.
2: Acesta nu este un bistro obișnuit.
0: Ne înțelegem foarte bine în bucătărie.
2: Nu datorită amplasării sale în centrul districtului guvernamental al Berlinului, ci datorită echipei Benjamin, Annie și Aliona. Aici, persoane cu și fără dizabilități lucrează împreună.
0: Pur și simplu trăim acest lucru, nu ne ascundem de lume.
2: Dar pentru bucătarul șef Alex, lucrurile nu au fost mereu atât de simple.
0: Înainte eram reticent.
2: Dar poate funcționa acest model într-o industrie în care fiecare minut contează? Bucătăria este inima localului Bistro Marie, aici în centrul Berlinului, la doar câțiva pași de clădirea Reichstagului. În bucătărie sunt pregătite preparate proaspete, locale și de sezon, la standarde înalte, iar Andreas este chiar în mijlocul acțiunii. Angajatul în vârstă de 45 de ani s-a alăturat echipei anul trecut. Înainte a lucrat în bucătării comerciale, dar nu-și amintește cu plăcere de acea perioadă.
0: Am avut multe lucruri de muncă, de multe ori în bucătării comerciale. În cea mai mare parte eram pur și simplu exploatat. Făceam treburile grele și neplăcute, pe care nu voia să le facă nimeni.
2: La Bistro Marie lucrurile s-au schimbat. Aici este întrebat ce sarcini simte că poate face cu încredere.
0: Aici fac lucruri la care mă pricep cu adevărat. Pentru mine e dificil să curăț cartofi fierți. dar cu cei cruzi mă descurc foarte ușor.
2: Andreas, care nu știe să citească și să scrie, reușește mereu să-și păstreze calmul.
0: Andreas face totul corect în ritmul lui. Nu se stresează. Dacă nu reușește să facă ceva, îmi spune.
2: Echipa are 16 angajați, dintre care mai mult de jumătate trăiesc cu o dizabilitate. Sarcinile sunt repartizate în funcție de aptitudinile fiecăruia, nu de diagnostic. Aliona a avut greutăți în a-și găsi un loc de muncă până când s-a calificat aici ca barista. Punctul ei forte, pirea caldă. Pentru Ani, aceasta este prima slujbă. Care e punctul ei forte?
3: Un râs molipsitor.
2: Pare simplu, dar funcționează. Mulți dintre cei care trec pragul bistroului au devenit deja clienți fideli.
3: Intri aici cu mintea deschisă. Dacă lucrurile durează puțin mai mult, asta se întâmplă și în alte locuri.
2: În timpul aglomerației de la prânz, ritmul se accelerează. Iar și atunci, echipa încearcă să observe din timp semnele că cineva este supra-solicitat și să redistribuie sarcinile. Asta necesită atenție și răbdare, lucruri pe care bucătarul șef Alex a trebuit să le învețe.
0: Înainte eram reticent în preajma persoanelor cu dizabilități. Dacă cineva nu avea un braț, mă întrebam cum dăm mâna. Acum frica asta a dispărut. Oamenii sunt chiar mai prietenoși.
2: Un ajutor important pentru echipă, materiale vizuale cu felul în care trebuie să arate preparatele, împreună cu instrucțiuni clare pentru bucătărie și servire. Dar rutina are și ea limite. Ce se întâmplă într-o zi proastă?
0: Ești un exemplu bun. Ai zile bune și zile proaste. Când Benjamin este într-o pasă proastă, ne gândim cum să-l scoatem din această stare.
2: Benjamin a lucrat în poliția Landului Berlin și apoi în serviciul de salubritate al orașului. Apoi, un grav accident de motocicletă i-a schimbat viața. În urma unei leziuni cerebrale traumatice, are probleme cu memoria de scurtă durată. După mai multe perioade de terapie, s-a pensionat anticipat și s-a angajat într-un atelier pentru persoane cu dizabilități. Se simțea rupt de restul societății și voia să iasă din acel sistem.
0: M-am întors pe piața liberă a muncii. Acesta era obiectivul meu. Noi trăim incluziunea, mă simt foarte bine și mă descurc.
2: În Germania, mai puțin de 1% dintre angajații din atelierele pentru persoane cu dizabilități fac tranziția către piața obișnuită a muncii. Benjamin a luptat din greu ca să-și câștige locul la Bistro Marie. Tata a doi copii e mândru de această reușită. Când uită ceva, își notează sau întreabă.
0: Mi-am dezvoltat propriile strategii, cum ar fi să-mi notez lucrurile sau să-mi pun mementouri pe telefon. Au trecut 8 ani, iar acum lucrurile sunt mult mai bune. Sunt viu.
2: Benjamin l-a servit aici chiar și pe fostul cancelar Olaf Scholz, dar acest lucru nu l-a intimidat. Pentru Benjamin nu contează dacă servește un cancelar, un turist sau un client fidel.
0: Toată lumea bea cafea. Da, i-am servit cafea fostului cancelar Scholz, dar și eu beau cafea.
2: Astăzi este Heike Hoibach, deputată din partea SPD. Are biroul chiar alături. Este prima deputată surdă din Bundestag.
0: Este ceva special, pentru că e o afacere inclusivă. Aici persoanele cu dizabilități lucrează în diferite roluri, în mod firesc. Așa ar trebui să fie peste tot în societate, persoane cu dizabilități peste tot.
2: Dar Germania este încă departe de acest ideal. În 2025, rata șomajului în rândul persoanelor cu dizabilități severe era de 12%, aproximativ dublu față de media națională. Prejudecățile și lipsa sprijinului continuă să îngreuneze accesul acestor oameni la un loc de muncă, deși aproape unul din 10 germani are o dizabilitate severă recunoscută oficial.
3: Doar 3% dintre persoanele cu dizabilități se nască cu dizabilitatea respectivă. 97% dobândesc o dizabilitate în urma unui accident, a unei boli sau odată cu înaintarea în vârstă. Oamenii trebuie să-și dea seama că li se poate întâmpla și lor. Se poate întâmpla mâine. I se poate întâmpla partenerului meu, părinților mei, copiilor mei. Cu toții ar trebui să luptăm pentru incluziune.
2: Benjamin cunoaște din proprie experiență obstacolele de pe piața muncii. În întreaga țară există doar aproximativ 1000 de întreprinderi inclusive. Pentru această echipă, cel mai important este ca angajatorii să vadă abilitățile oamenilor, nu diagnosticele lor. Iar membrii echipei speră ca și alți angajatori să le urmeze exemplul.
0: Pentru că este bine pentru oameni ca mine.
2: Iar dacă incluziunea poate rezista aglomerației de la prânz de aici, de ce nu ar putea funcționa și în alte locuri?
1: Au trecut peste 2 decenii de la conflictul din Kosovo, dintre albanezi și sârbi. Mii de oameni au fost uciși, sute de mii au fost strămutați. Chiar și astăzi, durerea războiului este încă profund resimțită de ambele părți. Multe familii așteaptă în continuare răspunsuri despre rudele dispărute. Lutfie a încercat an la rând să afle ce s-a întâmplat cu fratele ei. Acum, un mormânt comun, descoperit de curând, ar putea oferi unele răspunsuri.
2: Pe drum spre pădurile montane din nordul Kosovo. Lutfi, Ademii Vokshi, vrea să ne ducă într-un loc care i-a dat viața peste cap.
3: Fratele meu e dispărut de 27 de ani. Vă rog să mă iertați că sunt atât de emoționată. Sunt momente foarte grele pentru familia noastră.
2: Continuăm pe jos. Chiar și așa, Ademii Vokshi vrea să poarte cu ea fotografia fratelui său.
3: Mă gândesc adesea că îmi spune, sunt aici de 27 de ani. Unde ai fost? De ce nu ai venit să mă iei?
2: Apoi ajungem la destinație.
3: Rămășițele i-au fost găsite acolo jos. Pentru a ajunge la ele, a trebuit să taie stejarii și să defrișeze o parte din pădure ca să facă o cale de acces.
2: Coborâm într-una dintre cele câteva gropi comune. În total, 23 de cadavre au fost îngropate în această parte a pădurii în timpul războiului din Kosovo. Printre rămășițele recuperate se află cel mai probabil și cele ale fratelui lui Ademii Vokshi. Ea crede că a fost ucis de soldați sârbi doar pentru că era medic.
3: Fratele meu lucra în regiunea Biegohrah, unde le acorda îngrijiri medicale luptătorilor UCK. Amenajase acolo un spital improvizat ca să-i îngrijească pe cei răniți.
2: Milițiile au luptat împotriva independenței Kosovo, împotriva sârbilor, care au răspuns cu violență extremă, inclusiv împotriva civililor. Au avut loc și execuții în masă. Urmările conflictului se resimt și astăzi, mai ales în districtul Mitrovița, unde a dispărut fratele lui Ademii Vokshi. De atunci, acest pod a devenit un loc sensibil al tensiunilor. Podul leagă partea de sud a orașului, locuită în majoritate de albanezi, de partea nordică, majoritar sârbă. E un punct în care conflictele etnice izbucnesc în mod repetat. Acesta este motivul pentru care Forța Internațională de Menținere a Păcii, KFOR, este staționată aici și în prezent. Barierele din beton încă blochează benzile de circulație. Ne întâlnim cu directorul adjunct al poliției din Kosovo pentru regiunea de nord, care consideră că a venit momentul ca trupele KFOR să se retragă.
0: Cred că acest pod, podul principal, e mai degrabă un simbol al divizării și nimic mai mult. Până la urmă, noi, ca polițiști, vedem că nu e absolut niciun risc.
2: Acum, oricine poate trece dintr-o parte în cealaltă fără să fie controlat, fie pe noul pod pietonal din vest, fie pe noul pod rutier din est. Atunci, de ce mai sunt unități KFOR pe pod? Am întrebat un sârb din nordul Mitroviței.
5: They must stay.
0: Trebuie să rămână. Situația nu e sigură pentru noi și trebuie să rămână acolo.
5: They must stay.
0: Ce vreți să spuneți când afirmați că situația nu este sigură pentru dumneavoastră? Vă gândiți la ceva concret? Nu, dar situația nu e bună. Nu este prea multă presiune, prea multe probleme. Știți, e așa de aproape 40, 50, 100 de ani. Trebuie să rămână.
2: Ernest, un albanez care și-a deschis cafeneaua în partea orașului locuită în majoritate de sârbi, are o altă părere.
0: Nu, KFOR nu trebuie să fie pe pod. Podul ar trebui deschis. Acesta este un singur oraș și nu ar trebui să-l privim ca pe un oraș divizat.
2: Și Lutfi Ademii Vokshi vrea să-și găsească liniște și speră ca probele ADN să-i ofere în sfârșit certitudinea că rămășițele găsite în pădurile din apropierea Mitroviței sunt ale fratelui său, o regiune în care urmările războiului se resimt și acum, chiar și după un sfert de secol.
1: Pentru mulți dintre noi sunt puține lucruri mai gustoase decât o oală cu midia burinde, bineînțeles servite cu câteva picături de lămâie. În Bari, de exemplu, milioane de midii sunt procesate în fiecare zi. Doar că tone întregi de cochilii ajung la gunoi. Claudia e cercetător acolo și a venit cu o idee ingenioasă ca să le dea o nouă întrebuințare.
5: Allora?
2: Silvestro Carofilio își câștigă existența datorită mării. De generații, familia lui vinde pește, în special fructe de mare. Unul dintre cele mai vândute produse sunt midiile negre, care sunt curățate, scoase din cochilie și ambalate pentru hoteluri și restaurante. Aici sunt procesate zilnic aproximativ 500 de kilograme de midii. Deșeurile sunt problema.
0: Aruncăm zilnic între 100 și 150 de kilograme de deșeuri din cochilii încadrate în categoria 3.
2: Eliminarea deșeurilor din categoria 3 este costisitoare. Cochiliile de midii se descompun prea greu pentru a putea fi tratate drept deșeuri organice. Tocmai această caracteristică le-ar putea transforma însă într-o materie primă valoroasă. De câteva luni, cochiliile de midi ale lui Silvestro Carofilio nu mai ajung la groapa de gunoi, ci fac parte dintr-un proiect european de cercetare, coordonat de Rosella Petti și Claudio Vitone.
3: Cochiliile de midi sunt din carbonat de calciu, același material pe care îl obținem prin exploatarea calcarului, numai că în cazul cochiliilor, carbonatul de calciu provine dintr-o sursă biogenă.
2: Tocmai proprietatea care împiedică tratarea cochiliilor de midii drept deșeuri organice le conferă această valoare. Carbonatul de calciu este esențial pentru producerea cimentului. În mod obișnuit este extras din calcar printr-un proces care generează cantități mari de dioxid de carbon. Echipa de cercetare speră să folosească în schimb cochiliile de midii împreună cu alt tip de deșeu, sedimentele din porturi. În fiecare an, din porturile europene, sunt dragate 200 de milioane de metri cubi de sedimente.
3: Este echivalentul materialului din aproximativ 10.000 de clădiri cu 5 etaje dragat de pe fundul mării și apoi eliminat.
2: Din câteva tipuri de deșeuri, cele două cercetătoare au dezvoltat un nou tip de ciment ecologic. Ele speră să folosească acest material pentru construirea unor diguri de protecție, care să apere marile porturi, dar și pentru pavarea zonelor portuare. Materialul este testat și pentru a vedea dacă poate fi folosit ca fundație pentru drumuri.
3: În următoarele luni, producția va fi mutată în diferite porturi, unde sedimentele vor fi extrase și prelucrate folosind formulele de amestec pe care le-am dezvoltat aici, la universitate. Produsele vor putea fi apoi folosite direct în porturi.
2: În total, trei porturi participă la proiectul de cercetare și intenționează să folosească noul ciment pe bază de cochilii de midii, portul grec Pireu, La Spezia, în Liguria și Bari. Aici sunt deja deservite nave de containere și feriboturi. Portul Bari este în extindere și va avea un nou terminal pentru nave de croazieră, unde noul ciment va fi folosit pentru prima dată. Pentru Annunziata Atolico de la autoritatea portuară este o soluție avantajoasă pentru toată lumea. Și aici bazinele portuare trebuie dragate periodic pentru ca navele mari să poată trece.
3: Nu putem recicla acest nămol pentru că nu știm cum să-l reutilizăm, iar legislația italiană nu ne permite în prezent să-l folosim la scară largă. De multe ori trebuie să-l trimitem la groapa de gunoi, ceea ce este extrem de costisitor.
2: În loc să fie eliminat cu costuri mari, sedimentul va fi folosit pentru protejarea portului. Ne întoarcem la Silvestro Carofilio. Cu câțiva ani în urmă, vânzătorul de pește a transformat unul dintre magazinele sale într-un restaurant. Midiile preparate în tot felul de combinații ocupă un loc important în meniu. Silvestro economisește acum mii de euro din costurile de eliminare a cochiliilor de midi. Speră ca proiectul să continue și să fie extins.
6: Și adesso siamo all'inizio.
0: Suntem abia la început, dacă acest proiect îi poate aduce pe toți mai aproape, de la magazinele obișnuite de pește și tarabele din piețe până la restaurante, și dacă putem colecta chiar și cantități mici de deșeuri de la fiecare unitate, impactul ar putea fi major. În loc să ajungă totul la groapa de gunoi sau să fie aruncat în alt mod, toate aceste deșeuri ar putea fi reciclate.
2: Mai puține deșeuri, costuri mai mici și un nou material de construcții. În barii, cochiliile de midi ar putea deveni curând la fel de valoroase ca delicatesa din interior.
1: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
8: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
9: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le-a spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
8: Câteva milioane?
9: Câteva milioane, da.
8: Iar creditorii sunt companii?
9: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
8: Care au făcut campanie pentru PNL?
9: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
8: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
9: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
8: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
9: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
8: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
9: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
8: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
9: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru. Să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
3: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
4: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Și-a furat mai multe bunuri când polițiștii au încercat să-l prindă. Individul i-a amenințat cu un cuțit și apoi a fugit. Agenții au tras mai multe focuri de armă pentru a-l opri. A fost prins în cele din urmă, iar acum își va petrece următoarele 30 de zile în spatele gratilor. Isabela Neagu are toate datele.
1: Bun găsit, totul a început în momentul în care o persoană a sunat la numărul de urgență 112 și a reclamat faptul că un bărbat a sărit gardul unei locuințe din sectorul 6 al capitalei și a furat mai multe obiecte de pe terasă, locuință în care se afla inclusiv proprietarul în acel moment. Oamenii legii au venit la fața locului și au început căutările, au depistat un bărbat care corespundea semnalmentelor indicate de persoana care a sunat la 112 în momentul în care au încercat să îl imobilizeze. Pe făptaș, acesta a scos un cuțit cu care a început să-i amenințe pe polițiști. Nu s-a oprit aici, a continuat să fugă, moment în care oamenii legii au decis să tragă mai multe focuri de armă de avertisment. Au profitat de un moment de neatenție al făptașului, atunci au reușit să îl imobilizeze. A fost condus la secție, iar acum este cercetat pentru ultraj.

0: Legea care ar trebui să pedepsească mai dur crimele comise asupra femeilor iese în vigoare, dar nu poate fi pusă în aplicare. Au trecut mai bine de 5 luni de la promulgarea legii femicidului, însă guvernul nu a adoptat încă metodologia necesară. Totul în contextul în care numai în acest an 30 de femei au fost ucise. Rebecca Mane a urmărit subiectul și vine cu mai multe date.
1: Legea care califică femicidul drept omor calificat și înăsprește pedepsele pentru violența de gen stă la sertar de mai bine de 5 luni. Punerea în aplicare a noilor modificări ține de o hotărâre de guvern, pe care executivul o poate da chiar și interimar fiind conform legii. Concret, trebuie adoptată metodologia prin care un procuror sau un judecător să poată măsura cât de mare este riscul ca o femeie să fie ucisă. Metodologia ar trebui să fie adoptată până la finalul lunii, însă vedem că procesul tot întârzie. Totul în contextul în care de la începutul lui 2026 și până în prezent au avut loc numai puțin de 30 de femicide. Digi24 a făcut solicitări la guvern și la toate instituțiile care ar trebui să aibă atribuții în acest sens pentru a înțelege unde a apărut acest blocaj. Până acum însă avem răspunsul Ministerului Justiției, a transmis pentru Digi24 că nu este responsabil de această metodologie, însă a indicat că aceste atribuții revin la educație și la muncă.
0: Stegarul DAC, un susținător al lui Călin Georgescu, prezent adesea la protestele organizate în sprijinul acestuia, a fost arestat preventiv. Bărbatul este acuzat că a lovit un jandarm în timpul protestului din fața arestului central, acolo unde este ținut fostul candidat la prezidențiale, arestat pentru 30 de zile într-un dosar de înșelăciune. Incidentul a avut loc vineri seară. Potrivit anchetatorilor, stegarul DAC l-ar fi lovit cu mâinile în spate pe jandarm, în timp ce acesta asigura ordinea la protest. Jandarmii au chemat poliția, iar bărbatul a fost dus la secția 14. Stegarul DAC are 59 de ani și este cercetat pentru ultraj. El se afla deja sub control judiciar într-un alt dosar. Gest scandalos pe scena de la arenele romane din capitală, cunoscutul Trepper Ian a fost filmat în timp ce urina pe scenă chiar în fața publicului, scrie publicația ziare.com. Momentul a avut loc în timpul concertului susținut alături de colegul său Azteca, primul din turneul național al celor doi artiști. Fanii au filmat momentul, iar clipurile au devenit rapid virale și au pornit un val de critici. Gestul este cu atât mai scandalos cu cât la eveniment era permis și accesul minorilor. Un bulgar de 31 de ani a lovit mortal un pieton și a fugit de la locul accidentului. A reușit chiar să iasă din țară, dar într-un final a fost prins de agenți și a fost reținut pentru 24 de ore. Elena Alexandru are mai multe date.
2: Vorbim de o tragedie ce a avut loc pe DN56 pe raza localității Cetate din județul Dolj. Cetățeanul bulgar în vârstă de 31 de ani a provocat acest accident rutier. A lovit un pieton, un bărbat în vârstă de 69 de ani, după ce a văzut că bărbatul

0: a decedat, șoferul a fugit în Bulgaria. Polițiștii însă au plecat în urmele, pe urmele bărbatului, a fost depistat pe raza orașului Vidin din Bulgaria, a fost reținut pentru 24 de ore, iar astăzi va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Vorbim de judecătoria Calafat.
1: Captură uriașă la frontiera din Calafat. Polițiștii au găsit într-o mașină peste 900 de tablete și fiole cu substanțe interzise, multe dintre ele cu grad ridicat de risc. Valoarea acestora se ridică la aproximativ 40.000 de euro. Dana Costache vine cu mai multe informații.
2: Tabletele și fiolele au fost găsite de polițiștii de frontieră din Dolj într-un autoturism înmatriculat în Bulgaria. În jurul orei 22, oamenii legii au oprit pentru verificare pe drumul național 56, în apropierea stației de taxare a podului Calafat Vidin, mașina condusă de un cetățean bulgar în vârstă de 27 de ani, care circula pe ruta Bulgaria-Germania. În urma controlului, polițiștii de frontieră au descoperit în portbagaj peste 900 de tablete și fiole, care conțin substanțe anabolizante și dopante, substanțe cu grad mare de risc. Bunurile în valoare de aproximativ 186.000 de lei au fost confiscate și se fac cercetări pentru introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de substanțe dopante fără autorizație.
1: Țara noastră scapă de retrogradarea în categoria junk. Agenția americană Standard & Poor's a menținut ratingul suveran al țării la BBB minus, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, dar păstrează perspectiva negativă. Agenția avertizează însă că riscurile rămân ridicate din cauza instabilității politice. Un semnal de alarmă trage și ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, care vorbește despre urgența instalării unui nou guvern. Pentru 2027, principala miză este adoptarea unui buget credibil și continuarea reducerii deficitului, mai spune ministrul.
3: Aceste reconfirmări ale ratingului erau absolut necesare pentru menținerea perspectivelor pentru economia României în 2027 și 2028 și orice accident de parcurs la oricare dintre cele trei agenții ar fi avut efecte foarte importante, negative, pe termen mediu și lung asupra economiei României. Aceste efecte potențiale au fost evitate prin faptul că ratingul ne-a fost reconfirmat, dar această condiție este doar una necesară, nu și suficientă, pentru că pentru menținerea ratingului în primul trimestru din 2027 avem nevoie, în primul rând, să închidem 2026 în țintele stabilite, așa cum ne-am angajat, și să prezentăm un buget care să conțină măsuri credibile pentru 2027, astfel încât să transmitem un mesaj de încredere că România își menține angajamentele și își menține traiectoria asumată în următorii ani.
1: În lipsa unui guvern, perspectiva este cenușie, atrage atenția și președintele Consiliului Fiscal, Daniel Deianu.
4: Performanța guvernului Bolojan în corectarea deficitului bugetar este excepțional. De la mai mult de 9% din produsul intern brut să te duci către 6%. În general, este foarte greu de realizat o asemenea performanță și faptul că s-a întâmplat într-un context extrem de ostil pe plan internațional este cu atât mai notabil, că măcar în ceasul acesta să se înțeleagă că situația este foarte gravă, chiar dacă nu vom fi retrogradați, că suntem într-o criză. Și avem nevoie de un guvern de criză, un guvern de urgență. Va fi dificil de dus, că avem nevoie și de reforme. Nu numai de rectificare bugetară, construcția bugetului pe 2027. Am avea nevoie și de reforma salarizării, adică să avem salarizarea unitară, care să, într-un fel, să juguleze tentația celor care ar folosi 2028 ca an electoral pentru a face o serie de cheltuieli.
1: Luni, Luni, o nouă încercare la Cotroceni. Nicușor Dan cheamă partidele la consultări și caută pentru a patra oară un premier care să poată strânge o majoritate. România este de aproape 5 luni fără un guvern cu puteri depline, iar miza nu mai este doar politică, fără rectificare bugetară. Mai multe instituții și servicii publice riscă să rămână fără bani. În sănătate, avertismentele vizează deja spitalele, ambulanțele și unitățile de primiri urgențe. Cristian Citre are toate datele.
5: Poza momentului este una dezolantă. De 5 luni România nu are guvern, banii s-au terminat și nu are cine face rectificarea bugetară. Este deschisă pentru prima oară în istorie calea alegerilor anticipate. Cu toate acestea, partidele rămân în continuare pe poziții ireconciliabile. Șeful statului promite ca luni, la finalul consultărilor, să anunțe pe cine pariază de data asta, după 3 eșecuri răsunătoare. Consultările vor începe luni după amiaza la ora 14 și se vor încheia seara la ora 19:30. Președintele a anunțat câteva condiții însă pentru viitorul guvern. Pe de-o parte, fără aur la Palatul Victoria, un profesionist la finanțe și preocupare maximă pentru stabilitatea financiară, adică fără cheltuieli nesăbuite și populiste care au dus țara pe marginea prăpastiei în guvernarea Ciolacu. În ceea ce privește posibilul viitor șef de la Palatul Victoria, se conturează din nou varianta unui premier independent, dar cu miniștri politici. Pentru astfel de construcție este luat în calcul numele lui Alexandru Nazare, nu este pentru prima oară. N-ar fi sigur, vedem că sunt și alte variante pe masa președintelui, premier Sorin Grindeanu cu miniștri PSD-UDMR, premier Eugen Tomac sau Luca Niculescu cu miniștri independenți sau, de ce nu, un nume nou, nu este exclusă nici această variantă. Despre poziționările partidelor știm așa. AUR a spus că nu va vota niciun guvern până nu va fi eliberat din închisoare extremistul prorus Călin Georgescu. PSD nu va vota un guvern din care nu face parte. PNL va merge la Cotroceni fără o propunere de prim-ministru după respingerea guvernului Mureșan, în vreme ce USR a anunțat că va cere dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate. Câte partide, atâta direcții, niciun drum comun în acest moment.

0: Mai multe aglomerații în capitală de la anul, mașinile de marfă și aprovizionare vor putea circula și ziua în zonele centrale și semicentrale, însă șoferii vor plăti taxă de acces în tot Bucureștiul. Noile reguli intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027.
1: Mașinile de marfă și aprovizionare au în prezent restricții de oră în zonele centrale și semicentrale din capitală, dar de la 1 ianuarie vor putea circula inclusiv pe timp de zi.
2: Aglomerăm cât se poate de tare, să stăm, să consumăm cât mai mult la semafoare, să stricăm mașinile cât de mult putem.
3: Având în vedere traficul cum e în București, cred că o să fie destul de complicat.
1: Dezavantajați de extinderea zonei de taxare la tot orașul, transportatorii au convins municipalitatea să-i lase să circule cu vehiculele de marfă și aprovizionare și în timpul zilei.
4: În zona A, adică în centrul orașului, taxa este de 363 de lei pe zi pentru mașinile care au între 5 și 7,5 tone. Iar în zona B, adică în restul orașului, vorbim de 90 de lei pe zi. Cele mai mari taxe sunt pentru cele mai grele vehicule, de peste 40 de tone, în zona A, aproximativ 3500 de lei pe zi, iar pentru zona B, 495 de lei.
1: Pe lângă riscul de aglomerații, experții în mobilitate urbană atrag atenția că eliminarea restricțiilor pentru mașinile de marfă și aprovizionare ar putea reprezenta un pericol pentru bucureșteni.
5: Congestia la nivelul acestor vehicule înseamnă emisii mult mai multe, pentru că ele sunt evident mult mai nocive, mult mai poluante. Ne-am confruntat cu o serie destul de amplă de probleme. Imaginați-vă că aceste vehicule circulă în timpul zilei, atunci când sunt activi copiii care merg la școală, bicicliști, pieton, mult mai mulți. Atunci asta are un impact semnificativ asupra siguranței rutiere. Vehiculele acestea nu au o vizibilitate atât de bună ca un autoturism.
1: Prin noul regulament cresc și amenziile pentru utilajele care intră în oraș fără autorizație și fără să plătească taxa. Suma va fi cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei.
0: Explozie de viroz în rândul copilor, dar nu numai. Infecțiile respiratorii au început să se înmulțească odată cu revenirea elevilor în școli și grădinițe, dar și cu răcirea vremii. La Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, secția de pediatrie este plină de copii cu afecțiuni respiratorii. La nivel național au apărut și cazuri de gripă. Chiar azi, Ministerul Sănătății a lansat un apel pentru începerea vaccinării antigripale pentru sezonul rece.
6: Cine a trecut toate prin gripă știe că nu e o simplă viroză, și că e acea afecțiune care te pune la pat și te pune destul de repede și chiar dacă nu sunt complicații, oricum înseamnă dureri musculare și articulare importante, dureri de cap, o stare generală care se modifică brusc de la o oră la alta, adică gripa categorică e mult mai serioasă. Vorbesc de situația în care nu sunt vaccinat și fac practic gripa. Iar dacă sunt și o persoană în vârstă, am și boli cronice, pot să am o mare probabilitate de a face o formă severă, de a fi internat, de a avea complicații și de a ajunge inclusiv în terapie intensivă și la deces în unele cazuri. Și dacă fac gripă în momentul în care sunt vaccinat, și că e această discuție că se poate întâmpla, și dacă se întâmplă, va fi o formă cu mare probabilitate mai ușoară, care nu va pune viața în pericol.

0: 10.000 de oameni au ieșit din nou în stradă în Spania ca să demonstreze pentru dreptul la locuință și față de manifestațiile de ieri. Acum au apărut și primele violențe. Imaginile vin din Valencia, unde protestatarii au forțat gardurile amplasate de poliție. Au încercat să pătrundă în clădirea în care se desfășura un congres imobiliar, dar au fost opriți cu gaze lacrimogene. Furia spaniolilor a fost reînnoită de faptul că parlamentarii au respins două proiecte de lege care ar fi oferit o protecție mai mare pentru chiriași. Mobilizarea masivă a fost declanșată de evacuarea unei femei de 87 de ani din apartamentul în care locuia de 7 decenii, după ce compania care l-a cumpărat i-a mărit chiria cu 275%. Lipsa locuințelor accesibile este una dintre principalele probleme sociale în Spania. Una dintre cauze ar fi că platformele de cazare și fondurile de investiții au cumpărat multe proprietăți și au redus oferta pentru localnici. Un detaliu din cariera copilotului de la bordul avionului Fly Dubai ridică mari suspiciuni anchetatorilor. Copilotul, care era din Oman, unde a lucrat la compania aeriană națională, a primit interdicție de zbor în țara sa pentru că, atenție, a adoptat opinii extremiste. Cu toate acestea, ulterior a fost angajat de Fly Dubai cu sediul în Emirate. Nu e clar în ce măsură i-a fost verificat trecutul. Primele concluzii în ancheta deschisă în cazul încercării de prăbușire a avionului cu pasageri Dubai-Tel Aviv indică un act terorist pus la cale de copilot și vă avertizez, sunt detalii care vă pot afecta emoțional. Bărbatul a folosit toporul de urgență din cockpit pentru a-l ataca pe pilot, spun procurorii din Emiratele Arabe Unite. Deși apucase deja să trimită avionul într-o coborâre abruptă, pasagerii și echipajul au reușit să-l oprească. Atacul a creat o criză în transporturile aeriene din Orientul Mijlociu. Emiratele Arabe Unite au anulat toate zborurile către Israel și au dat peste cap planurile la mii de pasageri. Mi se pare că timpul trece tot mai repede, cercetătorii au o explicație surprinzătoare, iar un trend viral încearcă să ne arate de ce anii par să zboare. Reportajul imediat în jurnal. Șeful diplomației americane sare în apărarea ambasadoarei americane din Grecia, aflată în centrul unui scandal uriaș, după ce s-a lăudat că americanii pot schimba guverne după bunul plac în orice țară, ca în România. Iar scandalul a ajuns și în Congres. Chiar și așa, Marco Rubio o laudă pentru că, citez, a promovat cu succes interesele energetice ale SUA în Grecia și în sud-estul Europei. El s-a referit aici explicit la coridorul energetic vertical. Președintele Trump și cu mine îi apreciem foarte mult activitatea și leadership-ul în regiune, a transmis secretarul de stat într-un mesaj publicat pe contul de Instagram al ambasadei de la Atena. Cu cât înaintăm în vârstă, cu atât avem impresia că timpul trece mai repede. Este o senzație pe care cercetătorii încearcă să o explice prin felul în care creierul procesează și păstrează informațiile. Rutina are și ea un rol important. Zilele care seamănă între ele lasă mai puține amintiri distincte. Un trend viral încearcă acum să facă trecerea timpului vizibilă. De ce copilăria părea atât de lungă, iar acum anii par să zboare? Vedem în materialul următor.
1: 365 de nasturi, câte unul pentru fiecare zi a anului. Ideea a devenit virală pe rețelele sociale după ce o tânără și-a propus să transforme fiecare zi într-un obiect pe care îl poate vedea și atinge. La finalul anului, cei 365 de nasturi arată, la propriu, cât de repede s-au adunat zilele. Ora are însă tot 60 de minute, iar ziua tot 24 de ore. Ceea ce se poate schimba este felul în care percepem trecerea lor, iar senzația devine familiară pentru mulți odată cu vârsta.
2: Luni, marți, o săptămână, o lună și parcă dintr-o dată încă un an. Timpul nu trece mai repede, însă specialiștii spun că pe măsură ce înaintăm în vârstă, creierul nostru îl poate percepe diferit. Iar rutina ar putea fi unul dintre motivele pentru care avem senzația că anii zboară.
3: Creierul nostru înregistrează timpul nu ca un cronometru, ci prin calitatea, cantitatea, informațiile noi pe care le stochează. Și atunci când suntem copii sau adolescenți, aproape totul este nou, învățăm concepte, experimentăm locuri noi, relații, senzații pentru prima dată și creierul e nevoit să aloce foarte multe resurse cognitive.
1: O altă explicație a fost propusă de fizicianul român Adrian Bejan, profesor la Duke University. Simplificat, ochii și creierul pot fi comparați cu un aparat foto. În tinerețe, mintea primește mai multe imagini într-un anumit interval. Odată cu vârsta, ritmul în care aceste imagini sunt procesate scade. Mai puține cadre în același interval pot contribui la senzația că timpul trece mai repede. Senzația se regăsește și în răspunsurile oamenilor. Pentru unii, explicația este rutina. Pentru alții, dependența de telefon.
3: Odată ajungi la vârsta adultă, viața se organizează în jurul rutinei. Atunci munca, drumurile, sarcinile sunt repetitive și pentru a economisi energie psihică, creierul automatizează aceste procese și atunci o zi este asemănătoare izbitor cu altă zi. Și creierul nu mai înregistrează detalii noi și atunci el trece pe pilot automat.
4: A trecut foarte repede. A fost un an în care am terminat și cu licența și m-am apucat și de chestii noi și a trecut repede, na.
5: Ce crezi că face ca timpul să se simtă că trece atât de repede?
4: Ăsta face să treacă timpul foarte repede. Consumăm foarte mult timp, stăm pe telefon și asta mi se pare că e un lucru și pierdem foarte mult timp în scroll.
5: Da, e și aceasta cu tehnologia, dar cred că ne-am obișnuit foarte mult și cu rutina pe care o avem.
6: Mereu suntem pe fugă, mereu avem ceva de făcut.
7: Suntem prinși cu treaba de multe ori și nu ne mai dăm timp liber nou.
1: O vacanță, un loc nou sau o experiență trăită pentru prima dată pot face o perioadă să pară mai bogată în amintiri.
0: Sunt ore critice în Spania, lovită de inundații devastatoare. Zonele unde au căzut precipitații istorice rămân sub avertizări cod roșu. Corespondentul Digi24 din Spania vine imediat cu ultimele date.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Se spune în concluzia finală a acestui studiu că aproape 22% din rezultat este explicat de familia din care provii,
11: da,
10: tu ca elev.
11: Da.
10: Dublu față de media OECD.
11: Da. Cu alte cuvinte, contează în ce familie te-ai născut. De ce asta e grav? Încerc să explic aici. Evident că familia te va ajuta. Evident, părinți cu mai mulți bani o să dea alte resurse și alt acces la resurse respective pentru copiii lor și nu e nimic anormal în asta. De exemplu, copii din familii cu mai mulți bani vor avea mai mult acces la meditații și motiv pentru care vor avea probabil scoruri mai mari la toate valorile. Copiii care vin din familii unde nu există astfel de resurse nu vor avea acces la meditații, deci vor trebui să se bazeze doar pe ce face școala. Meditațiile în sine nu sunt o problemă, da? Sunt naturale, apar peste tot. Problema e când ele apar atunci când școala nu asigură un nivel minimal, pentru că asta înseamnă că niciun copil nu primește nimic sau copiii primesc aproape nimic, unii rămân complet în urmă, ceilalți sunt alimentați de banii părinților mai degrabă decât de școală. Asta nu face decât să accentueze disparitățile, promisiunea pe care ți-o face școala, promisiunea pe care statul român o face tuturor cetățenilor săi, este că oferă șanse egale în startul în viață. Șanse egale, adică măcar plecăm cu toții de la acest nivel minimal care vă va permite ne va permite să ne descurcăm măcar minimal în această societate. Da? Să fim cetățeni activi măcar la nivel minimal. Și ce vedem este că statul nu poate să asigure asta. Școala nu poate să asigure asta. Și de-aia rămân copiii în urmă. Așa e o problemă fundamentală cu disparități care apar după momentul în care școala poate să asigure acest nivel minimal. Și ce vezi în democrațiile sociale nordice sau scandinave este că școlile sunt atât de bune. Adică acel nivel la care aduc toți copiii, nivelul ăla minimal, niciun copil nu e sub acel nivel. Nivelul ăla minimal e atât de ridicat încât atunci când ești un părinte cu bani, mulți chiar nu merită să-ți dai copilul la altă școală mai bună. Că școala aia mai bună nu e de fapt mai bună decât școala de cartier lângă casa ta. Și ăla e nivelul la care ar trebui să ajungi pentru ca statul să poată spune, da, mă achit de această obligație fundamentală, morală de a asigura un start echitabil, egal în viață pentru toți viitorii mei cetățeni. Ce înseamnă asta, de fapt, pentru piața muncii? Fiindcă mă oprisem din această idee. De ce se face PISA la 15 ani? Fiindcă te avertizează, alo, Peste 3 ani acești elevi vor fi adulți și vor fi în piața muncii. Lipsa unor competențe la acești elevi se va transforma în lipsă de competențe în piața muncii. Mai ai 3 ani, mai poți să faci ceva cu ei. Deci de aia PISA se întâmplă la 15 ani, puțin înainte de 18 ani.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
0: Explozii și fragmente de drone în Republica Moldova după ce mai multe aparate rusești au survolat țara. 5 drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova în doar 15 minute în această dimineață. Președintele Maia Sandu a anunțat incidentul și a condamnat acțiunile Rusiei într-o postare pe Facebook. Explozii au fost auzite în mai multe localități, iar fragmente ale aparatelor au fost găsite ulterior în 4 raioane. Într-un sat, acestea au provocat un incendiu de vegetație și au avariat o casă. În urma incidentelor, Ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Chișinău. De la începutul războiului din Ucraina, peste 85 de drone și rachete rusești au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Negocieri de pace în Ucraina cu petrolul pe masă. Discuțiile ar include un acord petrolier de miliarde de dolari între Rusia și Statele Unite. Asta scriu jurnaliștii de la New York Times, care spun că de pe urma negocierilor ar profita oameni de afaceri din Orientul Mijlociu, care au legături cu Steve Witkoff și Jared Kushner. Potrivit articolului, acordul vizează zăcăminte petroliere, rafinării și benzinării din întreaga lume deținute de Lukoil. New York Times scrie că subiectul a fost discutat de Vladimir Putin cu trimișii speciali al lui Donald Trump la întâlnirea de la începutul lunii trecute. Liderul de la Kremlin ar fi propus încheierea acestui acord ca o modalitate de a demonstra că Moscova poate face afaceri cu Washingtonul. Escaladare în peninsula coreană. Regimul nord-corean a lansat o rachetă balistică despre care susține că folosește inteligență artificială. Potrivit sud-coreenilor, proiectilul a parcurs peste 700 de kilometri înainte de a cădea în apă. Lansarea a fost confirmată și de Ministerul Apărării din Japonia. Incidentul are loc pe fondul tensiunilor tot mai mari de la frontiera dintre cele două Corei. 3 soldați sud-coreeni au fost răniți de mine care pot răni sau ucide oameni, iar oficial de la Seul acuză Fenianul că le-ar fi amplasat în partea sa din zona demilitarizată. Regimul lui Kim Jong-un neagă însă acuzațiile. Coșmar în Spania, unde în doar câteva ore ploile torențiale au blocat orașe întregi în estul și centrul țării. Au căzut peste 140 de litri de apă pe metru pătrat, iar vitura a năvălit în locuințe, unde a ajuns și la un metru înălțime. O femeie a murit și zeci de oameni au fost salvați din mijlocul apelor.
12: Son absolutamente tremendos. Es inimaginable la altura que ha alcanzado el agua en un pueblo aparentemente llano. Lo podrán comprobar, se ha invadido la iglesia, el cuartel, el ayuntamiento y ha derribado puertas de cientos de kilos, lo cual es prácticamente inimaginable.
13: Todo negado, vino el agua buscando su cauce y todo lo que pilló pues se lo llevó para adelante y... Un desastre, tipo Dana.
14: De que había una vivienda que podía haber una persona en el interior, desplazamos de inmediato la dotación más cercana y comprobaron que sí, que evidentemente había una persona que ya con, evidentemente con signos de que había fallecido. Y la primera hipótesis, lógicamente, es por ahogamiento, ¿no? Porque las señales que había en la vivienda es que podía haber entre un metro y medio de agua en el interior.
0: Un al doilea pod important din Kiev a fost lovit în cel mai recent atac rusesc. Explozia a avut loc dimineață, la doar un minut după ce a fost dată alerta de raid aerian. Din fericire, deflagrația nu a fost atât de puternică încât să provoace prăbușirea podului, însă a deteriorat carosabilul și cablurile de troleibuz. Traficul a fost complet paralizat. Putin intensifică atacurile asupra infrastructurii critice din capitala Ucrainei și pare că atacarea podurilor face parte din noua sa strategie. Ieri un alt pod important peste Dnipro a fost vizat de drone rusești.

0: S-au împlinit 52 de ani de la inaugurarea celui mai spectaculos drum din țara noastră, Transfăgărășan, și șoseaua care ajunge la peste 2000 de metri altitudine a fost supranumită Drumul din Nori. Iar oameni din toată lumea vin să o parcurgă. În spatele peisajului spectaculos se ascunde însă o poveste despre muncă, sacrificii și vieți pierdute. O parte dintre poveștile celor care au construit Transfăgărășanul le aflăm în reportajul următor.
1: Lucrările la Transfăgărășan au început în anii 70. Militari, mineri, tehnicieni și ingineri urmau să taie munții Făgăraș și să agațe de versanțe o șosea care să lege sudul țării de Transilvania. Era unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură ale României. Un drum strategic care ar fi permis unei divizii blindate de 2000 de vehicule să treacă munții în doar 24 de ore în cazul unui atac sovietic.
2: În urmă cu mai bine de 50 de ani, toată această zonă arăta așa, însă după ce timp de 4 ani sute de oameni au muncit cu utilaje și resurse limitate, ne bucurăm astăzi de Transfăgărășan, iar fiecare kilometru din acest drum a însemnat efort, curaj și de multe ori sacrificiu.
1: Nicolae Coman avea 32 de ani când a ajuns pe șantier. A fost cel care a condus lucrările la unul dintre cele mai grele sectoare ale drumului. Lui îi se datorează străpungerea muntelui în locul numit Poarta Întâlnirii, unde două subunități de geniști din regimentul 52 Alba, care au lucrat din sensuri opuse, s-au întâlnit.
3: Ca să mai ieftinească costurile, explozivul de bază era ajutatul de amoniu, în amestec cu motorina și cu uleiuri minerale. Problema cea mai grea era că n-au putut să ajungă militarii când au început lucrul la nivelul la care trebuia făcut drumul, decât mai sus, cu 5-6 metri. Și trebuia să explodeze până ajung la drum. Era o muncă foarte grea, mai ales cu ce aveam noi. Le-am spus soldaților, băieți, nu merge așa. Dacă vânătorii de munte au stat în cort și au trasat linia roșie pe unde trebuie să meargă drumul, și noi trebuie să stăm în frânghie și să împușcăm de la nivelul la care trebuie să ajungem, să derocăm de acolo, nu să venim de sus.
1: În unele zone, lucrările s-au făcut la limita imposibilului.
3: Nu stăm în barăci. Ne spălam în Valea Bâlii cu apă rece, în râu, și dimineața și seara. Problemă cu un soldat care i s-a rupt frânghia și a dus în... acolo era prăpastie. I s-a rupt frânghia și a alunecat așa, asta a fost norocul lui. Pe pantă, vreo 10-12 metri, până când s-a oprit într-o mușeră de pământ, s-a oprit acolo. Și eu trebuie să mă bag după el să îl leg, să-l leg și de mine și să scot.
1: Printre cele 25 de cadre militare ale regimentului din Alba Iulia s-a aflat și sergentul major Vince Dețo. Avea 26 de ani și era unul dintre oamenii fără de care utilajele nu ar fi putut funcționa. Un subofițer cu mâini de aur, cum îl descriu colegii, care a făcut minuni într-un loc în care astăzi cu greu ne putem imagina că ar putea ajunge o echipă de constructori.
4: Am avut 26 de ani și am venit la 30. 4 ani pe vârf de munte. Au fost alte concepții despre muncă față de acum. Scoate acum un tânăr de 19 ani la minus 20 de grade când moare. Nici nu știe ce să facă cu o rangă sau cu un târ de acolo. A fost o muncă de foarte, foarte de grea. Pentru că mai ales nu se oprea nici iarna. Era la minus 20 de grade pe asta. Dar nu, niciun soldat nu era frică să iasă la lucruri și să... Erau îmbrăcați și lopetă, erau de ăsta și munceau cu drag.
1: Una dintre cele mai spectaculoase dovezi ale preciziei cu care s-a lucrat pe Transfăgărășan este tunelul Capra-Bâlea.
4: Tunelul, exemplu, când s-a terminat, a început în partea de sud și a avut o deviere de 50 de centimetri. Aici la ieșire, la 880 de metri, că atât are tunelul, 880 de metri. Și a avut 50 de metri de viere. Dar să, ce calculul s-a făcut.
1: Pentru realizarea celor 91 de kilometri de șosea cu 27 de viaducte și poduri s-au dislocat 3 milioane de tone de rocă. Dincolo de cifre și performanțe tehnice se află și povești despre oameni care nu s-au mai întors acasă. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, 40 de oameni au murit în timpul construcțiilor. În realitate, numărul victimelor ar fi fost mult mai mare. O zi tragică a fost pe 11 mai 1974.
4: O avalanșă a venit din trei voi și un pluton de 32 de soldați era de prima zi a doua zi de protecția muncii la locul de muncă. Toți erau cu lopețele sus și a prins pe toți, dar cei din față a scăpat. Cei din spate, ăștia din față, imediat unde a văzut lopeț, imediat a săpat și a scăpat, a scos. Dar pe cei 6 soldați n-a mai putut să scoate.
1: Deși construit ca un drum strategic, Transfăgărășan a pus România pe harta destinațiilor turistice din lume. Anii la rând a intrat în topurile internaționale ale celor mai frumoase șosele și turiști din toată lumea vin să-l viziteze.
5: We like it very much. Wow, it's a beautiful road. The people here, very nice. You have a wonderful country. Keep it. Keep it like this.
1: Puțin din cei care au construit drumul din nori mai sunt în viață. Moștenirea lor a rămas aici, în munți, parte din istoria României.
3: Satisfacția a fost mare și satisfacția pot să spun că este și acum când se vorbește de Transfăgărășan, mă gândesc că eu am participat.
4: Cel mai mare satisfacție asta este că am lăsat ceva în urma noastră. Care eu nu știu dacă se mai face, o să facă cineva drum de ăsta.
0: Au lăsat emoțiile deoparte și s-au întrecut în bucătărie contra cronometru. Zeci de elevi și-au pus talentul la încercare în fața unui juriu de profesioniști. Ce farfurii au impresionat, vă arăt imediat.
6: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
7: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintagmă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
8: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că, de fapt, încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Singurul lucru pe care îl doream de la viață era să slăbesc. Adică dacă mă întrebai ce-ți dorești tu să te faci când o să fii mare, știi, întrebarea pe care o primim când suntem mici, nu știam să spun decât că îmi doresc să fiu slabă, atât. Nu mă interesa nimic altceva.
10: Simți presiunea de a arăta impecabil mereu?
9: Bună ziua, eu am venit să demonstrez. Stai, că nu ți-a cerut nimeni. Nu, lăsați-mă să demonstrez. Nu mi-a pus nimeni pistolul la tâmplă să-mi zică: Brumă, fii tu nutriționista națiunii și exemplul nostru în... Nu. Având în vedere povestea mea, oamenii au senzația că eu sunt o mamă nebună, absurdă, care făgărește copilul cu brocoli prin casă. Am ales de bună voie și nerețilită de nimeni această poziție. Mi-am dorit-o, am muncit pentru ea.
6: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
11: Să știi că știm cum e corect să stai, sau credem că știm.
12: Nu știm.
13: Nici varianta cea mai joasă nu este bună, dar nici varianta cea mai înaltă nu este bună.
11: Adică nu cambrăm prea tare spatele. Da.
14: Primul care reacționează într-o situație dificilă e corpul, pentru că e mecanism de supraviețuire.
11: Tu când vezi un om, îți dai seama dacă are apăsări?
13: O, da.

0: Bună ziua, dragi prieteni! Bine ați venit la Jurnalul de Educație prin Joacă din Destiny Park. În aceste zile sărbătorim Ziua Educației. Și cum altfel decât în parcul tematic din Băneasa, unde copiii învață prin joc și joacă.
1: Poți să folosești usturoiul.
2: De Ziua Internațională a Educației, Destiny Park vine cu o veste bună pentru copii și pentru părinți. Parcul este deschis, chiar dacă școlile sunt închise.
3: La noi, la hotelul din orășelul nostru, copilașii învață rolul de camerist și bellboy și mai ales cum să-și facă patul și să facă ordine în dulap.
4: La Destiny Park, copiii învață cum să facă pizza, cât și istoria acesteia.
5: La Centrul de Alimentație Sănătoasă, copiii în Destiny Park învață cum să mănânce sănătos.
2: Dar acestea sunt doar câteva dintre experiențele pe care cei mici le-au la dispoziție. Sunt peste 43 de jocuri de rol și meserii, dintre care copiii au de ales și mai mult de învățat. Atât în weekend, cât și în timpul școlii, pentru că parcul vine cu 10 de activități în școala altfel și în săptămâna verde.
6: Ce ai învățat astăzi aici?
7: Să fac curat.
6: Unde?
7: În hotel.
6: O să faci curat și acasă?
7: Da.
6: Faci patul în fiecare dimineață?
7: Nu prea. Eu mă numesc Matei, iar eu Ana. Astăzi am învățat cum se face pizza și despre istoria ei. Iar eu am învățat de unde provine.
2: Parcul de edutainment este deschis copiilor de la 3 la 14 ani, dar prin proiectul Caravana Destiny Park, ideea de edutainment ajunge și în școli.
0: Acesta a fost jurnalul nostru de astăzi. Rămâneți cu Digi24 și nu uitați, educație prin joc și joacă doar în Destiny Park.

0: Mâine sărbătorim animalele. Pe 4 octombrie este ziua animalelor, marcată în întreaga lume. Este un bun moment să ne amintim de animalele abandonate, care ajung în adăposturi și își așteaptă uneori an la rând un nou cămin.
1: Ele sunt Lira, Maui și Roa, trei pisici răsfățate. Ana și soțul ei le-au găsit pe stradă, iar acum nu-și mai văd viața fără ele.
2: Mie nu mi-au plăcut pisicile absolut deloc. Nu le uram, dar îmi erau total indiferente, iar de când au apărut, îmi vine să salvez toată planeta. Ne jucăm toată ziua, eu îi pup veșnic.
1: Cei doi căței sunt Milo și Van Gogh, au fost luați chiar de la adăpostul public, iar acum fac parte dintr-o familie iubitoare.
3: Van Gogh, stai tati, hai la tati, Van Gogh, Van Gogh, hai stai tati, te dă iubitule. Nu le animăm că e de talie mare, din prima ne-am iubit, plângea când m-a văzut.
4: Mai la aici. Culcat, culcat. Bravo!
5: Soția și-a dorit foarte mult să adoptăm un cățel, să salvăm unul, nu să cumpărăm. A trebuit să ne mutăm la casă pentru el. Tocmai ca să aibă și el curte, să alerge.
1: Nu toate animalele au însă norocul să fie iubite și îngrijite.
6: În adăpostul public din Brașov sunt peste 400 de câini. Fiecare așteaptă să vină o familie iubitoare să-l ia acasă.
1: Leo, Monel, Cal și Atos sunt doar patru dintre câinii care așteaptă să fie adoptați.
7: Ține-i, Lăuțu, ține! El e Leo. Este o dulceață de cățel. În timp a învățat, și a învățat să aibă încredere în noi. Și după cum se vede, e un câine excepțional. Este super sociabil. Este super drăguț, iubăreț cu alți câini. Dornic de atenție. Îl cheamă Cal. Dar este clar că a fost abandonat sau că a fost lăsat, mă rog, de capul lui. Îl cheamă Atos. A apărut brusc, ceea ce ne face să credem că e și dintr-o curte în centrul Brașovului. Însă, din păcate, nu a mai venit nimeni după el.
1: Astfel de povești se scriu zilnic la adăposturile de animale din țară. Asociațiile de protecție a animalelor estimează că, în continuare, în România trăiesc aproximativ 500.000 de câini pe străzi.
0: Primele zile din octombrie vin cu vreme neobișnuită de caldă pentru sezonul în care ne aflăm. Temperaturile vor urca până la 27 de grade Celsius, iar ploile vor lipsi cu desăvârșire. Unde se vor înregistra aceste valori, ne spune Iulena Boanță.
8: Bun găsit! Pe final de weekend, vremea va continua să fie frumoasă și caldă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor porni de la 18 grade pe litoral și vor urca până la 27 de grade.

0: atinge 25 de grade Celsius, valori termice mai ridicate decât ar fi normal în prima parte a lunii octombrie. La munte, vremea va fi perfectă pentru a petrece timp în aer liber, chiar dacă dimineața și noaptea va fi rece. Cerul va fi senin, vântul va sufla slab, iar la strâna de vale se vor atinge 18 grade Celsius. Timp frumos va fi și la începutul săptămânii. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 3 octombrie 1990. Reunificarea Germaniei. După 4 decenii de diviziune, pe harta Europei a rămas o singură țară numită Germania. Germania de Est a intrat în Republica Federală Germană. Unificarea s-a făcut cu acordul puterilor victorioase. URSS, Franța, UK și SUA. Est-Germania au trecut peste noapte la NATO și la Comunitatea Economică Europeană. Unificarea celor două Germanii este considerat efectul logic al căderii comunismului. Începând cu 1990, 3 octombrie este celebrată ca zi națională a Germaniei. 3 octombrie 1929. Unitate slavă. Regatul sârbilor, Croația și slovenilor, creat în 1918, a fost reorganizat și a primit numele de Iugoslavia. Numele înseamnă Țara Slavilor de Sud. Regele Alexandru I și regina Maria, născută principesa României, au devenit primii suverani iugoslavi. În 1945, Tito a abolit monarhia, dar a păstrat numele țării. După moartea lui Tito în 1980, a început decăderea țării. Războaiele din anii 1990 au dezmembrat Iugoslavia, iar acest nume a dispărut definitiv de pe harta lumii în 2003. 3 octombrie 2457 înainte de Hristos, ziua când cerul s-a deschis. Pe această dată celebrează atât Corea de Sud cât și Corea de Nord ziua fondării țării. Este una dintre puținele sărbători comune pentru cele două state inamice. Numele corean al sărbătorii se traduce prin ziua când cerul s-a deschis. Legenda spune că, acum 4480 de ani, un zeu a coborât pe pământ ca să stea cu oamenii. Zeul a învățat un urs cum să devină om. După ce a urmat rețeta, animalul a devenit femeie, iar zeul s-a căsătorit cu ea. Fiul lor a fondat primul stat corean în 2333 înainte de Hristos.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
4: Țin să vă întreb următorul lucru. Dumneavoastră l-ați adus pe Lucian Pahonțu la SPP. Bănuiesc că președintele este cel mai informat om din țară.
5: Dar știe 10% doar.
4: Când l-ați numit pe domnul Pahonțu la SPP, știați că a fost în securitate?
5: Nu, n-am știut că a fost în securitate. Eu l-am luat de la Ministerul de Interne.
4: Dar nu vi se aduce în față o fișă, un dosar?
5: Mi s-a adus o fișă. El figura la Ministerul de Interne. Trebuia să-l schimb pe Naic, că eu n-am acceptat să rămân cu șefii de structuri de securitate moșteniți de la domnul Iliescu. Am schimbat tot ce s-a putut schimba și pe Lucian Pahonțu aici am avut două opțiuni: să cer ministrului apărării să-mi recomande un posibil șef al SPP-ului sau să cer ministrului de interne. Pe Lucian Pahonțu îl cunoșteam, el a fost șeful unei brigăzi de intervenție a jandarmeriei și de multe ori am solicitat jandarmeria în campania de dărâmare a chioșcurilor, dacă vă aduceți aminte.
4: Deci dumneavoastră spuneți că în dosarul lui Lucian Pahonțu nu apărea acest...
5: Nu mai puțin. Și ăsta a fost motivul pentru care când mi-a fost propus de Ministerul de Interne, am spus da. Deci m-am gândit să cer la Ministerul Apărării sau la Interne. Am cerut la Interne și am primit această recomandare, căreia i-am dat curs imediat pentru că îl știam de când dărâmam chioșcuri.
4: V-ați uitat în dosarul lui?
5: Nu.
4: Nu v-ați uitat?
5: Nu, păi dosarul lui era la Ministerul de Interne.
4: Păi, erați președintele României, nu putea să cereți un CV detaliat, păi, să vedeți CV-a unde a lucrat?
5: Dar nu dosarul.
4: Păi nu puteați să verificați? Adică nu vi s-a dat această informație? Asta voiam să vă întreb.
5: Nu, din câte știu.
4: Conta?
5: Nu. Nu.
4: Ar fi contat? Dacă ați fi știut atunci că Lucian Pahonțu a fost la securitate, a lucrat la securitate, în trupele de securitate, plus următorul amănunt că în 1989, pe 21 decembrie, a fost la baricada de la Inter, partea trupelor de securitate.
5: Niciodată n-am primit această informație și nu cred că a avut-o nici ministrul de interne, că a fost la baricadă, dar la momentul numirii, deci în 2004, eu știam două lucruri. Unu, că securitatea nu a tras la revoluție și doi, că armata este cea care a tras la revoluție. De asemenea, știam că securitatea, din ordinul șefului securității de la acea vreme, nu avea muniție la ieșirea în stradă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Cine are puști? Cine are pistoale? Cine are arme? Să le predăm până mâine dimineață. Să le predăm până mâine dimineață. Cine le găsim noi, răspundem în fața legii pentru

0: V-ați pregătit ca să fiți profesor sau ați ajuns din întâmplare în școală?
1: La îndrumarea tatălui meu am ales să fiu dascăl în satul unde m-am născut.
2: Am zis, cred că pot să fac asta și cred că ar trebui să fac asta, pentru că e singurul mod în care poți educa, inclusiv, nu știu, mediul de business din România.
3: Octavian Horia Minda și Liana Timiș Mureșan vin în fața ta, duminică de la ora 14.
4: Se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
3: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

Bună seara, domnilor și domnilor, sunteți la cină și pentru acest lucru vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim din tot sufletul pentru că în fiecare seară de sâmbătă ne primiți în casele dumneavoastră. Emisiunea La Cină este emisiunea în care șefa Adică Dean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la cină și pentru a le servi la masa de seară o porție foarte mare de întrebări cu mult bun gust. Invitata, pentru că este o doamnă, noastră din această seară este jurnalist, realizator TV, autor de programe de slăbit,

0: Niște tahina care este pasta de susan, chimion pentru că îmi place gustul chimionului, mai am un ulei de măsline bun, sfecla asta coaptă, pătrunjel, ceapă verde, sare și piper. Știu că merge și o țără de zeamă de lămâie în hummus, probabil că o să pun și unii oameni pun și usturoi. Eu nu o să pun de data asta, că suntem la cină și o lăsăm așa să treacă pe lângă noi, că nu e mare lucru. Adică nu e atât de grav. Cum se întâmplă lucrurile? Mai întâi iau tahina, pasta de susan și o pun în blender cu puțină apă și dau viteză mare pentru că o să se omogenizeze mult mai bine cu năutul. Apoi pun năutul peste, vin cu 2-3 cuburi de gheață, las să se blendeze, adaug uleiul de măsline, pun chimionul, potrivesc gustul cu sare și cu puțin piper. Apoi, separat, iau sfecla și o pun în blender cu foarte puțin ulei de măsline și o blendez până când se face un piure foarte fin, după care vin cu piureul de sfeclă și l-amestec cu humusul în blenderul în care am humusul. De ce nu le-am pus pe toate la grămadă? Tocmai pentru că sunt destul de multe și dacă pui o cantitate foarte mare în cana blenderului, nu-l omogenizează bine orice blender ar fi el. Și îmi place să fac lucrurile temeinic, adică humusul să iasă fin, să nu aibă rugozități, să fie plăcut, ușor de mâncat. Nu pun toată sfecla în humus, o parte o pun pe humus. Dar cum? O tai în bucăți, nu foarte mici, nu foarte mari, și o trag la tigaie cu puțin ulei de măsline, cu ceapă verde, cu pătrunjel și cu puțină sare și cu puțin piper. S-ar putea, mă mai gândesc, dar s-ar putea să pun puțin sirop de rodie peste ea. Dacă vreți, faceți asta, dacă nu, nu-i măsai. Atât.
1: Carmen Brumă este cu noi la cină. Bine ai venit!
2: Mulțumesc de invitație!
1: Noi îți mulțumim că ai ales să mănânci cu noi în această seară. Apropo de mâncare și de bucătărie, noi așa începem de fiecare dată, dar avem în față o persoană pasionată de nutriție și care a mai și studiat enorm. Carmen, concret, ce gătești acasă?
2: Păi, având în vedere că e din stânga, mi-e și jenă să spun că gătesc. Amestec cu umilință, amestec niște ingrediente și din când în când iese ceva bun din această combinație.
0: Exact la fel fac și eu.
2: Da, la un alt nivel.
0: Poate mai des.
2: Poate și mai des, cu siguranță. Încerc să fac lucruri pe care le mâncăm zilnic, omlete de toate felurile, un soi de plăcintă cu legume, cu brânză, cu iaurt. Îmi place să fac dulciuri fără zahăr, cu diverse variante de îndulcitor, îndulcite cu aluloză, îndulcite cu fructul călugărului, cu diverse combinații care dau în final un rezultat mai slab caloric, să zicem, și mai sănătos.
1: Dacă noi venim acum la tine acasă și îți deschidem frigiderul, e doar mâncare sănătoasă?
2: Nu bate vântul? Cred că în proporție de 90% da.
1: Și spune-mi, te rog, familia ține pasul cu tine sau mănâncă altceva?
2: Păi, familia, o parte a familiei nu mănâncă ce mănânc eu, pentru că are intoleranță la gluten diagnosticată și atunci e musai să nu mănânce același lucru. Și, dar mâncăm din același frigider. Nu avem frigidere separate, dar avem grijă și de cele mai multe ori când gătesc, am grijă să fac alimente fără gluten sau preparate fără gluten.
1: Bine,
2: nu de fiecare dată, nu.
1: Bine, bine, sănătate în farfurie, dar te rog să ai un exercițiu de sinceritate la cină și să-mi spui, și mai ales să le spui oamenilor care ne privesc, care este plăcerea ta alimentară vinovată.
2: A, păi stai un pic, ai timp de multe exerciții de sinceritate, că am o listă lungă. Slăbiciunea, marea mea slăbiciunea e dulcele și dintre astea care îmi fac cel mai des cu ochiul sau cel mai tare cu ochiul, aș enumera așa, amandina, tortul cranț, tiramisu, baclavalele, sarailiile, tot ce e dulce,
1: e foarte
2: hardcore,
1: dulce,
2: așa, nu ceva ușor de fructe, nu ceva ușor de fructe. Adică ne-am acasă, mâncăm dulce, mâncăm să curgă caramelul sărat, ciocolata, râuri, așa.
1: N-avem dulce la cină, pe Adi îl rugăm să gătească.
2: Aveam și o scuză astăzi, mă uitam la televizor, trebuia să mănânc.
0: 33 de kg de dulce.
2: Păi ce faceți asta?
1: Te rog, pe tine te invit să iei loc. Mulțumim, Adi. Carmen, tu ai făcut în viața ta de până acum atât de multe și atât de diverse încât mi-a fost tare greu să mă hotărăsc cu ce să încep.
2: Mulțumesc,
1: și în cele din urmă am zis așa, ia să încep eu ca la știri, cu noutatea.

0: Practic, noutatea din viața ta este că în urmă cu câteva zile ai dat din nou la facultate și ai și intrat. Ce vreau eu să știu este ce o să faci? Te duci la zi? 3 ani? Păi zi de zi?
1: Ne-am încotro, pentru că eu am dat admitere la Facultatea de Nutriție și Dietetică din cadrul Universității de Farmacie și Medicină Carol Davila București.
0: Unde ai deja un master.
1: Unde am deja un master terminat în vara aceasta și unde nu există posibilitatea de a face nutriție și dietetică la fără frecvență. De altfel, nicăieri în România această specializare din cadrul facultăților de medicină și farmacie nu se poate face decât la zi. Adică și dacă mă duceam, nu știu, la Târgu Mureș sau la Craiova, tot la zi trebuia să o fac. Așa că...
0: Am să întreb și
1: nu mă întreb cum o să fac, că nu știu să-ți răspund la această întrebare în acest moment. Îți spun sincer.
0: Te duci, te așezi în bancă cu colegii mai tineri și ești foarte mândră.
1: Mult mai tineri. Îți povesteam înainte că la examen am nimerit așezată între două fete care aveau 20 de ani, care terminaseră liceul și dăduseră și ele la facultate. Și una dintre ele, foarte drăguță, îmi zice... I-am spus mamei mele că stau lângă dumneavoastră, mi-a zis că face mișcare cu
0: programele dumneavoastră.
1: Programele, da, și zic salut-o pe mama ta.
0: Sper că ai fost mândră.
1: Da, am fost mândră, da. Mie mi-a plăcut foarte mult mediul în care am intrat. Adică, așa pe înțelesul tuturor, aveam și eu locul meu de joacă. Aveam gașca mea, aveam un mediu în care puteam să vorbesc despre lucrurile care mă pasionau, în care existau oameni care aveau aceeași preocupare ca mine.
0: Și care știu acele cuvinte pe care tu le rostești cu mare ușurință și noi ne uităm ca mâța în calendar.
1: Așa, cu care puteam să schimb idei despre tot ce înseamnă nutriție. Și un mediu cu care mie mi-a plăcut, dovadă că am terminat masterul care a durat 2 ani și în care am dorit să continui. Eu oricum făceam munca asta de documentare, de învățare în fiecare zi și am zis, dar de ce să nu o fac într-un mediu structurat care să-mi dea la finalul unei perioade și o diplomă râvnită de mulți, de ce să nu recunoaștem?
0: Așa este, te felicit și îți urez succes și de asemenea ți antrenez mintea, nu-i așa?
1: Mulțumesc, da.
0: La vârsta noastră.
1: Da. Asta este primul motiv pentru care am mers la master, în primul rând. Am vrut să-mi țin mintea vie și să o țin în priză și să o provoc.
0: Deci nu te oprești toată viața din învățat.
1: Așa intenționez. Și pentru pensie pregătesc ceva special.
0: Dar până la pensie, hai să mergem în copilărie, pentru că aș vrea să respectăm în mare, așa, formatul acestei emisiuni. Vreau să dăm timpul înapoi, ne întoarcem cu ani în urmă. Carmen, cum erai copil?
1: La ce vârstă ne întoarcem? Hai să dăm așa un orizont.
0: Hai să... 5-7 ani?
1: 5-7 ani? Eram un copil timid, un căpșor mic care ieșea așa dintre două pampoane care întotdeauna erau mult mai mari decât capul meu, cu părul lung, un copil studios, foarte dornic, foarte competitiv de la vârsta, încă de la vârsta aceea, care își dorea să ia doar premiul întâi cu coroniță.
0: Și a fost așa?
1: Și a fost așa până prin clasa a patra. După care m-am lăsat de sportul ăsta, am zis că...
0: La tine acasă, în copilărie, mama educatoare,
1: tatăl
0: a lucrat în cadrul armatei, nu știu dacă mai lucrează...
1: Nu mai lucrează, sunt pensionare
0: amândoi.
1: Da.
0: Dar pare așa o casă în care erau foarte multe reguli. Așa
1: da.
0: Era? Disciplina
1: da.
0: Ta...
1: Da.
0: Cel mai probabil, și trag eu concluzia, vine de acasă, nu de la
1: da,
0: tata.
1: Da, îi se datorează în primul rând tatălui meu și mama, dar tata fiind militar de carieră, lucrând toată viața lui în acest domeniu, a știut să ne impună și mie și lui fratimiu această disciplină. A reușit să ne o imprime și mă bucur tare mult că a fost așa, pentru că deși l-am boscorodit în adolescență, îți dai seama ce era la gura mea, că n-am voie, dar trebuie să mă întorc. De ce la 10 și un minut nu e la fel ca la 10 fix când mi-ai spus să mă întorc?
0: Așa spuneau și ție să te întorci la 10, așa era și la mine.
1: Da, deci nu există. Îi spuneam, păi da, și dacă m-am blocat în lift, data viitoare ai grijă să pleci mult mai devreme, să vii mult mai devreme, astfel încât să...
0: Sau iau-o pe scări.
1: Da, exact, să iau-o pe scări, ca să ai grijă să... te pregătești și pentru situațiile astea neprevăzute. Nu veni și tu în buza orei la care ți s-a spus să vii.
0: Ce spuneai că vrei să devii atunci când erai întrebată la mesele acelea de familie? Carmen, tu ce vrei să te faci când o să fii mare?
1: Angela Similea.
0: Angela Similea.
1: Angela Similea și am avut o perioadă și de Corina Chiriac.
0: Cânti? Am cânti?
1: Nu! Doamne ferește! Și da. Mare bine am făcut multor oameni că nu m-am apucat de cântat.
0: Dar de ce spuneai asta?
1: Pentru mine, Angela Similea și Corina Chiriac reprezentau la momentul respectiv, pentru că erau ce? Erau 5 femei cu totul pe care le vedeam public. Reprezentau pentru mine un etalon de frumusețe, de feminitate, de eleganță. Urmăream fiecare apariție a lor, pentru că se îmbrăcau într-un anumit fel, arătau într-un anumit fel, erau aranjate, cochete și...
0: Mi se pare fascinant că așa au rămas și astăzi.
1: Da, exact.
0: Și Angela Similea și Corina Chiriac sunt astăzi apariții.
1: Și pentru mine reprezentau un ideal și neavând altul public așa pe care să mă bazez, am zis, gata, așa, asta vreau.
0: Închei cu copilăria, adresându-ți încă o întrebare. Cât de diferită a fost copilăria ta față de copilăria fiului tău, Vlad?
1: Total diferită. Gândește-te că mă chinuiam acum ceva vreme să explic lui Vlad că pe vremea noastră nu existau telefoane mobile și că băgam degetul într-o rotiță, într-un disc cu găurele și formam. Și la fel am încercat să explic ce înseamnă o cabină de telefon. A văzut în Londra, dar încercam să explic ce... cum existau în România, în București, aceste cabine și cum intram într-o cabină, băgam o fisă, dacă aveai fisă, dacă n-aveai fisă...
0: Mergeai la poștă și cereai cu taxă inversă, mai ții minte?
1: Da.
0: Sau acasă puteai să vorbești dacă te lăsa cuplajul?
1: Da.
0: Că erau două telefoane pe același număr. Am tras cu privirea, e gata cina, așa că înainte să trecem la adolescență, îți propun să mâncăm
1: abia
0: un pic.
1: Aștept.
0: Am zis bine, Adi, da?
2: Ai zis perfect.
1: Wow!
0: Culoarea din farfurie se asortează cu rochia.
1: Arată desert! Ai mai auzit? Erai pregătit?
2: Chiar despre asta nu, dar în general am mai auzit că arată desert. E un hummus cu sfeclă coaptă.
1: Wow!
2: În el, adică... În el.
1: De aici culoarea.
2: Dar și pe deasupra, da, de acolo culoarea.
0: Mulțumim, Adi!
2: Poftă
1: foarte bună!
0: Te rog,
1: mulțumim
0: poftă bună! Mult. Curge dialogul altfel acum, nu? După ce am mâncat un pic, putem să vorbim.
1: Senzațional. Mi-a plăcut mult de tot. A fost desert și primul fel
0: în aceeași farfurie.
1: Da, în aceeași farfurie, da.
0: Ai promis că o să replici acasă. Așteptăm
1: Îmi cer scuze
0: impresii.
1: Anticipat, Adi.
0: Bine. Carmen, de-ar fi să... Uite, știrista din mine iese din nou la suprafață. De-ar fi să dau un titlu următorului capitol, ar zice de la Miss Boboc la aproape 90 de kilograme. Pentru că tu ai fost Miss Boboc, așadar în primul an de liceu ți-a fost recunoscută frumusețea, iar 2 ani mai târziu atingeai aproape 90 de kilograme.
1: Da.
0: Cum s-a întâmplat?
1: Păi s-a întâmplat foarte rapid. Eu am plecat din țară cu tatăl meu, care a avut un post în afară, în Moscova, a fost atașat militar al României la ambasada din Moscova. Am plecat în culmile gloriei, așa cum ai spus, gândește-te, intrasem la liceu cu medie mare.
0: La Cervantes,
1: și,
0: nu?
1: La Cervantes, da, și... colac peste pupăză, ieșisem și Miss Boboc. Adică tu îți dai seama ce mi se întâmpla mie. Eram, aveam senzația că toată lumea a mea, că ăla este apogeul. Și vine într-o zi taică-mea acasă și zice, în curând ne vom muta la Moscova. Adică n-a zis și el, nu știu, America. Îți dai seama, pe vremea aia te gândeai, că... Moscova. Fai de capul meu, îți dai seama că a căzut...
0: Era frig.
1: Da, a căzut cerul pe mine. Zic, nu se poate, bă, iată că se poate. Și am împachetat noi vreo lună de zile. Toată viața ne-am pus-o în niște cutii și am plecat la Moscova. Eu eram la o vârstă fragedă, periculoasă, să spunem.
0: 14-15,
1: exact,
0: nu?
1: Exact, da. Și fratele meu cu 5 ani mai mic, îți dai seama că nu ne puteau lăsa...
0: Singure
1: de
0: acasă.
1: Capul nostru, da. Și atunci au hotărât că ne vom muta toți la Moscova, lucru pe care l-am făcut și mi-a fost foarte greu să accept. Am ajuns într-un loc rece și la propriu și la figurat, într-o perioadă în care oricum nu înțelegeam multe din viața asta. M-am simțit foarte nedreptățită și revoltată și n-am știut să mă refugiez în altceva în afară de mâncare. Mâncarea a fost cel mai apropiat pansament.
0: Era refugiu emoțional, practic.
1: Exact, așa cum se întâmplă multor oameni. Mâncarea este un refugiu atât de la îndemână, încât n-ai cum să nu te refugiezi într-o perioadă sensibilă a vieții tale. Așa că am început să mănânc și mâncam de performanță. Mi-amintesc că mâncam cutii întregi de bomboane, găletușe de înghețat, adică nu am sentimentul acela, dom'le, m-am îngrășat din apă, nici nu știu din ce m-am îngrășat, pur și simplu s-a întâmplat. Nu, eu știu exact ce s-a întâmplat, mâncam câte 5 batone din aia de ciocolată pe zi, asta așa, ca gustare, adică mâncam enorm. Și nu mâncam de foame, mâncam pentru că eram tristă, pentru că eram neînțeleasă, pentru că simțeam că sunt nedreptățită, pentru că mă plictiseam, și pentru că nu știam să gestionez toate emoțiile pe care le simțeam. Așa că în foarte scurt timp, eu am avut senzația că peste noapte, m-am trezit cu vreo 35-37 de kilograme în plus. Eu am început să mă cântăresc după ce deja ținusem niște cure de slăbire și am văzut 87 de kilograme pe cântar. Dar eu cred că am pornit de la un 90 sigur. Șocul l-am avut de clicul acela, pentru că, bun, mă vedeam, știam că m-am îngrășat, dar nu conștientizam lucrul ăsta. S-a întâmplat în momentul în care am găsit un inel pe care îl purtam în perioada de Miss Boboc și pe care am vrut să-l bag pe deget. Și nu trecea
0: mai
1: de aici. Și atunci am realizat dimensiunea dezastrului și de acolo a început, practic, drumul meu.
0: Drumul înapoi cum a fost?
1: Drumul
0: cine
1: înapoi,
0: ți-a fost sau ce ți-a fost sprijin?
1: La început nu mi-a fost absolut nimic sprijin, pentru că am făcut toate greșelile de manual. Adică m-am înfometat zile întregi până când cădeam, practic, din picioare. După care, evident că mă întorceam la frigider și două zile îl rupeam. Și tot așa. Și m-am tot jucat. Țineam toate curele de slăbire despre care aflam la momentul respectiv. Gândește-te că nu era o perioadă în care exista internet, în care să ai reviste,
0: toate
1: să ai
0: metodele de slăbire de astăzi.
1: GPT, să... Nu exista nicio metodă de care să te ajute. Și auzeam despre ciorbă de varză, despre, cu oțet de mere, despre toate curele cu suport sau cu mai puțin suport științific și pe toate le-am încercat absolut aiurea, draconic și fără o noimă.
0: Ce era în mintea ta când tu te străduiai din răsputeri, nu mâncai sau mâncai ceva ce nu-ți făcea plăcere și tot nu slăbeai? În oglindă, corpul tău era cel pe care ajunsese să-l urăști?
1: Da, da, cu siguranță, da, adică nu știu sigur, dezvoltasem o obsesie, eram într-un cerc vicios în care eu mă pedepseam, mă uram și eram practic cel mai mare dușman al meu și singurul lucru pe care îl doream de la viață era să slăbesc, adică dacă mă întrebai ce-ți dorești tu să te faci când o să fii mare, știi, întrebarea pe care o primim când suntem mici, nu știam să spun decât că îmi doresc să fiu slab, atât. Nu mă interesa nimic altceva, nu aveam niciun alt cel decât cel legat de kilogramele în minus.
0: Cei din jur ți-au văzut suferința? Sau te-ai închis?
1: Ai mei au văzut suferința, că era evidentă, doar că n-au știut să o gestioneze. Maica mea, din dorința de a mă ajuta, îmi nega cumva ceea ce simțeam și experiența. Îmi spuneam în permanență, mami, dar tu nu ești grasă, dar tu arăți foarte bine, uite ce frumoasă ești. Și chestia asta cumva, pentru că îmi invalida ceea ce trăiam, mă enerva cumva și mai tare. Și în loc să mă ajute, din contră, mă înrăia cumva, mă făcea să fiu mai agresivă față de mine.
0: Să știi că mi-e foarte greu să-mi imaginez ce poate fi în mintea unei adolescente care suferă într-atât într-o perioadă a vieții când totul trebuia să fie foarte, foarte frumos.
1: Da, a fost o perioadă grea. Mi-amintesc că ajunsesem după ce ținusem 70.000 de cure de slăbire, slăbisem într-o oarecare măsură, ajunsesem mie plăcându-mi dulciurile, asta fiind, așa cum ți-a spus, slăbiciunea mea, ajungeam când treceam prin fața unei vitrine cu prăjituri, îmi dădeau lacrimile instantaneu. Era o chestie pe care nu puteam să o stăpânesc, pentru că știam că n-am voie, îmi plăceau foarte mult și pur și simplu nu reușeam să-mi controlez această reacție.
0: Cum a fost drumul înapoi?
1: A fost foarte greu, lung, dar extrem de benefic pe termen lung. Pentru că eu din experiența asta slăbitului, fără niciun fel de ajutor, am învățat ce înseamnă disciplina. Și în timp am reușit să câștig cea mai importantă formă de respect, respectul de sine.
0: Pentru că după ce ai slăbit, te-ai iubit din nou și te-ai văzut din nou Miss Boboc.
1: Da, care era un detaliu, dar care în economia acelei perioade făcea un sens deosebit.
0: Ai mai depășit vreodată limita de greutate pe care tu ți-ai impus-o?
1: Nu.
0: Te cântărești des?
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu, nu. Și nu mă mai interesează astăzi numărul de kilograme, mă interesează cum mă simt, ce spun analizele mele, ce spune centimetru. Am înțeles că numărul de kilograme nu este la fel de important ca și compoziția corporală, de exemplu, ca și alți parametri pe care trebuie să-i avem în vedere. Deci nu mă mai interesează numărul de kilograme, mă uit la alte aspecte.
0: Măsori talia?
1: Da, raportul talie-șolt, cât îmi arată talia, astea sunt lucruri mai importante. Procentul de grăsime, procentul de masă musculară, grăsimea viscerală, toate lucrurile astea mă interesează mult mai mult, dar mi-a luat mult ca să ajung la acest nivel. O perioadă nu m-am cântărit, dar aia nu însemna că sunt vindecată, tocmai pentru că evitam cântarul. Aia nu însemna că am ajuns la un echilibru.
0: Ce te slăbește cu adevărat, sportul sau mâncarea mai puțină?
1: Categoric mâncarea mai puțină.
0: Deci înfometarea, practic.
1: Da. Mâncatul mai puțin.
0: Mâncatul mai puțin.
1: Mâncatul sub ceea ce este necesarul tău de menținere. Sportul poate chiar să te încurce. Eu am trecut prin această etapă. Adică în momentul în care tu ești în deficit caloric, adică, pe înțelesul tuturor, mănânci mai puțin decât ai nevoie și faci sport draconic, mult, excesiv, corpul tău n-are cum să reziste acestui stres, acestui dublu stres. Uh-huh. Și reacționează crescând senzația de foame și de poftă. Pentru că el, săracul, vrea să te oblige să te alimentezi, pentru că simte că ești în pericol. Și atunci, sportul făcut excesiv, în doze foarte mari, într-o perioadă în care tu vrei să slăbești și vrei să menții un anumit deficit caloric, poate să te încurce.
0: E vreo zi în care tu nu faci sport?
1: Foarte puține, atunci când sunt la pat, când sunt bolnavă. Dar pentru mine sportul nu e o metodă prin care eu îmi păstrez o anumită greutate de care țin sau o metodă de a menține silueta. Pentru mine sportul e terapie, așa cum mulți oameni, nu știu, se duc la munte, se duc la ore de la ședințe de terapie. Pentru mine sportul asta e. Îmi dă energie, îmi dă bună dispoziție, îmi dă chef. Mă ajută să-mi limpezez mintea, să mă organizez.
0: Care
1: și este forma mea de respect față de corpul meu. E ca spălatul pe dinți.
0: Bine, Carmen, am spus că tu ai făcut foarte multe, dar ai făcut științe juridice, jurnalist, televiziune, nutriție, sport. Care dintre toate acestea te definește cel mai bine astăzi? Ce simți?
1: Cea legată de nutriție. În acest moment, în această etapă a vieții mele, simt că tot ce a însemnat televiziunea în viața mea a fost cumva un soi de pregătire pentru ceea ce fac acum.
0: Televiziunea a fost primul job din viața ta? Care a fost?
1: Da. Da.
0: Ai fost asistentă TV?
1: La Teleurobingo.
0: La Teleurobingo?
1: Da, da, sunt foarte mulți oameni care îmi spun așa, cu, ca și cum asta ar fi un secret pe care eu l-aș ascunde și ei l-au descoperit. Secretul lui Polișinel, știi?
0: Da, da, dar știe toată lumea.
1: Exact, da. Ai fost asistentă la Teleurobingo? Da, am fost, așa am început. Sunt foarte mândră că am început și că am evoluat în televiziune și că am ajuns să fiu de la o asistentă TV, am ajuns să fiu editor, am ajuns să prezint știri, am ajuns să fiu realizator TV și sunt foarte mândră de parcursul ăsta.
0: Ai simțit vreodată că pentru că ești foarte frumoasă trebuie să demonstrezi că ești și deșteaptă?
1: Da.
0: Că trebuie să aduci două diplome ca să te ia lumea în serios?
1: Da, am simțit tot timpul lucrul ăsta și câteodată încă îl mai simt. Și e cumva...
0: Încă îl mai simți? Da, după toate câte ai făcut?
1: Da, am intrat, cred că, într-un soi de... gest reflex, cumva. Adică eu țin să demonstrez.
0: Așa ai fost obișnuită?
1: Adică m-am obișnuit atât de multă vreme să fac asta, încât cumva, bună ziua, eu am venit să demonstrez. Stai, că nu ți-a cerut nimeni. Nu, lăsați-mă să demonstrez.
0: Dar tu ești, într-un fel, cartea de vizită a profesiei tale. Simți presiunea de a arăta impecabil mereu? E o presiune pe umerii tăi?
1: Da, există o presiune foarte benefică. E foarte benefică pentru că și datorită ei, cred eu, că mă mențin de atâția ani. Nu mi-a pus nimeni pistolul la tâmplă să-mi zică: Brumă, fii tu nutriționista națiunii și exemplul nostru. Nu. Am ales de bună voie și nesilită de nimeni această poziție. Mi-am dorit-o, am muncit pentru ea. Păi acum să mă deranjeze că e firesc.
0: Mie mi se pare foarte tare că tu nu vinzi doar informație, tu ești demonstrația informației. Spune-mi, cinstit, dacă ești adepta unor ajustări discrete. Apropo de imaginea pe care tu, ca om de televiziune, nutriționist, instructor de fitness, influencer, o afișezi lumii.
1: Sigur, sunt adepta intervențiilor estetice, pentru că cu siguranță la ele faci referire.
0: Ajustărilor discrete, le spun eu, nu mă refer la hai să ne tăiem fața, să ne punem alta.
1: Nu, cred că toate intervențiile astea fac parte din vremurile în care noi trăim, da? Că îți dai cu ruj, că îți faci unghiile sau că
0: te vopsești,
1: sau îți injectezi niște substanțe, e fix același lucru. Toate lucrurile astea fac parte din arsenalul nostru al femeilor de a ne înfrumuseța, care există de când lumea. Femeile își dădeau cu cărbun pe la ochi ca să-și facă dungile astea. Noi, între timp, am aflat că există și machiajul semipermanent. Sau am descoperit că există și machiajul semipermanent.
0: Eu îmi doresc foarte tare să existe ca o mască, știi? Hai să vadă un make-up artist cum ne stă bine, să facă masca și vreau să pun niște
1: care. Cum există peruca.
0: Cum există peruca,
1: exact,
0: să există
1: peruca, și... coafată, gata, o pus-o și ai plecat.
0: Păi,
1: da.
0: Poate are cineva o idee în sensul ăsta să ne scape de orele alea pe care le stăm pe scaun pentru machiaj.
1: Sigur că doza în care tu îți faci aceste modificări depinde de o mulțime de lucruri, depinde de inclusiv de cultura ta vizuală, de traumele tale, de experiențele tale, poate și de nivelul de cultură. Dar...
0: Bun. Spuneai un pic mai devreme că ți-ai transformat acea vulnerabilitate, o pot numi așa, din adolescență,
1: da, asta și era,
0: în parte din profesia ta de astăzi. Și ai scris ghiduri, cărți, o grămadă.
1: Programe. 8 programe în total.
0: Sunt foarte
1: mândră. Sunt disponibile pe carmen-brumă.ro și în continuare sunt achiziționate și în continuare îmi dau lacrimile când îmi primesc mesaje în care mi se spune: băi, tu m-ai învățat să mănânc, datorită ție sunt ceea ce sunt astăzi și tu m-ai învățat să am o relație sănătoasă cu mâncarea.
0: Când îți spun colegele la facultate: mama, folosește programul tău.
1: Mai sunt copii care îmi spun că fac diverse campanii, inclusiv în școli, și am copii care îmi spun: te știu de la mama, de la televizor, de la mama, că uite, mama face mișcare cu tine.
0: Ai un program numit Nu mi-e frică de 40, nu?
1: Așa am făcut, da.
0: Dar de 50 ți-e frică?
1: Nu mi-e frică nici de 50. Și
0: urmează?
1: Nici de
0: programul
1: 50.
0: Nu mi-e frică de 50?
1: Dai seama că urmează. Mi-am dorit să fie așa un fel de metaforă pentru ideea că vârsta nu contează și că această vârstă biologică depinde și de tine. Și că stăm puterea noastră să ne facem trecerea anilor cât mai lină, cât mai frumoasă și cât mai energică, de ce nu?
0: Bun, vreau să mergem mai departe în emisiunea noastră și să ating un alt capitol, dragostea. Pentru că tu tot la serviciu, la muncă, ți-ai cunoscut dragostea vieții, nu? Ai știut de la început că Mircea e omul tău? Ai simțit-o încă din primul an?
1: Din primul an?
0: An.
1: A, credeam că mă așteptam la prima clipă să spun.
0: A, acolo e mai dificil, aș zice eu acum, nu știu.
1: Cum să spun eu așa, ca să nu alimentez potențialele titluri care vor apărea după de...
0: Dați pasă, Carmen.
1: Glumeam.
0: Ok.
1: Cred că da, cred că am simțit.
0: Sunteți împreună de foarte mulți ani. Nu știu cât sunt. Cât sunt?
1: Nici noi nu mai știm.
0: Nu mai știu. Foarte mulți ani. Cum ați reușit să vă țineți relația departe de ochii presei? Pentru că voi nu dați foarte mult pe Instagram, pe Facebook, nu dați din casă. E păstrat acolo pentru voi.
1: Ne-am și propus lucrul ăsta pentru că a venit natural din partea amândurora. Da, nu am făcut niciun efort deosebit, n-a existat niciun fel de dezbatere pe marginea acestui subiect, așa am simțit, așa am făcut și tot așa vom face și în continuare.
0: Și așa face
1: și cu copilul, la fel, cu expunerea copilului a fost aceeași atitudine.
0: Ce faceți voi să rămâneți astăzi și iubiți, nu doar părinți? Cinele voastre mai sunt cine în doi sau sunt mereu în trei?
1: Cred că ne facem, știm să facem compromisuri, pentru că asta este o relație pe termen lung, cred că este ține și despre arta de a face și despre capacitatea de a face compromisuri cu care să poți să trăiești confortabil, că degeaba faci tu un compromis pentru care suferi și care îți produce disconfort în fiecare zi a vieții tale, dar l-ai făcut ca așa, te-ai gândit tu că e bine. Nu, compromisuri cu care să poți să trăiești. Și cred că ne facem evaluări periodice și ne evaluăm corect toată șandramaua asta, că nu știu cum să-i spun, îmi place cuvântul relație, că deja mi se pare mult prea... folosit în contexte nepotrivite și atunci cred că această evaluare permanentă și arta de a face compromisuri au dus căruța înainte.
0: Și o duc în continuare, da. Mulți și buni înainte să aveți. Cum îl creșteți pe Vlad? Sunt foarte curioasă cine este acasă polițistul bun, cine e polițistul rău? Sau nu există acest joc?
1: Nu există. Dai seama că este la toată lumea fiecare, chiar dacă o admit sau nu. Cred că avem perioade și perioade. Nu există un rol stabilit de care ne ținem. Cred că, da, câteodată sunt eu, câteodată e taicăsul.
0: Pe tine, Carmen, cum te-a schimbat maternitatea? Ce te-a învățat Vlad?
1: Maternitatea m-a făcut extrem de sensibilă și foarte conștientă și chiar panicată pe alocuri. Deși eu n-aveam
0: frici.
1: N-aveam frici înainte să fiu gravidă și de a-l avea pe Vlad. Acum am tot felul de spaime și toate au legătură cu el. Adică și atunci când zbor cu avionul și sunt singură, mă gândesc să nu pățesc eu ceva, pentru că nu știu cum se descurcă Vlad singur, că nu se va descurca Vlad singur, sau Doamne, ce va suferi copilul dacă mie mi se întâmplă ceva. În sensul ăsta m-a schimbat maternitatea și mi-a dat și o energie incredibilă și o dorință de a face și de a răzbate.
0: E prietenul tău, vine și îți povestește ce pățește la școală, în grupurile de copii?
1: Da. De cele mai multe ori, da. Îmi place să cred, eu așa îl simt, că e prietenul meu și îmi doresc să păstrăm relația asta de prietenie, pentru că el are 12 ani, deci suntem mulți. Ne bate adolescența rău la ușă, ne bate cu picioarele chiar în ușă. Și mai și trântește ușa de când în când, așa. Și atunci îmi doresc să trecem cu bine peste această etapă.
0: Îți premiezi vreodată copilul cu înghețată?
1: Da.
0: Știi la ce mă refer?
1: Da.
0: Adică nu sunt doar nu-uri, nu?
1: Da. Îți dai seama că, având în vedere povestea mea, oamenii au senzația că eu sunt o mamă nebună, absurdă, care
0: fugărește... Îi dai copilului doar frunze.
1: Exact, fugărește copilul cu brocoli prin casă și pune mâna la ochi. Mamă, înghețată, pune mâna la ochi, mamă, nu, nu, să n-avem așa ceva. Nu, am făcut niște reguli foarte simple, puține, dar de care ne ținem pe termen lung. Adică avem 3 mese pe zi, nu ciugulim între mese, iar la masă trebuie obligatoriu să mănânce 2 legume, nu mă interesează că mâncă 2 bucățele, să fie 2 legume diferite, pe lângă...
0: Adică morcov și brocoli.
1: Așa, exact, sau nu știu, castraveți și ardei. Ce-ți place ție? N-am forțat aici nota. Ai voie să mănânci desert de fiecare dată când îți dorești, cu condiția ca înainte de ca desertul să fie întotdeauna după masă, după masa care a respectat aceste reguli și după ce ai mâncat și o porție de fructe.
0: A, bine, păi cât să mai ducă bietul copil,
1: exact,
0: nu?
1: Aici e cheia. Exact. N-am zis n-ai voie desert, ci am zis trebuie să mănânci asta, asta, asta, ca să ai voie orice desert. Și atunci
0: la desert mănâncă
1: ajunge... asta și la desert mă mănâncă și el 2 guri. Și e așa de fericit că, mamă, eu mănânc oricând desert.
0: Dar cu 2 părinți pasionați de sport, el are voie să zică nu fac sport?
1: Aici negociem la sânge. Nu este încă fanul sportului făcut așa la modul sală sau hai să mergem să facem niște abdomene. Nu, îți dai seama. Dar este un copil energic, un copil care se mișcă, îi place, nu știu, să schieze, îi place să se dea cu bicicleta, cu trotineta. Lucruri absolut normale. Sportul făcut în joacă. Și sigur că ducem o luptă permanentă cu ecranele pentru că asta e lumea în care trăiesc și cumva...
0: Primește, dar primește cu porția, nu?
1: Primește, dar primește cu porția pentru că mi se pare că dacă i-aș fi interzis total, l-aș fi privat de o anumită viață socială pe care o are la vârsta asta. Adică copiii de vârsta lor vorbesc despre tot felul de jocuri. Dacă el ar fi fost... N-ar fi înțeles despre ce vorbesc ei acolo, cred că s-ar fi simțit cumva izolat.
0: Și exclus.
1: Exclus, nefăcând parte din grup. Și atunci am zis, bun, hai să găsim o formulă de compromis. O doză de ecrane care să fie sănătoasă.
0: Care e cel mai frumos lucru pe care l-a spus despre tine? Ce spune Vlad despre părinții acum, lui, despre acum, mama, despre tata?
1: Asta îmi vine acum în minte, dar dacă mă lași să mă gândesc un pic, îți mai spun. Da. Dar mi s-a părut, fără să îi spun eu ceva sau să-i sugerez ceva, m-a trecut în telefonul lui Mami Înger.
0: Vai, ce frumos!
1: Am leșinat, fără să-mi spună. M-am căutat într-o zi, nu știu ce căutam, și am văzut Mami Înger. Îți dai seama că mi-a stat inima.
0: El te emoționează cel mai tare pe lumea asta? Despre alte emoții discutăm, dar după o foarte scurtă pauză de publicitate ne întoarcem în doar câteva clipe. Rămâneți cu noi!
3: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
7: Cu întrebarea numărul 1, analfabetismul funcțional este un eșec al școlii sau al familiei?
8: Și. Nu poți să descarci totul pe școală. Mai degrabă este efectul pervaziv al sărăciei din România.
7: Întrebarea numărul 2. Ce face inteligența artificială cu școala pe care o cunoaștem astăzi?
8: Cred că o distruge complet. E o șansă foarte, foarte serioasă să o distrugă complet.
7: E o șansă,
8: o probabilitate în sensul ăsta. Nu încerc să spun că e un lucru pozitiv. Dar în momentul în care ai un corp profesoral care în cea mai mare parte a lui, din nou, nu vreau să generalizez aici, dar în cea mai mare parte a lui este învechit în metoda de predare, abordarea pe care o are față de elevi și așa mai departe, inteligența artificială o să-i înlocuiască complet. Pot să explic un pic. Da, sunt elevi, vreau să aflu ceva despre un domeniu. Mi-e mult mai ușor să întreb GPT și o să aflu informație rezonabil de bună despre domeniul respectiv. Dacă nu am un partener de discuție în profesorul meu pentru a discuta aspectele respective, pentru a gândi critic despre ele. Probabil că nu o să mai caut pe profesorul respectiv. Evident, nu mai am nevoie de nimic de la el și școala devine doar ceea ce e și la momentul ăsta. Un loc nu e un loc de învățare, un loc de certificare a unor lucruri pe care le-am învățat în altă parte, în meditații sau cu inteligența artificială. Dar tu vrei ca școala să fie locul în care oferi educație, nu doar în locul în care oferi certificare.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. În ultimele două rezultate ale testelor PISA, Estonia ne-a spus că este pe primul loc și a crescut.
8: Da.
6: Reformele au fost făcute acum 20 de ani în educație majore.
8: Da.
6: E o durată.
8: Atât de mult durează o reformă în educație. Uneori sunt întrebați, sau alți colegi de-ai mei sunt întrebați, ce pot face eu azi ca să văd peste un an sau doi ani schimbări în educație? Și eu spun, probabil nimic. Da? Asta nu înseamnă că nu trebuie să faci nimic, da? Dar nu o să vezi nimic peste un an sau doi. Durează. A durat 35 de ani în jos pe tobogan ca să ajungem aici, nu o să dureze 35 de ani să ajungem înapoi unde am vrea să fim, dar cu siguranță nu o să dureze un an sau doi. Și noi avem, dacă vreți, un exemplu. Istoria ne învață multe, ne arată multe din aceste lucruri. Avem aici pe pielea noastră, România a trecut prin reforme educaționale, reformele consecutive ale lui Spiru Haret, care nu au arătat foarte repede impact. Da? Dar undeva 15-20 de ani mai târziu, după reformele lui de la începutul secolului trecut, am avut acea explozie de intelectuali din interbelică, jumătate din ei copii de țărani. Dar fear of change, ca să zic așa, da? Ținta reformelor lui Spiru Haret, sigur a avut mai multe acolo, dar principal a fost ducem școala la sat. Da? Și asta s-a repercutat, apoi da, s-a văzut impact asupra educației în sensul evocat de mine înainte. Deci da, cam atâta durează, aș zice, probabil cel puțin o generație, 12 ani.
6: Ce a făcut Estonia acum 20 de ani?
8: A pariat pe mai multe lucruri. Acum, Estonia nu e neapărat un exemplu foarte bun pentru România. Sunt alte două țări cu care m-aș compara mult mai abitir. Le numesc aici ca să explic de ce. Estonia e o țară mică, puțin mai mică decât Bucureștiul, ca volum al populației. Și e mult mai greu să învârți un petrolier mare pe o mare agitată, da, decât o bărcuță mică. Națiunile cu care aș compara mai degrabă și ele au creștere, ar fi Polonia și Turcia, probabil. Turcia este cel mai bun exemplu din actuala ediție a PISA. Deci țări mari, cu un trecut agrar, cu credințe foarte puternice da, Polonia sunt, sigur, polonezii sunt catolici, nu sunt ortodoxi ca și noi, dar cu credințe puternice, de aceea sunt țări foarte puțin protestante, ca să zic așa, și vă dați seama, încotrobat cu verbiajul ăsta. Bun, înapoi la Estonia. Eu cred că dacă mă uit la reformele de educație care au avut succes și le compar cu cele care n-au avut succes, și avem suficient de multe exemple între țările care participă la PISA, reformele care au succes sunt reforme care își iau cel mult una sau cel mult două aspecte asupra cărora să acționeze. Finlanda, când a început reformele sale în educație la finalul anilor 50, a avut o obsesie: calitatea dascălilor. Estonia a mers pe exact aceeași obsesie, da? Calitatea dascălor. Intri foarte greu în sistem, îi plătesc foarte, foarte mult. Dacă îi plătești foarte, foarte bine, dar nu îi plătești foarte, foarte bine pe toți cei pe care ai în sistem, da? Îi selectez cu foarte mare grijă. Examenul de intrare în profesură iese mai dificil decât examenul de intrare în magistratură. Da? Banii pe care îi primești sunt mai mulți decât îi ia un judecător. Da? Cumva adun crem de la crem. Atunci cei mai buni oameni pe care poate societatea ta să-i ofere, le oferi ceva și fiindcă îi adun pe cei mai buni și le oferi ceva, asta le dai autonomie apoi și asta se va vedea la nivelul elevilor.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
3: sunteți la cină. Emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
0: Ne-am întors, suntem la cină în această seară cu Carmen Brumă. Să știi că foarte puțin mai e până la sfârșit, că așa e în televiziune. Apropo, ți-e dor?
1: Nu știu ce să-ți răspund.
0: Okay. Așa e în televiziune, spațiul e limitat.
1: Când mi se face dor, uite, accept o invitație, mă mai duc la niște prieteni și îmi trece dorul. Am un proiect care mă entuziasmează mult mai mult decât asta cu televiziunea, dar recunosc că e domeniul în care m-am format, care mi-a adus multe satisfacții.
0: Care-i și proiectul? Că n-am să trec.
1: Tot lucrul ăsta, tot ce ține de nutriție și comunicarea în nutriție, îmi doresc să fac asta la un nivel profesionist și mulți ani de acum încolo.
0: Spune-mi, te rog, în școală învățăm așa ceva? Că nu mai știu.
1: Sper că vom învăța. Deocamdată nu este materie obligatorie, dar sunt foarte multe proiecte și e posibil să avem și nutriție în școli, din câte am înțeles. Nu am informații foarte concrete și sigure, dar eu sper.
0: Care a fost cel mai greu moment din viața ta?
1: Când a murit bunica mea. Cea care m-a crescut o bună perioadă din viață și care, nu vreau să intru foarte mult în detalii, a murit în urma unei boli cumplite pe care a dus-o cu foarte multă onoare și putere pe picioare până în ultima clipă și care a sperat până în ultimul moment că nepoata ei favorită va veni cu o soluție. Și ea n-a putut.
0: Bine, nu vreau să te întristez, mai degrabă să te înveselesc, rugându-te să ne oferi la cină o amintire cu bunica ta, o amintire dragă ție. Ce-ți vine acum în minte?
1: Am foarte multe, pentru că, uite, suntem la cină și asta e primul lucru care mi-au venit, amintiri olfactive, mirosuri, mirosul de pâine coaptă în cuptorul de lut, cu coajă din aia groasă care are un miros specific, salata de vinete cu roșii coapte pe care o făcea ea, tocănița de cartofi, la fel făcută pe plită cu foc de lemne, brânza pe care o făcea imediat după ce mulgea oile și...
0: Unde stătea bunica?
1: Într-un sat de pescari care există și astăzi pe malul Dunării și care se numește Vadoi. Acolo am copilărit eu.
0: Deci acolo era la țară la bunici?
1: Acolo era la țară și acum este la țară la mine. Așa am numit întotdeauna locul ăsta, la țară la mine. Pentru că cumva m-am simțit, deși eu am fost bucureștean, că m-am născut în București și am trăit în București, eu am simțit că am aparținut mai mult acelui loc. Mirosul de acolo, mirosul de Dunăre, mirosul de foc în soba de teracotă. Sunt lucruri care au rămas în mintea mea, în sufletul meu.
0: Mulțumesc!
1: Și eu.
0: Când ai plâns ultima dată? Ești acea persoană care își dă voie din când în când să fie vulnerabilă?
1: Am renunțat la a mă abține. Plâng când îmi vine. Plâng de emoție, plâng și de frustrare, plâng de supărare, plâng. Nu știu să spun când a fost, dar... Uite, acum câteva zile, când după o lună și jumătate de învățat în care m-am făcut una cu scaunul, adică nu m-am mișcat și am reușit să iau acest examen de admitere la Facultatea de Nutriție și Dietetică din cadrul MFCD, un examen foarte greu, cu grile care au fost date și la medicină ca nivel de dificultate, mă refer, am reușit să intru a 19-a din 125 de candidați la buget, adică
0: pe
1: fără
0: loc
1: taxă.
0: Cu buget,
1: da, pe loc cu buget.
0: Pe cine ai sunat prima dată?
1: Păi n-am apucat să sun eu, pe nimeni m-a sunat tata, care rezultatele s-au afișat online pe site, iar când i-am spus lui taică-mă, uite-te pe site, taică-mă n-a făcut altceva.
0: F5 sau cum se mai...
1: Non-stop. Și evident că m-a sunat și am apucat să mă uit eu. M-a sunat și mi-a spus, ai intrat, ești la buget.
0: Și atunci ai plâns.
1: Da, atunci mi-au dat lacrimile, da.
0: Care este cea mai mare nesiguranță a ta? De ce ți este foarte, foarte frică?
1: Păi sunt mai multe. Mi-e frică de orice înseamnă boală la copil, orice ar putea să pățească el. Asta e principala mea frică, clar. Tot ce e în legătură cu copilul.
0: Care este acea preocupare a ta la care n-ai disciplină deloc? Există așa ceva? Sau ești un om disciplinat, ordonat, ca la carte, ca tata?
1: Eu, în general, sunt cam militar de carieră în viața mea. Adică la mine somnul e somn. La 9:30, când se culcă găinile, ne culcăm cu găinile, ne sculăm cu găinile. Să ne înțelegem, nu? La 9:30, la 5:30 sunt în picioare.
0: La 5:30 ești în picioare?
1: Da. Păi dacă mă culc la 9:30, cât să doarmă un om?
0: A, deci tu nu te uiți la Mircea, la televizor?
1: Niciodată, crede-mă, păi nu e. Nu prind.
0: Ce ai vrea să moștenească Vlad de la tine, ce să moștenească de la Mircea?
1: Îmi doresc să moștenească de la mine disciplina, capacitatea de a se concentra pe un scop, determinarea și nu e suficient.
0: Și de la el?
1: Talentul.
0: Este ultima întrebare, o adresez de regulă tuturor invitaților la cină. Ce ți-ar face viața mai frumoasă decât este astăzi?
1: Niște vacanțe.
0: Unde să fie vacanța perfectă?
1: Peste totuși, știi câte locuri am ratat? Pentru că aveam nu știu ce proiect, pentru că... Oriunde nu am fost încă, acolo.
0: Încă o dată, mulțumesc foarte mult, felicitări pentru tot ce faci,
1: mulțumesc.
0: Succes la școală și, dacă ți-a plăcut, mai poftește pe la noi.
1: Mulțumesc cu drag.
0: Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, tot în weekend, sâmbătă seara, la Digi24. Pe curând!

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Viorel Dragu.
4: Sau mai bine zis, Vio.
3: Ai observat o diferență între publicul din Moldova, cel din Banat, cel din Crișana?
5: Vest, da.
3: Est, sud, care e mai... nu știu dacă să zic mai mișto sau care
5: mai
3: e mai...
5: Mișto. E foarte complicat. Mi se pare că cei mai amuzanți oameni sunt în Moldova și atunci e mai greu în Moldova din motivul ăsta. Pentru că ei chiar sunt fani. Părerea mea că cei mai amuzanți oameni români sunt moldoveni. Uh-huh. Un umor nu fiind smart, un umor foarte autentic.
3: Uh-huh. Uh-huh.
5: Mi se pare că moldovenii în general sunt cei mai... nu vreau să zic neprefăcut, dar sunt foarte autentici. Mi se pare că ardelenii, acum dacă să fac prieteni, mi se pare că au chestia asta de a încerca să fie, nu știu, într-un anumit fel sau mai mișto, să zic așa, mai fain. Ardelenii okay, vor da, să fie fain. Și unii sunt, foarte mulți sunt, dar la unii se simte că mai degrabă vor să fie fain. Și de asta.
3: Ai avut un show de stand-up pe tema asta cu regiunile din țară? Uite, ți-am dat o idee,
5: da,
3: vezi?
5: Da, nu, pentru că...
3: Ce pleacă de la Digi ajunge pe marile scene.
5: Știu, dar normal că mare parte și oameni trebuie să înțeleagă. Normal că niște generalizări trase de păr, normal că sunt o grămadă de oameni care sunt foarte fani în Ardeal sau bla bla bla sau invers. Adică eu am zis în mare așa și lumea trebuie să înțeleagă. De nu toată lumea, unii.
3: Bun, da.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
2: Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
3: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Hai mulți prieteni. Mă gândesc așa că jobul ăsta poate te ajuta să ai oameni și în afara scenei, foarte mulți în jurul tău.
5: Asta, dacă e ceva ce am făcut cât de cât bine, a fost chestia asta cu prieteni. Mai tot timpul am avut prieteni și am fost destul de sociabil. Asta da, da și sunt ok cu ce să am prieteni. Dar da, pot să zic că am mulți prieteni și foarte ok, foarte mișto ca oameni, da. Asta așa mi se pare mie, da.
3: Ți-e frică de ceva? Sau care e cea mai mare frică ta? Pe scenă sau în afară? Uite, pentru mine, în direct, așa? Întotdeauna mi-este teamă
5: când
3: de momentul
5: live.
3: În care... Da, nu contează live sau nu, să nu rămân fără voce, să nu fiu răcită, să nu răgușesc, să nu rămân fără voce în momentul în care sunt la televizor. Mi s-a întâmplat, asta este îngrozitor.
5: S-a întâmplat?
3: Da, am rămas cu o traumă. Da, este groaznic, da. E groaznic.
5: Da.
3: Alte frici, nu cred că
5: am. Numai?
3: Nu. Și înțeleg că asta e tratabilă, deci sunt... Bine.
5: Da, să e super bine. În fine, sau nu vrei să zici alte frici. Dar
3: pentru episodul 2, scena deschisă, păstrez.
5: Da, de o grămadă, dar adesea nu prea le dai atenție, adică na, mergi mai departe. Asta cu scena cred că nu tot legat de familie, pentru că în ce privește persoana mea sau așa, nici n-am cine știe ce imagine de apărat, știi? Și dacă n-am de pierdut, eu cred că am de pierdut, dar vreau eu să cred că da, nu știu, poate, dar în același timp dau seama că la fel de bine poate să ducă tu, adică să fac o gafă cândva și să decidă oamenii, bă, stai că ăsta e un dobitoc. Sau poate sunt și nu-mi dau seama, știi, și oamenii să vină, stai așa, gata, nu mai halim pe ăsta. Și să rămân fără job și, da, mă duc la Buzău și să fie ok.
3: Ți-ai păstrat accentul, n-a plecat cu totul.
5: Nu înțeleg
3: și
5: asta cu accentul.
3: Și este un farmec, mie îmi place.
5: Mă bucur, eu nu înțeleg asta cu accentul în Buzău, eu cred că doar eu l-am. Cu Buzău...
3: Nu.
5: Da?
3: Nu, chiar dacă este la limită, știu și discuția, să nu intrăm și în această discuție, este Buzău partea Moldovei sau nu.
5: Normal că nu e, dar știu că avem o leacă.
3: Da.
5: Oleacă este în Buzău, dar în rest, cu accentul, adică sunt foarte mulți care nu-l au, nu știu de ce eu l-am, dar sunt mulți oameni din Buzău care nu au accent, nu știu, sau, știți voi altceva?
3: să ne scrie telespectatorii.
5: Da. Să ne scrie, emisiune. Pentru că nu, în continuare mi se pare, băi, și 100 de kilometri, nu e Moldova, 100 de kilometri, de la Milcov în sus.
3: Afin. Se întâmplă lucrurile.
5: Și asta e chestia care mi se pare că mulți mi-o zic și, a, că Buzău e în Moldova, ca și cum, ha, te-am prins. Și zic, ok, și dacă ar fi să fie foarte mulți prieteni de-ai mei sunt moldoveni și sunt foarte tari moldoveni, adică nu e ca și cum, a, nu, nu, nu, că nu e Moldova. Tu, ok, ar fi super să fie.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
3: Facem schimb, vorbim despre sport.
4: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
6: Ne vedem și la jurnalul Orei Urbane.
4: Într-un studio în altul, privim lumea dintr-un unghi diferit.
3: Mi se pare minunat pe
4: aia. Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
3: E bine.
4: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.

0: Ora 22, un nou jurnal. Hoț urmărit pe străzile capitalei. Bărbatul este bănuit că a intrat într-o curte din sectorul 6 și a furat mai multe bunuri. Când polițiștii au încercat să-l prindă, individul i-a amenințat cu un cuțit și apoi a fugit. Agenții au tras mai multe focuri de armă pentru a-l opri. A fost prins în cele din urmă, iar acum își va petrece următoarele 30 de zile în spatele gratiilor. Isabela Neagu are toate datele.
1: Bun găsit, totul a început în momentul în care o persoană a sunat la numărul de urgență 112 și a reclamat faptul că un bărbat a sărit gardul unei locuințe din sectorul 6 al capitalei și a furat mai multe obiecte de pe terasă, locuință în care se afla inclusiv proprietarul în acel moment. Oamenii legii au venit la fața locului și au început căutările, au depistat un bărbat care corespundea semnalmentelor indicate de persoana care a sunat la 112 în momentul în care au încercat să îl imobilizeze pe făptaș. Acesta a scos un cuțit cu care a început să-i amenințe pe polițiști. Nu s-a oprit aici, a continuat să fugă, moment în care oamenii legii au decis să tragă mai multe focuri de armă de avertisment. Au profitat de un moment de neatenție al făptașului, atunci au reușit să îl imobilizeze. A fost condus la secție, iar acum este cercetat pentru ultraj.
0: Legea care ar trebui să pedepsească mai dur crimele comise asupra femeilor este în vigoare, dar nu poate fi pusă în aplicare. Au trecut mai bine de 5 luni de la promulgarea legii femicidului, însă guvernul nu a adoptat încă metodologia necesară.

0: Digi24 a făcut solicitări la guvern și la toate instituțiile care ar trebui să aibă atribuții în acest sens pentru a înțelege unde a apărut acest blocaj. Până acum însă avem răspunsul Ministerului Justiției, a transmis pentru Digi24 că nu este responsabil de această metodologie, însă a indicat că aceste atribuții revin la educație și la muncă.
1: Stegarul DAC, un susținător al lui Călin Georgescu, prezent adesea la protestele organizate în sprijinul acestuia, a fost arestat preventiv. Bărbatul este acuzat că a lovit un jandarm în timpul protestului din fața arestului central, acolo unde este ținut fostul candidat la prezidențiale, arestat pentru 30 de zile într-un dosar de înșelăciune. Incidentul a avut loc vineri seară. Potrivit anchetatorilor, stegarul DAC l-ar fi lovit cu mâinile în spate pe jandarm, în timp ce acesta asigura ordinea la protest. Jandarmii au chemat poliția, iar bărbatul a fost dus la secția 14. Stegarul DAC are 59 de ani și este cercetat pentru ultraj. El se afla deja sub control judiciar într-un alt dosar. Tragedie în Munții Făgăraș. Un turist a murit după ce a alunecat și a căzut 200 de metri. Accidentul a avut loc în zona Iezerul Caprei. Salvamontiștii din Sibiu și Argeș au intervenit imediat, dar nu au mai putut face nimic. Bărbatul avea 66 de ani și era din București. Trupul său a fost preluat cu elicopterul și a fost predat medicilor legiști. Misiune contra cronometru într-o localitate din Bistrița Năsăud pentru salvarea unui muncitor prins sub un mal de pământ. Bărbatul a fost scos după 4 ore de intervenție. Vă avertizez că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
2: Nu te sprijini de departe.
3: Ce pot?
4: Aia.
2: Nu.
3: Pot.
2: Larga.
1: Muncitorul de 45 de ani lucra la rețeaua de canalizare din localitatea Nepos când a fost acoperit de pământ aproape complet, iar unul dintre picioare i-a rămas blocat între conductele de canalizare și pământ. 20 de pompieri și cadre medicale cu 10 mijloace de intervenție s-au chinuit ore în șir să-l scoată. Victima a fost ulterior preluată de medici și dusă la spital.

10.000 de oameni au ieșit din nou în stradă în Spania ca să demonstreze pentru dreptul la locuință și față de manifestațiile de ieri. Acum au apărut și primele violențe. Imaginile vin din Valencia, unde protestatarii au forțat gardurile amplasate de poliție, au încercat să pătrundă în clădirea în care se desfășura un congres imobiliar, dar au fost opriți cu gaze lacrimogene. Furia spaniolilor a fost reînnoită de faptul că parlamentarii au respins două proiecte de lege care ar fi oferit o protecție mai mare pentru chiriași. Mobilizarea masivă a fost declanșată de evacuarea unei femei de 87 de ani din apartamentul în care locuia de 7 decenii, după ce compania care l-a cumpărat i-a mărit chiria cu 275%. Lipsa locuințelor accesibile este una dintre principalele probleme sociale în Spania. Una dintre cauze ar fi că platformele de cazare și fondurile de investiții au cumpărat multe proprietăți și au redus oferta pentru localnici. Un detaliu din cariera copilotului de la bordul avionului Fly Dubai ridică mari suspiciuni anchetatorilor. Copilotul, care era din Oman, unde a lucrat la compania aeriană națională, a primit interdicție de zbor în țara sa pentru că, atenție, a adoptat opinii extremiste. Cu toate acestea, ulterior a fost angajat de Fly Dubai cu sediul în Emirate. Nu e clar în ce măsură i-a fost verificat trecutul. Primele concluzii în ancheta deschisă în cazul încercării de prăbușire a zborului de pasager Dubai-Tel Aviv indică un act terorist pus la cale de copilot. Și vă avertizez, sunt detalii care vă pot afecta emoțional. Bărbatul a folosit toporul de urgență din cockpit pentru a-l ataca pe pilot, spun procurorii din Emiratele Arabe Unite. Deși apucase deja să trimită avionul într-o coborâre abruptă, pasagerii și echipajul au reușit să-l oprească. Atacul a creat o criză în transporturile aeriene din Orientul Mijlociu. Emiratele Arabe Unite au anulat toate zborurile către Israel și au dat peste cap planurile a mii de pasageri. Coșmar în Spania, unde în doar câteva ore ploile torențiale au blocat orașe întregi în estul și centrul țării, au căzut peste 140 de litri de apă pe metru pătrat, iar vitura a năvălit în locuințe, unde a ajuns și la un metru înălțime.

0: O femeie a murit și zeci de oameni au fost salvați în mijlocul apelor. Date de ultimă oră primim chiar acum de la Alin Petrică.
1: Bun găsit, meteorologii nu aduc vești bune pentru spanioli, mai ales pentru cei din estul și centrul țării, pentru că este prelungită avertizarea cod roșu și portocaliu de ploi abundente și risc extrem de inundații. S-a întâmplat deja acest lucru în regiunea Albacete, din centrul țării, acolo o localitate de numai 20.000 de locuitori a fost acoperită pur și simplu de ape după ce a fost o rupere de nori care numai câteva zeci de minute a adus 200 de litri pe metru pătrat. Din păcate, o femeie de 102 ani a murit surprinsă de apă în casa ei. Alte 5 persoane sunt căutate de pompieri în speranța că sunt încă în viață, iar 90 de persoane au fost salvate in extremis din mașinile și casele lor, surprinse de viitura care s-a format în toată regiunea de est, dar și în centru sunt în continuare zeci de drumuri locale și regionale blocate și o autostradă din Murcia a fost blocată. De asemenea, pe aeroportul din Murcia, apa a acoperit pista și a dus la devierea mai multor zboruri naționale. Este o situație care se va menține, așa spun meteorologii, până cel puțin luni.

0: Valori neobișnuite de mari pentru perioada din calendar. Temperatura maximă va ajunge până la 26 de grade Celsius, spun meteorologii.
1: Sfârșitul de săptămână aduce vreme stabilă în țara noastră, o vreme frumoasă, cu un cer mai mult senin. Este adevărat că în cursul dimineților se va forma puțină ceață, cel mai probabil în zona Transilvaniei, prin depresiuni, și tot acolo și ceva brumă. Însă, legat de regimul termic, acesta se va menține apropiat, ba chiar mai ridicat decât în mod normal la această dată. Vom înregistra valori în general între 18 și 26 de grade, iar cele mai scăzute în timpul nopților, adică valori ușor negative, sub 0 grade, tot în partea de est și sud-est a Transilvaniei, unde, cum spuneam, să se mențină și condițiile de brumă, inclusiv în zona capitalei. La sfârșitul acestei săptămâni așteptăm maxime de 23-24 de grade, iar la începutul săptămânii viitoare acestea vor tinde spre 25-26 de grade.
0: Cu cât înaintăm în vârstă, cu atât avem impresia că timpul trece mai repede. Este o senzație pe care cercetătorii încearcă să o explice prin felul în care creierul procesează și păstrează informațiile. Rutina are și ea un rol important. Zilele care seamănă între ele lasă mai puține amintiri distincte. Un trend viral încearcă acum să facă trecerea timpului vizibilă. De ce copilăria părea atât de lungă, iar acum anii par să zboare? Vedem în materialul următor.
2: 365 de nasturi, câte unul pentru fiecare zi a anului. Ideea a devenit virală pe rețelele sociale după ce o tânără și-a propus să transforme fiecare zi într-un obiect pe care îl poate vedea și atinge. La finalul anului, cei 365 de nasturi arată, la propriu, cât de repede s-au adunat zilele. Ora are însă tot 60 de minute, iar ziua tot 24 de ore. Ceea ce se poate schimba este felul în care percepem trecerea lor, iar senzația devine familiară pentru mulți odată cu vârsta.
3: Luni, marți, o săptămână, o lună și parcă dintr-o dată încă un an. Timpul nu trece mai repede, însă specialiștii spun că pe măsură ce înaintăm în vârstă, creierul nostru îl poate percepe diferit. Iar rutina ar putea fi unul dintre motivele pentru care avem senzația că anii zboară.
4: Creierul nostru înregistrează timpul nu ca un cronometru, ci prin calitatea, cantitatea, informațiile noi pe care le stochează. Și atunci când suntem copii sau adolescenți, aproape totul este nou, învățăm concepte, experimentăm locuri noi, relații, senzații pentru prima dată și creierul e nevoit să aloce foarte multe resurse cognitive.
2: O altă explicație a fost propusă de fizicianul român Adrian Bejan, profesor la Duke University. Simplificat, ochii și creierul pot fi comparați cu un aparat foto. În tinerețe, mintea primește mai multe imagini într-un anumit interval. Odată cu vârsta, ritmul în care aceste imagini sunt procesate scade. Mai puține cadre în același interval pot contribui la senzația că timpul trece mai repede. Senzația se regăsește și în răspunsurile oamenilor. Pentru unii, explicația este rutina. Pentru alții, dependența de telefon.
4: Odată ajungi la vârsta adultă, viața se organizează în jurul rutinei. Atunci munca, drumurile, sarcinile sunt repetitive și pentru a economisi energie psihică, creierul automatizează aceste procese și atunci o zi este asemănătoare izbitor cu altă zi. Și creierul nu mai înregistrează detalii noi și atunci el trece pe pilot automat.
5: A trecut foarte repede. A fost un an în care am terminat și cu licența și m-am apucat și de chestii noi și a trecut repede, na.
6: Ce crezi că face ca timpul să se simtă că trece atât de repede?
5: Ăsta face să treacă timpul foarte repede. Consumăm foarte mult timp, stăm pe telefon și asta mi se pare că e un lucru. Și pierdem foarte mult timp în scroll.
6: Da, e și aceasta cu tehnologia, dar cred că ne-am obișnuit foarte mult și cu rutina pe care o avem.
7: Mereu suntem pe fugă, mereu avem ceva de făcut.
8: Suntem prinși cu treaba de multe ori și nu ne mai dăm timp liber nou.
2: O vacanță, un loc nou sau o experiență trăită pentru prima dată pot face o perioadă să pară mai bogată în amintiri.
0: Zeci de elevi de la licee și colegii tehnologice din toată țara și-au pus la încercare talentul culinar la prima ediție a competiției Școala de Gust, organizată la Oradea. Tinerii nu sunt încă bucătari profesioniști, dar pentru câteva ore au lucrat ca într-o bucătărie adevărată, contra cronometru și cu un juriu de profesioniști cu ochii pe ei la fiecare mișcare.
2: 15 echipe din 7 județe au intrat în competiție. Pentru elevi, presiunea a fost cea mai grea probă.
9: Se putea și mai bine, suntem destul de mulțumite.
10: Care dintre componente v-a dat cele mai mari bătăi de cap?
9: Cred că mușculețul de porc.
10: De ce?
9: Pentru că a fost destul de greu de gătit la tigaie, în mai mult ulei.
11: O să avem un pește, un pateu de păstrăv afumat și o să avem și niște garnituri.
12: El se ocupă de felul principal de carne și eu de garnituri.
2: Tinerii au avut ocazia să învețe de la profesioniști ce se cere într-un restaurant și cât de pregătiți trebuie să fie ca să intre în această industrie.
13: Sunt salarii și de 7.000 de euro net în România pentru șefi români. Nu trebuie să fie expat. Din contră, cred că am început să atragem foarte mulți șefi buni de afară.
2: Juriul nu a evaluat doar preparatul final.
14: Aici intră mult parte de organizare, parte de time management, igienă, wastage, tehnica de lucru, cum îți împarți responsabilitățile, cum comunici și cum ai grijă, bineînțeles, de siguranță.
15: Ne bucurăm că putem să primim la Oradea elevi, profesori și mentori din întreaga țară, să învețe unii de la ceilalți, să concureze unii împotriva celorlalți și să se inspire unii pe ceilalți, de ce nu?
2: Finala națională a concursului a fost organizată după standarde World Chefs, cu jurizare făcută de profesioniști români și internaționali.
0: Negocieri de pace în Ucraina, cu petrolul pe masă, discuțiile ar include un acord petrolier de miliarde de dolari între Rusia și Statele Unite. Asta scriu jurnaliștii de la New York Times, care spun că de pe urma negocierilor ar profita oameni de afaceri din Orientul Mijlociu, care au legături cu Steve Witkoff și Jared Kushner. Potrivit articolului, acordul vizează zăcăminte petroliere, rafinării și benzinării din întreaga lume deținute de Lukoil. New York Times scrie că subiectul a fost discutat de Vladimir Putin cu trimișii speciali ai lui Donald Trump la întâlnirea de la începutul lunii trecute. Liderul de la Kremlin ar fi propus încheierea acestui acord ca o modalitate de a demonstra că Moscova poate face afaceri cu Washingtonul. Un al doilea pod important din Kiev a fost lovit în cel mai recent atac rusesc. Explozia a avut loc dimineață, la doar un minut după ce a fost dată alerta de raid aerian. Din fericire, deflagrația nu a fost atât de puternică încât să provoace prăbușirea podului, însă a deteriorat carosabilul și cablurile de troleibuz. Traficul a fost complet paralizat, Putin intensifică atacurile asupra infrastructurii critice din capitala Ucrainei și pare că atacarea podurilor face parte din noua sa strategie. Ieri un alt pod important de peste Dnipru a fost vizat de drone rusești.

Sunt Bogdan Crețu, predau la Literele Universității Ieșene și sunt scriitor și am să vorbesc despre impactul pe care arta contemporană experimentală are asupra spațiului public și asupra oamenilor obișnuiți care locuiesc acest spațiu public. Niciun obiect artistic plasat în spațiul public nu este doar un obiect de artă. El mută pentru toată lumea și un mesaj care poate fi identitar, poate fi politic, poate fi ideologic, poate fi comunitar și așa mai departe. Ne creăm comunități în jurul acestor monumente de artă. Ori în momentul în care, pe un perimetru pe care toți îl traversăm zilnic, centrul unui oraș, apar lucrări de artă experimentală, foarte diverse între ele, foarte provocatoare, care ne obligă, într-un fel, să ne acomodăm, să ne punem întrebări, să vedem ce mesaj ne transmit. Cred că e un prilej foarte bun pentru fiecare să își pună aceste întrebări, să caute niște răspunsuri. Haideți să ne amintim că în Iași, acum 2 ani, cineva a vandalizat o statuie, pentru că îi se părea că aduce un mesaj deranjant în spațiu public. Ori astfel de lucruri se educă. Arta nu e numai pentru specialiști. Cred că ăsta este un mesaj foarte important. Arta trebuie să fie pentru orice om, mai ales când ea este plasată în piața publică. Un rol foarte important pe care arta poate să-l aibă astăzi este să ne deschidă mințile, să ne provoace, nu neapărat să ne confirme, nu neapărat să ne mângâie, nu neapărat să... știu eu, să ne lase cu aceleași idei cu care am venit. Ori, faptul că în zilele acestea, în Iași, discutăm despre instalații, despre happening-uri, despre expoziții de pictură, de sculptură, că sunt aduse în prim plan și aceste provocări pe care tehnologia AI le aruncă asupra noastră, cred că e o șansă foarte mare pentru fiecare să plecăm acasă nu cu niște răspunsuri ferme, ci cu niște gânduri care trebuie prelungite, cu niște probleme care, sigur, or să lucreze în noi. Cu atât mai mult cu cât trăim într-un spațiu, cel puțin așa cum este el distribuit prin, sau amenajat prin opere de artă, într-un spațiu conservator. Nu, ne plac statuile ecvestre, figurile de patrimoniu și așa mai departe. Și eu cred că e foarte bine să rămânem legați de toată tradiția asta, dar din când în când să o desolemnizăm printr-un dialog cu artiștii contemporani. Și aici e vorba de zonă de artă tânără, foarte tânără, din România și din străinătate, adică efectiv asistăm la o scenă deschisă la un dialog de tipuri de discurs și cred că n-avem decât de învățat și cu siguranță ne deschidem mințile cu acest prilej. Avem nevoie. Cred că rolul artei este să provoace fără să jignească, nu? Fără să intre într-un spațiu tabu, să zicem. Arta nu trebuie să fie cu minte. Arta asta trebuie să facă, nu neapărat să șocheze. Deși și ăsta este un instrument, dar întotdeauna ea trebuie să fie în avangardă și asta se întâmplă. E o formă de educație, nu una brutală, dar în orice caz e un fel de a scoate gustul public, să zicem, din amorțire. Arta ultracontemporană, experimentală, într-adevăr, nu e pentru oricine, dar nu trebuie să rămână nici într-un spațiu ultra-specializat. Adică eu cred că e nevoie de astfel de experimente în spațiul public. Ele oricum vin peste noi. Noi oricum suntem absorbiți de astfel de experimente pentru că toți trăim într-un spațiu public ultra-lărgit prin rețele de socializare și prin astfel de lucruri. Noi înșine devenim actanți într-un experiment social, poate fără să fim conștienți. Ei bine, când astfel de teme sunt asumate de arta contemporană, cred că asta ne pregătește într-un fel. Măcar ne face să ne punem niște probleme și să ieșim din limitele gustului nostru, să ne problematizăm certitudinile, e bine să nu rămânem blocați în același punct. Întotdeauna schimbările pornesc din zone mici. Nu majoritatea face schimbarea. Întotdeauna schimbările și dacă lumea avansează, asta se datorează unor comunități mici. Și cred eu că arta contemporană e o astfel de comunitate.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine Igor Kobilianski. Vorbeam puțin mai devreme înainte de pauză despre această legătură sau diferență între umorul românesc și cel moldovenesc. Se apropie sau nu?
2: Bine, generic vorbind, în momentul în care îl încadrăm în, sau orice discurs încadrat într-o categorie, cum ar fi umorul, deja am spus cam totul. Dar cred că micile deosebiri sunt la... Cred că umorul moldovenesc este mult mai de situație și cel românesc este mult mai textual, să zic așa. Asta se vede foarte bine din bancurile pe care le aud în Moldova și le aud aici. De cele mai deseori, sau de foarte multe ori, bancurile românești cumva sunt bazate pe, nu știu, pe textualitate, pe o replică a lui Bulă care este haioasă, în partea aialaltă, pe o situație care este haioasă și asta este probabil unica deosebire. E, habar n-am, e mult mai de caragiale, dacă vrem, umorul din această zonă, iar în Moldova, cred că s-a împrumutat la un moment dat din umorul rusesc foarte mult, care e mai pe acțiune, să zic așa.
1: E greu să faci un film care să prindă și la publicul din Moldova și la publicul din România în același timp?
2: E greu, cum spuneam, să faci film în orice situație. Contează calitatea, pentru că și umorul textual, să zic, dacă este de calitate, atunci îl vede toată lumea. Dar interesant lucru ce am observat cel puțin este faptul că dacă, câteva filme moldovenești mai prind la publicul românesc, viceversa nu e. Umorul românesc sau comediile românești nu sunt foarte bine mușcate în partea aialaltă. Se râde mai puțin. N-am o explicație neapărat foarte fermă, dar e doar așa, la nivel observațional. Probabil că e un anumit fel de a rosti sau pune în propoziție niște cuvinte, niște expresii care sunt mai puțin utilizate în partea aialaltă și atunci dispare pentru ei, necunoscând de fapt semnificația expresiilor, dispare și, sau, mă rog, se mai...
1: E ca atunci când faci o traducere și adaptare și, după o comedie străină, practic.
2: Da, cam așa.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Mai aveți un motiv de mândrie, aș spune eu, acel centru de instruire, pentru că ați format foarte mulți medici, mulți medici care au venit la acest centru pentru trainingurile chirurgicale pe care le desfășurați acolo. Aș vrea să înțeleg puțin cum a pornit acest proiect, care, ce v-a adus către acest centru de instruire, nevoia sau dorința de a transmite mai departe ceea ce știți?
2: Am fost format într-un cadru în care a împărtăși era parte a regulilor principale. A fost parte a modului în care eu m-am format ca medic chirurg și ulterior am constatat cât de importantă este această latură a profesiei noastre. În medicină trebuie să te pregătești continuu, în mod particular pentru chirurgie ai nevoie de un antrenament permanent, dar astăzi în contextul noilor tehnologii se impune ca atunci când apar aceste tehnologii, primul contact să nu fie în sala de operație. Ai nevoie de un cadru real în care să te poți antrena, să poți identifica particularitățile unei astfel de tehnologii și ulterior să o poți aplica pacienților. Și atunci când ai considerat că ai ajuns la maturitate în a înțelege tehnologia respectivă, fie ea laparoscopică, asistat robotic, vei constata că sunt progrese noi în această tehnologie pe care ar trebui să ți le asumi. Și atunci nevoia de a avea un centru organizat, așa cum am văzut ca modele de inspirație în centrele academice de renume din străinătate, de a avea aici, alături de noi, aproape de noi, un centru în care să ne instruim și să ne instruim colegii, mi s-a părut a fi esențial. Și a fost de la început un centru fără circuit închis, un centru deschis național și mai ales internațional, acreditat de foruri renumite pentru educația în chirurgie și în care au fost antrenați într-adevăr mii de chirurgi. Uitându-mă în spate, cred că am creat o cultură de a împărtăși.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție Focus Europa. Eu sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți și astăzi. După cum probabil v-ați dat seama din această imagine, începem ediția cu o vizită la Londra. În timp ce mulți oameni vin aici pentru muncă, afaceri sau ca turiști, Tamisa atrage și un alt tip de persoane. E vorba despre o comunitate de căutători de comori care își murdăresc mâinile, săpând în istorie și căutând indicii despre trecutul țării. Flora și Jason se numără printre puținii norocoși care au permisiunea de a cerceta albia fluviului în căutarea unor obiecte pierdute de mult. Unele au sute de ani vechime și spun povești uitate despre trecutul regatului.
1: La umbra clădirilor moderne ale Londrei, o activitate veche de secole cunoaște o revenire spectaculoasă.
2: Este una dintre cele mai vechi pipe de tutun pe care le-am găsit vreodată.
3: Arată ca o ceașcă și o parte dintr-o farfurie din perioada lui Shakespeare.
1: Aceasta este căutarea prin mâl, mudlarking, un hobby în plină expansiune. Dar nu e ceva accesibil oricui, iar permisele de participare au devenit aproape la fel de râvnite ca relicvele descoperite. Aici, pe malul londonez al Tamisei. Odinioară, mudlarks erau săracii Londrei, care căutau obiecte și resturi pe care să le poată vinde. Astăzi, pasionați precum Flora pornesc în căutarea trecutului.
3: E foarte interesant. Știi, aici jos e casa cuiva de acum 2000-1800 de ani.
1: Ascunse printre pietre, Flora descoperă obiecte care au călătorit în timp. Ele spun poveștile londonezilor obișnuiți care au trăit și muncit pe acest râu.
3: E ca și cum te întoarce pentru foarte scurt timp în trecut ca să uiți de problemele și anxietățile zilelor noastre. Am obiecte despre care n-am știut ani întregi ce sunt, iar când reușești să afli, e o satisfacție uriașă.
1: Departe de malul râului, Flora își expune descoperirile la Catedrala Southwark. Vânzarea obiectelor nu este permisă. În schimb, festivalul anual de mudlarking le oferă pasionaților o privire asupra comorilor ascunse în Tamisa. Mudlarking a devenit foarte popular în ultimii ani, mii de oameni sperând să-i urmeze exemplul Florei. Dar pentru că cererea este atât de mare, există limite stricte privind numărul celor care pot practica această activitate. Sunt eliberate doar 4.000 de permise pe an, iar lista de așteptare a ajuns la un moment dat la peste 10.000 de persoane, printre ele și istoricul Dan O'Brien.
4: Acum sunt oarecum pierdut în mulțime. Sunt pe lista celor care și-au exprimat dorința de a fi luați în considerare, dar încă aștept și n-am mai auzit nimic de foarte mult timp. Așa că am fost mudlarker. În sufletul meu încă sunt mudlarker, dar nu am permis, așa că nu pot practica. Sunt doctorul Dan O'Brien, istoric al morții.
1: Deși studiază descoperirile mudlarkerilor, nu a reușit să-și renoiască permisul.
4: Aș avea enorm de câștigat ca istoric dacă aș putea practica din nou această activitate, să găsesc obiecte și să încep să reconstruiesc poveștile din spatele lor. Pentru că scriu și cercetez locuri care se aflau de-a lungul Tamisei, pline de oameni care pierdeau genul de obiecte pe care eu le găseam în râu. Așa că asta a adăugat o nouă dimensiune cercetării mele istorice și ar fi extraordinar să o pot recupera.
1: Aletea s-a înscris pe listă la scurt timp după deschiderea acesteia și așteaptă de aproape 2 ani.
3: Am întâlnit pe cineva care s-a înscris pe lista de așteptare la doar 20 de minute după deschiderea înscrierilor, iar permisul i-a venit abia după 6 luni, așa că mi-am spus că probabil m-am înscris în primele 20-40 de ore, deci poate că voi primi permisul în următorii 20-40 de ani.
1: La doar câteva minute de mers pe jos, de aici, Jason, pasionat de mudlarking, caută și el pe mal. Practic această activitate de 14 ani și a văzut cu ochii lui cum a devenit tot mai populară. Spune că pandemia a contribuit la transformarea acestui hobby, cândva de nișă, într-un fenomen de masă. Unii au descoperit o nouă legătură cu râul, alții au găsit o nouă perspectivă asupra greutăților prin care au trecut londonezii în trecut. În același timp, conturile de pe rețelele sociale, precum cel al lui Jason, au contribuit la creșterea audienței, care îi urmărește cu aviditate descoperirile spectaculoase.
4: Una dintre descoperirile mele preferate din această zonă este un pantof medieval. Este primul pantof al unui copil și a ieșit din mâl complet intact. L-am donat Muzeului Londrei. Este unul dintre cei mai vechi pantofi medieval găsiți vreodată în râu, într-o stare atât de bună. Are aproximativ 600 de ani și încă are șireturile.
1: Tamisa este un râu cu maree. De două ori pe zi, nivelul apei scade cu până la 70 metri, iar asta transformă zona într-unul dintre cele mai lungi și mai mari situri arheologice din Marea Britanie. Mâlul anaerob, lipsit de oxigen, păstrează obiecte la care te-ai aștepta cel mai puțin. Jason spune că tocmai caracterul unic al mâlului face esențială limitarea numărului de mudlarkeri.
4: Trebuie să ne asigurăm că activitatea e sustenabilă. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că aceste artefacte nu sunt luate cu nemiluita și că sunt păstrate pentru generațiile viitoare. Nu putem pur și simplu să lăsăm pe oricine să vină aici și să plece acasă cu o plasă plină de obiecte. Totul trebuie făcut într-un mod sustenabil și cred că am găsit acum un echilibru bun împreună cu autoritatea portului Londrei.
1: Autoritatea spune că, în timp, protejarea acestui mediu sensibil îl va face accesibil unui număr mai mare de oameni. Flora păstrează doar o parte dintre obiectele pe care le găsește, pe cealaltă le aruncă înapoi în râu, hotărâtă să păstreze istoria acestuia pentru viitor.

0: Suciu.
1: Dacă ați fost vreodată la Roma, știți că este unul dintre cele mai aglomerate orașe europene. La fel ca în multe capitale importante, traficul poate fi un coșmar și nu doar la orele de vârf. Navetiștii pierd timp prețios pe drum, adesea în mașini care poluează. Andreea are o misiune pe două roți, ca să schimbe situația. El încearcă să-i convingă pe cât mai mulți oameni să renunțe la autoturisme și să meargă pe bicicletă. O sursă de inspirație este Florența. Acolo autoritățile au găsit modalități creative de a încuraja acest lucru. Însă, deocamdată, Roma mai are un drum lung de parcurs.
2: De fapt, aici ar trebui să fie o pistă pentru biciclete. Și este una. Dar aceasta pur și simplu se termină. Să te deplasezi prin Roma într-un mod sănătos și ecologic e o adevărată aventură. Sau mai bine zis, o pacoste pentru oamenii care se încumetă să înfrunte traficul pe bicicletă.
3: Mașinile sunt parcate atât de aiure aici încât trebuie să merg pe trotuar și apoi să revin pe pista de biciclete, sperând că nu lovesc pe nimeni și că nu pățesc nici eu ceva. Avem nevoie de un plan radical pentru a transforma orașul și străzile. Nu e suficient doar să trasăm linii noi pe asfalt. Trebuie să revoluționăm însăși structura străzilor.
4: Devono essere rivoluzionate direttamente le strade.
2: Vorbim așadar despre o revoluție? Asta își dorește el. Ei bine, poate nu chiar o revoluție, dar responsabilul cu mobilitatea din Roma vrea cu siguranță să îmbunătățească situația. Planul este să reducă numărul oamenilor aflați pe străzi în același timp. Programul de lucru mai flexibil, împreună cu munca la distanță și spațiile de coworking, ar reduce traficul și ar face deplasarea la serviciu mai sustenabilă, dar și pistele de biciclete continue sunt esențiale.
3: Trebuie să schimbăm mentalitatea, iar responsabilul cu mobilitatea poate contribui la acest lucru. Nu este suficient să îmbunătățim infrastructura de transport a orașului. Trebuie să ajungem și în companii, școli și universități, pentru a promova un comportament mai sustenabil.
2: Are planuri ambițioase. În ciuda investițiilor recente, Roma rămâne mult în urma altor capitale europene în ceea ce privește infrastructura pentru biciclete.
3: Există trasee pentru biciclete deja finalizate și altele care încă trebuie planificate. Aici construim în prezent o nouă centură pentru biciclete lungă de 50 de kilometri.
2: În Florența lucrurile stau mai bine. Orașul avea o problemă cu traficul, dar a introdus un program menit să o rezolve numit Pedala Firenze Ti Premia, adică pedalează, Florența te răsplătește. Cei care folosesc bicicleta în deplasările de zi cu zi pot câștiga până la 20 de cenți pentru fiecare kilometru parcurs în limita 30 de euro pe lună. Fiammetta a participat la această inițiativă.
5: Acum am ajuns acasă, opresc monitorizarea în aplicație și uite, astăzi am strâns 40 de puncte. Sunt o persoană destul de leneșă, iar asta mi-a dat impulsul de care aveam nevoie ca să trec la bicicletă.
2: Ea spune că participanții foarte implicați pot primi recompense suplimentare de până la 100 de euro. Andrea Giorgio este omul din spatele programului.
5: Reacția locuitorilor din Florența a fost bună. Am plătit aproape 500 de mii de euro în ultimele 18 luni. Bicicliștii au parcurs de câteva zeci de ori o distanță echivalentă cu cea dintre Pământ și Luna și am redus emisiile de dioxid de carbon cu tone întregi.
2: Florența, un model pentru Roma. Andrea Passato speră că în curând va exista și aici un sistem de recompense pentru mersul cu bicicleta și că până atunci vor exista și suficiente piste pentru biciclete.
1: Europa îmbătrânește mai rapid decât oricare altă regiune a lumii. Pe măsură ce speranța de viață crește, la fel se întâmplă și cu numărul persoanelor care trăiesc cu demență. Iar asta înseamnă provocări majore pentru sistemele de sănătate, pentru familii și pentru piața muncii. Jurnaliștii Deutsche Welle au vizitat două centre de îngrijire, unul în Franța, celălalt în Germania, unde abordările privind îngrijirea unor astfel de persoane sunt aproape diametral opuse. În ciuda acestor diferențe, îngrijitorii Christian și Valentin au același obiectiv, să-și ajute pacienții să aibă o viață demnă.
5: Acum hai să aruncăm bila. Da. Aruncă-o și încearcă să lovești bila albă. Perfect.
2: În acest centru, persoanele cu demență sunt încurajate să facă singure cât mai multe lucruri, în timp ce în acest centru li se permite să nu facă absolut nimic. Două centre, unul în Franța, celălalt în Germania. Două abordări diferite ale îngrijirii persoanelor cu demență. Numărul celor care au nevoie de îngrijire specializată este în creștere, dar care abordare e mai potrivită? Să-i încurajezi pe rezidenți și să-i stimulezi prin diverse activități sau să-i lași pur și simplu să facă ce vor? Cum pot persoanele cu demență să trăiască demn?
3: Bună, Ryan!
5: Dormeam.
3: Îmi pare rău, te-am trezit?
5: Mă ia cu amețeală.
3: Pot să intru?
5: Da, sigur. De ce?
3: Sunt Valentin, îngrijitorul dumneavoastră.
2: În Dax, sud-vestul Franței, Valentin Ciu e obișnuit să se prezinte în fiecare zi acelorași persoane. Face parte din munca lui.
3: Bună dimineața, Elizabeth!
2: E îngrijitor într-o comunitate specializată.
3: E totul în regulă?
2: Toți rezidenții de aici suferă de aceeași boală, Alzheimer. Boala Alzheimer e cea mai frecventă formă de demență, reprezentând între 60 și 70% din totalul cazurilor. Provoacă degenerarea celulelor nervoase din creier. În stadiile incipiente se manifestă de obicei prin pierderi de memorie și dificultăți de orientare. În etapele mai avansate, persoanelor afectate le este tot mai greu să urmărească o conversație sau să îndeplinească sarcini familiare. Pe măsură ce boala progresează, apar adesea schimbări de dispoziție și de comportament. În stadiile finale, pacienții nu-și mai cunosc apropiații și au nevoie de ajutor în toate activitățile cotidiene. Valentin își face vizita de dimineață împreună cu colega sa, Lilu. Verifică dacă toți rezidenții sunt bine și le administrează medicamentele. Munca sa necesită empatie, inclusiv în cazul acestei paciente care se preface că doarme.
3: Mă auziți? Îmi puteți răspunde? Deschideți ochii, vă rog. Faceți-mi această favoare. Pot să mă așez? Evelyn.
0: Evelyn,
3: nu vă faceți griji, totul e în regulă. După felul în care a reacționat când am încercat să mă apropii de ea, e clar că nu va funcționa. Și nici nu vreau să-i încalc intimitatea, îi respect decizia.
2: În acest centru din Germania, al cărui nume s-ar putea traduce aproximativ prin oaza de leneveală, dreptul de a decide pentru sine face parte din filozofia îngrijirii. Aici rezidenții pot hotărâ singuri dacă și când vor să ia micul dejun, de exemplu. Pentru directorul Christian Löbel și echipa sa, acest lucru poate fi o provocare.
3: Ați mai dori ceva pe chiflă?
5: Da.
3: Altceva? Brânză, de exemplu?
5: Brânză? Chiar mă gândeam la asta.
3: Vă aduc o chiflă cu brânză.
5: Da, dar...
3: Vă aduc o chiflă cu brânză. Din nou, este vorba despre dreptul de a decide pentru sine. Era important să nu iau pur și simplu chifla cu gem. Știu că o decizie luată în urmă cu 5 minute nu mai este neapărat valabilă acum.
2: Să le permiți persoanelor cu demență să facă ce își doresc, chiar dacă asta înseamnă să nu facă nimic. Aceasta este ideea din spatele oazei de leneveală.
3: Aici avem o abordare diferită. Rezidenții sunt liberi să lenevească, să se relaxeze pur și simplu. Își pot organiza singur ziua. Avem desigur și limite. Trebuie să le asigurăm îngrijirea medicală și să le administrăm medicamentele.
2: Village Lande Alzheimer din Dax e primul și singurul sat dedicat persoanelor cu Alzheimer din Franța, deschis în 2020. Particularitatea sa este că cei 120 de rezidenți locuiesc într-un complex rezidențial în care se pot deplasa liber. Au la dispoziție un mic salon, o bibliotecă și un supermarket. Scopul este ca viața de aici să fie cât mai apropiată de cea obișnuită.
5: Nu îți poți da seama cine e îngrijitor. Toți angajații noștri poartă haine obișnuite, așa că nu poți identifica imediat cine este cine. Punem accent pe interacțiunea socială și pe participare, implicând voluntarii și familiile. Persoanele cu tulburări cognitive trăiesc adesea în centre închise. Nu sunt medic, dar cred că acest lucru le poate agrava problemele. Vrem ca acest loc să le ofere sentimentul că sunt acasă, cu multă culoare, lumină și natură. Se aud păsările cântând. Toate acestea pot avea un efect liniștit. liniștitor și pot contribui la reducerea anxietății.
2: Cecil Bertet coordonează programul pilot din satul dedicat persoanelor cu Alzheimer. Îngrijirea și asistența costă aici cu aproximativ 40% mai mult decât într-un cămin tradițional pentru vârstnici. 184 de euro pe zi față de 130 de euro. Autoritățile regionale acoperă costurile suplimentare. Un proiect de cercetare desfășurat în paralel a arătat că acest model permite economii în alte domenii.
5: În 2025 am îngrijit 30 de rezidenți până la sfârșitul vieții. În căminele tradiționale, aproximativ o treime dintre decese au loc în spitale. Îngrijirea oferită de noi este costisitoare, dar tot e mai ieftină decât spitalizarea.
2: Demența reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru sănătatea publică în societățile cu populație îmbătrânită. Doar în Europa, peste 12 milioane de persoane trăiesc cu demență. Până în 2050, se estimează că numărul lor va ajunge la aproape 20 de milioane, o creștere de 64%. Principalul motiv este creșterea speranței de viață. Pe măsură ce oamenii înaintează în vârstă, crește și riscul de a dezvolta această afecțiune. Demența este a șaptea cauză de deces la nivel mondial și unul dintre principalele motive pentru care persoanele vârstnice au nevoie de îngrijire pe termen lung. Iar implicațiile financiare sunt considerabile. În 2019, costul îngrijirii persoanelor cu demență s-a ridicat la aproximativ 1100 de miliarde de euro la nivel mondial. Până în 2030, se estimează că va ajunge la 2400 de miliarde de euro. Adesea, persoanelor cu demență li se refuză dreptul de a decide pentru sine. În multe țări, pacienții cu demență din centrele de îngrijire sunt încă imobilizați sau sedați.
3: La stânga, să ajungem la dulap.
5: Nu. Putem merge pe aici, nu?
3: Vă urmez, doamnă Novaki.
5: Pot să merg pe aici.
3: Sigur că da.
5: E bine așa.
3: Ați vrea să vă așezați puțin, să luăm o mică pauză, să vă odihniți un moment?
5: Nu. Dumneavoastră vreți? Nu.
3: Doar câteva minute.
5: Bine, hai să mergem. Aici?
3: Da, ne descurcăm.
2: Christian Löbel poate petrece mai mult timp cu rezidenții datorită unui program de lucru mai flexibil. Coaza de leneveală nu dispune de mai mulți bani sau de mai mult personal decât alte centre de îngrijire. Face parte dintr-o asociație de asistență socială.
6: Super!
2: Înființată în 2023, este prima comunitate rezidențială în care relaxarea și lipsa activităților impuse sunt folosite ca metodă terapeutică. Iar rezultatele sunt pozitive.
3: Problemele din centrele pentru vârstnici apar de obicei pentru că rezidenții care sunt încă lucizi corectează permanent pe cei dezorientați. La un moment dat, aceștia din urmă reacționează printr-un comportament considerat dificil. Am reușit să reducem aceste probleme acceptându-i pe rezidenți așa cum sunt și adaptându-ne la nevoile lor, fără să-i corectăm. A ajutat și separarea rezidenților fără demență de cei care suferă de această boală. Astfel, nu doar că am îmbunătățit starea de bine a persoanelor cu demență, dar am reușit să reducem administrarea medicamentelor pe termen lung.
5: Mai încearcă o dată. Vrei să te ridici? De ce? Acum hai să aruncăm bila. Aruncă-o și încearcă să lovești bila albă. Perfect.
2: În satul dedicat persoanelor cu Alzheimer din Franța, îngrijitorii le propun rezidenților activități zilnice. Astăzi, activitatea este un joc de petancă, alături de fizioterapeuta Coralie Beranger.
5: Cu Ludi lucrăm partea superioară a corpului, brațele. Dar eu nu am spus că vreau să muncesc. Tocmai de aceea nu vom folosi cuvântul muncă. Ne încurcă. Încercăm să adaptăm activitățile la pasiunile și interesele rezidenților. Astfel, ei se pot concentra pe plăcerea de a participa și de a se distra. Și cred că exact de acest lucru e nevoie atunci când avem de-a face cu această boală.
2: Gaëlle Marie Bayeul este specializată în îngrijirea persoanelor vârstnice cu tulburări psihice și neurologice și coordonează asistența medicală în cadrul Village Landais. În opinia sa, acest sat demonstrează cum poate fi asigurată o bună calitate a vieții chiar și în cazul unei boli care se agravează treptat.
5: Uneori lucrurile devin posibile atunci când gândim diferit, când împărțim responsabilitatea între noi și le permitem rezidenților să se bucure de libertate. Dreptul de a se plimba, chiar și de a cădea din când în când, să ducă o viață în care nu totul e steril. Nu cred că e vorba neapărat despre prelungirea vieții, ci despre îmbunătățirea calității vieții care ne-a mai rămas.
2: Când lumea pe care o cunoaștem devine tot mai mică, momentele de fericire pot însemna lucruri diferite pentru fiecare. Pentru Renan Dax, fericirea înseamnă florile pe care le culege din grădină. Pentru doamna Schmidt, în Marl, e păpușa ei, Ana.
5: Ce bine că te-ai întors!
2: Două abordări, un singur obiectiv. Atât satul francez dedicat persoanelor cu Alzheimer, cât și oaza de leneveală din Germania, le oferă persoanelor cu demență posibilitatea de a îmbătrâni cu demnitate.

0: Bruxelles este unul dintre cele mai cosmopolite orașe de pe continent, în principal pentru că este gazda unui număr mare de instituții ale Uniunii Europene, însă dincolo de capitală. Belgia este o țară cu diferențe culturale și lingvistice foarte pronunțate. În timp ce în regiunea sudică se vorbește în principal franceză, în nord limba dominantă este olandeza. De acolo provine și vedeta pop, Pomelien Taiș. Și acolo sunt și cei mai mulți dintre fanii ei. Poate folosi oare artista limbajul universal al muzicii pentru a contribui la apropierea comunităților din propria țară?
1: Aproximativ 15.000 de fani așteaptă cu nerăbdare vedeta serii. Sunt la Lokerse Festen, un festival din partea olandeză a Belgiei.
2: Muzica ei ne poartă pe toți în același ritm. Ne fluturăm luminile și cântăm împreună cu ea. Versurile ei sunt unice, foarte frumoase. Ajung cu adevărat la inimă.
1: Cântece despre maturizare, iubire și nedreptate socială.
2: E pur și simplu extraordinară. Are niște versuri minunate, iar fiica mea e înnebunită după ea.
1: La 25 de ani este una dintre cele mai de succes vedete pop din Belgia.
2: Am cântat în săli foarte mici, apoi am început să cânt în locuri tot mai mari, ceea ce e cu adevărat minunat, dar am încercat mereu să păstrez atmosfera unei săli mici și sper să o aduc și pe o scenă de festival mai mare, pentru că dacă poți păstra magia care se creează într-un spațiu mic și o poți transfera într-unul mare, cred că un concert devine și mai special.
1: În Flandra, Pomelien Taiș este în fruntea clasamentelor muzicale, ba chiar își creează singură multe dintre ținutele pe care le poartă. Astăzi a fost un succes, dar succesul ei local arată cât de profund continuă să fie împărțită Belgia din cauza diferențelor lingvistice. Trei limbi, fiecare cu propriile posturi de radio și televiziune. Și ar putea imagina să cânte în franceză sau engleză?
2: Cred că m-am gândit la asta, dar cu cât scriu mai mult în propria limbă, cu atât mi se pare mai firesc și cu atât mă joc mai mult cu ea. Pur și simplu pentru că o folosesc mai des. Cred că aș putea scrie cântece, dar nu știu dacă aș putea să-mi pun cu adevărat propria voce în ele, așa cum o fac în olandeză, dar poate într-o zi.
1: În Flandra umple sălile de ani buni. Însă, în Valonia, postul public francofon încă trebuie să le reamintească telespectatorilor cine este. La începutul lunii august o așteaptă un public nou.
2: Sunt foarte bucuroasă să fiu aici. E prima dată când cânt în partea francofonă a Belgiei.
1: O premieră și pentru festivalul Ronkeer. Până acum nimeni nu a cântat aici în flamandă. Cu sau fără bariere lingvistice, Pomelien Taiș ar putea deveni următoarea vedetă belgiană cunoscută în toată țara.
0: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
3: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi, fostul președinte al României, Traian Băsescu. Bună ziua, domnule Băsescu, și mulțumim că ați revenit.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit.

0: aproape discreționar în ceea ce privește desemnarea primului ministru, cu excepția situației în care ar avea o majoritate de 50+1 din partea unui partid. Neavând așa ceva, are drept discreționar de desemnare. Categoric a făcut și greșeli în, cel puțin în desemnarea cu veștea. Nu poți să iei un prim vicepreședinte al unui partid fără să informezi partidul respectiv și să-l desemnezi. Eu sunt convins că dacă discuta cu liberalii, găsea o soluție de înțelegere pentru desemnarea lui Veștea ca premier. În concluzie, la întrebarea dumneavoastră, întârzierea este nepermisă și a produs mult rău României. Acest refuz al președintelui de a-și îndeplini obligația constituțională scrisă în articolul 83 din Constituție. Președintele desemnează un prim-ministru pentru un candidat pentru funcția de prim-ministru.
1: Noi avem această discuție în ziua de marți. Emisiunea e difuzată sâmbătă.
0: Da.
1: Între data întâlnirii noastre și difuzarea emisiunii se pot întâmpla multe. Cum la fel, poate să nu se întâmple nimic.
0: Nu, eu cred că se va face desemnarea foarte rapid. Părerea mea este că zilele astea președintele Dan a realizat eroarea întârzierii la nesfârșit a desemnării unui candidat, având în vedere că se lovește de ce înseamnă buget fără rectificare, a început să afle ce se întâmplă în spitale, probabil ce se întâmplă și în multe alte instituții cu salariile, cu cheltuielile materiale și cred că va reacționa destul de repede după ce a înțeles ce se întâmplă datorită întârzierii. Cred că săptămâna asta vom avea un prim-ministru desemnat.
2: Vom avea și un guvern sau vom ajunge la alegeri anticipate?
0: Aia vedem. Vedem dacă vom avea și un guvern. Eu cred că vom avea dintr-un motiv simplu. Parlamentul este la jumătatea mandatului. Nu văd o veselie pentru parlamentari să înceapă acum o campanie electorală pentru un nou mandat. Deci din acest motiv cred că se vor găsi soluții pentru ca guvernul să treacă și să facă urgent rectificarea bugetară.
2: Orice guvern se va propune, credeți că el va trece
0: nu,
2: de Parlament?
0: Nu cred că președintele își poate permite să propună un guvern convenabil, ci trebuie să propună un premier care are cele mai mari șanse să realizeze numărul de voturi în Parlament. Știți că impresia de până acum a fost că opțiunile dânsului ar fi fost către oameni care să-i convină în funcția de prim-ministru. Eu am fost nevoit să desemnez un prim-ministru care nu-mi convenea pe Victor Ponta, dar a trebuit să o fac pentru că era soluția care trecea prin Parlament.
2: Să știți că l-am văzut pe Victor Ponta propus de diverși, inclusiv posturi de televiziune, pentru funcția de premier al României. Cum ar fi să-l vedeți pe Victor Ponta din nou în această poziție?
0: Ar fi o mare eroare pentru alegători, o mare pentru că nu este tipul de prim-ministru care să scoată țara din criză.
2: Dar ar putea să fie liantul dintre PSD și AUR, domnul Victor Ponta?
0: Nu știu, greu de spus ce ar putea să fie Victor Ponta. El e de toate. Când e PSD, când e suveranist, când e de toate, se pliază pe nevoi. Deci nu cred că Victor Ponta va fi o soluție care să scoată țara din situația în care se află.
1: Domnule președinte, alegerile anticipate sunt o variantă? Ce ar însemna ele?
0: Sunt o variantă constituțională, dar am avea un guvern în urma alegerilor peste

0: vreo 4 luni. Ceea ce România nu își poate permite. Nu își poate permite să stea 4 luni fără guvern, cu un guvern respins de Parlament, în condițiile în care până și interimatul a expirat, acel interimat de 45 de zile. Nu e posibil să organizăm anticipate imediat. Deci, pentru a organiza anticipate ar trebui întâi să avem un guvern care să dea o rectificare la buget.
1: Domnule președinte, UDMR, care joacă un rol în desemnarea unui nou guvern, am văzut că a existat un schimb de replici de la distanță între dumneavoastră și Kelemen Hunor.
0: Așa este.
1: V-a dat o replică zilele trecute, spune Kelemen Hunor în felul următor. Un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic și al securității comuniste, a zis să fim noi ținuți departe de politică. Ok, să vină Petrov și să rezolve problema. E un citat.
0: Eu pot să rezolv problema. Am mai rezolvat odată o problemă lăsată tot de pe urma lor, de pe urma guvernului Tăriceanu. Pot să rezolv și problema de azi. Numai că domnul Kelemen Hunor trebuie să țină cont că acest produs, și eu sunt un produs al vechiului regim, nu m-am școlit și n-am trăit la Londra, ci la București, la Constanța, la Bacău. În România am trăit și în România am evoluat și am comandat cea mai mare navă a României. Deci o navă de 1 milion de barili, 306 metri. Deci sunt un produs al vechiului regim, dar un produs care, spre deosebire de lașii din politică, a avut curaj să desecretizeze arhivele fostei securități și a avut curaj să condamne comunismul. Asta e deosebirea între mine și Kelemen Hunor. Eu nu l-am lins pe Orban, el l-a lins, acum neavând ce linge, s-a îndreptat către zona autohtonă. Își caută stăpâna aici.
2: Că ați deschis subiectul ăsta, domnule președinte, țin să vă întreb următorul lucru. Dumneavoastră l-ați adus pe Lucian Pahonțu la SPP. Bănuiesc că președintele este cel mai informat om din țară.
0: Dar știe 10% doar.
2: Când l-ați numit pe domnul Pahonțu la SPP, știați că a fost în securitate?
0: Nu, n-am știut că a fost în securitate, eu l-am luat de la Ministerul de Interne.
2: Dar nu vi se aduce în față o fișă, un dosar?
0: Mi s-a adus o fișă, el figura la Ministerul de Interne, trebuia să-l schimb pe Naic, că eu n-am acceptat să rămân cu șefii de structuri de securitate moșteniți de la domnul Iliescu, am schimbat tot ce s-a putut schimba. Și pe Lucian Pahonțu, aici am avut două opțiuni. Să cer ministrului apărării să-mi recomande un posibil șef al SPP-ului sau să cer ministrului de interne. Pe Lucian Pahonțu îl cunoșteam, el a fost șeful unei brigăzi de intervenție a jandarmeriei și de multe ori am solicitat jandarmeria în campania de dărâmare a chioșcurilor, dacă vă aduceți aminte.
2: Deci dumneavoastră spuneți că în dosarul lui Lucian Pahonțu nu apărea acest...
0: Nu mai puțin. Și ăsta a fost motivul pentru care când mi-a fost propus de Ministerul de Interne, am spus da. Deci m-am gândit să cer la Ministerul Apărării sau la Interne. Am cerut la Interne și am primit această recomandare, căreia i-am dat curs imediat pentru că îl știam de când dărâmam chioșcuri.
2: V-ați uitat în dosarul lui?
0: Nu.
2: Nu v-ați uitat?
0: Nu, păi dosarul lui era la Ministerul de Interne.
2: Păi, erați președintele României, nu putea să cereți un CV detaliat,
0: păi
2: să vedeți CV-a unde
0: a lucrat? Dar nu dosarul.
2: Păi nu puteați să verificați? Adică nu vi s-a dat această informație? Asta voiam să vă întreb.
0: Nu, din câte știu,
2: conta?
0: Nu.
2: ar fi contat dacă ați fi știut atunci că Lucian Pahonțu a fost la securitate, a lucrat la securitate, în trupele de securitate, plus următorul amănunt că în 1989, pe 21 decembrie, a fost la baricada de la Inter, partea trupelor de securitate.
0: Niciodată n-am primit această informație și nu cred că a avut-o nici ministrul de interne, că a fost la baricadă. Dar la momentul numirii, deci în 2004, eu știam două lucruri. Unu, că securitatea nu a tras la revoluție și doi, că armata este cea care a tras la revoluție. De asemenea, știam că securitatea, din ordinul șefului securității de la acea vreme, nu avea muniție la ieșirea în stradă.
2: Dacă ați fi avut această informație, domnul, referitoare la domnul Pahonțu, l-ați fi retras din funcție?
0: Nu, dacă și cu parcă, acum pot să spun multe. Cert este că asta am știut, l-am numit. Îmi asum faptul că l-am numit.
2: Cum vă explicați faptul că dumneavoastră ați plecat? Klaus Iohannis a plecat. Acum este Nicușor Dan, iar domnul Pahonțu este în continuare acolo. Mulți spun că domnul Pahonțu este, de fapt, șeful secretelor. Sau șeful statului
0: nu,
2: paralel.
0: Aveți o părere deformată despre ce înseamnă SPP-ul. Una e protecția și alta este șeful secretelor trebuie căutat la SRI, nu la SPP.
2: Totuși, domnul Pahonțu este de 21 de ani în funcție. Nu e cam mult, domnule?
0: Da, e mult, dar în ceea ce mă privește nu pot veni decât cu un argument. Eu am schimbat toți șefii, inclusiv procurorul general, când am venit. Toți șefii de servicii i-am schimbat. Plecând de la această premisă, e de presupus că dacă aș fi venit în timpul lui Iohannis la Cotroceni, aș fi schimbat tot ce am găsit să pun oameni numiți de mine.
2: Președintele Dan nu a schimbat nimic. A fost încălecat de servicii?
0: Nu știu. Cert este că în februarie, deci la două luni de când fusesem numit, eu am dispus transferul arhivelor securității. În 2006, după ce în linii mari se terminase parte din transfer, în 2006 am cerut anchetarea perioadei comuniste. În decembrie 2006, deci în al doilea an de mandat, deja citeam în Parlament raportul de condamnare a crimelor comunismului. Ăsta pentru mine a fost semnalul pentru sistemul pe care l-am preluat de la domnul Iliescu, semnalul că nu-s prietenul lor, n-avem a ne susține unii pe alții. Efectul a fost că în anul următor am fost suspendat.
2: Cunoașteți foarte bine dinamica, președinte, serviciile de informații. Este o luptă de putere acolo, de care pe care, și cum apreciați felul în care domnul președinte Dan se raportează la serviciile de informații?
0: Nu, mi-e greu să vă spun cum se raportează domnul președinte Dan. Vă pot spune cum m-am raportat eu. Am vrut să știe unde este șeful. Cine-i șeful? De asta i-am pus să predea arhivele securității. De asta i-am pus, pe urmă am făcut o comisie pentru analiza comunismului. Deci pentru că am vrut să se știe că eu sunt șeful acestui stat și că nu cocoloșesc istoria statului român.
2: Acum, cine este șeful?
0: Cum?
2: Acum, cine este șeful?
0: Nu știu, teoretic... Nicușor Dan.
2: Practic?
0: Discutați cu dânsul, nu vreau să fac afirmații despre un șef de stat, dar v-am spus ce am gândit eu. Fără aceste două acțiuni, nu eram decât un moștenitor al domnului Iliescu. N-am vrut să fiu un moștenitor al statului domnului Iliescu. Nimeni în 14 ani, deci în 2004 erau 14 ani, n-a avut curaj să desecretizeze arhivele securității sau să analizeze comunismul. Eu am făcut-o. Exact ca să dau semnalul că nu sunt controlabil. Eu îi controlez pe ei și nu ei pe mine.
1: Luăm o scurtă pauză. Doamnelor și domnilor, ne întoarcem însă imediat. Rămâneți alături de noi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta, continuă invitatul de astăzi, președintele, fostul președinte Traian Băsescu. Domnule Băsescu, avem...
2: Permiteți-mi să închei subiectul Pahonțu.
1: Vă rog.
2: N-am să-i spun eu președintelui Dan ce are de făcut în ceea ce privește șefii de servicii, fie că e vorba de SPP, de SIE, de SRI, de avocatul poporului, nu eu o să-i spun ce are de făcut.
1: Dar ceva are de făcut, pentru că de mult timp nu face.
2: Eu aș avea de făcut, dânsul nu știu ce opțiune are.
1: Există această temere că o guvernare AUR-PSD e inevitabilă. O împărtășiți?
2: N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. E foarte posibilă pentru că cele două partide au același bazin electoral în care se regăsește și bazinul României Mari, care e apropiat și de unii și de alții. Deci ei funcționează pe principiul vaselor comunicante. Când electoratul lor e supărat pe PSD, se duce la AUR, când se va supăra pe AUR, va veni înapoi la PSD. Deci, aici suntem. Este tronsonul electoral care, în total, face ce înseamnă la noi... N-aș folosi un cuvânt greu, dar ce înseamnă la noi, să spunem, opțiunea naționalistă? Ei, marea majoritate, sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO din electorat. Însă vor o Românie în care noi să hotărâm tot. Păi trebuie să uite în Constituție și în tratat să vadă că la momentul în care am votat să intrăm în Uniunea Europeană, am cedat o bună parte din suveranitate. Ăsta e costul să fii în Uniunea Europeană. Deci sunt oameni cărora nu li s-a explicat ce înseamnă apartenența la o structură de tip Uniune Europeană, apartenență care se va complica teribil în anii următori, și nu-i suspectez de rea credință. De rea credință sunt mulți dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic, utilizând minciuna, spaima de străinătate, străinii ne vor numai rău, noi suntem buni, dar ei sunt răi și ne fură tot, ca și cum autostrăzile le-am făcut din banii noștri. Nu, le-am făcut din banii acestor străini care cotizează lunar la statele lor să ajungă parte din bani să-și facă România autostrăzi, termocentrale, căi ferate și așa mai departe.
1: Uitați, v-aș invita să facem câte o scurtă analiză a actorilor politici ai zilei.
2: Da.
1: Aș începe cu Ilie Bolojan. Cum vi se pare că a evoluat Ilie Bolojan în acest an și jumătate de...
2: Deci, pentru mine au fost revelatoare niște imagini de la una din televiziuni, nu știu exact la care, în care Bolojan se ducea împreună cu primarul sectorului 6 spre lacul Mori, unde e o insuliță și pe drum erau deja multe panseluțe, flori, și Bolojan face: asta e, parcă e la Oradea, asta e lumea lui, atât poate. Să-i cer lui Bolojan să gândească procese macroeconomice, efectele unor decizii asupra economiei este mult. El, dacă a văzut panseluțe ca la Oradea, a spus: e ca la Oradea aici. Deci ăsta e termenul lui de comparație. Oradea și ar vrea să administreze țara ca pe Oradea, numai că la Oradea dacă pui o taxă pe parcare este una, afectezi un om, aici dacă pui o taxă pe venituri afectezi o economie întreagă. El asta nu realizează încă. Deci cred că Bolojan este total nepregătit pentru funcția de prim-ministru.
1: Sorin Grindean.
2: Un demagog. Un demagog ieftin pe care, dacă nu mă înșel, chiar pesediștii l-au dat afară din funcția de premier. Un om care a declanșat din voință personală sau din interes personal sau din ură, dacă vreți, un proces extrem de grav de prăbușire a unui guvern, proces pe care nu l-a controlat decât în prima fază, la căderea guvernului. Dar pe urmă n-a mai știut ce să facă să aibă țara guvern. Nu pot să fie atât de mic ca și om politic încât să inițiezi, să susții, să realizezi căderea unui guvern și după ce se realizează acest obiectiv să nu ai soluția, ce pui în loc. El n-a vorbit cu liberalii, n-a vorbit cu partenerii lui de coaliție înainte de votul de la moțiune, ce facem după vot. Că va trece, uite, eu PSD-ul cu AUR vom vota și vom trece. Ce facem, domnul Bolojan, după? Sau ce facem, aliați liberali, după?
1: George Simion?
2: Om de peluză. Om de peluză, dar cu succes. Faptul că stăm atât de prost la testele PISA ne dau și explicația de ce are succes un politician ca Simion. Deci nu-l consider un politician valoros, dar este un politician de succes fără să aibă valoare.
3: Singurul politician care face săptămânal campanie electorală pe față este unul căruia i s-a interzis să candideze la președinția României. Este Călin Georgescu. Ați văzut, nu e săptămână în care să nu facă o operațiune politico-electorală cu sprijinul Partidului AUR și al unei părți din Biserica Ortodoxă Română. Fapt care a atras și niște comunicate ale conducerii bisericii în ultima săptămână. Pentru ce se pregătește Călin Georgescu?
2: Categoric va candida la prezidențiale Călin Georgescu. Nu cred că Simion va candida dacă va fi Călin Georgescu în cursă. Îl va sprijini și se va orienta către funcția de premier Simion dacă acest tandem nedeclarat încă se va menține. Cred că asta va fi, sau asta e soluția politică. În același timp, dacă discutăm cinstit, eu nu-s convins că Georgescu ar fi câștigat prezidențialele dacă se mergea înainte. Este posibil ca Lasconi să fi fost președinta României, pentru că toți oamenii politici ar fi trecut la un proces de a clarifica cine este Călin Georgescu. Și nu cred că ar fi câștigat alegerile prezidențiale, chiar dacă își spune și el însuși președinte ales. Nu cred că le-ar fi câștigat. Însă, toată lumea vede AUR-ul ca fiind viitorul partid care se apropie acum de 50%, 40%. Eu cred că nu va face mai mult de 35% AUR.
3: Oricum e foarte mult, 35%.
2: Da, va face maxim 35%, dacă nu chiar undeva în jurul 30%, Și va rămâne în opoziție.
3: Va rămâne în opoziție?
2: Va rămâne în opoziție.
3: Adică da. Să nu ne pregătim pentru guvernare AUR-PSD?
2: Nu, eu nu mă pregătesc pentru așa ceva, nu concep așa ceva. Chiar dacă nu pun semnul egal între etichetările care se fac la adresa AUR și tot electoratul AUR.
3: Haideți să mergem puțin pe scenariul ăsta, în care o guvernare suveranistă va conduce România, fie că va fi în jurul PSD, fie că va fi în jurul AUR, fie că va fi o combinație dintre aceste două partide, plus cine se
2: deci,
3: mai asociază.
2: Deci, ca să mă europenizăm lucrurile, să zicem o guvernare de extremă dreaptă, da?
3: Dumneavoastră puneți eticheta. Da. Eu vă întreb următorul lucru. România trebuie să împrumute anul ăsta, doar anul ăsta, 60 de miliarde de euro ca să financeze deficitul și să rostogolească datoriile făcute de guvernările PSD, PNL, UDMR. Oamenii aceștia care ar veni la putere în România au înjurat în permanență Bruselul, nu?
2: Și nu numai Bruselul, tot ce e Occident.
3: Cum vor face ei rost de bani sau de unde vor face ei rost de bani în condițiile în care, totuși, creditorii României sunt în Occident, nu sunt în Rusia. Cum va face această guvernare, mă întreb, rost de 60 de miliarde de euro doar anul ăsta? De la cine?
2: Nu va face rost, va scrie pe țară faliment. De asta vă spun că românii se vor trezi și nu vor lua mai mult de 35%. De fapt, cred că în sondaje încă nu se manifestă românii. Dar dacă am avea un astfel de guvern la București, de extremă dreaptă, un guvern naționalist, cum îi spunem, România n-ar fi finanțată. Punct.
3: Și atunci ce s-ar întâmpla?
2: Și atunci scriem faliment, vedem ce înseamnă să nu plătești salarii, să nu plătești sporuri, să nu plătești asistență socială, să nu plătești educația, să nu plătești armata. Aflăm atunci. Și aici poate e timpul ca rezerviștii care se uită cu drag la AUR să se trezească, că pensiile lor nu sunt pensii care ies din economie, sunt din bani împrumutați.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă, fostul președinte al României, Traian Băsescu, invitatul zilei de astăzi. Domnule președinte, situația economică nu este deloc una bună. În lunile astea, fără un guvern plin, din cauza politicienilor, a pierdut România bani?
2: E greu de spus. Am văzut tot felul de valori. Cert este că nimeni n-a oprit programele PNRR, au mers înainte până la 31 august. Nimeni n-a obstrucționat plata salariilor, dimpotrivă s-au plătit. Totul este ce se va face, pierderile majore au început să fie deja datorită lipsei rectificării bugetare. Dar până la rectificare eu nu văd așa zisele pierderi din inactivitate guvernamentală. Pentru că miniștrii au gestionat ceea ce era deja stabilit prin regulamente, prin reglementări, prin legi, prin hotărâri de guvern. N-a trebuit să facă noi reglementări care le sunt interzise ca guvern interimar. Deci n-aș spune că a pierdut. Dacă a pierdut ceva România, a pierdut în credibilitate pe plan extern. Adică toată lumea vede că suntem într-o situație grea din punct de vedere al echilibrelor macroeconomice și în tot timpul ăsta noi ne jucăm de-a guvernarea, tragem linii roșii care fac imposibilă orice colaborare. Oamenii ăștia s-au apucat de jocul ăsta cu liniile în condițiile în care nu știu ce înseamnă. Spre exemplu, nimeni în Occident nu va spune este linie roșie aici la ceva care blochează în continuare negocierile, ci marchează un teritoriu în care nu ajunge, dar care nu blochează. Eu le-am folosit în Consiliul European, am folosit linia roșie la bugetul anterior, s-a modificat un regulament de utilizare a fondurilor de coeziune datorită unui veto, unei linii roșii introdusă de mine. S-a prelungit cu un an timpul de implementare a fondurilor europene.
1: Domnule președinte,
2: pentru România numai.
1: Nici la nivel internațional situația nu e deloc stabilă, clară, limpede. Strâmtoarea Ormuz este în continuare blocată, rebelii Houthi au preluat niște poziții care le permit controlul sau amenințări asupra celeilalte strâmtări.
2: Da, am trecut de zeci de ori pe traseul ăsta, poate de sute de ori.
1: Donald Trump are o politică care se schimbă
2: nu,
1: de la o
2: Donald
1: zi la alta.
2: Trump acum găsește vinovatul, îl pune pe Zelenski să nu mai lovească rafinăriile rusești. Legătura este, dar nu atât de consistentă. Problema energetică nu este generată de situația din Ucraina și de faptul că Zelenski se apără, țara lui se apără, ci este generată de intervenția pe care domnul Trump a făcut-o în Golf, a atacat Iranul, Iranul s-a apărat, Iranul a lovit țări care se aflau sub scutul, sub protecția Statelor Unite și s-a dovedit că Statele Unite nu le pot proteja. Domnul Trump a vrut să schimbe regimul și s-a trezit că nu mai controlează strâmtoarea Oman. Deci povestea este legată de domnul Trump. Acum, ultimele evoluții. Mă uitam la faptul că a fost bombardată conducta din Arabia Saudită, conducta Est-Vest. Vă pot spune că asta abia acum va influența teribil Europa. De ce? Eu am încărcat pe coasta de est a Arabiei Saudite văd că toată lumea spune e o conductă de 1100 de kilometri, iar portul în care se încarcă țiței de pe această conductă se numește Iambu. De la Iambu se vine foarte rapid pe canalul de Suez și sunt 7 milioane de barili pe care acest terminal de la Iambu îi furnizează pentru nave, 7 milioane zilnic, și nave care sunt de așa numitele Suez Max, navele de 1 milion de barili, care trec prin Suez și aduc țiței în Europa din Arabia Saudită. Deci acest eveniment, bombardarea conductei est-vest din Arabia Saudită, care a făcut ca țițeiul să nu mai ajungă la Iambu, este conducta care va afecta foarte puternic Europa. 7 milioane de barili pe zi furniza această conductă. Este oprită. Sigur, și strâmtoarea Bab el-Mandeb este foarte importantă, dar ea practic dublează ce se întâmplă în strâmtoarea Hormuz. Dublează pentru că ce scapă din Hormuz vine prin Golful Aden în strâmtoarea Bab el-Mandeb. Dar deja lucrurile sunt închise la în strâmtoarea Hormuz, strâmtoarea de intrare în Golful Persic. Mai mult decât atât, navele au variantă la intrare în Golful Aden și pe urmă în Bab el-Mandeb pentru a parcurge Marea Roșie. Alternativa este cele care ies din strâmtoarea Hormuz să plece pe la sudul Africii, să ocolească Africa, să vină prin Gibraltar în Mediterană sau să-și continue drumul Rotterdam-Anver, unde sunt mari terminale de descărcare. Deci mult mai grea mi se pare lovitura dată conductei est-vest din Arabia Saudită. Aș mai face o mențiune aici. Houthi au anunțat că nicio navă nu este periclitată, cu excepția navelor Arabiei Saudite. Datorită războiului care a fost între Arabia Saudită și Houthi. Arabia Saudită probabil încearcă să convingă Statele Unite să treacă la un atac în tandem împotriva Houthi, dar nu cred că Statele Unite mai au resurse acum pentru a deschide încă un front în zona Golfului.
1: Am ajuns în acel moment al întâlnirii noastre de astăzi, domnule președinte, când urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm. Florin.
3: Domnule Traian Băsescu,
2: asta e ca la elevi.
3: Întrebarea numărul 1. Ce ați învățat despre putere după ce ați plecat de la Cotroceni?
2: Că trebuie exercitată cu blândețe, dar exercitată.
3: Întrebarea numărul 2. Dacă vă uitați astăzi la Traian Băsescu din 2004, ce i-ați spune să nu facă?
2: Cred că am fost perfect. De ce să vă dau vouă o presie, un motiv cu care să mă tocați cu vorbele mele?
3: Întrebarea numărul 3. Ce ați face diferit față de Nicușor Dan?
2: Nu vreau să facem comparații, că poate el face foarte bine și nu înțeleg eu.
3: Întrebarea numărul 4. Ce ați făcut ca președinte și astăzi nu mai credeți că a fost corect?
2: N-am făcut nimic incorrect. Poate am făcut greșeli, dar lucruri deliberat incorrecte nu cred că am făcut.
3: Și o greșeală pe care o regretați astăzi?
2: Nu. Nu vă spun. Nu vă spun.
3: Întrebarea numărul 5. Cum diferă naționalismul dumneavoastră de cel al lui George Simion?
2: Eu nu sunt naționalist, eu sunt patriot.
3: Și care e diferența?
2: Știi, păi o să spun care e diferența. Uite, o să ți-o exemplific. Eram în Institutul de Marină, acum se numește Academia Navală, și aveam un profesor oargă, care era din Apuseni, chiar din Abrud. Nu mai trăiește. Dar când se intra la el la curs, pe perete, aveam harta României mari. Și ne spunea profesorul oargă, elevi, voi veți purta la catargul navelor voastre tricolorul zi și noapte. Îl veți ridica la apus, îl veți ridica la răsărit, îl veți coborâ la apusul soarelui. Trebuie să știți ce reprezintă tricolorul. Iar tricolorul reprezintă ce vedeți voi pe perete. Și era harta României mari. Cred că așa pot să descrii un profesor patriot. Ce s-a transferat la noi din ce ne spunea el, poate că foarte mult, pentru că în marș când ești, ai grijă la răsăritul soarelui, se ridică tricolorul, la apus se coboară, deci în fiecare dimineață te trezești cu tricolorul în față. Și știi ce înseamnă, îl iubești, ți se pare că îți dă acea stăpânire a locului. Știi că nava aia este teritoriul românesc.
3: Întrebarea numărul 6. Ce a rămas comunist în România după 36 de ani de la Revoluție?
2: Cred că n-a mai rămas nimic. A rămas un capitalism strâmb.
3: Întrebarea numărul 7. Care a fost cea mai mare minciună pe care v-ați spus-o singur în politică?
2: Păi cum să vă spun care a fost cea mai mare minciună? O păstrez.
3: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră, nu pe care ne-ați spus-o nouă.
2: Pe care mi-a spus-o mie cineva?
3: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră înșivă.
2: Nu prea vorbesc cu mine.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai mare regret al dumneavoastră este?
2: N-am regrete.
3: Întrebarea numărul 9. Care este moștenirea lui Băsescu?
2: Nu eu o să stabilesc asta, ci voi, presa, istoricii, cum să stabilesc eu care e moștenirea. Vedem ce se menține valabil. Da, spre exemplu, cred că nu vă aduceți aminte, era cu punctul 8 de la Timișoara, nu m-am încadrat în categoria punctului 8 de la Timișoara, că n-am trăit din activitate de partid, din funcții politice, ci am trăit pe mare, am trăit în furtuni, am trăit pe nave. Deci nu m-am încadrat în punctul 8 de la Timișoara, dar faptul că am avut curaj să desecretizez arhivele securității și să fac analiza regimului comunist, să-l declar ilegitim și ilegitim și criminal. Sunt lucruri care vor rămâne în mod cert.
3: Și întrebarea numărul 10.
2: Da, aș vrea să rămână și scutul de la De Veselu și parteneriatul strategic cu Statele Unite și cu Franța și parteneriatul strategic cu Turcia. Astea aș vrea să rămână. E o listă lungă cu ce ar vrea să rămână.
3: Și întrebarea numărul 10. România de astăzi este România pe care ați încercat să o construiți sau România împotriva căreia ați încercat să luptați?
2: Nu, e o Românie care a deviat puțin. Datorită unor greșeli de prezentare, spre exemplu, s-a discreditat lupta anticorupție, nu pentru că în timpul lui Chioveși s-ar fi făcut arestări, ci pentru că s-a făcut spectacol. Pentru că foarte multe dosare din timpul lui Chioveși au rămas valabile, dar datorită spectacolului pe care l-a făcut cu cătușe, cu toate cele, lupta anticorupție a fost discreditată. De asta îmi pare rău. Îmi pare rău că nu s-a continuat. Dacă ar fi fost o abordare decentă, ca până la când e judecat omul, să-l tratezi fără să chem toate televiziunile, fără să scoți documente din dosare, fără să distribui la presă aceste documente și să-l condamni pe om la momentul la care l-a pus sub acuzare parchetul. Dacă lucrurile astea nu se întâmplau, trebuia continuată bătălia cu corupția, care e în floare în România acum.
3: Bătălia sau corupția? Ce este în floare?
2: Corupția. Bătălia nu mai.
3: A murit? Anticorupția?
2: Cel puțin din ce observ eu, exigența față de corupție a scăzut foarte mult.
3: Nu vă uitați ideea, o să vorbim despre asta la o emisiune viitoare.
2: Da.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors, ultima parte a întâlnirii de astăzi, la În fața ta, fostul președinte Traian Băsescu. Domnule președinte, un detaliu, dar unul care cred că v-a măcinat și pe dumneavoastră în perioada, în ultimii 2 ani. Președintele României care alege să nu meargă la Ziua Marinei, ci se duce la mănăstiri.
2: Uite care e treaba. Ziua Marinei trebuie să aibă același regim pe care l-are Ziua Aviației. Eu m-am dus o singură dată la Ziua Aviației în cei 10 ani și cred că doar de vreo 5-6 ori din 10 la Ziua Marinei. Aș spune că nu e obligatoriu ca președintele să fie prezent la Ziua Marinei. Important este să trimită un mesaj dacă nu se duce. Este aceeași poveste cu ONU. Eu am fost 10 ani președinte și m-am dus o singură dată la ONU. Pentru că e o pierdere de vreme la adunările generale. În general, sigur, dacă te duci, ții un mic speech acolo, decent, de tip european, dar acolo, când am fost eu, am nimerit încă trăia Gaddafi, s-a dus la tribună o oră jumătate și a vărsat tot năduful. Vin africanii și în sfârșit au un loc în care să vorbească, să acuze, să... Deci, e bine să te duci dacă țara ta deține președinția temporară a Consiliului de Securitate, atunci trebuie să te duci. Eu am avut și această șansă, dețineam președinția Consiliului de Securitate și atunci m-am dus și la plen, am vorbit după Blair, știi? Și pe urmă a venit Gaddafi după noi și a fost singura dată când m-am dus la adunarea generală ONU. Mai are un avantaj, te poți pricopsi cu o poză cu președintele Statelor Unite, care de regulă dă o recepție pentru șefii de stat care vin la adunarea generală. Și o dăm împreună cu soția. Deci s-ar putea ca domnul Nicușor să meargă însoțit, pentru că invitația este soțul și soția.
1: Mulțumim pentru discuția de astăzi, domnule președinte. Mulțumesc și ție,
2: Florin. Și eu vă mulțumesc.
1: Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine.

0: Bun găsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Anca Scuciu, vă mulțumesc că ne urmăriți și astăzi. Spania se confruntă cu un nou val de căldură, cel mai recent dintr-o serie de episoade caniculare care au marcat această vară, de fapt. Temperaturile extreme au devenit parte din viața de zi cu zi în multe regiuni ale țării, fiind asociate cu peste 5.000 de decese. Sevilla este considerat unul dintre cele mai fierbinți orașe din Europa, iar pentru oamenii de aici viața devine o luptă împotriva soarelui. Ce pot face localnicii pentru a rezista căldurii? În timp ce unii se bazează pe metode tradiționale, alții folosesc tehnologia și comunitatea pentru a se răcori.
1: Europa a trecut prin 5 valuri de căldură în această vară, iar lunile iunie și iulie au fost cele mai fierbinți înregistrate vreodată. Spania este una dintre țările în care recordurile de temperatură sunt doborâte în mod regulat, în special în orașele din sud, precum Sevilla și Córdoba.
2: Cele 3 luni de vară sunt foarte grele, iar vara aceasta este și mai intensă.
1: Am stat de vorbă cu oamenii afectați de temperaturile extreme pentru a afla ce soluții sunt și ce s-ar putea îmbunătăți. La periferia Sevillei, în mijlocul zilei, e atât de cald afară încât aproape că nu se vede nimeni pe stradă. Dar Rocío Martínez trebuie să muncească, iar această brățară o ajută să se protejeze de căldură.
2: Cu cât măturăm mai mult, cu atât este mai cald, dar suntem obișnuiți. Asta ne e meseria.
1: Dacă temperatura corpului lui Rocío crește prea mult, brățara va emite un semnal sonor, iar ea va trebui să se retragă la umbră sau să plece acasă.
2: Lucrez în această meserie de aproximativ 3 ani. Până acum nu am avut nicio problemă, dar suntem în stare de alertă maximă. S-ar putea să ni se spună să mergem acasă.
1: Oamenii care lucrează afară în soare pot ameți sau pot suferi de epuizare chiar și la temperaturi de sub 30 de grade. Însă în lunile iulie și august aici în Sevilla este mult mai cald. Primăria a ținut cont de acest lucru atunci când a comandat brățările.
3: În acest fel putem preveni stresul termic, precum și tragediile sau problemele cardiace care i-ar putea afecta pe muncitori. Pe lângă brățările pentru angajații noștri municipali, vrem să instalăm mai multe cișmele, să plantăm mai mulți copaci pentru a crea umbră și, bineînțeles, să evităm întotdeauna ca oamenii să lucreze afară în cele mai fierbinți ore ale zilei.
1: Căldura din această vară a provocat moartea peste 400 de oameni în regiunea Sevillei. Este de peste 2 ori mai mult decât în regiunile mai răcoroase din nordul Spaniei. Cei care trăiesc pe stradă sunt deosebit de vulnerabili. În cele mai fierbinți ore ale zilei, ei au nevoie să se adăpostească în locuri mai răcoroase, precum acest spațiu din centrul Sevillei, unde oamenii fără locuință pot veni să socializeze și să se ferească de căldură. Imad are 23 de ani și de 2 ani trăiește pe străzi. A venit din Maroc în adolescență.
3: Viața pe stradă e complicată, e grea. Dacă nu am avea locuri ca acestea, nu am putea trăi. Vara pe străzile Sevillei e foarte ciudat, pentru că noaptea nu poți dormi bine.
1: Potrivit Marisei Vasquez, care coordonează voluntarii din acest spațiu, e mai greu să trăiești pe stradă vara decât iarna.
2: Când e cald, situația ta fizică și emoțională este mai dificilă. Ești mai puțin motivat, te simți rău, obosești mai ușor. În acest spațiu de întâlnire și participare organizăm diverse ateliere de artă în care oamenii care trăiesc pe stradă și oricine altcineva vine aici își pot exprima emoțiile. Persoanele aflate în această situație trec prin perioade foarte grele.
1: Sevilla a găsit modalități de a-i ajuta pe oamenii să se răcorească în spațiile publice, cum ar fi instalarea unor copertine deasupra străzilor aglomerate și pulverizarea de apă rece peste mesele cafenelelor și restaurantelor. Atunci când nu există altă soluție decât pornirea aparatelor de aer condiționat, o alimentare fiabilă cu energie electrică poate face toată diferența. În ultimii ani, cartierul Palmete din suburbia Sevillei s-a confruntat cu tot mai multe pene de curent în timpul verii. Astăzi, locuitorii se întâlnesc pentru a organiza o manifestație împotriva Companiei Naționale de Electricitate.
2: Eu spun că nu trebuie să mai suportăm toate astea.
1: Compania de electricitate Endesa și Primăria Sevillei au declarat că vor instala noi transformatoare până la sfârșitul anului pentru a îmbunătăți alimentarea cu energie electrică. Rocío Barragán se confruntă cu pene de curent de aproximativ 4 ani și are probleme cu somnul atunci când nu poate folosi aerul condiționat.
2: Cel mai rău este să trebuiască să merg la serviciu fără să fi dormit, fără să mă fi odihnit. E pur și simplu imposibil.
1: Pe măsură ce se lasă seara, este în continuare foarte cald, iar oamenii rămân afară să stea de vorbă, așteptând să vadă dacă va avea loc o nouă pană de curent. La o oră de mers de Sevilla, în orașul Córdoba, unde temperaturile sunt sufocante, 26 de persoane în vârstă au murit din cauza căldurii în această vară, de peste două ori mai multe decât anul trecut. De aceea, voluntari precum Conque Díaz Ortiz de la Crucea Roșie îi sună pe oameni ca să verifice dacă sunt bine.
2: Beți suficientă apă? Pentru că persoanelor în vârstă nu le este sete, dar trebuie să bem oricum.
1: Urmează o vizită la Maria Merida, în vârstă de 85 de ani. Îi oferă câteva sfaturi despre cum să se protejeze de căldură și îi ține companie.
2: Trageți jaluzelele ca să nu intre căldura. Eu am un pulover subțire și știți ce fac? Îl ud și îl îmbrac. Știți cât de mult mă răcorește? Pe data viitoare, Maria! Ai, hai, Doamne, ce cald e!
1: Pe măsură ce verile devin tot mai călduroase, să te răcorești nu mai ține doar de confort, ci devine o chestiune de siguranță. E nevoie de mai multe soluții pentru ca acest lucru să fie posibil pentru toată lumea.

0: Odată cu sfârșitul verii, unii copii din Europa își fac bagajele și se întorc din tabere. În săptămânile petrecute departe de casă au legat prietenii și au învățat noi abilități. Pentru Daniela și Victor, aflați în grija statului în Republica Moldova, această revenire este una cu sentimente amestecate. Tabăra de vară este concepută să-i ajute în viață, odată ajunși la maturitate. Sistemul de îngrijire instituționalizată trece printr-o amplă reformă. Guvernul vrea să elimine treptat centrele de plasament, dar criticii spun că planul îi lasă pe tineri într-o situație incertă.
1: Moldova vrea să închidă toate centrele de plasament până în 2027. Țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană își restructurează radical sistemul de protecție a copilului. Acest lucru înseamnă că sute de copii și adolescenți vor avea nevoie de noi familii, dar nu sunt suficiente, iar Moldova se confruntă cu sărăcia și cu probleme sociale.
2: Din punctul meu de vedere, până la sfârșitul anului nu suntem pregătiți să găsim familii de plasament pentru toți copiii aflați în prezent în orfelinate sau în astfel de centre.
1: În timp ce politicienii vorbesc despre reforme, mulți tineri se întreabă ce le rezervă viitorul. Puțin dintre acești adolescenți ajung să se bucure de vacanța de vară. Mulți locuiesc în centre de plasament. Victor avea 9 ani când a fost luat de familia lui și plasat în grija statului.
3: Mama servește zi de zi. Doar ce putem noi să facem, ca la anii ăștia prosa de duș, de ajutat pe cinevată și de făcut bani. Să ne hrănim și pe mama tot, că ea nu vrea nică să facă.
1: Fostă Republică Sovietică, Republica Moldova este una dintre cele mai sărace țări din Europa. Probleme sociale, precum abuzul de alcool, fac viața dificilă pentru multe familii. Olga Levitskaya a înființat organizația Scenario în 2019. Organizația sa îi ajută pe tinerii din medii defavorizate să facă tranziția către viața de adult.
2: Ei părăsesc școala pentru a urma o formare profesională. Așadar, în realitate, acesta este începutul vieții lor de adult, pentru că din momentul în care intră în aceste instituții de învățământ profesional, locuiesc separat de centrele de plasament în care au stat înainte, așa că pentru noi era important să le oferim resursele necesare înainte de a începe această viață.
1: Această tabără de vară combină activitățile recreative cu orientarea profesională. Daniela, în vârstă de 16 ani, participă la ateliere despre managementul proiectelor, cariere creative și gestionarea banilor. În urmă cu 10 ani, mama ei a pierdut dreptul de a avea grijă de Daniela și frații săi. Fata știe deja ce carieră vrea să urmeze.
4: Visul meu este să devin profesor de matematică. După liceu plec la Universitatea Pedagogică din Chișinău și deja după aceea mă întorc în sat să predau ca profesor de matematică.
1: Astăzi grupul pleacă într-o excursie specială.
2: Cei mai mulți dintre acești copii nu au văzut niciodată obiective turistice din Moldova. Unii dintre acești copii nici măcar nu au vizitat Chișinăul, capitala Moldovei. Așa că pentru noi a fost foarte important să le oferim posibilitatea de a-și descoperi propria țară.
1: Grupul vizitează obiective turistice din diferite regiuni ale țării, dar chiar și în astfel de excursii continuă să-și facă griji.
3: Nu știu ce a să fie viitorul și de la asta mă gândesc cât mai mult. Nu știu ce a să schimbă ea ca când o să am 18. Nu știu, mă gândesc la parcursul. Dar mă nu pot să dau răspunsul.
1: Pentru mulți dintre acești tineri, o viață independentă pare o provocare. Experiențele traumatizante și-au lăsat amprenta, subminându-le încrederea în propriile capacități. Olga vrea să schimbe acest lucru.
2: Este ceva foarte des întâlnit. Nu sunt sigur că au talent și nu sunt sigur că ceea ce fac are valoare. Iar rolul nostru principal este să-l ajutăm pe copil să-și scrie propriul scenariu al vieții sale, unul interesant și foarte bogat.

0: necesitățile acestea.
1: Olga se îndoiește că guvernul va putea găsi suficiente familii de plasament până la sfârșitul anului.
2: Sigur că este mai bine atunci când copiii pot beneficia de atenție individuală și de îngrijire individuală. Din punctul meu de vedere, până la sfârșitul anului nu suntem pregătiți să găsim familii de plasament pentru toți copiii care se află în prezent în orfelinate sau în astfel de centre.
1: Daniela a făcut deja această tranziție. După 2 ani într-o instituție de stat, ea și fratele ei s-au mutat într-o familie de plasament.
3: Eu în primii ani din plasament aveam foarte multe coșmaruri cu asta. Mă trezeam noaptea, plângeam și tot nu puteam să adorm. Sunt foarte mulți copii acolo și înțelegi cu oameni ce nu poți să dai atâta iubire pentru toți copiii. Dar în plasament eu sunt eu și fratele și suntem doar doi copii și împărțim iubirea în jumate.
1: Tabăra de vară se încheie în curând, iar pentru mulți asta înseamnă întoarcerea în centrele de plasament. În ciuda incertitudinilor, Victor e optimist.
4: Doresc să am un, viitor frumos cu familie și tot asta și nu vreau să fac greșelile lui mama, în primul rând. Și să ne fac o familie frumoasă și bună.
1: Moldova și închide marile centre pentru copii, dar întrebarea esențială este dacă tinerii care locuiesc acolo vor primi sprijinul de care au nevoie pentru a-și construi o viață nouă.
5: Când Andy Burnham a devenit premierul Marii Britanii în iulie, prima sa promisiune nu a vizat economia sau politica externă, ci alocarea sute de milioane de lire pentru a pune capăt fenomenului persoanelor fără adăpost. În fiecare noapte, mii de oameni dorm în aer liber în Anglia, iar planul lui Burnham e privit cu scepticism încă. Veral Paul Balcott își dedică timpul voluntariatului și îi ajută pe acești oameni, face tot ce poate pentru a schimba lucrurile cu sau fără finanțare din partea guvernului.
6: Gata?
1: Noaptea, Veral străbătea adesea Londra cu bicicleta. Dar nu face turism. Este în căutarea oamenilor care trăiesc pe stradă, oameni care au nevoie de ajutor și care se adăpostesc departe de ochii lumii.
6: Vreți niște apă rece?
1: Îi oferă bărbatului apă rece și un sandwich cu brânză. Veral crede în ceea ce face. De ani buni se ocupă cu asta.
6: Ajut pentru că și eu am trecut printr-o perioadă în care aveam o anxietate socială profundă și probleme de sănătate mentală și mi s-a oferit o a doua șansă, iar eu folosesc această a doua șansă ca să-i ajut pe alții.
1: Potrivit estimărilor oficiale, aproximativ 4800 de persoane din Anglia dorm pe stradă. Veral știe că și să-i asculți cu empatie contează. Malcolm trăiește pe stradă cu întreruperi de 20 de ani. Nu vrea să fie recunoscut.
6: Viața mea este dată peste cap. Dependența de droguri, depresia, probleme grave de sănătate mentală.
1: A auzit de planul lui Andy Burnham de a pune capăt fenomenului oamenilor fără adăpost.
6: Cred că e o prostie. Nu știu. Nu-l cred.
1: Malcolm vorbește din proprie experiență. Are acces foarte limitat la servicii medicale.
6: Am fost acolo ieri ca să fiu tratat și mi-au spus să mă întorc peste 2 săptămâni.
1: Și Veral e sceptic.
6: Complexitatea fiecărui individ este ca o amprentă. Fiecare persoană este diferită. Iar oricine spune public că va pune capăt fenomenului oamenilor fără adăpost sau că îl va reduce drastic, trebuie să țină cont de toate aspectele necesare pentru a face acest lucru și pentru a-l face într-un anumit interval de timp. Nu este posibil.
1: Dar exact asta a promis Andy Burnham în primul său discurs în calitate de prim-ministru.
6: În curând voi ieși pe ușa din spatele meu și voi da primul meu ordin să punem capăt fenomenului oamenilor care dorm pe stradă în țara noastră.
1: Nu este prima oară când Burnham face această promisiune. El a pus pentru prima dată problema pe agenda publică în perioada în care era primar al regiunii Greater Manchester. A avut oare succes? Dacă te plimbi astăzi prin Manchester, vezi în continuare oameni care trăiesc pe stradă, oameni care dorm afară. În 2017, când Burnham a preluat funcția de primar, autoritățile numărau 268 de persoane care trăiau în aer liber. 4 ani mai târziu, numărul lor scăzuse la doar 90. De atunci, numărul a crescut din nou. Dar programul A Bed Every Night al lui Burnham oferă în continuare 600 de locuri de cazare în oraș. Organizația caritabilă Emmaus din estul regiunii

0: Juni Greater Manchester are locuri pentru 26 de persoane în camere individuale. Rezidenții contribuie la administrarea magazinului caritabil al organizației. Obiectele de aici au fost donate sau provin din locuințe golite. Darren Bateman a fost fără adăpost ani buni până când și-a găsit drumul.
1: Îți dă sentimentul că aparții unui loc, îți oferă un cămin, o disciplină a muncii, le oferă oamenilor încredere, îi ajută să se ridice și le oferă oportunități. Aici au posibilitatea să urmeze cursuri de formare, să-și găsească un loc de muncă și să aibă oportunități de angajare și după aceea.
0: Directorul general Ant Hopkinson spune că Andy Burnham a realizat multe și a contribuit la dezvoltarea unor proiecte importante în Manchester, dar recunoaște că provocările la nivel național sunt uriașe.
1: Avem nevoie anual de încă 90.000 de locuințe sociale peste ceea ce avem în prezent. În momentul de față, dacă ne uităm la nivelul locuințelor accesibile pentru cei care primesc ajutoare sociale, doar 2,7% din cele disponibile sunt accesibile oamenilor care beneficiază de ajutoare. Așadar, trebuie să schimbăm fundamental sistemul.
0: Este costisitor, iar noul prim-ministru are un buget limitat. Însă, în ciuda tuturor dificultăților, Andy Burnham abordează problema. În ziua în care i-a succedat lui Keir Starmer, primul punct de pe agenda sa a fost întâlnirea cu oameni care trăiesc pe stradă și cu reprezentanții organizației caritabile The Passage, care oferă ajutor prin intermediul bisericii. El însuși este catolic. Jenny Travassos s-a întâlnit cu el.
2: Ceea ce mi-a plăcut foarte mult la întâlnirea cu el a fost că în cea mai mare parte a vorbit cu oameni care au trecut ei înșiși prin astfel de experiențe. I-a întrebat ce pot face, de ce aveți nevoie din partea mea pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple, iar asta îmi arată un adevărat leadership politic, lucru care a fost binevenit. E foarte bine să avem așa ceva.
0: Ea și colegul său cred că Burnham reunește oamenii potriviți din instituțiile statului, companii și organizații de ajutor. Aici este punctul lui forte, spune Jenny.
2: De ce sunt atât de mulți oameni pe stradă? Suntem o țară bogată, nu e în regulă, iar din perspectiva responsabilității, asta înseamnă să le spui oficialilor guvernamentali, funcționarilor publici, am promis că voi face asta, arătați-mi cum se poate face, și apoi să nu renunți, să le ceri socoteală organizațiilor, să ceri socoteală sistemului, și cred că el e omul potrivit să facă toate astea.
0: Promisiunea lui Burnham le-a dat speranța angajaților organizației The Passage, dar numai timpul va demonstra dacă această speranță este justificată.

0: dincolo de cercul polar, în largul mării, se înalță piscurile stâncoase ale insulelor Lofoten, unul dintre cele mai spectaculoase peisaje ale Norvegiei. În ultimii ani, arhipelagul a atras tot mai mulți turiști, care caută un refugiu departe de temperaturile caniculare. Însă popularitatea vine și cu un preț. În sezonul de vârf, unele sate sunt pur și simplu copleșite de afluxul de turiști. Fermierul Anders Nilsson se confruntă în mod direct cu această situație. El salută măsurile luate acum de autorități pentru a proteja insulele și comunitățile de aici.
1: Peisajul de aici e unic. Întinderi nesfârșite, munți înalți mari și stânci abrupte. Și mici localități cu case scandinave din lemn. Insulele Lofoten din nordul Norvegiei atrag anual peste 1 milion de turiști, iar numărul lor continuă să crească. Mulți vizitatori vin cu rulotele pentru a fi cât mai aproape de natura spectaculoasă.
2: Norvegia a fost dintotdeauna un mare mister care aștepta să fie descoperit, iar acum avem timpul și rulota. Ne-am dorit dintotdeauna să vizităm Norvegia, așa că în vacanța de vară am decis să fugim de căldură, să ne bucurăm de liniște și de natură și să facem drumeții.
1: În timp ce acești turiști respectă regulile, alții nu fac asta. Fermierul Anders Nilsson este deranjat. E nevoit să-și îngrădească proprietatea.
2: Dacă nu pun acest indicator, dintr-o dată s-ar putea să am 100 sau 200 de rulote parcate pe terenul meu. Oamenii presupun că terenul nu e folosit, așa că intră cu mașinile și campează acolo, iar în acest fel distrug hrana pentru animalele noastre.
1: Zona poate deveni foarte aglomerată, mai ales vara. Sute de mașini și rulote încearcă să treacă unele pe lângă altele prin fața terenului său.
2: Asta nu-i nimic. Când temperaturile ajung la 25 de grade, e un haos total.
1: Datorită temperaturilor blânde din timpul verii, insulele Lofoten au trecut de la statutul de destinație cunoscută doar de cunoscători la cel de punct turistic extrem și foarte popular.
2: Pe vremuri aveam doar câțiva turiști germani, ceea ce era perfect în regulă. Astăzi oamenii vin din toată lumea, din Asia, din toată Europa.
1: Sunt multe gunoaie, parcările sunt pline, iar drumurile prea înguste pentru ca mașinile mari să poată trece. Infrastructura din insulele Lofoten nu a reușit să țină pasul cu boom-ul turistic. Proprietarul unui hotel și tâmplarul Ola Skieset este de acord. În anii 90 a început să transforme vechile cabane ale pescarilor în unități de cazare pentru turiști.
2: Aici, în insulele Lofoten, am învățat să fim gazde bune. Obișnuiam să găzduim sute de pescari timp de mai multe săptămâni. De aceea suntem obișnuiți să primim turiști.
1: Dar acum chiar și el a ajuns la limită, deși profită de pe urma turismului.
2: În insulele Lofoten locuiesc doar 25.000 de oameni, însă primim peste 1 milion de turiști în fiecare an. Acest lucru ne creează mari probleme. Oricine vrea să se bucure de frumusețea și exclusivitatea acestui loc ar trebui să fie dispus să plătească o taxă.
1: Primăriile din Norvegia pot introduce acum o taxă turistică, o taxă suplimentară de până la 3%, calculată în funcție de prețul cazării. Taxa nu va fi însă percepută până în ianuarie 2027, pentru că municipalitățile trebuie mai întâi să prezinte planuri care să arate cum vor fi folosiți banii pentru infrastructura turistică. De exemplu, aici au fost instalate recent toalete de-a lungul unui traseu de drumeție, astfel încât turiștii să nu mai fie nevoiți să folosească tufișurile.
3: Am susținut în mod deschis această taxă. Vom folosi veniturile pentru a construi și mai multe toalete. Vrem de asemenea să amenajăm trasee de drumeție și parcări suplimentare pentru ca atât turiștii cât și localnicii să aibă suficiente locuri de parcare.
1: Cu toate acestea, noua lege se aplică doar pentru cazările rezervate, precum hotelurile sau unitățile de cazare pentru turiști. Cei care campează în locuri neamenajate și fără autorizație nu pot fi taxați.
3: Oricine stă într-un camping, de exemplu, va trebui să plătească taxa, dar sunt scutite persoanele care campează și care își parchează rulotele într-o parcare publică.
1: În insulele Lofoten, taxa turistică va fi introdusă începând din ianuarie, dar oare o scumpire de 3% îi va descuraja cu adevărat pe mulți vizitatori?
2: Aș plăti oricât, doar ca să pot bifa capul nord.
3: Eram deja pregătită psihic să plătesc mai mult dacă vin în Norvegia.
2: Cred că am venit oricum, doar pentru experiența culturii diferite și de a vedea lucruri diferite.
1: Este puțin probabil ca noua taxă să descurajeze pe cineva. Fermierul Anders Nielsen speră că tariful îi va face pe turiștii mai conștienți că sunt doar oaspeți aici.
2: Mulți turiști invocă așa numitul drept de acces al publicului în natură, dar această lege există pentru ca oamenii să poată circula liber prin natură și să culeagă fructe de pădure sau ciuperci. Nu a fost niciodată menită să le permită turiștilor să campeze pe proprietăți private și să facă ce vor.
1: Peisajele spectaculoase ale insulelor Lofoten fac din acest loc o destinație de vis. Noua taxă turistică își propune să asigure că pe viitor atât localnicii cât și vizitatorii vor beneficia în mod egal de pe urma turismului.
0: Atât pentru ediția din această săptămână Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
4: Digi24 FM.

0: Bună ziua și bun găsit o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. Bun găsit, domnule Grosu, și mulțumim că ați revenit.
1: Bine v-am găsit.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Grosu, o situație economică a României extrem de incertă în acest moment, cu o scădere a consumului și a motoarelor economiei, venită peste o incertitudine politică totală. În ziua în care noi înregistrăm emisiunea și avem această discuție, încă nu știm foarte clar ce se va întâmpla. Desemnează președintele Nicușor Dan un premier, reușește sau nu să-și treacă acesta guvernul, va construi o majoritate parlamentară. Da, dincolo de jocurile politice, problemele economice ale României nu dispar.
1: Da, într-adevăr. Avem o chestiune, să spun, foarte specifică în România prin suprapunerea crizei politice cu niște crize, să le spun, obiective externe, pentru că și de acolo vine o foarte mare presiune și, desigur, cu acest moment, eu l-aș numi istoric, de necesitatea schimbării modelului economic al României. Acum, ne-am convins cu toții, am văzut, am mai discutat cifrele astea, nu mai merge să creștem consumând produse de import plătite cu bani împrumutați scump. Deci modelul ăsta s-a terminat. Anul 2024 ne-a arătat că am avut poate cel mai mare deficit de la criza din 2008-2009 încoace, 9,3% sau pe acolo a fost, și am obținut, aruncând acei bani în consum, doar o creștere de 0,9%. E halucinant o astfel de cifră și asta arată că am dat cu capul de pragul de sus, nu mai funcționează. Punct. Nemai vorbind de celelalte victime pe care le face acest model de, le-a făcut acest model de creștere, și anume expandarea costurilor de împrumut, care vine și pe o situație internațională foarte, foarte rea. Revenind sau focusând așa pe, doar pe economia României, noi acum suntem în situația în care, odată cu scăderea consumului, care, atenție, nu e doar în România, se petrece și în Uniunea Europeană, să știți că și în Europeană are foarte mari probleme. Venind pe acest fond de scăderea consumului, ăsta este momentul în care trebuie să punem neapărat ceva în loc. De ce? Pentru că dacă nu punem acum, în următorii ani, ceva în loc, peste 5 ani nu vom exista economic, nu vom mai conta sau vom fi o economie periferică, așa cum am fost în ultimii 30 de ani. Domnule, aia o să ne facă, nu știu, capacele de bere și noi o să facem berea, sticlele și o să le vindem. Deci asta este situația în care e România. Și în acest moment de schimbare a modelului economic, partea rea sau foarte dezavantajoasă este că pe noi ne prinde acest moment economic cu o, să spun, realitate obiectivă dezavantajoasă și fără guvern. Acum, încep să observi un soi de detașare sănătoasă a economiei de politic. Chiar prin mai, iunie, discutam cu un antreprenor italian și chiar l-am întrebat, domnule, voi ați avut în 50 de ani 60 de guverne. Păi cum vă descurcați în astfel de crize? Și el mi-a zis în felul următor, stai liniștit, o să vă obișnuiți și voi. Am fost și noi speriați niște zeci de ani, după care am început, suntem foarte atenți când se schimbă un guvern, pentru că normal ești atent la măsuri, dar îl ignori. Secretul care este? Nu te opri. Nu încetini. Pentru că tendința asta este în momentul ăsta în România, hai să ne gândim în felul următor. N-am de 5 luni aproape guvern, da? Vă închipuiți că funcționarii ăia din fiecare minister, marea majoritate nu mai lucrează. sau cine lucrează, lucrează la un randament scăzut. De ce? Păi, așteptăm să vedem ce se întâmplă, cine vine, ce vrea de la noi. Lucrează doar cei care, într-adevăr, trebuie să țină lucrurile pe linia de plutire. Și asta știm, că se ține foarte greu, guvernul neavând puteri depline, nu poate da ordonanțe, chiar nici hotărâri de guvern mai cu impact mai mare. Deci toată lumea în aparatul guvernamental așteaptă să vadă ce se întâmplă. Gândiți-vă că același lucru sau un lucru similar se întâmplă în mare parte din economie. Omul se oprește, antreprenorul se oprește. Ia să văd ce se întâmplă. Ce urmează? Mă bag la investiția asta sau nu mă bag? Ce mă așteaptă? Vin ceilalți? Vin cu o taxă? Unde plesnesc lucrurile? Și așa mai departe. Deci, în mod cert, astfel de crize, și poate fi și cuantificat, sub o formă sau alta, sigur, cu un anume grad de subiectivism, înseamnă o pierdere. Încetinirea activităților, scăderea drastică a ritmului de lucru, până și banii se mișcă mai greu din cauza că stai și te gândești, mă risc, nu mă risc, și așa mai departe. 3. Toată această situație reavine pe fondul unei situații foarte complicate la nivel internațional. Astăzi dimineață discutam în ședință cu colegii, Statele Unite se împrumută, s-au împrumutat la cel mai mare cost, la cea mai mare dobândă din ultimii 20-25 de ani. 5%. Ce înseamnă asta? Păi dacă Statele Unite, care au în spate o super industrie tehnologică care duduie, au în spate o super industrie energetică care scoate profituri fabuloase tocmai din criza energetică globală, se împrumută la 5% și abia reușește administrația să țină lucrurile cumva la un loc, numai ea știe cum, la ce preț se împrumută o țară ca România? Sau urmează să se împrumute? De ce spun asta? Uitați-vă, săptămâna trecută BCE-ul a crescut dobânda de referință de la 2,25 la 2,5 și analiștii se așteaptă ca undeva spre iarnă să crească și mai mult. Atenție, BCE-ul, care anul trecut pe vremea asta ieșea triumfal, scădea dobânda, toată lumea își făcea cruce și spunea, în sfârșit, hai că ne revenim. Nu. Toate lucrurile astea se decontează în prețul la care se împrumută statele. Șocurile de săptămâna trecută, de exemplu, au urcat dobânzile României înapoi, peste 7 la 7,2. Astăvară...
2: M-a întrebat cineva, domnule Grosu, chiar bine că ați adus vorba, în condițiile în care toată lumea se împrumută, toate statele se împrumută, nu va veni un moment în care va crăpa tot sistemul ăsta și se va reseta? Toate împrumuturile se vor șterge la un moment dat, pentru că nu ai cum să te împrumuți toată lumea la nesfârșit. Și n-am știut ce să-i răspund. Aveți un răspuns la întrebarea asta?
1: Știți cum se rezolvă lucrurile astea?
2: Printr-un război?
1: Prin două metode. Un război și doi, cum a fost criza din 2008-2009. Pentru că, la un moment dat, aceste datorii devin de neplătit. Și de neplătit nu doar pentru că economiile nu au acea forță, dar hai, am scris ieri, aseară, un text cu titlul Nu încercați asta acasă. Deci uitați-vă la guvern, la guverne,
2: da,
1: dar nu încercați asta acasă.
2: Dar ele pot să facă treaba asta.
1: Ele pot, că nu lucrează cu banii lor. Dar voi, dacă ați face ceea ce face un guvern, luna viitoare n-ați avea cu ce să-l trimiteți pe la micul la școală. De ce? Noi deja anul ăsta, România ajunge cu dobânzile, deci cu plata dobânzilor, la aproape 3% din PIB. Sunt analiști care deja, după calculele lor, va fi chiar peste 3% din PIB.
2: Spuneți-o în euro, cât înseamnă asta? Cât trebuie să împrumutăm ca să acoperim doar dobânzile?
1: În jur de 65 de miliarde de lei împărțit
2: doar
1: la 5, deci cam 13 miliarde de euro. Cam
2: doar
1: așa.
2: Pentru dobânzi.
1: Dar pentru dobânzi,
2: asta
1: atenție.
2: Nu produce nimic în economie,
1: nu.
2: Doar plătești doar dobânzi.
1: Deci eu împrumut
2: 13 miliarde de euro
1: ca să-mi finanțez deficitul de 6%, 6,2 cât și-a țintit guvernul și s-ar putea să atingă această țintă, deși e înjurat, dar nu avem încotro. Deci jumătate din suma pe care o împrumut nu e ca să o bag în economie sau să plătesc datorii. Nu, să plătesc dobânzi la datoriile vechi. Nemai vorbind că o bună parte din banii pe care îi împrumut, nici aia nu se duc în economie, ci se duc ca să rostogolească datoriile vechi. Și așa mai departe. Ori atunci când ajungi într-un asemenea punct, te împrumuți fără să mai faci mare lucru cu banii ăia, ci doar ca să plătești stângi datorii și dobânzi, atunci ai ajuns deja la un anumit prag. Și am scris lucrul ăsta tocmai pentru că am auzit, există voci, domnule, trebuie ca România să vorbească la Comisia Europeană și să primească acceptul de a ieși din graficul de scădere a deficitului și să ni se aprobe și la anul tot un deficit de peste 6%. Bă, voi ați înnebunit? Păi dacă mâine eu, Uniunea Europeană vă zice, da mă, cât vreți mă deficit? 6%? Noi vă lăsăm umplă. 10% mă! Bă, împrumutați-vă cât vreți voi, mă! Noi ar trebui să ne înspăimântăm. Pentru că nu de acolo, de la Uniunea Europeană, trebuie să cerem noi permisiunea de a ne împrumuta. De la piețe. Pentru că piața zice, da, i-a dat voie Uniunea Europeană, agențiile de rating, uite, îi lasă să plutească ca o frunză pe apă, dar dobânzile sunt dobânzi. Noi suntem reprezentanții unor investitori care cumpără obligațiuni românești. Și uite că lumea fuge. Și fuge nu numai în România. Fuge toată lumea de obligațiuni, începe să fugă din America și până în Japonia, luând-o în sens invers. De-a lungul întregului glob.
2: Adică titlurile de stat, ziceți.
1: Titlurile de stat, la asta mă
2: titlurile
1: refer.
2: De stat.
1: La obligațiuni suverane. Asta ce înseamnă? Guvernele, ca să se poată împrumuta, trebuie să crească randamentele ca să reușească să atragă bani. Asta e situația în care se află acum și România și finanța globală, haideți să o numim așa, și Uniunea Europeană.
2: Deci răspunsul la toată situația asta este fie război, fie criză?
1: Eu cred că toată lumea speră să se ajungă la un punct de creștere economică care să resoarbă ușor genul ăsta de datorie. Dar dacă mă întrebați pe mine, eu nu cred în așa ceva. Știți de ce? Pentru că în acest moment noi nu vorbim numai despre economie. Noi vorbim despre o reașezare geopolitică foarte amplă, cu încercare de delimitare și marcare a teritoriului și de o parte și de alta, și aici mă refer pe de o parte la Occident. Occident însemnând și Uniunea Europeană, adică și noi, România și Statele Unite ale Americii, Canada și așa mai departe, chiar dacă există fricțiuni în interiorul Occidentului, ele sunt explicabile. Unele sunt legitime, altele sunt ilegitime. Și Occidentul și partea cealaltă, triunghiul Rusia-China-Iran, care are ca această țintă, domnule, jos dominația globală a Occidentului, jos dominația civilizațională a Occidentului și, în subsidiar, jos modelul democratic al Occidentului. Și pe această confruntare, pe această presiune pe care cele două blocuri o creează împingând unul în altul, apar firește și tensiunile, să spun, economice. Uitați, să-mi termin o secundă ideea, uitați-vă, de exemplu, cartea energetică globală, cum se resetează, și B, cum se resetează circuitele și traseele comerciale globale. Pentru că miza a venit nebunul de Trump și a zis, bă, vă iau Groenlanda și vă iau aia din cauza că voi nu știți ce să faceți cu Arctica. Dar Arctica deja de 5, 7, 10 ani. Este o miză uriașă pentru Rusia și China, care au avansat enorm în securizarea din perspectiva lor acestui traseu. Aici nu-i de joacă.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Jurnalistul economic Cristian Grosu este invitatul zilei de astăzi. Domnule Grosu, v-aș propune să ne întoarcem puțin la România și la ce ar urma. Pentru că chiar dacă nu știm politic cum vor ajunge la, și la ce concluzii vor ajunge politicienii, cifrele și economia ne arată un tablou foarte clar. Ce va trebui să facă obligatoriu noul guvern, indiferent care va fi el, în următoarele luni?
2: Primul lucru pe care trebuie să-l facă noul guvern este să mențină acest proces de stabilizare macroeconomică. Deci să-l mențină, stabilitatea macroeconomică este ca fundația unei case. Mergi, vezi o casă frumoasă, îi vezi arcadele, îi vezi ferestrele și așa mai departe. Niciodată nu îi vezi fundația. Dar încearcă să-ți închipui. Și asta este marea problemă a tuturor. Ce, domnule, mă, e cu macroeconomie, cu stabilitate. Da, nu-i vezi temelia, nu-i vezi fundația, că este sub pământ. Dar fără ea se prăbușește totul. Asta e situația în care ne aflăm și asta este primul lucru pe care trebuie să-l facă un guvern. Dacă mă întrebați de ce e atâta învârtit în jurul cozii în ceea ce privește nominalizarea unui premier, eu cred că unul dintre motive ăsta este, nu s-a terminat procesul de stabilizare. Adică cine vine la guvernare trebuie să rămână cu robinetele strânse. Adică, domnule, asta este, ne descurcăm și creștem cu ce avem.
3: Adică nimeni nu-și dorește să-și asume acum continuarea austerității.
2: Eu sunt convins, de exemplu, că domnul Grindeanu, în ciuda ceea ce aflăm politic, sunt declarații politice, nu-și dorește să fie premier în momentul ăsta. Pentru că cel puțin un an de zile va trebui să mențină niște lucruri în stadiul ăsta și, pe de altă parte, vă dați seama că ar deveni ciuga bătăilor pentru aur, care își dispută același electorat.
3: Să facă cam ce a făcut Ilie Bolojan.
2: Vreau
3: să vă întreb următorul lucru.
2: Asta e primul pas, da.
3: Ilie Bolojan are merite în această stabilizare, în reducerea deficitului, cu siguranță că a aplicat un soi de rigoare, de austeritate în decizii. Însă economia suferă. Economiei i s-a luat oxigenul de la gură. Foarte multe companii au pus lacătul pe ușă, au crescut taxele, sigur, dar mediul economic în România nu este foarte prietenos. Avem o încetinire a creșterii.
2: Nu încetinire,
3: producții.
2: E o stagnare. Și
3: stagnare.
2: Senzația mea este că
3: ce trebuia să facă Ilie Bolojan și nu a făcut în ultimul an?
2: Nu avea ce face. Nu avea ce face pentru că el s-a izbit de ultimul zid posibil atunci când încerci să îți să străpungi problemele. Știți care e ultimul zid posibil? Aritmetică. Deci s-a terminat totul la aritmetică. 2 și cu 5 și cu 7, atât, nu mai sunt bani. Țineți minte anul trecut, în august, ce mare presiune a fost cu downgradarea României, riscul de downgradare la junk de către agenții, noi deja eram cu împrumuturi la peste 7%. Un downgrade însemna peste 8%, peste 9%. Păi și noi ne uităm acum la dobânzile pe care le plătim, cum ne dusesem până la 6,9%, ar fi fost imposibil, ar fi fost colaps total.
1: Haideți să vă întreb altceva atunci. Viitorul guvern sau următorul guvern, că n-a fost posibilă o restructurare a aparatului bugetar sau o reașezare a nivelului salarial? Nu au vrut politicienii, nu au vrut sindicatele și la finalul zilei, domnule Grosu, oamenii nu vor.
2: Să ajungem și acolo. Și de ce nu vor?
1: Da. Întrebarea mea e următoarea. Următorul guvern va putea să construiască o rectificare bugetară sau un buget mai ales pentru anul viitor fără creșteri noi de taxe?
2: Da. O să vedem ceea ce am văzut de 30 de ani încoace. Bugetul făcut din pix și după aia vedem noi cum merge treaba, mai rectificăm, mai mutăm niște bani de colo-colo. Deci asta nu este o problemă. Deci aici suntem specialiști Europei la păcălit pe toată lumea și la încercări întotdeauna eșuate, dar tenace totuși de a păcăli aritmetică. Până la urmă, acolo ajunge. Să ne întoarcem la economie, că spuneați de economie. Da, mediul de afaceri și mediul economic suferă. Suferă tocmai pentru că noi ne aflăm în acest proces de transformare a economiei în ceea ce discutam adineori, schimbarea modelului economic. Ideea este bun, am terminat-o cu consumul pe datorie al produselor altora. Dar către ce ne îndreptăm? Uitați, sunt foarte mulți care fac o comparație cu Polonia, mai ales că și Polonia are un deficit foarte mare, tot spre 6%. Dar comparația e improprie. De ce? Polonia n-a împrumutat bani ca să îi dea din elicopter în anul electoral, cum am făcut noi în 2024. Polonia i-a împrumutat pentru a-și dezvolta industria militară. Și miliardele pe care le-a împrumutat ca să le bage, ca să-și finanțeze acest deficit, că de aici le vine deficitul, vor produce zeci de miliarde. Vor fi un pilon esențial pentru securitatea întregii Europe și cu o industrie militară adecvată. Chestiunea la noi este că era de așteptat să se întâmple lucrul ăsta, falimente, scăderi, scăderi de cifre de afaceri, de profitabilitate, închideri de business-uri și așa mai departe. Era logic că la un moment dat acest lucru se va întâmpla. Noi, de exemplu, la ultimul număr din cronicile, tema principală asta a fost a doua tranziție a României. Am avut prima tranziție, trecerea de la comunism la economia de piață, cât a fost la noi economie de piață, și integrarea economică în structura economică a Uniunii Europene. Că Uniunea Europeană este principalul nostru partener. Ca paranteză, e și vina noastră că n-am încercat să ne diversificăm, să spun așa, piețele de desfacere. Dacă să faci lucrul ăsta, îți trebuie lideri vizionari, îți trebuie ieși care urc în avion 50 de oameni de afaceri și mă duc în America de Sud, mă duc în Asia, mă duc în Africa, mă duc oriunde, dar mă duc cu un plan și cu o ofertă. Nu, la noi, ce a mers, a mers, ce n-a mers, lasă-mă, vine următorul buget, următoarele alegeri, ne mai înjurăm între noi și cine înjură mai tare are priză mai mare la populație și așa mai departe. A doua tranziție ce înseamnă? România se află într-un punct acum care ar putea să fie marea ei șansă, dar și marele ei risc. Pe de o parte, Europa însăși, Uniunea Europeană însăși, are o problemă uriașă de adecvare la trendul economiei globale. De ce? Suntem foarte în urmă cu inteligența artificială, cu tehnologia. B, suntem foarte dependenți încă și energetic și din perspectiva metalelor critice de alții, de Rusia, de China, de Statele Unite. Chiar dimineața auzeam pe Christine Lagarde spunând: vedeți că ne apropiem de un punct foarte periculos, acela în care vom depinde totalmente la inteligența artificială de Statele Unite. Pentru că noi n-am progresat nimic. Raportul Draghi, prezentat acum 3 ani, și care punea degetul pe niște răni foarte clare: domnilor, hai să ne mișcăm, a fost implementat doar în proporție de 15%. 15%, păi în ritmul ăsta o să mai dureze încă 10 ani. Știți cum va arăta omenirea peste 10 ani cu inteligența artificială? Nimeni nu știe. Atât că, după părerea mea, va arăta într-un mod pe care noi astăzi nici nu îl putem închipui. Deci lucrurile vor fi schimbate fundamental. Același lucru, spuneam, se întâmplă în Uniunea Europeană. Uitați-vă, marii coloși, campionii Europei din industria auto, bună oară, Volkswagen, să dai afară 50.000 de oameni. Și ca să supraviețuiești, să-ți vinzi fabricile, de exemplu, către companiile chinezești. Genul ăsta de transformări silesc România să înțeleagă către ce se duc lucrurile în Uniunea Europeană, în principalul nostru partener, și să ne poziționăm în așa fel încât să avem și noi câștigul nostru și să știm foarte clar ce oferim. Asta e o piatră de moară. Cealaltă piatră de moară între care noi ne aflăm acum este această falie dintre Occident și Asia Centrală, Asia, unde se întâmplă lucruri spectaculoase în acest moment. Ați văzut Statele Unite, Iran. Miza acolo este neutralizarea măcar unuia dintre cei trei piloni revizioniști asiatici, Rusia, China, Iran. Iranul era cel mai slab. Rezistă tocmai pentru că are ajutor și din China și are ajutor și din Rusia. De acolo vine rezistența Iranului. Dar ideea este împingerea acestei falii de pe alineamentul Polonia, România, Bulgaria, Grecia, că noi eram zona de tampon, mai încolo, către Baltica, Ucraina, Marea Neagră, Turcia și Asia Centrală. Or, lucrul ăsta va, pe de o parte, va crea niște oportunități uriașe între comerțul între Occident și Asia și vedem asta. Vedem, de exemplu, India va avea un traseu comercial prin Irak, Turcia, Marea Neagră, Constanța, Occident. Vedem zona energetică în aceeași chestiune. Avem triunghiul, avem așa numitul coridor vertical al gazelor care se desenează Grecia, România, Grecia, Bulgaria, România și apoi se bifurcă către Ucraina și către Baltica. Ori, astea sunt oportunități enorme pentru că ele de ce sunt construite? Știți, ați auzit la Ankara și o să vorbim despre Ankara, că este foarte importantă România de după Ankara. Sunt, de ce sunt importante? Ați auzit la Ankara despre așa numitele conducte NATO. Păi NATO, pe acest aliniament față în față cu Asia, are nevoie de energie, așa cum are nevoie de armament. Ba poate mai mult nevoie de energie decât de armament. Ori zona asta trebuie securizată energetic și noi suntem aici.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat. Rămâneți alături de noi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă, jurnalistul economic Cristian Grosu este invitatul zilei de astăzi. România e într-o stare de incertitudine, e limpede din ce ne spuneți că măsurile astea austere de control la cheltuielilor ar trebui să continue, dar și reformele ar trebui să înceapă.
2: Și reformele. Ca să termin ideea de adiniori cu România între cele două pietre, pe de-o parte Uniunea Europeană la care trebuie, cu care trebuie să țină pasul și să înțeleagă către ce se duc lucrurile și în partea cealaltă deschiderea spre Est și spre Orientul Mijlociu și Asia, că noi suntem între Uniunea Europeană, Asia și Orientul Mijlociu. Aici se întretaie trei direcții. Sigur, putem profita, mai ales că din punct de vedere a securității, vedeți, mai vin niște americani, mai discută despre energie, mai merge domnul Lazurca în America, mai vin trei congresmeni și mai discută, domnule, câți soldați lasă America în România sau în altă parte. Între cât fie spus și în paranteză, americanii ușor, ușor se vor retrage din Europa și se vor duce către Indo-Pacific, pentru că acolo va fi marea miză, marele lor pericol, marele pericol între cele două superputeri, China și Statele Unite. Și noi încercăm, pe bună dreptate, să prelungim această perioadă în care soldații americani rămân în România. Dar nu e suficient. De exemplu, am fost sfătuiți și lucrul ăsta tocmai se întâmplă sub ochii noștri și la ora la care noi vorbim, să dezvoltăm foarte strânse relații cu Turcia, pentru că Turcia va fi un soi de, să zicem, garant al securității la Marea Neagră.
3: Vreau să vă întreb un lucru. Vorbiți nu de azi, de ieri, de multă vreme, despre schimbarea modelului economic al României. Cred că la prima noastră întâlnire aici tot de tema asta am discutat, dar pe vremea aia erau bani, inclusiv bani europeni, păreau nelimitați, PNRR-ul de-abia începea, de programul SAFE încă nu se auzea, dar au venit și el peste PNRR, tot cu niște bani aflați la îndemâna României. PNRR-ul s-a terminat, banii europeni, spuneați și atunci, se vor termina la un moment dat și noi trebuie să ne creăm un alt motor de dezvoltare. Acum modelul ăsta bazat pe consum și-a arătat limitele, ne-a produs o gaură în buget enormă într-un an electoral. Ar trebui, spuneți, să trecem la un model economic bazat pe producție. Puteți să identificați, nu știu, trei gesturi făcute de statul român care anunță schimbarea modelului economic. Vom vedea producție în România, vom vedea locuri de muncă, vom vedea valoare adăugată, profitând de resursele pe care le avem?
2: Mi-e greu.
3: Să ne uităm în viitor. Să identificăm pentru guvern, pentru statul român, trei oportunități de dezvoltare pe care le putem folosi în România.
2: Chiar discutam în redacție zilele trecute, se observă un soi de scădere a importurilor de alimente, de exemplu. Pe de o parte, trase în jos de scăderea consumului, omul nu mai cumpără, dar și o creștere a producției în industria alimentară. Deci niște lucruri au început să se miște. Marea problemă e nu doar producția, ci și inovația, ci și tehnologizarea României, tehnologizarea economiei. Noi încă avem o industrie IT destul de vioaie și mai ales destul de flexibilă, adică sunt acolo niște oameni care încep să miroase niște trenduri. Marea chestiune ar trebui să fie și să vedem la televizor chestiile astea discutate, măcar în emisiuni de specialitate, deși ăsta ar fi jurnalismul, jurnalism, să reușești să seara, în prime time, să discuți o problemă economică pe înțelesul a cel puțin jumătate din populație. Să spui, bă, uite, lucrul ăsta se întâmplă. Uite, de aia jobul tău e în pericol. Sau uite, de aia jobul tău are șanse să rămână chiar și când va veni inteligența artificială peste tine. Mai avem, deci, și această problemă cu inovația. În rest, mai avem, să spun, această carte energetică. Marea problemă este că această carte energetică trebuie să se joace în interesul României și nu în interesul clanurilor, grupurilor și așa mai departe, la limita aia dintre politică, servicii secrete, economie, aici, afară și așa mai departe. Pentru că ceea ce spuneam adineori, că, de exemplu, România va strânge relațiile cu Turcia. Ce înseamnă asta? E un exemplu doar cu Turcia. Turcia va investi aici, deja investițiile ei cresc exponențial în România. Grecia va veni iarăși cu investiții în România și te miri, bă, grecii, da, vor veni prin niște fonduri de investiții. Asta este, deci noi suntem acum o oportunitate extraordinară. De-aia am și spus, e a doua tranziție. Problema este, măcar pe asta să o facem corect și să nu o facem rudimentar. De ce? Pentru că mai există și un alt risc. Mai există și un alt risc. Riscul ca, odată cu binefacerile pe care le luăm de pe această poziție, să luăm și vreun sifilis iliberal sau antidemocratic de la partenerii cu care intrăm în tot felul de prietenii, mai ales că situația e coaptă.
1: Am ajuns, domnule Gros, în acel moment al întâlnirii noastre în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte. Vă rugăm, Florin.
4: Domnule Gros, întrebarea numărul 1. Reforma cu cel mai mare impact în buget este...
2: Sau ar fi?
4: Ar fi?
2: O reformă în educație. Asta ne-ar pregăti pentru intrarea într-o economie care contează și în care să fim relevanți.
4: Întrebarea numărul 2. PNRR a fost o pleașcă?
2: Da. A fost cu siguranță o pleașcă. Și să știți că n-am avut rezultate chiar rele. Marea problemă este că după PNRR nu au rămas reforme autentice, alea pentru care am fost condiționați să primim banii. Nu, foarte multe chestiuni din așa numitele reforme și jaloane, nu? Că așa li se spunea, jaloane, sunt făcute în mod formal și nu sunt sigur că vor produce rezultate.
4: Întrebarea numărul 3. România a crescut prin consum. Mai poate continua acest model?
2: Dacă găsește bani, da. Dar mă tem că nu mai găsește bani.
4: Întrebarea 4. O instituție a statului pe care ați desființa-o mâine?
2: N-aș desființa o instituție anume, că așa sunt foarte multe chestii crescute pe trunchiul administrativ al României. Dar mâine aș face ceea ce ar fi trebuit să fie făcut acum 35 de ani. Noi funcționăm după România desenată de Ceaușescu. Și lucrul ăsta le convine de mare minune politicienilor din toate partidele. Aș face o reformă administrativă. Nu există comună cu mai puțin de 7.000 de locuitori și n-aș lega-o doar de cifra de 7.000. Dacă poți să-ți finanțezi salariile primăriei, personalului din primărie, dacă poți plăti curentul în comună și dacă îți rămân 20% din buget pentru investiții, înseamnă că meriți să existi. Dacă nu, nu meriți să existi. Și aș face lucrul ăsta. Polonezii au făcut așa. În două turi au făcut, în 1991 și o dată în 1999, când au corect. De-aia, Polonia, la suprafața și la numărul ei de populație, are o treime din numărul de comune al României.
4: Întrebarea numărul 5. Dacă ați fi ministru al finanțelor, ce măsură nepopulară ați lua cu orice risc?
2: Aici e foarte dificil să pot aprecia. De ce? Pentru că depinde de conjunctură. Acum, de exemplu, lucrurile arată într-un fel. După alegerile din Statele Unite, lucrurile ar putea să se schimbe foarte tare. Adică dobânzile suverane să crească enorm. Indiferent dacă vin la putere democrații, obișnuiți să se împrumute, să cheltuiască și așa mai departe, indiferent dacă rămân republicanii, pentru că și ei doar prin trucuri și presedigitație țin lucrurile în acest moment în echilibru. S-ar putea ca după alegeri să nu mai poată și ca ăla care s-a ținut de o bară 10 ore să-și dea drum. Și nu știm ce va urma.
4: Întrebarea numărul 6. În suveranism ar trebui să ne temem pentru banii noștri?
2: Da, cu siguranță.
4: De ce?
2: Și știți de ce? În orice exces politic trebuie să te temi pentru banii tăi. Pentru că un regim politic nu poți să spui, bă, e bun aici și e rău acolo, sau e previzibil aici și e imprevizibil acolo. Un regim politic atât de, să zic, de radical, e tot timpul imprevizibil.
4: Iar banii fug de incertitudine.
2: De incertitudine.
4: Întrebarea numărul 7, și dacă ajungem la mâna femei?
2: Nu cred că vom ajunge acolo. Nu cred că vom ajunge acolo. În momentul ăsta, noi, făcând parte și din Uniunea Europeană și având totuși o economie mai sofisticată decât acum 15 ani, 20 de ani, și trei, fiind-ți cu un pas de a intra la un pas de OCDE, sunt până la femei destule instrumente, numai puțin dureroase, înțelegem, destule instrumente prin care să ne putem asigura finanțarea. Foarte greu, foarte scump, foarte dureros, gajându-ți viitorul, să ne înțelegem, fac o paranteză, să ne uităm la Grecia. Câți ani i-a luat Greciei să se reechilibreze și nici acum nu au ajuns la bunăstarea de atunci.
4: Întrebarea numărul 8, cel mai nociv pentru economie, premier al României a fost...
2: cuplul Ciucă-Ciolacu.
4: Pentru că?
2: Pentru că au dezechilibrat totul. Absolut totul. Toată lumea spune și se gândește la Viorica Dăncilă. Nici vorbă. Și Ciucă și Ciolacu au fost mult. Nu doar sub Viorica Dăncilă, dar și sub gradul ei de înțelegere.
4: Întrebarea numărul 9. De ce avem prea puține investiții private românești?
2: Aici e o chestie, haide să zic, obiectivă. Și are două componente. Prima, am crescut greu, noi ca economie, am intrat în Uniunea Europeană destul de târziu, în așa fel încât anii care au trecut pentru o convergență reală să fi fost suficienți. Avem niște companii mature deja și încep să investească, dar încă sunt destul de puține. Iar a doua componentă este, și nu-i numai noastră, ci este a întregii Europe, spre deosebire sau prin comparație cu Statele Unite ale Americii, banii românești, banii populației, banii excedentare ai companiilor băltesc. Nu se duc către investiții de capital care să irige economia. E o chestie de mentalitate. Și durează ani să o schimb și pe asta.
4: Și întrebarea numărul 10. Mai putem evita o criză?
2: Cred că da. Cred că da.
4: Dacă?
2: Dacă vor fi menținute echilibrele macroeconomice și să nu bruschez economia care vine din spate. Dau un simplu exemplu, tâmpit de simplu. Uitați-vă că în ciuda inflației de anul trecut, acum a scăzut ca efect de bază. Banca Națională nu a crescut dobânda. Deși ar fi fost primul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă sau care părea logic să-l facă. N-a crescut dobânda tocmai pentru a lăsa economia să respire. Nici nu poate coborâ. Pentru că ai lăsat prea mulți bani în piață și ai alimentat inflația. Dar o criză încă poate fi evitată prin două lucruri. A. Echilibru. B. Să facă cineva naibii un plan de țară din perspectiva adecvării economice la exact ceea ce spuneam, a doua tranziție a României. Pentru că asta poate fi o șansă uriașă.
4: Mulțumesc!
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors ultima parte a discuției de astăzi. Jurnalistul Cristian Grosu este invitatul zilei. Domnule Grosu, cum vor fi următoarele luni, începutul anului viitor, pentru cetățenii de rând din această țară?
2: Să știți că eu am o teorie. Știți că fiecare dintre noi se uită pe la realitate din drona sa. Din drona mea lucrurile se văd în felul următor. Situația este mult mai complicată decât doar cea economică, pentru că acum la noi se confruntă și niște forțe nu doar ideologice, ci și geopolitice.

0: politici, să spun, coerente, dar să nu ne așteptăm, așa cum o facem de fiecare dată, să evoluăm într-un mediu aseptic. Nu. Nu suntem într-o farmacie, ci vom fi într-o criză care se învârte în jurul nostru.
1: Mulțumim pentru discuția de astăzi, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
3: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
4: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
3: Câteva milioane?
4: Câteva milioane, da.
3: Iar creditorii sunt companii?
4: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
3: Care au făcut campanie pentru PNL?
4: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
3: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
4: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care l-ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
3: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
4: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
3: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
4: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
3: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
4: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Se spune în concluzia finală a acestui studiu că aproape 22% din rezultat este explicat de familia din care provii,
3: da,
2: tu ca elev.
3: Da.
2: Dublu față de media OECD.
3: Da. Cu alte cuvinte, contează în ce familie te-ai născut. De ce asta e grav? Încerc să explic aici. Evident că familia te va ajuta. Evident, părinți cu mai mulți bani o să dea alte resurse și alt acces la resurse respective pentru copiii lor și nu e nimic anormal în asta. De exemplu, copii din familii cu mai mulți bani vor avea mai mult acces la meditații și motiv pentru care vor avea probabil scoruri mai mari la toate valorile. Copiii care vin din familii unde nu există astfel de resurse nu vor avea acces la meditații, deci vor trebui să se bazeze doar pe ce face școala. Meditațiile în sine nu sunt o problemă, da? Sunt naturale, apar peste tot. Problema e când ele apar atunci când școala nu asigură un nivel minimal. Pentru că asta înseamnă că niciun copil nu primește nimic sau copiii primesc aproape nimic. Unii rămân complet în urmă, ceilalți sunt alimentați de banii părinților mai degrabă decât de școală. Asta nu face decât să accentueze disparitățile, promisiunea pe care ți-o face școala, promisiunea pe care statul român o face tuturor cetățenilor săi, este că oferă șanse egale în startul în viață. Șanse egale, adică măcar plecăm cu toții de la acest nivel minimal care vă va permite, ne va permite să ne descurcăm măcar minimal în această societate, da? Să fim cetățeni activi măcar la nivel minimal. Și ce vedem este că statul nu poate să asigure asta, școala nu poate să asigure asta și de-aia rămân copiii în urmă. Așa e o problemă fundamentală cu disparități care apar după momentul în care școala poate să asigure acest nivel minimal. Și ce vezi în democrațiile sociale nordice sau scandinave este că școlile sunt atât de bune. Adică acel nivel la care aduc toți copiii, nivelul ăla minimal, niciun copil nu e sub acel nivel. Nivelul ăla minimal e atât de ridicat încât atunci când ești un părinte cu bani, mulți chiar nu merită să-ți dai copilul la altă școală mai bună. Că școala aia mai bună nu e, de fapt, mai bună decât școala de cartier lângă casa ta. Și ăla e nivelul la care ar trebui să ajungi pentru ca statul să poată spune, da, mă achit de această obligație fundamentală, morală de a asigura un start echitabil, egal în viață pentru toți viitorii mei cetățeni. Ce înseamnă asta, de fapt, pentru piața muncii, fiindcă mă oprisem din această idee, de ce se face PISA la 15 ani, fiindcă te avertizează, alo, peste 3 ani acești elevi vor fi adulți și vor fi în piața muncii. Lipsa unor competențe la acești elevi se va transforma în lipsă de competențe în piața muncii. Mai ai 3 ani, mai poți să faci ceva cu ei. Deci de-aia PISA se întâmplă la 15 ani, puțin înainte de 18 ani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Punem carburanți în rezervor, dar facem și plinul la buget. Prin taxare, carburanții reprezintă mărfurile cele mai puternic taxate în regimul fiscal de concepție europeană. Acciza are o filozofie aparte în peisajul fiscal. Ea este concepută fie pentru a taxa segmentul de lux, fie pentru a descuraja consumul unor produse ce pot fi considerate dăunătoare, de exemplu alcool și tutun. În cazul carburanților, se poate vorbi de o gândire de descurajare a unui produs cu accente nocive. Este poluant, doar că este un produs de necesitate, cu o cerere destul de inelastică. Avem nevoie de carburanți pentru transport de orice tip. În final, de fapt, este o denaturare a acestei gândiri și guvernele fiscalizează puternic benzina și motorina pentru a-și majora veniturile bugetare. În Europa, pe lângă accize, avem și TVA, care aduce o suplimentare consistentă de preț la nivelul de 21%, cât este acum în România. În alte vremuri, mai avem și taxă de drumuri, introdusă în două rânduri, care însă, deși prezentată ca o taxă cu regim special, ea ajungea să devină anonimă în visterie și folosită dincolo de destinația declarată. Ulterior, s-a topit în accize. La nivel european, taxele reprezintă între 35 și 70% din prețul final. Procentele mari le găsim în state nordice. Procentul poate varia chiar și în situația unei fiscalități stabile. Dacă petrolul se scumpește, atunci costurile asociate produselor se majorează ca pondere în prețul la pompă. Înainte de actuala criză, fiscalizarea era peste 50% din prețul de la pompă în România. Acum a coborât la mai puțin de jumătate. La motorină, după scăderea temporară a accizei, taxarea a intrat chiar și sub 40%. Prin directivele europene, există un nivel minim al accizei sub care statele membre nu pot intra fără a risca penalități. La benzină, minimul acceptat este echivalentul la aproape 1,9 lei pe litru, iar la motorină de 1,7 lei. În România, anului 2026, acciza la benzină trece de 3 lei, iar cea la motorină, înainte de reducerea de moment, era de aproape 2,7 lei. Deci suntem mult peste minime. În urmă cu mai mulți ani, peste 10, am avut unele perioade când riscam o coliziune cu Bruxelles prin faptul că România intra cu accizele sub minime. Pe măsură ce cheltuielile bugetare au fost crescute, acciza a fost o taxă puternic majorată pentru a crește veniturile. Ca de fiecare dată, consumatorul plătește. Un război izbucnește într-o regiune importantă pentru industria petrolieră. Sondele continuă să funcționeze, petrolul ajunge în continuare pe piață, iar producția mondială nu este afectată semnificativ. Și totuși, aproape instantaneu, prețul barilului poate crește. Cum e posibil? Pentru că piața petrolului nu se tranzacționează doar pentru petrolul de astăzi, se tranzacționează și riscul zilei de mâine. Prețul petrolului este stabilit pe o piață globală în care cumpărătorii și vânzătorii încearcă permanent să anticipeze ce se va întâmpla. Dacă apare riscul ca un conflict să blocheze producția, un port, o conductă sau o rută maritimă importantă, piața reacționează înainte ca petrolul să dispară efectiv. Apare ceea ce economiștii numesc primă de risc geopolitic. Cu alte cuvinte, piața pune un preț și pe riscul ca petrolul să lipsească în viitor. Cu cât există mai puține stocuri și mai puțini producători capabili să compenseze rapid o eventuală întrerupere, cu atât această primă de risc poate fi mai mare. Un exemplu foarte bun sunt strâmtorile maritime. Prin anumite zone înguste ale lumii trec cantități uriașe de petrol. Dacă apare pericolul ca petrolierele să nu mai poată naviga în siguranță, nu trebuie neapărat să fie distrusă o sondă pentru ca prețurile să reacționeze. Transportul devine mai riscant, cresc costurile de asigurare. Unele nave evită zona și aleg trasee mai lungi. Livrările întârzie, iar rafineriile încep să se întrebe dacă vor primi la timp materia primă de care au nevoie. Mai contează și stocurile. Dacă rafineriile sau statele se tem că aprovizionarea s-ar putea deteriora, pot cumpăra mai mult pentru a-și consolida rezervele. Cererea crește, astfel înainte ca oferta să scadă efectiv. La fel de importantă este capacitatea de rezervă a marilor producători. Dacă aceștia pot aduce rapid pe piață milioane de barili suplimentari, riscul unei penurii e mai mic. Dacă această rezervă este redusă, orice posibilă întrerupere a aprovizionării cântărește mai greu un preț. De aceea, petrolul se poate scumpi chiar și atunci când aparent nu lipsește nimic. Piața nu întreabă numai cât petrol avem astăzi. Întrebarea care poate mișca prețul cu adevărat este cât de sigur suntem că îl vom avea și mâine. Iar într-o piață care alimentează transportul, industria și o mare parte din economia mondială, uneori simpla teamă că robinetul s-ar putea închide este suficientă pentru ca prețul să înceapă să urce.
Petrolul este blamat pentru mare parte din poluarea actuală și este pus la index de orice ecologist, însă în actualul stadiu de dezvoltare tehnologică nu ne descurcăm fără el. Pur și simplu nu avem o alternativă curată care să îl înlocuiască integral. Vedem că nu se poate deocamdată fără petrol când ajungem la crize de aprovizionare. Au fost câteva majore în ultimele decenii. Prima criză care a și transformat această piață s-a petrecut acum peste 50 de ani. În 73-74 a fost o criză a petrolului în urma unui embargo instituit de OPEC asupra țărilor care au sprijinit Israelul în timpul războiului din Yom Kippur, adică mare parte a țărilor dezvoltate. Cotațiile la petrol au crescut 400%. A făcut ravagii în inflație, o inflație care însă deja era pusă în mișcare înainte de această criză. O a doua criză avea să vină foarte rapid în 1979, după Revoluția Islamică din Iran. Haosul din această țară, care la acea vreme era un furnizor major al pieței globale, a dus la dispariția 7% din oferta de țiței. Până la a treia criză a mai trecut ceva vreme. Dar a început în 1990, după invadarea Kuveitului de către Irak, care avea să aducă un răspuns dur al comunității internaționale la adresa Bagdadului. Un alt deranj, poate de o dimensiune ceva mai redusă, a apărut după invadarea Ucrainei de către Rusia și sancțiunile impuse de Occident. Am avut petrol peste 100 de dolari pe baril pentru câteva luni, unele probleme de aprovizionare, dar piața s-a reglat relativ repede și a dat dovadă de reziliență. Poate că tot în categoria crizelor vom introduce și actualul conflict cu Iranul, în care avem un blocaj prelungit al strâmtorii Ormuz, cotații peste mediile istorice și un deficit de ofertă. Tehnic, acestea ar fi ingredientele unei crize. Tot în categoria crizelor, deși nu am avut un eveniment politic sau militar care să inițieze o perioadă dificilă, ar putea intra și anii 2007-2008, când s-a înregistrat maximul istoric al cotațiilor de 148 de dolari pe baril pe referința Brent. A fost o combinație de factori care au generat recordurile. De la începutul anilor 2000, cotațiile la țiței au început să crească pe fond de cerere mai mare, în urma unei expansiuni majore a economiilor, însă, în principal, venită din China. Apoi, din vara anului 2007, a început agitația pe piața financiară americană, cu ieșiri de capitaluri în urma crizei subprime. Iar acei bani și-au căutat o direcție. Creșterile explozive de la petrol au avut ca substrat și speculația, deși e greu de spus ce a fost mai întâi. Sunt opinii că, de fapt, speculatorii au venit pe petrol atrași de creșteri deja existente. A venit criza financiară, iar la final de an 2008, petrolul se prăbușea aproape de 30 de dolari pe baril. Pe lângă aceste crize de aprovizionare, ar trebui totuși să discutăm și de situația opusă, când avem abundență. Atunci prețul intră în criză. Au fost câteva momente de acest gen. Primul ar fi 1986. Atunci, pe fondul unor noi exploatări în diverse țări, Arabia Saudită a renunțat să mai echilibreze piața prin tăierea producției proprii pentru a menține prețul. Riadul a dat drumul la producție, să câștige cotă de piață, iar prețul s-a prăbușit cu 60% în doar câteva luni. S-a spus că a fost, de fapt, o decizie coordonată cu Statele Unite de a pune presiune asupra URSS, un mare producător de petrol și gaze. Nu există dovezi clare în această direcție, dar scăderea încasărilor de la exportul de resurse energetice a grăbit sfârșitul Uniunii Sovietice. În 2014, Arabia Saudită avea să revină cu aceeași strategie, producție excesivă, prăbușirea cotațiilor pentru a lovi exploatările de șist din America. Nu a reușit, dar cotațiile au rămas jos pentru mulți ani. Al treilea moment de cădere, de data aceasta fără legătură cu oferta, a venit în 2020, pandemie. A fost însă un șoc de cerere. Au fost și aberații cu prețuri negative când contractele expirau, dar în ansamblu prețurile au coborât puțin sub 20 de dolari pe baril. Când petrolul se ieftinește, reacția firească este să ne bucurăm. Scăderea prețului țițeiului duce de obicei la ieftinirea benzinei și motorinei și în cele din urmă poate însemna costuri mai mici pentru transport și industrie. Pentru țările care importă energie, cum este România, în principiu, e o veste bună. Dar există o limită, pentru că un petrol foarte ieftin poate fi și semnul că ceva nu merge bine în economia mondială. Prețul petrolului depinde, înainte de toate, de cerere și de ofertă. Dacă producătorii scot foarte mult petrol, iar consumul nu ține pasul,
prețul scade. Dar același lucru se întâmplă și atunci când economia încetinește, fabricile produc mai puțin, transporturile se reduc, oamenii călătoresc mai puțin, iar companiile consumă mai puțin energie. Cererea de petrol scade și odată cu ea poate scădea puternic și prețul. Asta s-a văzut foarte clar în timpul crizei financiare din 2008. În vara acelui an, petrolul Brent a ajuns la aproape $150 barilul. Doar câteva luni mai târziu a coborât spre $40. Pentru șoferi, petrolul mai ieftin era o veste bună. Motivul ieftinirii nu era însă deloc bun. Economia mondială intra în cea mai gravă criză din ultimele decenii. Un exemplu și mai spectaculos a venit în 2020. Pandemia a oprit avioane la sol, a golit șoselele și a închis fabricile. Cererea de petrol s-a prăbușit atât de repede încât producătorii nu mai aveau unde să depoziteze cantitățile extrase. În Statele Unite, pentru câteva ore, un contract pentru petrolul WTI a ajuns chiar la un preț negativ. Vânzătorii erau dispuși, practic, să plătească pentru ca cineva să preia petrolul. Petrolul foarte ieftin poate crea probleme și producătorilor. Exploatarea unui zăcământ costă bani. Dacă prețul rămâne prea jos, unele proiecte nu mai sunt rentabile. Companiile reduc investițiile, închid sonde sau renunță la proiecte noi. În țările foarte dependente de veniturile din petrol, scăderea prețului poate lovi direct bugetul statului și întreaga economie. De exemplu, Arabia Saudită, cel mai mare exportator de țiței din lume, a încasat în 2025 aproximativ $162 miliarde din petrol. Asta a însemnat 55% din toate veniturile statului. Iar estimările FMI arată că țara are nevoie de un preț al petrolului în jurul la $90 pe baril pentru ca veniturile să acopere cheltuielile bugetare. De fapt, petrolul foarte ieftin pentru o perioadă lungă poate pune bazele viitoarelor scumpiri. Dacă prețurile mici descurajează investițiile și reduc producția, oferta poate deveni insuficientă atunci când cererea își revine. Iar petrolul se poate scumpi din nou, uneori foarte repede. Asta nu înseamnă că petrolul ieftin este rău. Pentru consumatori și pentru economiile care importă energie, scăderea prețului reduce costurile și poate tempera inflația. Contează însă de ce s-a ieftinit. Dacă motivul este ofertă mai mare și mai eficientă, asta poate fi foarte bună. Dacă petrolul se prăbușește pentru că fabrici se opresc, transporturile scad și economia mondială intră în recesiune, prețul mic este mai degrabă un simptom decât un motiv de bucurie. Mașini electrice, panouri solare, turbine eoliene, baterii, hidrogen, de ani buni vorbim despre tranziția energetică. Și totuși omenirea consumă în continuare peste 100 de milioane de barili de petrol în fiecare zi. Așadar, cât mai poate lumea să depindă de petrol? Răspunsul scurt este probabil încă multe decenii, dar nu în același fel ca până acum. Primul lucru important este că petrolul nu înseamnă doar benzina din rezervor. Este folosit în aviație, transport maritim, industrie, agricultură, petrochimie. Din petrol provin sau depind mase plastice, fibre sintetice, ambalaje, produse chimice și numeroase alte bunuri pe care le folosim zilnic. În transportul rutier, însă, dependența de petrol începe deja să scadă. Mașinile electrice câștigă cotă de piață, iar motoarele cu ardere internă au devenit mai eficiente. Agenția Internațională pentru Energie estimează că automobilele electrice ar putea elimina până la sfârșitul acestui deceniu aproximativ 5,4 milioane de barili pe zi din cererea mondială de petrol. Aceeași agenție vede cererea globală aproape de un platou în jurul anului 2030, dacă actualele politici și tendințe continuă. Dar petrolul nu dispare odată cu motorul pe benzină. Petrochimia va rămâne unul dintre marii consumatori. EIA avertizează că aceasta va deveni principala sursă de creștere a cererii de petrol în a doua parte a acestui deceniu. Până în 2030, petrochimia ar putea ajunge să consume peste 18 milioane de barili pe zi, adică mai mult de un baril din 6 consumat la nivel mondial. Mai există apoi aviația. Un autoturism poate funcționa deja foarte bine cu electricitate. În cazul unui avion de pasageri care traversează Atlanticul, înlocuirea combustibilului petrolier este mult mai dificilă. Bateriile sunt încă prea grele pentru astfel de distanțe, iar combustibilii alternativi pentru aviație sunt deocamdată mai scumpi și disponibili în cantități limitate. Și aici apare un alt element important. Țările dezvoltate își pot reduce consumul de petrol, dar economiile emergente cresc. India, Asia de Sud-Est și Africa au populații în creștere, se urbanizează, construiesc infrastructură și consumă mai multă energie.
Tocmai de aceea, nici marile instituții energetice nu sunt de acord asupra momentului în care lumea va începe să consume mai puțin petrol. Agenția vede cererea apropiindu-se de un maxim în jurul anului 2030 și apoi scăzând treptat în scenariul bazat pe politicile actuale. OPEC are o imagine radical diferită. În raportul său din 2026 estimează că cererea mondială de petrol ar putea ajunge la aproximativ 124 de milioane de barili pe zi în 2050 și nu vede un vârf al cererii până atunci. Diferența dintre cele două estimări arată cât de greu este de anticipat viteza tranziției energetice. Cert este că lumea nu se va trezi într-o dimineață fără să mai aibă nevoie de petrol. Cel mai probabil schimbarea va fi treptată. Petrolul va pierde teren în unele domenii, mai ales în transportul rutier, dar va rămâne mult timp important pentru aviație, industrie și petrochimie. Tranziția energetică nu înseamnă așadar dispariția petrolului, înseamnă reducerea treptată a dependenței de el pe măsură ce apar alternative suficient de ieftine, eficiente și disponibile la scară mare. Iar viteza cu care se va produce această schimbare va decide cât petrol va mai consuma lumea peste 20 sau 30 de ani. Auzim frecvent că petrolul este o resursă limitată, dar cât petrol mai există de fapt în lume și dacă am continua să consumăm în ritmul de astăzi, pentru cât timp ne-ar ajunge? Să începem cu o noțiune importantă. Rezervele dovedite. Nu vorbim despre tot petrolul care există în scoarța terestră, ci despre cantitățile despre care știm că există și care pot fi extrase în condițiile tehnologice și economice actuale. Potrivit datelor OPEC, la finalul anului 2024, rezervele dovedite de țiței ale lumii erau de aproximativ 1567 de miliarde de barili, adică peste 1,5 trilioane de barili. Unde se află? Distribuția este extrem de inegală. Cea mai mare parte a rezervelor se găsește în câteva state. Venezuela este pe primul loc cu peste 300 de miliarde de barili. Urmează Arabia Saudită cu aproximativ 267 de miliarde, Iranul cu peste 208 miliarde, apoi Irakul, Emiratele Arabe Unite și Kuveitul. Dacă luăm în calcul și petrolul din nisipurile bituminoase, Canada urcă și ea printre țările cu cele mai mari rezerve ale planetei. De altfel, statele membre OPEC dețin împreună aproximativ 1241 de miliarde de barili, adică aproape 80% din rezervele dovedite de țiței ale lumii. Asta explică și de ce ceea ce se întâmplă politic sau militar în Orientul Mijlociu poate avea efecte rapide asupra prețurilor internaționale. Dar cât consumăm? În 2024, cererea mondială de petrol a fost de aproximativ 104 milioane de barili pe zi, potrivit OPEC. Asta înseamnă aproape 38 de miliarde de barili într-un singur an. Putem face acum un calcul foarte simplu. Dacă am avea aproximativ 1567 de miliarde de barili în rezerve și am consuma aproape 38 de miliarde în fiecare an, rezultatul ar fi de aproximativ 41 de ani. Înseamnă că peste 41 de ani rămânem fără petrol? Ei bine, nu. Și aici apare partea interesantă. Rezervele dovedite nu sunt o cantitate fixă. Ele se modifică permanent. Pot fi descoperite zăcăminte noi. Tehnologia poate permite exploatarea unor zăcăminte care înainte erau inaccesibile. Iar dacă prețul petrolului crește suficient, poate deveni rentabilă extracția din locuri care înainte erau prea costisitoare. Și fenomenul funcționează în sens invers. Dacă extracția unui zăcământ devine prea scumpă, o parte din resurse poate să nu mai fie considerată rezervă exploatabilă economic. Mai există și o diferență importantă între a avea petrol și a-l putea produce repede. Venezuela, de exemplu, are cele mai mari rezerve din lume, dar o mare parte este petrol greu, mai dificil și mai costisitor de extras și de rafinat. În schimb, Statele Unite nu au cele mai mari rezerve, însă sunt cel mai mare producător de petrol al lumii. În 2024 au furnizat aproximativ o cincime din producția globală. Așadar, pentru economie contează nu doar cât petrol se află sub pământ, ci și unde este, cât costă extracția, ce infrastructură există și cât de repede poate ajunge acel petrol pe piață. Iar încă un lucru schimbă ecuația. Consumul. Petrolul asigură încă aproximativ o treime din necesarul energetic al lumii, însă electrificarea transporturilor și dezvoltarea surselor alternative de energie pot modifica cererea în următoarele decenii. Așa că acel calcul de aproximativ 40 de ani nu este o dată de expirare. Este doar o fotografie făcută astăzi.
În lumea petrolului, rezervele se modifică, tehnologia se modifică, prețurile se modifică și poate cel mai important, se modifică felul în care consumăm energie. De la petrolul brut la carburantul folosit în viața de zi cu zi este cale lungă, iar un proces esențial care face combustibilul fosil utilizabil este rafinarea. Sunt procese chimice complexe, cu tehnologii perfecționate în timp, dar ar putea fi reduse la câteva comparații simple. Rafinăria este, în esență, un mare alambic de distilare și este folosit un proces similar cu cel prin care se obțin spirtoasele, țuică, coniac sau whisky. Procesul poartă numele de cracare catalitică și presupune practic spargerea sub influența căldurii a unor molecule mari de petrol în molecule mai mici, volatile. Țițeiul are o particularitate. Volumul de produse distilate este mai mare decât cel de materie primă. Dintr-un litru de petrol se obține mai mult de un litru de rafinate. Densitatea diferită a rafinatelor face ca volumul să fie mai mare. Rafinarea este un proces de separare la temperaturi extreme. Petrolul încălzit este introdus în turnuri speciale de rafinare, unde la niveluri diferite se obțin diverse produse. Pe această etajare, în funcție de temperaturi diferite, se separă produsele. Sus se duc cele mai volatile, obținute la temperaturi mai mici. Benzina, cu unele derivate ale sale, este prima și reprezintă cea mai mare pondere la rafinare. Poate ajunge până la 45% din petrolul procesat. Urmează alți carburanți inferiori, cum este cherosenul, dar tot volatili, obținuți la temperaturi mai joase. Motorina și combustibilul pentru încălzire acoperă un etaj inferior și se situează undeva la 25-28% din țiței. La baza turnului de distilare și la cele mai ridicate temperaturi, de peste 350 de grade, se obțin produsele inferioare. Păcură, precursor pentru industria petrochimică, bitum, uleiuri minerale sau vaselină. Acestea pot fi considerate chiar produse reziduale care nu se vaporizează, dar au utilitate. Cantitatea de produse rafinate poate diferi și sunt mulți factori care influențează rezultatul. Calitatea țițeiului joacă un rol esențial, dacă este ușor sau greu, adică ce concentrație de sulf are. Petrolul ușor se pretează mai mult pentru procesarea compușilor volatili, cum este benzina. Cel greu merge mai mult pentru motorină. Tehnologia folosită în rafinare influențează de asemenea rezultatul. Sunt rafinării cu instalații special concepute pentru a scoate mai mult un anumit tip de motorină. Petromidia, de exemplu, are instalații concepute pentru a extrage mai multă motorină. Desigur, este determinant faptul că în rafinare este folosit petrol greu. Pentru a scoate mai multă benzină, un petrol greu ar trebui curățat de particulele de sulf, ceea ce crește costul și benzina devine mai scumpă. Companiile folosesc diverse amestecuri sau diluări cu produse deja rafinate pentru a obține materia primă care se pretează procesului propriu. Procesul de rafinare este în esență simplu. Tehnologia este însă extrem de complexă. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-ați da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
4: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are, pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
2: am avut dreptate.
4: Nu putem să-i condamnăm.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: V-ați pregătit ca să fiți profesor sau ați ajuns din întâmplare în școală?
6: La îndrumarea tatălui meu am ales să fiu dascăl în satul unde m-am născut.
7: Am zis, cred că pot să fac asta și cred că ar trebui să fac asta, pentru că e singurul mod în care poți educa, inclusiv, nu știu, mediul de business din România.
0: Octavian Horia Minda și Liana Timiș Mureșan vin în fața ta astăzi de la ora 14.
8: Pentru Haaland, pentru nemți, pentru sârbi, e momentul revanșelor în UEFA Nations League.
9: 1-0 Portugalia,
10: Wirtz 2-0 Germania. Goal! Leinders, minutul 89.
8: Națiunile unite prin fotbal, astăzi în direct la Digi Sport.
11: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem date noi despre cum va fi vremea după domnul de căldură care a adus și 41 de grade Celsius în octombrie și un El Niño fără precedent. Avem și explicații despre așa numitele granițe planetare pe care omenirea deja le-a depășit. Care sunt consecințele? Aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Lindegaz, Brutăria Aluniș și Campo Euro Club. Bine v-am găsit cu un nou episod Antreprenorești adoptă un sat. Astăzi vă invităm în lumea tradițiilor și a meșteșugurilor românești, o lume în care fiecare gest și fiecare obiect poartă în el povestea unei comunități întregi. Astăzi vom descoperi cum tradițiile, meșteșugurile și dansurile transmise din tată în fiu și din mamă în fică pot deveni punți între trecut și viitor, dar și resurse care dau forță și atractivitate comunităților rurale. Într-o lume în care aproape totul se produce repede, există încă oameni care lucrează încet, cu mâinile, cu răbdare, cu aceleași gesturi pe care le-au învățat de la părinți și bunici. Un obiect făcut de un meșter nu este niciodată doar un obiect. Poartă în el timp, pricepere și memoria unui loc. Îi întâlnim pe cei care încă mai știu aceste gesturi și încercăm să aflăm dacă ele pot avea un viitor în lumea de astăzi.
1: Și noi încercăm să scoatem în evidență toate frumoase inițiative și să le aducem în fiecare regiune unde mergem împreună cu noi. Adică ca un tren care se umplă de fine la stație, la stație, mai punem un vagon și trenul ăsta deja, noi vrem să fie un intercity, cu siguranță deja este un interregio și asta este drumul pe care mergem. Adică vrem să aducem tot ce e bun din ceilalți care fac și ei ceva pentru satul românesc, astfel încât, satul românesc să așa aibă locul unde trebuie și să pot trăi din turism și să pot contribui la o imagine a României într-adevăr specială.
2: Și am mai învățat un lucru. Am mai învățat că oamenii din mediul rural sunt mai mult decât primitori, sunt mai mult decât respectoși, iar acest respect trebuie să fie reciproc. Eu sunt născută, crescută la țară, dar ce văd și cum și ce frumos evoluează oamenii din mediul rural e mai presus de orice cuvinte aș folosi eu aici. O să mă rezum doar la faptul că oamenii au potențialul de a scoate cei mai frumos din locul în care ei trăiesc.
1: Eu cred că acest proiect este un proiect pe termen foarte lung. Eu l-am perceput întotdeauna ca un proiect de țară, fiindcă eu cred în satul românesc și toți care sunt voluntari în acest proiect cred în ruralul, cred în ruralul din România.
0: Pe Valea Gurghiului, tradiția nu se păstrează doar în povești. Uneori ea prinde formă în lemn, sub mâinile oamenilor care au învățat să ducă mai departe meșteșuguri vechi de generații. În satul Dulcea îl întâlnim pe domnul Petruț Chirteș, meșter popular și tezaur uman viu, pentru care dalta și lemnul au devenit parte dintr-o viață întreagă de creație.
3: Cu un briceac mai mare ca ăsta, am făcut furca asta și 6 furci am făcut într-o vară de ciobănie, așa ceva. De la vârsta de 7 ani, eu, pe mine nu m-am putut despărți de lemn. Am fost mecanic utilaj de terasiere, șofer, vreo 40 de ani condus în mașină și alte treburi. Ziua eram pe excavator și noaptea aici rindeluiam la scânduri și făceam tot ce le-a trebuit la oameni. În toate județe țării, pot să zic că am lucrat și am făcut case și acoperișuri. Iar acum, venind în pensionarea, mi-e vine și greutățile alea a omului, că nu se poate urca pe acoperișuri să mă duc la înălțime. Am lăsat toată firma pe piciorul meu să facă el și mă pot mândri de tătul cu el și cu fiica mea, cu Dana. N-am eu vederile cum le are ea și precizia la mâini. Port aici în suflet și în gând pe rege Mihai. Am fi pulat la Susen cea mai mare distincție a județului Mureș. Aici, în crucerița asta, sigilul de aur al Transilvaniei, amânată de marele academician Ioan Aurel Popa. și a patra, tezaur uman viu. Iubirea asta de meserie, în momentul când te-ai apucat de o scândură din asta și să faci răstignirea, cum vedeți troițele astea afară, să faci fațada lui Iisus Hristos, degeaba te cheamă soția la mâncare, te faci că nu o auzi, sau vin mai târziu și tu nu te poți lăsa până nu-i gați fațada.
0: De la porți și lăzi de zestre până la troițe, biserici și iconostase, lucrările sale păstrează motivele și identitatea acestor locuri. Iar poate cea mai importantă parte a poveștii sale este dorința de a transmite acest meșteșug mai departe către generațiile care vin.
3: Mâine îmi vin 40 de copii cu profesori de la Târgu Mureș. Săptămâna trecută am fost la tabără la Pujna cu 140 de copii. Dau la fiecare copil o ciocan și cu daltă să scrie numele și să-l scrie cu dalta. Știi, am fost 7 ateliere. De la mine numai nu vreau să se ducă. Vine directoarea școlii și zice, domnul Chirteș, trebuie să-ți mai bag o tură, că uite copiii numai la dumneata, vreau și eu la dumneata și la dumneata. Am intrat pe scenă la Baia Mare, m-a ales primul, că dar mi-a văzut filmul de 2 ore la guvernul țării, când mi-a dat diploma de tezaur uman viu. Până când m-a apropiat de microfon, am avut ceva emoții. Și mă te gândeam, ce să zic eu, ce să zic? M-am dus în fața microfonului. Dragi băi măreni, cu căldura care m-ați primit, vreau multe mulțumiri. Iar dumneavoastră din banca întâia, astăzi seara dumneavoastră sunteți lașii mei la al doilea botez, care mi-ați dat această diplomă de tezaur uman viu. Toată sala s-a sculat în picioare și m-a aplaudat. Eu emoțiile care mi-au venit repede, n-am mai putut să vorbesc câteva minute, că mă umfla plânsul, vă spun, vă dați seama că prin ce emoții trece un om simplu ca mine.
0: Tot pe Valea Gurghiului descoperim o poveste dusă mai departe de 4 generații. Dumitru Suceava, cunoscut drept Mitică de la Moară, a restaurat moara cu apă și vâltoarea moștenită de la familia sa, transformându-le într-un loc în care tradiția funcționează și astăzi la propriu.
4: Această moară a fost construită din moș strămoșii mei. Bunicii au dus-o mai departe, taică meu a dus-o mai departe. Pe urmă, am zis, nu lăsăm să piardă tradiția, să o recondiționez, să o fac din nou să meargă la apă. Cum a fost odinioară, la maură de piatră, de grâu și de porumb, să facem continuare. Și cu ajutorul lui Dumnezeu le-am făcut toate. În ziua de azi nu mai găsești meseriașe care erau, dacă nu știi să o centrezi, să o faci, nu merge, nu iese nimica. Așa și la maură și vâltoarea, toate tot așa. Vin copii de la licee, de la școli, de peste tot. O plăcere, nu s-ar mai duce, n-ar mai pleca de aici. Generația tânără n-o văzut, nu știe ce e asta. Și acum când o văzut și asta, sunt foarte cântat. Turiști, elevi, copii, tot timpul vin. Dacă n-ai tradiție, n-ai cultură, nu existi ca nație, nu existi ca om. Domnule, văd americanii, din nimic aș fac brand-uri, noi. Avem niște lucruri de valoare, de nu ne dăm seama ce... Pe ce stăm? Pe comora care stăm noi în țara asta românească. Indiferența asta la noi contează. Păi de ce să mai fac? O fost și a plecat. Dar totuși când o recondiționezi, s-o faci din nou și asta, ai o satisfacție. Nopțile mă gândeam cu soția, mă, cum s-o fac, cum s-o asta. Am adunat material an de zile. Și mă mândresc, îmi pare foarte bine. Că avem o vale foarte frumoasă. Dacă toți, începând cu primar, cu prefect, cu toți, s-ar implica, domnule, să facem, am fi a doua Elveție. Mi-a spus un spaniol, o zic că la ei, că și la ei erau pietri, mi-a arătat piatra și ăsta, și a zis că, cum, o zic că așa se învânte. Pe urmă mi-am dat seama că ei aveau cam Dobrogea, catârul legat de ăsta și se învârtea roata, învârtea cu catârul. Și pa, da, si, așa e. Și ăsta nici. Dar când au văzut așa ceva, zic că la ei nu, așa ceva nu există.
0: În județul Caraș-Severin, la Eftimie Murgu, pe Valea Rudăriei, descoperim un loc în care tradiția și spiritul comunității au mers mereu împreună.
5: Morile de apă folosite și întreținute de generații întregi de familii spun povestea unei comunități care a știut să-și valorifice resursele locale și să păstreze viu un patrimoniu devenit astăzi simbol al zonei.
6: Sunt unii cele mori de câte știu eu din sud de vestul Europei ca și complex de 22. Cum au fost ai bătrâni, cu două clase sau fără niciunul, au făcut lucruri care noi depingem de ei. Vă invităm la coleșă, la un par de rechie, la ruderia.
7: Fiecare moară are povestea ei. De exemplu, moara aceasta îi spune Îndărătnica, pentru că merge pe stânga. Pe vremuri, această moară, care merge pe stânga, au făcut-o din cauza lui bolovanul ăsta, că nu i-a dat voie să meargă roata invers. Vara, iarna, merge non-stop. În comună erau multe animale și astea mergeau și ziua și noaptea. Istoria lor sunt din mult peste 100 de ani. A trăit străbunicii mei. O au rând în moară, părinții mei au avut rând în moară, eu am rând în moară și fiul meu, dacă mai vrea, mai ține rândul, dacă nu-l vinde. Tineretul nostru e mai mult cu telefoanele, cu TikTok-urile, nu mai interesează moara.

0: la umoră de piatră, Roșoanea, a fost pe lungă mori, au fost multe și s-au mai distrus. Nu mai le-a folosit lumea. Le-ar dori să se întoarcă la moară, să facă făină originală, nu făină care o face cu fabrica. Asta e originală, din porumb, calitate bună.
1: Pe Valea Gurghiului, tradiția se păstrează și la stână, acolo unde ritmul vieții este încă dictat de natură, animale și priceperea oamenilor. De la creșterea oilor până la preparatele făcute după rețete transmise din generație în generație, stâna rămâne parte din identitatea locului și dintr-un mod de viață care continuă să dea valoare comunității.
2: Asociația Crescătorilor de Animale Ovidius Brădețelu este o asociație înființată de crescătorii de animale din comuna Ibănești. Suntem un număr destul de mare de membri, peste 100. Ne ocupăm cu administrarea pășunilor comunale. Administrăm undeva la 320 de hectare de pășune. Am construit o stână modernă, fundație de beton, pereți din BCA, tencuită, zugrăvită, are baie, are curent cu panouri fotovoltaice, are semnalul IFI. Pe pășune nu sunt chimicale. Preparate care se obțin din laptele oilor și al vacilor este cașul de oaie, urda. Asociația nu este o afacere. Asociația este un mod de a trăi natural. Am făcut un pic de reclamă prin mijloacele astea moderne și a început să vie lumea de curioasă să vadă cine a venit odată, să știți că a venit și a doua oară. Noi trăind aici atâta timp, nu ni se pare chiar așa senzațional valea asta, dar mulți care au venit și au văzut, au zis, păi, aveți aici o mină de aur. Singura șansă de dezvoltare va fi turismul în zona asta.
1: În Ibănești, Mureș, o casă veche și-a găsit un rost nou. Păstrată cu grijă și transformată în muzeu, ea adună între pereții săi obiecte, povești și fragmente din viața de altădată. Un loc în care oamenii vin să descopere comore ale trecutului și să înțeleagă mai bine felul în care trăiau, munceau și își păstrau tradițiile generațiile de odinioară.
3: Aici noi avem un muzeu, Casa Muzeu, din Dulcea, intitulată Sânzeiene din Ibănești. Am un grup care s-a format acum 3 ani. L-am format cu scopul de a transmite obiceiurile și tradiția copiilor și nepoților noștri. Și neavând unde să mergem să facem repetiții la cântec și asta, am găsit o casă

0: cauze alte câmp când se făcea fân, când se căpăle.
1: Aici eu sunt la război. Acest război a fost al lui mama mea. Cred că de la bunica i l-a dat, dar l-am păstrat foarte bine. Și de la mama și de la buna, așa se spune la noi, am învățat să țăsăm. În război să fac de toate. Ce fac eu acum? Se cheamă preșuri și sunt făcute din râză. Râzele mei de mult, sau cârță, se fășeau din cămeși răle, pantaloni răi, tot ce era un cearcea, vreau să tăia și să fășe râza și fășeam preșurile de pus pe jos. Nu erau covoară ca acum. În schimb, să mi fac și laturi de pus pe păreți. Pânză de cămăș la bărbat și la muieri, mi-e de mult să fășe pânză.
0: Ca să vă spui, de furcă, de lână, de câine, amus 70 de ani să lucra, că nu era lumea cu ce să se îmbrașe, era îmbrăcătura de bază, era cânepa și lână. Din lână să fășeau la bărbați șorși, să zâșe la pantalonii agroși de lână, să fășe huioș în spate, că nu era camul de cumpărat de tătie, și din cânepă să fășe vara hainile izmenie, să fășe cămășile care le purta și femeia și bărbatul. Era greu pentru femei, foarte greu, își îmbrăca întâi bărbatul, apoi își îmbrăca copiii și după aia, dacă vine primăvara și nu putea să-și facă ei, rămânea ei, nu-și mai făcea că îmbrăca pe restul. Apoi din lână, ciorap de lână, făcea vestă în spate la copii, dar era greu la lume, era greu, dar au ieșit lumea și erau mai sănătoși ca om.
2: Și acum ne vin vizitatori. Când e săptămâna verde sau altfel sau așa ceva, vin elevi din Reghin, de la școli, din Târgu Mureș. Și-am făcut mici ateliere. O vedeți și aici pe masă, alții pictează, alții coasă, le învățăm cum să lucreze. Băieții lucrează afară, au făcut săniuțe, fiecare lucra. Așteptau la rând să intre la război. Alții coasă, alții desena. Am făcut atelier când a fost de 8 martie, de mărțișoare.
0: Acum nu mai auzi nimic. Atunci era drag și spunea, uite, aia cântă sau ăla cântă. Mamele noastre erau niște eroine. La fel și bunicile. Toată ziua mânceau la câmp, seara când își găseau un pic de timp, intrau la război sau coseau și tot ce ne-a unit pe noi a fost lucru mamelor.
1: Fata când se mărita, tot ce îi trebuia în casa ei când merea la socri, dușea făcut de mână din război. Tot, preșuri, țolinși, depindeaie, tot era făcut în război.
0: Torsul ăsta și pe noi ne învăța bunicile, ne dau o cânepă ră, îi zice, buși la cânepa aia ră. Mi-o da să torcem, să nu stricăm haibuna, să ne învățăm să torcem din la aia ră. Și apoi când fășeau sași de dus la mară, că din cânepă să fășe sași de dus la mară, să fășe lepedeie pe pat, cerceafuri, cum zic amu, toate hele să fășe din cânepă, că nu era nimic de cumpărat.
2: Să sperăm, o să ducem mai departe portul și tradiția și asta să putem transmite. Mulțumim primăriei Bănești, care ne sprijină și Centrului de Cultură și Artă din Târgu Mureș. Domnilor care vin și ne sprijină și sunt alături de noi și când facem ateliere.
0: Ne cunoaștem de mulți ani, în jur de 60 de ani. Eu sunt cea mai tânără. Mai sunt și tinerele care ne știu. Și ne-am unit, dar văd că am rămas aceiași oameni frumoși, prietenoși, dornici să ducem mai departe tradiția, costumele, cântecul.
1: Aici, la Casa Muzeu, se organizează cursuri pedagogice. Vin copiii de pe la oraș, sunt foarte interesați. Stau la rând, fetele, să le arătăm cum să țăsă și băieții.
2: Dă-i războiul, avem berbință, sucală, de care să fac țăjile pentru asta, bârchealniță. Suntem foarte mulțumite și sufletește că rămâne ceva după noi și transmitem portul popular, obiceiurile, tradiția.
0: Vin copii și le place. Eu dau de lucru afară la băieți, fetile eu acolo la colorat, la au făcut icone pe sticlă aici și pe acolo, alea de pe sus. De copii făcute.
2: La noi

0: toate casele erau zugrăvite în albastru. Nu era un alb, nu era un roșu, nu era... Era numai mirială, îi spunea, oxidul albastru. Ceea ce aici la noi, acum, satul ăsta, numai casa asta e. Și am făcut-o ca să ne simțim ca acasă, unde am crescut.
1: Așteptăm să ne vină vizitator. Ușa este deschisă, să învățăm, să le spunem. Și poate dintr-o sută de copii câțiva o să rețină și o să spună mai departe ce au văzut sau că au rămas cu ele în amintire.
0: Vrem să punem această casă, acest muzeu, în circuit. Așteptăm. Poate cineva ne ajută, uite, sau ne îndrumă. Uite, acolo se poate face, acolo se poate face, ca să înaintăm actele, să putem să-l scriem, să-l omologăm ca casa muzeu.

0: partea faină a acestui proiect este că acești oameni care doresc să se implice în proiectul Antreprenorești Adoptă un Sat pot fi de oriunde din România. Și da, pot oferi din expertiza lor în funcție de pilonii pe care vor să se implice prin formularul 230, care poate fi redirecționat către Asociația Țară Faină, unde revitalizăm satul românesc. Și mai mult decât atât, pot să ne scrie oricând dacă au o idee, dacă consideră că pot să-și aducă aportul într-unul dintre cei 9 piloni.
1: Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți aproape pentru a descoperi în continuare alte comori care fac ruralul românesc atât de viu și de unic. Până data viitoare, susțineți inițiativele locale și rămâneți aproape de comunitățile rurale din România. Mai multe informații despre proiect și despre cum vă puteți implica găsiți pe www.antreprenorești.ro. Ne revedem cu povești noi sâmbăta viitoare de la 10:30 pe Digi24.
2: Inițial a fost doar un sentiment de acasă, prima oară când am ajuns în Târsa și un foarte mare curcubeu care era deasupra Târsei. Și a fost o liniște și un sentiment extrem, extrem de plăcut de... Păi, aici cred că m-aș simți acasă sau mă simt acasă.
3: Clar, tot proiectul cu Ținutul Stejarilor a avut un impact major prin faptul că ne-a expus la și mai multă lume.
4: Vă invit și vă rog să nu ratați aceste ateliere, să nu ratați această pădure minunată, să nu ratați această zonă a Ținutului Stejarilor.
1: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Lin de Gaz, Brutăria Aluniș și Campo Euro Club.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
8: Dar practic unde au fost duși oamenii aceștia? Unde au putut fi duși, pentru că ei ajungeau la Pașca, la Dumbrava, da, pentru că statul nu avea unde să-i ducă.
9: Da.
8: Brusc s-a găsit loc pentru 400 de oameni.
9: Asta e o întrebare foarte bună, pentru că foarte mulți ajungeau acolo fiind dați din spitale, de-a lungul vremii, nu doar acum. Uh-huh. Și aici e o problemă pe care statul ani de zile a ignorat-o. Ce se întâmplă cu oamenii care ies din spitale? Acolo intervine îngrijirea pe termen lung. Eu n-am auzit niciodată o strategie dedicată îngrijirii pe termen lung, pentru că acești oameni acum înțeleg că au fost plasați în diverse locuri, dar care nu oferă îngrijire pe termen lung. Deci ei din nou vor ajunge destul de repede, probabil, în situația în care vor fi iară pe stradă, iară nu va avea nimeni grijă de ei. Din ce am înțeles, nu știu cazuri concrete, dar din ce am citit în spațiu public, soluțiile găsite acum au fost efectiv să rezolve scurt o perioadă rezidențială pe termenul următor. Nu asta e soluția. Și cred că aici statul ar trebui să analizeze un pic mai atent, nu doar statul, până la urmă și toți profesioniștii, care sunt soluțiile de îngrijire pe termen lung care există în România și cum vom face cu toții față a ceea ce va urma, pentru că ne uităm un pic în jur și vedem problemele sociale sunt tot mai grave. Oameni rămân fără serviciu, populația îmbătrânește, foarte mulți din oamenii bolnavi sunt singuri pentru că copiii au plecat în afară. Există o presiune pusă pe sistemul de asistență socială din România care va crește. Va crește foarte mult în ultimii ani, iar statul nu are soluții pentru așa ceva.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
10: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
11: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
10: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ora 19, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Scenă de groază în capitală. Un bărbat suspectat că a intrat în curtea unei case și a furat mai multe bunuri, a amenințat cu un cuțit pe polițiștii care încercau să-l prindă. Individul a fugit, iar agenții au tras mai multe focuri de armă ca să-l oprească. A fost prins în cele din urmă, iar acum își va petrece următoarele 30 de zile în spatele gratilor. Isabela Neagu are toate datele.
1: Bun găsit, totul a început în momentul în care o persoană a sunat la numărul de urgență 112 și a reclamat faptul că un bărbat a sărit gardul unei locuințe din sectorul 6 al capitalei și a furat mai multe obiecte de pe terasă, locuință în care se afla inclusiv proprietarul în acel moment. Oamenii legii au venit la fața locului și au început căutările, au depistat un bărbat care corespundea semnalmentelor indicate de persoana care a sunat la 112 în momentul în care au încercat să îl imobilizeze pe făptaș. Acesta a scos un cuțit cu care a început să-i amenințe pe polițiști. Nu s-a oprit aici, a continuat să fugă, moment în care oamenii legii au decis să tragă mai multe focuri de armă de avertisment. Au profitat de un moment de neatenție al făptașului, atunci au reușit să îl imobilizeze. A fost condus la secție, iar acum este cercetat pentru ultraj.
0: Stegarul Dac, un susținător al lui Călin Georgescu, prezent adesea la protestele organizate în sprijinul acestuia, a fost arestat preventiv. Bărbatul este acuzat că a lovit un jandarm în timpul protestului din fața arestului central, acolo unde este ținut fostul candidat la prezidențiale, arestat pentru 30 de zile, într-un dosar de înșelăciune. Incidentul a avut loc vineri seară. Potrivit anchetatorilor, stegarul Dac l-ar fi lovit cu mâinile în spate pe jandarm, în timp ce acesta asigura ordinea la protest. Jandarmii au chemat poliția, iar bărbatul a fost dus la secția 14. Stegarul Dac are 59 de ani și este cercetat pentru ultraj. El se afla deja sub control judiciar într-un alt dosar. Un bulgar de 31 de ani a lovit mortal un pieton și a fugit de la locul accidentului. A reușit chiar să iasă din țară, dar într-un final a fost prins de agenți și a fost reținut pentru 24 de ore. Elena Alexandru știe mai multe.
2: Vorbim de o tragedie ce a avut loc pe DN56, pe raza localității Cetate, din județul Dolj. Cetățeanul bulgar, în vârstă de 31 de ani, a provocat acest accident rutier. A lovit un pieton, un bărbat în vârstă de 69 de ani. După ce a văzut că bărbatul a decedat, șoferul a fugit în Bulgaria. Polițiștii însă au plecat pe urmele bărbatului, a fost depistat pe raza orașului Vidin din Bulgaria, a fost reținut pentru 24 de ore, iar astăzi va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Vorbim de judecătoria Calafat.
0: Gest scandalos pe scena de la Arenele Romane din capitală. Cunoscutul trapper Ian a fost filmat în timp ce urina pe scenă, chiar în fața publicului, scrie publicația Ziare.com. Momentul a avut loc în timpul concertului susținut alături de colegul său Azteca, primul din turneul național al celor doi artiști. Fanii au filmat momentul, iar clipurile au devenit rapid virale și au pornit un val de critici. Gestul este cu atât mai scandalos cu cât la eveniment era permis și accesul minorilor. Captură uriașă la frontiera din Calafat. Polițiștii au găsit într-o mașină peste 900 de tablete și fiole cu substanțe interzise, multe dintre ele cu grad ridicat de risc. Valoarea acestora se ridică la aproximativ 40.000 de euro. Dana Costache vine cu mai multe informații.
3: Tabletele și fiolele au fost găsite de polițiștii de frontieră din Dolj într-un autoturism înmatriculat în Bulgaria. În jurul orei 22, oamenii legii au oprit pentru verificare pe drumul național 56, în apropierea stației de taxare a podului Calafat Vidin, mașina condusă de un cetățean bulgar în vârstă de 27 de ani, care circula pe ruta Bulgaria-Germania. În urma controlului, polițiștii de frontieră au descoperit în portbagaj peste 900 de tablete și fiole, care conțin substanțe anabolizante și dopante, substanțe cu grad mare de risc. Bunurile în valoare de aproximativ 186.000 de lei au fost confiscate și se fac cercetări pentru introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de substanțe dopante fără autorizație.
0: Țara noastră scapă de retrogradarea în categoria junk. Agenția americană Standard & Poor's a menținut ratingul suveran al țării la BBB minus, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, dar păstrează perspectiva negativă. Agenția avertizează însă că riscurile rămân ridicate din cauza instabilității politice. Un semnal de alarmă trage și ministrul finanțelor Alexandru Nazare, care vorbește despre urgența instalării unui nou guvern. Pentru 2027, principala miză este adoptarea unui buget credibil și continuarea reducerii deficitului, mai spune ministrul.
4: Aceste reconfirmări ale ratingului erau absolut necesare pentru menținerea perspectivelor pentru economia României în 2027 și 2028 și orice accident de parcurs la oricare dintre cele trei agenții ar fi avut efecte foarte importante, negative, pe termen mediu și lung asupra economiei României. Aceste efecte potențiale au fost evitate prin faptul că ratingul ne-a fost reconfirmat, dar această condiție este doar una necesară, nu și suficientă, pentru că pentru menținerea ratingului în primul trimestru din 2027 avem nevoie, în primul rând, să închidem 2026 în țintele stabilite, așa cum ne-am angajat, și să prezentăm un buget care să conțină măsuri credibile pentru 2027, astfel încât să transmitem un mesaj de încredere că România își menține angajamentele și își menține traiectoria asumată în următorii ani.
0: Mai multă aglomerație în capitală de la anul, mașinile de marfă și aprovizionare vor putea circula și ziua în zonele centrale și semicentrale, însă șoferii vor plăti taxă de acces în tot Bucureștiul. Noile reguli intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027.
5: Mașinile de marfă și aprovizionare au în prezent restricții de oră în zonele centrale și semicentrale din capitală, dar de la 1 ianuarie vor putea circula inclusiv pe timp de zi.
6: Aglomerăm cât se poate de tare, să stăm, să consumăm cât mai mult la semafoare, să stricăm mașinile cât de mult putem.
7: Având în vedere traficul cum e în București, cred că o să fie destul de complicat.
5: Dezavantajați de extinderea zonei de taxare la tot orașul, transportatorii au convins municipalitatea să-i lase să circule cu vehiculele de marfă și aprovizionare și în timpul zilei.
8: În zona A, adică în centrul orașului, taxa este de 363 de lei pe zi pentru mașinile care au între 5 și 7,5 tone. Iar în zona B, adică în restul orașului, vorbim de 90 de lei pe zi. Cele mai mari taxe sunt pentru cele mai grele vehicule, de peste 40 de tone, în zona A, aproximativ 3500 de lei pe zi, iar pentru zona B, 495 de lei.
5: Pe lângă riscul de aglomerații, experții în mobilitate urbană atrag atenția că eliminarea restricțiilor pentru mașinile de marfă și aprovizionare ar putea reprezenta un pericol pentru bucureștenii.
9: Congestia la nivelul acestor vehicule înseamnă emisii mult mai multe, pentru că ele sunt evident mult mai nocive, mult mai poluante. Ne-am confruntat cu o serie destul de amplă de probleme. Imaginați-vă că aceste vehicule circulă în timpul zilei, atunci când sunt activi copiii care merg la școală, bicicliști, pieton, mult mai mulți. Atunci asta are un impact semnificativ asupra siguranței rutiere. Vehiculele acestea nu au o vizibilitate atât de bună ca un autoturism.
5: Prin noul regulament cresc și amenziile pentru utilajele care intră în oraș fără autorizație și fără să plătească taxa. Suma va fi cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei.
0: Explozie de viroze în rândul copilor, dar nu numai. Infecțiile respiratorii au început să se înmulțească odată cu revenirea elevilor în școli și grădinițe, dar și cu răcirea vremii. La Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, secția de pediatrie este plină de copii cu afecțiuni respiratorii. La nivel național au apărut și cazuri de gripă. Chiar azi, Ministerul Sănătății a lansat un apel pentru începerea vaccinării antigripale pentru sezonul rece.
10: Cine a trecut toate prin gripă știe că nu e o simplă viroză și că e acea afecțiune care te pune la pat și te pune destul de repede și chiar dacă nu sunt complicații, oricum înseamnă dureri musculare și articulare importante, dureri de cap, o stare generală care se modifică brusc de la o oră la alta. Adică gripa categorică e mult mai serioasă. Vorbesc de situația în care nu sunt vaccinat și fac practic gripa. Iar dacă sunt și o persoană în vârstă, am și boli cronice, pot să am o mare probabilitate de a face o formă severă, de a fi internat, de a avea complicații și de a ajunge inclusiv în terapie intensivă și la deces în unele cazuri. Și dacă fac gripă în momentul în care sunt vaccinat, știți că e această discuție că se poate întâmpla, și dacă se întâmplă, va fi o formă cu mare probabilitate mai ușoară, care nu va pune viața în pericol.
0: Valori neobișnuit de mari pentru perioada din calendar. Temperatura maximă va ajunge la până la 26 de grade Celsius în acest weekend, spun meteorologii.
11: Sfârșitul de săptămână aduce vreme stabilă în țara noastră, o vreme frumoasă, cu un cer mai mult senin. Este adevărat că în cursul dimineților se va forma puțină ceață, cel mai probabil în zona Transilvaniei, prin depresiuni și tot acolo și ceva brumă. Însă, legat de regimul termic, acesta se va menține apropiat, ba chiar mai ridicat decât în mod normal la această dată. Vom înregistra valori în general între 18 și 26 de grade, iar cele mai scăzute în timpul nopților, adică valori ușor negative, sub 0 grade, tot în partea de est și sud-est a Transilvaniei, unde, cum spuneam, să se mențină și condițiile de brumă, inclusiv în zona capitalei. La sfârșitul acestei săptămâni așteptăm maxime de 23-24 de grade, iar la începutul săptămânii viitoare acestea vor tinde spre 25-26 de grade.

10.000 de oameni au ieșit din nou în stradă în Spania ca să demonstreze pentru dreptul la locuință. Și față de manifestațiile de ieri, acum au apărut și primele violențe. Imaginile vin din Valencia, unde protestatarii au forțat gardurile amplasate de poliție. Au încercat să pătrundă în clădirea în care se desfășura un congres imobiliar, dar au fost opriți cu gaze lacrimogene. Furia spaniolilor a fost reînnoită de faptul că parlamentarii au respins două proiecte de lege care ar fi oferit o protecție mai mare pentru chiriași. Mobilizarea masivă a fost declanșată de evacuarea unei femei de 87 de ani din apartamentul în care locuia de 7 decenii, după ce compania care l-a cumpărat i-a mărit chiria cu 275%. Lipsa locuințelor accesibile este una dintre principalele probleme sociale în Spania. Una dintre cauze ar fi că platformele de cazare și fondurile de investiții au cumpărat multe proprietăți și au redus oferta pentru localnici. Explozii și fragmente de drone în Republica Moldova după ce mai multe aparate rusești au survolat țara. 5 drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova în doar 15 minute în această dimineață. Președintele Maia Sandu a anunțat incidentul și a condamnat acțiunile Rusiei într-o postare pe Facebook. Explozii au fost auzite în mai multe localități, iar fragmente ale aparatelor au fost găsite ulterior în 4 raioane. Într-un sat, acestea au provocat un incendiu de vegetație și au avariat o casă. În urma incidentelor, Ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Chișinău. De la începutul războiului din Ucraina, peste 85 de drone și rachete rusești au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Negocieri de pace în Ucraina cu petrolul pe masă. Discuțiile ar include un acord petrolier de miliarde de dolari între Rusia și Statele Unite. Asta scriu jurnaliștii de la New York Times, care spun că de pe urma negocierilor ar profita oameni de afaceri din Orientul Mijlociu, care au legături cu Steve Witkoff și Jared Kushner. Potrivit articolului, acordul vizează zăcăminte petroliere, rafinării și benzinării din întreaga lume deținute de Lukoil. New York Times scrie că subiectul a fost discutat de Vladimir Putin cu trimișii speciali ai lui Donald Trump la întâlnirea de la începutul lunii trecute. Liderul de la Kremlin ar fi propus încheierea acestui acord ca o modalitate de a demonstra că Moscova poate face afaceri cu Washingtonul. Escaladare în peninsula coreană. Regimul nord-corean a lansat o rachetă balistică despre care susține că folosește inteligență artificială. Potrivit sud-coreenilor, proiectilul a parcurs peste 700 de kilometri înainte de a cădea în apă. Lansarea a fost confirmată și de Ministerul Apărării din Japonia. Incidentul are loc pe fondul tensiunilor tot mai mari de la frontiera dintre cele două Corei. 3 soldați sud-coreeni au fost răniți de mine care pot răni sau ucide oameni, iar oficialii de la Seul acuză Phenianul că le-ar fi amplasat în partea sa din zona demilitarizată. Regimul lui Kim Jong-un neagă însă acuzațiile. Coșmar în Spania, unde în doar câteva ore ploile torențiale au blocat orașe întregi în estul și centrul țării. Au căzut peste 140 de litri de apă pe metru pătrat, iar vitura a năvălit în locuințe, unde a ajuns și la un metru înălțime. O femeie a murit și zeci de oameni au fost salvați din mijlocul apelor.

0: Date de ultimă oră primim acum de la Alin Petrică.
1: Bun găsit, meteorologii nu aduc vești bune pentru spanioli, mai ales pentru cei din estul și centrul țării, pentru că este prelungită avertizarea cod roșu și portocaliu de ploi abundente și risc extrem de inundații. S-a întâmplat deja acest lucru în regiunea Albacete, din centrul țării, acolo o localitate de numai 20.000 de locuitori a fost acoperită pur și simplu de ape după ce a fost o rupere de nori care numai câteva zeci de minute a adus 200 de litri pe metru pătrat. Din păcate, o femeie de 102 ani a murit surprinsă de apă în casa ei. Alte 5 persoane sunt căutate de pompieri în speranța că sunt încă în viață, iar 90 de persoane au fost salvate in extremis din mașinile și casele lor, surprinse de viitura care s-a format. În toată regiunea de est, dar și în centru, sunt în continuare zeci de drumuri locale și regionale blocate și o autostradă din Murcia a fost blocată. De asemenea, pe aeroportul din Murcia, apa a acoperit pista și a dus la devierea mai multor zboruri naționale. Este o situație care se va menține, așa spun meteorologii, până cel puțin luni.
2: Sunt absolutamente tremendos. Es inimaginable la altura que ha alcanzado el agua en un pueblo aparentemente llano. Lo podrán comprobar, se ha invadido la iglesia, el cuartel, el ayuntamiento y ha derribado puertas de cientos de kilos, lo cual es prácticamente inimaginable.
3: Todo negado, vino el agua buscando su cauce. Y todo lo que pilló, pues se lo llevó para adelante y un desastre, tipo Dana.
4: De que había una vivienda que podía haber una persona en el interior, desplazamos de inmediato la dotación más cercana y comprobaron que sí, que evidentemente había una persona que ya con, evidentemente con signos de que había fallecido. Y la primera hipótesis, lógicamente, es por ahogamiento, ¿no? Porque las señales que había en la vivienda es que podía haber entre un metro y medio de agua en el interior.
0: Momente teribile pentru o jurnalistă lovită de o mașină în timpul unei transmisiuni în direct și vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. S-a întâmplat în Mexic în timp ce femeia a relatat de la locul unei alunecări de teren. Pe imaginile surprinse de cameramanul ei se vede cum o mașină de teren derapează din cauza șoselei UD și lovește în plin pe cei doi oameni. Spre norocul lor, impactul nu a fost atât de puternic cum s-ar putea crede, așa că au scăpat amândoi cu răni ușoare. Președintele american Donald Trump se pregătește să-și numească țarul AI. Este vorba de Jake Layton, în prezent director al informațiilor naționale. Coordonează deja cele 18 agenții de informații americane, fiind principalul responsabil al țării în acest domeniu. Decizia lui Trump vine după ce mai mulți cercetători din domeniu au avertizat că inteligența artificială ar putea duce la dispariția umanității în decurs de un deceniu.
5: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. E ușor să fii actor în România, să devii actor și să trăiești din această profesie?
7: Da, bună întrebare, foarte bună. E ușor să devii actor, mai ales acum. Acum sunt, cred, cel puțin 100 de locuri la actorie pe an în țară. Pe vremea când am dat eu, erau începuseră cu 4 locuri, pe urmă 10 la băieți, era concurența mare. Cel mai ușor pentru un actor e să ia examenul, să intre și să termine facultatea. Greutățile vin după.
6: Când vine primul salariu?
7: Că să fie angajat, să fie primul salariu, asta e șansa șanselor. Ideea e să mai trăiești și din teatru. Adică eu sunt actor de teatru. E diferența mare între actorii de teatru și actorii de televiziune sau de film. Actorii de teatru, ei profesional, în mintea lor, și mai fericiți. Profesional. Fac teatru, sunt stimați. Pe de altă parte, în comparație cu actorii de televiziune sau de film, sunt cei mai săraci. Adică trăiesc din salariile respective, nu-ți poți permite foarte multe lucruri, pentru că ai niște nu neapărat obligații artistice, fizice. Nu poți să bei, nu poți să te duci în aia, nu poți să faci aia, nu poți să faci aia, pentru că seara e spectacol, nu poți să pleci din... Dar e, cred, să revin la întrebare, e ușor să ajungi să te numești actor cu o diplomă, cu o pata la mala la mână. Mai greu să faci meserie.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Producătorii români din ce în ce mai mult curtați să ajungă la raft de către retailerii din România. Se cere calitate, seriozitate și marfă constantă. Această deschidere fără precedent a marilor lanțuri de magazine este o oportunitate. Cunoaștem câțiva dintre cei care și-au dus produsele la raft la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: V-ați pregătit ca să fiți profesor sau ați ajuns din întâmplare în școală?
3: La îndrumarea tatălui meu am ales să fiu dascăl în satul unde m-am născut.
4: Am zis, cred că pot să fac asta și cred că ar trebui să fac asta, pentru că e singurul mod în care poți educa, inclusiv, nu știu, mediul de business din România.
0: Octavian Horia Minda și Liana Timiș Mureșan vin în fața ta astăzi de la ora 14.00.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție Focus Europa. Eu sunt Anca Suciu. Vă mulțumesc că ne urmăriți și astăzi. Mergem pentru început în Finlanda. Localnicii din Rovaniemi au ieșit în stradă nemulțumiți de planurile de deschidere a unei noi mine care ar urma să furnizeze cei drept resurse de care Europa are urgent nevoie. În Arctica a început o cursă pentru exploatarea unor materii prime, precum cuprul și nichelul, un lucru care ar putea transforma această regiune spectaculoasă din Laponia într-un câmp de luptă pentru protejarea naturii. Erika este unul dintre activiștii care vor să oprească exploatările miniere, în timp ce Pertti crede că această ocazie este prea importantă pentru a fi ratată.
1: O zonă umedă protejată din Arctica finlandeză, deocamdată neatinsă, dar există planuri. În adâncuri sunt zăcăminte valoroase de cupru și nichel. Sunt materii prime critice de care Europa are nevoie urgentă pentru mașini electrice și baterii. Unii vor să protejeze natura.
2: Dacă astfel de peisaje nu sunt protejate în fața companiilor miniere, atunci unde mai poate fi natura în siguranță?
1: Alții vor să exploateze zăcămintele.
3: Dacă refuzați exploatarea minieră aici, atunci unde ar trebui să exploatăm? În țări în care legislația nu este la fel de bine dezvoltată, unde există probleme cu democrația și munca minorilor?
1: Ce se întâmplă atunci când sub o zonă naturală protejată sunt adevărate comori? Mina propusă par urma să fie construită în municipiul Sodankylä, în Laponia finlandeză. Zăcămintele de cupru și nichel se află sub o zonă de turbării arctice protejată, atât de legislația finlandeză cât și de cea europeană. Lupta Rikki Karppinen a început cu mult timp în urmă. A crescut în Sodankylä. Când era copil, a aflat că o companie internațională voia să construiască o mină sub peisajul pe care îl iubea. Astăzi, Rikki este una dintre cele mai importante voci care se opun proiectului Sakatti.
2: Cred că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poate face un om atunci când e îngrijorat de soarta satului său sau de pierderea biodiversității. Nu pot să stau pur și simplu să privesc cum comuna minieră încearcă să distrugă acest peisaj minunat.
1: Împreună cu Viola, crescătoare de reni, Rikki ne conduce în inima rezervației. Zona de turbării este o destinație populară pentru turiști atrași de sălbăticia Laponiei.
2: Sper și mă aștept ca guvernul finlandez și Uniunea Europeană să respecte legile care există deja și sper ca oamenii să poată avea încredere că dacă o zonă și un peisaj sunt protejate prin două seturi de reglementări, vor rămâne protejate.
1: Acesta este Pertti Lamberg, directorul general al proiectului minier Sakatti. Își dorește foarte mult să exploateze resursele valoroase din subteran și de ani buni încearcă să ducă proiectul mai departe.
3: Mașinile electrice au nevoie de o cantitate de 3 ori mai mare de cupru decât cele cu motoare clasice. Așadar, dacă toate autoturismele trec de la motoare cu combustie la cele electrice, vom avea nevoie de 3 ori mai mult cupru. Trebuie să creștem producția, trebuie să deschidem noi mine.
1: Pentru a reduce amprenta asupra mediului, Pertti spune că mina ar urma să funcționeze în subteran.
3: Va exista un tunel care va înconjura mina pentru a reduce la minimum impactul asupra minei propriu-zise. Tot ceea ce am făcut aici arată că există posibilitatea unui impact semnificativ. De aceea trebuie să apelăm la o derogare și apoi să punem în aplicare un plan de compensare.
1: Pertti speră că exploatarea minieră va începe în 2034, la aproximativ 25 de ani după descoperirea zăcămintelor, cu condiția ca proiectul să primească toate autorizațiile și aprobările necesare.
3: Și aceasta este problema în Europa. Sute de milioane au fost deja investite aici, iar dacă investești o asemenea sumă de bani, vrei să primești ceva înapoi, iar timpul înseamnă bani.
1: În Sodankylä, un oraș cu puțin peste 8.000 de locuitori din Laponia finlandeză, toată lumea știe despre proiectul Sakatti.
2: Natura este foarte importantă pentru noi. Ei distrug mereu natura, așa că nu mulțumesc. Lucrez cu copii. Cu cât vor fi mai mulți oameni aici, cu atât vor fi mai mulți copii. Dar, pe de altă parte, mă gândesc la natură. E foarte dificil. Dacă nu avem exploatări miniere, nu avem locuri de muncă, așa că satul acesta va muri.
1: Pentru Europa este o dilemă greu de gestionat.
3: Țările Uniunii Europene au nevoie de toate aceste resurse și minerale, dar Uniunea Europeană vrea de asemenea să respecte populația locală, deschiderea oamenilor, democrația locală și toate celelalte aspecte. Întrebarea este cum pot fi echilibrate aceste nevoi. Este într-un fel un test pentru Arctica, iar eu nu pot să-mi dau seama cum se va încheia.
1: Laponia este una dintre cele mai importante surse de materii prime critice din Europa. Acest lucru se vede la mina Kemi, aflată la sute de metri sub pământ, este cea mai mare mină subterană din Finlanda și singura mină de crom din Uniunea Europeană.
3: Este important pentru Europa să-și asigure propriul lanț valoric. Și cred că Finlanda și Suedia pot face și mai mult pentru a contribui la aprovizionarea cu materii prime critice.
1: Potrivit Camerei de Comerț din Laponia, fiecare loc de muncă din industria minieră generează alte 3 locuri de muncă în alte sectoare, ceea ce face din minerit una dintre cele mai importante industrii din regiune.
2: Laponia este o regiune vastă, are aproximativ 100.000 de kilometri pătrați, cam cât Portugalia, iar în prezent 30% din suprafața noastră este protejată.
1: De secole, familia Violei depinde de creșterea renilor. Renii sunt profund legați de identitatea culturală a Laponiei. Animalele depind de întinderi vaste și neîntrerupte de teren pe care le străbat în libertate.
2: Crescătorii de reni nu pot fi mereu cei care trebuie să plece. Există o anumită limită a capacității noastre de adaptare ca păstori de reni și a capacității de adaptare a renilor. Nu putem schimba natura renului ca animal, dar ce facem dacă nu ne mai rămân pășuni?
1: Legislația finlandeză le impune dezvoltatorilor să se consulte cu crescătorii de reni și să negocieze compensații pentru eventualele consecințe ale proiectului. Asta se întâmplă și aici.
2: Se pune întrebarea, ce pot compensa banii?
1: Perti vede o cale de urmat, iar Rica o limită care nu ar trebui depășită niciodată.
3: Astfel de metale sunt necesare la nivel global, iar în ultimii ani am văzut că aceasta a devenit o temă importantă pentru liderii Uniunii Europene. De unde putem obține metalele? Iar eu fac parte dintr-un proiect prin care putem contribui la acest obiectiv.
2: Dacă această companie minieră, Anglo-American, va primi autorizații, asta ar putea crea un precedent pentru alte companii miniere. De aceea este atât de important să salvăm această zonă și să o protejăm. Altfel, întreaga rețea de zone protejate din Finlanda ar fi pusă sub semnul întrebării.
1: Decizia finală nu a fost încă luată de autoritățile finlandeze și europene. Până atunci, disputa privind această zonă umedă continuă.
0: În inima cartierului guvernamental din Berlin, la câțiva pași de Bundestag, există o cafenea care atrage atenția nu doar prin mâncare și cafea, la Bistro Marie. Persoane cu și fără dizabilități lucrează împreună, servind deopotrivă angajații birourilor din zonă, turiști, până și cancelari. Acest bistro este un exemplu al lucrurilor care devin posibile atunci când angajatorii se concentrează pe abilitățile oamenilor și nu pe limitele lor.
1: Acesta nu este un bistro obișnuit.
4: Ne înțelegem foarte bine în bucătărie.
1: Nu datorită amplasării sale în centrul districtului guvernamental al Berlinului, ci datorită echipei Benjamin, Annie și Aliona. Aici, persoane cu și fără dizabilități lucrează împreună.
4: Pur și simplu trăim acest lucru, nu ne ascundem de lume.
1: Dar pentru bucătarul șef Alex, lucrurile nu au fost mereu atât de simple.
4: Înainte eram reticent.
1: Dar poate funcționa acest model într-o industrie în care fiecare minut contează? Bucătăria este inima localului Bistro Marie, aici în centrul Berlinului, la doar câțiva pași de clădirea Reichstagului. În bucătărie sunt pregătite preparate proaspete, locale și de sezon, la standarde înalte, iar Andreas este chiar în mijlocul acțiunii. Angajatul în vârstă de 45 de ani s-a alăturat echipei anul trecut. Înainte a lucrat în bucătării comerciale, dar nu-și amintește cu plăcere de acea perioadă.
4: Am avut multe lucruri de muncă, de multe ori în bucătării comerciale. În cea mai mare parte eram pur și simplu exploatat. Făceam treburile grele și neplăcute, pe care nu voia să le facă nimeni.
1: La Bistro Marie lucrurile s-au schimbat. Aici este întrebat ce sarcini simte că poate face cu încredere.
4: Aici fac lucruri la care mă pricep cu adevărat. Pentru mine e dificil să curăț cartofi fierți, dar cu cei cruzi mă descurc foarte ușor.
1: Andreas, care nu știe să citească și să scrie, reușește mereu să-și păstreze calmul.
4: Andreas face totul corect, în ritmul lui. Nu se stresează. Dacă nu reușește să facă ceva, îmi spune.
1: Echipa are 16 angajați, dintre care mai mult de jumătate trăiesc cu o dizabilitate. Sarcinile sunt repartizate în funcție de aptitudinile fiecăruia, nu de diagnostic. Aliona a avut greutăți în a-și găsi un loc de muncă până când s-a calificat aici ca barista. Punctul ei forte, pirea caldă. Pentru Ani, aceasta este prima slujbă. Care e punctul ei forte?
2: Un râs molipsitor.
1: Pare simplu, dar funcționează. Mulți dintre cei care trec pragul bistroului au devenit deja clienți fideli.
2: Intri aici cu mintea deschisă. Dacă lucrurile durează puțin mai mult, asta se întâmplă și în alte locuri.
1: În timpul aglomerației de la prânz, ritmul se accelerează, iar și atunci echipa încearcă să observe din timp semnele că cineva este supra-solicitat și să redistribuie sarcinile. Asta necesită atenție și răbdare, lucruri pe care bucătarul șef Alex a trebuit să le învețe.
4: Înainte eram reticent în preajma persoanelor cu dizabilități. Dacă cineva nu avea un braț, mă întrebam cum dăm mâna. Acum frica asta a dispărut. Oamenii sunt chiar mai prietenoși.
1: Un ajutor important pentru echipă, materiale vizuale cu felul în care trebuie să arate preparatele, împreună cu instrucțiuni clare pentru bucătărie și servire. Dar rutina are și ea limite. Ce se întâmplă într-o zi proastă?
4: Ești un exemplu bun. Ai zile bune și zile proaste. Când Benjamin este într-o pasă proastă, ne gândim cum să-l scoatem din această stare.
1: Benjamin a lucrat în poliția Landului Berlin și apoi în serviciul de salubritate al orașului. Apoi, un grav accident de motocicletă i-a schimbat viața. În urma unei leziuni cerebrale traumatice, are probleme cu memoria de scurtă durată. După mai multe perioade de terapie, s-a pensionat anticipat și s-a angajat într-un atelier pentru persoane cu dizabilități. Se simțea rupt de restul societății și voia să iasă din acel sistem.
4: M-am întors pe piața liberă a muncii. Acesta era obiectivul meu. Noi trăim incluziunea, mă simt foarte bine și mă descurc.
1: În Germania, mai puțin de 1% dintre angajații din atelierele pentru persoane cu dizabilități fac tranziția către piața obișnuită a muncii. Benjamin a luptat din greu ca să-și câștige locul la Bistro Marie. Tata a doi copii e mândru de această reușită. Când uită ceva, își notează sau întreabă.
4: Mi-am dezvoltat propriile strategii, cum ar fi să-mi notez lucrurile sau să-mi pun mementouri pe telefon. Au trecut 8 ani, iar acum lucrurile sunt mult mai bune. Sunt viu.
1: Benjamin l-a servit aici chiar și pe fostul cancelar Olaf Scholz, dar acest lucru nu l-a intimidat. Pentru Benjamin nu contează dacă servește un cancelar, un turist sau un client fidel.
4: Toată lumea bea cafea. Da, i-am servit cafea fostului cancelar Scholz, dar și eu beau cafea.
1: Astăzi este Heike Hoibach, deputată din partea SPD. Are biroul chiar alături. Este prima deputată surdă din Bundestag.
4: Este ceva special pentru că e o afacere inclusivă. Aici persoanele cu dizabilități lucrează în diferite roluri în mod firesc. Așa ar trebui să fie peste tot în societate, persoane cu dizabilități peste tot.
1: Dar Germania este încă departe de acest ideal. În 2025, rata șomajului în rândul persoanelor cu dizabilități severe era de 12%, aproximativ dublu față de media națională. Prejudecățile și lipsa sprijinului continuă să îngreuneze accesul acestor oameni la un loc de muncă, deși aproape unul din 10 germani are o dizabilitate severă recunoscută oficial.
2: Doar 3% dintre persoanele cu dizabilități se nască cu dizabilitatea respectivă. 97% dobândesc o dizabilitate în urma unui accident, a unei boli sau odată cu înaintarea în vârstă. Oamenii trebuie să-și dea seama că li se poate întâmpla și lor, se poate întâmpla mâine, i se poate întâmpla partenerului meu, părinților mei, copiilor mei. Cu toții ar trebui să luptăm pentru incluziune.
1: Benjamin cunoaște din proprie experiență obstacolele de pe piața muncii. În întreaga țară există doar aproximativ 1000 de întreprinderi inclusive. Pentru această echipă, cel mai important este ca angajatorii să vadă abilitățile oamenilor, nu diagnosticele lor. Iar membrii echipei speră ca și alți angajatori să le urmeze exemplul.
4: Pentru că este bine pentru oameni ca mine.
1: Iar dacă incluziunea poate rezista aglomerației de la prânz de aici, de ce nu ar putea funcționa și în alte locuri?
0: Au trecut peste două decenii de la conflictul din Kosovo, dintre albanezi și sârbi. Mii de oameni au fost uciși, sute de mii au fost strămutați. Chiar și astăzi, durerea războiului este încă profund resimțită de ambele părți. Multe familii așteaptă în continuare răspunsuri despre rudele dispărute. Lutfie a încercat an la rând să afle ce s-a întâmplat cu fratele ei. Acum, un mormânt comun, descoperit de curând, ar putea oferi unele răspunsuri.
1: Pe drum spre pădurile montane din nordul Kosovo. Lutfi, Ademii Vokshi, vrea să ne ducă într-un loc care i-a dat viața peste cap.
2: Fratele meu e dispărut de 27 de ani. Vă rog să mă iertați că sunt atât de emoționată. Sunt momente foarte grele pentru familia noastră.
1: Continuăm pe jos. Chiar și așa, Ademii Vokshi vrea să poarte cu ea fotografia fratelui său.
2: Mă gândesc adesea că îmi spune, sunt aici de 27 de ani. Unde ai fost? De ce nu ai venit să mă iei?
1: Apoi ajungem la destinație.
2: Rămășițele i-au fost găsite acolo jos. Pentru a ajunge la ele, a trebuit să taie stejarii și să defrișeze o parte din pădure ca să facă o cale de acces.
1: Coborâm într-una dintre cele câteva gropi comune. În total, 23 de cadavre au fost îngropate în această parte a pădurii în timpul războiului din Kosovo. Printre rămășițele recuperate se află cel mai probabil și cele ale fratelui lui Ademii Vokshi. Ea crede că a fost ucis de soldați sârbi doar pentru că era medic.
2: Fratele meu lucra în regiunea Biegohrah, unde le acorda îngrijiri medicale luptătorilor UCK. Amenajase acolo un spital improvizat ca să-i îngrijească pe cei răniți.
1: Milițiile au luptat împotriva independenței Kosovo, împotriva sârbilor, care au răspuns cu violență extremă, inclusiv împotriva civililor. Au avut loc și execuții în masă. Urmările conflictului se resimt și astăzi, mai ales în districtul Mitrovița, unde a dispărut fratele lui Ademii Vokshi. De atunci, acest pod a devenit un loc sensibil al tensiunilor. Podul leagă partea de sud a orașului, locuită în majoritate de albanezi, de partea nordică, majoritar sârbă. E un punct în care conflictele etnice izbucnesc în mod repetat. Acesta este motivul pentru care Forța Internațională de Menținere a Păcii, KFOR, este staționată aici și în prezent. Barierele din beton încă blochează benzile de circulație. Ne întâlnim cu directorul adjunct al poliției din Kosovo pentru regiunea de nord, care consideră că a venit momentul ca trupele KFOR să se retragă.
4: Cred că acest pod, podul principal, e mai degrabă un simbol al divizării și nimic mai mult. Până la urmă, noi, ca polițiști, vedem că nu e absolut niciun risc.
1: Acum, oricine poate trece dintr-o parte în cealaltă fără să fie controlat, fie pe noul pod pietonal din vest, fie pe noul pod rutier din est. Atunci, de ce mai sunt unități KFOR pe pod? Am întrebat un sârb din nordul Mitroviței.
4: Trebuie să rămână. Situația nu e sigură pentru noi și trebuie să rămână acolo. Ce vreți să spuneți când afirmați că situația nu este sigură pentru dumneavoastră? Vă gândiți la ceva concret? Nu,